0: Rămân alături de Sorin Grindeanu pentru o variantă de premier. Am văzut și PNL, USR și UDMR vor să meargă cu Siegfried Mureșan spre Palatul Victoria. Aici însă știm că niciunul nu este dispus să cedeze. Am văzut și o a treia variantă a unui guvern de armistițiu, un guvern fără USR, a unei coaliții mai mici, care să fie pe o perioadă mai scurtă de timp, poate chiar cu varianta lui Alexandru Nazare ca premier. Vom vedea însă dacă aceste discuții se vor debloca ca mâine în contextul tuturor acestor atacuri politice și dacă până la finalul acestei veri vom avea un guvern.
1: Rebecca, mulțumesc. Până când o să dezbatem toate știrile politice ale momentului, vreau să vedeți și știrile care sunt acum de moment. Vedem că este un final de weekend cu nervi în trafic. Turiștii care au petrecut la mare sau la munte s-au întâlnit cu toții în drum spre casă, desigur. A fost aglomerație mare pe Autostrada Soarelui și pe DN1, pe sensul către București. La Predeal, spre exemplu, s-a circulat bară la bară. Date suplimentare despre situația de pe șosele primim chiar acum de la Alexandru Andronache, de la Centrul Info Trafic. Te ascultăm, Alexandru.
2: Se registrează valori ridicate de trafic la această oră pe arterele rutiere principale dinspre destinațiile turistice de la mare și de pe Valea Prahovei către capitală. Se circulă în coloană pe drumul național 1 Brașov-Ploiești, între stațiunile Predeal și Sinaia, pe sensul către Ploiești, iar în celălalt sens între Poiana Țapului și Bușteni. Valori crescute de trafic sunt semnalate și pe autostrada 2, pe sensul dinspre Constanța către București, mai exact pe tronsonul kilometric 157-147 între Cernavodă și Fetești. Se circulă în coloană și pe drumul național 39 pe ambele sensuri de deplasare pe raza stațiunii Eforie Nord. În plus, aglomerație este înregistrată și pe Valea Oltului, deci pe drumul național 7 Pitei-Sibiu, pe raza localităților Dedulești, Budești și Căciulata pe ambele sensuri de mers.
1: Patronul azilelor din Bihor, acuzat de trafic de persoane, află mâine dacă se întoarce sau nu în spatele gratilor. Acum Viorel Pașca este sub control judiciar. Magistrații de la Curtea de Apel București urmează să pronunțe decizia definitivă. Valentin Stan are toate informațiile. Te ascultăm, Valentin.
3: Evident, un proces greu de gestionat, având în vedere că sunt puse față în față două opinii total opuse. În primul rând, procurorii DIICOT vor ca Viorel Pașca să fie arestat, să fie trimis din nou în spatele gratilor pentru 30 de zile, deoarece îl consideră un pericol public și spun anchetatorii că în cazul în care el ar fi cercetat în stare de libertate, atunci există riscul ca Pașca să ia legătura cu victimele și să influențeze ancheta. De cealaltă parte, însă, Viorel Pașca și apărătorii lui susțin că el este complet nevinovat și că tot ce a făcut în ultimii 20 de ani a făcut cu bună știință a instituțiilor publice. În plus, Viorel Pașca a obținut și o primă victorie la Tribunalul București. A fost prima instanță sesizată. Judecătorii de acolo l-au scos din arest și l-au plasat sub control judiciar, susținând magistrații că nu se conturează un scenariu în care condițiile de la acele azile să fie inumane, ci mai degrabă un mecanism financiar prin care Viorel Pașca ar fi câștigat bani buni în urma cazării bătrânilor în casele pe care acesta le are.
1: Mulțumesc, Valentin. E revoltă în Spania după incendiul care a făcut ravagii în sudul țării. 12 persoane au murit. Rudele victimelor acuză autoritățile că nu au emis la timp avertismente. Între timp, lista celor dispăruți se micșorează după ce unii dintre ei au fost găsiți în viață. Mai multe informații de acolo de la corespondentul Digi24, Alin Petrică. Te urmărim, Alin.
4: Bun găsit, incendiul din Almeria este sub control, o spun chiar pompierii, au ars până acum 7.000 de hectare de vegetație și pădure. În continuare sunt 1.000 de persoane care așteaptă cheiul pompierilor să se întoarcă la casele lor. Se va întâmpla acest lucru treptat. Deja încă de aseară 400 de persoane s-au întors acasă și au văzut dezastrul lăsat de flăcări în urmă. Sunt zeci de locuințe mistuite de flăcări. Este o operațiune specială în continuare de căutare și găsire a celor dispăruți. Erau inițiativă 24, acum sunt 19 pe această listă. Pentru 4 persoane, membrii familiilor și prietenii au anunțat pe rețele sociale și, bineînțeles, au informat și autoritățile că au luat legătura cu cei dispăruți și că aceștia sunt în siguranță. Au fost identificate toate victimele prin aducerea de mostre ADN de către rude. Este

0: Vorba despre cetățeni britanici, cetățeni belgeni și un cetățean spaniol. Există și câteva incidente, două persoane au fost reținute pentru că s-au întors la casele lor, chiar dacă pompierii nu le dăduseră încă ok-ul să facă acest lucru și au fost reținuți pentru nesupunere gravă, aceasta este acuzația, și pentru punerea în pericol a propriei vieți. Și de asemenea mai sunt și acuzații din partea familiilor celor care și-au pierdut viața în această tragedie. Sunt oameni care spun că ceva nu este în regulă cu versiunea oficială a autorităților și că, de fapt, victimele nu ar fi primit niciun fel de ordin de a nu-și părăsi casele în momentul în care izbucnise focul.
1: I was on the phone with my father when it happened. There was no warning. They were not aware of a fire. And by the time that they were aware because they saw the fire themselves, it was already too late. When they tried to escape through the main road, they found it not possible to go that way. Many people tried. They all came back. And so they were forced into the trail due to the approaching fire. It was not them deciding not to take the main road. It was out of their hands.
2: I think in future they should have somebody saying, if you have to evacuate, if you think it's going to happen, it's this in your bag, and give people information. The people that are affected, I know nothing. I hear little whispers, I go to the desk.
1: That they had called the emergency services approximately an hour before the tragic end. And even then, the services, the help only arrived when it was already too late. So I think that if there is any blame at all, it's certainly not the victims who were left helpless.
3: Aproape jumătate din țara noastră este vizată de noi alerte de vreme extremă. Meteorologia anunță furtuni, vijelii și grindină până mâine seară. În capitală este cod galben de ploi torențiale. După acest val de instabilitate atmosferică, temperaturile vor crește din nou.
4: Cel puțin până mâine seară vom vorbi de perioade, pentru că nu vor fi tot timpul în același loc, perioade cu manifestări de instabilitate atmosferică. Aceasta include cantități de apă în principal de 15-25 izolat, 30-40 de litri pe metru pătrat, căderi de grindină, inclusiv Muntenia și zona capitalei, urmând ca și mâine, tot cam în aceste zone, până la ora 22 luni, să mai avem în continuare perioade cu manifestări de instabilitate și săptămâna viitoare, cel puțin cam până vineri, vom avea parte de manifestări de instabilitate. Miercuri și joi pare să fie mai extinsă în aproape toată țara, urmând ca spre finalul săptămânii viitoare din nou să vorbim de o restrângere a instabilității și de o creștere a temperaturilor, mai ales în partea de vest și de sud a teritoriului. Apa mării deocamdată rămâne în continuare la valori undeva între 22 și 24 de grade Celsius, dar următoarele trei zile, luni, marți și miercuri, în fiecare după amiază, prima parte a zilei este ok, dar în a doua parte a zilei trebuie să aștepte din nou la aceste perioade cu manifestări de instabilitate, ceea ce le va strica un pic orele de plaje.
3: A fost un moment emoționant aseară la Beach Please. 150.000 de tineri au fost alături de Yusuf. E vorba de un adolescent cu o poveste extraordinară. A fost crescut de bunica lui, cea care l-a și însoțit anul trecut la festivalul de la Malul Mării. Anul acesta tânărul a venit singur, bunica lui a murit în urmă cu câteva luni. A fost impresionat de mulțimea care l-a aclamat. Haideți să vedem și noi momentul.
5: Am pregătit un mic moment în memoria doamnei Afuzike Amiran, care și-a însoțit anul trecut nepotul aici. Haideți să-l vedem.
6: Îi promisese mama lui că vine, ea locuind în Germania, că vine să îl ducă, dar a intervenit, eu știu ce a intervenit și nu a reușit să vină. Atunci mi-a zis, zice, cum fac, cum ajung eu la festival? Cine merge, bunic? Prima dată n-am fost de acord. Chiar într-adevăr am trăit ceva frumos alături de tine, de copii. Am simțit priviri calde.
7: Bunica mea, o iubesc foarte mult. Am fost mândru, nu mi-a fost rușine, cum zic ceilalți, că mi-a fost rușine. Am fost fericit că am mers cu ea. Te iubesc mult.
6: Și eu te iubesc cu Ioanica.
7: Se spune că când mor, la 7 minute de amintire. Asta o să fie printre primele.
6: Beach Please, la anul sunt la voi. Sunt cu voi. Beach Please, te iubesc, datorită nepotului meu.
5: să-l primiți cu aplauze pe Iusuf.
8: În primul rând vreau să vă mulțumesc tuturor pentru tot suportul pe care mi l-ați oferit și vreau să-i mulțumesc în mod special bunicii și lui Shelly pentru tot ce au făcut pentru mine. Eu am crescut alături de bunica mea și m-am învățat foarte multe lucruri. Să-mi fac patul, să-mi pachetez hainele, dar mai presus de toate să fiu un om bun și să-i respect pe cei din jur. Pierderea ei este cea mai mare... Pierderea ei este cea mai grea durere prin care am trecut eu, dar faptul că atât de mulți oameni și-au amintit de ea și au trimis un gând bun, înseamnă enorm pentru mine. Sunt sigur că dacă ne-ar vedea acum ar zâmbi. Vreau să vă aprindeți toți blițurile, că vreau să dau play la melodia ei preferată.
5: Hai să vedem toate

Acum vedem o apariție de senzație la Wimbledon. Simona Halep, fost număr 1 mondial în tenisul feminin, a stat în loja regală, lângă prințesa Kate. În apropiere a fost și eterna rivală a campioanei noastre, e vorba de rusoaica Maria Sharapova.

A doua finalistă de la Cupa Mondială va fi Argentina sau Anglia. Cele două echipe s-au calificat în semifinală după ce au trecut de Elveția și Norvegia, cu emoții, desigur, în prelungiri. Argentina a bătut Elveția cu 3-1, Anglia a bătut Norvegia cu 2-1. Pe străzile Londrei, dar și la Buenos Aires, a fost sărbătoare după cele două victorii.

0: toată această perioadă am avut discuții cu toată lumea. Și ei m-au informat de discuțiile pe care le-au avut între ei. Nu voi propune un premier de care să știu că nu are nicio șansă să strângă majoritatea.
1: Sunt momente tensionate în continuare pe scena politică. L-ați auzit mai devreme pe Nicușor Dan vorbind despre un nume de premier care nu adună majoritate. Are două astfel de nume pe masa lui de la Palatul Cotroceni. Nu vrea să le numească. Motiv pentru care a chemat mâine partidele din nou la consultări. Va fi o discuție cu liderii încă de dimineață de la ora 9, pentru că mai apoi pleacă la Paris. Ce se va întâmpla? Cine va fi premierul? Dacă vor reuși până la urmă partidele să găsească acest nume care adună majoritate, deja despre asta vorbim, de două luni și o săptămână suntem în așteptarea acestui nume, n-au reușit să se înțeleagă deloc partidele politice de la noi și în continuare e război între ei, nu ne așteptăm totuși să se calmeze totul foarte repede. Dar, totuși, e posibil să auzim mâine un nume de la Palatul Cotroceni, asta dacă Nicușor Dan mai încearcă a treia oară. A încercat de două ori și a spus că nu mai face asta, lasă partidele să se înțeleagă, dar pentru că partidele n-au reușit să vină cu o majoritate la el, i-a chemat înapoi la Palatul Cotroceni. Discutăm despre această criză politică. Invitatul meu de la această oră este profesorul Teodor Paleologu. Bună seara, domnule profesor, și vă mulțumesc pentru
2: bună
1: că ați acceptat
2: cu plăcere
1: invitația noastră. Urmăriți, sunt sigură, destul de atent ce se întâmplă pe scena politică de la noi.
2: Da, dar nu foarte atent, în măsura în care am treabă mai importantă, scriu o carte, așa că, sigur, evident, văd și eu, dar știți, se reiau mereu aceleași scene. E un film faimos, Groundhog Day, în care se repetă aceeași
1: da?
2: ziua cărtiței, se repetă mereu aceleași lucruri. Cam
1: parcă
2: așa
1: suntem
2: este.
1: Și noi acolo?
2: Cam așa. Iarăși o să vedem pe Nicușor Dan primind delegațiile de la partide, strângeri de mână, declarații că se va rezolva și tot așa.
1: Da, poate se va rezolva, poate nu mai avem garanție. Cred că după atâtea zile ale cârtiței, cum le numiți dumneavoastră, deja ne punem și noi întrebarea, oare se mai poate sau nu se mai poate?
2: Ce să
1: ce
2: se
1: ziceți?
2: Poate?
1: Se poate să existe un premier totuși și pentru România
2: probabil
1: asta?
2: Probabil o să se întâmple la un moment dat, când o da Dumnezeu, da.
1: Când o da Dumnezeu, nu când o să înțelege partidele. Că noi tot asta așteptăm să-i vedem, că lasă deoparte securea asta războiului.
2: Da. Bănuiesc că o să vorbim și despre declarația belicoasă a lui Grindeanu pe Facebook și de asemenea parcă Nicușor Dan a spus că și în alte țări durează negocierile. Da, e adevărat, numai că e cu totul altfel în alte țări. Acolo, chiar dacă durează, partidele discută serios legat de măsurile care urmează să fie luate. De-aia durează. La noi durează din motive de țâfnă, de declarații belicoase în toate direcțiile. Deci nu seamănă, adică seamănă doar aparent cu ce se întâmplă în alte țări. Nu o să vedeți nici în Belgia, nici în Olanda asemenea mojicii în permanență. Dar și asta face parte din ziua cărtiței, da? Iarăși zice unul ceva, brătienii second hand, ăla
1: deja
2: zic altceva despre, nu știu, Iliescu second hand și așa mai departe.
1: Pentru că ați pomenit această exprimare, haideți să vedem puțin postarea aceasta lui Sorin Grindeanu, despre care vorbiți.
2: Sigur.
1: E scrisă cu câteva ore înainte să aibă loc întâlnirea la Palatul Cotroceni, întâlnire la care Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan, de asemenea Dominic Fritz și Kelemen Hunor vor fi față în față cu Nicușor Dan, pentru că el ține în continuare să refacă cumva această coaliție. Știți că acum e și gluma aia, coaliția mare să fie coaliția mică, adică fără USR. Deja am ajuns într-adevăr după peste două luni să facem și glume. Ce spune Sorin Grindeanu? Și vedeți și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, postarea pe ecran. Brătienii second hand s-au trezit brusc în conștiință și luptă cu PSD. Asta în timp ce se țin legați de scaune în frunte cu un premier demis cu 281 de voturi, care va îndatora România cu 25 de miliarde de lei mai mult în acest an decât a făcut-o Marcel Cioloac în 2024. Interesant reper. Știți cât de mult s-a vorbit despre cât a îndatorat Marcel Cioloacu?
2: Îmi place că Grindeanu folosește împrumuturile lui Cioloacu drept reper. E interesant asta.
1: Așa este, da. 900 de euro împrumutați pe oră, spune șeful PSD. 165 de locuri de muncă pierdute în fiecare zi și 70 de firme care dau zilnic faliment. Face așa o comparație și vreau să vă citesc finalul, paragraful de final al acestei postări. Memoria românilor nu poate fi rescrisă. Mâine la Cotroceni se va vedea clar cine vrea să găsească o soluție rațională și rezonabilă și cine vrea să țină România blocată în continuare pentru propriile privilegii. Aici, desigur, se referă la PNL.
2: Grindeanu nu e foarte bine plasat pentru a vorbi de privilegii. Da. Toată lumea știe că răsturnarea guvernului Bolojan n-a avut la bază vreun principiu sau o reală divergență de politică economică, să spunem. Nu, e vorba de păstrarea unor privilegii. Adică el chiar e foarte prost plasat pentru a vorbi de așa ceva. Expresia brătienii de second hand e parțial justificată. E adevărat că Partidul Național Liberal de astăzi pretinde că moștenește vechiul Partid Național Liberal, dar, mă rog, e destul de comică această pretenție și vă reamintesc că eu tocmai am fost dat afară din PNL în 2016, mi-au făcut un mare bine, dar nu cred că cei care au făcut-o aveau vreo legătură cu partidul de dinainte. Eu am întâmplarea face că eram singurul care avea o legătură cu vechiul Partid Liberal. Acum, râde ciop de oală spartă, pentru că ori fi liderii PNL brătieni second hand, dar domnul Grindeanu este second hand to cure.
1: Deci, până la urmă, așa cum spuneați de la început, ăsta este atacul, ăsta este nivelul, de fapt, da, în politica
2: noastră. Să ne înțelegem,
1: noastră...
2: și ceilalți nu se lasă mai prejos. Eu am scris mai de mult o carte publicată în 2009, Era supărăcioșilor. Da, trăim în era supărăcioșilor. Nu e nicio noutate.
1: Asta să oglindească, de fapt, și ce se întâmplă acum pe scena politică?
2: Categoric, dar nu e o noutate. Așa e la români, așa e politica la români. Am mai spus asta, dar știți că am fost eu însumi ambasador, mai am contacte ocazionale cu unii ambasadori și ei întotdeauna sunt perplexi când ajung la București. Durează câteva luni în care nu înțeleg ce se întâmplă, da? Pentru că nu seamănă cu nimic. Și celor care mă întreabă, le spun, faptul că nu înțelegeți nimic e semn de sănătate mentală. Nu e nimic de înțeles. Da? E un zgomot absurd. Cam asta este. Și vedem în continuare același lucru și nici nu cred că se va schimba așa curând. Cine știe, peste generații vom vedea poate altă manieră de a face politică decât mojiciile pe care le vedem cotidian.
1: Dar, domnule profesor, care ar putea să fie declicul care schimbă felul în care se face politică la noi?
2: Nu cred, tocmai m-am spus că nu cred că se va întâmpla.
1: Poate nu se întâmplă, dar ar putea să fie ceva.
2: Ar fi putut să fie un declic în urma catastrofei din 2024, pentru că anularea unor alegeri este o catastrofă, oricum am luat-o. Vă amintesc că eu niciodată nu am aplaudat această măsură luată în decembrie 2024. Este un enorm eșec al democrației românești, un eșec major al celor două partide care exercitaseră puterea până atunci, anume PNL și PSD, și atunci te-ai fi putut gândi că vor schimba ceva, că vor înțelege ceva. Nu au înțeles nimic, absolut nimic. În special PSD-ul, în mod evident, n-a înțeles nimic.
1: Nicușor, dar n-a înțeles ceva?
2: Nicușor, dar nu știu dacă înțelege mare lucru din ce se întâmplă acum. Pare destul de depășit de situație. Acum, să ne înțelegem, depășit de situație ar fi oricine, probabil. Da? Pentru că este o situație de balamuc. Deci nu mă miră. Dar, în plus, el are procese cognitive lente. Și reacționează lent. Deci pentru el e în mod special dificil să gestioneze o asemenea situație.
1: Mai ales cu politica asta dâmbovițeană, că noi tot râdem. Politica dâmbovițeană,
2: politică de balamuc.
1: De balamuc. Deci e până la urmă de balamuc. Cine ar trebui să fie... Știți că s-au discutat mult în certurile astea politice, poate ați auzit exprimarea adultul din încăpere. Mm. Ați auzit-o, nu? Că au spus ba unul, ba celălalt.
2: Un adult, adultul din încăpere este Kelemen Hunor.
1: Așa, mai vorbesc, cine e.
2: Da, mai vorbesc cu el din când în când. El a fost succesorul meu la Ministerul Culturii și de atunci avem o relație amicală. Și din când în când mai vorbesc, îl mai întreb ce se întâmplă. E vreo șansă să se potolească nebunii și el e foarte lucid. Da, vede lucrurile cu anumită distanță, că pare și o anumită experiență. Da, nu știu să vă spun dacă mai există vreun adult în încăpere. Aș vrea, dar nu sunt sigur.
1: Vă dă speranță vreodată, domnul Kelemen, când discutați?
2: Nu. Știți că nici în privința politicii din Ungaria nu-mi dă prea multe speranțe și de-aia îmi place să vorbesc cu el, pentru că e foarte realist și lucid. Nu se îmbată cu apă rece.
1: Deci realist e tare complicat, da? Să fim eleganți în exprimare. Tare complicat momentul în care suntem. Vedeți vreun nume? Pentru că tot am discutat mai devreme de ideea aceasta de premier care adună majoritatea.
2: Asta ar fi culmea să propun eu prim-ministri.
1: Dar poate cine știe.
2: Nu
1: trebuie să-mi spuneți numele. Dar vedeți un nume, o persoană care ar fi capabilă în momentul acesta? Cred că...
2: Sunt vehiculate diferite nume. Siegfried Mureșan, Grindeanu.
1: Da, a zis președintele că nu-i numește pentru că nu adună majoritatea în Parlament. Ne-a anunțat acum câteva zile.
2: Da.
1: Motiv pentru care ne-a
2: și
1: resetat.
2: Și atunci cine a rămas?
1: Am luat-o de la zero.
2: Cine a rămas în cursă?
1: Nu mai știm nici noi.
2: Circulă ceva prin redacții, vreun nume?
1: Circulă un nume, Alexandru Nazare, care circulă de la începutul acestei crize, de când a început scandalul între PSD și PNL, sau de fiecare dată când s-a vorbit despre înlocuirea lui Ilie Bolojan, mereu a apărut acest nume. Alexandru Nazare ar putea să fie premier.
2: Da, în plus, oficial nu mai e membru PNL.
1: Da.
2: Sigur că mie mi-ar face plăcere o asemenea numire, în măsura în care îl cunosc din 2002, când era student la Berlin. Am și dirijat o lucrare bună pe care a făcut-o despre neoconservatorismul american. Deci, sigur, mi se pare o variantă plauzibilă.
1: Deci ar putea să fie o variantă în momentul acesta. Este un ministru apreciat și de PSD. Știți că e greu, foarte greu, să găsești un om pe care să-l aprecieze PNL-ul și același om să fie apreciat și de PSD.
2: Dar cum se
1: întâmplă
2: acest miracol?
1: Ca să nu mai bag și USR în ecuație, că e complicat.
2: Da. USR-ul ce zice de el?
1: USR-ul, în primul rând, nu vrea cu PSD, motiv pentru care există varianta aceea, v-am zis, coaliția mică. USR-ul să fie scos puțin de la guvernare. V-aș întreba așa, ținând cont de faptul că relația între Nicușor Dan și USR, apropiată la un moment dat, s-a cam răcit în ultima perioadă. E posibil ca Nicușor Dan să accepte să fie scoși din guvernare?
2: Să știți că nu sunt în stare să îmi imaginez ce e în capul lui Nicușor Dan. Nu reușesc lucrul ăsta. De pildă, am fost destul de mirat când a făcut nominalizarea lui Veștea. Mi s-a părut neinspirat, ca să folosesc un eufemism. Pe scurt, o prostie. Dar probabil a învățat lecția. Nu o să mai facă o altă nominalizare în același gen. Că a ieșit prea prost din toată povestea asta.
1: Adică nu urmează Radu Burnete. Tot un consilier să spună de la aparatul Cotroceni,
2: pentru că
1: Burnete, a fost Eugen Tomac.
2: Burnete ar fi o reluare a discuției cu Tomac.
1: Scenariul lui Tomac.
2: Da, ar semăna foarte mult ca scenariu.
1: Deci nu, un scenariu care am văzut că nu prinde. Adică nici măcar n-a ajuns la vot, nu? Că nu adună cea majoritate.
2: Da, și mai e încă ceva. Spre deosebire de Radu Burnete, Tomac e un politician cu experiență. Face politică de multă vreme, e deputat european, a condus un partid, sau conduce încă un partid mic.
1: Se suspendase atunci, acum nu știu care mai e situația.
2: Deci Radu Burnete are și mai puțin șansa de a avea oarecare autoritate.
1: Da, dar vedeți că noi ne-am gândit și noi la fel. Primele întrebări după ce a început criza și după ce a fost moțiunea de cenzură în Parlament au fost așa: de ce nu auzim numele Sorin Grindeanu de la Palatul Cotroceni? De ce? Nu era clar. Și nu era normal. De ce nu Sorin Grindeanu, care și spusese: eu mi-asum dacă e cazul. PSD a fost cel care alături de aur a dat jos
2: guvernul. Sorin Grindeanu poate să adune o majoritate, iar declarații de genul ăsta îi diminuează încă și mai mult șansele. Adică e greu să obții sprijinul unui partid despre care spui lucruri de genul ăsta, chiar dacă parțial are dreptate, cum vă spuneam mai devreme. Și mai e un lucru. Grindeanu e un om cu o reputație extraordinar de slabă. Adică, să nu uităm, a fost marioneta lui Dragnea într-un moment absolut sinistru. Este omul ordonanței de urgență 13. E, autoritatea lui e nulă. Cred că nici un partid nu are cu adevărat autoritate. Din câte înțeleg, mai degrabă puterea sau influența în partid o exercită tandemul de la Craiova.
1: O sferă de influență foarte puternică în Partidul Social Democrat, într-adevăr. Pe calcule...
2: Olguța Vasilescu, care să nu uităm, are și ea valori comune cu AUR. Ca să-l citez pe Marian Neacșu. Ea provine din PRM. Ea și-a început cariera politică alături de Vadim Tudor, dar nu o jena deloc extremismul lui Vadim. Între timp s-a mai potolit, poate cu vârsta, a dat de miere și borcanul cu miere îndulcește, poate, într-o anumită măsură.
1: Vreau să vă spun că, pe calcule, cheia este la prietenul dumneavoastră, la Kelemen Hunor. De ce spun asta? Pentru că UDMR, dacă ar acorda un vot pentru un guvern condus de Sorin Grindeanu, ar putea să treacă în Parlament. Credeți că s-ar putea întâmpla? Scenariul e
2: PSD
1: valabil?
2: Și UDMR.
1: Și
2: nu știu, să știi, o să-l întreb. Uite, mi-ați dat, o să-l sun mâine sau îi trimit un SMS să-l întreb ce gânduri are.
1: Dacă nu se rezolvă criza repede, data viitoare când veniți la noi, să știți că rețin și o să vă întreb acest lucru. Ce v-a spus Kelemen Hunor despre asta? Ați vorbit și dumneavoastră despre declarația pe care a făcut-o Nicușor Dan acum câteva zile. Vreau să luăm o scurtă pauză, după care o vedem și comentăm și despre aceasta. Rămâneți cu noi.

0: ziua s-a încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
1: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi24.
2: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
3: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața. Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
4: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
1: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
5: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
1: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
6: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
1: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.
7: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Din nou în direct și vreau să vedem o declarație a lui Nicușor Dan acum. Criza politică de la noi ne aduce în trend printre țările Uniunii Europene. Asta a spus președintele. El a fost întrebat ce le-a povestit liderilor cu care s-a văzut la summitul de la Ankara despre situația de la noi din țară. Să vedem momentul și îl comentăm.
1: Nu suntem un caz singular în Europa. Da, adică spectrul politic în țările europene este tot mai divizat. În Danemarca sunt 12 partide în Parlament, de exemplu. A luat 2 luni să facă o coaliție. Deci suntem în trend, ca să spun așa.
2: Și dacă tot v-am întrebat
1: dar,
2: asta...
1: Ceea ce am transmis și cumva interlocutorii pe care i-am avut mi-au spus suntem siguri de asta, nu avem niciun dubiu, este că România își continuă direcția pro-occidentală și își respectă angajamentele. Da, deci nu am fost întrebat de asta pentru că oamenii știau deja răspunsul.
0: Întoarcem la discuție. Domnule paleologu, suntem în trend, de fapt. Nu avem neapărat o problemă atât de gravă.
3: E un adevăr în ce spune. Și anume că și în alte țări din lumea occidentală poți observa o anumită diviziune. Uite, în Franța, de pildă, da? A fost complicat și cu guvernul actual. Însă, pe de altă parte, e vorba și de iluzia noastră că e și la alții la fel. Nu e la alții la fel. Mai există o idee foarte răspândită că politica e neapărat o mizerie. Nu e neapărat o mizerie. Sunt țări în care nu este o mizerie. Dacă se întâmplă unele lucruri, mă rog, discutabile, da, dar nu e așa, pur și simplu. România au nevoie, sau mulți dintre compatrioții noștri, au nevoie de muzicuța asta ca să nu privească realitatea așa cum e. Auzi pe mulți spunând că și în alte țări e corupție. Nu e în alte țări corupție ca la noi. Dar poate în Bulgaria, sigur că da. În mare măsură și în Ungaria. Însă eu am fost ambasador timp de 3 ani într-o țară în care nu există corupție aproape deloc. Da, ei își aduceau aminte în 2006-2007 de un primar care în urmă cu 20 și ceva de ani făcuse ceva care la noi nici măcar n-ar fi suscitat atenția presei. Pusese pe niște muncitori care lucrau pe un șantier al primăriei să-i facă și lui niște reparații în casă, pentru care i-a plătit de-al minteri. La noi așa ceva nici măcar n-ar fi menționat. Da? Deci nu e adevărat. Nu e corupție peste tot. Politica nu e un festival permanent de prostie și în alte țări. Prostie și mojicie. Da? Nu e așa. Nu cred că Nicușor Dan reușește să impună un alt stil în politica românească. Profit de ce am spus, tocmai pentru a mai o face o observație. El, în decursul acestor consultări, a primit și delegațiile AUR și SOS. Aici e o problemă reală. Da, într-adevăr, conform Constituției, trebuie să organizeze consultări. Dar nu precizează Constituția că trebuie să dea mâna cu un golan, cum este Nicușor Dan, George Simion. Un om care l-a tratat de debil mental, paraplegic, neștiind ce înseamnă paraplegic, probabil. Adică, cu un asemenea individ nu se dă mâna. Și de ce spun lucrurile astea? Că trebuie să existe totuși o sancționare publică a derapajelor inadmisibile ale unui asemenea personaj. Nu poți pretinde la respect dacă te porți în mod constant ca un huligan. Nu se poate așa ceva. Sau Diana Șoșoacă, această persoană de-a dreptul obscenă. Da? Primește asemenea persoane, dai mâna cu ele ca după aia să facă circ. pentru că ei nu fac altceva decât circ. Ei nu se folosesc de aceste consultări decât pentru demagogia lor absolut lamentabilă.
0: Da, conform Constituției trebuie să cheme fiecare
3: da, formațiune. Dar poate să-i țină în picioare și poate să nu dea mâna cu ei. Eu așa aș face. L-aș ține în picioare, n-aș da mâna cu el.
0: Deci este justificat cumva, justificat demersul acesta lui Nicușor Dan de a încerca totuși să găsească ceva pro-occidental, drumul acesta pro-occidental în continuare.
3: Da, mai este un lucru. Partidele, fac o paralelă istorică, nici partidul fascist italian, nici partidul nazist german n-ar fi ajuns la putere prin forțe proprii. Nici Mussolini, nici Hitler n-au câștigat alegeri. Hitler nu avea majoritate absolută când a devenit cancelar, avea 33%. A fost irresponsabilitatea elitelor conservatoare sau anumitor politicieni conservatori care au dus la această catastrofă. Bun, eu nu spun că George Simion e Hitler. Nu e cazul. Însă compromisurile cu asemenea personaje sunt foarte păguboase. Istoria arată foarte clar acest lucru. Da? Cu extremiștii nu faci alianțe. Iar faptul că PSD-ul vehiculează posibilitatea unei alianțe cu AUR este absolut incalificabil pentru un partid care se pretinde social-democrat. Nu este exclus ca Partidul Social-Democrat să joace într-o bună zi un rol asemănător cu cel jucat de von Papen, de pildă, în 1933 în Germania. Da, este absolut irresponsabil și, repet, mai cu seamă pentru un partid care se pretinde social-democrat. Numai că știți bine că în politica românească avem partide care seamănă cu niște borcane pe care ai o etichetă, dar ce e înăuntru borcanului nu corespunde cu eticheta. Da. Partidul Social-Democrat nu e social-democrat, așa cum nici Partidul Național-Liberal nu e liberal.
0: Da, social-democrații la început, când au demarat colaborarea pentru moțiunea de cenzură, lăsau cumva de înțeles că poate să fie un drum cu AUR, l-au negat ulterior. Dar v-aș întreba...
3: Păi, stați puțin, n-a zis Marian Neacșu că au valori comune?
0: Au niște valori comune, păi, da, așa este.
3: Valori comune. Adevărul e că au valori comune. Asta este partea tristă. E adevărat, chiar au valori comune, pentru că fesenismul din anii 90 aduna tot felul de curente care acum se regăsesc. Să nu uităm patrulaterul roșu din 92-96 cu PDSR, PSM, Partidul Socialist al Muncii, PRM și PUNR. Da, deci, practic, strămoșii PSD și AUR de acum.
0: În momentul acesta. Cine greșește cel mai mult? Acum, pe scena politică.
3: Mi-e greu să spun. E o competiție foarte strânsă.
0: Poate vă dați seama. Cine a făcut cele
3: cine
0: mai multe greșeli?
3: Cine sunt finaliștii? Greu de spus. N-aș vrea să pară previzibil, în sensul că o să spun din nou PSD-ul. Sigur, n-am avut niciodată simpatie pentru acest partid. Sigur, pentru anumite persoane din PSD, da, pot să spun că am avut anumită simpatie în decursul timpului. Sau, cel puțin, i-am considerat oameni ceva mai de treabă decât ceilalți. Însă, PSD-ul poartă o responsabilitate majoră. Eu pot să înțeleg că nu-l mai voiau pe Bolojan. Nu doar, nu-i vorba doar de acele privilegii pe care Bolojan le punea în sub semnul întrebării. Aia e adevărata cauză. Dar e de, adică nu e un demers absurd ca un partid să vrea ca premierul, persoana premierului să fie schimbată și coaliția să continue. Nu e o aberație totală, dar pe de altă parte e vorba și de persoana lui Grindeanu. El nu oferă niciun fel de garanții. Adică vine el și spune nu vrem cu Bolojan. Dar cine sunteți dumneavoastră, domnule Grindeanu, ca să puneți asemenea condiții? Care e credibilitatea dumneavoastră? da, Marchiza de Nordis, cum îi spun în permanență. Deci, și încă ceva, când au inițiat această moțiune de cenzură, ei nu s-au gândit la ce urmează. Asta e tipic. Da, este... iertați-mă, o să folosesc un cuvânt pe care îl folosesc foarte des. Am și scris o carte pe tema asta. E vorba și de prostie, pentru că când faci ceva, trebuie să te gândești și la consecințe, și la ce o să facă și ceilalți.
0: Cred că planul era să rupă PNL. Dar Ilie Bolojan...
3: Da, dar e un plan stupid. E un plan foarte stupid. Asta nu face decât să-l întărească pe Bolojan.
0: Și între timp l-a întărit. Ce credeți că se întâmplă la întâlnirea de mâine dimineață?
3: Habar n-am. Din nou o să dea mâna. Din nou o să...
0: Sau poate se ceartă că ultima întâlnire a fost cu niște tensiuni totuși. Când au împărțit așa sferele de putere, Sorin Grindeanu, Zicfir Mureșan, s-au supărat socialdemocrații că au venit și cei din centru-dreapta cu o nominalizare, că erau siguri că o să fie ei. Și Nicușor Dan a dat de înțeles că un guvern PSD ar fi trebuit să fie acum la Palatul Victoria.
3: Bun. Nu știu de ce spune Nicușor Dan așa ceva. Eu am mai spus și în alte rânduri. În mai 2025, eu unul aș fi încercat să, dacă aș fi fost în locul lui Nicușor Dan, să numesc un premier de la PSD. Pur și simplu pentru... Nu Grindeanu. Un premier de la PSD plauzibil. Acum, e adevărat că e foarte greu să găsești un om plauzibil în PSD. Și trebuie să vă mărturisesc că m-am înșelat în privința lui Victor Negrescu. Sunt dezamăgit de niște declarații ale lui recente, de om de partid de ăsta foarte fidel liniei. Da? Eu detest oamenii de partid, activiștii. Da? Însă aș fi încercat să numesc un premier de la PSD, cineva plauzibil, repet, e greu să găsești un om plauzibil la PSD, dar asta era aritmetica parlamentară. Atunci, între timp, Grindeanu a fost ales președinte al partidului, spre marea rușine a partidului, și mi-e greu să spun acum ce aș face în situația actuală. Într-adevăr, e foarte încurcată. Dar Nicușor Dan a contribuit într-o anumită măsură la această încurcătură. Nu este el principalul vinovat, dar are o responsabilitate și el în această încurcătură din care acum încearcă să iasă.
0: Să dezlege totul e foarte complicat și pentru președinte. Domnule profesor Paleologu, vă mulțumesc pentru această discuție.
3: Și eu vă mulțumesc pentru invitație.
0: Și doamnelor și domnilor, ne întoarcem imediat. Scurtă pauză acum, rămâneți cu noi.

ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Mașinile românești primesc încă un vârf de gamă, un break înălțat cu tehnologie nouă și motorizări pe benzină, GPL și hibrid. Un celebru SUV premium are o nouă generație, tehnologie spectaculoasă, design șocant și chiar o motorizare pe hidrogen. La volan, sâmbătă, de la 12:30.
1: De multe ori mă gândesc că, de fapt, noi trăim într-o bulă. Uite, aici, în centrul orașului, în București, ne permitem să avem o calitate bună vieții, să ieșim la o cafea. Atunci când treci însă, ieși din acest oraș, lucrurile se schimbă radical. E o altă Românie.

0: Ce nivel ideologic au aceste femei de serviciu? Nu de cană este vorba, cană, ci de ceva care o depășește cu mult, unde nu e evidență, e jaf!
1: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură, tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
2: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
3: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță.
4: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
3: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
5: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
2: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15.30 la Digi24.
6: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul, de semne de epuizare, se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
2: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, doar la Digi24.
7: Ora 21, în continuare ediție specială la Digi24. Fix 12 ore mai sunt până când începe întâlnirea de la Cotroceni. Chiar dacă Nicușor Dan a zis că el nu va face nimic, ci va aștepta partidele să vină la el cu o soluție, totuși, președintele a chemat pe lideri. Vrea să le mai ceară încă o dată să vină repede cu o majoritate. În contextul acesta, parlamentarii ar putea să fie chemați din vacanță în 2, poate în 3 săptămâni, ca să voteze un nou premier. Ce lipsește acum? Numele premierului și majoritatea. Vreau să discutăm ce se va întâmpla. Mâine, posibil. Vasile Dâncu, europarlamentar PSD și vicepreședinte al acestei formațiuni, în direct cu noi. Bună seara, domnule Dâncu!
8: Bună seara!
7: Domnule Dâncu, aș începe întrebându-vă care ar fi mandatul Partidului Social-Democrat pentru această discuție? Că de atât de multe ori am văzut aceste întâlniri la Cotroceni fără vreun rezultat concret. Acum aș mai adăuga un lucru la discuția noastră. Nicușor Dan spune că nu-l va numi pe Sorin Grindeanu, nici pe Siegfried Mureșan, pentru că nu adună o majoritate. Astfel că acum, colegii dumneavoastră, cu ce merg la președinte mâine?
8: Am putea să numim întâlnirea asta întâlnirea ultimei șanse, dacă am vrea să căutăm sintagme istorice, dar nu știu dacă președintele are o baghetă magică, așa cum ne pare nouă să credem, sau ne place să credem noi despre președintele României. Președintele României, în principiu, ar putea să aleagă între cele două variante, un premier de la PSD sau un premier de la Alianța de Dreapta, care a rămas după plecarea PSD din guvern. Aceasta ar fi o soluție, să zicem, pe care are la dispoziție. Mă gândesc că președintele a anunțat această incompatibilitate ca să pornească de la aceasta și să se găsească o soluție de compromis, adică a treia cale acolo la Cotroceni. PSD nu are prea multe linii roșii, a spus-o tot timpul în ultima perioadă. Sigur că nu poate să accepte ca să fie din partea PNL, să zicem, un premier cum era domnul Bolojan. În rest, se încearcă acum prin Siegfried Mureșan, care atacă de două sau de trei săptămâni, atacă în fiecare zi Partidul Social Democrat. Cred că încearcă să construiască o incompatibilitate și între restul posibilor candidați la prezidențială din partea PNL-ului și parlamentare din PSD. Dar eu cred că președintele, până la urmă, va încerca să forțeze, până la urmă, totuși o înțelegere, poate o alternanță sau un guvern din care, până la urmă, să facă parte partidele din fosta coaliție. Dar, spunând o dată, chiar dacă noi credem că președintele are mare putere, nu cred că are foarte multe argumente în acest moment pentru ca să deblocheze, să taie acest nod gordian.
7: Da, tocmai din acest motiv încercăm și noi să discutăm cu dumneavoastră, cei care faceți parte din aceste partide, care cumva ar putea să deblocheze situația. Vorbiți de o refacere a coaliției. S-a vorbit mult despre refacerea coaliției fără USR. Chiar Sorin Grindeanu a spus clar. El crede că USR ar trebui să meargă în opoziție. Asta credeți că ar trebui să se întâmple acum și să se refacă cumva coaliția PSD-PNL-UDMR?
8: Ar fi un scenariu. Nu este o mare pierdere plecarea USR-ului în opoziție. USR-ul până la urmă are acest ADN de partid contra sistem, contra putere, chiar și atunci când se află în sistemul puterii, se comportă tot așa. Până la urmă, voturile puține pe care le are USR-ul în acest moment, deși se comportă ca și cum ar fi majoritar, pot fi înlocuite de voturi din zona nealiniaților, de exemplu, din Parlament. Deci, cred că asta ar fi o soluție. Dacă, sigur, ar accepta-o și președintele României și, evident, noi prieteni ai USR-ului, PNL-ul, care la un moment dat par mai progresiști decât liberali și parcă s-au legat un pic cam mult de USR în acest moment.
7: Cred că PNL ar fi problema în acest scenariu. Dar vorbeați dumneavoastră de o posibilă rotativă, să zic așa, să se schimbe premierii. Acceptă PSD, Siegfried Mureșan, prima variantă de premier?
8: N-are cum să accepte. Nici personalitatea lui Siegfried Mureșan nu cred că recomandă cu nimic. Eu cred că el este un iepure scos la interval, dar așa, ca o variantă care să nu aibă loc. Pentru că, în primul rând, Siegfried Mureșan se laudă și, într-adevăr, aici se ocupă de negocierea bugetului pentru viitorul exercițiu financiar. Are aici treabă și nu are experiență politică în România. Nu cred că ar putea să funcționeze. Pe de altă parte, după ce am avut timp de un an și mai bine cu interimat cu tot un premier din partea dreptei, acum ar veni rândul unui premier din partea stângii, pentru că

0: Ralilor, cred că este validă până la urmă. PSD a dat jos guvernul. Hai să-i lăsăm să vedem ce face în această situație de criză.
1: Da, asta ar însemna și un vot din partea liberalilor pe un acord doar, dar văd că pe acordul acela a fost un blocaj. Cum i-ați putea convinge pe liberali să vă voteze, domnule Dâncu? A dat de înțeles, de fapt a și spus în ultima declarație pe care a făcut-o Sorin Grindeanu că el semnează acordul și atunci, numai să vină liderii la el.
0: Țintele sunt comune până la urmă, mai ales că jucăm la impuse în perioada următoare. Știm exact, indiferent ce guvern vine, trebuie să facă câteva lucruri care sunt obligatorii pentru viitor. Deci aici nu avem o problemă. Sigur că la un moment dat a existat probabil un blocaj pentru că liberalii au încercat să spună pe cine să-și pună sau ce să nu pună Sorin Grindeanu în guvern și aici evident că a spus bun, dacă mă încredințați să mă duc în prima variantă, să îmi fac guvernul, atunci nu o să-mi puneți mie voi în guvern pe cine punem din partea noastră a PSD. Era discuția aproape despre liberalii care erau fugiți din Partidul Național Liberal sau cei care încercau să schimbe orientarea partidului. Dar în rest, eu cred că se poate negocia pe ținte un contract politic mai precis decât a fost contractul de coaliție de dinainte și să fie și un program de guvernare până la urmă pentru viitorii ani pe care să-l poată continua după aceea un alt guvern în ultima parte a rotativei. Deci nu cred că aceasta ar fi o problemă.
1: Deci cu Sorin Grindeanu premier, da? Alexandru Nazare rămâne o variantă de premier?
0: Alexandru Nazare a fost tot vehiculat, nu știu dacă a fost vreodată o soluție discutată de partide. Domnul Nazare este un om însă care nu este respins nici de Partidul Social Democrat, nici de alte partide, pentru că are o calitate, în afară de fosta calitate de membru de partid la PNL, cred că acum nu mai este membru PNL, dar are o calitate, este un foarte bun specialist în finanțe, și cred că este un om care poate să ducă mai departe din acest punct de vedere, să piloteze această situație financiară care nu este foarte bună a României din acest moment. Eu cred că ar putea să fie, dar sigur că în această situație de conflict nu știu dacă PNL-ul ar putea să fie de acord cu asta. Nici noi la PSD nu am discutat despre această variantă, dar eu presupun că ar putea să fie una din variantele de compromis, dar sigur că nu într-un guvern în care să nu facă parte PSD.
1: Vorbiți de ultima șansă, ce va fi mâine la Palatul Cotroceni, această întâlnire. Cine trebuie să lase cel mai mult? Poate PSD-ul, spre exemplu, să lase mai mult din, și din pretenția de a vota un guvern din care nu fac parte. Știți că ați spus că nu veți face acest lucru și cu premierul, ca să fiți adultul din încăpere, că tot am vorbit mai devreme aici în platou de sintagma aceasta.
0: O sintagmă care a fost vehiculată foarte mult. Aici probabil că era mai degrabă potrivită sintagma elefantului din încăpere, pentru că
1: și aia, cred da.
0: Că elefantul din încăperea cu porțelanuri a blocat până acum o soluție de compromis. Nu cred că putem să totuși să cedăm chiar totul în acest. Noi am avut și avem foarte puține linii roșii. Am spus de la început că eram cu mai multe lucruri de acord și înțelegem că trebuie să facem și noi compromisuri la program, la structura guvernului probabil, dar cred că în acest moment, după ce atâta timp, în 3 luni de zile, mi s-a spus că PSD trebuie să conducă pentru că a dat jos guvernul, cred că acest lucru a devenit și un program pentru noi, așa încât am vrea să fim puși la încercare și după aceea să se poată spune dacă cu adevărat suntem sau nu suntem în stare să ieșim din această criză cu soluția Partidului Social Democrat.
1: Vasile Dâncu, mulțumesc pentru toate aceste explicații.
0: Mulțumesc și eu, o seară bună.
1: La fel și dumneavoastră. Noi mergem mai departe acum, vă prezint invitații mei din platou. Am înțeles ce ne-au transmis socialdemocrații acum. Vor să aibă această oportunitate să meargă ei la guvernare, să încerce ei de această dată. Deci probabil că acesta este mandatul cu care vor merge mâine la Palatul Cotroceni. Alături de mine în platou Ion Mioniță și Andrei Caramitru. Bună seara și vă mulțumesc. De la distanță, cei drept, Corneliu Biola, profesor de științe diplomatice la Universitatea Oxford. Bună seara, vă spun și dumneavoastră.
2: Bună seara, doamna Ocean. Mulțumesc frumos.

0: pentru invitație.
1: Eu vă mulțumesc dumneavoastră. Aș începe discuția de aici din platou și o să vă dau cuvântul în foarte scurt timp, pentru că eu, Ion Mioniță, am înțeles clar de la Vasile Dâncu. PSD vrea la guvernare acum.
2: Să
1: am înțeles bine? Nu, așa a apărut?
2: Așa a apărut. Să intre. Vedeți, domnul Dâncu a trecut tangențial, pe lângă, a atins tangențial problema blocajului. Pentru că a spus că sunt linii roșii și PNL a blocat lucrurile. Dar s-a referit și la motivul blocajului. Ce nu ne pot spune pe cine să punem noi în guvern. Și după aia a spus cei din aripa dizidentă contra lui Ilie Bologean. Deci PNL nu vrea să impună pe cine să pună PSD în guvern din rândurile PSD, dar vrea să nu-i pună pe cei care vor răsturnarea conduceriei actuale a partidului. Pentru că PNL se simte asediat, vedem hotărârile în instanță care curg în cascadă, vedem poziția președintelui și atunci cum ar fi, deci cum are un partid dreptul să pună pe cineva în guvern din alt partid, fără să întrebe, fără acordul acelui partid, ceea ce s-a întâmplat și cu Veștea. Și de aici avem blocajul. Nu este o piatră filozofală.
1: Dar e un număr de voturi esențial pentru viitorul guvern dacă e social-democrat.
2: Sigur că da, și PNL nu va accepta niciodată așa ceva și nici PSD nu va accepta. Adică dacă îl punea cineva pe îl suna pe domnul Dâncu și îi spunea, nu întreb partidul PSD, vină domna ta, domnule Dâncu, și fii premier și alegeți un grup din PSD pe cine vrei dumneata și îi faci miniștri. Ar fi zis, da, haide, nemaipomenit, ce mă bag în chestia asta? Sau PSD ar fi dat un comunicat în care ar fi înfierat o manevră de destabilizare a partidului. Așa și aici, adică acest obstacol poate fi înlăturat dacă PSD nu sau dă asigurări într-un acord de colaborare, că nu pune pe altcineva din alt partid, fără acordul partidului respectiv. Restul puneți-vă voi, miniștrii pe care îi aveți, că doar e un partid mare. Nu poate să spună PSD, dom'le, n-am pe cine numi, numai cei din aripa Veștea, Tuma, sunt luminile pe care noi îi vom pune miniștri. Și e normal, dacă vrei voturile cuiva în Parlament, nu poți să te duci să-i dai o măciucă în cap și pe urmă să spui, băi, dar tu blochezi. Ai un cucui atât de mare încât mă blochezi, nu intri pe ușă să votezi. Te rog frumos, nu mai bloca situația, că îți mai dau o măciucă în cap și ai două cucuie după. Deci, să fie, dacă vrei să fii corect cu un partener, îi spui, astea sunt condițiile, pe asta le acceptăm, nu puneți oameni ai noștri, puneți-vă oamenii voștri și poate discutăm. Și vedem și persoana premierului, dacă e vorba de Nazare, poate să fie vorba despre altcineva. Deci ne-am blocat pur și simplu într-o situație fără ieșire, tocmai din cauza acestor atitudini politice care au fost menținute iată de săptămâni întregi și pentru că altă soluție nu există în momentul de față. Trebuie să ai pentru o guvernare un vot majoritar venit din partea de asemenea, nu poți să pui condiția fără USR. Ce are USR? Până acum ați guvernat cu ei. Cum? V-ați gândit dintr-o dată că USR e progresist? Dar ce? S-a inventat ieri USR? Sau dintr-o dată PNL iar niște clișee de tipul ăsta. A devenit PNL mai progresist decât USR? Cum? Unde? Vreau să văd. Prin ce hotărâre a partidului necontestat în justiție s-a hotărât PNL dintr-un partid conservator, liberal-conservator în PPE, să vină să spună m-am făcut mai progresist ca USR. Prin ce? Bine, putem defila în continuare lozinci de tipul ăsta, dar haide să găsim soluția pentru ieșirea din criză.
1: Pare că putem privi și ironic un pic situația în care suntem. Nu-i așa, domnule Caramitru, că acum ascultându-l pe Ion Mioniță, da, sunt atât de multe blocaj după blocaj după blocaj, în niște chichițe, să zic așa, unele dintre ele, altele poate contează mai mult, care ne împiedică pe noi să avem un guvern plin în momentul acesta.
3: Da, pentru că ce se întâmplă? Eu nu văd cu amuzament, ci mă uit efectiv la motivul din spate acestei situații. Da? Și motivul relativ simplu. În perioada Iohannis, deci vorbim de ultimii 5-6 ani, s-a creat un sistem de putere. Vorbim aici de oameni, în special, nu neapărat de partide, de rețele, de structuri, de alte lucruri. Care era PSD controlat de Cotroceni, PNL controlat de Cotroceni, plus Cotroceni, Și trilateral asta deținea România, pentru că avea toate punctele de control din toată țara asta. Asta s-a întâmplat în ultimii 6 ani de când uitam. Între timp au fost niște alegeri. În alegeri, candidații acestei trilaterale n-au luat nici 20% sau n-au intrat într-o 2 de 2 ori. Cam avut de 2 ori alegerile prezidențiale și rezultatele au fost mizerabile, în special pentru PSD, a luat 22% și acum e undeva la 15%. Deci, cumva, ce se întâmplă este că această grupare mare de tot, adică nu vorbim de extrem de multă lume, care nu contează în ce partide sunt, zic, măi, eu sunt pe cale să-mi pierd toată puterea, eu, oamenii mei sunt peste tot. Și atunci singura soluție matematică este că tu trebuie să ai control sau pe Aur Danau, au încercat, sau pe PNL. Vorbim de grupări și rețelele astea. Cât timp n-au control pe PNL, nu există soluție matematică. Deci au încercat absolut orice să destabilizeze PNL-ul și vor încerca, dacă nu este acolo, vor încerca același lucru în Aur, sau și unul și altul, ca aceiași oameni să aibă aceeași putere care a fost în ultimii 5 ani pentru, speră ei, 10 ani. Problema fundamentală, și aici e marele blocaj, că, pe urmă, sunt oameni, poți să-i pui pe diverse scaune, nu e nimeni nici Mesia, nici rău absolut, totul e mai puțin mai discutabil. Însă, problema este că 80% din oamenii din țara asta nu mai vor iar aceleași fețe, același USL, același mecanism pe care l-am avut pe perioada lui Iohannis, cu justiție care protejează pe toți din aceste rețea să n-ajungă la pușcă. Lumea s-a săturat și vrea altceva. Unii vor Georgescu, turul 2 înapoi, alte povești, chestii tradiționale, că, fundamental însă antisistem. Votanții vorbesc, nu vorbesc de șefi. Și ceilalți zic, domnule, să ajungem mâine ca în Oradea, ca în Occident. Și să punem reguli peste tot, să tem la jumate costurile statului. Astea sunt cele două viziuni majoritare acum în România, de 40% fiecare. Centrul ăsta, așa zis centru sau trecutul, mai are 15-20%. Ori tu nu poți cu 20% să impui să ai 100% din putere. Nu mai merge. Și atunci de aia vedem radicalizare în societate, vedem oameni care se enervează și pe o parte și pe alta, vedem că e în picaj credibilitatea PSD-ului, credibilitatea lui Grindeanu, credibilitatea lui Nicușor Dan, care face parte din această schemă și cred că face parte nu din ticăloșie, cum spun mulți pe Facebook, cred că e chiar, crede că e singura soluție să guvernezi țara asta e să preiei cum era guvernată înainte, să o menții. Că altfel, probabil, mintea lui se duce totul de lupă. Nu, probabil că crede că nu crede că se poate face o reformă acum. Deci ăsta este blocajul, este cine va avea putere în țara asta, vor fi reforme, da sau nu, va exista un partid unic pe viitor, adică acest USL care poate extinde și la Aur. Cum a zis Georgescu, punem toate partidele împreună, devine un partid. Și nu mai avem alegeri, că nu mai avem de ce. Avem partid unic și asta. Sau avem o democrație reală în care ce votează oamenii, aia se întâmplă bine, prost. Au votat într-o direcție, lasă-i, domn. Doi, alternanță, că asta se cheamă democrație, o justiție care funcționează normal, și lucruri de genul ăsta. Ori acum sistemul e șocat, nu știe ce să facă. Asta, de fapt, asta e problema. Pe de o parte e frică de Georgescu, că zicea, uleu, ăștia sunt mai nebuni decât oricine. Dacă vin, poate vin cu rușii, ne nenorocesc pe noi. Pe partea altă, dacă vine Bolojan cu europenii, cu nemții, cu Coveși, cu nu știu ce, ajungem toți în pușcărie. Deci sunt speriați de două zone, se simt atacați și din stânga și din dreapta, sunt încetate de asediu și încearcă măsuri disperate. Distrugem cumva, nu mai lăsăm pe Dominic Fritz să mai candideze. Bolojan îl asociem cu nu știu ce s-a întâmplat prin Bihor. Blocăm în instanță nu știu ce s-a întâmplat. Care sunt niște măsuri care mie miros mai degrabă a disperare, nu au o strategie organizată și cu de bun simț. Soluția reală e următoare. Sau guvernează PSD-ul, sau guvernează ceilalți. Și trebuie lăsat să-și facă treaba. Dacă guvernează PSD-ul, să guverneze, dar fără șmecherii în care vor să rupă din PNL. Nu, ei să facă treaba. Sau îi lași pe ceilalți un an să facă treabă, îi lași să facă reformele, nu le atași pe toate în instanță și nu blochezi tot. Și după aia mergem la vot peste un an, doi ani și vedem ce vrea lumea. Sau mergem la vot imediat. Lucrurile astea de a încerca să destabilizezi democrația în sine pentru a-ți face ție placul cumva ca să funcționeze rețelele care existau de dinainte, care erau non-democratice, e din punctul meu de vedere, fără să fiu partizan cu niciuna din grupări, inacceptabil.
1: Deci cumva varianta aceea de guvern minoritar de care am vorbit de la e început, sau de care spunea și președintele Nicușor Dan, ori PSD, ori PNL, USR, UDMR. Domnule Biola, cumva, în orice fel, ne uităm către Palatul Cotroceni cu ideea că poate vine o soluție din partea lui Nicu Șordan. Nu e prima oară când facem asta, e cred că a treia oară, tot am așteptat să vedem dacă președintele are cumva vreun as în mânecă. De această dată, în declarația pe care a făcut-o despre ce va fi luni la Cotroceni, n-a lăsat de înțeles că are el vreun plan. Dar oare are de această dată să le propună partidelor un compromis acceptabil? Că vedem că nu reușesc să accepte aceleași lucruri.
0: Bun, în momentul de față, mai ales după cazul Veștea, încep să mă tem de soluțiile care vin de la Cotroceni. Și trebuie pus să înțeles puțin contextul. Și complementar ce spunea domnul Ioniță și domnul Caramitu, aș mai adăuga două elemente care mi se par esențiale, pentru că fac această criză foarte greu, poate imposibil de rezolvat fără alegeri anticipate. Domnul Dâncu, de exemplu, spunea că vom ajunge, că sugera că e nevoie de un acord cu reguli mult mai bine stabilite, care să fie semnat, care să fie precizat. Dar acest lucru nu prea ține, nu are credibilitate, pentru că genul ăsta de acord s-a făcut anul trecut, nu? Foarte semnat, foarte precis, cu multe pagini, negocia vreo 3 săptămâni. Și în momentul în care PSD-ul și-a pus semnătura, a doua zi au început criticile din interior, mă refer, din guvern, împotriva guvernului Bolojan. Deci ceea ce a spus și domnul Bolojan și guvern, și cei din PNL, există o criză de încredere. Că nu contează ce scrii și cum îți pui semnătura, problema este că a doua zi tu poți să spui total diferit, să găsești o interpretare, că stați puțin, că da, dar precizarea aia spune altceva. Deci este această lipsă de încredere și care contează foarte mult. Pentru motivul, de exemplu, pe care domnul Ionis l-a subliniat. Bun, vă dăm, da? Lăsați-ne un an să facem, să demonstrăm. Pe dacă îl puneți pe domnul Veștea și alți nu reprezentanți din aripa aceasta disidentă, scopul este să spargă în continuare PNL-ul. Deci ce încredere să aibă PNL-ul într-un astfel de partener care cică își pune semnătura pe nu știu ce document? Mergem mai departe. Care este programul politic? Dacă programul politic este să reverseze toate măsurile luate în ultimul an, adică să dea drumul din nou la conducta de bani fără niciun fel de măsură, cum s-a întâmplat în timpul guvernului Ciolacu, atunci toată suferința și problemele și care au fost în sfârșit suportate de către români vor fi irosite, dobânzile în continuare vor reveni și așa mai departe. Deci o problemă pe care o avem este cea de neîncredere și această neîncredere se rezolvă prin plecarea domnului Grindean complet din poză, dacă PSD-ul oarecum vor să sugereze pe altcineva, lucru care nu se întâmplă. Dânsul este într-o situație destul de ingrată. De aici declarațiile contundente ca să arate oarecum bazei sale că este încă în control. Nu mai demult în control și dacă a fost vreodată în control. Problema a doua și care este și mai gravă și alimentează pe prima este de ce a început această criză. Această criză a început pentru că, în sfârșit, anumite măsuri au fost luate de către domnul Bolojan. Cum spuneam, guvernul a fost atacat a doua zi după ce s-a semnat acordul anul trecut. Problema este o criză de identitate la nivelul PSD-ului și care a rămas nerezolvat, apropo și de săgețile care le trimite spre USR. PSD-ul, ca multe alte partide socialiste în Europa, e pe cale de dispariție. Este o aripa sa care este atrasă în această gaură neagră aur și se vede acest lucru. Ultimele sondaje sugerează undeva că PSD este pe la 15%, scorul cel mai prost care l-a avut vreodată. Și probabil va scădea, dacă continuă în modul acesta, sub 10%. Deci o aripa sa este atrasă spre zona aur suveranist extremist. Și o altă parte, care se presupune că este oarecum europeană, unii pe valori, câți au mai rămas, alții pe pe probleme mult mai pragmatice, asociate în limbajul public cu vestitele cutii de pantofi. Dar aici este problema pe care domnul Nicu Șordan, președintele, a înțeles sau a preconizat-o, că trebuie salvat PSD-ul, că fără acest PSD oarecum pro-occidental, cum îl definește dânsul, nu se poate face lucru. Asta a fost greșeala fundamentală, care mi se pare că președintele nu a înțeles dinamica care se întâmplă și în această situație e greu de rezolvat. Ca să mă întorc foarte pe scurt la ce spuneam, mi-e frică de soluțiile care încep să vină la Cotroceni. De ce? Cazul Veștea. Cazul Veștea sugera un lucru foarte clar. În momentul în care a intrat într-o astfel de problemă în care nu pot să scap decât dacă elimin Arimba Bolojan și angrenez toată structura forța statului, justiție și pe toți ceilalți ca să produce această rupere, atunci avem o problemă. Că nu rezolvi guvernarea, sau poate rezolvi guvernarea, dar distrugi tot sistemul democratic cât a mai rămas din România. Când vorbim de domnul Veștea, să înțelegem despre cine vorbim. Nu este Nicușor Dan, este Pahonțu. El și-a trimis oamenii ca să-l ridice la miezul nopții. Toată această operațiune Veștea poartă semnătura lui Pahonțu. Trebuie să înțelegem, este acest pol securist care există în continuare, mă refer securist înseamnă ca mentalitate, care consideră că ei se fac bine în sensul de stabilitate pe care îl produc României, dar ei distrug. Iau o ură viscerală pentru orice înseamnă oarecum genul acesta de viziune pro-occidentală, pro-europeană și se consideră un fel de eroi. Pahonțu este în centrul acestei puteri, l-am văzut la masă. N-avea ce să caute la masă, nu că s-a împiedicat președintele la masă, dintr-un singur motiv era la masă, pentru că a căpătat o ascendență din punct de vedere al influenței în aceste cercuri. Pahonțu a organizat și cu cei de tipul lui genul acesta de operațiune Veștea și știm asta și de la Veștea într-un anumit sens când spunea că este pionul, da, care va fi încercat și care toate voturile aranjate, după care am văzut asaltul prin justiție împotriva PNL-ului. Și asta mă tem. Deci președintele a înțeles că modul în care se conducă acum este prin instrumente de forță. Schimbarea pe care mulți o doresc este să se dea un semnal de schimbare. De exemplu, să-l demită pe Pahonțu. Mâine. Pahonțu nu a plecat singur, că n-are bun simțul să facă așa ceva. Să se demită, să destructureze acest sistem. Asta este elementul esențial ca să-și recâștige încredere. Deci până nu va face acest lucru, noi vom asista în continuare la o degradare a sistemului democratic, mă tem. Plecat de la o criză prost înțeleasă, prost gestionată și care se adâncește, nu se rezolvă.
1: Da, se adâncește într-adevăr. Mai au totuși și partidele acolo un cuvânt de spus. Chiar dacă este un cuvânt, nu știu, nu este același cuvânt, ca să zicem așa, din toate părțile, că e foarte clar că nu se înțeleg. Totuși, partidele pot să facă un compromis, sau cel puțin un partid din cele patru care stau la masă ar putea să facă un compromis în momentul acesta, să cedeze puțin, astfel încât să cedeze puțin puterea. Cred că de fapt aici e problema, nu e așa, Ion Meoniță? Să cedeze un pic puterea,
2: păi, ce
1: e greu din toate părțile.
2: Cine să cedeze puterea? Pentru că guvernul Bolojan este un guvern demis.
1: Putere. Visul atunci.
2: Și vedem că e departe de putere. E foarte departe de putere. Puterea este în altă parte. Și spunea și Andrei Caramitu mai devreme. Puterea este dincolo de partide, e dincolo de guvern, spunea domnul profesor Bjola. Acolo e puterea. Această structură care folosește păpușile politice și le rearanjează pe fotolii din când în când, în funcție de cum bate vântul. Și, dar în esență, puterea e aceeași și este o putere osificată care nu vrea nicio reformă în România, zero reformă, dar care vrea continuarea sistemului de privilegii, sistemului feudal, de fapt, care funcționează în România. Noi avem un sistem feudal, mascat cu partide, dar în spate, când pui degetul pe structura de putere din România, te electrocutezi imediat. Te calcă buldozerul. N-ai nicio șansă. Uitați-vă ce se întâmplă, cum e martelat PNL-ul. E tocat felie cu felie. Și vede că dă din colț în colț, că deciziile îi sunt anulate pe bandă rulantă, că nu poate să facă nimic, că se izbește ca de un zid. Vin 400 de ambulanțe din țară să ducă, iau niște bătrâni, nu-i întreabă nimeni nimic. Drepturile omului unde mai sunt? Te duci și iei pe cineva din pat și îl trimiți de la Bihor, îl trimiți la Constanța. Păi, l-ai întrebat, vrea, nu vrea? Să simte bine, nu se simte bine? Nu contează. Pur și simplu, este strivitor. Este un compactor care în momentul în care simte că este pus la risc, este puterea atinsă, nu are limite în România. Și mă întreb acum, vine, zice PSD, să guvernă. Veniți și guvernați, dar nimic nu e pe gratis. Nu există sprijinul ăsta pe care îl primește ca să neapărat să rămână la putere, să conducă în continuare fiecare prim-ministru, fie că n-are prim-ministru. PSD a condus întotdeauna și a fost acolo, indiferent cine a fost la guvernare, cu mici excepții, cu perioade foarte grele, pe vremea regimului Constantinescu, și el călcat în picioare. Și vedeți că un președinte care spune după 4 ani nu mai candidez pentru că sistemul m-a doborât. Și a avut sinceritatea să spună acest lucru. A încercat să reformeze România, a dus-o în Occident, a deschis porțile pentru NATO. Atunci le-a deschis și a plătit cu al doilea mandat. E, acum lucrurile s-au devenit mai sofisticate. Și cum va guverna? Să spunem, da, domne, ajungem, spune PSD-ul, hai că nu-i pun pe ăștia din aripa, veștea și iau voturile PNL. Cum va guverna în secunda a doi când îi vine, i-a venit decizia să plătească 5 miliarde, scurt, penalități și salarii restante în justiție? Știți că 1% sunt penalități la suma de 5 miliarde de lei, 1 miliard de euro. Deci te costă, nu te sprijină nimeni așa că ești frumos și te cheamă Sorin Grindeanu. Vii să dai 5 miliarde, nota de plată e 5 miliarde de lei, scurt, mâine. Păi ia spuneți-mi, de unde dă banii ăștia? De unde îi dă? Că de unde se? Nu mai sunt, vorba lui Moromete. N-am, bă, jupuitule, n-am, uite, de unde să-ți dau? N-are nici ce copa să mai taie, să mai vândă lemnul, că nici ăla nu mai există. S-a terminat. Și atunci de unde, vedeți, puterea e din spatele puterii. Acolo stau lucrurile. Și cum reușești să reformezi, să pui ceva în România, să faci o mică administrație în localități, în administrația locală, care toacă miliarde și miliarde, pe nimic, pe zeci de mii de proiecte care n-au nicio legătură cu localitățile respective, dar sunt numai căpușe și clientelă politică feudală despre care vorbeam. Feudalii vin la București și spun guvernului, eu vreau pentru 5.000 de primari sau 3.400 cât sunt în România, vreau atâtea miliarde prin Anghel Saligny. Mi se cuvin. Nu vrea guvernul, l-am dat jos. Scurt. Așa funcționează. Și vine următorul guvern și va avea de plătit niște sume uriașe pentru că așa s-a decis.
1: Și noi vedem jocul de glezne din față, cum ar veni. Discutăm în continuare despre puterea asta din spatele puterii după o scurtă pauză. Rămâneți cu noi!

0: ziua s-a încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
1: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi24.
2: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
3: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața. Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24. Pas direct în turul 2.
4: 4-1 pentru Universitatea Craiova.
1: Urmează instrucția din Craiova în preliminariile UEFA Champions League.
4: Reușită de Decar, senzațională această incursiune a lui Bayern.
1: Miercuri de la 20:30 în direct la Digi Sport.
5: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
1: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
6: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
1: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.
7: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
1: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, doar la Digi24.
8: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Ne-am întors acum despre numele viitorului premier. Avem o clarificare, să o numesc așa, de la președinte în acest sens. Știm cine nu va fi numit premier, sau cel puțin asta crede Nicu Șordan acum. Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan. De ce? Ne lămurim acum, ascultăm un fragment din ce a declarat președintele.
1: În toată această perioadă am avut discuții cu toată lumea și ei m-au informat de discuțiile pe care le-au avut între ei. În momentul acesta, strict în momentul acesta, eu nu simt că se degajează o soluție.
2: Adică întâlnirea de luni, ce așteptări aveți de la ea?
1: La întâlnirea de luni vreau ca fiecare dintre lideri să spună care este soluția de majoritate pe care o văd.
3: Dacă nu vor veni cu cifre clare, cu o majoritate, ce veți face? Veți alege dintre cele două propuneri, Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan, sau veți propune un alt nume de premier?
1: Da. Mai multe lucruri de spus aici. Unu, cum am mai spus-o deja, nu voi propune un premier de care să știu că nu are nicio șansă să strângă majoritatea. Da. Și în momentul de față, cele două propuneri care au fost avansate nu au șanse să strângă majoritate. Deci nu o să le propun ca să fac un exercițiu de imagine.
0: Nu vrea Nicu Șordan să facă un exercițiu de imagine cu aceste numiri de premier, domnule Caramitru. Nu propune, sau cel puțin pentru moment, spune că nu-i propune nici pe Sorin Grindeanu, nici pe Siegfried Mureșan. Noi vorbeam de puterea din spatele puterii. Ce s-ar putea întâmpla? Ce s-ar putea declanșa? Astfel încât unul din aceste două nume, să spunem, să-și capete majoritate.
4: Sorin Grindeanu, în primul rând, nu vrea să fie prim-ministru. Asta trebuie să înțelegem cu toții. Toată această perioadă de două luni prin care trecem și toate aceste propuneri, Tomac, Veștea, au fost tocmai pentru că Grindeanu nu vrea să fie prim-ministru. Și sistemul din spate nu vrea ca Grindeanu să fie prim-ministru. De ce? Pentru că s-ar eroda masiv, pentru că exact cum spunea domnul Ioniță, se vin imediat cerințele de la UE, finanțatori, așa. El va trebui în continuare să taie, deci nu va da către cei din spate. Cei din spate îl vor da jos și există o grupare substanțială în interiorul PSD-ului care vrea să se întoarcă la un ceaușism dur de tip Dragnea împreună cu AUR. Ăsta este visul lor și îl dau jos pe Grindeanu și se duc direct, adică nu mai merg că suntem pro-occidental și alte povești. Și asta cred că sistemul din spate nu vrea, pentru că vede asta ca fiind un risc prea mare pentru România acum. Și atunci încearcă să-l protejeze pe domnul Grindeanu. Deci povestea cu domnul Grindeanu e aiureală, nu va fi propus. Soluția Mureșan este radicală pentru structurile de putere de la noi, pentru că el vine din zona europeană, să spunem așa. Deci cu toate regulile de acolo, cu relațiile foarte bune cu capitalele europene, care să știți că urmăresc cu mare atenție și știu exact care sunt rețelele de putere din România, de unde se fură, cine sunt oamenii ăștia. Adică dacă noi credem că oamenii nu există și că nu și-au făcut toate analizele, în special de la Dragnea încoace, ce se întâmplă în România, ne facem iluzii. Știu un detaliu, ce se întâmplă, cred că, la nivel de individ. Și atunci, dacă îl pui pe Siegfried Mureșan, care vrea să-și mențină o reputație pentru zona europeană, el nu are cum decât să fie la fel ca Bolojan, ceea ce pentru ei e o catastrofă. Și acum este un fel de blocaj și de aia se discută despre Nazare. Ați văzut domnul Dâncu imediat când a auzit de Nazare, i-au luminat ochii, pentru că e ceva care poate să fie un echilibru. Acum, echilibrul ăsta trebuie să ajungem la ceva, pentru că dacă toată lumea e cu săbile pe masă, ajungem efectiv la prăbușirea și Andramaie, deci nu va exista o soluție. Și soluția, să știți, eu înțeleg că e presiune foarte mare să cedeze nu știu cine sau nu știu ce. Problema e trebuie să cedeze sistemul de putere de la noi. În ce sens? Să zic că, domne, eu am jumate din putere, putere discreționară, exclusivă, așa, nu vreau să fac reformele astea, așa vreau să fie pentru mine, copiii și nepoții mei, să fie... trebuie să înțeleagă că nu se poate așa și trebuie să zic că, domne, eu vreau așa, dar mai vor și alții în țara asta și altceva, da? Și negociem între noi, eu îmi păstrez anumite chestii, anumite reforme se fac, ne apropiem un pic mai mult de Europa și în formă asta, avem și o relație bună cu americanii, se repună pe masă harta de putere în România. Să nu mai fie puterea care era sub Iohannis 100%, să fie 50% împreună cu altcineva. Și aici au de ales, sau îi pun pe ceaușiști, tauriști la masă, dar dacă fac asta, nu mai vin banii de la europeni, deci dau faliment, dăm faliment cu toții, sau îi acceptă pe ceilalți? Că nu, numele nu e relevant, Mureșan, Bolojana. Problema e cine e în spate, adică votanții. Și cine e în spate, adică creditorii României și investitorii în România, marile bănci, marile firme care au investit, care își doresc altceva. Și spui, domnule, stai că împar puțin din structura asta militarizată, birocratică, care are tot. Acum, de fapt, banii se fac și funcționează țara prin ăștia. Îi aduc și pe ăștia la masă și încercăm să ne înțelegem cumva, să meargă lucrurile în față. Dacă n-ajungem să se facă acest deal de putere pe următorii 20 de ani, probabil că o să trecem prin schema Greciei, care e la fel, a fost că au refuzat să accepte o progresie și au fost efectiv, scuze de expresie, dați cu capul de masă de creditori. Că ei credeau că poți fi suveraniști, anti-UE, poți să fii cât timp generezi valută și exporturi la tine în țară prin firmele tale. Cum ești Rusia, dar și acum se duc în cap, sau Iranul. Ei au câmpuri de petrol imense ale statului, care exportă de sute de miliarde. De momentul ăla, statul, adică persoanele din interiorul sistemului, pot zic, eu generez valuta, am putere. La noi ce valută generează acești băieți? Nimic. Ei iau caimacul de aici, de acolo, din banii europeni și din banii creați de sectorul privat. Și ei cred că poate să rămână din acest caimac, să-și bată joc de toată lumea, să aibă puterea totală. Nu există așa ceva. Deci nu a existat niciodată în istorie și nici la noi nu va exista. Deci sau vor face frumos un deal de progres a României, în care ei rămân totuși la cât de cât la butoane și asigură o anumită tranziție și pun și pe alții la masă, sau se va prăbuși exact ca în Grecia. Și altă soluție nu este. E foarte simplu.
0: Deci se împarte într-un fel sau altul puterea acum. Apropo de cum vor merge mâine la acea întâlnire, domnule Biola, o să meargă toți oare cu săbile pe masă? Adică război în continuare, așa, pe față, la nivelul la care a fost până acum? Sau se schimbă oare ceva?
5: Nu, cred că vor merge destul de relaxați. De ce? Pentru că am văzut mesajul. Și mesajul pe care l-am văzut cu toți al domnului președinte și cred că cei care, puterea din spatele puterii, cred că și-au deschis o șampanie domn Perignon în această seară, pentru că au înțeles două lucruri. Domnul președinte nu are un plan și domnul președinte este un lider slab. Pentru că astea două la un loc spun că status quo, deci paradigma actuală, este de a amâna deznodământul. Nu de a te apuca de treabă, nu a încerca o reformă, așa cum a votat 6 milioane, ci de a amâna deznodământul, care deznodământul va veni și va veni destul de prost. Dacă ar fi fost, cum spuneam, un om care să ia hățurile în momentul de față, nu te luți cu Bolojan și să spași partii de gen Carol al II-lea. Ce trebuie să faci? Unu, spuneam, Pahonțul afară. El, sunt convins, e implicat în tot fiasco veștea de spargere PNL. Asta este modul în care gândește. Doi, ce faci, ce ai promis? Te duci la CSM, te uiți în ochii lui Lia Savonea și îi cer să plece. 3. Domnul Cerbu de la DNA. Acolo a fost o mare greșeală, că a fost oricine care avea puțin habar ce, care este profilul domnului Cerbu, nu avea ce să caute. De ce este infectat să iei cățurile în mână? Pentru că în momentul în care targetezi și te ocupi de aceste probleme colosale, sistemul va da înapoi. În momentul ăsta nu dă înapoi. Ei sunt cu șampania în mână. Și vor merge mai departe pe acest lucru. Se vede cu cei 5 miliarde care îi cere justiția, cu dovânzi, cu reluarea procesului Georgescu, cu Potra care stă și se uită pe Netflix în timp ce alții sunt fugăriți de către justiție. Deci aici tu trebuie să iei hățurile în mână. Le iei hățurile în mână, schimb paradigma și nu hățurile în mână să te luți cu Bolojan și cu pro-europenii și cu în sfârșit, sau pe cei care blochează orice fel de încercare. Pahonțul, Savonea, Cernu. Ăsta este un model în care ar trebui să te gândesc ca președinte. Altminte, te vei fi considerat un om care nu are plan, un om slab și care va purta mai rău decât Constantinescu efectele acestei conduceri.
0: Dar se mai poate face un plan de acum înainte? Că până acum pare că nimeni n-a avut neapărat un plan. Din cei care au vrut schimbarea, să spun așa, PSD, AUR, care au votat demiterea lui Ilie Bolojan, poate președintele, când, de fapt, a avut un plan, dar care nu a funcționat neapărat. Din momentul ăsta, să-l numim acesta T0, ultima șansă, cum vorbeam mai devreme, aceasta ar putea să fie ultima șansă, să avem un guvern, să spunem, la final de iulie. Se poate construi planul acela sau doar cu demersurile acelea dure despre care vorbiți dumneavoastră?
5: Iată, avem un guvern și care, culmea, și funcționează. Deci este guvernul Bolojan, care, după cum am văzut toate rezultatele economice, de fapt, dobânda pe care o plătește statul român continuă să scade, pentru că nu pot fi blocate aceste reforme. Nu este o situație ideală. Vorbeam de paradigma deznodământului, da? Se amână deznodământul, dar deocamdată asta este situația. Dar la un moment dat trebuie adresat puterea din spate. Eu n-am votat pentru puterea din spatele puterii. Dumneavoastră n-ați votat pentru puterea din spatele puterii. Dar deciziile în momentul de față sunt luate în mod diferit. Și aici trebuie să avem grijă. Pentru că nu vorbim numai de reducerea dobânzilor sau reducerea, nu știu ce, deficit. Vorbim de situația unui sistem democratic care e pe muche. De fapt, cred că s-au trecut multe luni roșii, după cum am văzut cu situația justiției în ultimele 2-3 săptămâni.
0: Da, luăm doar o scurtă pauză acum. Vreau să vedem și ce spune Sorin Grindeanu despre Ilie Bolojan, pentru că acesta este războiul care a început, de fapt de aici a început totul și ne-a adus în criza în care suntem acum și comentăm desigur în continuare, vă rog să rămâneți cu noi.

0: discuție, analiză și un strop de umor.
1: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională, de luni până joi la Digi24.
2: Ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.
3: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
4: Mașinile românești primesc încă un vârf de gamă, un break înălțat cu tehnologie nouă și motorizări pe benzină, GPL și hibrid. Un celebru SUV premium are o nouă generație, tehnologie spectaculoasă, design șocant și chiar o motorizare pe hidrogen. La volan, sâmbătă, de la 12:30.

0: de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
1: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
2: Ce nivel ideologic au aceste femei de serviciu? Nu de cană este vorba, cană, ci de ceva care o depășește cu mult. Unde nu e evidență, e jaf!

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
2: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
3: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15.30 la Digi24.
4: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: toată această perioadă am avut discuții cu toată lumea. Și ei m-au informat de discuțiile pe care le-au avut între ei. Nu voi propune un premier de care să știu că nu are nicio șansă să strângă majoritatea.
1: L-am văzut pe președintele Nicu Șordan, nu propune un premier care nu poate să strângă o majoritate. El spunea că în momentul de față nici Sorin Grindeanu și nici Siegfried Mureșan nu pot aduna acea majoritate de care este nevoie în Parlament. Mâine dimineață la ora 9 începe întâlnirea președintelui cu liderii politici. Vrea să vadă dacă pot să adune acea majoritate, dacă poate să propună vreun nume. Ne așteptăm ca la final de iulie să se întâmple acest lucru, adică o sesiune extraordinară în care aleșii să vină de acasă să voteze un premier. Nu avem nicio garanție însă că se va întâmpla asta, pentru că niciun partid nu cedează deloc. Dar vreau să vă arăt ce s-a întâmplat totuși în această perioadă. Sorin Grindeanu nu a contenit să-l atace pe Ilie Bolojan cu orice ocazie a avut. Un negustor de praf, i-a spus la ultima apariție publică, un interviu pentru noi, pentru Digi24. Ascultăm un fragment din această declarație și continuăm discuția, desigur.
2: Ilie Bolojan, dacă îmi permiteți o comparație, e ca un negustor de praf. Atâta timp cât nu bate vântul, lucrurile sunt sub control. Când a bătut un pic vântul, dai faliment. Cam asta e Ilie Bolojan, sau dă faliment. Cam asta e Ilie Bolojan, care nu și-a înțeles rolul unui premier de coaliție. Se pare mult fake, doamnă, în imaginea publică. Totul e mult fake, e multă poveste, spectacol de sunet și lumini și în spate nu s-a întâmplat absolut nimic. V-am dat exemplu cu împrumuturile.
1: Da, noi să știți că tot așteptăm. Noi vedem
2: următorul lucru, că dincolo de bătălia aceasta politică din care nu câștigă nimeni, vedem că românii trăiesc din ce în ce mai prost. Urmarea politicilor economice proaste.
1: Din bătălia aceasta politică, spune Sorin Grindeanu, nu câștigă nimeni. Ion Meionița, chiar nu câștigă nimeni, ba mai mult decât atât, noi pierdem zi de zi.
3: Da, te întreb de ce înaintea unor negocieri care, sigur că ar putea să fie o șansă pentru depășirea unei crize politice, un partid politic îl atacă pe cel de la care așteaptă voturi. Și atacă dur de foarte multă vreme. Bine, problema e cum de a-i vota cu aur o moțiune de cenzură împotriva a propriului guvern, nu? Și acum vedem că ieșirea asta din blocaj nu se întrezărește pe nicăieri. Tocmai pentru că ideea este de salvare a PSD-ului. Cred că asta gândește și președintele, încercând să sprijine, să fie toiagul de vreme real, să nu alunece PSD-ul pe vremuri de furtună politică. Să-l sprijine. De ce gândește așa? Probabil că vrea cu orice preț refacerea fostului USL, de aici și asediul împotriva Partidului Național Liberal, care trebuie convins, adică planul acesta măreț de refacere a USL-ului, o soluție uzată, falimentară pentru România, care a dus România în deficitul de 9,3%, trebuie repusă pe șine, adică a fost o soluție foarte proastă pentru România, nu pentru cei din spate, pentru puterea din spate, a fost soluția ideală. Hai să guvernăm, să punem o plapumă peste România, să fie liniște, să fie confort la nivel prezidențial, să nu se întâmple nimic, pe vremea lui Iohannis să avem avioane frumoase, dotate, și noi să rămânem aici cu această plapumă, care, incapabilă să genereze ceva, a generat ce? Criza economică. Pentru că nu puteau să facă nimic pentru ca România să construiască ceva în secolul nostru al 21-lea, să ai într-adevăr o idee de program de guvernare, să spui investesc în inteligența artificială, în microchipuri pentru inteligența artificială, în deci încep să țin pasul cu vremurile, noi suntem tot așa, luăm banii de la Uniunea Europeană, îi prăduim aici și în momentul în care vin alegeri, ce facem? Mărim pensiile și salariile bugetarilor. Asta a fost toată filozofia acestui USL. Mărim pensiile, salariile bugetarilor înainte de alegeri. Și oamenii vor veni cu mare bucurie și ne vor vota. Și am ajuns în această criză tip Grecia, exact, identică tip Grecia, în care, dacă țineți minte, înainte, în 2024, înainte de alegeri, pensiile au crescut în medie cu 40%, salariilor bugetarilor au crescut cu 23%, într-un an fără inflație mare. E, când ai o asemenea situație în care tu arunci banii din elicopter fără nicio justificare economică, ce se întâmplă? Vine inflația. Arzi banii. E ca și cum ți-ai aprinde trabucul cu hârtii de 100 de euro. E fix același lucru. Nu faci nimic, arunci banii din elicopter, banii își pierd valoarea, normal, că dacă scad în cap bani, se devalorizează. Vine o inflație de 10% de care nu mai scăpăm, vedeți ce se întâmplă, apar și lucrurile externe pe care n-ai cum să le controlezi, că băieții nu pot să se gândească că nu trăiesc singuri pe lume și mai e o strâmtoare Ormuz, mai e un război în Ucraina, adică ei credeau că este un paradis și poți să arzi banii și nu se întâmplă nimic pe lume, adică toți vor veni și te vor pupa pe crește. Mai vin și două lovituri de genul ăsta. Ucraina, creșterea de prețuri, când Rusia a tăiat gazul la toată Europa și normal că au sărit prețurile, că era arma pe care Rusia o folosea împotriva NATO și a Uniunii Europene, a mai venit și Ormuz, s-a mai dat una la temelie, tu în aburii succesului ai văzut că nu intri în turul 2, că pierzi alegerile, PSD are cel mai slab scor, e la 22%, atât a avut. În istoria lor nu au avut atât. Arzând bani și băgând bani pe piață, care acum sunt plătiți prin inflație. Vine buldozerul și nivelează
1: și
3: tot.
1: Adună.
3: În această situație noi vrem să ne întoarcem la aceea soluție falimentară. Hai să punem, duceți-vă peste PNL, luați șomegele, întindeți-i pe burtă, dați-le până semnează că se întoarcă în brațele PSD și am refăcut, am salvat România. Păi așa salvăm România, tot cu falimentul ăla pe care această formulă l-a produs până acum, ca să nu mai existe nimic?
1: Inclusiv astăzi a venit un atac din partea lui Sorin Grindeanu, acum doar câteva ore. Înainte de întâlnirea de la Palatul Cotroceni, spunea așa: brătienii second hand s-au trezit brusc în conștiință și luptă cu PSD. Spune el că nu este deloc o idee bună să lupți cu Partidul Social-Democrat și mai zice...
3: Păi nu este bună. Uitați-vă ce pățești.
1: Da. Și mâine la Cotroceni se vede cine vrea să găsească o soluție, cine vrea să ține România blocată în continuare pentru propriile privilegii, domnule Caramitru.
4: Eu interpretez diferit. Eu cred că, uitați-vă puțin diferența de limbaj între domnul Dâncu, da, care a început să zică că rezolvăm cumva, găsim pe domnul Nazare, încercăm diverse, poate scoatem USR-ul și după aia discutăm, adică era mai, să spunem așa, mai, nu era contondent, nu a început să atace direct la nivel personal pe cei din PNL. L-am ascultat înainte cu dumneavoastră. Și uitați-vă la Grindeanu, care atacă la nivel personal tot PNL-ul, i-a făcut praf pe toți. De ce? Pentru că lui Grindeanu, cred că e singurul din PSD, căruia îi convine această situație. Pentru că cât timp e blocajul ăsta, el are un rol. El e cel care vorbește cu președintele, încearcă să rezolve, el se luptă cu PNL-ul și nu e pus în situația să preia guvernarea, da? Și atunci lui personal, pe persoană fizică vorbim acum, îi convine blocajul. Lui personal, nu PSD-ului. PSD-iștii sunt disperați, pentru că la PSD ce s-a întâmplat? Au plecat toți din guvern. Deci sunt acum, se uită pe Netflix, se enervează că nu revin la butoane, da? Doi banii s-au oprit. Mare parte, ați văzut rezultatele pe deficit, păi de ce e deficitul a scăzut? Că nu mai curg banii fix în zonele alea. Deci, ei la nivel de business plan sunt la minus 50, minus 80%. E dezastru în anumite zone de business ale PSD-ului. Deci PSD-ul, poporul PSD-ist, cum se spune, e disperat. Domnul Grindeanu într-o situație extrem de vulnerabilă. E ținut prin relația cu Nicușor Dan, care vrea să-l mențină acolo, că e frică să nu vină cineva mult mai rău care se duce direct cu aur și eventual îl suspendă sau aruncă țara într-o direcție non-occidentală, ca să parafrazăm. Deci asta este de fapt un blocaj complet. Soluția, în mod real, din punctul meu de vedere, cred că poate să vină doar dintr-o discuție onestă și cinstită, cu toate tecile puse înapoi și un reset între Nicușor Dan și Ilie Bolojan. Pentru că deocamdată, vă spun direct, cărțile sunt la Ilie Bolojan, pentru că cât timp el e la butoane în PNL și va fi o bună perioadă de timp, PNL-ul trebuie să accepte ceva, altfel ce altă soluție, PSD AUR, ceea ce exact ce nu vrea președintele și exact ce nu vor finanțatorii, deci bun, nu se va întâmpla. Și atunci trebuie să treci prin el.
1: Ce să accepte, de principiu, așa?
4: Cum am spus mai devreme, trebuie să fie o discuție între ei doi în care să-și împartă puterea în stat. Să spună, practic, ok, avem sistemul ăsta, unii din ei sunt toxici, au fost menționat și domnul Bjola, ăștia out, terminăm cu lucrurile astea, bun, nu schimbăm complet sistemul administrativ, că de nu putem să aruncăm în aer toți baronii, o poate o parte menținem, ca până una alta n-avem ce să facem, dar jumate facem reforme pe care le vrea, atenție, populația, dar și finanțatorii României, care de fapt

0: nu poate să facă plata peste 2 săptămâni, 10 zile, 3 zile, cât mai sunt, către, noi în țară avem 5 milioane jumate de pensionari și trebuie plătiți încă 1,5 milioane de bugetari lunar, vorbim doar de pensii, salarii, plus contractele care au fost semnate și firme care așteaptă plățile ca să-și plătească alt vreun 1 milion de angajați, ca să înțelegem, da? Deci dacă cineva face blocaj de plăți, tu în momentul ăla țara intră în implozie, toată lumea iese pe stradă și ești terminat, adică n-ai ce să discuți. Deci de asta spun, puterea reală acum, deși poate domnul Pahonțu sau alții vorbea, domnul Biola, eu nu știu cine are puterea asta în spate, poate așa o fi, dar evident că e o structură din umbră, să zicem așa. Ăștia cred că au ei puterea și că poate să facă... Nu. Puterea în situația în care suntem, cu deficitele și datoriile imense care le avem, este la cei care ne finanțează. Ca să nu mai avem situația asta, să avem puterea înapoi în România, cum vrem, toți o avem, evident, că e o situație absolut jalnică să fii la mâna altora care să-ți impună cele trecelor prin cap, evident, în interesul lor, că nu o să fie în interesul tău în acel moment, trebuie să nu mai ai deficit. De ce credeți că Germania nu are deficite? Tocmai pentru a nu depinde de nimeni și pentru ca surplusul de bani să-l folosească dând credite la alții, că atunci tu ești vârful piramidei. De ce Elveția nu are deficit? Niciodată n-a avut deficit Elveția. Credeți că ei nu vor să fie populari, să dea pensii mai mari, să ai mai mari? De ce Singapore n-ai niciun deficit? Zero. Pentru că sunt țări care au înțeles jocul. În momentul când tu ești contra unor țări care știu jocul ăsta perfect și tu singur te pui în groapă, înainte să ai pretenții de suveranitate sau de a lua tu decizii, așa, pe la diverse conclavuri, șprițuri care se fac prin diverse izoleta sau alte locuri, întâi rezolvi deficitul. Complet. În momentul ăla, da, poți pui pretenții. Poți chiar tu să finanțezi, poate finanțăm lucruri, finanțăm și noi mai mult Republica Moldova, finanțăm mai mult prin Balcani. Ajungem și noi să fie putere regională, nu? Întreb. N-avem cum să fim, cât timp nu acceptăm.
1: Până reduci deficitul, de unde mai furi?
0: Exact. Deci tu, deci aici
1: e
0: este...
1: un paradox.
0: Și acest paradox este următorul. Pentru că tu cât timp nu poți să funcționezi decât pe deficit, acel sistem este automat către moarte clinică și eradicare completă de către creditori.
2: La un moment dat,
0: la altul, da. Deci e total nesustenabil. Da. Deci tu dacă vrei să ai un sistem sustenabil de putere, bun, rău, nu contează cum e, trebuie să ai surplus. Putin a avut surplus până acum 6 luni, ca să ne înțelegem, da? Putin a aruncat cu banii în pensii, salarii, ci și-a făcut vreo 200 de miliarde, a pus deoparte înainte să înceapă războiul. Da? Pentru că el a calculat, dom'le, ăștia am închis tot, dar eu am 200 de miliarde și mai continuare vând ce am de vândut la chinezi, la indieni. Și atunci el și-a făcut un calcul. Noi nu facem niciun calcul, că cum vorbea înainte la emisiunea domnul paleologul, există foarte multă prostie. Oamenii nu înțeleg aceste mecanisme. Cred că totul e în jurul Dâmboviței, în jurul grădinii Maicii Domnului, care găsește soluțiile mergând la Atos, se zice Dumnezeu și dacă Dumnezeu e cu mine, va fi bine. Nu. Dumnezeu e pentru altceva. Realitatea trebuie să înțelegi cum funcționează lumea și noi avem acum un sistem care e atât de depășit de situație că nu înțelege nici măcar realitatea la nivel de bază cum funcționează lumea actuală. Ei efectiv nu înțeleg. Cred că se duc și bramburesc, zic 2-3 povești pe la Bruxelles, vrăjesc ei pe cineva prin America, se duc ei la Erdogan, îi zic ceva și adunesc niște proști. I-am făcut noi din vorbe așa și noi ne întoarcem înapoi la noi și facem cum, oricum cum vrem noi. Și cred că ea nu știu ce se întâmplă, n-au analizat înainte, n-au informații poate mai bune decât au ei, de fapt. N-au oameni, de fapt, mult mai deștepți decât au ei, care se uită la ce se întâmplă la noi. Deci sunt niște oameni total depășiți de realitatea secolului 21, de viteza la care ne mișcăm, de capitalul care se mișcă într-o viteză incredibilă. Ei, de exemplu, nu înțeleg că toată lumea are bani în bancă și nu mai e cu coadă la bancă. Că înainte era coadă, te puneai la coadă. Dacă vrei să oprești să fie panică, puneai doar un ghișeu. Și atunci stăteau oamenii 3 zile și poate se plictiseau unii să schimbe din leu în euro. Acum toată lumea are aceste dispozitive și au aplicații. Deci dacă milioanele de oameni din România, vorbim acum, da, apasă pe buton, se sperie și spun vând leu, cumpăr euro. Atât. Că n-ai cum să controlezi așa ceva. În momentul ăla, noi în 3 zile suntem terminați. Pentru că oamenii nu mai au încredere în ce se întâmplă sau se creează o panică. Ei nici măcar asta nu înțeleg. Că lucrurile funcționează altfel. Am avansat mult. Nu înțeleg ideea de rețele sociale. Vorbeam zilele astea, ei chiar consideră că tot ce se întâmplă aici e totul fake și sunt niște boți, așa că ei de fapt sunt foarte populari. Sigur că sunt și boți, dar trebuie să vezi că lumea e supărată, că totuși în sondaj 85% vor altceva. Deci nu poți să

0: Machiavelli, vă spun, citiți Machiavelli, foarte interesant, scris pe la 1700, care mai el era consultant la ăia care erau dictatori, că pe vremea aia nu prea erau prinții, prințul lui Machiavelli, era dictatorul, nu? Adică ăla putea să ia gâtul la cine vrea el, dar Machiavelli are un întreg capitol care spune așa: domne, nu poți să spie, e ok ca lumea să-i fie frică de tine, e în regulă, dar trebuie ca lumea să te iubească. Poporul, dacă nu te mai iubește poporul, dacă poporul nu-i cu tine, nu vei supraviețui. N-ai cum. Ori la noi nici măcar regulile de la 1700 lui Machiavelli, a trecut niște timp, adică totuși vorbim de aproape 300, ăștia nu le înțeleg. Ne uităm ca la un, sincer, există faimoasa piesă Dineu cu proști. Adică cam asta este, vedem acum, conclavul cu proști. Sunt niște oameni care nu înțeleg ce li se întâmplă, iau decizii greșite, deciziile fiind greșite, strategiile fiind greșite, nu ies. Da, nu avem guvern. De două luni avem strategii, n-a ieșit una. N-au o direcție care să fie constructivă, să ajungă undeva.
1: Și nici nu cedează deloc.
0: Nu cedează, deși parte, cred ei că au puterea toată, deși n-au, acum chiar n-au absolut nicio putere. Deci este pur și simplu o iluzie în mintea lor, trăiesc într-o lume magică, la fel cum sunt cei din jurul lui Georgescu, care trăiesc în altă lume magică. Ne întoarcem înapoi în anii 80, apăsăm pe un buton și apare un Ceaușescu care îl cheamă Georgescu, ne ducem la CAP-uri și va fi tot ok. Nu mai sunt CAP-urile alea, nu mai ai cum să mai produci cu milioane de oameni cu sapa, ai niște batoze foarte sofisticate acum cu un inginer pe ele, nu mai merge. Deci nu poți să te întorci în altă realitate decât aia care e. Putem să o contestăm, să spunem nu e bună, nu ne place cu AI-ul, cu digital. Putem să ne enervăm cât vrem între noi. Realitatea nu, noi interesează evoluția lumii, nu e interesată de opinia noastră sau de nervii noștri, va avansa oricum. Și acum avem un sistem care e depășit de realitate. Și cred că discuția va fi acum, orice om inteligent se uită puțin peste crizele astea pe termen scurt și se uită puțin ce va fi după, pentru că e clar că sistemul ăsta nu are cum să reziste. Întrebarea e dacă va fi o criză dură sau mai degrabă mai ok. De-aia eu încurajez o negociere mai degrabă, ca să nu ajungem în niște crize dure. Și care va fi echilibru de putere și modelul economic de după. Acest după poate fi peste un an sau poate fi peste 10, cum a fost la greci. Eu sper să fie peste un an, nu peste 10, că grecii acum au salarii și pensii și prețul la imobiliare mult mai mici decât în acta cu 17 sau 18 ani. Deci eu n-aș vrea ca România să fie peste 20 de ani mai săracă decât acum și căzută sub Albania. Că asta s-a întâmplat dacă comparăm situația Greciei comparată cu noi. Ar fi o catastrofă. Deci noi trebuie să prevenim catastrofa asta, să încercăm să-i convingem pe oamenii ăștia să-și deschidă capul puțin, să mai asculte și de alții, că e de rău, nu-i de bine. Și noi să ne pregătim pentru o schimbare care va veni oricum.
1: Vine în orice formă sau orice oricum formă ar fi, vine că mai repede, că mai târziu vine. Am mai discutat noi despre posibilitatea aceasta unei crize. Doamne Biola, apropo de cum ne păcălim și cum știm noi mai bine aici cu politica noastră dâmbovițeană, tot ce se întâmplă acum, cât de mult ajută aur, chiar dacă aur nu e luat neapărat în calcul în niciun guvern deocamdată, de PSD, PNL, USR sau UDMR, cât de mult totuși sunt ajutați în momentul acesta de haosul creat, să-l numesc așa.
2: Da, și vedem în sondaje în momentul de față că ei, de fapt, cresc și cresc destul de bine. Deci toată această situație cu criza, în ciuda faptului că foarte mulți poate nu sunt simpatizanți aur, dar toată această criză duce la exasperare. Vorbeam de domnul Grindean mai devreme și dânsul a avut aceste declarații. Dar domnul Grindean e predictibil. Toată comunicarea strategică sau analiza de comunicare strategică e o regulă destul de simplă. Când ai doi protagoniști, cine e calm și cine e nervos? Pentru că ăla nervos, cel nervos pierde. De-aia e nervos. De-aia sare la atac. De-aia face scandal. Cel care e calm e deasupra, în sfârșit, discuției, își permite, nu, să aibă alte ținte. Deci, domnul Grindean este pe topogan în momentul de față, de când a început această criză și îl vedeți că este din ce în ce mai nervos. E nervos pentru că vede că toată această construcție pe care a tot sperat mi-a explodat în față, din punct de vedere politic. Domnul Bolojan, din potrivă, nu scade, ci a crescut oarecum în popularitate și asta îl deranjează. E o problemă și pentru negociere. Regula în acest caz, probabil și cei care îl sfătuiesc, este să-l ataci. Ești la atac și de aici toate intervențiile care le-am văzut ultima perioadă, inclusiv tangențele, aluziile cu cazul Dumbravă, astfel încât din mai multe atacuri poate se lipește ceva de domnul Bolojan, astfel încât să-i scadă alura și astfel încât poziția sa de negociere să devină mai fragilă. Asta este logica în care operează domnul Grindean. Ar mai fi ceva și care poate vine de la domnul Dâncu din interviul dânsului. Domnul Dâncu are multe controverse legate datorită carierei sale politice. Cred că nu poate fi asociat însă cu curentul suveranist. Dar dânsul spunea, de exemplu, că este de acord cu domnul Nazare să facă anumite acorduri. Bun, dar asta nu se leagă cu ce spune domnul Grindeanu. Domnul Grindeanu vine cu un discurs foarte acerb, nu? Mă gândesc că e posibil ca chiar interiorul partidului în momentul de față să simtă o anumită presiune, să îi se fi dat anumite deadline-uri, da? Niște termene. Domnul Grindeanu are până la sfârșitul lunii, până la începutul septembrie, o situație, pentru că dânsul este președintele partidului, să o rezolvi. Dacă nu o rezolvi, atunci intrăm în altă logică. Poate aici domnul Dâncu încerca să sugereze că s-ar putea într-adevăr să asistăm la o degradare în continuare în PSD și ce înseamnă PSD? Înseamnă o anumită relație cu AUR care a fost cochetată. Da, domnul Stănescu spunea, poate și alții se gândesc la acest lucru. Deci este supresiune. Este supresiune pentru că nu rezolvă nimic. Este supresiune în cadrul partidului. Ăsta este motivul pentru care vociferează. Acum, întorcându-l la Machiavelli, Machiavelli e o problemă cu Machiavelli. Machiavelli, în 1513, prințul, el vorbea, avea un sfat pentru prinț. Dar era puțin opus la ce spunea cu un. El avea o sintagmă celebră. Ce este mai bine pentru prinț, pentru cântor? Să fie iubit sau să fie temut? Îl spunea, da, e bine să fii iubit, pentru că te ascult, e legitimitate, dar și mai bine e să fii temut. Și mă tem că ceea ce se întâmplă în momentul de față a adaptat acest sistem de putere, da? Modelul acesta pe care îl vedem. De ce zicea Machiavelli că e bine să fii temut? Pentru că dragostea ține, sau în sfârșit, oamenea te place, dar pe urmă uită. De frică ține multă vreme. Cred că e un model care l-aș recomanda pentru modul actual, dar îl vedem aplicat de acest sistem de putere pe care îl vedem desfășurat în toată amploarea sa în acest caz. Unde este ieșirea? E greu de văzut în acest moment, dacă nu ne îndreptăm poate spre niște forme de alegeri anticipate, mult scepticism, pentru că unii care au intrat în Parlament la primul job, nu de parlamentar, primul job pe care l-au în viața și sunt exemple numeroase, da? Deci a luat de pe stradă și trimis în Parlament, absolut, cu 8 clase sau cu 10 clase cât aveau. Deci absolut niciun fel de pregătire. Acești oameni, evident că un salariu de deputat, de parlamentar, sunt mult mai reticenți să voteze împotriva acestor avantaje. De aici apare scepticismul față de alegerile anticipate. Dar probabil acolo ne îndreptăm și dacă ne îndreptăm în condiții de nereformă, în condițiile în care nu se ia de piept cu toate aceste rămășițe, cum spuneam, de mentalitate securistă, care le vezi, le simți, le vezi în acțiuni, le vezi modul în care acționează, cum proiectează, cum vorbesc. Și pe jurnaliștii cu care am vorbit îi simt cum sunt în anumită, aș spune, incest politic. Gândirea este oarecum la fel. Gândesc în aceeași paradigmă. Domnul Caramitru are dreptate. Trebuie o efervescență nouă de idei. Dacă nu vrei să continui pe același topogan, trebuie cu oameni care să gândească puțin diferit. Trebuie să ai o diversitate de opinii. Diversitatea nu e ceva nociv. Diversitatea îți permite să ai o anumită diferență de opinii. În momentul în care te baci într-un cocon, ajungi la incest politic. Fiecare merg în aceeași idee, cum să-i dăm în capul Bolojan, cum să distrugem PNL-ul, cum să alăgem pe Veștea. Ăsta este sindromul care pe termen scurt pare foarte interesant. Pe termen mediu și lung erodează zi cu zi acest sistem democratic de care din ce în ce mai șubrezit. Aici trebuie o schimbare și o schimbare de forță care poate să vină într-un singur loc. Și acel loc este Cotroceniu. Trebuie să dea un semn. Nu, din păcate și personalitatea președintelui este puțin ezitatoare. Nu îi pare să o personalitate să facă pași brâști. Dar aici este problema. Trebuie dat un semnal puternic de schimbare cu o diferență de gândire. O diferență de gândire față ce ne-am obișnuit până acum. Vă spuneați că am trecut foarte pe mai multe subiecte.
1: Da, nu, eu chiar vreau să expunem așa toate părerile ca să ne facem o idee foarte clară despre situația în care suntem, perspectiva alegerilor anticipate. Nu am discutat-o, cred că pe la începutul crizei am tot, sau pe la mijlocul crizei, că acum nu știu dacă suntem la final sau în continuare la mijloc, am discutat despre perspectiva asta alegerilor anticipate, acum nici nu mai știm dacă se apropie, nu se apropie, se pot face, nu se pot face, le vrea cineva sau nu. Se dau toți politicienii întrebați, da, dacă e cazul, ne întoarcem la popor, dar nu știu câți cu adevărat își doresc acest lucru. Aș vrea acum, domnilor, să luăm o scurtă pauză. De ce? Pentru că după pauză vreau să discutăm și despre un alt subiect important. Am adus aici, sau a fost adus în discuție, subiectul războiului din Iran și ce se întâmplă în Strâmtoarea Urmuz, pentru că noi am văzut cât de tare ne-a lovit în ultima perioadă ce a fost acolo. Tot blocajul de acolo este blocaj și în continuare, nu știm exact ce se va întâmpla. Tratăm acest subiect după o scurtă pauză, rămâneți cu noi.

0: ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.
1: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
2: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
3: Mașinile românești primesc încă un vârf de gamă, un break înălțat cu tehnologie nouă și motorizări pe benzină, GPL și hibrid. Un celebru SUV premium are o nouă generație, tehnologie spectaculoasă, design șocant și chiar o motorizare pe hidrogen. La volan, sâmbătă, de la 12:30.

0: mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
1: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
2: Ce nivel ideologic au aceste femei de serviciu? Nu de cană este vorba. Cană. Ci de ceva care o depășește cu mult. Unde nu e evidență, e jaf!
3: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
1: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
4: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
5: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
4: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.
6: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
1: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.
7: Ne-am întors, ne uităm la ce se întâmplă în conflictul din Golf. Acolo se intră într-o nouă etapă. Iranul a lovit nave în strâmtoarea Ormuz, Statele Unite au ripostat și au fost lovituri raportate și în Emirate, în Qatar și în Iordania.

0: Washingtonul spune că în ultimele 24 de ore a lovit 140 de ținte. Între timp, mai mulți lideri europeni au devenit ținte de lichidat, potrivit unei liste publicate într-un ziar ultraconservator din Iran. Primii vizați sunt Donald Trump și premierul israelian, urmați de președintele Franței, cancelarul german, premierii britanic și cel italian. Teheranul le reproșează țărilor europene că nu condamnă războiul și că participă indirect la conflict.
1: The Iranians have weaponized geography and they have found a weapon that is much safer and more effective than the development of a nuclear weapon. And that is to turn the Straits of Hormuz into literally an ATM machine, but also to use it as a way to gain increased leverage with key Gulf states. The U.S. military could open the straits, but to maintain them, to reopen them and keep them open, you're talking about a sizable military operation, which would have to involve clearly the deployment of ground forces, as well as major strikes deep within the interior of Iran in order to preempt and prevent them from launching their missiles and drones. I don't think the Trump administration wants that. So this could be the new normal. The naval blockade could be reimposed, and Iran will begin to hurt economically, but then again, so will the international oil economy.
0: Complicat ce este și în strâmtoarea Ormuz acum și cei drept am văzut că ne afectează foarte mult. Domnule Biola, ce credeți că se va întâmpla în continuare?
2: Cred că vom continua să asistăm la genul acesta de schimburi de forță pe o perioadă, să zicem, mediu. Pentru că ce vedem în acest moment este un proces de negociere. De negociere care are loc între Statele Unite și Iran, în momentul are loc pe trei paliere. Unul palier este cel formal. Cel care este mediat de Pakistan, Oman a intrat din nou în discuție, prin discuțiile prin dezbaterea la Geneva, pentru că trebuie să reprezinte interesele țărilor din Golf. M-a avut ocazia de curând să am un schimb de opinii cu cineva care participă la aceste negocieri, nu o să menționez țara, și spunea cât de greu este să negociezi o zi întreagă, după care apare un mesaj pe Truth Social care dărâmă toată discuția de peste zi. Deci un nivel este cel formal. Al doilea nivel este acest nivel retoric, pentru că există o logică electorală și pentru președintele Trump. Vedem în acest moment sunt și probleme legate de dispariția unor senatori, decesul unor senatori, care complică și mai mult ecuația la toamnă, și în care președintele trebuie să apară, da, într-o poziție cât mai avantajoasă. La fel lucru se întâmplă și pe partea iraniană. E aceeași logică de retorică pe care se demonstrează o anumită durabilitate. E bine, și când aceste două nu sunt aliniate, apare al treilea element, cel de forță, în care încearcă să regleze, să așeze din nou lucrurile într-un anumit echilibru. Asta face momentul de față negocierile așa de dificile. Sunt două puncte critice. Deci este vorba de problema cu programul nuclear, de unde a plecat toată situația, și nu este vorba numai de o declarație, cum spune domnul președinte Trump, când se angajează să nu formeze, să nu urmeze, să nu desfășoare, să nu urmeze acest program nuclear. Problema e mai complicată și asta face situația și mai umilitoare, probabil, pentru președinte, pentru că trebuie un program de inspecție pe care acordul semnat de președintele Obama l-avea. Deci aici este în ce măsură Iranul, în aceste condiții, va accepta un program de inspecție internațional, că e foarte bine să scrie pe hârtie, da, sigur, nu vom dezvolta arma nucleară. Problema este că, cum spunea și Reagan, trebuie să crezi, dar și să verifici ce se întâmplă. Iranul rezistă acestei presiuni, rezistă unui program de inspecție și se simte că este într-o anumită măsură avantajat. Statele Unite continuă, pentru că asta a fost miza, nu? Și are efecte și electorale pentru președinte. De aici, intervenția cu forța armată, care este oarecum mai mult un show. E foarte clar că Statele Unite nu pot susține. Dacă aveau situația sub control din punct de vedere militar, obțineau rezultate până acum, dar s-a dovedit că tot după aceste luni, că este foarte dificil să-ți impui voința simplu militar, având în vedere că Iranul instrumentează strâmtoarea din Ormuz din punct de vedere strategic. Aici suntem, sunt trei nivele, cum spuneam, cel formal, cel retoric și cel militar, cel militar este folosit să recalibreze pe cele două. Vom rămâne în această ecuație, poate până la toamnă, într-o formă mai dură sau mai puțin dură.
0: Deci, cel puțin până la toamnă, spuneți că va dura situația aceasta.
2: Mă gândesc la ciclul electoral, pentru că pentru Iran în acest moment este să provoace cât mai multe efecte care să dilueze capacitatea președintelui de a mai amenința pe viitor. Și cum face acest lucru? Oarecum diluând o parte din sprijinul său politic în Congres.
0: Domnule Karamitru, dacă durează până la toamnă situația aceasta, cu blocaj sau nu în strâmtoarea Ormuz în funcție de moment, ce înseamnă pentru noi, ce înseamnă pentru prețul petrolului? La noi oricum prețul benzinei și motorinei n-a scăzut chiar dacă poate ar fi trebuit.
3: Păi n-are cum să fie bine, vă dați seama. Noi, țineți minte, a fost discuția cu acciza, că la noi jumătate din preț e de fapt în accize și în taxe,
0: ca da. Să
3: simplificăm. Deci nici n-avem spațiu bugetar, cine știe ce. S-a reușit o perioadă de câteva luni când s-a sperat că după va fi mai bine, deci cumva a scăzut prețul din cauza scăderii accizei, după aia a mai scăzut un pic pentru că cotațiile au scăzut și acum cotațiile o iau iar în sus, dar nu mai avem posibilitatea să facem treaba cu acciza pentru că guvernul interimar nu poate lua decizii, da? Deci cumva, dacă durează mult, o încasăm. Acum, eu mă uit puțin însă diferit la treaba asta. E o situație în care America s-a pus, că este extrem de grea și, de fapt, au cam pierdut războiul, ca să simplificăm lucrurile. Deci obiectivele n-au fost atinse de niciun fel, din contră. Deci o situație gravă pentru America și Trump. Vine asta și din aroganță și din neînțelegerea războiului modern, pentru că, uitați, și NATO, și noi, și toată lumea, nu înțelegem treaba cu dronele. Am văzut când s-a întâmplat la Galați, poți să ai miliarde de tancuri, de patriot, de... Când îți vin dronele astea mici sau bărcuțele astea mici, n-ai ce să le faci, că n-ai tehnologia să te aperi. Singurii care cred, înțeleg tehnologia asta bine, sunt rușii, iranienii, ucrainienii și posibil taiwanezii mai nou și chinezii. Au început, dar n-au testat-o. Zona NATO, din păcate, și o spun cu mare durere în suflet, n-a făcut aproape nimic deocamdată în zona asta. Ei, și americanii acum suferă din cauza asta pentru că n-au ce să facă la atâtea bărcuțe mici, drone marine, tăcă, care practic intră pe strâmtoarea asta Ormuz și sunt atât de multe că n-ai cum să închizi atâte multe puncte mici. Tu când vii cu barosul, care ai câteva lovituri de baros pe zi, care sunt huge, dar tu te lupți cu ursul. Aici ai musculiți. Deci una e să vii cu pușca pentru urs, cu trei mari, calibru mare, omor trei uși, dar tu ești atacat de albine, de altceva, deci cumva degeaba trage la trei gloanțe, că tot te termină albinele sau muștele. Deci aici e problema și cred că totuși din cauza ciclului electoral din America cu alegerile midterms care sunt în toamnă, nu cred că își permite, politic vorbind aici intern, Trump să amplifice sau să mențină o blocadă pe Iran inversă, ca Iranul să dea faliment, că asta ar fi singura soluție realistă la toată povestea asta, dacă excluzi orice invazie terestră. De dacă face asta, automat e o catastrofă la nivel economic. Deci nu cred că va face asta, e posibil să o facă după alegeri, dar nici asta nu va fi ușor, că dacă democrații iau camera, iau congresul, probabil că vor reuși să blocheze. Deci e o situație nenorocită. Aici este un, practic, semnalul bun, hai să luăm așa pentru noi din toată povestea asta, este că cu tehnologia modernă, se pare că dacă ataci o țară, nu prea reușești să o mai învingi cu aceste noi tehnologii, cu dronele. Deci se mută foarte mult avantajul către cel care se apără. A pățit-o Putin, acum a pățit-o și Trump cu Iranul. Deci asta, de fapt, e bine pentru noi, cumva, pe flancul d'est, dacă te gândești că, poate, Doamne ferește, o să reușească vreodată rușii să atace. Se pare că e mult mai greu decât era pe vremuri, când veneai cu panțările sau cu ceva și avansai sutele kilometri în câteva săptămâni, sau cum făceau americanii înainte, că bombardeau tot și după aia intrau la sol, nu mai era nimeni și avansau. În Irak au reușit. Că nu erau dronele. Dacă erau, ei intrau la sol cu zeci de mii de soldați să meargă spre Bagdad erau câteva mii de, sau zeci de mii de drone ascunse prin curs la oameni, pe acolo nu contează, că erau ridicate de la distanță să omoare soldat cu soldat, ar fi fost niște pierderi care nu și-ar fi permis. Deci, cumva, e o situație de instabilitate totală. Trebuie să ne obișnuim cu ea, pentru că lucrurile nu se calmeze. Și o spun inclusiv la noi intern, adică dacă noi credem că va fi negocierea de care vorbeam înainte să se restabilească echilibru așa și pac, iar stabilitate. Nu, va fi un conflict sau latent sau direct care va dura o perioadă până să ajungi la un nou echilibru. Și la fel la nivelul globului, care sper doar să fie această reașezare fără prea multe victime și dureri economice, dar nu putem ști.
0: Deci clar să nu așteptăm un final prea rapid al acestui conflict, no, de acolo. Domnule Ionit, spuneați la un moment dat de tot ce înseamnă extern, cum ne facem noi calculele intern și poate nu luăm în seamă ce se întâmplă. Noi avem criza noastră politică, avem războiul la graniță, avem loviturile care vin odată cu blocajul din strâmtoarea Ormuz și cu creșterea prețurilor la pompă. Practic trebuie să ne confruntăm cu toate astea și pare că trebuie să ne obișnuim.
4: De obișnuim, ne obișnuim. Această, să spunem, situație lovește pe toată lumea. Fie că te adaptezi, fie că nu. Deci important este să te adaptezi și să înțelegi ce ți se întâmplă. Dacă noi suntem noi, cei care sunt la un nivel de decizie, puterea aceasta din spatele puterii, sistemul, cum vreți să-i spuneți, în România, consideră că poate să trăiască ca și până acum, e falimentul țării. Inevitabil, ziua vine după noapte, noaptea vine după zi. Poți să negi chestiile astea cât vrei. Să spui că vii și mărești și dai și relansezi, că ați văzut. Asta este mantra pe care o folosesc cei din PSD. Venim noi și dăm subvenții, mărim pensii, iar nu ai cum, zero. Nu vei putea să faci absolut nimic pentru că nu ai resursele reale pentru a face ceva. Din contră, te aștepți la vreme rea. Te aștepți că acest conflict, avem pe războiul din Ucraina, războiul din Iran. Iranul nu se va liniști, problema acolo. Și strâmtoarea Ormuz nu va deveni o strâmtoare liberă pentru, dintr-un simplu motiv. Obiectivele unui război nu sunt cele de distrug tancul și... Obiectivul ultim este cel politic. Războiul, nenorocirea asta, este o continuare a politicii. Nu se spune o politică cu alte mijloace. Cinic, criminal, asasin. Dar asta e omenirea, asta e realitatea. Ori obiectivul politic al războiului pe care Trump l-a definit a fost schimbarea regimului iranian. Adică venirea la putere al unui alt tip de leadership în Iran care să accepte să nu mai fie factorul tulburent în Orientul Mijlociu, să schimbe politica față de Statele Unite, față de vecini și față de Israel în ultimă instanță. Pentru că acolo avem marea problemă. În acțiunile pe care regimul de la Teheran le-a de zeci de ani de la Revoluția Islamică le face cu proxy, cu tot ceea ce se întâmplă în zonă. Și își dorește hegemonia acolo. Lucru contestat de Statele Unite. Și evident, simțit ca un pericol de viață și de moarte, un pericol de moarte pentru Israel, care se vede în fața unui pericol existențial. Un Iran în arma nucleară. Ce ar face cu aceste arme nucleare? Unde le-ar utiliza? Și atunci, schimbarea regimului a eșuat. N-a reușit acest lucru. Din contră, regimul stăpânește și vedem în continuare, rezistă și chiar pune probleme. Ori pentru că nu a calibrat acțiunea militară care să ducă la obiectivul politic, războiul continuă. Și va continua. Nu știm câtă vreme. Și atunci adaptarea care este? Adaptarea este a întregii lumi care va supraviețui cu petrolul. A fost și la 120 de dolari barilul, scump, la cel mai scump nivel. A fost 90, a fost 100, a scăzut cel mai mult la 70, aproape de nivelul dinainte de război, după semnarea acordurilor. Deci va fi fluctuant, vor mai fi lovituri, va crește prețul. Acum e 76 astăzi, mâine poate să fie 80, poate, nu știm. Deci trebuie să te adaptezi să trăiești așa. Vei trăi cu o strâmtoare Ormuz în care se deschide ușa, fug 10 nave, se închide ușa, mai stau 200 de nave și încerci să te adaptezi. Să ai diversificare energetică, să ai un sistem energetic robust și rezistent, să ai investiții în energie, să nu furi cu actele când blochezi racordarea la sistemul energetic național, că ai baronii care blochează pe hârtie și pe urmă trebuie să le dai lor bani ca să-ți dea hârtia ca să poți să te racordezi. Deci sunt multe lucruri pe care le poți face astfel încât să reduci impactul, nu le faci, vei ajunge cu prin niște prețuri astronomice pentru că nu reușești să echilibrezi din punct de vedere energetic.
0: Da, și noi între timp stăm cu un guvern interimar, pentru că
4: da,
0: așa
4: și stăm
0: se
4: cu un guvern care nu poate
0: care
4: să ia
0: măsuri. Care nu poate să ia niște decizii care ar conta foarte mult în momentul de față și așteptăm sau sperăm că vom avea un guvern care să se poată adapta la situația asta. Nu? Pentru că asta e
3: da,
0: asta
3: eu...
0: dorința.
3: Sigur, dar...
2: Dacă aș putea adăuga, da.
0: Vă rog, domnule Biola.
3: Vă rog.
2: Uneori e bine să facem un pas înapoi, că suntem așa de absorbiți de această criză, dar trebuie să înțelegem. E o discuție interesantă. James Watt, 1765, pune primul motor cu aburi. Acum suntem cam pe acolo. O nouă tehnologie, toate frământările astea care le vedem în lume, vine de la o transformare tehnologică profundă. Asta e foarte bine de înțeles ce se întâmplă cu inteligența artificială, cu tehnologia cuantică. Dezbaterile astea nu există pentru că suntem ocupați de prostiile care le spune unul sau altul, Veștea, Grindeanu. Dar ca țară tu trebuie să te angrenezi în acest proces de transformare tehnologică, într-o nouă revoluție tehnologică, o nouă revoluție care ne atinge pe toți din punctul de vedere. Ce s-a întâmplat în 1975 poate va fi nimic față de această transformare. Și ăsta mi se pare uneori regretabil, o dezbatere mare și Marea Britanie pe acest subiect, regretabil pentru că nu se acordă atenție. Oxford, în momentul de față, a înființat un centru de tehnologie cuantică ca parte din programul guvernamental. E foarte important să înțelegem această transformare. Nu e, toate sunt toate cum legate și asta înseamnă o nouă economie, un nou model de relaționare politică. Și pentru asta trebuie, nu, să vii cu niște oameni care nu sunt preocupați numai de vila de la Sinaia, de BMW și de avionul Nordis. Astea sunt nimicuri, absolut nimicuri. Este vorba modului în care te gândești ca societate într-o perioadă de transformare tehnologică extraordinară. Iarăși am luat-o puțin, dar este o problemă care ar trebui să ne preocupe mai mult ca societate.
0: Cred că asta e o problemă care ar trebui să fie discutată și la Cotroceni. Vă rog scurt,
3: absolut, însă eu până una alta vă spun sincer, ideea asta că vai ce rău ne e că nu avem un guvern stabil, eu vă spun sincer, decât un guvern stabil care vine cu niște povești economice aberante care duce la panică financiară care se poate întâmpla în 2-3 zile, că încep să vină că dăm, facem și se sperie toată lumea și leul se prăbușește. Sau decât un guvern care spune mărim taxele ca să dăm la baroni, prefer să am un guvern care este așa cum e, care taie costurile
4: și
3: încă 6 luni
4: mai
3: de zile.
4: Și are cele
3: mai bune rezultate.
0: Da, domnilor, vă mulțumesc mult pentru această discuție din această seară. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră că ați rămas cu noi până la această oră. În foarte scurt timp, după o pauză, urmează știrile orei 23 cu Radu Șerbănescu. Rămâneți pe Digi24.

0: Plus, direct în turul 2.
1: 4-1 pentru Universitatea Craiova.
0: Urmează instrucția din Craiova în preliminariile UEFA Champions League.
1: Reușită de car senzațională această incursiune a lui Bayern.
0: Miercuri de la 20:30 în direct la Digi Sport.
2: Criza climatică nu e un scenariu alarmist, e realitatea zilei de azi. Pământul de semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
3: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, doar la Digi24.
4: Universitatea Craiova a deschis sezonul cu un nou trofeu. A câștigat Supercupa României în fața propriilor suporteri, după ce a învins-o pe Cluj la penaltiuri, la fel ca în cupă. În duelul de pe Oblemenco, Simba a ratat prima șansă din centrarea lui Bayram. Mult mai mare a fost ocazia lui Alibek Aliyev, scăpat singur spre poarta adversă. Simba a apărut din nou periculos în careul clujenilor. La pauză, Craiova a intrat cu avantaj.
5: Foarte bună pasa pentru Simba, depășit din nou Codrea, gol!
4: La reloare, ardelenii au egalat, Aliyev a transformat în gol pasa venită de la Macalu. Reușita a fost validată după intervenția arbitrajului video. A urmat golul lui Ștefănescu, anulat pentru offside. Elisor a avut șansa de a face 2-1 pentru Universitatea, dar s-a opus Lefter. Pe final, Cicâldău a trimis în bară de la distanță și s-a ajuns la loviturile de departajare. Trupa lui Coelho a avut nervii mai tari, Alhamlaoui a deschis seria cu o execuție de finețe. Craiova a transformat toate cele 5 lovituri de departajare. De la clujeni a ratat Macalu. La final, oltenii s-au bucurat de victorie.
6: I think we made story in this club with 3 trophies for this group.
7: A fost un match bun, frumos, zic, în generale, dintre două echipe bune, una mai bună, normale, Craiova are o echipă foarte, foarte competitivă.
4: Jude Bellingham a devenit eroul Angliei la Cupa Mondială. A marcat de 6 ore de fiecare dată când echipa avea mai mare nevoie să învingă. Decarul naționalei din Albion recunoaște că nu se aștepta să fie omul decisiv.
8: Probably a bit beyond, to be honest. I'm a confident boy, but I don't think you go to bed at night dreaming about games like that. So I've said before in the other interviews that I've done, it's nice to have an impact and to help my team, but my God, the effort of those lads in there, you know, I'm so proud of how they keep battling regardless of what's situation we find ourselves in.
9: He's a phenomenal player, a big player, and big players turn up at the big games, and that's what he's done every game for, so yeah, fantastic player.
4: Acum urmează duelul cu Argentina lui Messi pentru un loc în finală.
10: Primul jucător din istoria Cupei Mondiale cu 10 pase decisive în cont, Leo Messi, se pregătește de o premieră în carieră. În peste 200 de meciuri la națională, superstarul Argentinei nu a înfruntat niciodată Anglia.
11: Que siempre empecé a jugar contra las selecciones grandes, no me pasó nunca contra Inglaterra en la primera vez, así que va a ser un partido especial, semifinal de la Copa del Mundo, así que bueno, ahora descansaremos y nos prepararemos para eso. Venimos de mucho desgaste, de jugar una larga más otra vez y bueno, a veces se nota.
10: Duelul din Atlanta va fi primul din ultimii 21 de ani între cele două naționale. Rivalitatea e însă imensă. Englezii nu vor uita niciodată mâna lui Dumnezeu, golul lui Maradona din sferturile mondialului mexican.
12: Maradona just walked away from Huddle. Maradona.
10: Patru minute mai târziu, Maradona a semnat și golul secolului.
4: Ilie Dumitrescu speră ca Gigi Becali să-i convingă pe Florinel Coman și Denisa Drăguș să vină la FCSB.
13: Și-a exprimat dorința de a face aceste două transferuri, care din punctul meu de vedere ar ajuta și pe FCSB și echipa națională, pentru că vorbim de doi jucători care sunt în vederile selecționerului.
4: Edin Iaure va semna cu FCSB, dar fostul internațional are altă alegere pentru acel post.
13: Mie îmi place foarte mult și Lisandru. Eu sunt cu jucătorii noștri români. Pentru mine prima variantă și prima soluție este Lisandro. Și cred că a înțeles și Gigi chestia asta, că vedeam ieri o declarație că Lisandro rămâne aici și nu cumva probabil care a primit mesajul de la mine așa, de la distanță.
4: Adrian Ilie a fost dorit de Gigi Becali la FCSB pentru a se ocupa de transferuri, dar mutarea nu s-a finalizat.
14: Domnul Becali caută un atacant pentru FCSB, i-ați recomandat pe cineva pe ce
15: club? Da, pe mine, dar cu 20 de ani, mai tânăr.
10: Convins de Gigi Becali să semneze cu FCSB, Edi Niaore nu e iertat de foștii săi colegi de la Dinamo. Capitanul câinilor, Cătălin Cârejan, speră să-i arate pe teren că a făcut o alegere greșită.
16: Sincer, m-a surprins. Știam că nu vrea să joace celălalt echipă în afară de Dinamo în România, așa spusese. Dar, na, și-a schimbat decizia și ne vom duela. Până la urmă, e decizia lui. Nu vreau să vorbesc prea mult despre asta. Așa a decis și, cum am zis, sper să îl bate în meciul direct.
10: Ajuns în România în iarna lui 2024, mijlocașul de 32 de ani a marcat 6 goluri în cele 97 de meciuri jucate pentru Dinamo în toate competițiile.
17: Cu 14 jucători noi și un antrenor portughez, Ricardo Souza, Petrolul s-a reinventat în această vară. A fost și spectacol la ultimul amical al Lupilor, 2-2 cu Chindia. Jerdea a deschis scorul pentru Găzari, egalați însă de Băluță. Portughezul Rodrigo Martins a marcat o bijuterie de gol pentru 2-1. Rareș Mihai a închis tabela la 2-2, iar Lupii și-au încheiat seria meciurilor de pregătire cu o remiză. Petrolul Dinamo este unul dintre derbiurile primei etape în Superliga. Partida se joacă duminică 19 iulie de la 19:30 în direct la Digi Sport 1.
4: Ibericul Marc Marquez a demonstrat încă o dată că se simte ca acasă pe circuitul de la Sachsenring, unde a bifat a 10-a victorie din carieră. Astfel a egalat un record vechi de 50 de ani de succese pe un singur circuit deținut de legenda Giacomo Agostini. Pilotul de la Ducati a plecat din pole position și a dominat autoritar cursa câștigată în fața piloților de la Aprilia Trackhouse, Ayu Ogura și Raul Fernandez. Marc Marquez, care câștigase și cursa sprint de sâmbătă, are aprins lupta la titlu. S-a apropiat la 18 puncte de liderul ierarhiei Jorge Martin și la doar 4 puncte de japonezul Ogura.
18: I was super concentrated because as I say on Thursday if I want to have some chance to win the championship I need to attack here and we attacked.
4: Zombor Piro și Priește în România. După ce a câștigat turneul de la Brașov, jucătorul maghiar s-a impus și la Iași. L-a învins în finală pe francezul Titu Androghe. A fost 6-1, 7-6 după o oră și 34 de minute. Zombor Piro va urca aproximativ 50 de locuri în clasamentul ATP. Se apropie de adversarul aflat pe poziția 116. Jucătorul de 26 de ani a ajuns astfel la 11 titluri Challenger câștigate în carieră.

0: Începe Digi Matinal. Bună dimineața, doamnelor, domnilor. Este ora 6, sunt Cătălin Petre. Vom fi aici timp de 3 ore să vă informăm. Haideți pentru început să vedem care sunt cele mai importante subiecte pe scurt, chiar acum.
1: Șefii PSD, PNL, USR și UDMR merg la ora 9 la Palatul Cotroceni pentru discuții cu președintele. Nicușor Dan face o nouă încercare să-i convingă să refacă fosta coaliție și să instaleze un nou guvern. Cel puțin 27 de oameni au murit și alte 10 sunt răniți și dispăruți după un incendiu într-un club din Bangkok, Thailanda. Flăcările au izbucnit în jurul miezului nopții, când localul era plin de clienți. Universitatea Craiova a câștigat a treia finală a anului în fața Universității Cluj. Deținătoarea eventului și finalista cupei s-au întâlnit în Supercupa României. Craiova a câștigat cu 5-3 la loviturile de la 11 metri.
0: Peste 3 ore, șefii partidelor din fosta coaliție de guvernare merg la Palatul Cotroceni. Au fost chemați de președinte, care vrea să afle în ce stadiu se află negocierile pentru viitorul guvern. E greu de crezut că au ceva nou să-i spună lui Nicușor Dan, date fiind declarațiile publice din ultima perioadă ale liderilor PSD, PNL și USR. Singurii care fac apel la renunțarea la orgolii sunt cei de la UDMR. Mai multe informații are Rebecca Manea.
2: Bun găsit! Președintele Nicușor Dan discută în doar câteva ore cu liderii fostei coaliții de guvernare pentru formarea unui nou guvern. Sunt discuții care vin însă în urma mai multor atacuri politice lansate pe de-o parte de socialdemocrați, dar am văzut critici și din partea liberalilor. Am văzut încă de ieri o poziționare foarte critică a lui Sorin Grindeanu, spunea acesta și vă citez: vrătienii second hand s-au trezit brusc în conștiință și luptă cu socialdemocrații. Vorbea acesta și despre faptul că acum nu-și mai doresc cei din Partidul Național Liberal să facă o alianță cu socialdemocrații. Am văzut însă încă de zilele trecute și din partea senatorului PSD Daniel Zamfir acuze referitoare la faptul că Ilie Bolojan ar fi avut o înțelegere cu liderul AUR George Simion în ceea ce privește organizarea alegerilor anticipate. Am văzut și din partea liberalilor critici care spun că cei din Partidul Social Democrat sunt responsabili de această criză politică, iar Alexandru Muraru venea chiar și cu un mesaj pentru președintele Nicușor Dan înainte de aceste negocieri. Spunea acesta și vă citez: nu ne cereți să salvăm PSD, și îi reproșa președintelui că încearcă să distrugă acest val al extremismului cu ajutorul PSD. Acum însă ne uităm la ceea ce avem pe masă în acest moment, variantele pentru un viitor guvern. Știm că socialdemocrații își doresc un guvern cu Sorin Grindeanu premier, la fel și PNL, USR și UDMR au anunțat foarte clar că vor merge mai departe cu Siegfried Mureșan ca propunere. Acea variantă referitoare la o rotativă guvernamentală nu ar mai fi în picioare în acest moment, pentru că atât PSD cât și PNL își doresc fiecare ca premierul pe care îl propun să fie și primul care vine la guvernare. O a treia variantă ar putea fi acel guvern de armistițiu, un guvern care să rămână pe o perioadă scurtă de timp și care să nu facă, din care să nu facă parte USR, cu o variantă de premier poate chiar Alexandru Nazare, actualul ministru interimar al finanțelor. A mai fost discutat acesta în spațiul public ca variantă, însă vom vedea în ce măsură astăzi toate aceste atacuri politice și tensiuni vor încurca sau nu negocierile și viitorul guvern.
0: Alexandru Nazare, clasificat ca independent politic, ar putea fi premierul unui guvern de compromis, spune Vasile Dâncu. Europarlamentarul PSD crede că ministrul finanțelor ar fi acceptat de toate formațiunile din fosta coaliție. Există o singură condiție pentru un viitor cabinet Nazare. PSD trebuie să facă parte din acesta.
3: Domnul Nazare este un om însă care nu este respins nici de Partidul Social Democrat, nici de alte partide, pentru că are o calitate, în afară de fosta calitate de membru de partid la PNL, cred că acum nu mai este membru PNL, dar are o calitate, este un foarte bun specialist în finanțe și cred că este un om care poate să ducă mai departe din acest punct de vedere, să piloteze această situație financiară care nu este foarte bună a României.
0: Tragedie într-una dintre zonele cele mai aglomerate din capitala Thailandei. Cel puțin 27 de oameni au murit și 63 au fost răniți după ce un club a fost cuprins de flăcări. 22 dintre răniți sunt în stare critică. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional.
1: Incendiul uriaș a izbucnit într-unul dintre districtele populare pentru divertisment din Bangkok. Doar câteva secunde au fost necesare pentru ca flăcările și fumul să înghită complet un pub în care se aflau zeci de clienți și angajați. Panica a cuprins rapid oamenii din club, care au fugit cu disperare către ieșiri. Cei mai mulți dintre ei s-au îndreptat către ușa principală, unde s-au călcat în picioare încercând să scape din infern. O parte dintre cei aflați în interior au căutat ieșiri de urgențe în spatele clădirii sau au încercat să se adăpostească în toalete și să aștepte acolo intervenția pompierilor. Cei mai mulți dintre aceștia aici au ajuns să-și găsească sfârșitul, fiind răpuși de fumul toxic. O anchetă a fost deschisă pentru a se stabili cauza producerii incendiului. Guvernatorul din Bangkok spune că localul avea autorizație de funcționare și dispunea de ieșire de urgență. Premierul Thailandei, care s-a deplasat la fața locului, și o serie de martori l-au contrazis și susțin că nu existau ieșiri de urgență din local.
0: Litoralul românesc este mai scump decât cel al grecilor, ce aleg turiștii pentru vacanțele lor, aflați imediat la Digi Matinal. Acuzat de trafic de persoane, patronul azilelor neautorizate din Bihor află dacă se întoarce sau nu în spatele gratilor. Procurorii DIICOT contestă decizia instanței care l-a plasat pe Viorel Pașca sub control judiciar. Detalii are Valistan.
4: Este evident un proces greu de gestionat, având în vedere că sunt puse față în față două opinii total opuse. În primul rând, procurorii DIICOT vor ca Viorel Pașca să fie arestat, să fie trimis din nou în spatele gratilor pentru 30 de zile, deoarece îl consideră un pericol public și spun anchetatorii că în cazul în care el ar fi cercetat în stare de libertate, atunci există riscul ca Pașca să ia legătura cu victimele și să influențeze ancheta. De cealaltă parte, însă, Viorel Pașca și apărătorii lui susțin că el este complet nevinovat și că tot ce a făcut în ultimii 20 de ani a făcut cu bună știință a instituțiilor publice. În plus, Viorel Pașca a obținut și o primă victorie la Tribunalul București. A fost prima instanță sesizată. Judecătorii de acolo l-au scos din arest și l-au plasat sub control judiciar, susținând magistrații că nu se conturează un scenariu în care condițiile de la cele azile să fie inumane, ci mai degrabă un mecanism financiar prin care Viorel Pașca ar fi câștigat bani buni în urma cazării bătrânilor în casele pe care acesta le are.
0: În plin sezon al concediilor, Italia apare pe lista țărilor de evitat în această perioadă. Ministerul de

0: i-au aplicat o amendă în valoare de 6.000 de lei. Cei doi pui de pisică au fost preluați și urmează acum să fie oferiți spre adopție. Polițiștii atrag atenția că abandonul animalelor le expune foamei, bolilor, accidentelor și altor pericole și reamintesc că deținerea unui animal presupune responsabilitate. Atunci când un animal nu poate fi îngrijit, trebuie găsită o soluție legală și sigură, mai spun oamenii legii, deoarece abandonul poate atrage sancțiuni.
1: Numărul mediilor de 10 de la examenul de bacalaureat a crescut cu peste 50% între prima și a doua corectare a lucrărilor. Rezultatele finale le aflați imediat la Digi Matinal. Festivalul Beach Please de la Costinești și-a doborât propriul record. Peste 155.000 de oameni, mulți veniți din străinătate, au asistat la concerte. Shelly, fondatorul evenimentului, spune că ediția din acest an a depășit orice așteptări.

Una dintre cele mai așteptate serii ale festivalului a strâns numai puțin de 155.000 de oameni. Punctul culminant a fost apariția lui Future, unde fanii au fost în delir.

0: Nu e prima seară. Mai puteți? Mai putem pentru Future? Cum vă simțiți în seara asta? Super! Super! Ce mesaj aveți pentru cei care n-au ajuns încă la festival?
1: Să vină, să vină!
2: I'm so happy. It's like a dream, really.
0: I don't know how to say it. I love you in Romania.
2: Oh, for sure. Tell me.
0: Te iubesc.
2: Te iubesc?
0: Te iubesc.
2: Te iubesc. Te iubesc!
3: We love Romania! Bitch, please, let's go!
4: Eu n-am cuvinte, eu sunt la noua ce
0: fericită!
4: Eu sunt chin, nu sunt incredibil!
0: Mama, cum se simte seara asta?
5: Bombă! Să vină toată lumea! Îi recomand, tinerii toți sunt foarte cuminți, pe bune, a rămas plăcut surprinsă.
6: În spatele atmosferei incendiare se află o adevărată desfășurare de forțe.
7: Aici am întâlniri, discut cu producția, sunt multiple containere tip birou aici, ăsta e doar unul dintre ele.
8: Stăm, urmărim în direct ce se întâmplă, mă mai prind prin festival deghizat, treceam, tot așa, aveam o șapcă în cap, nu prea mă recunoștea lumea și treceam pe orașul de tineri și unii a zis, o să țin minte ziua asta toată viața. Și m-am gândit, bă, și eu cred că o să țin minte ziua asta toată viața. A fost foarte, un moment foarte frumos.
6: Nu doar artiștii au fost în centrul atenției, ci și ținutele fanilor care au atras toate privirile din jur.
9: Fiind Future, artistul meu preferat, m-am îmbrăcat destul de elegant. Dacă nu am ținută potrivită, nu mai vin.
10: Mi se pare că la festival trebuie să fie un pic mai diferit față de o petrecere normală.
11: Să te faci un pic remarcat prin outfit, să spună ceva despre tine.
6: Festivalul din Costinești este cel mai mare festival de muzică hip-hop, trap și pop din Europa de Est.
12: O vacanță pe litoralul românesc este mai scumpă decât una în Grecia, este concluzia la care a ajuns un economist care a comparat prețurile pentru cazare și mâncare. Însă chiar dacă se plâng de prețurile de acasă, românii continuă să le plătească.
6: Ana are 41 de ani și după ce anul trecut litoralul românesc a dezamăgit-o, acum merge în afară.
13: Au fost la un sejur în zona Mamaia, adică la mare, a fost în jur de 2400 de lei pentru două nopți all inclusive. Dar o să mergem în Cehia, noi. 300-400 câteva nopți sejur de euro.
14: Deci preț, calitate, parcă mai avem multe de îmbunătățit și anul. Că se poate și avem. Adică are ce oferi și litoralul românesc.
6: O analiză a economistului Cristian Păun arată că prețurile de la noi sunt cu 15% mai mari decât la greci. Trei nopți de cazare într-un apartament la Costinești în sezon costă cel puțin 400 de euro, iar la greci, în Halkidiki, ajunge la 350 de euro.
15: Față de anul precedent, la nivel național, dar și pe litoral, este o scădere, nu foarte mare. Parte segmentul hotelurilor all-inclusive, ceea ce arată că și românii își doresc all inclusive, au înregistrat creșteri evidente. Anul trecut, de exemplu, pe litoralul românesc erau 54.

0: de hotelul Royal Inclusiv, în acest an sunt 70.
1: În ultimele luni, grecii au mai tăiat din prețuri.
2: Asa, dar restaurantele, ca să se protejeze, fiindcă au început să fie goale, au redus din prețuri și au început să lucreze și să fie prețurile mult mai ieftine în Grecia față de alte țări.
3: În jur de 1,8 milioane de turiști au ajuns anul trecut pe litoralul românesc. În timp ce Grecia a atras, vedem anul trecut 38 de milioane de turiști străini. Prețurile competitive, raportul bun calitate-cost și peisajele spectaculoase îi fac pe oameni să aleagă Grecia. Cei mai mulți călători care ajung acolo sunt din Germania, Italia, Franța, Regatul Unit, Statele Unite și România.
4: 97.000 dintre candidații la bacalaureat au promovat prima sesiune din acest an a examenului. Numărul lor a crescut ușor după contestații, astfel că rata de promovare este de 76,9%. Mult a crescut numărul celor cu media 10, de la 45 după prima corectare la 70 după contestații. Mai multe informații are Ana Micu.
5: Cea mai mare bucurie este, desigur, pentru cei care au reușit să treacă bacul după aceste contestații și vedem așadar că a crescut rata de promovare. Pentru acești elevi era puțin mai complicat, pentru că înainte de contestații erau considerați picați. Vedem totuși că rămân 29.000 de candidați declarați respinși, asta pentru că nu au reușit să obțină nota 5 la fiecare probă, iar media să fie 6 pentru ca ei să fie considerați promovați. Deci asta este, dacă vreți, partea mai puțin bună a acestor rezultate pe care o vedem în fiecare an. În fiecare an sunt aproximativ 2% dintre elevi care nu din 10 elevi care nu reușesc să treacă examenul. Mai departe au fost și 69 de candidați eliminați pentru tentative de fraudă și am văzut că în acest an au fost mai multe verificări făcute pentru că mai mulți elevi ar fi încercat să fraudeze examenul de bacalaureat. În continuare, vă mai spun și faptul că au fost peste 55.000 de contestații, adică asta înseamnă undeva 15% din numărul lucrărilor și din acest total, după cum vă spuneam, mai multe note s-au modificat. Urmează, desigur, pentru cei care nu au reușit să promoveze bacalaureatul sesiunea din toamnă, adică sesiunea care se organizează între 3 și 24 august, atunci candidații mai au o șansă să promoveze examenul de bacalaureat, iar pentru cei care deja au încheiat, fie pentru că nu au depus contestație, fie pentru că au nota finală, pot merge să se înscrie la facultăți.
4: Un ONG din Republica Moldova susține că ar fi descoperit sute de permise auto românești la o groapă de gunoi. Organizația avea informații că ar găsi în acel loc deșeuri medicale. Alături de acestea, la groapa de gunoi erau aruncate și actele românești. Direcția Generală Permise și Înmatriculării anunță că a luat act de informațiile venite din Republica Moldova, dar spune că din câteva fotografii nu se poate stabili dacă permisele sunt autentice, sunt încercări de falsificare a unora sau doar bucăți de carton care seamănă cu documentele românești. O anchetă urmează să stabilească dacă permisele sunt sau nu reale. Copacii se prăbușesc nu doar din cauza furtunilor, ci și a căldurii extreme. Explicațiile oamenilor de știință imediat la Digi Matinal. Zeci de bucătari au adus în weekend gustul autentic al satului românesc în Poiana Mănăstirii Polovragi și au așteptat pe turiști cu mâncăruri pline de savoare, tocănițe, mămăliguțe cu varză și carne, ciorbe sau tocană de oaie.
1: Sute de turiști au mers în Poiana Mănăstirii din comuna Polovragi ca să încerce faimoasa delicatesă a zonei, oaia pe bețe. Cum era de așteptat, nu au rezistat nici în fața mâncărurilor tradiționale.
6: E o oaie pe bețe de alun, pregătim și niște sosuri, unul picant, unul cu usturoi.
7: Ne-a servit cu pastramă de acolo și a fost extraordinar de bună.
8: Tot pastramă.
9: M-a plăcut.
8: Mult.
9: Tocan, ați văzut că ești tocan și fasole. Și
7: ne-am luat la pachet.
10: Bun, bun, bun, românii știu să facă mâncare bună.
11: Foarte bună. Am dat și notă, doamne, 10 cu felicitări.
12: Mai puneți, vă rog, un picuț. Păi suntem mulți, gata. Ce vreți?
1: După o masă copioasă, turiștii au încins hore și s-au distrat în voie.
8: că mâncărurile pe care noi le-am consumat astăzi de aici sunt foarte bogate din punct de vedere caloric. E nevoie să ardem aceste calorii și cum am putea să facem acest lucru mai bine decât într-o horă ca la noi la Gorj?
1: Organizatorii spun că festivalul își propune să promoveze gastronomia autentică și să atragă turiștii în această zonă a județului Gorj.
4: Vacanța de vară este mereu o provocare pentru părinți care caută activități cu care să le ocupe timpul copiilor. Deși mai scumpă decât altele, echitația devine tot mai populară.
1: Hipoterapia și plimbările cu cai au devenit o modalitate tot mai apreciată de relaxare, dar și de mișcare benefică atât pentru adulți cât și pentru copii.
13: Am înghești tu, Marian?
14: La echitație, la călărie în general, cu calul potrivit, exersez toate grupele de mușchi posturali pe care nu îi exersez altfel. Psihic este extrem de pozitiv pentru că ei sunt cai blânzi, sunt echilibrați și faptul că petrec timp în natură, în oxigen, departe de televizor, departe de tablete, departe de telefoane.
15: Ce îi dai?
16: Zahăr. A început totul de la un pony distrus.
1: Herghelia pune la dispoziție și cai de terapie pentru copii.
17: Aruncarea cercurilor, dar și mersul cu calul printre jaloane fac parte din terapia pentru copii.
1: Da. Caii sunt bine dresați, iar instructorii oferă lecții atât pentru începători cât și pentru avansați.
18: Și nu mai fumezi, lasă un pic ușor așa. Larg.
19: Pasiunea mea e de când eram eu cai, aveam 4-5 ani și mereu mergeam la mare sau la bunici și ziceam mama, pune-mă și pe mine pe-n ponei. Și de vreo 5-6 ani am început să fac de performanță.
1: Prețurile pentru echitație sunt cuprinse între 50 și 200 de lei, variază în funcție de durata ședinței.
4: Grădina zoologică din Galați are mai mulți vizitatori acum în vacanța școlară. Copiii au un motiv în plus să-și convingă părinții și bunicii să-i aducă maimuța Mumu, salvată la începutul anului de pe balconul unui localnic.
1: Copiii sunt cei care se bucură din plin de vizitele la grădina zoologică, mai ales că sunt în vacanță și au mai mult timp liber. Noul locatar i-a amuzat cel mai mult.
20: Se joacă și acum te joci cu jucările, așa se joacă.
21: Ne place la zoo aici. E mult mai frumos decât la București.
22: E ok, ne place copiilor.
23: Și dumneavoastră, mă gândesc.
22: Da, da, da, și nouă.
21: Să venim la zoo. Cam o săptămână, dar una nu este programul de vară. Din păcate, prea multe atracții în oraș nu avem și venim mai mult la zoo.
1: Maimuțica nu este singura noutate a grădinii zoologice. Recent a fost adus aici și un râs.
24: Pentru prima dată, grădina zoologică din Galați găzduiește și un râs. Animalul a fost donat de Parcul Zoo din Brașov în urmă cu puțin timp.
1: Grădina zoologică se întinde pe o suprafață de aproape 15 hectare, iar vizitatorii pot vedea, printre altele, tigri siberieni, lei africani, urși bruni, canguri pitici, lame, lebede și păuni.
4: Vacanța a devenit pentru mulți dintre români un lux, de la cazare și mâncare până la distracție, toate s-au scumpit. Detalii are pentru noi Iulia Gurguță.
25: Bine v-am găsit! Primul pas pentru o vacanță mai puțin costisitoare este alegerea cu atenția perioadei. Datele Eurostat arată că aproape o treime dintre nopțile turistice din Uniunea Europeană sunt în iulie și august. Pe litoralul românesc, 66% dintre noptările anuale au fost înregistrate tot în aceste două luni. Atunci sunt și prețurile cele mai mari. Dacă alegeți luni precum mai, iunie și septembrie, deja plătiți mai puțin pe vacanță. Comparați costul total, nu doar prețul camerei. O cazare ieftină nu înseamnă automat un concediu mai ieftin. Trebuie să vă gândiți și la prețurile pentru mâncare, transport și distracție dintr-o destinație. Rezervați din timp dacă aveți date fixe. Ofertele last minute nu sunt întotdeauna cele mai ieftine. Ele sunt utile, mai ales pentru turiștii flexibili, care pot schimba perioada, destinația sau tipul de cazare. Reduceți cheltuielile cu mâncarea. Mesele și gustările cumpărate zilnic de lângă plaje pot reprezenta o parte importantă din buget. Stabiliți din start un buget și pentru plaje și distracție. Cheltuielile mici se acumulează rapid. Șezlonguri, băuturi, înghețată, jucării, parcuri acvatice sau plimbări pe mare. Și nu în ultimul rând, împărțiți banii în categorii clare. Cazare, transport, mâncare, plajă, activități și rezervă. Un cont folosit exclusiv în vacanță permite urmărirea mai ușoară a cheltuielilor.
4: Date despre vreme acum, săptămâna începe cu alerte ANM, capitala și jumătate de țară vor fi astăzi sub o atenționare cod galben, va ploua torențial cu vijelii și grindină, iar cantitățile de apă vor fi însemnate. Ce ne așteaptă aflăm chiar acum.
1: Vremea va fi instabilă în jumătatea estică, apoi și la munte, în Oltenia și prin centru. Vor fi averse, fenomene electrice, vijelii și grindină de până la 3 cm. Se vor strânge cantități de apă de peste 40 de litri pe metru pătrat, iar rafalele vor atinge viteze de 70 de km pe oră. Temperaturile se vor încadra între 19 grade în sud-estul Transilvaniei și 31 de grade Celsius în Oltenia. Mâine se vor atinge 34 de grade la umbră în sud-vestul teritoriului. Vor fi furtuni la munte, în Maramureș, Moldova și în jumătatea de est a Transilvaniei, apoi și prin Dobrogea și Muntenia. Va ploua cu tunete, fulgere, grindină și rafale de 70 de km pe oră. La fel de cald va fi și miercuri, iar ploile se vor concentra în regiunile intracarpatice. Vremea se va menține instabilă, inclusiv la jumătatea săptămânii. Vor fi perioade cu ploi de vară pe arii extinse. În București vor fi averse însoțite de fenomene electrice, vijelii și grindină de până la 3 cm. Izolat se vor strânge peste 25 de litri de apă pe metru pătrat, iar vântul va sufla cu viteze de până la 60 de km pe oră. Temperatura se va opri la 28 de grade Celsius.
4: Căldura extremă poate duce la prăbușirea copacilor. Oamenii de știință spun că stresul termic afectează biologia unui arbore în doar 3 zile.

0: It's just not getting enough water for how much it's transpiring or losing water through its leaves. It is unusual to see this amount of trees having the issue.
1: Inteligența artificială domină piața tehnologiei, este folosită inclusiv de producătorii de bunuri de larg consum. În curând vom găsi magazine șampon și biscuiți îmbunătățiți de inteligența artificială.
2: Producătorii de bunuri de larg consum utilizează inteligența artificială la inovarea de produse. În unele cazuri, inteligența artificială ajută companiile să testeze ingredientele mai rapid, să vină cu idei de rețete și să răspundă la vulnerabilitățile de pe lanțurile de aprovizionare, potrivit directorilor intervievați de Reuters. Integrarea AI în dezvoltarea produselor vine în contextul în care producătorii de bunuri de consum se confruntă cu presiunea de a inova mai rapid și a reduce costurile, pe fondul schimbării gusturilor consumatorilor, scrie Agerpres. Producătorul francez de cosmetice L'Oréal, care a început să utilizeze inteligența artificială în laboratoarele sale în urmă cu 4 ani, a identificat noi molecule pentru produsele de înfrumusețare, anticipând efectul pe care acestea îl vor avea asupra pielii și părului, susține președintele diviziei de produse de consum. Cea mai recentă inovație a companiei a fost reutilizarea moleculelor utilizate în produsele de îngrijire a pielii pentru un șampon care folosește colagen pentru a adăuga volum părului. Și reprezentanții producătorului de ciocolată Mondelez susțin că inovarea de produse amplificată de AI schimbă complet regulile jocului. Această tehnologie a ajutat compania să accelereze procedurile și să reimagineze rețetele. Firma a declarat că AI poate crea rețete, inclusiv idei neconvenționale, care apoi sunt evaluate de un expert uman. Aceștia spun că inteligența artificială ajută la reducerea dependenței de o unică sursă în lanțurile de aprovizionare, dar poate și să adapteze rețetele pentru a răspunde la schimbarea gusturilor consumatorilor. Acest instrument a contribuit deja la dezvoltarea unor biscuiți fără gluten și a unei noi rețete pentru o gamă de fursecuri, a dezvăluit compania. În categoria biscuiților, 60% dintre rețetele generate cu ajutorul AI au avut performanțe mai bune în domenii precum nutriția, sustenabilitatea și costul. Reprezentanții producătorilor de larg consum, printre care grupul elvețian Nestlé și grupul Haleon, producătorul pastei de dinți Sensodyne, susțin că inteligența artificială accelerează procesele și comprimă timpul de dezvoltare al produselor, de la ani la luni sau de la luni la săptămâni.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici.
6: Tu ai zis că te-ai întors ca un fotomodel din state, dar eu țin minte perioada în care explodai.
7: Da.
6: Aveai
7: 160 de kg.
6: Pentru că încercai să blend in, nu? Să fii ca ei, să aparții.
7: Exact.
6: Și cum ai găsit echilibrul? Ce era bine pentru tine și sentimentul ăsta pe care l-ai căutat întors acasă de apartenență la familie?
7: Exact. Echilibrul l-am găsit mai târziu, dar ce vreau să spun despre, cum ai spus, cu muzica, cum am fost văzut, să răspund la prima întrebare, îți mulțumesc și iartă-mă că am răspuns prea lung. Cred că la început, și văd acum lucrăm la filmul documentar de 8 luni de zile, și mulțumesc Dumnezeu că am avut foarte, foarte mult material pe care l-am strâns de-a rândul anilor arhivă, am fost văzut de ei, de-ai mei, iarăși ca un nebun. Așa cum eram văzut ca un nebun când am fugit din țară și am spus, băi, o să ajung mare în America, acum eram nebun, venisem înapoi și se spuneam, mai multă tobă, mai puțină voce, mai multe, vreau să sune așa, vreau să sune așa. Și spun, păi, da, nu e bine, nu e bine. E, schimbarea asta a durat o săptămână, două, trei, o lună, un an. A ieșit primul album, a ieșit doilea album, după care a început să devină un trend. Toată lumea să înceapă să le place să cânte Șaleman, Mama mea e floreasă, dar în stilul meu, nu în stilul vechi. Nu pentru că ar fi fost un stil muzical, mi-am dat seama și vorbesc despre asta și în carte și în primul documentar, cred că avea mai de mult ceva înăuntru meu și mi-am dat seama că cred că are de-a face mai mult cu cum sunt eu ca personalitate decât ca stil muzical. Agitat și îmi place pe scenă să fac oamenii să râdă, să fie bucuroși. Deci muzica Damian Brothers este o extensie a personalității Damian Brothers. Cum vorbesc eu repede, cum sunt, exact cum sunt eu, așa este și muzica. Și transformarea mea m-a dus înapoi să mă transform ca ei, dar de timp i-a transformat și pe ei.
6: Adică mănâncă somon?
7: Nu mănâncă somon acum, dar ne-am echilibrat. Adică după ce am trecut prin tot procesul ăsta, am ajuns cumva la un echilibru de an și an bun de zile. La fiecare concert avem sute de concerte pe an. Oamenii ne întreabă, da, sunteți, v-ați pocăit sau ce? Că nu există decât Coca-Cola, apă și... sau ce bem, un suc, ca să nu promovez.
6: Asta mă întreabă și pe mine. Ești pocăit? Ești...
7: Nu, sunt creștin ortodox. Doar că toată lumea ne întreabă dacă suntem pocăiți pentru că nu se bea, nu se mănâncă, nu nimic. Adică totul este
6: deci
7: foarte
6: curat. Deci ai renunțat la excese?
7: Toată lumea
6: la
7: renunțat.
6: Toată?
7: Toată lumea renunța la excese pentru că peștele se împute de la cap.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi. Un artist muncește diferit de felul în care muncește un angajat sau chiar un antreprenor.
3: Un artist,
2: cum arată?
3: Un artist trebuie să fie și antreprenor. Un artist de succes are nevoie să înțeleagă și un pic de management, micromanagement. Nu, are o companie pe care trebuie să o administreze, are o contabilitate pe care trebuie să o facă. Adică un artist are nevoie și de partea asta de antreprenoriat. Cum arată munca mea? Munca mea e în studio. Acolo mă duc să creez, acolo mă duc să experimentez, să înregistrez, să compun și cam așa arată. După care mă duc, urmează partea de turnee, concerte, transport, logistică.
2: Îți propui ca în fiecare zi să acorzi o bucată de timp pentru a crea, pentru a sta tu cu tine ca să te gândești?
3: Da, atunci când sunt în București, da, în fiecare zi, aproape, sunt în studio. Nu mai stau atât de mult cum stăteam pe vremuri în studio, dar cred că stau mai puțin și cred că sunt mai eficient.
2: Experiența e cea.
3: Experiență, da.
2: Da,
3: cred că experiența contează.
2: Pentru un tânăr, precum era Adrian, din Baia Mare, venit la București acum mulți ani, ai mai recomanda același drum și azi?
3: Da, categoric, da. Astăzi este mai ușor decât ce a făcut Adrian acum ceva ani și cred că consider în continuare că România are foarte mult talent. Cred că România are foarte multă melodie și de fiecare dată am prieteni suedezi, știi, Suedia e o țară cu un export muzical uriaș, poate cel mai mare din lume, și am mulți prieteni, autori, compozitori mari din Suedia, care locuiesc în LA și tot timpul îmi spuneau: Adrian, tu ai melodia. Îți dai seama, eu mă uitam la ei, studiam de când erau mici, compozitori Backstreet Boys, Britney Spears, Katy Perry și așa mai departe, și ei îmi spuneau mie că eu am melodia. Adică asta arată că noi, aici în România, avem melodia și trebuie să continuăm să muncim și să facem export de muzică.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Bine v-am găsit, începe sezonul 2 Pet Story. Sunt Andreea Bratu, iar astăzi vi-l prezint pe Samir. Toți au crezut că Samir a fost pierdut, că stăpânul lui îl va căuta, îl va vedea pe rețelele sociale și va veni să-l ia acasă. Însă așteptarea a fost în zadar. Samir cel mai probabil nu a fost pierdut, ci abandonat.
1: Samir are 3 ani. 3 ani în care pare că nimeni nu l-a văzut vreodată. Un om a spus că a intrat din senin în curtea lui, nu îl știa, nu avea idee de unde a venit. A sunat imediat la Protecția Animalelor și a cerut să fie preluat. Cei de acolo s-au dus, l-au luat și l-au postat imediat pe rețelele sociale, fiind convinși că familia lui îl caută. Au trecut zile, săptămâni, dar pentru Samir nu a sunat nimeni. Samir, inimă de leu, așa îi spun îngrijitorii, pentru că inima lui mare și iubitoare tânjește în fiecare zi după libertate. Libertatea de a alerga, de a avea o curte, un om cu care să se plimbe, să nu mai stea închis în padoc. Dar chiar și așa, Samir nu se supără, nu se revoltă. Așteaptă resemnat ca poarta țarcului să se deschidă când vine ora de plimbare, să fie mângâiată de toți din adăpost și să le arate cât de mult poate iubi un câine pe care nu l-a vrut nimeni. Dacă a avut sau nu vreodată stăpân, nu știm. Cert este că atunci când a fost preluat, Samir nu avea nici măcar microchip. Între timp a fost deparazitat și castrat. Este un metis superb de ciobănesc alsacian, energic, puternic și mai ales dornic să plece acasă.
0: Eu și Samir vă mulțumim pentru atenție. Dacă doriți să-l adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptarondigi24.ro. Până atunci, nu uitați, cu adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Urmăriți Digimatinal, doamnelor, domnilor, ne-am întors în direct cu știrile externe. Tragedie într-una din zonele cele mai aglomerate din capitala Thailandei. Cel puțin 27 de oameni au murit și 63 au fost răniți după ce un club a fost cuprins de flăcări. 22 dintre răniți sunt în stare critică. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Hai!
4: Incendiul uriaș a izbucnit într-unul dintre districtele populare pentru divertisment din Bangkok. Doar câteva secunde au fost necesare pentru ca flăcările și fumul să înghită complet un pub în care se aflau zeci de clienți și angajați. Panica a cuprins rapid oamenii din club, care au fugit cu disperare către ieșiri. Cei mai mulți dintre ei s-au îndreptat către ușa principală, unde s-au călcat în picioare încercând să scape din infern. O parte dintre cei aflați în interior au căutat ieșiri de urgențe în spatele clădirii sau au încercat să se adăpostească în toalete și să aștepte acolo intervenția pompierilor. Cei mai mulți dintre aceștia aici au ajuns să-și găsească sfârșitul, fiind răpuși de fumul toxic. O anchetă a fost deschisă pentru a se stabili cauza producerii incendiului. Guvernatorul din Bangkok spune că localul avea autorizație de funcționare și dispunea de ieșire de urgență. Premierul Thailandei, care s-a deplasat la fața locului, și o serie de martori l-au contrazis și susțin că nu existau ieșiri de urgență din local.
3: Statele Unite au lansat noi atacuri în Iran. Obiectul este să limiteze capacitatea Teheranului de a ataca nave în Strâmtoarea Ormuz. Mai multe explozii au fost raportate în sud-vestul Iranului, inclusiv asupra unui aeroport din regiune. Surse neconfirmate susțin că a fost ucis șeful unui departament de comunicații pentru operațiuni speciale. În același timp, Ministerul Apărării din Kuwait a anunțat că 3 puncte de frontieră și o platformă petrolieră au fost atacate de iranieni. Un om ar fi fost rănit. Au mai fost atacate baze americane din Iordania și Bahrain, iar Teheranul susține că 3 militari ar fi fost uciși. Informația este dezmințită de Statele Unite. În timp ce confruntările continuă, prețul barilului de petrol Brent a crescut cu 3,5% și a trecut de $79.
5: The US military could open the straits, but to maintain them, to reopen them and keep them open, you're talking about a sizable military operation which would have to involve clearly the deployment of ground forces as well as major strikes deep within the interior of Iran in order to preempt and prevent them from launching their missiles and drones. I don't think the Trump administration wants that. So this could be the new normal. The naval blockade could be reimposed. And Iran will begin to hurt economically, but then again, so will the international oil economy.
3: A fost creat un costum de scafandru pentru gândaci. Deși pare straniu, este un proiect menit să eficientizeze misiunile de căutare și salvare. Gândacii cyborg ar putea fi primii care intervin în cazul inundațiilor ori la cutremure.
6: Costumul inedit a fost obținut la imprimantă și are 3 componente esențiale care protejează insecta și împiedică pătrunderea apei. Este vorba despre o carcasă flexibilă, 4 tuburi din silicon atașate la toracele gândacilor și, cel mai important, un generator de oxigen. Acesta este creat din rășină, arată ca un rucsac, dar este atât de performant încât poate ține în viață insectele chiar și 3 ore sub apă. Micile vietăți folosite pentru aceste experimente sunt echipate și cu electronice de control care le ghidează mișcările. Datorită costumului, experții spun că se pot deplasa cu aproape 10 cm pe secundă, atât pe uscat cât și în apă. Cyborgii vii au fost utilizați până acum în operațiuni reale de căutare și salvare, cum ar fi cea de la uriașul cutremur din Myanmar de anul trecut, soldat cu peste 3.000 de morți.
7: Universitatea Craiova a deschis sezonul cu un nou trofeu. A câștigat Supercupa României în fața propriilor suporteri, după ce a învins-o pe Cluj la penaltiuri, la fel ca în cupă. În duelul de pe Oblemenco, Ensimba a ratat prima șansă din centrarea lui Bayram. Mult mai mare a fost ocazia lui Alibek Aliyev, scăpat singur spre poarta adversă. Ensimba a apărut din nou periculos în careul clujenilor. La pauză, Craiova a intrat cu avantaj.
8: Foarte bună pasa pentru Ensimba, a depășit din nou Codrea, gol!
7: La reluare, ardelenii au egalat. Aliyev a transformat în gol pasa venită de la Macalu. Reușita a fost validată după intervenția arbitrajului video. A urmat golul lui Ștefănescu, anulat pentru offside. Elisor a avut șansa de a face 2-1 pentru Universitatea, dar s-a opus Lefter. Pe final, Cicâldău a trimis în bară de la distanță și s-a ajuns la loviturile de departajare. Trupa lui Coelho a avut nervii mai tari. Al-Hamlaoui a deschis seria cu o execuție de finețe. Craiova a transformat toate cele 5 lovituri de departajare. De la clujeni a ratat Macalu. La final, oltenii s-au bucurat de victorie. Jude Bellingham a devenit eroul Angliei la Cupa Mondială. A marcat de 6 ore de fiecare dată când echipa avea mai mare nevoie să învingă. Decarul naționalei din Albion recunoaște că nu se aștepta să fie omul decisiv.
9: Probably a bit beyond, to be honest. I'm a confident boy, but I don't think you go to bed at night dreaming about games like that. So I've said before in the other interviews that I've done, it's nice to have an impact and to help my team, but my God, the effort of those lads in there, you know, I'm so proud of how they keep battling regardless of what situation we find ourselves in.
10: He's a phenomenal player, a big player, and big players turn up at the big games, and that's what he's done every game for, so yeah, fantastic player.
7: Acum urmează duelul cu Argentina lui Messi pentru un loc în finală.
11: Primul jucător din istoria Cupei Mondiale cu 10 pase decisive în cont, Leo Messi, se pregătește de o premieră în carieră. În peste 200 de meciuri la națională, superstarul Argentinei nu a înfruntat niciodată Anglia.
12: Que siempre empecé a jugar contra las selecciones grandes, no me pasó nunca contra Inglaterra en la primera vez, así que va a ser un partido especial, semifinal de la Copa del Mundo, así que pues bueno, ahora descansaremos y nos prepararemos para eso. eso venimos de mucho desgaste, de jugar una larga más otra vez y bueno, a veces se nota.
11: Duelul din Atlanta va fi primul din ultimii 21 de ani între cele două naționale. Rivalitatea e însă imensă. Englezii nu vor uita niciodată mâna lui Dumnezeu, golul lui Maradona din sferturile mondialului mexican.
13: Maradona just walked away from Huddle. Maradona.
11: Patru minute mai târziu, Maradona a semnat și golul secolului.
7: Ilie Dumitrescu speră ca Gigi Becali să-i convingă pe Florinel Coman și Denisa Drăguș să vină la FCSB.
14: Și a exprimat dorința de a face aceste două transferuri, care din punctul meu de vedere ar ajuta și pe FCSB și echipa națională, pentru că vorbim de doi jucători care sunt în vederile selecționerului.
7: Edin Iaure va semna cu FCSB, dar fostul internațional are altă alegere pentru acel post.
14: Mie îmi place foarte mult și Lisandru. Eu sunt cu jucătorii noștri români. Pentru mine prima variantă și prima soluție este Lisandro. Și cred că a înțeles și Gigi chestia asta, că vedeam ieri o declarație că Lisandro rămâne aici și nu cumva probabil care a primit mesajul de la mine așa, de la distanță.
7: Adrian Ilie a fost dorit de Gigi Becali la FCSB pentru a se ocupa de transferuri, dar mutarea nu s-a finalizat.
15: Doamne, Becali caută un atacant pentru FCSB, este comandat pe cineva pe ce
16: pozitie? Da, pe mine, dar cu 20 de ani, mai tânăr.
11: Convins de Gigi Becali să semneze cu FCSB, Edi Niaore nu e iertat de foștii săi colegi de la Dinamo. Capitanul câinilor, Cătălin Cârjan, speră să-i arate pe teren că a făcut o alegere greșită.
17: Sincer, m-a surprins. Știam că nu vrea să joace celălalt echipă în afară de Dinamo în România, așa spusese, dar na, și-a schimbat decizia și ne vom duela. Până la urmă, e decizia lui. Nu vreau să vorbesc prea mult despre asta. Așa a decis și, cum am zis, sper să îl bate un meci direct.
11: Ajuns în România în iarna lui 2024, mijlocașul de 32 de ani a marcat 6 goluri în cele 97 de meciuri jucate pentru Dinamo în toate competițiile.
7: Ibericul Marc Marquez a demonstrat încă o dată că se simte ca acasă pe circuitul de la Sachsenring, unde a bifat a 10-a victorie din carieră. Astfel a egalat un record vechi de 50 de ani de succese pe un singur circuit deținut de legenda Giacomo Agostini. Pilotul de la Ducati a plecat din pole position și a dominat autoritar cursa câștigată în fața piloților de la Aprilia Trackhouse, Ayu Ogura și Raul Fernandez. Marc Marquez, care câștigase și cursa sprint de sâmbătă, are aprins lupta la titlu. S-a apropiat la 18 puncte de liderul ierarhiei Jorge Martin și la doar 4 puncte de japonezul Ogura.
18: I was super concentrated because as I say on Thursday if I want to have some chance to win the championship I need to attack here and we attacked.
7: Lui Zombor Piro și Priește în România. După ce a câștigat turneul de la Brașov, jucătorul maghiar s-a impus și la Iași. L-a învins în finală pe francezul Titu Androghe. A fost 6-1, 7-6 după o oră și 34 de minute. Zombor Piro va urca aproximativ 50 de locuri în clasamentul ATP. Se apropie de adversarul aflat pe poziția 116. Jucătorul de 26 de ani a ajuns astfel la 11 titluri Challenger câștigate în carieră.
19: Digi 24 FM.
20: Ascultați Digistoria.
21: 13 iulie 1930, primul mondial de fotbal. La Montevideo, în Uruguay, pe malul vestic al Atlanticului, mai aproape de Antarctica decât de Europa, a început primul campionat mondial de fotbal. 13 echipe au participat, dar doar 4 din Europa. Drumul era lung și scump, mai ales în timpul unei crize economice. România a participat la insistențele regelui Carol al II-lea. Tricolorii au căzut în grupă cu țara gazdă Uruguay și cu Peru. Victoria contra peruanilor nu a fost suficientă pentru a progresa. Uruguay a câștigat primul mondial de fotbal. 13 iulie 2019, victorie românească. Simona Halep o învingea pe Serena Williams 6-2-6-2 în finala turneului de la Wimbledon. Era prima româncă care reușea această performanță. Numele Simonei Halep a fost gravat pe farfuria oferită ca trofeu câștigătoarei turneului feminin încă din 1866. A fost al doilea turneu de mare șlem câștigat de româncă. Simona Halep a stabilit și un record absolut pentru o finală feminină. Doar 3 greșeli forțate față de cele 26 ale Sirinei, în meciul care a durat doar 56 de minute. 13 iulie 1990. Dezastrul pe vârful Lenin. 43 de alpiniști care scaladau vârful Lenin, pe atunci, în URSS, au murit într-o avalanșă provocată de un seism. Era cel mai grav accident de alpinism din istorie. Alpiniștii erau din URSS, Cehoslovacia, Israel, Elveția și Spania. Epicentrul seismului a fost la peste 200 de kilometri departare, în Afganistan. Nu a fost un cutremur mare, dar mișcarea pământului a făcut o bucată de gheață de pe munte să se rupă și să provoace o avalanșă, care a lovit în plin tabăra în care se aflau alpiniștii.
20: Ați ascultat Digistoria. Radio Digi 24 FM.
21: În fața ta, o emisiune Digi 24.
0: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare. V-aș invita să ne spuneți concret ce nu are voie România să rateze din punct de vedere economic în următoarele 3-4 luni.
1: Vedeți, ar fi dificil de făcut o listă scurtă înainte de a înțelege contextul. Noi, de exemplu, studiem acest fenomen al schimbării paradigmei economice a României, care este de fapt și cauza a ceea ce simțim noi astăzi, că este o criză economică. Recesiunea, scăderea consumului și așa mai departe. Trebuie spus un lucru. Noi, în momentul ăsta, ne aflăm într-un punct din care nu ne mai putem întoarce la vechea paradigmă economică din ultimii 25-30 de ani.
22: Economia bazată pe consum.
1: Nu doar bazată pe consum. Că multe economii bazate pe consum.
22: De import.
1: Chiar...
22: În consum?
1: Deci avem, ca să ne dăm seama cât de absurd sună, economie bazată pe consumul de import finanțat cu datorie externă scumpă.
22: Deci noi împrumutăm bani să cumpărăm bunuri și produse care se fac în alte țări, stimulând PIB-ul acelor țări.
1: Exact. Problema este că noi nu mai avem o producție care să ne susțină propriul consum și pentru că am mers pe acest motor de creștere, consumul de import finanțat cu bani împrumutați, noi practic am blocat dezvoltarea sectorului productiv. Acest model economic, pentru că e un model economic foarte rudimentar, foarte primitiv, practic ne-a ținut în înapoiere. Sigur, pot veni unii și să spună, domnule, păi uite, totuși economia creștea, bunăstarea a crescut.
22: Și ne-am dus-o mai bine.
1: Și așa mai departe.
22: Ne-am permis să cumpărăm
1: problema
22: mai multe lucruri.
1: Problema este că, la un moment dat, această paradigmă economică, în loc să ne ofere timp, domnule, creștem pe genul ăsta de model economic, dar între timp construim și o economie competitivă. Deci în loc să luăm lucrul ăsta ca pe un furnizor de timp, noi l-am luat ca și cum ar merge la infinit. Nu merge la infinit. E un soi de, dacă vreți, un soi de schemă Ponzi macroeconomică. Adică te joci cu deficitele, lasă că mai împrumuți și nu știu ce, dar deficitul între timp crește, pentru că economia ta e neproductivă, nu trăiești din export. Și lucrul ăsta s-a văzut cel mai bine că nu mai funcționează. Și când spun că nu mai funcționează, nu înseamnă nu. S-a văzut nu de anul trecut, de când guvernul Bolojan a luat măsurile de corecție bugetare. O să discutăm acum despre momentul respectiv, pentru că are legătură cu întrebarea despre situația politică. A început în 2024, a fost văzut cel mai clar. Uh-huh. 2024, an electoral, bani împrumutați, 9,3% din PIB deficit, cât Ucraina, care e o țară în război, să ne înțelegem. Și noi, pe timp de pace, am avut 9,3% deficit. Bani aruncați în consum.
21: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
20: Digi24 FM.
2: Direct în turul 2.
4: 4-1 pentru Universitatea Craiova.
2: Urmează instrucția din Craiova în preliminariile UEFA Champions League.
4: Reușită de car senzațională această incursiune a lui Bayern.
2: Miercuri de la 20:30 în direct la Digi Sport.

0: Bună dimineața, urmăriți Digi Matinal.
1: Suntem Anca Dumitescu și Cătălin Petre. Până la ora 9 suntem aici să vă informăm, doamnelor, domnilor. Haideți pentru început să vedem titlurile.
2: Șefii PSD, PNL, USR și UDMR merg la ora 9 la Palatul Cotroceni pentru discuții cu președintele. Nicușor Dan face o nouă încercare să-i convingă să refacă fosta coaliție și să instaleze un nou guvern. Cel puțin 27 de oameni au murit și alte 10 sunt răniți și dispăruți după un incendiu într-un club din Bangkok, Thailanda. Lăcările au izbucnit în jurul miezului nopții când localul era plin de clienți. Universitatea Craiova a câștigat a treia finală a anului în fața Universității Cluj. Deținătoarea eventului și finalista cupei s-au întâlnit în Supercupa României. Craiova a câștigat cu 5-3 la loviturile de la 11 metri.
0: Tragedie într-una dintre cele mai aglomerate zone din capitala Thailandei. Cel puțin 27 de oameni au murit și 63 au fost răniți după ce un club a fost cuprins de flăcări.
1: 22 dintre răniți sunt în stare critică. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Hai!
2: Incendiul uriaș a izbucnit într-unul dintre districtele populare pentru divertisment din Bangkok. Doar câteva secunde au fost necesare pentru ca flăcările și fumul să înghită complet un pub în care se aflau zeci de clienți și angajați. Panica a cuprins rapid oamenii din club, care au fugit cu disperare către ieșiri. Cei mai mulți dintre ei s-au îndreptat către ușa principală, unde s-au călcat în picioare încercând să scape din infern. O parte dintre cei aflați în interior au căutat ieșiri de urgențe în spatele clădirii sau au încercat să se adăpostească în toalete și să aștepte acolo intervenția pompierilor. Cei mai mulți dintre aceștia aici au ajuns să-și găsească sfârșitul, fiind răpuși de fumul toxic. O anchetă a fost deschisă pentru a se stabili cauza producerii incendiului. Guvernatorul din Bangkok spune că localul avea autorizație de funcționare și dispunea de ieșire de urgență. Premierul Thailandei, care s-a deplasat la fața locului, și o serie de martori l-au contrazis și susțin că nu existau ieșiri de urgență din local.
1: Peste două ore, șefii partidelor din fosta coaliție de guvernare merg la Palatul Cotroceni. Au fost chemați de președinte, care vrea să afle în ce stadiu se află negocierile pentru viitorul guvern.
0: E greu de crezut că au ceva nou să-i spună lui Nicușor Dan, date fiind declarațiile publice din ultima perioadă ale liderilor PSD, PNL și USR. Singurii care fac apel la renunțarea la orgolii sunt cei de la UDMR. Mai multe informații ne aduce Rebecca Manea.
3: Bun găsit! Președintele Nicușor Dan discută în doar câteva ore cu liderii fostei coaliții de guvernare pentru formarea unui nou guvern. Sunt discuții care vin însă în urma mai multor atacuri politice lansate pe de-o parte de socialdemocrați, dar am văzut critici și din partea liberalilor. Am văzut încă de ieri o poziționare foarte critică a lui Sorin Grindeanu, spunea acesta și vă citez: vrătienii second hand s-au trezit brusc în conștiință și luptă cu socialdemocrații. Vorbea acesta și despre faptul că acum nu-și mai doresc cei din Partidul Național Liberal să facă o alianță cu socialdemocrații. Am văzut însă încă de zilele trecute și din partea senatorului PSD Daniel Zamfir acuze referitoare la faptul că Ilie Bolojan ar fi avut o înțelegere cu liderul AUR George Simion în ceea ce privește organizarea alegerilor anticipate. Am văzut și din partea liberalilor critici care spun că cei din Partidul Social Democrat sunt responsabili de această criză politică, iar Alexandru Muraru venea chiar și cu un mesaj pentru președintele Nicu Șordan înainte de aceste negocieri. Spunea acesta, și vă citez: nu ne cereți să salvăm PSD, și îi reproșa președintelui că încearcă să distrugă acest val al extremismului cu ajutorul PSD. Acum însă ne uităm la ceea ce avem pe masă în acest moment, variantele pentru un viitor guvern. Știm că socialdemocrații își doresc un guvern cu Sorin Grindeanu premier, la fel și PNL, USR și UDMR au anunțat foarte clar că vor merge mai departe cu Siegfried Mureșan ca propunere. Acea variantă referitoare la o rotativă guvernamentală nu ar mai fi în picioare în acest moment, pentru că atât PSD cât și PNL își doresc fiecare ca premierul pe care îl propun să fie și primul care vine la guvernare. O a treia variantă ar putea fi acel guvern de armistițiu, un guvern care să rămână pe o perioadă scurtă de timp și care să nu facă, din care să nu facă parte USR, cu o variantă de premier poate chiar Alexandru Nazare, actualul ministru interimar al finanțelor. A mai fost discutat acesta în spațiul public ca variantă, însă vom vedea în ce măsură astăzi toate aceste atacuri politice și tensiuni vor încurca sau nu negocierile și viitorul guvern.
1: Alexandru Nazare, clasificat ca independent politic, ar putea fi premierul unui guvern de compromis, spune Vasile Dâncu. Europarlamentarul PSD crede că ministrul finanțelor ar fi acceptat de toate formațiunile din fosta coaliție.
0: Există o singură condiție pentru un viitor cabinet Nazare. PSD trebuie să facă parte din acesta.
4: Domnul Nazare este un om însă care nu este respins nici de Partidul Social Democrat, nici de alte partide, pentru că are o calitate... În afară de fosta calitate de membru de partid la PNL, cred că acum nu mai este membru PNL, dar are o calitate, este un foarte bun specialist în finanțe și cred că este un om care poate să ducă mai departe din acest punct de vedere, să piloteze această situație financiară care nu este foarte bună a României.
0: Statele Unite au lansat noi atacuri în Iran. Obiectivul este să limiteze capacitatea Teheranului de a lovi nave în strâmtoarea Urmuz.

0: Mai multe explozii au fost raportate în sud-vestul Iranului, inclusiv într-un aeroport. Surse neconfirmate susțin că a fost ucis șeful unui departament de comunicații pentru operațiuni speciale.
1: Centrul de comandă american a anunțat că loviturile au vizat zeci de ținte, printre care sisteme de apărare antiaeriană, radare de coastă, stații de lansare și embarcațiuni de mici dimensiuni. În premieră au fost folosite drone maritime de tip kamikaze.
0: Iranul a răspuns cu lovituri în direcția bazelor militare americane din regiune. Ministerul Apărării din Kuwait a anunțat că trei puncte de frontieră și o platformă petrolieră au fost atacate. Un om ar fi fost rănit.
1: Au mai fost atacate baze americane din Iordania și Bahrain, iar Teheranul susține că trei militari ar fi fost uciși. Informația este dezmințită de Statele Unite.
0: În timp ce confruntările continuă, prețul barilului de petrol Brent a crescut cu 3,5% și a trecut de $79.
2: The US military could open the straits, but to maintain them, to reopen them and keep them open, you're talking about a sizable military operation which would have to involve clearly the deployment of ground forces as well as major strikes deep within the interior of Iran in order to preempt and prevent them from launching their missiles and drones. I don't think the Trump administration wants that. This could be the new normal. The naval blockade could be reimposed, and Iran will begin to hurt economically, but then again, so will the international oil economy.
0: Litoralul românesc este mai scump decât cel al grecilor.
1: Ce aleg turiștii pentru vacanțele lor, aflați imediat la Digi Matinal. Acuzat de trafic de persoane, patronul azilelor neautorizate din Bihor află dacă se întoarce sau nu în spatele gratilor.
0: Procurorii de Icod contestă decizia instanței care l-a plasat pe Viorel Pașca.

0: făcut în ultimii 20 de ani, a făcut cu bună știință a instituțiilor publice. În plus, Viorel Pașca a obținut și o primă victorie la Tribunalul București. A fost prima instanță sesizată. Judecătorii de acolo l-au scos din arest și l-au plasat sub control judiciar, susținând magistrații că nu se conturează un scenariu în care condițiile de la cele azile să fie inumane, ci mai degrabă un mecanism financiar prin care Viorel Pașca ar fi câștigat bani buni în urma cazării bătrânilor în casele pe care acesta le are.
1: În plin sezon al concediilor, Italia apare pe lista țărilor de evitat în această perioadă. Ministerul de Externe de la București a emis o atenționare de călătorie în peninsulă din cauza incendiilor de vegetație izbucnite în Sardinia și în Sicilia.
2: Turiștii sunt sfătuiți să respecte instrucțiunile autorităților locale, să evite deplasarea în zonele afectate sau în care există un risc iminent de izbucnirea unui incendiu.
1: Sardinia și Sicilia atrag milioane de turiști în fiecare sezon estival.
2: Salvamontiștii din Sibiu au intervenit pentru a salva un motociclist de enduro în vârstă de 25 de ani care a avut un accident în zona Cisnădioara.
1: Tânărul a primit îngrijiri medicale direct la fața locului înainte de a fi transportat spre spital.
2: Un alt motociclist a căzut într-o râpă în masivul Iezer Păpușa, tot într-o zonă dificilă. Salvamontiștii din Argeș au ajuns la el și l-au recuperat.
1: Sfârșitul de săptămână a fost unul plin de misiuni dificile pentru salvatorii montanii. Vă reamintim că sâmbătă 4 alpiniști au căzut în gol în Buceci după ce coarda de asigurare s-a rupt.
2: O femeie a murit și ceilalți alpiniști au fost duși la spitale din Brașov și București cu elicoptere smurt. O femeie din Târgu Mureș plătește 6.000 de lei pentru 2 pui de pisică.
1: Aceasta este amenda primită după ce a abandonat animalele pe o stradă din oraș. Bianca Timșu are detalii pentru noi.
3: Pe o stradă din Târgu Mureș. Polițiștii au fost sesizați de o persoană care a observat ce s-a întâmplat, iar în urma verificărilor, oamenii legii au găsit-o pe femeie și au aplicat o amendă în valoare de 6.000 de lei. Cei doi pui de pisică au fost preluați și urmează acum să fie oferiți spre adopție. Polițiștii atrag atenția că abandonul animalelor le expune foamei, bolilor, accidentelor și altor pericole și reamintesc că deținerea unui animal presupune responsabilitate. Atunci când un animal nu poate fi îngrijit, trebuie găsită o soluție legală și sigură, mai spun oamenii legii, deoarece abandonul poate atrage sancțiuni.
2: Numărul mediilor de 10 de la examenul de bacalaureat a crescut cu peste 50% între prima și a doua corectare a lucrărilor.
1: Rezultatele finale le aflați imediat la Digi Matinal. O vacanță pe litoralul românesc este mai scumpă decât una în Grecia. Este concluzia la care a ajuns un economist care a comparat prețurile pentru cazare și mâncare.
2: Însă, chiar dacă se plâng de prețurile de acasă, românii continuă să le plătească.
4: Ana are 41 de ani și după ce anul trecut litoralul românesc a dezamăgit-o, acum merge în afară.
5: Au fost la un sejur în zona Mamaia, adică la mare, a fost în jur de 2400 de lei pentru două nopți all inclusive. Dar o să mergem în Cehia, noi. 300-400 câteva nopți sejur de euro.
6: Deci preț, calitate, parcă mai avem multe de îmbunătățit și anul. Că se poate și avem. Adică are ce oferi și litoralul românesc.
4: O analiză a economistului Cristian Păun arată că prețurile de la noi sunt cu 15% mai mari decât la greci. 3 nopți de cazare într-un apartament la Costinești în sezon costă cel puțin 400 de euro, iar la greci, în Halkidiki, ajunge la 350 de euro.
7: Față de anul precedent, la nivel național, dar și pe litoral, este o scădere, nu foarte mare. Pe parte, segmentul hotelurilor all-inclusive, ceea ce arată că și românii își doresc all inclusive, am înregistrat creșteri evidente. Anul trecut, de exemplu, pe litoralul românesc erau 54 de hoteluri all inclusive, în acest an sunt 70.
4: În ultimele luni, grecii au mai tăiat din prețuri.
8: Dar restaurantele, ca să se protejeze, fiindcă au început să fie goale, au redus din prețuri și au început să lucreze și să fie prețurile mult mai ieftine în Grecia față de alte țări.
9: În jur de 1,8 milioane de turiști au ajuns anul trecut pe litoralul românesc. În timp ce Grecia a atras, vedem anul trecut 38 de milioane de turiști străini. Prețurile competitive, raportul bun calitate-cost și peisajele spectaculoase îi fac pe oameni să aleagă Grecia.

0: Turcia. Cei mai mulți călători care ajung acolo sunt din Germania, Italia, Franța, Regatul Unit, Statele Unite și România.
1: Sunt alerte de vreme rea în estul țării, iar vizată este inclusiv capitala.
2: Aici ploile vor veni însoțite de descărcări electrice, vijelii și grindină.
1: Ce se întâmplă cu temperaturile în aceste condiții aflăm chiar acum.
3: Vremea va fi instabilă în jumătatea estică, apoi și la munte, în Oltenia și prin centru. Vor fi averse, fenomene electrice, vijelii și grindină de până la 3 cm. Se vor strânge cantități de apă de peste 40 de litri pe metru pătrat, iar rafalele vor atinge viteze de 70 de km pe oră. Temperaturile se vor încadra între 19 grade în sud-estul Transilvaniei și 31 de grade Celsius în Oltenia. Mâine se vor atinge 34 de grade la umbră în sud-vestul teritoriului. Vor fi furtuni la munte, în Maramureș, Moldova și în jumătatea de est a Transilvaniei, apoi și prin Dobrogea și Muntenia. Va ploua cu tunete, fulgere, grindină și rafale de 70 de km pe oră. La fel de cald va fi și miercuri, iar ploile se vor concentra în regiunile intracarpatice. Vremea se va menține instabilă, inclusiv la jumătatea săptămânii. Vor fi perioade cu ploi de vară pe arii extinse. În București vor fi averse însoțite de fenomene electrice, vijelii și grindină de până la 3 cm. Izolat se vor strânge peste 25 de litri de apă pe metru pătrat, iar vântul va sufla cu viteze de până la 60 de km pe oră. Temperatura se va opri la 28 de grade Celsius.
1: Cel mai recent raport ONU anunță că oceanele sunt supuse unui stres sever, iar ritmul în care crește nivelul mărilor s-a dublat în ultimii 10 ani.
2: Experții atrag atenția că este nevoie de un efort global pentru a limita efectele poluării, pescuitului industrial și crizei climatice.
4: We cannot keep treating the ocean as limitless. We must build a new relationship with the ocean.

0: Moment emoționant la Beach Please. 150.000 de tineri au fost alături de Yusuf, un adolescent cu o poveste extraordinară. A fost crescut de bunica lui, cea care l-a și însoțit anul trecut la festivalul de la Malul Mării. Anul acesta tânărul a venit singur, bunica lui a murit în urmă cu câteva luni. A fost însă impresionat de mulțimea care l-a aclamat.
1: Am pregătit un mic moment în memoria doamnei Afuzichia Milan, care și-a însoțit anul trecut nepotul aici. Haideți să-l vedem.
2: Îi promisese mama lui că vine, ea locuind în Germania, că vine să îl ducă, dar a intervenit, eu știu ce a intervenit și nu a reușit să vină, că atunci mi-a zis, zice, cum fac, cum ajung eu la festival. Cine merge, bunic. Prima dată n-am fost de acord. Chiar într-adevăr am trăit ceva frumos alături de tine, de copii. Am simțit priviri calde.
3: Bunica mea, o iubesc foarte mult. Am fost mândru, nu mi-a fost rușine, cum zic ceilalți, că mi-a fost rușine. Am fost fericit că am mers cu ea. Te iubesc mult.
2: Și eu te iubesc, Ioanica.
3: Se spune că când mor, la 7 minute de amintire. Asta o să fie printre primele.
2: Beach Please, la anul sunt la voi. Sunt cu voi. Beach Please, te iubesc, te-a părită nepotului meu.
1: Vă rog să-l primiți cu aplauze pe Yusuf.
4: În primul rând vreau să vă mulțumesc tuturor pentru tot suportul pe care mi l-ați oferit și vreau să-i mulțumesc în mod special bunicii și lui Shelly pentru tot ce au făcut pentru mine. Eu am crescut alături de bunica mea și m-am învățat foarte multe lucruri. Să-mi fac patul, să-mi fac desainele, dar mai presus de toate să fiu un om bun și să-i respect pe cei din jur. Pierderea ei este cea mai mare... Pierderea ei este cea mai grea durere prin care am trecut eu, dar faptul că atât de mulți oameni și-au amintit de ea și au trimis un gând bun, înseamnă enorm pentru mine. Sunt sigur că dacă ne-ar vedea acum ar zâmbi. Vreau să vă aprindeți toți blitzurile, că vreau să dau play la melodia ei preferată.
1: Hai să vedem toate

0: Zeci de bucătari au adus în weekend gustul autentic al satului românesc în Poiana Mănăstirii Polovragi și au așteptat pe turiști cu mâncăruri pline de savoare, tocănițe, mămăliguță cu varză și carne, ciorbe sau tocană de oaie.
1: Din comuna Polovragi ca să încerce faimoasa delicatesă a zonei, oaia pe bețe. Cum era de așteptat, nu au rezistat nici în fața mâncărurilor tradiționale.
2: O oaie pe bețe de alun, pregătim și niște sosuri, unul picant, unul cu usturoi.
3: Ne-a servit cu pastramă de acolo și a fost extraordinar de bună.
4: Tot pastramă.
5: V-a plăcut?
4: Mult.
5: Tocan, ați văzut că ești tocan și fasole. Și
3: ne-am luat la pachet.
6: Bun, românii știu să facă mâncare bună.
2: Foarte bună. Am dat și notă, doamne, 10 cu felicitări.
7: Mai puneți, vă rog, un picuț. Păi suntem mulți, gata. Ce vreți?
1: După o masă copioasă, turiștii au încins hore și s-au distrat în voie.
8: Mâncărurile pe care noi le-am consumat astăzi aici sunt foarte bogate din punct de vedere caloric. E nevoie să ardem aceste calorii și cum am putea să facem acest lucru mai bine decât într-o horă ca la noi la Gorj?
1: Organizatorii spun că festivalul își propune să promoveze gastronomia autentică și să atragă turiștii în această zonă a județului Gorj.
0: Astăzi este Ziua Mondială a Rockului. Pe 13 iulie 1985, zeci de artiști au urcat pe scenele unui eveniment caritabil organizat pentru strângerea de fonduri pentru combaterea foamei din Etiopia. Principalele evenimente ale Live Aid au fost concertul de pe stadionul Wembley din Londra cu 72.000 de spectatori și care a marcat revenirea trupei Queen și concertul din Philadelphia cu 90.000 de spectatori. Live Aid a rămas în istorie și cu audiență TV la nivel mondial de 1,5 miliarde de telespectatori. Despre rock și eveniment impresionante vorbesc Anca și colegii de la Pro FM. Neața, dragilor!
9: Bine, îți mulțumesc mult! Bună dimineața, dragi colegi și drag patruped pe lume!
10: Luca Modrici!
11: Bună dimineața!
10: Bună dimineața!
11: Luca Modrici, cățelul lui Ionuț, care dacă...
9: Da. Strige așa mai...
10: Dacă nu
9: mai
10: să zic cu post.
11: Are zgardă cu mărgele, ai văzut, Anca?
9: Da, pe Luca Modrici n-a cum să...
11: Da, bravo. Ați văzut ce mărgeluțe are? Da.
9: Bun, dar nimic rock în el, nu știu cum să zic.
11: A, nu l-ai auzit.
9: Bun.
11: Cum face?
9: Bun, începe o săptămână foarte frumoasă pentru voi,
11: da.
9: Aș putea spune. Privesc cu invidie spre acest moment.
11: De ce spui asta?
9: Uite așa, pentru că de în septembrie ne revedem, înțeleg.
11: Da, e ultima săptămână de matinal la Pro FM. Și o să sărbătorim frumos, mai ales că, uite, bine ai zis, astăzi este ziua rock-ului. Da. Am luat de la ascultători deja piesele care le vin în minte atunci când se gândesc la rock. Bănuiesc că și la tine la fel, nu? Când spui rock, îți cântă deja ceva în cap.
9: Spunea Cătălin mai devreme despre Queen, mie Metallica îmi vine în cap atunci.
11: Metallica? Da, Nothing Else Matters?
9: Da, da, mi se pare cea mai... Indiferent că ești fan al genului sau nu, nu ai cum să nu știi.
11: E legendară. Piesă, exact,
9: da.
11: Am mai avut de la ascultător Prodigy, Firestarter sau Linkin Park.
10: Eu când mă gândesc la rock, mă gândesc la prima mea pisică, care se numea Rock.
11: Ah, ce drăguț.
10: Pentru că fratele meu era fan rock. Bun. Și a pus numele ăsta, dar după...
12: Și acum ești tu fan fotbal și ai pus Luca Modrici.
10: Luca Modrici, după ce am avut o pisică Zizou, de la Zinedine Zidane. Deci acum să vedem următorul animal, să vedem ce fotbal este, poate Kilian.
11: La min ceva.
12: Toată viața ta e un fir de evenimente logice.
10: Da. Și să știți că acest tânăr, domn, am venit cu el cu autobuzul, a stat foarte cu minte.
11: Ia uzi.
12: Pe aici supărea, atât de cu minte
10: aici acum. Sunt oameni, sunt copii, e foarte acesta.
12: Cred că îl ții cu putere, așa, nu?
11: Auzi, da, când mergi cu câinele cu autobuzul, iei bilet? Că nu știu cum funcționează.
10: N-am validat.
11: Nu ți-ai luat nici tu vorba aia, dar uite.
10: Mi-am luat.
12: Ce mai înțeles. Aveți astăzi frumos?
11: Păi, pentru că e luni, vine...
10: Și Gelu Duminică, sociologul nostru, și vrem să vorbim un pic despre clipul ăla neplăcut cu fetița...
11: agresată de mama ei, da.
10: Nu neapărat despre asta, că nu suntem noi aici să judecăm și nu vrem să facem asta, ci mai mult despre spiritul civic și de instinctul ăsta de a filma înainte de a interveni.
12: Nu vorbiți voi despre copiii ăștia frumoși de la festivaluri?
11: Vorbim și de la despre copiii frumoși de la festivaluri, dar chiar ce momente emoționante la Beach Please, da, uite că tot ați avut mai devreme.
12: Da, am avut momentul cu
11: ce momente frumoase. Știi cum, cum zice lumea? Bă, tinerii de ziua de azi, nu mai să mă cum eram noi. Ei, vezi că vin genul ăsta de momente.
12: Nu e adevărat. Noi avem tineri în devenire acasă, Bogdan, și vedem. Mie îmi place foarte mult dinamica dintre ei și îi admir, sincer, îi admir și mi-ar plăcea să fiu chiar, știi, mă gândeam uitându-mă la festival, știi că e acel grup al părinților, tu încă nu știi, dar urmează să afli în câțiva ani. Acel grup al părinților care însoțesc copii, mi-ar plăcea să-l însoțesc pe al meu copil, dar să nu fie o chestie așa de control sau să își dorească să-l însoțesc.
11: Da, păi asta mi se pare un win când ești părinte și copilul vine și zice vreau să merg la festival, dar vreau să mergi cu mine. Mă, ceva ai făcut foarte bine dacă simte că se poate distra liniștit chiar dacă vii tu acolo. Da. Dar, da, păi și apropo de festivaluri, ce faci? Înțeleg că tu ai un program nebun, urmează să bifezi toate festivalurile de la noi.
12: Doar pe cel de acum din weekend.
11: Da? Pleci la Bonții, da?
12: Da.
11: Pleci la Bonții,
12: sper să nu plouă și anul acesta sau nu la fel de tare ca anul trecut.
11: Să ții cizmele oricum cu tine. Păi facem în ciudă lui Ionuț, tătic în devenire, apropo, urmează să se nască primul copilaș peste cât, o lună jumate?
10: Cam prin septembrie, da. Prin
11: septembrie.
10: Așa că
12: cum o să o cheme?
10: O să stau cu minte. O să o cheme Draga Mihaela.
12: Ce frumos! Cât de frumos! Frumos! Bun. Doamne, abia așteptăm o lună și jumătate, deci revii la matinal. Fix cam atunci se întâmplă,
10: da,
12: nu?
10: Exact. Noi revenim în septembrie și luna septembrie este cu termenul de
12: exact. Doamne, evacuare. Sper să prindem abia, aici un moment
11: abia
12: interesant.
11: Aștept, o să sărim coarda cu cearcănele lui Ionuț. O să fie până la călcăie, dar na, o să registrăm la momentul
12: ăla. O să schimbăm subiectul, știi, o să schimbe punctele de da. Interes de aici.
11: Hai să vezi, maturizarea lui Ionuț Bodonea sezonul viitor la matinalul Pro FM.
12: Rock, concerte, nașteri, Luca Modric, de toate aici la matinal. Revin la matinalul meu, tot așa, cu de toate.
0: Revenim și noi, dragilor, dar după o scurtă pauză. Până atunci vă dorim vacanță plăcută, să vă relaxați, să vă bucurați și să vă întoarceți cu forțe proaspete la Pro FM. Revenim cu Digi Matinal imediat.
4: Digi 24 FM.
13: În fața ta, o emisiune Digi24.
14: Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi.
15: Întrebarea numărul 7. Îți plac manelele?
16: Personal nu. Nu ascult manele. E un fenomen foarte mare. Manelele sunt de succes.
15: Dacă te uiți în topul de pe YouTube, săptămânal, da. Uite, vezi că top 10 de obicei sunt 9 din 10.
16: Da,
15: dacă...
16: paradoxal, piesa mea de care vorbeam mai devreme este, a fost pe 19 zile trecute în trending în România și era prima piesă pop după 18 manele. Repet, e o formă de cultură, oamenii ascultă manele, le place ritmul, probabil, le place melodia, le plac versurile, nu știu. Sunt mulți artiști de manele foarte talentați.
15: Dar ție ce nu-ți place? Nu-ți place muzica sau nu-ți place mesajul?
16: Eu nu vibrez cu mesajul pe care îl transmit.
15: Mesajul fiind?
16: 99% din cazuri.
15: Întrebarea numărul 8. Ce n-o să poată face AI-ul în muzică?
16: Emoție. AI-ul nu are emoție. Cred că nu va avea emoție.
15: Asta îți face o grămadă de muzică.
16: Dar fără emoție. Mie nu mi-e frică de AI. Inteligența artificială va fi tot mai prezentă în viața noastră și în cultură și în muzică. Cred că inteligența artificială nu poate adăuga emoție și cred că aici vine puterea noastră de a modela într-un anume fel AI-ul ca să îi adaugi... AI-ul poate accelera productivitatea, dar nu poate livra emoție.
15: Întrebarea numărul 9. Cel mai bizar lucru care ți s-a întâmplat la un concert?
16: Îți dai seama că am și căzut de pe scenă.
15: Ai căzut?
16: Da. Am căzut, da. De două ori chiar. Odată m-am dus până în buza scenei și am căzut. Și odată s-a rupt o chestie de aia de pe scenă și am căzut jumate în scenă. Să mai pot fi și accidente.
17: Și întrebarea numărul 10. Apropo de educație. Bătaia e ruptă din rai?
16: Nu sunt de acord cu bătaia.
17: Tu când erai copil, ai fost disciplinat în felul ăsta?
16: Da.
17: În familie, la școală?
16: Nu, la familie. Am mai primit câte o bătaie. Lucru pe care nu l-am aplicat în cazul copiilor mei. Și nu-l voi aplica niciodată.
13: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici.
3: Tu ai zis că te-ai întors ca un fotomodel din state, dar eu țin minte perioada în care explodai.
4: Da.
3: Ai 170
4: de kg.
3: Pentru că încercai să blend in, nu? Să fii ca ei, să aparții.
4: Exact.
3: Și cum ai găsit echilibrul? Între ce era bine pentru tine și sentimentul ăsta pe care l-ai căutat întors acasă de apartenență la familie.
4: Exact. Echilibrul l-am găsit mai târziu, dar ce vreau să spun despre, cum ai spus, cu muzica, cum am fost văzut, să răspund la prima întrebare, îți mulțumesc și iartă-mă că am răspuns prea lung. Cred că la început, și văd acum lucrăm la filmul documentar de 8 luni de zile, și mulțumesc Dumnezeu că am avut foarte, foarte mult material pe care l-am strâns la rândul anilor arhivă, am fost văzut de ei, de-ai mei, iarăși ca un nebun. Așa cum eram văzut ca un nebun când am fugit din țară și am spus, băi, o să ajung mare în America, acum eram nebun, venisem înapoi și se spuneam, mai multă tobă, mai puțină voce, mai multe, vreau să sune așa, vreau să sune așa. Și spun, bă, da, nu e bine, nu e bine. E, schimbarea asta a durat o săptămână, două, trei, o lună, un an, a ieșit primul album, a ieșit al doilea album, după care a început să devină un trend. Toată lumea să înceapă să le place să cânte Charlemagne, Mama Mea e Floreasă, dar în stilul meu, nu în stilul vechi. Nu pentru că ar fi fost un stil muzical, mi-am dat seama și vorbesc despre asta și în carte și în primul documentar, cred că avea mai de mult ceva înăuntru meu și mi-am dat seama că cred că are de-a face mai mult cu cum sunt eu ca personalitate decât ca stil muzical. Agitat și îmi place pe scenă să fac oamenii să râdă, să fie bucuroși. Deci muzica Damian Brothers este o extensie a personalității Damian Brothers. Cum vorbesc eu repede, cum sunt, exact cum sunt eu, așa este și muzica. Și transformarea mea m-a dus înapoi să mă transform ca ei, dar de timp i-a transformat și pe ei.
3: Adică mănâncă somon?
4: Nu, nu mănâncă somon acum, dar sau ne-am echilibrat. Adică după ce am trecut prin tot procesul ăsta, am ajuns cumva la un echilibru de an și an bun de zile. La fiecare concert, avem sute de concerte pe an. Oamenii ne întreabă, dar sunteți, v-ați pocăit sau ce? Că nu există decât Coca-Cola, apă și... sau ce bem, un suc, ca să nu promovez.
3: Asta mă întreabă și pe mine. Ești pocăit? Ești...
4: Nu, sunt creștin ortodox. Doar că toată lumea ne întreabă dacă suntem pocăiți pentru că nu se bea, nu se mănâncă, nu nimic. Adică totul este
3: deci
4: foarte
3: curat. Deci ai renunțat la excese?
4: Toată lumea la toată? Toată lumea renunță la excese pentru că peștele se împute de la cap.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică.
0: Digi24 FM.
5: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
6: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Din dragoste pentru calitate și prospețime susținem producătorii locali. Emisiune oferită de Kaufland. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
7: Ne-am întors în direct, doamnelor, domnilor, 97.000 dintre candidații la bacalaureat au promovat prima sesiune din acest an a examenului. Numărul lor a crescut ușor după contestații.
8: Astfel că rata de promovare este de 76,9%. Mai mult a crescut numărul celor cu media 10, de la 45 după prima corectare la 70 după contestații.
7: Ana Micu are informații suplimentare.
9: Cea mai mare bucurie este, desigur, pentru cei care au reușit să treacă bacul după aceste contestații și vedem așadar că a crescut rata de promovare. Pentru acești elevi era puțin mai complicat, pentru că înainte de contestații erau considerați picați. Vedem totuși că rămân 29.000 de candidați declarați respinși, asta pentru că nu au reușit să obțină nota 5 la fiecare probă, iar media să fie 6 pentru ca ei să fie considerați promovați. Deci asta este, dacă vreți, partea mai puțin bună a acestor rezultate pe care o vedem în fiecare an. În fiecare an sunt aproximativ 2,1% dintre elevi care nu reușesc să treacă examenul. Mai departe au fost și 69 de candidați eliminați pentru tentative de fraudă și am văzut că în acest an au fost mai multe verificări făcute pentru că mai multe elevi ar fi încercat să fraudeze examenul de bacalaureat. În continuare, vă mai spun și faptul că au fost peste 55.000 de contestații, adică asta înseamnă undeva 15% din numărul lucrărilor și din acest total, după cum vă spuneam, mai multe note s-au modificat. Urmează, desigur, pentru cei care nu au reușit să promoveze bacalaureatul, sesiunea din toamnă, adică sesiunea care se organizează între 3 și 24 august, atunci candidații mai au o șansă să promoveze examenul de bacalaureat, iar pentru cei care deja au încheiat, fie pentru că nu au depus contestație, fie pentru că au nota finală, pot merge să se înscrie la facultăți.
8: Când vorbim despre un concurs pentru mașini, viteza este primul lucru la care ne gândim.
10: Totuși, în Italia, pe marul lacului Como, are loc un cunoscut concurs de eleganță.
8: Desigur, nu orice mașină din lume poate concura acolo. Italia.

0: Bun venit din nou la concursul de eleganță Villa d'Este, ediția 2026. Mă aflu lângă o mașină care sărbătorește anul acesta 90 de primăveri. Este vorba despre celebrul BMW 328, care a adus celebra victorie de la Mille Miglia. Acesta este un exemplar deosebit, nu a fost restaurat și era botezat dungă de pantaloni datorită acestei dungi de pe aripile față. Mă aflu în fața uneia dintre cele mai scumpe mașini prezente aici la Villa d'Este, prin urmare și grija asta de care se bucură. Este un Ferrari 250 GTO din anul 1962, vopsit în acest albastru scuro, cu un interior care combină pielea roșie cu elemente negre. Este și una dintre cele mai faimoase descoperiri întâmplătoare din istoria automobilului. Hai să vă povestesc. Volan pe dreapta. Țineți minte acest detaliu, pentru că s-au făcut doar 8 exemplare cu volan pe dreapta din cele 37 construite inițial. Mai țineți minte cum spuneau ai noștri pe vremuri că Dacia asta are un motor farmacie? Ei bine, aici motor farmacie pe acest Ferrari 250 GTO. Aveți în față un motor V12 care se aude impecabil. 3 litri montat pe o caroserie creată de Scaglietti. Atenție! Doar Enzo Ferrari decidea la cine ajunge această mașină. Deși ea nu era ieftină deloc, pentru că prețul ajungea la 18.000 de lire sterline. Așa se aud 40 de milioane de dolari. Una dintre cele mai scumpe mașini prezente aici la Villa d'Este, care tocmai este jurizată. Vedeți că se uită la fotografiile vechi și la starea actuală a mașinii. Incredibil să poți să vezi pe viu o astfel de mașină și să o auzi. Mașina aceasta a fost livrată în anul 1962 unei echipe din Marea Britanie. La numai câteva săptămâni a alergat pe circuitul de la Goodwood. A participat în campionatul internațional de anduranță, unde a câștigat 5 din cele 11 curse la care a luat parte. Nu a trecut mult și mașina a ajuns în Statele Unite, unde de asemenea a luat parte la o mulțime de competiții de anduranță, chiar a luat parte și la cursa de 12 ore de la Sebring. În 1964, adică la numai 2 ani de la producție, proprietarul american decide să o doneze unui liceu din Texas. Un gest nemai întâlnit, mașina rămâne acolo timp de 9 ani. Mai apoi este cumpărată de un american din Ohio, care o ține pe o remorcă în vânt, ploaie și soare, vreme de 15 ani, în spatele casei, până când este descoperită spectaculos. La finalul anilor 80, un elvețian a cumpărat acest exemplar pentru o sumă fabuloasă la acea vreme, 2,1 milioane de lire sterline, deci mașina asta începea să devină scumpă. Mașina a fost vândută la licitație în urmă cu câțiva ani cu un preț de 40 de milioane de dolari. Era o mașină de competiție, prin urmare în portbagaj trebuia neapărat să ai o roată de rezervă, nu prea era loc de bagaje.
1: Este benefic un pahar de vin roșu pe zi? Răspunsul vine dintr-un nou studiu care încearcă să lămurească beneficiile și riscurile consumului de alcool.
2: Oamenii de știință de la Harvard au demonstrat că nu există o cantitate de alcool complet sigură pentru organism și că orice pahar de băutură amenință sănătatea. Alcoolul crește riscul pentru mai multe tipuri de cancer.
1: Dacă până acum se credea că un pahar de vin îmbunătățește activitatea cardiacă, după noul studiu, specialiștii nu mai recomandă protejarea inimii prin consumul de alcool.
2: Vestea bună este că o parte dintre daunele provocate de alcool sunt reversibile. Oamenii de știință susțin că reducerea sau oprirea consumului poate încetini bolile hepatice sau de inimă și permite recuperarea parțială a organismului.
1: O baterie care se întinde și nu poluează a fost obținută într-un laborator american. Funcționează prin extragerea umidității din aer.
2: Chiar și din deșert.
3: bateriei este obținută doar din materiale biodegradabile și este o alternativă la cele pe bază de litiu-ion. Include un anod de magneziu și un catod de argint, precum și o membrană de celuloză încărcată cu săruri de clorură de litiu, care servește drept separator. Acesta captează umiditatea din aer, dizolvă sărurile și creează un electrolit care permite bateriei să producă un curent electric. Pentru că se activează doar la contactul cu aerul, bateria are o durată de viață mai crescută. Cercetătorii au folosit-o pentru alimentarea unui pulsoximetru timp de 30 de ore. Acumulatorul este însemenit și misiunilor secrete de culegere de informații, pentru că are un sistem de autodistrugere integrat. Este vorba despre un mic compartiment în carcasă care conține un amestec de pulbere de aluminiu și iod și care, sub presiune, generează o reacție chimică violentă.

0: Universitatea Craiova a deschis sezonul cu un nou trofeu. A câștigat Supercupa României în fața propriilor suporteri, după ce a învins-o pe Cluj la penaltiuri, la fel ca în cupă. În duelul de pe Oblemenco, Simba a ratat prima șansă din centrarea lui Bayram. Mult mai mare a fost ocazia lui Alibek Aliyev, scăpat singur spre poarta adversă. Simba a apărut din nou periculos în careul clujenilor. La pauză, Craiova a intrat cu avantaj.
1: Foarte bună pasa pentru Simba, depășit din nou Codrea, gol!
0: La reluare, ardelenii au egalat. Aliyev a transformat în gol pasa venită de la Macalu. Reușita a fost validată după intervenția arbitrajului video. A urmat golul lui Ștefănescu, anulat pentru offside. Elisor a avut șansa de a face 2-1 pentru Universitatea, dar s-a opus Lefter. Pe final, Cicâldău a trimis în bară de la distanță și s-a ajuns la loviturile de departajare. Trupa lui Coelho a avut nervii mai tari. Al-Hamlaoui a deschis seria cu o execuție de finețe. Craiova a transformat toate cele 5 lovituri de departajare. De la clujeni a ratat Macalu. La final, oltenii s-au bucurat de victorie. Jude Bellingham a devenit eroul Angliei la Cupa Mondială. A marcat de 6 ori de fiecare dată când echipa avea mai mare nevoie să învingă. Decarul naționalei din Albion recunoaște că nu se aștepta să fie omul decisiv.
2: Probably a bit beyond, to be honest. I'm a confident boy, but I don't think you go to bed at night dreaming about games like that. So I've said before in the other interviews that I've done, it's nice to have an impact and to help my team, but my God, the effort of those lads in there, you know, I'm so proud of how they keep battling regardless of what situations we find ourselves in.
3: He's a phenomenal player, a big player, and big players turn up at the big games, and that's what he's done every game for, so yeah, fantastic player.
0: Acum urmează duelul cu Argentina lui Messi pentru un loc în finală.
4: Primul jucător din istoria Cupei Mondiale cu 10 pase decisive în cont, Leo Messi, se pregătește de o premieră în carieră. În peste 200 de meciuri la națională, superstarul Argentinei nu a înfruntat niciodată Anglia.
5: Que siempre empecé a jugar contra las selecciones grandes, no me pasó nunca contra Inglaterra en la primera vez, así que va a ser un partido especial, semifinal de la Copa del Mundo, así que pues bueno, ahora descansaremos y nos prepararemos para eso. Venimos de mucho gaste, de jugar una larga más otra vez y bueno, a veces se nota.
4: Duelul din Atlanta va fi primul din ultimii 21 de ani între cele două naționale. Rivalitatea e însă imensă. Englezii nu vor uita niciodată mâna lui Dumnezeu, golul lui Maradona din sferturile mondialului mexican.
6: Maradona just walked away from Huddle. Maradona. Appealing for offside. The ball came back off the foot of Steve Hodge.
4: 4 minute mai târziu, Maradona a semnat și golul secolului.
7: Aici la tine Maradona, lo marca 2, pisa la pelota Maradona, arranca por la brecha el genio del fútbol mundial, y es el tercer gol tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio,
0: Ilie Dumitrescu speră ca Gigi Becali să-i convingă pe Florinel Coman și Denis Drăguș să vină la FCSB.
8: Și-a exprimat dorința de a face aceste două transferuri, care din punctul meu de vedere ar ajuta și pe FCSB și echipa națională, pentru că vorbim de doi jucători care sunt în vederile selecționerului.
0: Edin Iaore va semna cu FCSB, dar fostul internațional are altă alegere pentru acel post.
8: Mie îmi place foarte mult și Lisandru. Eu sunt cu jucătorii noștri români. Pentru mine prima variantă și prima soluție este Lisandro. Și cred că a înțeles și Gigi chestia asta, că vedeam ieri o declarație că Lisandro rămâne aici, nu cumva, probabil care a primit mesajul de la mine așa, de la distanță.
0: Adrian Ilie a fost dorit de Gigi Becali la FCSB pentru a se ocupa de transferuri, dar mutarea nu s-a finalizat.
9: Domnul Becali caută un atacant pentru FCSB, este comandat pe cineva să ce
10: cu mine. Da, pe mine, dar cu 20 de ani mai tânăr.
0: La! Ibericul Marc Marquez a demonstrat încă o dată că se simte ca acasă pe circuitul de la Sachsenring, unde a bifat a 10-a victorie din carieră. Astfel a egalat un record vechi de 50 de ani de succese pe un singur circuit deținut de legenda Giacomo Agostini. Pilotul de la Ducati a plecat din pole position și a dominat autoritar cursa câștigată în fața piloților de la Aprilia Trackhouse, Ayu Ogura și Raul Fernandez. Marc Marquez, care câștigase și cursa sprint de sâmbătă, are aprins lupta la titlu. S-a apropiat la 18 puncte de liderul ierarhiei Jorge Martin și la doar 4 puncte de japonezul Ogura.
11: I was super concentrated because as I say on Thursday, if I want to have some chance to win the championship, I need to attack here and we attacked.
12: Digi 24 FM.
13: Ascultați Digi Storia.
14: 13 iulie 1930, primul mondial de fotbal. La Montevideo, în Uruguay, pe malul vestic al Atlanticului, mai aproape de Antarctica decât de Europa, a început primul campionat mondial de fotbal. 13 echipe au participat, dar doar 4 din Europa. Drumul era lung și scump, mai ales în timpul unei crize economice. România a participat la insistențele regelui Carol al II-lea. Tricolorii au căzut în grupă cu țara gazdă Uruguay și cu Peru. Victoria contra peruanilor nu a fost suficientă pentru a progresa. Uruguay a câștigat primul mondial de fotbal. 13 iulie 2019. Victorie românească. Simona Halep o învingea pe Serena Williams 6-2-6-2 în finala turneului de la Wimbledon. Era prima româncă care reușea această performanță. Numele Simonei Halep a fost gravat pe farfuria oferită ca trofeu câștigătoarei turneului feminin încă din 1866. A fost al doilea turneu de mare șlem câștigat de româncă. Simona Halep a stabilit și un record absolut pentru o finală feminină. Doar 3 greșeli forțate față de cele 26 ale Sirinei, în meciul care a durat doar 56 de minute. 13 iulie 1990. Dezastrul pe vârful Lenin. 43 de alpiniști care scaladau vârful Lenin, pe atunci, în URSS, au murit într-o avalanșă provocată de un seism. Era cel mai grav accident de alpinism din istorie. Alpiniștii erau din URSS, Cehoslovacia, Israel, Elveția și Spania. Epicentrul seismului a fost la peste 200 de kilometri departare, în Afganistan. Nu a fost un cutremur mare, dar mișcarea pământului a făcut o bucată de gheață de pe munte să se rupă și să provoace o avalanșă, care a lovit în plin tabăra în care se aflau alpiniștii.
13: Ați ascultat Digi Storia.
14: În fața ta, o emisiune Digi 24.
15: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi. Este domnul Stelian Tănase, Partidul Național Liberal, acum un partid, și o să vă citez, de costume scumpe.
16: Păi i-am întrebat dacă e vreunul în sală care are un costum mai ieftin de 2000 de euro.
15: Și?
16: Și au dat coate, nu s-a simțit prea în largul lor.
15: N-ați prea văzut mâini ridicate?
16: Oh, nu. Păi cum? Păi ce nu se vedea? Păi cum erau îmbrăcați? N-aveau un costum de 300 de euro ca mine. Erau băieți care își pun pantofi în picioare să-i vadă conducerea partidului, bluze, ce se vede, ce mașini erau afară. Asta nu e bine. Când te duci în campanie în Dolj sau în Vaslui și vii cu un 4x4 de la de 80.000, 100.000, ăia nu te votează. Sau te votează că sunt impresionați, că ai putere, ai bani, ai posibilități. Dar eu cred că nu, în general.
15: Dar pesediștii vin întârlici?
16: Nu, vin cu 4x4 alea pe care le-au toți.
15: Păi și ei votează în Dolj și Olt.
16: Nu știu care e secretul, dar oricum eu nu mai duce cu girofarul și cu un 4x4 în campanie. Mai duce îmbrăcat simplu și aș umbla îmbrăcat simplu, pentru că așa cred. Oamenii votează pe aia care seamănă cu ei. Trebuie să dea impresia că sunt ai lor, că le înțeleg problemele, că se îmbracă la fel, locuiesc în aceleași tip de locuințe. Dacă vrei să...
15: Mi-e greu să vă aprob aici.
16: Sunt de acord.
15: Baronii locali care câștigă voturi de 35 de ani nu seamănă cu alegătorii lor.
16: Nu mai seamănă. ei s-au îmbogățit.
17: Șefii de județeană de partid.
16: Cam așa, dar ei s-au îmbogățit pe parcurs ăla de la județeană de partid, aveau rafă de 5.000 de lei, 6.000 de lei. Acum câștigă în mod uzual 6.000 de lei de euro pe lună, pe zi.
18: Da.
16: Face afaceri, îi bagă în cutiile de pantofi. Cine știe ce chestii inventează. Scopul pentru care intră în politică este să facă bani. Nu cred că se gândesc la politici publice, la reforme. Când spui reforme, apucă râsul. Dar vreau să vă spun ceva. V-ați gândit vreodată? Eu citesc foarte mult acum, scriu o carte despre la Belle Époque și vreau să fac o observație care am făcut-o eu citind două arhivele, documentele. De ce acea clasă politică, tot român de-ai noștri, ca să zic așa, din popor, ca să zic așa, nu intrau în politică să fure? Erau oameni educați, cei mai mulți erau doctori la Paris, în științe juridice, cei mai mulți dintre ei. Pentru că ei veneau de acasă cu averi. Ei aveau moșii, pe de altă parte erau educați în familie, aveau bună, știau franceză, știau engleză, știau multe lucruri, cum să se comporte în societate și intrau în politică doar să aibă ocupație, făceau din pasiune. Nu aveau interes să fure, să se bage în combinații oneroase și să facă avere. Ăștia asta fac, pentru că ei au intrat săraci în politică.
14: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
19: Mașinile românești primesc încă un vârf de gamă, un break înălțat cu tehnologie nouă și motorizări pe benzină, GPL și hibrid. Un celebru SUV premium are o nouă generație, tehnologie spectaculoasă, design șocant și chiar o motorizare pe hidrogen. La volan, sâmbătă, de la 12:30.
12: Digi24 FM.

0: Bună dimineața din nou, Digi Matinal continuă și cu alte subiecte. Începem chiar acum ultima ora emisiunii cu știrile pe scurt, le urmărim împreună.
1: Șefii PSD, PNL, USR și UDMR merg la ora 9 la Palatul Cotroceni pentru discuții cu președintele. Nicușor Dan face o nouă încercare să-i convingă să refacă fosta coaliție și să instaleze un nou guvern. Cel puțin 27 de oameni au murit și alte 10 sunt răniți și dispăruți după un incendiu într-un club din Bangkok, Thailanda. Lăcările au izbucnit în jurul miezului nopții când localul era plin de clienți. Universitatea Craiova a câștigat a treia finală a anului în fața Universității Cluj. Deținătoarea eventului și finalista cupei s-au întâlnit în Supercupa României. Craiova a câștigat cu 5-3 la loviturile de la 11 metri.
0: Mai este doar o oră până când șefii partidelor din fosta coaliție de guvernare merg la Palatul Cotroceni pentru discuții. Nu vor fi și delegații, doar președinții PSD, PNL, USR și UDMR au fost chemați de Nicușor Dan, care încă așteaptă să afle că s-a format majoritatea parlamentară pentru noul guvern. Dar, având în vedere atacurile publice care continuă, președintele recunoaște că nu are mari speranțe pentru rezolvarea urgentă a crizei. Mai multe informații ne aduce însă Rebecca Manea.
2: Bun găsit! Președintele Nicușor Dan discută în doar câteva ore cu liderii fostei coaliții de guvernare pentru formarea unui nou guvern. Sunt discuții care vin însă în urma mai multor atacuri politice lansate pe de-o parte de socialdemocrați, dar am văzut critici și din partea liberalilor. Am văzut încă de ieri o poziționare foarte critică a lui Sorin Grindeanu, spunea acesta și vă citez: vrătienii second hand s-au trezit brusc în conștiință și luptă cu socialdemocrații. Vorbea acesta și despre faptul că acum nu-și mai doresc cei din Partidul Național Liberal să facă o alianță cu socialdemocrații. Am văzut însă încă de zilele trecute și din partea senatorului PSD Daniel Zamfir acuze referitoare la faptul că Ilie Bolojan ar fi avut o înțelegere cu liderul AUR George Simion în ceea ce privește organizarea alegerilor anticipate. Am văzut și din partea liberalilor critici care spun că cei din Partidul Social Democrat sunt responsabili de această criză politică, iar Alexandru Muraru venea chiar și cu un mesaj pentru președintele Nicușor Dan înainte de aceste negociere. Spunea acesta și vă citez: nu ne cereți să salvăm PSD, și îi reproșa președintelui că încearcă să distrugă acest val al extremismului cu ajutorul PSD. Acum însă ne uităm la ceea ce avem pe masă în acest moment, variantele pentru un viitor guvern. Știm că socialdemocrații își doresc un guvern cu Sorin Grindeanu premier, la fel și PNL, USR și UDMR au anunțat foarte clar că vor merge mai departe cu Siegfried Mureșan ca propunere. Acea variantă referitoare la o rotativă guvernamentală nu ar mai fi în picioare în acest moment, pentru că atât PSD cât și PNL își doresc fiecare ca premierul pe care îl propun să fie și primul care vine la guvernare. O a treia variantă ar putea fi acel guvern de armistițiu, un guvern care să rămână pe o perioadă scurtă de timp și care să nu facă, din care să nu facă parte USR, cu o variantă de premier poate chiar Alexandru Nazare, actualul ministru interimar al finanțelor. A mai fost discutat acesta în spațiul public ca variantă, însă vom vedea în ce măsură astăzi toate aceste atacuri politice și tensiuni vor încurca sau nu negocierile și viitorul guvern.
0: Alexandru Nazare, clasificat ca independent politic, ar putea fi premierul unui guvern de compromis, asta spune Vasile Dencu. Europarlamentarul PSD crede că ministrul finanțelor ar fi acceptat de toate formațiunile din fosta coaliție. Există o singură condiție pentru un viitor cabinet Nazare. PSD trebuie să facă parte din acesta.
3: Domnul Nazare este un om însă care nu este respins nici de Partidul Social Democrat, nici de alte partide, pentru că are o calitate... În afară de fosta calitate de membru de partid la PNL, cred că acum nu mai este membru PNL, dar are o calitate, este un foarte bun specialist în finanțe și cred că este un om care poate să ducă mai departe din acest punct de vedere, să piloteze această situație financiară care nu este foarte bună a României.
0: Tragedie într-una dintre cele mai aglomerate zone din capitala Thailandei. Cel puțin 27 de oameni au murit și 63 au fost răniți după ce un club a fost cuprins de flăcări. 22 dintre răniți sunt în stare critică. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional.
4: noi!
1: Incendiul uriaș a izbucnit într-unul dintre districtele populare pentru divertisment din Bangkok. Doar câteva secunde au fost necesare pentru ca flăcările și fumul să înghită complet un pub în care se aflau zeci de clienți și angajați. Panica a cuprins rapid oamenii din club, care au fugit cu disperare către ieșiri. Cei mai mulți dintre ei s-au îndreptat către ușa principală, unde s-au călcat în picioare încercând să scape din infern. O parte dintre cei aflați în interior au căutat ieșiri de urgențe în spatele clădirii sau au încercat să se adăpostească în toalete și să aștepte acolo intervenția pompierilor. Cei mai mulți dintre aceștia aici au ajuns să-și găsească sfârșitul, fiind răpuși de fumul toxic. O anchetă a fost deschisă pentru a se stabili cauza producerii incendiului. Guvernatorul din Bangkok spune că localul avea autorizație de funcționare și dispunea de ieșire de urgență. Premierul Thailandei, care s-a deplasat la fața locului, și o serie de martori l-au contrazis și susțin că nu existau ieșiri de urgență din local.
0: Tragedia din Bucegi, în care o alpinist a murit și cei trei colegi cu care făcea escaladă au fost răniți, este acum investigată de polițiști. A fost deschis un dosar penal și continuă audierea tuturor celor care au avut legătură cu incidentul. Aflăm date suplimentare de la Bianca Venter.
5: Polițiștii prahoveni fac cercetări într-un dosar penal deschis pentru vătămare corporală din culpă și ucidere din culpă după ce o tânără a murit, iar alți trei alpiniști au ajuns la spital. Astfel, în urma verificărilor, polițiștii vor stabili cu exactitate ce s-a întâmplat și dacă au existat erori. Alpiniștii cu vârste cuprinse între 27 și 51 de ani se aflau pe albișoara Brânei din Bucegi în momentul în care li s-ar fi rupt coarda de siguranță și au căzut în gol de la o înălțime de aproximativ 10 metri. La fața locului au fost mobilizați 10 de salvatori și 4 elicoptere care au evacuat cele 4 persoane de pe munte. O tânără în vârstă de 36 de ani a murit în urma rănilor suferite, iar cei 3 bărbați au ajuns la spitale din București și Brașov.
0: Salvamontiștii din Sibiu au intervenit pentru a salva un motociclist de enduro în vârstă de 25 de ani care a avut un accident în zona Cisne-Dioara. Tânărul a primit îngrijiri medicale direct la fața locului înainte de a fi transportat spre spital. Un alt motociclist a căzut într-o râpă în masivul Iezer-Păpușa, tot într-o zonă dificilă. Salvamontiștii din Argeș au ajuns la el și l-au recuperat. Peste 4.000 de blocuri din capitală rămân fără apă caldă. De ce și despre câte blocuri este vorba, ne spune colega mea Cezara Scutar. Cezara, bun găsit!
6: Bun găsit! Mai exact, 4.163 de blocuri vor avea livrarea de apă caldă oprită în următoarea perioadă. Asta pentru că se deschid 5 șantiere noi în iulie pentru modernizarea sistemului de termoficare. 2 dintre acestea chiar în ziua de azi. Investițiile au o valoare totală de 1,3 miliarde de lei și trebuie finalizate până în decembrie 2027 pentru a nu pierde partea nerambursabilă. Așadar, vor fi deschise treptat șantiere pe șoseaua Pandur, unde ne aflăm, vor fi schimbate conducte cu diametrul de 5.

0: pentru a fi făcută într-un mod cât mai sigur. De asemenea, compania termoenergetică le mulțumește consumatorilor pentru înțelegere și transmite că își cere scuze pentru disconfortul temporar generat de aceste lucrări necesare pentru modernizarea sistemului de termoficare din București, care are o vechime de peste 50 de ani.
1: Incendiile de vegetație fac prăpăd în Europa. O pădure emblematică din apropierea Parisului a fost cuprinsă de flăcări și a forțat închiderea parțială a uneia dintre cele mai mari autostrăzi din Franța, care leagă capitala de Lyon. Pompierii continuă lupta cu incendiile și în Spania, Marea Britanie și Croația.

0: Incendiul din pădurea Fontainebleau s-a produs la marginea principalei artere rutiere către sudul țării, înainte de a se extinde în vegetație. Aproape 800 de hectare au fost afectate de flăcări. Peste 400 de pompieri asistați de elicoptere și avioane cu rezervoare de apă au fost mobilizați să stingă focul.
1: Así, pues llevo ya 3 días sin dormir. Esperando a que me dejen pasar. No sé. Ahora a ver si me dejan pasar. Esto es insoportable.
2: We can go home. Hopefully we have a home to go to. We just need to go and pick up where we left really. Get on living. And find the cats. Make sure they're okay.
0: În Spania, numărul deceselor provocate de incendiile care au ars peste 6.000 de hectare de vegetație a crescut la 13. Dintre aceștia, 5 sunt cetățeni britanici și cel puțin un belgian. Alți 10 oameni, majoritatea pensionari, sunt în continuare dați dispăruți. Aproape 1.000 de apeluri la serviciile de urgențe au fost înregistrate într-o zi în Marea Britanie după ce incendiile de vegetație au afectat o localitate aflată la 40 de kilometri de Manchester. Oamenii au fost sfătuiți să nu ridice drone în regiune pentru a nu afecta intervenția pompierilor. Un incendiu de vegetație a afectat și o localitate de pe o insulă croată din Marea Adriatică, populară destinație turistică.
3: O strașnă, sve okolo, ale ono što je najvažnije, nema nikakvih ljudskih žrtava, ni povreda, što je pravo čudo da.
0: Cele mai multe dintre aceste incendii sunt produse ca urmare a valului de căldură extremă care afectează Europa. Date oficiale arată că țările europene au raportat peste 10.000 de decese în plus în timpul caniculei record care a cuprins vestul continentului la sfârșitul lunii iunie.
4: În prim sezon al concediilor, Italia apare pe lista țărilor de evitat în această perioadă. Ministerul de Externe de la București a emis o atenționare de călătorie în peninsulă din cauza incendiilor de vegetație izbucnite în Sardinia și Sicilia. Turiștii sunt sfătuiți să respecte instrucțiunile autorităților locale, să evite deplasarea în zonele afectate sau în care există un risc iminent de izbucnirea unui incendiu. Sardinia și Sicilia atrag milioane de turiști în fiecare sezon estival. O femeie din Târgu Mureș plătește 6.000 de lei pentru 2 pui de pisică. Aceasta este amenda primită după ce a abandonat animalele pe o stradă din oraș. Detalii ne aduce Bianca Timșa.
5: Femeia a abandonat 2 pui de pisică pe o stradă din Târgu Mureș. Polițiștii au fost sesizați de o persoană care a observat ce s-a întâmplat, iar în urma verificărilor, oamenii legii au găsit-o pe femeie și au aplicat o amendă în valoare de 6.000 de lei. Cei 2 pui de pisică au fost preluați și urmează acum să fie oferiți spre adopție. Polițiștii atrag atenția că abandonul animalelor le expune foamei, bolilor, accidentelor și altor pericole și reamintesc că deținerea unui animal presupune responsabilitate. Atunci când un animal nu poate fi îngrijit, trebuie găsită o soluție legală și sigură, mai spun oamenii legii, deoarece abandonul poate atrage sancțiuni.
4: Pentru cei peste 140.000 de elevi care au susținut evaluarea națională, emoțiile continuă. Candidații au primit ierarhia mediilor pentru fiecare județ și urmează acum să își facă alegerile pentru liceul pe care îl doresc să-l urmeze. Ana Micu ne explică ce trebuie să facă elevii și cum arată clasamentul liceelor din capitală. Bun găsit, Ana!
6: Bun găsit, Anca. Îmi aduc aminte că atunci când eu eram în această situație, am avut emoții mult mai mari în această etapă, atunci când așteptam rezultatele repartizării computerizate, decât atunci când așteptam rezultatele evaluării. De ce, v-ați putea întreba? Pentru că acum elevii au nota și au și poziția în ierarhie și este un adevărat...

0: joc de noroc până în punctul în care vor afla unde au ajuns și dacă ajung la opțiunea pe care și-o doresc. Asta pentru că depinde foarte mult de ce selectează colegii care se află mai sus în clasament. Noi suntem acum la Colegiul Național Gheorghe Lazăr și nu întâmplător, pentru că acesta este la egalitate cu Colegiul Național Tudor Vianu și au avut cele mai mari medii cu care au închis anul trecut. Mai precis, au încheiat listele de admitere cu media 9,62 de sutim. Este urmat, desigur, sau ambele sunt urmate de Colegiul Național Sfântul Sava, Spiru Haret, respectiv Matei Basarab, care au avut de asemenea medii peste 9,50 la care au închis listele. La polul opus sau în cealaltă parte a clasamentului se află colegiile care, desigur, au cele mai mici medii de admitere. Asta pentru că vă reamintesc că nu există posibilitatea ca elevii care au luat note sub 5 să rămână nerepartizați. Așadar, Colegiul Tehnic Carol I, de exemplu, a încheiat listele cu media 1,85, respectiv Colegiul Tehnic Petru Poni sau Colegiul Tehnologic Viceslav Harnaj a încheiat cu 2,25 ultimele medii cu care s-a intrat la liceu. Rămâne de văzut așadar ce se va întâmpla. În această perioadă, între 13 și 20 elevii vin împreună cu părinților să completeze opțiunile, iar pe data de 22 vor afla dacă au intrat la liceul pe care și-l doresc și mai ales la specializarea pe care au ales-o.
1: Începe cu alerte ANM. Capitala și mai multe județe din estul țării vor fi astăzi sub cod de atenționare, cod galben. Va ploua torențial cu vijelii și grindină, iar cantitățile de apă vor fi însemnate. Ce ne așteaptă din punct de vedere meteo și al temperaturilor, ne spune Greta. Bun găsit, Greta.
2: Bună,
1: păi așa începem noi săptămâna, Greta.
2: Așa începem, cum am... De fapt, continuăm tot șirul acesta de episoade cu ploi de săptămâna trecută și o să mai ținem așa, probabil. Jumătatea de est a teritoriului este vizată de alerte de instabilitate atmosferică, atât la această oră cât și în orele următoare va intra în vigoare o altă alertă care vizează tot jumătatea estică a țării. Ne așteptăm la ploi torențiale, la cantități însemnate de apă și la rafale destul de puternice. Aici vorbim de viteze de până la 70 de km pe oră. Îți spun exact cum arată prognoza și toate aceste alerte, pentru că la această oră, după cum vedeți, este cod galben de vreme instabilă în jumătatea estică a teritoriului. Vor fi perioade cu averse, fenomene electrice, vijelii și grindină de până la 3 cm. Vântul va atinge viteze de 70 de km pe oră, iar în intervale scurte de timp se vor strânge cantități de apă de peste 40 de litri pe metru pătrat. De la ora 10 însă va intra în vigoare o altă atenționare de ploi abundente pentru capitală și alte 21 de județe din est. Va ploua torențial cu tunete fulgere, vor fi vijelii și grindină de dimensiuni medii. De asemenea, vântul va continua să sufle cu putere cu 70 de km pe oră, iar cantitățile de apă însemnate care se vor strânge vor depăși izolat peste 40 de litri pe metru pătrat. Deocamdată mă opresc aici, dar revin și în orele următoare cu cele mai noi date de la meteorologi.
1: Greta, îți mulțumesc. O vacanță pe litoralul românesc este mai scumpă decât una în Grecia. Este concluzia la care a ajuns un economist care a comparat prețurile pentru cazare și mâncare. Însă, chiar dacă se plâng de prețurile de acasă, românii continuă să le plătească.
3: Ana are 41 de ani și după ce anul trecut litoralul românesc a dezamăgit-o, acum merge în afară.
4: Și au fost la un sejur în zona Mamaia, adică la mare, a fost în jur de 2400 de lei pentru două nopți all inclusiv. Dar o să mergem în Cehia, noi. 300-400 câteva nopți sejur de euro.
5: Deci preț, calitate, parcă mai avem multe de îmbunătățit și ani. Că se poate și avem. Adică are ce oferi și litoralul românesc.
3: O analiză a economistului Cristian Păun arată că prețurile de la noi sunt cu 15% mai mari decât la greci. Trei nopți de cazare într-un apartament la Costinești în sezon costă cel puțin 400 de euro, iar la greci, în Halkidiki, ajunge la 350 de euro.
6: Față de anul precedent, la nivel național, dar și pe litoral, este o scădere, nu foarte mare. Parte segmentul hotelurilor all-inclusive, ceea ce arată că și românii își doresc all-inclusive, au înregistrat creșteri evidente. Anul trecut, de exemplu, pe litoralul românesc erau 54 de hoteluri all inclusiv, în acest an sunt 70.
3: În ultimele luni, grecii au mai tăiat din prețuri.
7: Asta, dar restaurantele, ca să se protejeze, fiindcă au început să fie goale, au redus din prețuri, au început să lucreze și să fie prețurile mult mai ieftine în Grecia față de alte țări.
8: În jur de 1,8 milioane de turiști au ajuns anul trecut pe litoralul românesc. În timp ce Grecia a atras, vedem anul trecut 38 de milioane de turiști străini. Prețurile competitive, raportul bun calitate-cost și peisajele spectaculoase îi fac pe oameni să aleagă Grecia. Cei mai mulți călători care ajung acolo sunt din Germania, Italia, Franța, Regatul Unit, Statele Unite și România.
1: Inteligența artificială va schimba piața muncii, însă impactul va depinde de profesie, arată o analiză The Guardian. Activitățile repetitive sunt cele mai expuse automatizării. În schimb, oamenii sunt de neînlocuit în domeniile în care este nevoie de analiză și luarea deciziilor în funcție de împrejurări. Ne spune mai multe chiar acum Dana Vostache. Bun găsit, Dana!
9: Bine, v-am găsit. În viitor, inteligența artificială va transforma piața muncii, însă nu toate meseriile sunt expuse în aceeași măsură. Totuși, indiferent de domeniu, fie că vorbim de medicină, de educație sau drept, sarcinile administrative și cele care se repetă în mod constant ar putea fi automatizate. Totuși, în medicină, meseriile de farmacist, de asistent medical sau de medic vor avea în continuare un rol important pe piața muncii. Este puțin probabil ca specialitatea chirurgie plastică să fie automatizată, însă nu același lucru se poate spune de radiologie, care este vulnerabilă. În domeniul educației, meseria de profesor nu va putea fi complet înlocuită de inteligența artificială și nici joburile din domeniul îngrijirii copiilor. În domeniul dreptului, cel mai probabil meseriile de asistent juridic și de avocat stagiar ar putea fi tehnologizate, iar în sectorul financiar bancar, joburile de pe relațiile cu clienții. Totuși, indiferent de domeniu, locurile de muncă ce pot fi înlocuite de inteligența artificială nu vor dispărea peste noapte.
1: Statele Unite au lansat noi atacuri în Iran. Obiectivul este să limiteze capacitatea Teheranului de a lovi nave în strâmtoarea Ormuz.

0: Mai multe explozii au fost raportate în sud-vestul Iranului, inclusiv într-un aeroport. Surse neconfirmate susțin că a fost ucis șeful unui departament de comunicații pentru operațiuni speciale. Centrul de comandă american a anunțat că loviturile au vizat 10 de ținte, printre care sisteme de apărare antiaeriană, radare de coastă, stații de lansare și embarcațiuni de mici dimensiuni. În premieră au fost folosite drone maritime de tip kamikaze. Iranul a răspuns cu lovituri în direcția bazelor militare americane din regiune. Ministerul Apărării din Kuwait a anunțat că 3 puncte de frontieră și o platformă petrolieră au fost atacate. Un om ar fi fost rănit. Au mai fost atacate baze americane din Iordania și Bahrain, iar Teheranul susține că 3 militari ar fi fost uciși. Informația este dezmințită de Statele Unite. În timp ce confruntările continuă, prețul barilului de petrol Brent a crescut cu 3,5% și a trecut astfel de $79.
1: Digi24 FM. Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
2: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
3: Garajul tău merită o nouă ușă. Alege acum ușa de garaj potrivită pe bestroll.ro. Ai reduceri extraordinare la cele mai bune uși de garaj. Bestroll.ro. Produse de calitate cu garanție la prețuri atractive. Finisaj impecabil, rulare silențioasă, livrare gratuită în toată țara. Plata online, OP și ramburs. Bestroll.ro. Partenerul tău întotdeauna.
1: Digi24 FM.
4: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
5: Un bărbat a folosit numele lui Nicușor Dan pentru a primi invitații la, și biletii gratuit la tot felul de evenimente. Bă, excrocheria ca excrocheria, dar dacă te sună un băiat și spune că vrea bilete la un festival de muzică trap pentru Nicușor și tu-l crezi, o leacă-i și vina ta. Da, într-adevăr, la cum gesticulează Nicușor Dan, pare că el dansează bine pe trap, da. Organizatorii ăștia nu se întreabă oare de ce ar fi vrut Nicușor o masă mare cu roabă, cu șampanie și lăutare? Dacă cereau un suveranist care militează pentru industria calului, bă, da, ăia merg la... Are sens când merg la festivalul de muzică trap, da? Bine. Omul s-a dat drept șef ANAF și ANPC, ceea ce ar trebui din prima să ridice o grămadă de semne de întrebări, pentru că ăștia de obicei nici măcar nu au nevoie de invitații. Vin direct! Da, dosarul anchetei prezintă peste 190 de acte materiale, ceea ce iară, de aici s-a sesizat instanța, pentru că de obicei funcționarii publici nu produc atât de multe documente într-un singur mandat. Dacă punea aceeași energie la strâns semnături și ajungă șef de cabinet la Nicușor, nu trebuia să mai mintă pe WhatsApp. Deci dacă petrecea același număr de ori să muncească efectiv cât o muncit să mintă oamenii ăștia, ar fi strâns suficient bani încât să nu mai trebuiască să mai... Da, procurorii susțin că utilizând contul de WhatsApp aferent unui număr de telefon, inculpatul s-a prezentat în mod repetat ca fiind V.P. V.P. Ceea ce știm cu toți ce înseamnă în politică V.P. Victor Ponta. Dar glumesc, n-avea cum să fie Victor Ponta, pentru că lumea s-ar fi prins că era un mesaj făcut cu AI.
4: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop, în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop și cei mai iubiți DJ ai planetei. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequencies și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.

0: un program oferit de Digi. Aflat în subteranul Constanței, cavoul pictat de la Tomi se surprinde prin arta sa funerară și simbolurile creștine timpurii de o rară expresivitate. Descoperită întâmplător în anul 1988, construcția subterană menită să servească drept mormânt, cavou hipogeu, a rămas mult timp nevalorificată. Cercetările arheologice desfășurate în una dintre necropolele Tomisului și analizele de istorie a picturii antice au putut data cavoul în secolul IV. Pictura cavoului de familie realizată în tehnica al seco cuprinde scene ale unui banchet funerar cu 7 personaje și simboluri creștine. Pictura este de o valoare excepțională, motivele florale alături de reprezentări de arbori, animale și păsări putând fi interpretate ca o evocare a paradisului. Caracterul de unicat în România și dorința de promovare a acestei descoperiri au impus crearea unei replici expuse în cadrul clădirii de protecție a monumentului. Un program oferit de Digi.
1: O nouă specie de melc de mare a fost descoperită recent și numită Vozinia. Numele portarului erou al naționalei de fotbal din Capul Verde, informează BBC.
2: Melcul are o culoare roșu aprins și măsoară doar 4 mm. A fost descoperit de un biolog spaniol în Marea Caraibelor, lângă Cuba. Culoarea creaturii a amintit cercetătorului de meciul istoric de la Cupa Mondială dintre Capul Verde și Spania, încheiat cu 0-0.
1: Atunci lumea a făcut cunoștință cu portarul Vozinia. Fotbalistul de 40 de ani a devenit faimos și de la 50.000 de urmăritori pe Instagram a ajuns într-o lună la 28,9 milioane.
2: Are mai mult decât Tom Brady, vedeta a fotbalului american. Cât despre cel care a descoperit și botezat melcul, nu este la prima astfel de experiență.
1: Mai sunt două creaturi care poartă nume de fotbaliști, tot din cauza lui. Mi-a zis că nu e chiar Vozinia, că e Vozinia, că...
2: Hai că-i pronunțat bine.
1: Trebuie. Hai,
2: înțeles
1: tu,
2: lume.
1: Că tu te pricepi. Bună dimineața!
3: De la roșu a prins culoarea aferentă la șepcile roșii care au pierdut în Supercupa României la fotbal. Nu este un deznodământ surprizător, având în vedere că Universitatea Craiova a câștigat tot și Cupa României...
2: frumos!
3: A câștigat tot după lovituri de departajare în fața echipei Ucluj. Avem secvențele de final cu succesul oltenilor. Campionii României încep sau sfârșesc sezonul, depinde cum privim această supercupă. Cu lovituri de departajare au fost inspirați, să nu uităm că Mecva Bișvili a transformat ultima lovitură de departajare, în timp ce Macalu a ratat de la Ucluj. În primele 90 de minute, că evident s-a trecut apoi la aceste lovituri de departajare, au marcat în Simba pentru Craiova. Au fost multe ocazii, a fost și golul lui Alibek Aliev, dar și golul anulat al lui Nistor. Au fost și polemici din perspectiva arbitrajului, că dacă sunt și la campionatul mondial, de ce să nu fie și la noi aceste polemici? Ne pregătim, nu? În această săptămână, la finalul ei, weekend important, se dă startul în Superliga de fotbal, în paralel cu finalul de la campionatul mondial.
2: De duminică.
1: Respectator mai fidel decât colegul nostru Dorin, nu cred că există. Privește-l cum privește.
2: Uite că nu-l privește respectatorii, dar ar putea să-l privească dacă Mihăiță de la cameră se duce spre Ovidiu.
1: Ești bun, Ovidiu. E clar. Colegii noștri sunt aici, uite așa, spre televizor.
2: Da, hai, știi cu următorul asta, cel puțin dacă privim așa subiect. În interiorul sufrageriei de la Digi Matinal. Hai să ne bucurăm pentru argintul Dariei Silișteanu, din proba de 100 de metri spate de la München, un timp foarte bun, ci că n-ar fi zâmbit la festivitatea de premiere. Ar fi fost supărată pentru că a luat doar argintul? Sau?
3: Este setată să obțină cele mai tari performanțe, aur, argint și bronz. Sunt medaliile obținute la acest campionat de la München. Foarte importantă participarea lor. Să nu uităm că fetele au fost și remarcate de Paul Georgescu în ceea ce privește ice swimming și acolo sunt medaliate, sunt deținătoare ale recordurilor. Performanțele lor merită remarcate. Daria Silișteanu cu argintul despre care vorbeai, Cătălin, în proba de 100 de metri spate. 7-2 12 iulie au fost zilele în care au concurat sportivele noastre și sportivii noștri, 17 în delegație, peste 20 de finale pentru România. Andrei Pinticanu printre antrenori și Tiberiu Manolache. Spunea Camelia Potec despre implicarea antrenorilor și despre rezultatele fetelor, care sunt formidabile. München, un loc de unde mai pot să construiască astfel încât să ajungă la nivel de senioare, unde să reprezinte România la fel de bine așa cum o face și David Popovici. Au fost câteva probleme din perspectiva ștafetei, descalificate din păcate, dar se mai întâmplă atunci când noți cu atâta ardoare, mai sunt și mici scurci cuite. Au făcut parte din ștafetă Daria Saftei, Rebecca Craioveanu și Andreea Luiza Comna. Diana Stigeș și ea participantă la aceste campionate de la München. Sunt rezultate foarte bune, repet, trebuie să construiască, să rămână la fel de concentrate fetele, de asemenea și băieții să ne reprezinte în continuare foarte bine, începând cu acest statut de junior și mai apoi la senior.
2: Bun. Sinner acum, care domină în continuare tenisul mondial.
1: Inclusiv atunci când i-a spus Zverev, nu te mai plac, Sinner.
2: Este al doilea an, nu? În care câștigă Wimbledon.
3: Da, singurul italian care reușește această performanță. Interesant.
2: Ce mai lipsește? Roland Garros?
3: Da, mai zgură mai greu. Dar odată cu dispariția momentan, cel puțin a lui Alcaraz, care este în refacere, îi cresc șansele lui Sinner și pentru anul viitor. Deocamdată Jannik Sinner are de recuperat câteva turnee de Grand Slam și trofeele aferente pentru a-l egala la parcursul fenomenal obținut de Carlito. Este însă omul momentului, clar. De ceva luni bune, numărul mondial Jannik Sinner, cu o performanță remarcabilă acum la Wimbledon. Să nu uităm însă că la partidele mai lungi de 3 ore și 48 de minute are câteva probleme, de aceea s-a grăbit să încheie în 4 seturi. Primul set i-a revenit lui Alexander Zverev, câștigătorul de la Roland Garros, asta că tot făceai paralela cu ce s-a întâmplat la turneul parizian. Acum la Wimbledon a fost prezentă și Simona Halep alături de partenerul de viață în lojă și a asistat la acest triumf al lui Jannik Sinner.
1: Alături de Kate Middleton.
3: Da, foarte multe vedete, într-adevăr. Și
2: Jennifer
3: actor,
2: Lopez a fost
3: cântărețe, cântăreți. Foarte mulți s-au făcut naveta. Au luat avionul de la Londra către Statele Unite ale Americii. I-am văzut și în tribune la meciurile de fotbal, printre ei și David Beckham. Nu putea să rateze nici Wimbledon și mai ales că se joacă și pe arena care este în coproprietatea sa.
1: Iar aș vedeta face a fost, naveta așa.
2: Și îți dai seama, mai sunt și plătiți și cu cât. Sunt convins de treaba asta. Da, hai să
1: ne
2: mergem cu ultimul subiect.
1: Uite, deja gata, a apărut motocicleta în
2: este
1: spatele lui Ovidiu.
2: E Marc acolo?
1: Poate fi oricine.
2: Nu este. Marc Marquez câștigă Marele Premiu al Germaniei, Ovidiu.
3: Da, pentru a 10-a oară la rând la categoria supremă MotoGP și se apropie de primul loc la general. Într-adevăr, Bezecchi, de când ai plecat tu, Cătălin, și anunțai că va urma pauza competițională, a pierdut și el contactul cu prima poziție, cu echipierul său Jorge Martin este pe primul loc. Va mai urma o pauză, piloții vor reveni în august și vom vedea din nou sărbători pe podium clasic cu șampanie, să o vor face în Marea Britanie. Aici a fost o întrecere foarte interesantă la Sachsenring, cu Marquez care egalează acest record impresionant pe șaua motocicletei Ducati. Cele mai multe victorii din istoria MotoGP la un singur mare premiu. Fusese stabilit acest record de italianul Giacomo Agostini, de 10 ori câștigător la Imatra, în Finlanda, între 1965 și 1975, o tempora. Aici vedem cum savurează acest succes alături de publicul german, care a venit în număr mare să îl salute pe Kaiser, pe rege, pe cel mai bun pilot al momentului și probabil, de ce nu, al tuturor timpurilor, având în vedere că se bate cu recordurile lui Rossi și Giacomo Agostini. Marc Marquez, de urmărit în continuare, spre un nou trofeu.
2: Sigur, sigur. Ovi, mulțumim foarte mult.
3: Cu plăcere.
4: Digi24 FM.
5: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.

hidroizolației Conduraru. Începând cu 2026, a devenit importator și aplicator autorizat Danosa în România pentru sistemele de hidroizolație Bruf, acoperișul cu protecție la incendiu. Detalii pe www.hidroizolații-conduraru.ro.

0: Digi24 FM.
1: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
2: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Sunt subiecte care îi deranjează pe oameni, adică sunt domenii la care publicul român încă nu poate să râdă?
3: Nu cred că e ceva care deranjează. Ce polarizează și mai ales în perioadele alea când subiectele sunt foarte fierbinți pe parte de politică, pe alegeri, cum se întâmplă în societate și pe social media în general, dacă și încerci să faci o glumă, să lași impresia că susții pe unul sau pe altul, simți așa o neliniște, simți că e o tensiune în sală. Dar în rest n-am observat. Sau da, dacă se mai întâmplă să fie unul care heckler, cum zicem noi, care începe să vorbească, iarăși se creează o tensiune, dar de regulă avem experiență ca să-i neutralizăm.
2: Dar există un Cristi Popescu pe scenă și unul acasă?
3: Cu siguranță, da.
2: Și se suportă cei doi?
3: Nici nu sunt foarte diferite. Adică
2: eu
3: nu
2: te-am
3: sunt
2: văzut
3: actor,
2: pe tine, da. Și în spectacole,
3: nu
2: te
3: e diferență foarte mare.
2: Și în afara reflectorilor,
3: da. Nu am talentul de a juca. Eu nu fac act sau nu știu, poate ai văzut alt comedianți care sunt cu altfel pe scenă. Eu cam ăsta sunt și n-am talentul să fiu mai expresiv.
0: Urmăriți emisiunea Scena deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
4: Mașinile românești primesc încă un vârf de gamă, un break înălțat cu tehnologie nouă și motorizări pe benzină, GPL și hibrid. Un celebru SUV premium are o nouă generație, tehnologie spectaculoasă, design șocant și chiar o motorizare pe hidrogen. La volan, sâmbătă, de la 12:30.

0: Bine v-am găsit, începe sezonul 2 Pet Story. Sunt Andreea Bratu, iar astăzi vi-l prezint pe Samir. Toți au crezut că Samir a fost pierdut, că stăpânul lui îl va căuta, îl va vedea pe rețelele sociale și va veni să-l ia acasă. Însă așteptarea a fost în zadar. Samir cel mai probabil nu a fost pierdut, ci abandonat.
1: Samir are 3 ani. 3 ani în care pare că nimeni nu l-a văzut vreodată. Un om a spus că a intrat din senin în curtea lui, nu-l știa, nu avea idee de unde a venit. A sunat imediat la protecția animalelor și a cerut să fie preluat. Cei de acolo s-au dus, l-au luat și l-au postat imediat pe rețelele sociale, fiind convinși că familia lui îl caută. Au trecut zile, săptămâni, dar pentru Samir nu a sunat nimeni. Samir, inimă de leu, așa îi spun îngrijitorii, pentru că inima lui mare și iubitoare tânjește în fiecare zi după libertate. Libertatea de a alerga, de a avea o curte, un om cu care să se plimbe, să nu mai stea închis în padoc. Dar chiar și așa, Samir nu se supără, nu se revoltă. Așteaptă resemnat ca poarta țarcului să se deschidă când vine ora de plimbare, să fie mângâiată de toți din adăpost și să le arate cât de mult poate iubi un câine pe care nu l-a vrut nimeni. Dacă a avut sau nu vreodată stăpân, nu știm. Cert este că atunci când a fost preluat, Samir nu avea nici măcar microchip. Între timp a fost deparazitat și castrat. Este un metis superb de ciobănesc alsacian, energic, puternic și mai ales dornic să plece acasă.
0: Eu și Samir vă mulțumim pentru atenție. Dacă doriți să-l adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptarondigi24.ro. Până atunci, nu uitați, cu adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Președinții PSD, PNL, USR și UDMR au fost chemați de Nicu Șordan la Palatul Cotroceni pentru discuții programate pentru ora 9.
4: După 69 de zile de criză, președintele încă așteaptă să-l anunțe că au reformat majoritatea parlamentară necesară unui guvern pro-occidental.
3: Însă, în spațiul public, atacurile dintre PSD și PNL continuă și este greu de presupus că pot fi convinse să mai guverneze împreună.
4: Ema Stoica este la Palatul Cotroceni. Ema, bun găsit! Ce variante vor fi analizate la întâlnirea care începe în scurt timp?
5: Avem două variante oficiale în acest moment, cea propusă de Partidul Social Democrat în numele președintelui partidului Sorin Grindeanu și cea propusă de către partidele de dreapta Siegfried Mureșan. Niciuna până în momentul de față nu a reușit să aibă o majoritate politică, astfel încât președintele să poată să desemneze un nou premier pentru a încerca să treacă de votul Parlamentului. Mai există și acea variantă a guvernului de armistițiu. Aici discuțiile sunt destul de ample, cum să arate cine să facă parte din acest executiv și care să fie viața pe care o are guvernul pe care îl propun astfel de formațiuni politice, pentru că ar însemna un guvern pe o perioadă limitată, un guvern în care să facă parte și politicieni și tehnocrați, poate chiar premierul să fie tehnocrat, și un guvern care să poată să ducă România în lunile următoare în finalizarea proiectelor importante. Vom vedea dacă după discuția de astăzi, care nu va dura foarte mult, pentru că președintele României trebuie să plece la Paris, dacă vor reuși să ajungă la un numitor comun, dacă vom vedea o desemnare și mai mult de atât, dacă va fi un guvern majoritar sau un guvern minoritar.
4: Ema, mulțumim! Vremea extremă face ravagii în Asia. Cel puțin 51 de oameni au murit în Bangladesh în urma inundațiilor și alunecărilor de teren provocate de ploile musonice.
3: Armata a fost mobilizată să transporte alimente, medicamente și apă potabilă pentru peste 1 milion de sinistrați. În China, taifunul Bavi a năvălit peste estul țării cu rafale de vânt de până la 145 de km pe oră și valuri de peste 10 metri.
4: Aproape 3 milioane de oameni au fost evacuați înainte ca taifunul să ajungă la țărm. Fenomenul meteo a fost retrogradat la nivelul de furtună tropicală și continuă să avanseze către interiorul țării.
3: Înainte să ajungă în China, a făcut ravagii în nordul Taiwanului și în insulele din sudul Japoniei.
6: Această rubrică vă este oferită de Sanador.
7: Bună dimineața, sunt Carla Tănasie și o să vorbim astăzi despre indicatorii cardiovasculari ai longevității. Alături de mine pentru această discuție este doamna doctor Monica Trofin Bănescu, medic primar cardiologie. Bună dimineața și vă mulțumesc pentru că sunteți alături de noi.
8: Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație.
7: De foarte multe ori medicii ne spun că trebuie să facem tot ce putem pentru a îmbătrâni sănătos, să rămânem sănătoși cât mai mult timp și aș vrea să ne spuneți ce înseamnă să îmbătrânim sănătos din punct de vedere cardiologic.
8: Din punctul nostru de vedere, al cardiologilor, îmbătrânirea sănătoasă se referă la menținerea cât mai mult timp a unor vase sănătoase, atât vasele inimii, cât și vasele întregului organism, vasele care merg spre creier, vasele care merg către picioare și către organe. Pentru noi acesta este scopul îmbătrânirii sănătoase.
7: Care sunt indicatorii care arată, nu știu, de exemplu, riscul inimii sau al vaselor?
8: În mod tradițional, folosim factorii genetici și factorii de risc din mediul înconjurător ca să definim un prognostic sau un risc pentru afecțiunile cardiovasculare. În zilele noastre, însă, mergem mai adânc de atât, abordăm problema în profunzime și vorbim pentru fiecare factor de risc în parte de particularitățile sale.
7: În acest tablou, aș vrea să ne explicați ce rol au tensiunea, colesterolul, glicemia, greutatea, poate...
8: Acestea sunt factori de risc tradiționali, da? Fumatul, tensiunea arterială, profilul lipidic alterat și greutatea. Cum spuneam, în 2026 vorbim de factori de risc aplicați sau personalizați pentru fiecare persoană în parte. Așadar, când vorbim despre profilul lipidic, nu mai vorbim doar de colesterolul bun sau rău, vorbim de lipoproteină, care înseamnă bagaj genetic, de ApoA, care înseamnă cât de mult se poate curăța colesterolul rău din organism. De asemenea, dacă vorbim de greutate, nu mai vorbim doar de greutatea corporală, vorbim de masă musculară. Și aici ne interesează foarte mult, probabil că ați auzit, se vorbește foarte mult despre acest volum maxim de oxigen care se consumă în timpul efortului, VO2 max, care este perfect cuantificabil și are și valori standardizate în funcție de vârstă și de gen, femeie sau bărbat, și care practic ne arată nouă, este un factor de prognostic independent pentru riscul de a dezvolta boli cardiovasculare.
7: Care ar fi indicatorii care arată de vreme riscul cardiovascular?
8: Cum spuneam, moștenirea genetică, și aici vorbim despre lipoproteina A, care arată riscul de a dezvolta risc independent, da? Un factor de prognostic independent de a dezvolta o boală cardiovasculară. Marker de tip inflamație, în care ne arată gradul de inflamație din organism, și aici sunt și aici analize specifice, proteina C reactivă înalt sensibilă, și de asemenea acest VO2 max, volumul maxim de oxigen consumat în timpul efortului maxim pe care îl putem face, care este un factor de risc independent pentru riscul de a dezvolta o boală cardiovasculară, dar aș vrea să menționez că este și un risc care poate, un criteriu care poate fi modificat.
7: Aș vrea să le spunem celor care ne urmăresc ce pot face pentru a se asigura că vor avea o inimă sănătoasă cât mai mult timp și de când ar trebui să luăm măsuri.
8: Știința a evoluat și avem instrumente mult mai fidele la îndemână care să ne ajute într-un diagnostic precoce, în a identifica printr-un screening populația la risc, și atunci mesajul nostru este sigur să ne adresăm medicilor cardiologi pentru a ne ajuta în acest demers de a identifica cine este la risc și cine nu. Și cum am spus, acești factori de risc, vestea bună este că sunt modificabili, nu sunt irreversibili. Indiferent de vârstă, ne putem îmbunătăți tonusul muscular, ne putem crește masa musculară, ne putem îmbunătăți profilul lipidic și controla tensiunea arterială.
7: Mulțumesc tare mult pentru toate aceste informații. Vă mulțumesc pentru că ne urmăriți. Rămâneți în continuare pe Digi24.

0: Această rubrică v-a fost oferită de Sanador. Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 13 iulie 1930, primul mondial de fotbal. La Montevideo, în Uruguay, pe malul vestic al Atlanticului, mai aproape de Antarctica decât de Europa, a început primul campionat mondial de fotbal. 13 echipe au participat, dar doar 4 din Europa. Drumul era lung și scump, mai ales în timpul unei crize economice. România a participat la insistențele regelui Carol al II-lea. Tricolorii au căzut în grupă cu țara gazdă Uruguay și cu Peru. Victoria contra peruanilor nu a fost suficientă pentru a progresa. Uruguay a câștigat primul mondial de fotbal. 13 iulie 2019. Victorie românească. Simona Halep o învingea pe Serena Williams 6-2-6-2 în finala turneului de la Wimbledon. Era prima româncă care reușea această performanță. Numele Simonei Halep a fost gravat pe farfuria oferită ca trofeu câștigătoarei turneului feminin încă din 1866. A fost al doilea turneu de mare șlem câștigat de româncă. Simona Halep a stabilit și un record absolut pentru o finală feminină. Doar 3 greșeli forțate față de cele 26 ale Sirinei, în meciul care a durat doar 56 de minute. 13 iulie 1990. Dezastrul pe vârful Lenin. 43 de alpiniști care scaladau vârful Lenin, pe atunci, în URSS, au murit într-o avalanșă provocată de un seism. Era cel mai grav accident de alpinism din istorie. Alpiniștii erau din URSS, Cehoslovacia, Israel, Elveția și Spania. Epicentrul seismului a fost la peste 200 de kilometri departare, în Afganistan. Nu a fost un cutremur mare, dar mișcarea pământului a făcut o bucată de gheață de pe munte să se rupă și să provoace o avalanșă, care a lovit în plin tabăra în care se aflau alpiniștii.
0: Ați ascultat Digistoria.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
3: De foarte multe ori, rebele, alte asociații din mediul de business merg și negociază cu reprezentanții statului român. Ne povesteați și dumneavoastră. Așa, procentual, din avion. De câte ori ați fost în situația de a construi, negociind cu acei oameni, și în partea cealaltă, de a repara ce stricaseră acei oameni?
4: Cred că cel mai frecvent suntem în situația de a preveni distrugerea. Adică apare în dezbatere publică o moțiune, o ceva oarecare și... Noi ne dăm brusc seama că stai așa, că oamenii ăștia nu s-au gândit la niște situații foarte concrete.
3: De a repara.
4: Da, și atunci încercăm cumva să nu se întâmple. Dacă s-a produs catastrofa și au intervenit niște măsuri rele, durează foarte mult să le repari. Pentru că asta înseamnă o altă intervenție legislativă. Și intervențiile legislative au ritmul lor și sunt originate nu de noi. Sunt originate de politicieni sau de administratori, dacă ne uităm la guvern ca la niște administratori, okay? în funcție de agenda lor.
3: Un exemplu concret de măsură greșită.
4: Da. O să vă dau un exemplu concret de măsură greșită, deși e o măsură care are partizani și așa politici. IMCA, impozitul minim pe cifra de afaceri. Impozitul minim pe cifra de afaceri, pentru cine nu este familiarizat cu asta, zice așa. Dacă tu ești o firmă peste un anumit volum de afaceri, niște zeci de milioane, trebuie să plătești cel puțin un impozit procentual din cifra de afaceri. De ce? Ca să nu... Ideea de la care a pornit toată chestiunea asta este ca nu care cumva marile multinaționale să își ducă toate profiturile în țările lor de origine. Problema cu astfel de decizie este că, fundamental, amic, majoritatea multinaționalelor din România sunt europene, deci când își repatriază profitul, își repatriază într-o țară cu impozit mai mare pe profit decât în România, dar BMIC, care e lucru cel mai important, este că există printre companiile astea o mulțime de companii românești sau multinaționale care au o marjă foarte mică, care reușesc să facă un profit, că așa e industria lor. Nu știu, industria de retail, dacă vreți. Industria lor are o marjă de 3%. Uitați-vă pe rezultatele tuturor. Dacă tu iei o treime din aia și o plătești impozit, e clar că piața devine mai puțin atrăgătoare. Dacă piața devine mai puțin atrăgătoare, există mai multe posibilități. Dacă tu ai o firmă pe care poți să o împarți în niște firme mai mici, o împarți în niște firme mai mici și nu mai plătești impozitul ăla. Dacă tu nu ai o firmă pe care să o împarți în niște impozite mai, între în niște firme mai mici, dar firma nu e românească, poți să pleci liniștit din țară și evident că știm un exemplu foarte recent în care o firmă mare din retail a plecat din țară în condițiile astea, pentru că nu mai e atrăgător. Adică dacă ești multinațională, faci business unde e atrăgător, nu? Evident. Okay? Sau varianta în care, hai să zicem, că ești în situația cea mai nefericită. Ești companie românească, ești mare, nu poți să fragmentezi business-ul încât să o împarți în mai multe firme mai mici. Ce faci? Înghiți un procent de impozit penalizator atât de mare, încât nici gând ca tu vreodată să mai fii competitiv la nivel internațional față de celelalte firme cu care în piața internațională concurezi și care nu sunt impozitate atât de greu. Iată un exemplu.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Evenimentele
0: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
6: Noi știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Suntem aici să ne spui dacă ești bine și dacă ai nevoie de ceva. Suntem aici să ne spui ce mai faci și dacă ai ceva pe suflet ce te apasă. Și suntem mereu aici cu o vorbă bună. La telefonul vârstnicului îți răspundem cu suflet. Sună gratuit la 0800 460 001 oricând ai nevoie de ajutor.
0: Mesaj de interes public.
5: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
7: Ține pasul cu știrile Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

0: Ora 9, bună dimineața, bine v-am găsit la știrile dimineții, sunt Valentin Chisoceanu, vom fi împreună în următoarele două ore cu cele mai importante știri ale acestei dimineți. Le vedem pe scurt acum, zi decisivă în încercarea de a pune capăt crizei politice. Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan sunt față în față chiar acum cu președintele Nicușor Dan, alături de ei și ceilalți lideri ai fostei coaliții. Toți încearcă să ajungă la un numitor comun pentru o majoritate în Parlament care să voteze un guvern cu puteri depline. Însă, deja înainte de aceste consultări de la Palatul Cotroceni, au apărut mesajele liderilor politici. Unii vor alegeri anticipate, alții spun că nu mai vor cu PSD, iar alții spun răspicat, pleacă Ilie. Ce mutare va face Nicușor Dan în aceste condiții, vedem imediat la știrile dimineții. Imagini dramatice vin din capitala Thailandei, unde un club a ars din temelii, cel puțin 27 de oameni au murit și 63 au fost răniți. Unii sunt în stare critică, martorii spun că localul nu avea ieșiri de urgență, detalii imediat. Iar incendiile de vegetație provoacă pagube uriașe în Europa, o pădure emblematică din apropierea Parisului a ars, iar o autostradă a fost închisă parțial. Situația este critică și în Spania, Marea Britanie, dar și în Croația, detalii imediat începem. Așadar, consultări decisive la Cotroceni la mai bine de două luni de la căderea guvernului. Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan vor fi în scurt timp chiar în față în față cu președintele Nicușor Dan. La aceeași masă se vor mai afla liderul USR Dominic Fritz, cel al UDMR Kelemen Hunor, dar și liderul minorităților naționale Varujan Pambukcian. Cine va face compromisul major pentru a se ajunge la o soluție astfel încât blocajul politic să se încheie? Este întrebarea zilei, în contextul în care până acum liderii politici s-au atacat reciproc și și-au lansat acuzații dure. Chiar ieri, liderul PSD Sorin Grindeanu, cel care a decis ruperea coaliției, i-a acuzat pe, citez, brătienii second hand, adică pe liberali, că s-au trezit brusc în conștiință și luptă cu PSD. La Cotroceni este și colega mea Emma Stoicani, se alătură cu mai multe detalii. Emma, bun găsit! A început ședința de la Cotroceni. Ce se întâmplă? Te urmărim!
1: La această oră au fost așteptați liderii aici la Palatul Cotroceni, așteaptă să discute, discuții destul de aprinse dacă ne uităm la ce se întâmplă în spațiul public și la nevoia de a veni cu o soluție de a face un guvern. Ce avem în momentul de față, care sunt variantele pe care le analizează președintele? Avem doi premieri propuși de către două formațiuni politice, pe de o parte o variantă de premier venită din partea Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, pe de altă parte o variantă venită din partea Partidului Național Liberal, susținută de către USR și UDMR, Siegfried Mureșan. Niciuna dintre aceste propuneri, nici măcar astăzi, nu are o majoritate politică. De aceea ajungem la o a treia variantă care se analizează, acel guvern de armistițiu, guvern de compromis, depinde cum ne uităm la ceea ce spun liderii, dar cum ar trebui să arate acest guvern sau care ar fi șansele să creeze un astfel de executiv? Ei bine, ar trebui să fie un guvern pe de o parte politic, poate cu un premier tehnocrat, astfel încât pe o perioadă determinată de timp să poată să ducă la capăt proiectele mari ale României și, de ce nu, să vorbim despre o scoatere din această criză politică până când liderii coaliției, fostei coaliții de guvernare, vor reuși din nou să se pună de comun acord în privința unui guvern. Însă și acest guvern de armistițiu pare greu de făcut în contextul atacurilor publice, în contextul în care PNL și PSD parcă nu se vor mai așa la masa discuțiilor. Deja lideri din PNL spun că nu vor vota și nu vor face parte dintr-un guvern propus de Partidul Social Democrat. Din partea social-democraților am văzut atacurile chiar din ultimele zile. Așteptăm așadar să vedem dacă după discuțiile de astăzi de la Cotroceni se va contura sau nu o majoritate, pentru că Nicușor Dan, după două eșecuri pe care le-a avut de a desemna premier care să nu treacă de Parlament, nu dorește să mai facă încă o desemnare fără să aibă o majoritate politică în spate.
0: Emma Stoica, îți mulțumim. PSD în acest moment nu pare dispus la un compromis. Deja Vasile Dâncu, un lider important al partidului, a anunțat aici, la Digi24, că socialdemocrații nu vor accepta varianta Siegfried Mureșan pentru funcția de premier. Este doar un iepure scos la interval, fără experiență politică în România, a precizat europarlamentarul PSD. În schimb, Alexandru Nazare, fără carnet de partid în prezent, ar putea fi premierul unui guvern de compromis acceptat de toate formațiunile. Dar PSD pune și în acest caz o condiție, să facă parte din cabinetul Nazare. Iată declarația.
2: Domnul Nazare este un om însă care nu este respins nici de Partidul Social Democrat, nici de alte partide, pentru că are o calitate, în afară de fosta calitate de membru de partid la PNL, cred că acum nu mai este membru PNL, dar are o calitate, este un foarte bun specialist în finanțe și cred că este un om care poate să ducă mai departe din acest punct de vedere, să piloteze această situație financiară care nu este foarte bună a României.

0: Incendiu violent într-una dintre cele mai aglomerate zone din capitala Thailandei. Cel puțin 27 de oameni au murit și 63 au fost răniți după ce un club a fost cuprins de flăcări. 22 dintre răniți sunt în stare critică. Este o tragedie care ne amintește de cea din Clubul Bucureștean Colectiv. Atenție! Urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional și chiar acum sunt imagini în direct din Bangkok, capitala Thailandei. Vă reamintesc, cel puțin 27 de oameni au murit în urma acestui incendiu care, vă spuneam, ne amintește de tragedia din Clubul Bucureștean Colectiv, în condițiile în care oamenii căutau disperați o ieșire sau mai multe ieșiri pentru a scăpa de incendiu, însă nu au reușit. Singura ieșire a fost complet blocată. Iată! Hai!
1: Incendiul uriaș a izbucnit într-unul dintre districtele populare pentru divertisment din Bangkok. Doar câteva secunde au fost necesare pentru ca flăcările și fumul să înghită complet un pub în care se aflau zeci de clienți și angajați. Panica a cuprins rapid oamenii din club, care au fugit cu disperare către ieșiri. Cei mai mulți dintre ei s-au îndreptat către ușa principală, unde s-au călcat în picioare încercând să scape din infern. O parte dintre cei aflați în interior au căutat ieșiri de urgențe în spatele clădirii sau au încercat să se adăpostească în toalete și să aștepte acolo intervenția pompierilor. Cei mai mulți dintre aceștia aici au ajuns să-și găsească sfârșitul, fiind răpuși de fumul toxic. O anchetă a fost deschisă pentru a se stabili cauza producerii incendiului. Guvernatorul din Bangkok spune că localul avea autorizație de funcționare și dispunea de ieșire de urgență. Premierul Thailandei, care s-a deplasat la fața locului, și o serie de martori l-au contrazis și susțin că nu existau ieșiri de urgență din local.
0: Și este informația momentului. În plan intern, avem date noi de la Institutul Național de Statistică privind rata inflației pe luna iunie. Aceasta a fost de 10,4%, a scăzut ușor de la 10,9% în luna mai, la 10,4% așadar în luna iunie. Cel mai mult s-au scumpit serviciile și de această dată cu aproape 14% față de aceeași perioadă a anului trecut. Dacă ne raportăm la alimente, cele mai mari scumpiri s-au înregistrat la cafea și la ouă. Toate datele privind inflația pe luna iunie, imediat în jurnal, vă reamintesc, este a treia lună cu inflație de peste 10% în România. Înapoi în plan extern, acum Statele Unite au lansat noi atacuri în Iran. Obiectivul este să limiteze capacitatea Teheranului de a lovi nave în strâmtoarea Ormuz.

Mai multe explozii au fost raportate în sud-vestul Iranului, inclusiv într-un aeroport. Surse neconfirmate susțin că a fost ucis șeful unui departament de comunicații pentru operațiuni speciale. Centrul de comandă american a anunțat că loviturile au vizat 10 de ținte, între care sisteme de apărare antiaeriană, radare de coastă și embarcațiuni de mici dimensiuni. În premieră, americanii au folosit drone maritime de tip kamikaze. Iranul a răspuns cu lovituri în direcția bazelor militare americane din regiune. Ministerul Apărării din Kuwait a anunțat că 3 puncte de frontieră și 8

0: I don't think the Trump administration wants that. So this could be the new normal. The naval blockade could be reimposed, and Iran will begin to hurt economically, but then again, so will the international oil economy.
1: Înapoi în țară acum, decizie cheie în dosarul azilelor ilegale din Bihor. Viorel Pașca și familia sa află astăzi dacă rămân sub control judiciar sau vor fi arestați preventiv. Acuzațiile care li se aduc sunt grave: trafic de persoane, constituirea unui grup infracțional organizat și exploatarea persoanelor vulnerabile. Colega mea, Carla Tănasie, urmărește subiectul, vine cu toate informațiile. Carla, bun găsit, te urmărim!
2: Bun găsit, în jurul prânzului ar urma să aflăm pronunțarea. Practic vom afla dacă familia Pașca și coordonatoarea caselor vor rămâne sub control judiciar, vor rămâne stare de libertate sau vor ajunge în spatele gratiilor. Acuzațiile, așa cum ai spus și tu, sunt unele grave: de trafic de persoane, constituirea unui grup infracțional organizat și exploatarea de persoane vulnerabile. Mai exact, spun procurorii DIICOT, Viorel Pașca a menținut mii de persoane în stare de aservire pentru a face bani. Mai exact, vorbim de un prejudiciu potrivit procurorilor de peste 13 milioane de lei, bani obținuți din donații, dar și din veniturile acestor oameni, fie că vorbim de pensii, fie că vorbim de indemnizații de handicap sau de ajutoare de înmormântare. În referatul de arestare al procurorilor sunt interceptări care arată tot ceea ce făcea familia Pașca cu acești oameni. Sunt oameni care erau cazați aici, li se ofera casă, mâncare, însă, potrivit procurorilor, erau oameni în stare gravă care ajungeau aici. Am văzut imagini, însă în casele familiei Pașca nu exista personal medical de specialitate. După ce au fost făcute perchezițiile săptămâna trecută și au fost găsiți în casele familiei Pașca peste 400 de oameni, aceștia au fost relocați fie în spitale, unii dintre ei și acum sunt în spitale pentru că aveau nevoie de îngrijiri medicale, fie au fost mutați în centrele direcțiilor de asistență socială din țară.
1: Carla, mulțumim. Și este informația momentului în plan intern la Palatul Cotroceni. Au început discuțiile între președintele României, Nicușor Dan, și liderii fostei coaliții de guvernare. Sunt prezenți liderul PSD, Sorin Grindeanu, liderul PNL, Ilie Bolojan, și premierul demis, de asemenea liderul USR, Dominic Fritz, dar și cel al UDMR, Kelemen Hunor, și liderul minorităților naționale, Marujan Pambucian. Ei bine, înainte de această reuniune de la Palatul Cotroceni, înainte de aceste consultări, au apărut mai multe mesaje pe rețelele de socializare și vreau să vedem acum un mesaj de ultim moment al liderului USR, Dominic Fritz, care spune, înaintea consultărilor de la Palatul Cotroceni, că România are nevoie de un guvern curajos care livrează pentru români, nu un guvern care îi protejează pe privilegiați sub umbrela stabilității. Vedem aici mesajul lui Dominic Fritz. Dacă nu este posibil să facem o majoritate pentru asta, poate e momentul să-i lăsăm pe români să decidă. Vedem atunci ce mai rămâne din aplauzele pesediștilor, și a încheiat mesajul Dominic Fritz. Așadar, Dominic Fritz sugerează că cel mai bine ar fi să avem alegeri anticipate dacă nu ajungem la un consens. În continuare, pe acest subiect discutăm cu Cristian Andrei, analist politic. Bună dimineața, mulțumesc pentru prezență!
3: Bună dimineața!
1: Domnule Andrei, foarte multe mesaje, l-am văzut pe cel al lui Dominic Fritz, apoi deputatul PSD Mihai Fifor spune: pleacă Ilie, poate este ultima ta șansă de a face cu adevărat ceva pentru România, iar Gigel Știrbu, liberal, deputat PNL, spune că el personal nu va vota un guvern din care să facă parte și Partidul Social Democrat. Vedem mesajul lui Gigel Știrbu. Ce se întâmplă astăzi la Palatul Cotroceni? Cu ce vom rămâne după această rundă de consultări?
3: E limpede că partidele se duc acolo să negocieze în forță, în cel mai bun caz. Asta pentru că fiecare își întărește pozițiile pe care le avea înainte și pe care le cunoaștem de săptămâni de zile. Trebuie spus aici că un nume de premier nu este sau nu rezolvă în totalitate problemele.

0: problema, pentru că problema este una de încredere și asta se poate rezolva doar printr-o formulă prin care partidele ajung la un control reciproc într-o orice formulă de colaborare, dar asta este foarte departe de a fi găsită formula aceasta.
1: Și
0: De aceea
1: atunci?
0: cred că după ziua de astăzi vom rămâne din nou cu incertitudine, chiar dacă totuși trebuie să remarcăm, dincolo de aceste mesaje venite mai degrabă din planul 2, exceptându-l pe Dominic Fritz, în general mesajele n-au mai venit neapărat de la lider sau au venit mai rar în ultimele zile,
1: L-am avut
0: ultimele
1: ieri, am avut
0: săptămâni.
1: acel mesaj al lui
0: Da.
1: Sorin Grindeanu, acel atac virulent la adresa Partidului Național Liberal.
0: Chestiunea asta vreau să spun, că până astăzi dimineață sau până ieri, lucrurile în general au fost mai calme și mă așteptam ca discuțiile cumva în culise poate să mai progreseze, dar da, de aceea spun și eu că după mesajele de ieri și astăzi, mai degrabă, cred că există indecizie în continuare sau imposibilitatea mai degrabă de a ajunge la o formulă azi.
1: Deci nu va face niciun lider politic prezent astăzi la Cotroceni vreun compromis major, să spunem așa?
0: Păi, știți cum e? Ca să existe un compromis, trebuie să existe de ambele părți, să zicem, ceva, un pas înapoi, respectiv ceva cu care fiecare dintre partide să fie satisfăcut. Dar nu au discutat în felul ăsta, sau cel puțin nu au anunțat public că ar fi ajuns sau ar fi oferit astfel de capete, așa, de sfoară în discuția asta. În egală măsură, nici președintele nu se mai implică, cumva vrea să lase partidelor responsabilitatea și cumva să se, mă rog, să nu mai fie asociat cu acest scandal. Așa că văd discuția de astăzi mai degrabă ca pe o tatonare în continuare.
1: Adică, spuneți dumneavoastră, Nicușor Dan nu va prelua fruile, ca să spun așa, și să le ceară imperativ liderilor fostei coaliții de guvernare. Nu știu, ajungeți cumva la o înțelegere?
0: Vedeți, președintele, și asta am spus-o de mult, cred că de când s-a rupt guvernul și coaliția, și a renunțat la acea prerogativă, sau în fine a spus că nu va apela la ea, cea cu dizolvarea Parlamentului. În momentul acela a devenit un președinte mai slab, nu mai are amenințarea, nu e așa, acelui buton atomic, cum mi se mai spune, de asupra partidelor, prin care putea să le forțeze pe o direcție sau alta. Așa că, odată ce intervențiile sale, atunci când l-a propus pe domnul Veștea, de exemplu, nu au ajuns la o finalitate, a rămas oarecum fără forță. Așa că nu are cum să vină să forțeze lucrurile. Nu văd ce ar putea să le spună sau să le facă partidelor, astfel încât să le oblige să meargă pe o direcție sau alta. Nu are cum.
1: Dar dacă Dominic Fritz, pentru că am văzut mesajul mai devreme, cu câteva minute înainte de consultări și sugerează că poate soluția ar trebui alegeri anticipate, să decidă românii, și dacă Dominic Fritz îi va spune asta lui Nicușor Dan, credeți că Nicușor Dan s-ar putea răzgândi în această chestiune în contextul în care nimeni nu ajunge la nu știu, la un consens?
0: Din nou, nu cred, pentru că președintele, în general, pare destul de încăpățânat așa din atitudinea publică și pare hotărât, că a spus-o de foarte multe ori, că alegerile anticipate sunt un nonsens în momentul ăsta. Așa că nu cred că opoziția lui Dominic Fritz îl va schimba în direcția asta. Repet, tocmai faptul că domnul președinte a renunțat a convoca alegeri anticipate în cazul în care trec cele 60 de zile și două guverne pică în Parlament, tocmai pentru că a renunțat la această posibilitate, îl face mai slab tocmai în negocieri. Așa că nu cred că ajungem acolo. Președintele insistă că nu vrea anticipate.
1: Vedem ce se va întâmpla. Vă mulțumesc,
0: Da.
1: domnule Cristian Andrei.
0: Mersi.
1: Și revenim la informația momentului în plan intern. Inflația României atinge cote alarmante pentru a treia lună consecutivă. 10,4% față de aceeași perioadă anului trecut. Cu atât s-au scumpit în medie produsele nealimentare, mâncarea sau serviciile. De vină pentru această situație sunt atât criza politică de la noi din țară, cât și conflictul din Golf. Ce anume s-a scumpit cel mai mult, ne spune colegul meu Sebastian Boldea. Sebastian, bun găsit, te urmărim.
2: Bun găsit! Să discutăm în primul rând despre sectorul care îl afectează cel mai mult pe consumatorul român și anume produsele alimentare. Pentru că aici, pe primul loc, vedem că se situează cafeaua cu un plus de aproape 20% față de aceeași perioadă anului trecut. Pe locul 2 vedem ouăle cu un plus de peste 13%, iar pe locul 3, în top de această dată, regăsim laptele de vacă, cel care s-a scumpit în ultimul an cu peste 12%. În ceea ce ține însă de produsele nealimentare, topul este în continuare condus de energia electrică, cea care este mai scumpă în prezent cu aproape 60%, iar conflictul din Golf știm foarte bine că a adus scumpirii la pompă, pe care le vedem în cifre de această dată, 28% în cazul motorinei și aproape 23% în cazul benzinei. În ceea ce ține de servicii, cel mai mult s-au scumpit chiriile, pentru că s-a schimbat acea lege a chiriilor convenabile, motiv pentru care le vedem că acestea sunt mai scumpe în medie cu 43%. De asemenea, factura pentru apă și salubrizare este mai costisitoare cu aproximativ 16%, iar reparațiile auto totodată mai scumpe cu aproape 15%. De precizat este faptul că de această dată inflația este într-o ușoară scădere de la 10,9 luna trecută la 10,4 luna aceasta, adică o scădere de 0,5 puncte procentuale, însă de asemenea este probabil ultima inflație de anul acesta pe care o vedem peste 10%, pentru că se va duce acel efect al plafonării la energia electrică. Atunci când anul trecut inflația a crescut cu 2,1% puncte procentuale, motiv pentru care cel mai probabil inclusiv în acest an vom simți ceva aproximativ la fel.
1: Sebastian, mulțumim. În plin sezon al concediilor, Italia apare pe lista țărilor de evitat în această perioadă. Ministerul de Externe de la București a emis o atenționare de călătorie în peninsulă din cauza incendiilor de vegetație izbucnite în Sardinia și Sicilia. Turiștii sunt sfătuiți să respecte instrucțiunile autorităților locale, să evite deplasările în zonele afectate sau în care există un risc iminent de izbucnirea unui incendiu. Sardinia și Sicilia atrag milioane de turiști în fiecare sezon estival. De altfel, incendiile de vegetație fac prăpăd în Europa. O pădure emblematică din apropierea Parisului a fost cuprinsă de flăcări și a forțat închiderea parțială a uneia dintre cele mai mari autostrăzi din Franța, care leagă capitala de Lyon. Pompierii continuă lupta cu incendiile și în Spania, în Marea Britanie, dar și în Croația.

0: Incendiul din pădurea Fontainebleau s-a produs la marginea principalei artere rutiere către sudul țării, înainte de a se extinde în vegetație. Aproape 800 de hectare au fost afectate de flăcări. Peste 400 de pompieri asistați de elicoptere și avioane cu rezervoare de apă au fost mobilizați să stingă focul.
1: Así, pues llevo ya 3 días sin dormir. Esperando a que me dejen pasar. Psh, no sé. Ahora a ver si me dejan pasar. Esto es insoportable.
2: We can go home. Hopefully we have a home to go to. We just need to go and pick up where we left really. Get on living. And find the cats. Make sure they're okay.
0: În Spania, numărul deceselor provocate de incendiile care au ars peste 6.000 de hectare de vegetație a crescut la 13. Dintre aceștia, 5 sunt cetățeni britanici și cel puțin un belgian. Alți 10 oameni, majoritatea pensionari, sunt în continuare dați dispăruți. Aproape 1.000 de apeluri la serviciile de urgențe au fost înregistrate într-o zi în Marea Britanie după ce incendiile de vegetație au afectat o localitate aflată la 40 de kilometri de Manchester. Oamenii au fost sfătuiți să nu ridice drone în regiune pentru a nu afecta intervenția pompierilor. Un incendiu de vegetație a afectat și o localitate de pe o insulă croată din Marea Adriatică, populară destinație turistică.
3: O strașcă, s-o acolo, ale noștri najvažnije, nema nikakvih ljudskih žrtava, ni povreda, što je pravo čudo, da.
0: Cele mai multe dintre aceste incendii sunt produse ca urmare a valului de căldură extremă care afectează Europa. Date oficiale arată că țările europene au raportat peste 10.000 de decese în plus în timpul caniculei record care a cuprins vestul continentului la sfârșitul lunii iunie.
4: Apoi în țară și la informația acestei dimineți, vă reamintesc că rata inflației pe luna iunie 10,4%, în ușoară scădere față de luna mai 10,9%, dar pentru a treia lună la rând, România înregistrează o rata inflației de peste 10%. În continuare pe acest subiect discutăm cu domnul Cristian Păun, profesor de economie. Bună dimineața, domnule Păun, mulțumesc pentru prezență.
5: Bună dimineața!
4: Ce ne arată, pe înțelesul tuturor, această cifră 10,4% inflație pe luna iunie? Cel mai mult s-au scumpit din nou serviciile, domnule Cristian Păun, și această rată a inflației în plină criză politică până la urmă.
5: Da, arată clar o situație de dezechilibru. Inflația întotdeauna este semnul unui dezechilibru macroeconomic major. Cu siguranță problema deficitului presează pe această inflație în continuare. Cu siguranță avem probleme cu prețurile reglementate și aici mă refer la tot ce înseamnă energie, carburanți și acolo unde statul are un rol fundamental prin taxare sau chiar prin companiile sale de stat să influențeze acest preț semnificativ. Este fenomenul cel mai complicat în momentul de față în România. Avem o inflație de două cifre, așa cum ați spus. Ferească Sfântul să ne vină vreo idee în momentul acesta să mai creștem vreo taxă și cred că ar trebui ca echilibrarea bugetului să o facem exclusiv prin reforme, exclusiv prin ajustări structurale importante, adică trebuie să continuăm și mai implicați și mai concentrați tot ceea ce înseamnă partea asta de reformă. N-am văzut încă nimic concret pe partea asta de reformă administrativ-teritorială, reforma în companiile de stat trenează. Deci trebuie făcute foarte multe lucruri ca acele cheltuieli ale statului să scadă sustenabil, rezilient, să nu fie o scădere doar de un trimestru. Vom vedea o reducere a presiunii pe inflație în perioada următoare, cel puțin în următoarele două luni o să se reducă semnificativ acel efect de bază generat de creșterea TVA-ului anul trecut în luna august, deci probabil că inflația pe august-septembrie va fi ceva mai mică, inflația anuală va scădea sub două cifre. O să mai avem o scădere undeva în ianuarie anul viitor pe fondul eliminării acelui efect legat de taxarea de început de an pe care am făcut-o anul acesta.
4: Dar domnule Păun, spuneați dumneavoastră de continuarea reformelor și reducerea cheltuielilor. Cum să se facă acest lucru dacă vedem nu se ajunge la niciun consens, cel puțin în privința formării unui viitor guvern, în formării unei majorități?
5: Da, guvernul poate în continuare, chiar și cu, cum să spun eu, atribuții limitate, pentru că atribuțiile lui sunt limitate pe parte legislativă și aceste atribuții legislative, în mod normal, dacă mă întreați pe mine, nici n-ar trebui să existe, n-ar trebui să fie folosite decât în situații de extremă urgență, calamități extraordinar de mari. Chiar și atunci Parlamentul poate prelua rapid funcția de adoptare de legi. Problema mare este cu Parlamentul, care nu adoptă nicio lege în acest sens și atunci cumva guvernul, chiar și cu puteri limitate, el poate implementa legile care vin din Parlament. Dar nu vin legi din Parlament, nu vine legea cu mai puține județe, legea cu mai puține UAT-uri, legea de privatizare a participațiilor, a unor participații minoritare la companiile de stat, să le vindem pe piața de capital. Nu vine nicio lege de acolo și atunci cumva n-avem cum să reducem aceste cheltuieli sustenabile, adică să știm că, băi, fiind mai puține județe, mai puține UAT-uri, cheltuielile se reduc și această reducere va fi definitivă.
4: Deocamdată parlamentarii sunt în vacanță. Acum vă mulțumesc, domnule Cristian Păun, urmărim ce se întâmplă cu această reformă administrativă și cu reducerea cheltuielilor, bineînțeles, de la stat. Mergem mai departe. Peste 4.000 de blocuri din capitală rămân fără apă caldă. Este vorba de aproape jumătate din locuințele racordate din București. Încep lucrările de reparație la rețeaua de termoficare și se deschid șantiere noi pentru înlocuirea unor tronsoane importante. Ce zone vor fi afectate? Ne spune colega mea Cezara Scutar. Cezara.
6: Exact 4.163 de blocuri din București nu vor avea temporar apă caldă. Asta pentru că se deschid 5 șantiere noi în iulie pentru modernizarea sistemului de termoficare. Două dintre acestea încep chiar astăzi și, de exemplu, aici pe șoseaua Pandurii, unde ne aflăm, vor fi schimbate complet conducte cu diametrul de 500 de milimetri pe rețeaua primară, iar apa caldă menajeră la 55 de puncte termice va fi oprită. Vor fi afectate 845 de blocuri din sectorul 5 de azi până pe 18 iulie. De asemenea, un șantier se deschide astăzi în sectorul 1, lângă bulevardul Iancu de Hunedoara. Acolo va fi sistată livrarea de apă caldă la 230 de blocuri până la finalul lunii. Alte trei șantiere importante vor fi deschise în sectoarele 3 și 4 de pe 20 iulie până pe 2 august. Reparațiile de acolo vor afecta în total peste 3.000 de imobile. Compania Municipală Termoenergetica menționează că aceste lucrări au durate diferite de realizare în funcție de complexitatea lor. De asemenea, după finalizarea lucrărilor, încărcarea cu apă a tronsoanelor se va face etapizat pe măsură ce lucrările se finalizează pentru a fi un proces cât mai sigur. Compania Municipală Termoenergetica își cere scuze de la consumator pentru disconfortul temporar generat de aceste lucrări care, spun cei de la Termoenergetica, sunt necesare pentru acest sistem de termoficare care este vechi de peste 50 de ani.
7: Un program oferit de Digi,

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovan, iar astăzi la Impact Ecologic vorbim despre fast fashion și aflăm cât de mare este impactul retururilor asupra mediului. Un tricou comandat online și returnat după câteva minute de probă poate părea un gest banal, dar în spatele comenzilor impulsive și al retururilor gratuite există un cost ascuns pentru mediu. Transport, ambalaje și tone de haine care ajung uneori direct la gunoi. Industria modei este una dintre cele mai poluante din lume, iar cumpărăturile online au accelerat fenomenul. Retururile rapide înseamnă drumuri suplimentare pentru curieri, ambalaje în plus și emisii mai mari de carbon. În unele cazuri, produsele returnate nici măcar nu mai ajung la revânzare, pentru că verificarea și reambalarea costă prea mult. Specialiștii spun că, în acest caz, cele mai eficiente soluții sunt și cele mai simple. Să cumpărăm mai rar, să verificăm atent mărimile înainte de a comanda, să evităm comenzile făcute doar ca să vedem cum vin hainele, ci să alegem produse de bună calitate care rezistă mai mult. Un singur retur poate părea nesemnificativ, dar milioane de comenzi impulsive transformă moda rapidă într-o problemă reală pentru mediu.

0: Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
0: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
4: Trecem în fiecare zi pe lângă casele de schimb și ne ia cu palpitații. Există teoria că de fapt acum este un mod de a panica populația, de a arăta că de fapt trebuie să se dea un anumit vot, că de fapt este o conspirație asta cu cursul euro, de undeva de la Banca Națională. Dincolo de asta, există și o explicație tehnică pentru ceea ce se întâmplă cu cursul leului în aceste zile?
5: România are un curs liber. Cursul ăsta liber nu se negociază între cetățeni, se negociază între bănci. Băncile sunt, pe de o parte, entitățile care țin banii populației, pe de altă parte, entitățile care țin banii firmelor și care finanțează investițiile firmelor. E evident că dacă la un moment dat percepția de risc asupra României crește, este evident că primul lucru care se ajustează și se ajustează dinamic, se ajustează în timp real, este foarte interesant, e posibil să avem o inflație mai mare, e posibil ca în condițiile astea leu să devină mai slab față de valutele mai stabile la care se compară. În cazul nostru, euro, că leu este în zona de influență a euro. Deci, este absolut evident, pentru că sunt niște tranzacții între bănci, la cât cumpăr, la cât vând, este absolut evident că există o presiune de hai să scăpăm de moneda asta mai proastă, să o vindem, mai mare decât hai să cumpărăm moneda asta puternică de care avem nevoie pentru o perioadă de instabilitate.
4: Deci e corect să spunem că moțiunea de cenzură care a generat o criză politică a slăbit leul?
5: Cauzalitatea este destul de clară. Cauzalitatea este destul de clară. Orice altă instabilitate politică, nu doar o moțiune de cenzură, ar fi indus până la urmă genul ăsta de situație. Ne uităm la precedentul salt din al valorii euro față de
4: bun. Și dacă să zicem că se rezolvă rapid criza politică, se găsește o formulă de guvernare, ne întoarcem și noi la un leu mai stabil?
5: La un leu mai stabil, da. La un leu mai puternic, adică o revalorizare a leului în raport cu euro, nu aș crede. Nu sunt vreun mare macroeconomist, dar la modul cum funcționează piața, ce spun eu aici este că anumite șocuri vin, sunt absorbite și rămân acolo.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi 24 FM.

0: Din nou în direct, și este informația momentului. În plan intern, chiar la această oră au loc consultări la Palatul Cotroceni. Vă reamintesc, președintele României Nicușor Dan este față în față cu liderii fostei coaliții de guvernare, mai exact Sorin Grindeanu, liderul PSD, Ilie Bolojan, cel al Partidului Național Liberal, Dominic Fritz, liderul USR, Kelemen Hunor, liderul UDMR. Vedem dacă se va ajunge la o soluție de compromis, astfel încât acest blocaj politic să se încheie. Este de altfel și întrebarea zilei, în contextul în care până acum liderii politici s-au atacat reciproc. Vedem ce decizii vor fi luate la Palatul Cotroceni. Toate informațiile de ultim moment le aflăm aici la Digi24. Până atunci, noi emoții pentru cei peste 140.000 de elevi care au susținut evaluarea națională. Astăzi încep înscrierile la liceu. Concret, aceștia completează fișele cu opțiunile pentru repartizarea computerizată. Ce greșeli trebuie evitate, ne spune chiar acum colega mea, Ana Micu. Ana, bun găsit, te urmărim!
1: Bun găsit, sunt emoții foarte mari într-adevăr și cel mai important este ca elevii să verifice foarte bine codurile înainte să le treacă pe fișele pe care ei le completează și desigur să se asigure, și subliniez asta, că au completat suficiente opțiuni. Practic, aplicația Ministerului îi repartizează în ordinea descrescătoare a mediilor și în ordinea descrescătoare a preferințelor. Așadar, este important ca ei să completeze cât mai multe opțiuni și totodată să fie foarte atenți la codurile pe care le trec pe fișe. În această perioadă, între 13 și 20, ei pot completa aceste fișe, iar pe data de 22 vor afla care sunt rezultatele și dacă au ajuns la liceul respectiv, specializarea la care își doreau să ajungă.
0: Ana, mulțumim. În continuare pe acest subiect discutăm cu doamna Gabriela Bartic, specialist în educație. Bună dimineața, mulțumesc pentru prezență!
2: Bună dimineața și mulțumesc pentru invitație.
0: Așadar, emoții pentru absolvenții de clasa 8-a, la ce să fie atenți, doamna Bartic, pentru că inevitabil ne uităm la ultima medie, dacă ne place sau ne dorim să învățăm la un liceu, ne uităm la ultima medie de anul trecut. Însă, pot fi diferențe față de anul trecut?
2: Evident, sunt diferențe, pentru că examenele în sine nu sunt comparabile. Deci nu putem compara mediile de anul acesta cu mediile de anul trecut și în niciun caz cu cele de acum 8, 9, 10 ani. Ca atare, cred că e mai important să-și aleagă elevii un liceu în care s-ar simți bine, în care s-ar putea nu știu, dezvolta corect și așa mai departe, și mai puțin să ne uităm către liceele cele mai dorite de toți copiii, colegiile naționale și așa mai departe. E foarte important ca elevii să înțeleagă că această repartizare este o repartizare birocratică, cel puțin asta e opinia mea, e o repartizare birocratică și nu spune mare lucru despre capabilitățile lor. Însă, bine ar fi dacă toate liceele ar avea aceleași condiții pe care le oferă copiilor, bine ar fi dacă am putea să nu avem această etapă birocratică și dacă am putea să alegem liniștit liceul de lângă casă, bine ar fi dacă condițiile pe care le-ar oferi fiecare liceu ar fi similare, pentru că am transformat toată repartiția asta și toate opțiunile acestea ale copiilor într-o goană națională, după cum vedeți.
0: Dar din păcate nu se întâmplă acest lucru, ca liceele din apropiere să fie și cele mai bune sau cele mai bune pe care părinții poate și le doresc pentru copiilor, la fel și copiii care țintesc către licee mai bune, unde să le ofere și condiții și să învețe mai bine poate.
2: Exact, exact asta este și părerea mea. Nu avem cum să repartizăm corect copiii, câtă vreme toată repartizarea asta birocratică se face pe baza a două note, nota de la matematică și de la română. Și o să dau un exemplu. Copilul e foarte bun la muzică sau la geografie. Ce spun notele de la română și la matematică despre acest copil? Nu spun nimic. Și atunci, de asta spun, putem să-i luăm după culoarea ochilor, după foarte multe alte caracteristici, dar ele, doar aceste două note nu spun mare lucru despre abilitățile copiilor. De asta această repartizare pune atâta presiune pe copii și pe părinți, pentru că sistemul de educație este profund inechitabil și este profund inechitabil atât în ceea ce oferă în fiecare liceu, pentru că forumurile acum sunt pline de părinți care întreabă la colegiul cu tare se fac ore, la liceul cu tare, la secția uman se întâmplă cum ar trebui să se întâmple. Ori aceste discuții nu ar trebui să le avem. Sistemul de educație ar trebui să ofere ce spune că oferă în fiecare școală, în fiecare unitate pe care o finanțează.
0: Din păcate, acesta este sistemul în acest moment. Poate decidenții politici se gândesc la o reformă în sistemul de educație. Vă mulțumesc pentru intervenție, doamna Bartic.
2: Și eu mulțumesc.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
6: Întrebarea numărul 1, dacă ar mai exista subminarea economiei naționale. Cine ar fi tras la răspundere?
7: E o întrebare foarte bună, dar nu poate exista lucrul ăsta, pentru că există foarte multă decizie așa numit politică. Și n-ar putea să fie tras cineva anume la răspundere. Da, domnule, a fost o decizie politică, așa am luat. Nu putea fi altfel. Uitați-vă, de exemplu, nu știu cum a fost criza din 2009 și guvernul Boc a tăiat cu 25% salariile bugetarilor atunci. Dar aia n-a fost problema. Toată lumea și-a câștigat mai apoi procesele în instanță și noi am plătit pe aia vreo 16-18 miliarde. Deci când oamenii din economia privată ajunși în șomaj la criză s-au întors în sfârșit după 2-3 ani la lucru din șomaj, primul lucru pe care l-au făcut, au trebuit să le plătească diferența pentru bugetarii care își păstraseră locurile de muncă. Și aia a fost, să zic, un afront economic până la urmă. Aici e foarte greu. Și mai ales e și cine ar putea să fie tras la răspundere. V-am spus, eu dacă mă uit pe scena politică și văd toată această, hai să zic, contraselecție care are loc de 20 de ani, stau și mă întreb dacă decizia politică este chiar la politicieni și dacă nu cumva ei sunt acolo doar reprezentanții unor structuri de interese economice.
6: Întrebarea numărul 2, ce simțiți când auziți din nou sloganul "Nu ne vindem țara"?
7: Da, asta e o prostie, dar nu mai cred că ține la foarte mult lume, deși să știți că în lumina lucrurilor de care discutam adineori cu contracte, cu grupuri de interese către extern, cu lobby-uri și cu chestiuni de genul ăsta, acum s-ar putea pune problema ceva mai serios decât în anii 90. Dar el este un slogan nociv, pentru că în acest moment, de ce? În anii 90, cu toții oamenii raționali sau cât de cât raționali, aveam mari speranțe de la capitalismul economiei de piață. Acum să știți că păturile, largile pături nostalgice după comunism sunt mai periculoase decât erau atunci.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
8: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic. clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Din nou în direct, sunt alerte de vreme instabilă în estul țării, inclusiv în București. Sunt anunțate ploi cu tunete și fulgere, dar și grindină. Ce se întâmplă cu temperaturile în aceste condiții, aflăm chiar acum de la Greta Gavrilă. Greta, bun găsit!
1: Bun găsit! Astăzi vremea va fi instabilă în jumătatea estică a țării, apoi și la munte, prin Oltenia și în centrul țării. Vor apărea averse, fenomene electrice, vijelii și grindine de până la 3 cm, se vor strânge și cantități de apă de peste 40 de litri pe metru pătrat, iar rafalele vor atinge viteze de până la 70 de km pe oră. Astăzi maximele se vor încadra între 19 grade Celsius în sud-estul Transilvaniei și până la 31 de grade Celsius în Oltenia. Mâine se vor atinge chiar 34 de grade Celsius la umbră în sud-vestul teritoriului, vor fi furtuni la munte în Maramureș, Moldova și în jumătatea de est a Transilvaniei, apoi prin Dobrogea și Muntenia. Va ploua cu tunete, fulgere, grindină și rafale, din nou de până la 70 de km pe oră. La fel de cald va fi și miercuri, iar ploile se vor concentra atunci în regiunile intracarpatice. Vremea se va menține instabilă, inclusiv la jumătatea săptămânii, când vor fi din nou perioade cu ploi de vară pe arii extinse. În capitală astăzi, și aici vor apărea ploi însoțite de fenomene electrice, vijelii și grindine de până la 3 cm. Izolat se vor strânge peste 25 de litri de apă pe metru pătrat, iar vântul va sufla cu viteze de până la 60 de km pe oră, mai ales din orele amiezii. Temperatura se va opri astăzi la 28 de grade Celsius în centrul orașului. Mă opresc deocamdată aici, rămâneți pe Digi24.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.

0: Bine v-am găsit, începe sezonul 2 Pet Story. Sunt Andreea Bratu, iar astăzi vi-l prezint pe Samir. Toți au crezut că Samir a fost pierdut, că săpânul lui îl va căuta, îl va vedea pe rețelele sociale și va veni să-l ia acasă. Însă așteptarea a fost în zadar. Samir cel mai probabil nu a fost pierdut, ci abandonat.
1: Samir are 3 ani. 3 ani în care pare că nimeni nu l-a văzut vreodată. Un om a spus că a intrat din senin în curtea lui, nu-l știa, nu avea idee de unde a venit. A sunat imediat la Protecția Animalelor și a cerut să fie preluat. Cei de acolo s-au dus, l-au luat și l-au postat imediat pe rețelele sociale, fiind convinși că familia lui îl caută. Au trecut zile, săptămâni, dar pentru Samir nu a sunat nimeni. Samir, inimă de leu, așa îi spun îngrijitorii, pentru că inima lui mare și iubitoare tânjește în fiecare zi după libertate. Libertatea de a alerga, de a avea o curte, un om cu care să se plimbe, să nu mai stea închis în padoc. Dar chiar și așa, Samir nu se supără, nu se revoltă. Așteaptă resemnat ca poarta țarcului să se deschidă când vine ora de plimbare, să fie mângâiat de toți din adăpost și să le arate cât de mult poate iubi un câine pe care nu l-a vrut nimeni. Dacă a avut sau nu vreodată stăpân, nu știm. Cert este că atunci când a fost preluat, Samir nu avea nici măcar microchip. Între timp a fost deparazitat și castrat. Este un metis superb de ciobănesc alsacian, energic, puternic și mai ales dornic să plece acasă.
0: Eu și Samir vă mulțumim pentru atenție. Dacă doriți să-l adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptarondigi24.ro. Până atunci nu uitați, cu adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Digi24 FM.
4: Ascultați Digistoria.
5: 13 iulie 1930, primul mondial de fotbal. La Montevideo, în Uruguay, pe malul vestic al Atlanticului, mai aproape de Antarctica decât de Europa, a început primul campionat mondial de fotbal. 13 echipe au participat, dar doar 4 din Europa. Drumul era lung și scump, mai ales în timpul unei crize economice. România a participat la insistențele regelui Carol al II-lea. Tricolorii au căzut în grupă cu țara gazdă Uruguay și cu Peru. Victoria contra peruanilor nu a fost suficientă pentru a progresa. Uruguay a câștigat primul mondial de fotbal. 13 iulie 2019. Victorie românească. Simona Halep o învingea pe Serena Williams 6-2-6-2 în finala turneului de la Wimbledon. Era prima româncă care reușea această performanță. Numele Simonei Halep a fost gravat pe farfuria oferită ca trofeu câștigătoarei turneului feminin încă din 1866. A fost al doilea turneu de mare șlem câștigat de româncă. Simona Halep a stabilit și un record absolut pentru o finală feminină. Doar 3 greșeli forțate față de cele 26 ale Sirinei, în meciul care a durat doar 56 de minute. 13 iulie 1990. Dezastrul pe vârful Lenin. 43 de alpiniști care scaladau vârful Lenin, pe atunci, în URSS, au murit într-o avalanșă provocată de un seism. Era cel mai grav accident de alpinism din istorie. Alpiniștii erau din URSS, Cehoslovacia, Israel, Elveția și Spania. Epicentrul seismului a fost la peste 200 de kilometri departare, în Afganistan. Nu a fost un cutremur mare, dar mișcarea pământului a făcut o bucată de gheață de pe munte să se rupă și să provoace o avalanșă, care a lovit în plin tabăra în care se aflau alpiniștii.
4: Ați ascultat Digistoria.
3: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi este sociologul Remus Ștefureagu. Dacă ne uităm la principalele formațiuni politice, actori în acest joc, plus președintele Nicu Jordan, după moțiune, ce s-a întâmplat?
8: Sigur, dacă facem o analiză strict pe această perioadă, nu, probabil că nu e suficient doar această perioadă, va trebui să vedem lucrurile într-o anumită tendință, dar deocamdată acestea sunt datele pe care le avem. Ce am putut constata este că această moțiune de cenzură, cel puțin pe termen scurt, nu știm ce se va întâmpla pe termen lung, dar pe termen scurt a însemnat un balon de oxigen politic pentru premierul Bolojan, care cumva, în loc să fie aruncat în afara politicii, a fost aruncat pe o trambulină care i-a crescut cel puțin în această perioadă, popularitatea. Acest lucru este cât se poate de evident din măsurători. De asemenea, dânsul fiind cumva principalul actor atacat, e și un proces de victimizare, e și liderul unui partid și a tractat parțial partidul, mă refer la PNL. Sigur, creșterea de popularitate a premierului Brojan este chiar semnificativ mai mare decât creșterea partidului, aș spune aproape dublă în termeni procentual, dar tractează propriul partid. Și un alt element care nu poate fi de asemenea ignorat, mai ales în condițiile în care se observă un fenomen de recul în cazul USR, domnul Vologean fiind un lider, personaj politic popular, să spunem, în rândul publicului USR, o parte dintre votanții USR probabil că s-au mutat, cel puțin în această perioadă scurtă, în zona Partidului Național Liberal. Tot așa, pe o perioadă scurtă de timp, am constatat o diminuare a popularității, a intenției de vot pentru PSD, cu aproximativ 3-4% pe cei care au o opțiune de vot, ceva mai mult pe cei foarte mobilizați. Nu spun că aceasta va fi tendința, nu știm, chiar realmente nu știm. Politica românească, și știți foarte bine, e imprevizibilă și complet imprevizibilă și foarte greu de făcut predicții, să spunem, care să aibă un grad de validitate de peste 3 luni chiar ar fi așa o performanță. Nu știm care va fi evoluția, dar deocamdată PSD pare că a pierdut puțin din tracțiune, în timp ce AUR a rămas relativ constant. Probabil și pentru că a fost un partidul activ, a știut să se repoziționeze în diverse momente și explicația poate cea mai plauzibilă este că electoratul AUR, care a fost foarte stabil în susținerea acestui partid în ultimul an, după alegerile prezidențiale, când în turul întâi George Simion a obținut 38%, AUR s-a menținut în acest siaj 38-40% tot anul, acest electorat nu are unde să se ducă deocamdată. Nu vede alternative deocamdată. Nu... Și nu e un electorat neapărat ultra... Sigur, sunt și aceste filoane ultra-conservatoare care rezonează la teme valorice, dar e un electorat în primul rând, haide să spunem, puternic antisistem, rezonează la teme anticorupție, dar până una alta, nu avem, sau din perspectiva acestui tip de electorat, nu s-a conturat o alternativă în opoziție cel puțin și atunci fidelitatea alegătorilor față de acest partid rămâne una destul de ridicată și așa se explică faptul că intenția de vot pentru AUR rămâne în această zonă 38-40%.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
9: Primul pas direct în turul 2.
10: 4-1 pentru Universitatea Craiova.
9: Urmează instrucția din Craiova în preliminariile UEFA Champions League.
10: Reușită de Carr, senzațională această incursiune a lui Bayram.
9: Miercuri de la 20:30 în direct la Digi Sport.
11: Ora 10, bine v-am regăsit, sunt Valentin Chisoceanu, continuăm știrile dimineții la Digi24 și vedem subiectele momentului pe scurt. O nouă încercare la Cotroceni de deblocare a crizei politice. Președintele Nicușor Dan a chemat la consultări pe liderii partidelor pro-occidentale. Se caută o majoritate care să susțină un nou guvern. Până acum, nici Sorin Grindeanu, susținut de PSD, și nici Siegfried Mureșan, propunerea PNL-USR-UDMR, nu se bucură de susținerea cerută de șeful statului. Cine va ceda? Vedem aici la Digi24.

0: Orientul Mijlociu, Statele Unite au lansat noi atacuri în Iran pentru a limita capacitatea Teheranului de a lovi nave în strâmtoarea Ormuz. Au fost explozii inclusiv într-un aeroport. Efectele nu au întârziat să apară. Prețul barilului de petrol a sărit de 79 de dolari. Și avem date noi și despre inflația din România. Pentru a treia lună consecutiv, inflația în țara noastră se menține la cote alarmante. A scăzut ușor, dar este tot la peste 10%. Avem în continuare unele dintre cele mai mari creșteri ale prețurilor din Uniunea Europeană. Ce s-a scumpit cel mai mult vedem imediat în jurnal și îi vedem acum. Colegii mei sunt pregătiți să ni se alăture cu toate subiectele momentului. Începem! Sunt în plină desfășurare la Palatul Cotroceni consultările pentru formarea unui nou executiv. Se întâmplă la mai bine de două luni de la căderea guvernului. Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan sunt chiar acum față în față cu președintele României Nicuș Ordan. La aceeași masă se mai află liderul USR Dominic Friț, cel al UDMR Kelemen Hunor, dar și liderul minorităților naționale Varujan Pambukcian. Discuțiile vin după ce în ultima perioadă au existat mai multe acuzații. Ieri, liderul PSD Sorin Grindeanu, cel care a decis ruperea coaliției, i-a numit pe liberal, citez, brătieni second hand și a acuzat că s-au trezit brusc în conștiință și luptă cu PSD. Colega mea, Emma Stoica, urmărește negocierile de la Cotroceni. Emma, cine ar putea face până la urmă pasul înapoi pentru deblocarea acestei crize? Care sunt până la urmă scenariile?
1: Sunt în momentul de față mai multe variante pe care le au pe masă liderii fostei coaliții împreună cu președintele României, însă devine din ce în ce mai dificil pentru cele două formațiuni politice, PSD și PNL, să facă un pas în spate, ținând cont de atacurile din ultima perioadă. Ce știm până în acest moment? Ce analizează la această oră de mai bine de o oră liderii coaliției? În primul rând vorbim despre cele două nume. Îi avem pe Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan. Propunerile venite din partea PSD, respectiv partea PNL, pentru funcția de premier. Problema cea mai mare este în privința majorității politice. Chiar dacă vorbim despre un guvern minoritar, președintele României ar vrea să fie sigur de această dată că propunerea pe care o face de aici, de la Palatul Cotroceni, va avea și majoritate în Parlament să treacă de votul legislativului. Nu există această majoritate, tocmai pentru că nu au reușit partidele să ajungă la un numitor comun, dacă se facă o rocadă guvernamentară, dacă se există un acord semnat înainte, tocmai pentru a exista voturi și pentru un guvern de dreapta și pentru un guvern de stânga, și mai ales cine să fie premierul. A existat o nouă variantă lansată zilele trecute în spațiul public, pe care o analizează liderii la această oră, cea a guvernului de armistițiu. Ce ar însemna acest lucru? Am putea să vedem, de exemplu, un guvern condus de un premier din afara formațiunilor politice și acest executiv să fie format din mai multe partide, chiar din PNL și PSD la aceeași masă. Întrebarea este cum vor putea liderii celor două formațiuni politice să se reașeze în același format, ținând cont de deciziile luate în propriile formațiuni politice, dar și de atacurile din ultima perioadă. Ce știm în acest moment este că președintele ar vrea ca până la finalul lunii să fie desemnat un premier și să treacă de votul Parlamentului, însă pentru aceasta ar fi nevoie ca astăzi, sau cel puțin în zilele următoare, să se ajungă la un compromis din partea una dintre formațiunile politice din fosta coaliție de guvern. Vom vedea dacă va ieși astăzi de la Palatul Cotroceni o concluzie sau mai degrabă va fi doar o amânare a modului în care sau momentului în care va fi desemnat un nou premier.
0: Emma, îți mulțumim, iar pe fondul acestei crize politice, inflația României atinge cote alarmante pentru a treia lună consecutiv. 10,4% față de aceeași perioadă anului trecut, cu atât s-au scumpit în medie produsele nealimentare, mâncarea sau serviciile. De vină pentru această situație sunt atât criza politică de la noi, cât și conflictul din Orientul Mijlociu. Ce anume s-a scumpit cel mai mult, ne spune chiar acum colegul meu Sebastian Boldea. Sebastian, ești în direct, te urmărim, bun găsit!
2: Bun găsit, ne uităm în primul rând la sectorul alimentar, pentru că acesta este acela care îi afectează cel mai mult pe consumatorii români. Iar dacă ne uităm la ce anume s-a scumpit cel mai mult, putem afla faptul că în prezent o pungă de cafea este cu aproape 20% mai scumpă decât aceeași perioadă a anului trecut. Totodată, în cazul ouălor, după perioada de Paște, acestea s-au scumpit, iar în prezent un carton de 10 ouă, spre exemplu, este mai scump cu aproape 14% față de luna iunie a anului trecut. Totodată, de această dată, vedem că în top a urcat inclusiv laptele de vacă cu un plus de peste 12%, dar sunt și câteva produse care s-au ieftinit față de aceeași perioadă anului trecut, iar aici mă refer, spre exemplu, la fructele proaspete, cele care sunt în prezent mai ieftine cu aproape 10%. Bineînțeles, asta este din cauza sezonalității, pentru că în prezent fructele și legumele din magazine sunt cele produse la noi. În ceea ce ține de acele produse nealimentare, topul este condus în continuare de factura la energia electrică, cea care este mai scumpă cu peste și cu aproape 60%, dar și de tarifele de la pompă, cele care din cauza conflictului din Orientul Mijlociu au crescut în cazul motorinei cu aproape 30%, iar în cazul benzinei cu peste 20%. În cazul serviciilor, cel mai mult s-au scumpit chiriile cu aproape 40%, dar discutăm și despre factura la apă și salubrizare, cea care este mai scumpă în prezent cu 16%, precum și reparațiile auto cu aproximativ 15%.
3: Arată clar o situație de dezechilibru. Cu siguranță problema deficitului presează pe această inflație în continuare. Cu siguranță avem probleme cu prețurile reglementate și aici mă refer la tot ce înseamnă energie, carburanți și acolo unde statul are un rol fundamental prin taxare sau chiar prin companiile sale de stat să influențeze acest preț semnificativ. Ferească Sfântul să ne vină vreo idee în momentul acesta să mai creștem vreo taxă și cred că ar trebui ca echilibrarea bugetului să o facem exclusiv prin reforme. Vom vedea o reducere a presiunii pe inflație în perioada următoare, cel puțin în următoarele două luni o să se reducă semnificativ acel efect de bază generat de creșterea TVA-ului anul trecut în luna august, deci probabil că inflația pe august-septembrie va fi ceva mai mică, inflația anuală va scădea sub două cifre.
0: Săptămâna începe cu alerte ANM, capitala și mai multe județe din estul țării vor fi astăzi sub atenționare, cod galben de ploi, vijelii și grindină. Aflăm toate datele de ultimă oră chiar acum de la doamna Florinela Georgescu, director de prognoză ANM. Bună dimineața, mulțumesc pentru prezență.
4: Bună dimineața.
0: Așadar, la ce să ne așteptăm, doamna Georgescu?
4: În urmă cu câteva minute, Administrația Națională de Meteorologie a actualizat atenționarea cod galben valabilă astăzi. Așteptăm instabilitate atmosferică în cea mai mare parte a Munteniei, în sud-estul Transilvaniei, jumătatea de est a Carpaților meridional și local în oriental și în sud-vestul Dobrogei. Sunt regiuni în care, în special după amiază, poate și la începutul nopții, vor fi averse torențiale, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, posibil izolat vijelii și căderi de grindină. În urma ploilor se pot acumula cantități de apă local de 15-20 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 30 de litri pe metru pătrat. Mâine mai puțină instabilitate de așteptat în special în zona montană, după care este posibil ca restul săptămânii să aducă episoade de instabilitate în majoritatea regiunilor și variații ale regimului de temperatură. Dacă astăzi, mâine, poimâine așteptăm o creștere a valorilor termice care să ajungă spre 31-33 de grade în partea de vest-sud-vest a teritoriului, posibil la jumătatea săptămânii o ușoară scădere și de interes și de urmărit este ce se va întâmpla la sfârșitul acestei săptămâni, pentru care avem semnalul unei creșteri mai importante a valorilor termice.
0: Adică se va încălzi după o perioadă cu vreme instabilă, se va încălzi este... și se va încălzi destul de mult?
4: Da, este posibil ca weekendul sau sfârșitul săptămânii, înțelegând prin aceasta, poate chiar și ziua de joi, dar mai precis vineri, sâmbătă, duminică, să aducă valori pe 34-35 de grade pe arii mai extinse în partea de vest și de sud a teritoriului, inclusiv în zona capitale.
0: Dar pentru cei care și-au programat un concediu pe litoral, pe la mare, cum va fi vremea, doamna Georgescu?
4: Și la mare vremea va fi schimbătoare, vor fi și acolo condiții de averse, dar aș merge mai degrabă pe ideea unei vremi în general frumoasă, aversele să fie de scurtă durată și să nu influențeze aspectul general al vremii. Iar temperaturile și aici vor fi destul de ridicate, cu aceeași tendință de creștere mai accentuată spre sfârșitul săptămânii.
0: Deci și sfârșitul săptămânii pe litoral, o vreme frumoasă cu temperaturi în creștere.
4: Să sperăm că va fi frumos. Ploile pe care le

Turiști în fiecare sezon estival. Iar incendiile de vegetație fac prăpăd în Europa. O pădure emblematică din apropierea Parisului a fost cuprinsă de flăcări și a forțat închiderea parțială a uneia dintre cele mai mari autostrăzi din Franța, care leagă Parisul de Lyon. Pompierii continuă lupta cu incendiile și în Spania, în Marea Britanie, dar și în Croația.

0: Incendiul din pădurea Fontainebleau s-a produs la marginea principalei artere rutiere către sudul țării, înainte de a se extinde în vegetație. Aproape 800 de hectare au fost afectate de flăcări. Peste 400 de pompieri asistați de elicoptere și avioane cu rezervoare de apă au fost mobilizați să stingă focul.
1: Así, pues llevo ya 3 días sin dormir. Esperando a que me dejen pasar. Psh, no sé. Ahora a ver si me dejan pasar. Esto es insoportable.
2: We can go home. Hopefully we have a home to go to. We just need to go and pick up where we left really. Get on living. And find the cats. Make sure they're okay.
0: În Spania, numărul deceselor provocate de incendiile care au ars peste 6.000 de hectare de vegetație a crescut la 13. Dintre aceștia, 5 sunt cetățeni britanici și cel puțin un belgian. Alți 10 oameni, majoritatea pensionari, sunt în continuare dați dispăruți. Aproape 1.000 de apeluri la serviciile de urgențe au fost înregistrate într-o zi în Marea Britanie după ce incendiile de vegetație au afectat o localitate aflată la 40 de kilometri de Manchester. Oamenii au fost sfătuiți să nu ridice drone în regiune pentru a nu afecta intervenția pompierilor. Un incendiu de vegetație a afectat și o localitate de pe o insulă croată din Marea Adriatică, populară destinație turistică.
3: O strașnă, sunt acolo, ale nu știu, mai важnije, nema nikakvih ljudskih žrtava, ni povreda, što je pravo čudo, da.
0: Cele mai multe dintre aceste incendii sunt produse ca urmare a valului de căldură extremă care afectează Europa. Date oficiale arată că țările europene au raportat peste 10.000 de decese în plus în timpul caniculei record care a cuprins vestul continentului la sfârșitul lunii iunie.

0: Incendiu violent într-una dintre cele mai aglomerate zone din capitala Thailandei. Cel puțin 27 de oameni au murit și 63 au fost răniți după ce un club a fost cuprins de flăcări. 22 dintre răniți sunt în stare critică. Este o tragedie care ne amintește de cea din clubul bucureștean Colectiv. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Hai!
1: Incendiul uriaș a izbucnit într-unul dintre districtele populare pentru divertisment din Bangkok. Doar câteva secunde au fost necesare pentru ca flăcările și fumul să înghită complet un pub în care se aflau zeci de clienți și angajați. Panica a cuprins rapid oamenii din club, care au fugit cu disperare către ieșiri. Cei mai mulți dintre ei s-au îndreptat către ușa principală, unde s-au călcat în picioare încercând să scape din infern. O parte dintre cei aflați în interior au căutat ieșiri de urgențe în spatele clădirii sau au încercat să se adăpostească în toalete și să aștepte acolo intervenția pompierilor. Cei mai mulți dintre aceștia aici au ajuns să-și găsească sfârșitul, fiind răpuși de fumul toxic.
2: บางคนก็โดนบาดเจ็บที่ว่าหนีออกมาทันแต่ก็บาดเจ็บเพราะว่าข้างบนเหมือนมันจะเป็นโฟมหรืออะไรสักอย่างอ่ะที่เป็นแผ่นซับกันเสียงไม่แน่ใจนะแต่ว่าส่วนมากอ่ะ

0: ูที่คนจะนึกถึงที่สุดก็คือมันข้างหน้าไงคะแล้วประตูมันไม่ได้ขนาดแบบกว้างพอที่จะแบบคนวิ่งออกมาได้ไวอ่ะมันเล็กแล้วมันก็เบียดกันแย่งกันออกมา
1: O anchetă a fost deschisă pentru a se stabili cauza producerii incendiului. Guvernatorul din Bangkok spune că localul avea autorizație de funcționare și dispunea de ieșire de urgență. Premierul Thailandei, care s-a deplasat la fața locului și o serie de martori l-au contrazis și susțin că nu existau ieșiri de urgență din local.
2: Informația momentului, alertă în Republica Moldova, o dronă cu explozibil s-a prăbușit și a explodat în țara vecină. Colega mea, Ana Constantin, are mai multe informații. Ana, ce ai reușit să afli? Te ascultăm.
3: Dimineața, da, s-a întâmplat în sudul Republicii Moldova, la mai puțin de 100 de kilometri distanță de capitala Chișinău. Aparatul de zbor a explodat la impactul cu solul și a provocat un incendiu, dar, din fericire, nu au fost înregistrate victime. Potrivit Ministerului Apărării și Ministerului Afacerilor Externe de la Chișinău, drona era tip Geran 2 și a survolat spațiul al Republicii Moldova în urma atacurilor aeriene ale Rusiei asupra Odessa. Ministerul Afacerilor Externe din Republica Moldova a condamnat încălcarea spațiului aerian și știm că nu este pentru prima dată când se întâmplă așa ceva. Un incident similar a avut loc și în noaptea de 7-8 iunie, luna trecută așadar, în raionul Orhei, unde de asemenea o dronă a explodat după ce s-a prăbușit.
2: Ana, mulțumim! Și tot în plan extern, Statele Unite au lansat noi atacuri în Iran. Obiectivul este să limiteze capacitatea Teheranului de a lovi nave în strâmtoarea Ormuz.

0: Mai multe explozii au fost raportate în sud-vestul Iranului, inclusiv într-un aeroport. Surse neconfirmate susțin că a fost ucis șeful unui departament de comunicații pentru operațiuni speciale. Centrul de comandă american a anunțat că loviturile au vizat 10 de ținte, între care sisteme de apărare antiaeriană, radare de coastă și embarcațiuni de mici dimensiuni. În premieră, americanii au folosit drone maritime de tip kamikaze. Iranul a răspuns cu lovituri în direcția bazelor militare americane din regiune. Ministerul Apărării din Kuwait a anunțat că 3 puncte de frontieră și o platformă petrolieră au fost atacate. Un om ar fi fost rănit. Au mai fost atacate baze americane din Iordania și Bahrain, iar Teheranul susține că 3 militari ar fi fost uciși. Informația a fost însă dezmințită de Statele Unite. În timp ce confruntările continuă, prețul barilului de petrol Brent a crescut cu 3,5% și s-a apropiat de $80.
1: The US military could open the straits, but to maintain them, to reopen them and keep them open, you're talking about a sizable military operation which would have to involve clearly the deployment of ground forces as well as major strikes deep within the interior of Iran in order to preempt and prevent them from launching their missiles and drones. I don't think the Trump administration wants that. So this could be the new normal. The naval blockade could be reimposed, and Iran will begin to hurt economically, but then again, so will the international oil economy.

0: Zeci de mii de noi drone de atac pentru Ucraina, așa arată coșmarul lui Vladimir Putin, care s-ar putea adeveri în următorul an. Germania vrea să financeze pentru ucraineni un proiect în valoare de aproape 100 de milioane de euro. Prin această afacere, ucrainenii ar primi drone cu inteligență artificială aproape imposibil de distrus. Colegul meu, Valentin Stan, ne explică subiectul. Vali, bun găsit, te urmărim!
1: Bine v-am găsit. Ceea ce plănuiește Germania să facă reprezintă una dintre cele mai mari achiziții pe care un aliat le face pentru producția de drone ucrainene. Kievul ar urma să fabrice peste 50.000 de drone în următorul an, iar sprijinul financiar al nemților este de aproximativ 90 de milioane de euro. Este vorba despre aparate de zbor produse de o firmă ucraineană, dotate cu sisteme de inteligență artificială din Statele Unite ale Americii. O achiziție care ar putea să încline decisiv balanța războiului. Mai ales că și în momentul de față, Ucraina pare că este superioară Rusiei în domeniul dronelor. În ultimele două luni, Kievul a avut victorii răsunătoare în privința atacurilor pe teritoriul Kremlinului. Au fost lovite cel puțin 6 mari rafinării, una dintre ele chiar în apropierea Moscovei, iar alta la peste 3.000 de kilometri distanță de frontiera cu Ucraina. Pe lângă rafinării, ucrainenii au mai distrus și un terminal petrolier din Krasnodar, depozite de muniție, dar și puncte importante de infrastructură, precum un pod care leagă Crimea de continent. Toate aceste atacuri au provocat o criză a combustibilului în Rusia. În momentul de față, estimările experților arată că rușii acoperă doar 65% din necesarul de combustibil prin producție proprie și că acum Kremlinul apelează la importuri din Belarus sau India.
0: Vale, îți mulțumim. Decizie cheie în dosarul azilelor ilegale din Bihor. Viorel Pașca și familia sa află astăzi dacă rămân sub control judiciar sau vor fi arestați preventiv. Acuzațiile care li se aduc sunt grave: trafic de persoane, constituirea unui grup infracțional organizat și exploatarea persoanelor vulnerabile. Colega mea, Carla Tănasie, urmărește subiectul și vine cu toate informațiile. Carla, te urmărim. Bun găsit!
2: Bun găsit! Cel mai probabil în jurul prânzului vom afla pronunțarea. Variantele pentru Viorel Pașca sunt să rămână în continuare sub control judiciar, să ajungă în spatele gratilor, arest la domiciliu sau să rămână în stare de libertate fără nicio măsură preventivă. Urmează să aflăm toate aceste lucruri. Știm că procurorii din DIICOT au cerut încă de la început arestarea preventivă a familiei Pașca. Judecătorul pentru drepturi și libertăți a decis însă controlul judiciar pe motiv că Viorel Pașca nu este un pericol social. Avocatul familiei Pașca a contestat însă inclusiv această decizie, la fel și procurorii DIICOT, care îl acuză pe acesta că s-a folosit de oamenii care au ajuns în casele lui, oameni care au ajuns aici fiind aduși de instituțiile statului, că vorbim de spitale, de direcții de asistență socială din cadrul primăriilor sau chiar de poliție. Acesta funcționa fără să aibă licențiere pentru serviciile sociale pe care le oferea, iar procurorii DIICOT spun că, de fapt, Viorel Pașca făcea bani de pe urma acestor oameni. Vorbesc de un prejudiciu de peste 13 milioane de lei, banii obținuți din donații sau din veniturile acestor oameni, pentru că avea propriile reguli din momentul în care aceștia intrau în casele lor, le-au fost luate cardurile, nu erau lăsați să iasă din case și, de asemenea, nefiind licențiat, nu avea nici personal de specialitate care să aibă grijă de ei. Vorbim de oameni cu dizabilități mentale sau dizabilități fizice, dar și cu boli grave, cum ar fi, de exemplu, cancer. Ei au fost relocați din aceste case, duși în spitale sau în centrele de direcțiilor de asistență socială din țară.
0: Carla, îți mulțumim și revenim la informația momentului. De mai bine de o oră, de aproape o oră și jumătate mai exact, la Palatul Cotroceni au loc discuții între președintele României Nicușor Dan, dar și liderii fostei coaliții de guvernare pentru formarea unui nou executiv. Nicușor Dan, vă reamintesc, i-a chemat pe liderii partidelor pro-occidentale pentru găsirea unei soluții care să scoată țara din criza politică în care se află de aproape 70 de zile, 69 de zile mai exact. Despre toate aceste lucruri vom discuta imediat, însă înainte de aceste consultări, PSD nu pare dispus la un compromis. Deja Vasile Dâncu, un important lider al Partidului Social Democrat, a declarat aici la Digi24 că socialdemocrații nu vor accepta varianta cu Siegfried Mureșan pentru funcția de premier. Citez, este doar un iepure scos la interval, fără experiență politică în România. În schimb, Dâncu spune că Alexandru Nazare, fără carnet de partid în prezent, ar putea fi premierul unui guvern de compromis, dar PSD pune o condiție în acest caz, să facă parte din cabinetul Nazare. Iată declarația aici la Digi24.
3: Domnul Nazare este un om însă care nu este respins nici de Partidul Social Democrat, nici de alte partide, pentru că are o calitate, în afară de fosta calitate de membru de partid la PNL, cred că acum nu mai este membru PNL, dar are o calitate, este un foarte bun specialist în finanțe și cred că este un om care poate să ducă mai departe din acest punct de vedere, să piloteze această situație financiară care nu este foarte bună a României.
0: Și în continuare pe acest subiect discutăm cu domnul Adrian Cioroianu, fost ministru de externe. Bună dimineața, mulțumesc pentru prezență.
4: Bună dimineața, eu mulțumesc.
0: Domnule Cioroianu, de aproape o oră și jumătate discută Nicușor Dan cu Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan, Dominic Fritz, Kelemen Hunor la Palatul Cotroceni. Dar, important, înainte de această ședință am văzut mai multe mesaje. USR cere prin vocea lui Dominic Fritz alegeri anticipate. PSD, mai mulți lideri l-au atacat din nou pe Ilie Bolojan. Pleacă Ilie, a scris Mihai Fifor pe pagina sa de Facebook, în timp ce Gigel Știrbu, deputat PNL, spune că el personal nu va vota un guvern din care PSD să facă parte. Și până la urmă, de ce aceste discuții dacă vedem toate aceste declarații?
4: Într-adevăr, și eu am urmărit în cursul dimineții acest schimb de mesaje și mie mi se pare că e înăbușirea speranțelor pe care le-am fi putut avea sau pe care, mă rog, ni le-a transmis președintele săptămâna trecută când ne sugerase că ar putea să facă totul mult mai transparent decât a fost până acum, inclusiv prin intermediul presei. Dar cred că acest optimism, în primul rând, nu apare în rândul celor care sunt actorii politici ai acestor negocieri și din moment ce se continuă atacurile la acest nivel astăzi, în această dimineață, ei înșiși au intrat în discuții având foarte multe rezerve. Asta e mesajul dat și asta într-un fel ne invită și pe noi să fim ceva mai sceptici, să vedem motivele, măcar ce vom afla astăzi vom afla motivele pentru care sunt într-un fel sau altul împotriva unui guvern de armistițiu, cum îl numeau, apropo, nu foarte inspirat. Dar se pare că nu sunt deloc aproape de acest guvern de armistițiu. Dacă nu cumva în această discuție din biroul lui Nicușor Dan se va degaja o soluție miraculoasă pe care ne e greu să ne imaginăm acum.
0: Dar credeți că se va degaja această soluție în tot acest context și până la urmă ce credeți că va face președintele sau ce credeți că le transmite acum președintele liderilor acestor partide?
4: Varianta cea mai, cum să spun, cea mai proastă e aceea că întâlnirea s-a produs doar pentru a transmite un mesaj că ne ocupăm de situație, adică ne ocupăm de problemă, ne interesează problema, căutăm o soluție, iată, organizăm o întâlnire. Dacă acesta a fost mesajul, în fine, mesajul e transmis, dar rămânem în aceeași criză. Dacă într-adevăr careva dintre ei are realmente o soluție, mă gândesc că ar fi spus-o anterior, inclusiv președintele sau oricare dintre șefii de partide de acolo, fie domnul Grindeanu, fie domnul Bolojan, oricare dintre cei care sunt prezenți, drept care nu au astfel de soluție și s-ar putea să ne întoarcem la căsuța numărul 1. Este o întâlnire doar pentru a transmite societății că uite, n-am plecat în vacanță, ne ocupăm de problemă, dar nu vă așteptați la mai mult.
0: Domnule Cioroianu, ce mesaj transmite PSD prin aceste atacuri virulente la adresa Partidului Național Liberal? Am văzut ieri ce a scris Sorin Grindeanu, brătienii second hand, iar astăzi Mihai Fifor pleacă, Ilie este singura șansă pentru România în acest moment?
4: Nu, este, cred că, din păcate, sunt mesaje plecate din frustrare, adică e frustrarea neîmplinirii acelei povești din 5 mai, faptul că planul de atunci s-a dovedit a fi funcțional numai pe hârtie și cred că toate aceste mesaje sunt...
0: Frustrarea PSD-ului că PNL nu-și mai dorește o coaliție cu PSD?
4: și că Bolojan controlează în continuare cea mai mare parte din partid. Cred că și asta e o frustrare în egală măsură. Faptul că nu pleacă, dar nu pleacă, că nu vrea el să plece. Faptul că are în spate totuși majoritatea unui partid care îl susține inclusiv în opoziție. Cred că de aici această frustrare și nu e, adică nu e deloc... N-are ce consecințe politice bune să aibă frustrarea într-un astfel de caz și evident că mai mult îl învrăjbesc pe Ilie Bolojan și invită pe liberal la rezistență, adică acest schimb de mesaje mi se pare atât de inabil, n-are nimic diplomatic în el, încât nu-mi dau seama dacă ei își dau seama de rău pe care îl fac, adică nu aduce niciun fel de câștig acest schimb de mesaje cauzei pe care și-o dorește PSD-ul. Dimpotrivă.
0: Urmărim ce se întâmplă și așteptăm să vedem ce în concluzii ies după aceste consultări de la Palatul Cotroceni. Vă mulțumesc, domnule Ciuroianu.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Puține subiecte provoacă reacții mai puternice decât taxele. Aproape toată lumea le plătește, puțin le apreciază și aproape nimeni nu vrea mai multe. Dar, dincolo de emoții, taxele au un rol esențial în funcționarea unei economii moderne. Fără taxe, nu am avea școli publice, spitale, drumuri, poliție, justiție sau apărare. Statul își finanțează activitatea prin resursele colectate de la cetățeni și companii. Însă taxele nu au doar rolul de a aduna bani la buget. Ele influențează comportamentul oamenilor și al companiilor. De exemplu, dacă taxarea muncii este foarte ridicată, costul angajării crește. Companiile pot fi mai prudente în recrutare, iar o parte din activitate poate migra spre economia informală. De asemenea, dacă impozitarea profitului este foarte ridicată, multe firme pot amâna investițiile sau planurile de extindere. În schimb, o fiscalitate mai redusă poate încuraja investițiile și dezvoltarea afacerilor. Din acest motiv, economiștii nu discută doar despre nivelul taxelor, ci și despre efectele lor asupra economiei. Apare astfel o întrebare importantă. Este mai bine să ai taxe mici sau taxe mari? Răspunsul nu este atât de simplu. Țările nordice au în general niveluri ridicate de taxare, dar oferă și servicii publice extinse. Alte economii au ales o fiscalitate mai redusă pentru a atrage investițiile și a stimula mediul privat. Nu există o formulă universală. Important este echilibrul dintre ceea ce statul colectează și ceea ce oferă în schimb. În același timp, taxele trebuie analizate și din perspectiva predictibilității. Pentru o companie, nivelul taxelor este important, dar la fel de important este să știe care vor fi regulile și peste un an sau chiar peste 5 ani. Investițiile mari se fac pe termen lung, iar schimbările frecvente de fiscalitate pot crea incertitudine și pot descuraja dezvoltarea unor proiecte importante. De aceea, mulți economiști consideră că stabilitatea fiscală este cel puțin la fel de importantă ca nivelul taxelor în sine. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM.
1: Susține echipele noastre în Europa în direct la Digisport 1. Miercuri de la 20:30, Craiova te așteaptă în preliminariile UEFA Champions League. Joi de la 20:30, Universitatea Cluj are meci mare cu Dinamo Kiev în preliminariile Europa League.
0: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
4: Întrebarea numărul 1. Ce simțiți când auziți sloganul "Nu ne vindem țara"?
5: Un pic de frică. Un pic de frică simt când aud "Nu ne vindem țara", pentru că pentru mine ăsta este o Românie a trecutului și nu una a viitorului. România viitorului vorbește despre integrare într-un mediu competitiv internațional în care noi suntem puternici.
4: Întrebarea numărul 2. De ce are nevoie mediul privat de la stat?
5: Noi de la stat nu avem nevoie decât de stabilitate, de condiții normale în care să putem concura în piață și să putem construi ceea ce în principiu devine avuție națională și prosperitate pentru cetățeni. Atenție! O să fac un mic bemol aici. Când vorbesc despre asta, există două medii private. Există niște companii private care n-au nicio treabă cu clientul stat, există niște companii private care au treabă cu clientul stat. E, alea care au treabă cu clientul stat, pe care eu nu le reprezint și nu le cunosc, s-ar putea să aibă și alte interese. Dar pentru noi, oamenii care avem business-uri care nu sunt dependente de stat, care sunt business-uri multe, cu multe exporturi, multe cu altfel de business, pentru noi ce ne dorim este stabilitate, încredere, economie de tip occidental, societate de tip occidental.
4: Întrebarea numărul 3. Cel mai pro-business premier al României a fost?
5: M-ați prins la încurcătură, pentru că reflexul în zilele astea din memoria recentă ar fi să zic Ilie Bolojan. Dar nu pot să uit că au mai existat niște prim-ministri valoroși în istoria națională și ei au venit din multe direcții politice, așa că ar mai merita menționați vreo câțiva.
4: A fost Bolojan un premier pro-business cu creșterile de taxe și de impozite, adică cu sancționarea în primul rând a economiei private?
5: Eu cred că măsurile au fost raționale economic. Măsurile au fost raționale economic și de aia dau răspunsul ăsta. Dar atenție, ăsta este răspunsul meu și nu al organizației pe care o reprezint.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
6: Trăim o epocă a dezbinării. O epocă în care pare că ce ne adună împreună sunt conflictele mai degrabă, scandalurile, nu știu, poziționările contra ceva și mai puțin construcția împreună. Mi-am spus atunci, o să salvez tot Bucureștiul. Ce vis! Cred că vârsta ne-a ajutat foarte mult să convingem, să deschidem tot felul de uși. Mă propun și să spun ceva ce nu cred că am spus vreodată. E posibil să fim ultimii martori ai acestui oraș. Ce să caut la teologie, mai ales dacă nu vreau să mă fac preot?
7: De unde vine încăpățânarea asta a ta de a salva Bucureștiul?
6: E o întrebare la care nu știu să răspund până azi.
8: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și

0: Din nou în direct avem o informație de ultim moment la Digi24. Un bărbat de 47 de ani din județul Argeș a fost grav rănit de un urs. Bărbatul era la o stână în zona barajului Voina. Victima a fost coborâtă de salvamontiști și transportată la un spital din Câmpul Lung. Colega mea Elena Alexandru vine cu toate informațiile. Elena.
1: Bun găsit tuturor! Bărbatul a fost cel care a sunat la 112 și a cerut ajutorul celor de la ambulanță, dar și salvamontiștilor. Acesta a povestit că în timp ce se afla la stână, el fiind cioban în acea zonă, a fost atacat de un urs, s-a ales cu mai multe leziuni grave, iar noaptea trecută salvamontiștii au reușit să ajungă la stâna unde era ciobanul respectiv, l-au coborât la Câmpul Lung, a fost dus transportat la spitalul din Câmpul Lung, unde este internat și în acest moment și primește îngrijiri medicale.
0: Elena, mulțumim! Noi emoții pentru cei peste 140.000 de elevi care au susținut evaluarea națională. Astăzi încep înscrierile la liceu. Concret, elevii completează fișele cu opțiunile pentru repartizarea computerizată. Ce greșeli trebuie evitate, ne spune chiar acum colega mea Ana Micu, Ana.
2: Bun găsit, sunt emoții foarte mari într-adevăr și cel mai important este ca elevii să verifice foarte bine codurile înainte să le treacă pe fișele pe care ei le completează și desigur să se asigure și subliniază asta că au completat suficiente opțiuni. Practic, aplicația Ministerului îi repartizează în ordinea descrescătoare a mediilor și în ordinea descrescătoare a preferințelor. Așadar, este important ca ei să completeze cât mai multe opțiuni și totodată să fie foarte atenți la codurile pe care le trec pe fișe. În această perioadă, între 13 și 20, ei pot completa aceste fișe, iar pe data de 22 vor afla care sunt rezultatele și dacă au ajuns la liceul respectiv specializarea la care își doreau să ajungă.
0: Tot mai multe localități din România rămân fără locuitori și asta în pline discuții despre reforma administrativ-teritorială care bate pasul pe loc. Deși autoritățile modernizează drumuri sau rețele de utilități, oamenii continuă să plece din cauza lipsei locurilor de muncă și a serviciilor esențiale. De exemplu, în satul Rătez din județul Gorj au mai rămas aproximativ 20 de locuitori. Localitatea nu are magazin, farmacie sau transport public. Ana Maria Ianc vine cu toate detaliile. Ana.
3: În satul Rătăi și aparține comunei Godinești din județul Gorj, își mai duc traiul aproximativ 20 de persoane. Majoritatea caselor sunt astăzi închise cu lacăt și s-au dărâmat din cauza faptului că sunt nelocuite de foarte mult timp. Puțini oameni care au rămas în această localitate nu au magazin, nu au farmacie, nu au un mijloc de transport în comun și nici acces la medic nu au, pentru că nu există un cabinet medical în această zonă. Cumpărăturile le fac dintr-o dubă care vine aici în două zile, iar dacă au nevoie la medic, trebuie să roage un alt vecin ca să îi ducă cu mașina. Autoritățile au încercat să dezvolte această localitate. Există aici rețea de apă, există și asfalt, însă chiar și așa tinerii nu s-au întors. Oamenii care rămân spun că este foarte greu să revină cei care au plecat și asta din cauza faptului că nu au acces la locurile de muncă. Și cel mai tragic este că cele mai recente date ne arată faptul că până în 2080 populația țării noastre ar putea să scadă cu 3,4 milioane de persoane.
0: Vești bune pentru cei care visau la o călătorie spre China, dar drumul li se părea prea lung. Din septembrie, Bucureștiul va avea zbor direct către Beijing. Cât va dura călătoria, dar și ce preț vor avea biletele, ne spune colega mea Andreea Crăciunescu.
2: Bun găsit tuturor! Începând cu data de 4 septembrie 2026, vom avea curse regulate între aeroporturile București, Otopeni și Beijing. Vorbim despre curse săptămânale, trei ar urma să fie potrivit boarding pass, luni, miercuri și vineri. Dacă ne uităm cine va opera aceste rute, vedem că este vorba despre o companie de stat din China care va folosi pentru aceste rute aeronave tip Airbus, care vor putea transporta în funcție de tipul fiecăruia între 219 și 283 de pasageri, atât la clasa business cât și la clasa economică. 10 ore și 30 de minute va dura cursa aproximativ, iar un tichet costă în jur de 600 de euro, dacă ne uităm acum pe site, pentru o rezervare în luna septembrie. Ultima dată când am avut o cursă directă între cele două capitale, am văzut, a fost în anul 2003, atunci a fost ultimul zbor, așadar direct, s-au suspendat atunci rutele, întrucât nu ar fi fost profitabile. S-a încercat reintroducerea curselor, însă nu a avut succes această idee până acum, când cursa București-Beijing ar urma să fie a doua pe distanță lungă spre România și dinspre România, după cea între București și aeroportul din New York.
4: Digi24 FM.
5: Grecii antici au inventat democrația, jocurile olimpice, teatrul, dar și petrecerile. Iasu, Calimera București. Sâmbătă 25 și duminică 26 iulie, lângă ambasada Greciei, închidem strada și deschidem Elada la București. Două zile cu muzică, dans, teatru, gastronomie, relaxare și farfurii sparte ca la carte. Greek Days alături de Digi FM. Hai să trăiești grecește. Nici zeii din Olimp n-ar lipsi de la așa ceva. Cu Digi FM, ca să știi.
4: Digi 24 FM.
6: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
7: După 25 de ani, judecătorii au decis din ce județ fac parte pietrele naturale, Sfinxul și Babil. Deci procesul a durat 25 de ani, practic atât au durat. Deci, a început când Babil erau doar niște puștoaici. A durat mai mult decât a durat efectiv eroziunea să formeze stâncile alea. Deci, da, o durat așa de mult și pentru că magistrații trebuie să verifice dacă vântul și ploaia au avut autorizații pentru construcții și pentru sculptatul ăsta. Dâmbovița au câștigat Babele în instanță. În sfârșit, un județ care se bate ca, în justiții ca să-și mărească media de vârstă. Da. Da. Și Sfinxul în momentul ăsta este în depresie pentru că s-a culcat prahovean și s-a trezit dâmbovițean. Săracul are privirea aia fixă, nu pentru că e de piatră, ci pentru că nu înțelege unde trebuie să-și plătească taxele. Da, Sfinxul și Babele au fost mutate abuziv. Ei nu le-au întrebat nimeni nimic. E primul caz de trafic de persoane de piatră, dacă îmi permiteți. În orice caz, la final de zi, nu vrem decât să știm răspunsul la următoarea întrebare. Acest conflict mie cumva mi-aduce aminte de răfuială la fel de celebră, răfuială dintre Jamila și Laura Laurențiu, când s-a bătut el pe eclerul ăla faimos. Așa. Conflictul durează de cel puțin 20 de ani, cum am spus, 25 de ani, dar aici am o glumă care îmi place mie foarte mult și cu care am avut o dezbatere, nu știam dacă să o punem sau nu. Practic, procesul durează de când Babil erau doar milf. Se pare că am avut dreptate. Eu nu înțeleg cumva conflictul, că să fim serioși. Babile aparține de județul Azil, mai degrabă. Da, în concluzie, ne bucurăm că s-a rezolvat cazul. Era păcat să certe două județe vecini pentru așa ceva mic. Dar concluzia este următoarea. Cine spune, practic, că justiția românească nu mută munți?
6: Scos din sărite,

0: drumul direct, scăderea accentuată a nivelului Dunării provoacă blocaje în transport, dar și în agricultură. La Bechet, bacul nu mai circulă de 4 zile, iar barjele cu cereale sunt oprite și la Calafat. Alimentarea cu apă pentru irigație a fost suspendată, iar hidrologia avertizează că situația s-ar putea agrava. Are mai multe informații colega mea Elena Alexandru. Elena.
1: Bun găsit tuturor! Efectele caniculei, dar și lipsei de precipitații se văd tot mai mult în județul Dolj. Cel puțin în această zonă vorbim de zona Bechet, unde nivelul Dunării scade de la o zi la alta și cu un metru. Astăzi va scădea. Debitul este unul istoric, spun specialiștii. Astăzi va fi un debit de 1700 de metri cu pe secundă. Un debit pe care l-am mai întâlnit în anul 2003. De atunci nu s-a mai întâmplat acest lucru. Iar efectele se văd așa cum puteți urmări în aceste imagini. Sunt foarte multe barje care au rămas în larg, nu mai pot ajunge la silozurile cu cereale pentru a încărca grâul și orzul, și nu sunt singurele probleme pe Dunăre în ceea ce privește navigația. Și un vas de croazieră a rămas de 2 zile aici în zona Bechet, nu mai poate ieși în larg, și asta pentru că există foarte multe dune de nisip. Sunt probleme și în ceea ce privește irigațiile, sunt canale unde apa Dunării nu mai poate ajunge tocmai din cauza nivelului scăzut al Dunării, iar probleme vor fi și în zilele următoare. Specialiștii spun că Dunărea scade până la sfârșitul săptămânii și va ajunge undeva la 1600 de metri cub pe secundă.
0: Vremea extremă face ravagii în Asia. Cel puțin 51 de oameni au murit în Bangladesh în urma inundațiilor și alunecărilor de teren provocate de ploile musonice. Armata a fost mobilizată să transporte alimente, medicamente și apă potabilă pentru peste 1 milion de sinistrați. În China, taifunul Bavi a năvălit peste estul țării cu rafale de vânt de până la 145 de kilometri pe oră și valuri de peste 10 metri. Aproape 3 milioane de oameni au fost evacuați înainte ca taifunul să ajungă la țărm. Fenomenul meteo a fost retrogradat la nivelul de furtună tropicală și continuă să avanseze către interiorul țării. Înainte să ajungă în China, a făcut ravagii în nordul Taiwanului și în insule din sudul Japoniei. Și vă reamintesc informația momentului. În plan intern, de aproape 2 ore sunt discuții la Palatul Cotroceni, negocieri cruciale așadar. Nicușor Dan discută cu liderii fostei coaliții de guvernare în încercarea de a se ajunge la o soluție pentru a debloca actuala criză politică. Vedem toate informațiile de ultim moment aici la Digi24.
2: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
3: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Cum arată profilul pacienților dumneavoastră? Care sunt principalele dureri cu care ei ajung la dumneavoastră și ce intervenții realizați?
4: Este un mix foarte mare de pacienți de coloană în mare parte, dar nu numai. Și oncologie, adică populația de pacienți care ne caută sunt de 70 plus, sunt pacienți care au într-adevăr modificări severe și simptomatice pe coloană, au dureri de trigeme, nevralgii, au dureri pelvine foarte severe, deci încercăm, am avut o etapă să se dematurizeze profesională în care făceam intervenții raportate la ce spunea zicem pacientul. Dar acum mai testăm foarte des să vedem partea emoțională cum stau. Sunt teste care se fac special înainte de a face anumite intervenții, care dacă emoționali nu sunt bine, nu facem intervențiile. Dar pacienții majoritari sunt pacienți care de multe ori sunt contraindicați pentru anestezie generală, pentru că sunt în vârstă și cu probleme. Și am realizat, fiind anestezist, confortul meu de anestezie este cu totul altul și mult mai mare pragul de a face intervenții fără probleme. Și des avem pacienți de 85, 90, 95 de ani pe care facem intervenții pe care înainte nu visam că se pot face, dar care pur și simplu, acumulând experiență și avansând, sunt intervenții care se fac un pic de sedare, deci practic pacientul este ușor adormit ca la o colonoscopie, după 2 ore merge în salon, a doua zi pleacă acasă și nu ne vine nouă să credem că se pot face lucruri de genul ăsta. Avem și acum avem chirurgi din, noi neurochirurgi din Anglia care este în vizită la noi să vadă ce facem și să acumuleze experiență. Deci am devenit un fel de centru de pregătire, să zic, internațional și regional și pot să zic că asta a fost o altă viziune care am avut-o, să creăm oameni în urma noastră și în România au început să învețe, avem și în România o școală de terapia durerii, avem o asociație, avem cursuri, congrese, deci în sfârșit sunt 10 ani plus de luptă față de 15 ai clinici în care reușim să facem și un impact la nivel național, pentru că în mod ideal, așa cum ai departament de cardiologie și de nefrologie și de neurologie, trebuie să ai departament de durere. Afară, spitalele mari au departamente de durere dedicate și lupta este să avem un sistemul public așa ceva.
2: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Radio Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
3: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar anestezie și terapie intensivă. Aș vrea să începem puțin cu această sintamă despre care v-am și spus că îmi place foarte tare, terapia durerii, și să înțeleg cum ați ales acest domeniu, pentru că este o ramură a medicinei despre care pacienții încă nu știu foarte multe, le este neclar ce presupune terapia durerii.
4: Ce se întâmplă, mai ales în omul modern, este că simptomul devine încet, încet o boală. Pentru că toată lumea asociază durerea cu o colică renală sau cu o colică biliară sau de altă natură pe care o operezi sau o tratezi și dispare. Dar foarte des, în urma avansării în viață, să spunem, durerea devine un fenomen zilnic, cronic. Nu e o durere dintr-un singur organ sau dintr-o singură structură. Unele au leac, altele nu au leac direct sau nu le poți diagnostica și devine o preocupare intensă a creierului și devine o boală cronică, pentru că mă doare umărul. Mâine mă doare genunchiul, păi mă doare șoldul. Azi mă doare în pelvis, acum mă doare în spate. Și atunci această durere cronică e un fenomen complex care până de curând nu avea specialiști dedicați. Deci terapia durerii a apărut inventată de anesteziști acum, să zic, 20 de ani. De ce? Pentru că noi eram cu acul în spatele pacientului și tot timpul injectam. Și atunci primii pacienți cronici de durere sunt cei cu durere de spate istoric. Și am avut șansa să fac pregătire în terapia durerii în timpul rezidențiatului. Am fost plecat din țară 10 ani de zile și acolo am dat nasul exact când exploda această specialitate. Când m-am întors în România, cumva, retrăgându-mă în privat în terapia durerii, luând-o de la zero barat și începând proceduri pe rude și prieteni, spându-le aveți încredere că nu vă omor. Și a fost o excursie care n-am știut unde să ajungă, pentru că la momentul debutului era și ea un pionierat. Încă este foarte evolutivă. Și mi-am dat seama, după 10 ani, acum sunt 15 ani de când fac asta, că de fapt încă sunt la începutul acestei specialități, pentru că tehnologia te ajută să avansezi și facem prin incizii și prin coace lucruri senzaționale care amorțez nervi, îngheață nervi, facem prin incizii de 3-4 mm intervenții cu sedare în care scoatem hernii uriași sau stenoze foarte largi, scoatem tumori din coloană și atunci excursia a fost știu de unde plec, habar n-am unde ajung și ce se întâmplă este absolut senzațional, pentru că descoperim lucruri împreună cu pacienții și cu ce se întâmplă la nivel mondial.
2: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
5: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile.
2: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.

0: Bună dimineața, doamnelor și domnilor, sunt Andreea Bratu, bine v-am regăsit la știri, vedem acum principalele subiecte. Liderii celor patru partide din fosta coaliție de guvernare, PSD, PNL, USR, UDMR, au stat două ore la aceeași masă cu președintele. Grindeanu, Bolojan, Fritz și Kelemen au fost chemați la Cotroceni într-o nouă încercare de a debloca criza guvernamentală. Întâlnirea tocmai s-a încheiat, concluziile imediat. Scumpirile s-au domolit luna trecută cu ajutorul nesperat venit din agricultură. Ieftinirile legumelor și fructelor au temperat inflația măsurată de statistică. Cât ne costă costul de cumpărături? Vă spunem în scurt timp. Iar incendiile de vegetație fac prăpăd în Europa, o pădure emblematică din apropierea Parisului a fost cuprinsă de flăcări. În plin sezon al concediilor, Italia apare pe lista țărilor de evitat. Pompierii luptă cu flăcările în Spania, Marea Britanie și Croația. Începem cu informația de ultimă oră la Digi24. Tocmai s-au încheiat negocierile la Palatul Cotroceni între președintele României și liderii partidelor fostei coaliții. Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan, Dominic Fri și Kelemen Hunor au stat două ore față în față cu președintele Nicușor Dan. La masă, de asemenea, au fost și liderii UDMR și al minorităților naționale. Discuțiile s-au anunțat tensionate, mai ales că atacurile între foștii parteneri de guvernare, PSD pe de-o parte și PNL-USR de altă parte, nu au contenit. Grindeanu ataca liberalii înainte de negocieri pe care i-a numit brătienii second hand. Iar Dominic Fritz lasă de înțeles că vrea alegeri anticipate. Colega mea, Emma Stoica, se află la Palatul Cotroceni, a urmărit aceste negocieri. Bună ziua, Emma, cine ar putea face pasul înapoi pentru deblocarea crizei? Care sunt scenariile?
1: Este o întrebare foarte bună, Andreea, însă de la care ar trebui să aflăm răspunsul chiar de la cei care au participat la această discuție. Din informațiile noastre, nici Sorin Grindeanu, nici Dominic Fritz, dar nici Kelemen Hunor nu doresc să facă acele declarații cu care eram obișnuiți după întâlnirea de aici, de la Palatul Cotroceni. Încă este sub semnul întrebării o declarație făcută de către liderul PNL, Ilie Bolojan. Putem să traducem această lipsă de aici și în spațiul public pentru a vorbi despre discuțiile de aici de la Palatul Cotroceni, în primul rând ca o avansare poate a discuțiilor în contextul în care în ultimele zile am văzut atacuri constante între PNL și PSD mai ales și faptul că nu vor să se mai așeze la aceeași masă a discuțiilor. Pe de altă parte, ținând cont de propunerile pe care le-au avut la Palatul Cotroceni, adică PSD a venit cu propria variantă de premier, PNL și partidele de dreapta cu o altă variantă de premier fără să există o majoritate și un consens, este greu de spus dacă au reușit sau nu să ajungă la un numitor comun. Cert este că s-a vorbit destul de mult despre acel guvern de armistițiu, adică un guvern poate cu un premier tehnocrat, cu miniștri din partidele parlamentare care au făcut parte din fosta coaliție de guvernare, care să ajute acest executiv în perioada următoare de a îndeplini proiectele importante de țară, de a putea să iasă România din criza politică în care se află de mai bine de două luni. Va fi foarte interesant ce se va întâmpla după această discuție de la Palatul Cotroceni, dacă vor continua discuțiile sau din nou există un blocaj, pentru că așteptăm acest răspuns din partea președintelui. Din informațiile noastre, cel mai probabil va exista o comunicare de aici, de la Cotroceni, însă șeful statului ar putea să vorbească abia în orele următoare sau chiar mâine, pentru că pleacă într-o vizită oficială în afara țării, va merge la Paris, acolo unde are loc coaliția de voință. Așteptăm așadar să vedem dacă vor reuși să ajungă la un numitor comun până la finalul lunii, atunci când are loc și sesiunea extraordinară a Parlamentului pentru proiectele din PNRR, și ar fi dorit președintele României, din informațiile noastre, atunci să fie și o desemnare și o învestire a viitorului executiv, însă acest lucru nu va fi posibil atâta timp cât nu există o majoritate, pentru că după două eșecuri, după două numiri eșuate din partea președintelui, acesta nu mai este dispus să facă o propunere, un premier, fără ca acesta să aibă o majoritate clară în spate în momentul în care este desemnat de la Palatul Cotroceni.
0: Foarte multe, Mastoica. Și pentru că vorbeam despre cine ar putea ceda, PSD spune că nu e dispus la un compromis. Deja Vasile Dâncu, un lider important al partidului, a anunțat la Digi24 că socialdemocrații nu vor accepta varianta Siegfried Mureșan pentru funcția de premier. Și citez acum. Este un iepure scos la interval, fără experiență politică în România, a precizat europarlamentarul PSD. În schimb, Alexandru Nazare, fără carnet de partid în prezent, ar putea fi premierul unui guvern de compromis, acceptat de toate formațiunile. Însă, socialdemocrații pun o condiție în acest caz, să facă parte din cabinetul Nazare.
2: Domnul Nazare este un om însă care nu este respins nici de Partidul Social Democrat, nici de alte partide, pentru că are o calitate, în afară de fosta calitate de membru de partid la PNL, cred că acum nu mai este membru PNL, dar are o calitate, este un foarte bun specialist în finanțe și cred că este un om care poate să ducă mai departe din acest punct de vedere, să piloteze această situație financiară care nu este foarte bună a României.
0: Un balamuc ce durează din motive de țâfnă este descrierea făcută de profesorul Teodor Paleologu despre actuala criză politică. Invitat la Digi24, Paleologu spune că în alte țări, precum Belgia sau Olanda, nu o să vedem niciodată mojicii politice precum acestea. Profesorul susține că această criză guvernamentală se aseamănă cu situația din celebrul film Ziua Cârtiței, unde aceea zi se repetă de sute de ori.
3: Este o situație de balamuc. Nicușor Dan a spus că și în alte țări durează negocierile. Da, e adevărat, numai că e cu totul altfel în alte țări. Acolo, chiar dacă durează, partidele discută serios legat de măsurile care urmează să fie luate. De-aia durează. La noi durează din motive de țâfnă, de declarații belicoase în toate direcțiile. Deci nu seamănă, adică seamănă doar aparent cu ce se întâmplă în alte țări. Nu o să vedeți nici în Belgia, nici în Olanda asemenea mojicii în permanență. Dar și asta face parte din Ziua Cârtiței, da? Iarăși zice unul ceva, brătienii second hand, ăla deja zic altceva despre, nu știu, Iliescu second hand și așa mai departe.
0: O dronă rusească s-a prăbușit și a explodat la mai puțin de 100 de kilometri de Chișinău, capitala Republicii Moldova. La impactul cu solul, aparatul de zbor de tip Gepard 2 a explodat și a provocat un incendiu. Potrivit autorităților moldovene, nu au fost înregistrate victime. Potrivit Ministerului Apărării și Ministerului Afacerilor Externe de la Chișinău, aparatul de zbor a survolat spațiul aerian al Moldovei în urma atacurilor aeriene ale Federației Ruse asupra regiunii Odessa. Nu este pentru prima dată când o dronă rusească se prăbușește în Republica Moldova. Un incident similar a avut loc pe 8 iunie în raionul Orhei, unde de asemenea o dronă a explodat după ce s-a prăbușit. Ministrii de externe ai Uniunii Europene discută astăzi despre impunerea de noi sancțiuni pentru entității rusești privind războiul din Ucraina. România a înaintat în premieră un număr de 6 entități pe această listă. Țara noastră se va afla în centrul discuțiilor și în ceea ce privește securitatea în Marea Neagră.
4: This is the first time Romania has put forward a list of 6 individuals and entities in the sanction package for approval of the other member states on the cyber attacks regime. Specifically, entities that have targeted our key IT infrastructure, our key websites. Romania, together with Bulgaria, have put forward to the EU institutions and member states the full concept of the Maritime Security Hub with clear objectives to increase situational awareness because we need to understand the data, the Black Sea in an integrated manner, the common capacity to prevent hybrid threats as we have seen, especially as the number of drones in the Black Sea has increased, but also to be able to have this bilateral security hub, have a platform for regional inputs and coordination, especially with Turkey, with EU institutions, and to make it complementary with the efforts we have within NATO as well. Together with Bulgaria, we're applying for European funding for key strategic projects to increase the undersea cables on the Black Sea. We have increased our partnership at the Black Sea together with Bulgaria and Turkey from the mining to an increased level on protecting key infrastructure, key maritime infrastructure.
5: We have a discussion on the Black Sea strategy. Bulgaria and Romania working together, really addressing the protection of critical infrastructure, but also the hybrid threats that are in this region. We are hoping for that we get 250 listings agreed, and then we are also working for the 21st sanctions package. This is the biggest number of listings we have done so far.
0: Ne uităm și la cum evoluează economia în țara noastră. Inflația rămâne la cote alarmante, deși s-a mai temperat, ajutată de producția bună de fructe și legume din agricultură. Iunie a fost a 11-a lună cu inflație în jurul la 10%, după ce a fost majorat TVA. De vină pentru această situație sunt atât criza politică de la noi, cât și conflictul din Golf. Ce anume s-a scumpit cel mai mult? Ne spune colegul meu Sebastian Boltea.
6: Bun găsit, vorbim în primul rând despre sectorul alimentar, iar aici putem observa faptul că o pungă de cafea s-a scumpit în ultimul an cu aproape 20%, dar sunt și alte produse, cum ar fi ouăle. Acestea sunt mai scumpe în prezent cu aproximativ 16%, iar de această dată vedem în top și laptele de vacă. Asta pentru că el este în prezent mai scump cu aproximativ 12% față de aceeași perioadă a anului trecut. În cazul alimentelor sunt însă și câteva produse care sunt mai ieftine acum față de anul trecut, iar aici mă refer la fructele proaspete. Acestea sunt mai ieftine cu aproximativ 10%, dar și cartofii cu aproximativ 14% față de aceeași perioadă anului trecut. În ceea ce ține de produsele nealimentare, topul este condus în continuare de factura la energia electrică, cea care este mai scumpă în prezent cu aproximativ 60%, dar și conflictul din Orientul Mijlociu a pus o cărămidă în ceea ce ține de rata inflației destul de ridicată, pentru că în prezent motorina este mai scumpă cu aproape 30%, iar benzina cu peste 20%. În cazul serviciilor, cel mai mult s-au scumpit chiriile cu aproximativ 40%, dar și factura pentru apă, canalizare sau salubrizare este mai mult cu 16%. Pe locul 3, în cazul serviciilor, discutăm despre factura pentru serviciurile auto, asta pentru că și acolo mâna de lucru s-a scumpit cu aproximativ 14%.
0: Informație de ultimă oră la Digi24. Avem detalii în exclusivitate din spatele ușii.

0: vestirea executivului. De asemenea, spun surse politice că discuțiile, deși au fost mai liniștite, am chiar citatul, față de celelalte dăți în care au discutat aici la Palatul Cotroceni, nu au reușit să ajungă la un numitor comun, nu s-a cedat din niciuna dintre părți în așa fel încât să găsească o majoritate politică pentru învestirea unui guvern. Iar în privința lui Alexandru Nazare, nume invocat în ultima perioadă ca făcând parte sau ca fiind parte dintr-un plan de învestire a unui executiv de avarie, un executiv de armistiți în perioada următoare, din informațiile noastre, socialdemocrații nu ar fi de acord cu acest nume, care e mai degrabă apropiat de PNL și de USR.
1: Mulțumesc foarte mult, Ema Stoica! Iar în timp ce politicienii se ceartă și rând pe rând spun că vor să se întoarcă mai devreme la votul poporului, economiștii atrag atenția că scenariul anticipatelor ar putea aduce riscul unei crize economice cu efecte la fel de grave ca cea din 2008-2009. Discutăm despre acest subiect cu domn profesor de economie, Cristian Năsulea. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult!
2: Bună ziua, mulțumesc și eu pentru invitație!
1: AUR a fost partidul care a susținut cel mai vehement, încă după imediat câștigarea alegerilor prezidențiale de către Nicușor Dan, pentru alegeri anticipate. Apoi am auzit același scenariu spus și de PNL și de USR și socialdemocrații, spun că ei nu se tem de alegeri anticipate, chiar dacă sondajele îi arată în scădere față de în urmă cu un an. Ce ar însemna acest scenariu al alegerilor anticipate pentru România, domnule profesor, din punct de vedere economic?
2: Pare interesant că nu se tem politicienii să arunce țara în haos și mai departe. E foarte frumos din partea lor, însă eu mă tem de acest scenariu al anticipatelor, pentru că, apropo de datele pe care le-ați prezentat mai devreme legate de inflație, prețul oricum cresc în ritm accelerat. Avem o ușoară speranță ca după luna august, în momentul în care dispare efectul de bază al creșterilor foarte mari de prețuri de anul trecut, să vedem o rată a inflației care se coboare poate chiar undeva sub 6%, dacă e să ne luăm după ultimele date venite de la BNR. Însă 6% e enorm. Este un ritm de creștere a prețurilor care este mult prea mare. Înseamnă că ne permitem din ce în ce mai puțin. Ne vom permite cu 6% mai puține lucruri de la un an la altul, pentru că avem această creștere a prețurilor în continuare în ritm accelerat, chiar dacă există speranța să se îmbunătățească lucrurile ușor, să nu mai fie 11%. Deci, cumva, pe acest fundal, să vii și să declanșeze anticipate, fie că e vorba de anticipate prin dizolvarea Parlamentului, fie că este vorba de suspendarea președintelui, ne aruncă într-o zonă de criză, instabilitate și incertitudine, care va costa în mod foarte direct în buzunarele noastre. Se vor scumpi lucrurile și mai rapid, pentru că iată, politicienii noștri par să fie dispuși, de fapt, să facă orice lucru care le servește propriilor interese, în ciuda faptului că nu ne permitem, în situația dată, în condițiile de astăzi, nu ne permitem și mai multă instabilitate.
1: În acest scenariu pesimist, înțelegem din tot ce ați prezentat puțin mai devreme, al alegerilor anticipate, care ar fi concret efectele? Ne-am putea aștepta tot la riscul scăderilor de salarii, disponibilizărilor în anumite companii? Sau care ar fi efectele în viziunea dumneavoastră?
2: Salariilor cum scad? Inflația, de fapt, inflația că nu este corelată cu o creștere a salariilor în așa fel încât să fie compensat acest lucru, cum se întâmpla până anul trecut, înseamnă, de fapt, o pierdere a puterii de cumpărare. Deci înseamnă că salariul, care poate să aibă aceleași cifre pe care le avea anul trecut pe fluturaș, cumpără mai puțin. Deci salariile scad în termeni reali oricum. Deci, dincolo de chestiunea asta, scenariul cu anticipatele mie mi se pare extrem de periculos, pentru că ne duce spre o probabilitate foarte mare de blocaj, blocaj în plata pensiilor și salariilor, deci cei mai săraci dintre cetățenii români, pensionarii, vor fi foarte grav afectați, cei mai vulnerabili vor fi foarte grav afectați de acest lucru. Și, bineînțeles, în momentul în care sectorul public intră într-o situație de instabilitate și mai mare, evident că lucrul acesta se va revărsa și către sectorul privat. Vom avea probleme care sunt greu de anticipat cu precizie, dar e foarte clar că ne ducem într-o zonă în care problemele pe care le avem acum vor părea, de fapt, vremuri bune pe care le vom regreta în situația în care, într-adevăr, există dorința politică să mergem într-acolo.
1: Vă mulțumesc foarte mult pentru analiză, domnule profesor Cristian Năsulea.
2: Mulțumesc și eu.

0: Mai multe explozii au fost raportate în sud-vestul Iranului, inclusiv într-un aeroport. Surse neconfirmate susțin că a fost ucis șeful unui departament de comunicații pentru operațiuni speciale. Centrul de comandă american a anunțat că loviturile au vizat 10 de țintre, printre care sisteme de apărare antiaeriană, radare de coastă și embarcațiuni de mici dimensiuni. În premieră, americanii au folosit drone maritime de tip kamikaze. Iranul a răspuns cu lovituri în direcția bazelor militare americane din regiune. Ministrul apărării din Kuwait a anunțat că 3 puncte de frontieră și o platformă petrolieră au fost atacate. Un om ar fi fost rănit. Au fost atacate și baze militare americane din Iordania și Bahrain, iar Teheranul susține că 3 militari au fost uciși. Informația este însă dezmințită de Statele Unite. În timp ce confruntările continuă, prețul barilului de petrol Brent a crescut cu 3,5% și a trecut deja de $79.
1: The US military could open the straits, but to maintain them, to reopen them and keep them open, you're talking about a sizable military operation which would have to involve clearly the deployment of ground forces as well as major strikes deep within the interior of Iran in order to preempt and prevent them from launching their missiles and drones. I don't think the Trump administration wants that. So this could be the new normal. The naval blockade could be reimposed, and Iran will begin to hurt economically, but then again, so will the international oil economy.
0: Ne așteaptă o săptămână a extremelor în care vom trece rapid de la vijelii la episoade de caniculă. Temperaturile vor urca rapid până la 33 de grade Celsius în vestul țării, înainte ca weekendul să aducă un alt val de caniculă și mai intens.
2: Așteptăm instabilitate atmosferică în cea mai mare parte a Munteniei, în sud-estul Transilvaniei, în jumătatea de est a Carpaților meridional și local în orientali și în sud-vestul Dobrogei. Mâine mai puțină instabilitate de așteptat în special în zona montană, după care este posibil ca restul săptămânii să aducă episoade de instabilitate în majoritatea regiunilor și variații ale regimului de temperatură. Dacă astăzi, mâine, poimâine așteptăm o creștere a valorilor termice care să ajungă spre 31-33 de grade în partea de vest-sud-vest a teritoriului, posibil la jumătatea săptămânii o ușoară scădere și de interes și de urmărit este ce se va întâmpla la sfârșitul acestei săptămâni, pentru care avem semnalul unei creșteri mai importante a valorilor termice.

0: Incendiu violent într-una dintre cele mai aglomerate zone din capitala Thailandei. Cel puțin 27 de oameni au murit și 63 au fost răniți, după ce un club a fost cuprins de flăcări. 22 dintre răniți sunt în stare critică. Este o tragedie care amintește de cea din clubul bucureștean Colectiv. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional.
1: Incendiul uriaș a izbucnit într-unul dintre districtele populare pentru divertisment din Bangkok. Doar câteva secunde au fost necesare pentru ca flăcările și fumul să înghită complet un pub în care se aflau zeci de clienți și angajați. Panica a cuprins rapid oamenii din club, care au fugit cu disperare către ieșiri. Cei mai mulți dintre ei s-au îndreptat către ușa principală, unde s-au călcat în picioare încercând să scape din infern. O parte dintre cei aflați în interior au căutat ieșiri de urgențe în spatele clădirii sau au încercat să se adăpostească în toalete și să aștepte acolo intervenția pompierilor. Cei mai mulți dintre aceștia aici au ajuns să-și găsească sfârșitul, fiind răpuși de fumul toxic. O anchetă a fost deschisă pentru a se stabili cauza producerii incendiului. Guvernatorul din Bangkok spune că localul avea autorizație de funcționare și dispunea de ieșire de urgență. Premierul Thailandei, care s-a deplasat la fața locului, și o serie de martori l-au contrazis și susțin că nu existau ieșiri de urgență din local.
0: Au trecut 69 de zile de la momentul în care guvernul a plecat prin moțiune de cenzură, iar mulți români cred că deblocarea crizei politice s-ar putea face prin alegeri anticipate.
2: Fi nevoie de alegeri anticipate în România acum?
3: Da. Că ar dispărea câțiva dintre ei.
2: Am înțeles. Credeți da. Că cine ar trebui să propună un premier, președintele sau partidele?
3: Eu cred că președintele ar trebui să fie dreptățit să-l numească. Sigur, la propunerea lor, dar nu, nici chiar așa cu condiționări.
2: Care partid ar fi să cedeze CDS?
3: Păi PSD-ul și cu PNL-ul, dacă sunt alegeri anticipate, dispar.
4: După părerea mea, da. Da. Nu funcționează sistemul.
2: Cine credeți că ar trebui să propună premierul? Președintele sau partidele?
4: Absolut președintele.
2: Din ce motiv?
4: Pentru că el are pârghile. Toate pârghile le are și el... poate să... Deci are putere, cum s-ar zice.
2: Care partid ar trebui să cedeze în momentul de față?
4: Păi, în orice caz, dacă toată lumea susține că s-o sătura de PSD, atunci vă dați seama că ar trebui schimbat.
2: Credeți că președintele a trebuit să nominalizeze el un premier sau partidele să aleagă?
5: Eu zic că partidele să aleagă.
2: Alegeri anticipate în România.
6: Da, pentru că actuala clasă politică nu mai este în stare să gestioneze interesele națiunii, pentru că interesele națiunii sunt mai prejos decât interesele personale ale acestor indivizi. Partidele să aleagă și apoi președintele să fie de acord.
7: Trebuie alegeri anticipate pentru că ăștia nu sunt conducători.
8: Dacă partidele nu sunt de acord, deja va face propunere președintele.
2: Care partid ar trebui să cedeze?
8: Deci fiecare trebuie să lase.
0: Discutăm despre acest subiect cu Vlad Adamestu, analist politic. Bună dimineața, mulțumesc!
9: Bună dimineața!
0: Mulți români spun că vor alegeri anticipate și partidele susțin că nu se tem de această variantă. Alte formațiuni politice spun chiar că își doresc alegeri anticipate. Economiștii însă, l-am auzit puțin mai devreme pe domn profesor Năsule, avertizează că alegeri anticipate ne-ar putea împinge într-o criză pe cum cea din 2008-2009. Ce ar fi de făcut pentru deblocarea crizei pe scena politică, fără să fie afectată și mai mult economia?
9: În primul rând, unul dintre partide, dintre PSD sau PNL, va trebui să cedeze, să dea înapoi pentru deblocarea situației. E foarte dificil să faci lucrul ăsta pentru că pierzi din punct de vedere electoral. Alegerile anticipate sunt o opțiune, sau mai degrabă spus, era o opțiune de amenințare din partea președintelui la adresa Parlamentului. Dacă Eugen Tomac era lăsat să meargă în Parlament pentru un vot de încredere pe care nu l-ar fi obținut, președintele ar fi avut acum pârghiile dizolvării Parlamentului și ar fi putut poate impune opțiunea de candidat la funcția de prim-ministru mult mai ușor. Dacă nu-l votați pe X, o să dizolv Parlamentul și mergem la anticipate. Nu cred că ar fi avut neapărat o majoritate în Parlament pentru care să blocheze această desemnare. Președintele nu a făcut lucrurile acestea, deci este în momentul de față mult mai dificil să faci alegeri anticipate. Președintele nu-și dorește acest lucru și chiar dacă s-ar face alegeri anticipate, s-ar putea să rămânem exact în aceeași situație politică, pentru că România e împărțită în momentul de față în trei blocuri electorale și politice care sunt relativ echivalente, în jur de 30%, și din păcate ai nevoie de două din trei blocuri ca să guvernezi România. Ai un bloc al AUR, al revoluționarilor, să zicem așa, care vor să dărâme din temelii sistemul, ai un bloc al reformiștilor, și anume PNL, Bolojan și USR, care vor să reformeze, și ai un bloc al status quo-ului, PSD și o parte din PNL. Blocurile astea astăzi sunt relativ echivalente, deci s-ar putea ca nici măcar anticipatele să nu-ți deblocheze situația politică din România.
0: Tocmai acest lucru voiam să vă întreb. Și în scenariul unor alegeri anticipate, deși ele ar putea provoca, așa cum spun economiștii, o nouă criză puternică în țara noastră, efecte pe care vedem politicienii nu le prea iau în calcul dacă ne bazăm strict pe declarații. Să spunem că s-ar organiza alegeri anticipate. S-ar putea contura în urma acestor alegeri o majoritate, 50+1, doar în polul de dreapta sau doar în cel de stânga?
9: Cu siguranță nu. Tocmai de aia este nevoie de compromis politic în România. Președintele, la începutul mandatului, a făcut un calcul care, în linii mari, este un calcul corect. Dacă vrei o majoritate care să nu conțină AUR în România, trebuie să ai PSD și PNL de aceeași parte a baricadei. Problema este când vedem că interesele acestor partide nu mai converg și când o parte din, de exemplu, PNL vede că electoral are mai mult de câștigat dacă se împotrivește PSD-ului și AUR, și vedem creșterea popularității lui Ilie Bolojan în rândul propriilor susținători. El este detestat de o parte semnificativă a României, dar a crescut în sondaje, semn că această strategie funcționează pentru el. Iar dacă este vorba să vorbim despre impactul economic, cu siguranță am intrat cel puțin jumătate de an într-o perioadă în care din nou ar fi cu acest guvern interimar până la finalul anului, nu s-ar discuta nimic despre politici publice și despre situația economică, și avem niște lucruri foarte importante de îndeplinit. Pe lângă PNRR se negociază bugetul multianual al Uniunii Europene până la finalul anului. Noi încă nu am venit cu aproape nimic în această direcție și din nou nu vom avea un cuvânt de spus la nivel european, tocmai pentru că nu avem un guvern cu puteri depline. O soluție de compromis pentru deblocarea situației ar fi, de exemplu, inclusiv un guvern tehnocrat, dar care chiar să fie tehnocrat, nu încercarea care a fost făcută cu Eugen Tomac. Nu e o variantă ideală, dar este o variantă de deblocare a crizei. Altfel, cineva trebuie să cedeze, pentru că partidele s-au pus deja la sunt de acord că ar fi o idee bună această rotativă a guvernelor minoritare, dar nu se înțeleg cine să vină primul, PNL, USR, UDMR sau PSD.
0: Deși public spun cu toții că nu este vorba despre funcții. Mulțumesc foarte mult, Vlad Adamescu.
9: Mulțumesc.
10: Digi24 FM. Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
11: Grecii antici au inventat democrația, jocurile olimpice, teatrul, dar și petrecerile. Iasu, Calimera, București! Sâmbătă 25 și duminică 26 iulie, lângă Ambasada Greciei, închidem strada și deschidem Elada la București. Două zile cu muzică, dans, teatru, gastronomie, relaxare și farfurii sparte ca la carte. Greek Days alături de Digi FM. Hai să trăiești grecește! Nici zeii din Olimp n-ar lipsi de la așa ceva. Cu Digi FM, ca să știi!
12: Digi 24 FM.
13: În fața ta, o emisiune Digi 24.
14: Invitatul de astăzi este profesorul Răzvan Ruginiș. Mă uitam pe statistici chiar zilele trecute. Din păcate, România, spun din păcate, dumneavoastră să ne spuneți dacă e din păcate sau din fericire. România este una dintre țările din Uniunea Europeană care în industrie, în economie, folosește puțin inteligența artificială pentru a crește productivitatea sau a crește performanța unor procese. Din păcate sau din fericire? Asta ar fi prima întrebare.
15: Sunt aceste studii de percepție pe care și Edge Institute le face, această organizație care își propune să susțină procesele de digitalizare ca o cale de creștere a prosperității întregii societăți. Și aceste studii de percepție țin și de ceea ce înțelegem sau nu prin AI. De multe ori termenul s-a expandat, orice mică digitalizare, fac un program în doi pași, poartă termenul de AI. Că, într-adevăr, România este enormă, este adevărat. Aceste studii, totuși, nu cred că reflectă întreaga realitate. Din fericire, există un apetit, și asta vedem și la evenimentele publice, pentru promovarea tehnologiei, la summitul pentru guvernanță digitală 25 noiembrie de la Cotroceni, am avut peste 500 de participanți, mai ales din zona privată, în care am putut să găsim acele dialoguri alături și de mari giganți ai tehnologiei globale, de la Google, dar și actori locali, cum este Magu, care vin cu niște răspunsuri un pic diferite față de această percepție globală, folosești sau nu AI, un chestionar aplicat fără un eșantion la nivelul țării. Deci, percepția mea este că, într-adevăr, de multe ori sub umbrela AI nu este neapărat AI și aici ar trebui să vedem în ce măsură valoarea economică va fi justificată, dar, într-adevăr, este și o oportunitate.
13: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
12: Digi24 FM.
16: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
17: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Elicopterele de stingere a incendiilor survolează plajele pline de turiști din Italia. Două dintre cele mai căutate destinații de vacanță de aici, Sicilia și Sardinia, sunt sub avertizare de incendii. Ministerul Afacerilor Externe îi avertizează pe români că cele două insule sunt divizate de alerte privind focurile de pădure și vegetație. În Sardinia, mai multe zone de coastă au luat deja foc. Are detalii despre situația din acea zonă corespondenta Digi24, Adela Mohanu. Adela, bun găsit, cât de mari sunt riscurile pentru turiștii care și-au rezervat deja vacanțe în Sardinia și Sicilia?
1: Este cod portocaliu de incendii aproape în toată insula Sardinia, cu precădere pe coasta de sud-vest. Acolo deja pădurea a luat foc în mai multe locuri. Se vede pe imagini cum elicopterele de stingere a incendiilor merg peste plajele pline cu turiști și se alimentează din mare. Flăcările au ajuns până pe cel mai important drum național de acolo de pe insulă, foarte aproape de carosabil. Traficul a fost oprit pentru că nu mai era vizibilitate din cauza fumului intens. După câteva ore, pompierii au reușit să stingă flăcările, traficul a fost reluat. Risc mare de incendii, cod galben și în Sicilia, deloc de ignorat, spun specialiștii, pentru că acolo și temperaturile sunt foarte mari. De altfel, Italia este lovită de al treilea val de caniculă de vara aceasta. Nu e ca și când ar fi fost răcoare până acum, pentru că a fost cald de la finalul lunii mai, acum însă se adaugă grade la această temperatură. Între 35 și 43 de grade vor fi cam peste tot în Italia. Este cod roșu în Florența, cod portocaliu în Roma, Torino și Bologna și foarte multe alte orașe care sunt sub cod galben. Iar situația se va înrăutăți de la o zi la alta. Și mai important, poate, și mai grav este că nici noaptea nu se răcorește. Vor fi peste 25 de grade, inclusiv noaptea. Nopți super tropicale, spun specialiștii, o situație care în trecut era o excepție. Incendiile au cuprins însă aproape întreaga Europa. După dezastrul care a avut loc în Andaluzia, pompierii spanioli se luptă cu flăcările și în alte zone. O pădure istorică din Franța a luat foc. De asemenea, în Marea Britanie și în Croația, incendiile au luat amploare.
0: Incendiile de vegetație fac prăpăd în Europa. O pădure emblematică din apropierea Parisului a fost cuprinsă de flăcări și a forțat închiderea parțială a uneia dintre cele mai mari autostrăzi din Franța, care leagă capitala de Lyon. Pompierii continuă lupta cu incendiile și în Spania, Marea Britanie sau Croația.

0: Incendiul din pădurea Fontainebleau s-a produs la marginea principalei artere rutiere către sudul țării, înainte de a se extinde în vegetație. Aproape 800 de hectare au fost afectate de flăcări. Peste 400 de pompieri asistați de elicoptere și avioane cu rezervoare de apă au fost mobilizați să stingă focul.
1: Y así, pues llevo ya 3 días sin dormir. Esperando a que me dejen pasar. Psh, no sé. Ahora a ver si me dejan pasar. Porque esto es insoportable.
2: We can go home. Hopefully we have a home to go to. We just need to go and pick up where we left really. Get on living. And find the cats. Make sure they're okay.
0: În Spania, numărul deceselor provocate de incendiile care au ars peste 6.000 de hectare de vegetație a crescut la 13. Dintre aceștia, 5 sunt cetățeni britanici și cel puțin un belgian. Alți 10 oameni, majoritatea pensionari, sunt în continuare dați dispăruți. Aproape 1.000 de apeluri la serviciile de urgențe au fost înregistrate într-o zi în Marea Britanie după ce incendiile de vegetație au afectat o localitate aflată la 40 de kilometri de Manchester. Oamenii au fost sfătuiți să nu ridice drone în regiune pentru a nu afecta intervenția pompierilor. Un incendiu de vegetație a afectat și o localitate de pe o insulă croată din Marea Adriatică, populară destinație turistică.
3: E strașnă, sunt acolo, ale nu știu, najvažnije, nema nikakvih... Nikakvih ljudskih žrtava, ni povreda, što je pravo čudo, da.
0: Cele mai multe dintre aceste incendii sunt produse ca urmare a valului de căldură extremă care afectează Europa. Date oficiale arată că țările europene au raportat peste 10.000 de decese în plus în timpul caniculei record care a cuprins vestul continentului la sfârșitul lunii iunie.
4: Peste 4.000 de blocuri din capitală rămân fără apă caldă. Este vorba de aproape jumătate din locuințele racordate din București. Încep lucrările de reparații la rețeaua de termoficare și se deschid șantiere noi pentru înlocuirea unor tronsoane importante. Ce zone vor fi afectate? Ne spune colega mea Cezara Scutari.
5: Bun găsit! Mai exact, 4.163 de blocuri din București nu vor avea temporar apă caldă. Asta pentru că se deschid 5 șantiere noi în iulie pentru modernizarea sistemului de termoficare. Două dintre acestea încep chiar astăzi și, de exemplu, aici, pe șoseaua Pandurii, unde ne aflăm, vor fi schimbate complet conducte cu diametrul de 500 de milimetri pe rețeaua primară, iar apa caldă menajeră, la 55 de puncte termice, va fi oprită. Vor fi afectate 845 de blocuri din sectorul 5 de azi până pe 18 iulie. De asemenea, un șantier se deschide astăzi în sectorul 1, lângă bulevardul Iancu de Hunedoara. Acolo va fi sistată livrarea de apă caldă la 230 de blocuri până la finalul lunii. Alte 3 șantiere importante vor fi deschise în sectoarele 3 și 4 de pe 20 iulie până pe 2 august. Reparațiile de acolo vor afecta în total peste 3.000 de imobile. Compania Municipală Termoenergetică menționează că aceste lucrări au durate diferite de realizare în funcție de complexitatea lor. De asemenea, după finalizarea lucrărilor, încărcarea cu apă a tronsoanelor se va face etapizat pe măsură ce lucrările se finalizează pentru a fi un proces cât mai sigur. Compania Municipală Termoenergetică își cere scuze de la consumator pentru disconfortul temporar generat de aceste lucrări care, spun cei de la Termoenergetică, sunt necesare pentru acest sistem de termoficare care este vechi de peste 50 de ani.
4: Vești bune pentru cei care visau la o călătorie spre China, dar drumul li se părea prea lung. Din septembrie, Bucureștiul va avea zbor direct către Beijing, cât va dura călătoria. Dar și ce preț au biletele, ne spune Andreea Crăciunescu.
6: Bun găsit tuturor! Începând cu data de 4 septembrie 2026, vom avea curse regulate între aeroporturile București-Otopeni și Beijing. Vorbim despre curse săptămânale, 3 ar urma să fie potrivit boarding pass, luni, miercuri și vineri. Dacă ne uităm cine va opera aceste rute, vedem că este vorba despre o companie de stat din China care va folosi pentru aceste rute aeronave tip Airbus, care vor putea transporta costa în funcție de tipul fiecăruia între 219 și 283 de pasageri, atât la clasa business cât și la clasa economică. 10 ore și 30 de minute va dura cursa aproximativ, iar un tichet costă în jur de 600 de euro, dacă ne uităm acum pe site, pentru o rezervare în luna septembrie. Ultima dată când am avut o cursă directă între cele două capitale, am văzut, a fost în anul 2003, atunci a fost ultimul zbor, așadar direct, s-au suspendat atunci rutele, întrucât nu ar fi fost profitabile. S-a încercat reintroducerea curselor, însă nu a avut succes această idee până acum, când cursa București-Beijing ar urma să fie a doua pe distanță lungă spre România și dinspre România, după cea între București și aeroportul din New York.
7: Digi24 FM.
8: În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici.
10: Tu ai zis că te-ai întors ca un fotomodel din state, dar eu țin minte perioada în care explodai.
11: Da.
10: Aveai 170
11: de kg.
10: Pentru că încercai să blend in, nu? Să fii ca ei, să aparții.
11: Exact.
10: Și cum ai găsit echilibrul? Între ce era bine pentru tine și sentimentul ăsta pe care l-ai căutat întors acasă de apartenență la familie?
11: Exact. Echilibrul l-am găsit mai târziu, dar ce vreau să spun despre, cum ai spus, cu muzica, cum am fost văzut, să răspund la prima întrebare, îți mulțumesc și iartă-mă că am răspuns prea lung. Cred că la început, și văd acum lucrăm la filmul documentar de 8 luni de zile, și mulțumesc Dumnezeu că am avut foarte, foarte mult material pe care l-am strâns la rândul anilor arhivă. Am fost văzut de ei, de-ai mei, iarăși ca un nebun. Așa cum eram văzut ca un nebun când am fugit din țară și am spus, băi, o să ajung mare în America, acum eram nebun, venisem înapoi și se spuneam, mai multă tobă, mai puțină voce, mai multă, vreau să sune așa, vreau să sune așa. Și spun, păi, da, nu e bine, nu e bine. E, schimbarea asta a durat o săptămână, două, trei, o lună, un an, a ieșit primul album, a ieșit doilea album, după care a început să devină un trend. Toată lumea se înceapă să le place să cânte Shareman, Mama Mea Floreasă, dar în stilul meu, nu în stilul vechi. Nu pentru că ar fi fost un stil muzical, mi-am dat seama și mă vezi despre asta și în carte și în primul documentar, cred că avea mai de mult ceva înăuntru meu și mi-am dat seama că cred că are de-a face mai mult cu cum sunt eu ca personalitate decât ca stil muzical. Agitat și îmi place pe scenă să fac oamenii să râdă, să fie bucuroși. Deci muzica Damian Brothers este o extensie a personalității Damian Brothers. Cum vorbesc eu repede, cum sunt, exact cum sunt eu, așa este și muzica. Și transformarea mea m-a dus înapoi să mă transform ca ei, dar de timp i-a transformat și pe ei.
10: Adică mănâncă somon?
11: Nu, nu mănâncă somon acum, dar sau ne-am echilibrat. Adică după ce am trecut prin tot procesul ăsta, am ajuns cumva la un echilibru de an și an bun de zile. La fiecare concert, avem sute de concerte pe an. Oamenii ne întreabă, dar sunteți, v-ați pocăit sau ce? Că nu există decât Coca-Cola, apă și... sau ce bem, un suc, ca să nu promovez.
10: Asta mă întreabă și pe mine. Ești pocăit? Ești...
11: Nu, sunt creștin ortodox. Doar că toată lumea ne întreabă dacă suntem pocăiți pentru că nu se bea, nu se mănâncă, nu nimic. Adică totul este
10: foarte curat. Deci ai renunțat la excese?
11: Toată lumea
10: la toată?
11: Toată lumea renunță la excese pentru că peștele se împute de la cap.
8: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
7: Digi24 FM.
12: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
13: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

0: Că urmează nou episoade de vreme rea, fenomenele nu se domelesc nici astăzi. Capitala și 12 județe vor intra la ora 13 sub atenționare cod galben de furtuni. Cu toate informațiile, ni se alătură Greta Gavrila.
1: Bun găsit, un cod galben de ploi abundente vizează acum zona Carpaților Orientali și mai multe județe din sud-estul țării, inclusiv capitala. Va ploua torențial cu tunete și fulgere și grindine de dimensiuni medii vor fi vigilii, vântul va sufla cu rafale de până la 70 de km pe oră și se vor strânge cantități de apă însemnate, izolat de peste 30 de litri pe metru pătrat. Între timp, maximele vor atinge astăzi 31 de grade Celsius în Oltenia, însă mâine se mai încălzește. Vremea se vor înregistra până la 34 de grade Celsius la umbră, tot în sud-vestul teritoriului. Vor fi și furtuni la munte și în jumătatea de est a țării, va ploua din nou cu tunete, fulgere, grindină și vor fi rafale de 70 de km pe oră. La fel de cald va fi și miercuri, tot atunci ploile torențiale se vor muta în regiunile intracarpatice. Vremea se va menține instabilă inclusiv la jumătatea săptămânii, când vor mai apărea ploi de vară pe arii extinse. În capitală vor fi astăzi averse însoțite de fenomene electrice, vijelii și grindină de până la 3 cm. Izolați se vor strânge și aici până la 25 de litri de apă pe metru pătrat, iar vântul va sufla cu viteză de până la 60 de km pe oră. Maxima se va opri astăzi la 28 de grade Celsius la stația meteo de la Filaret. Mă opresc deocamdată aici, rămâneți pe Digi24.
0: O vacanță pe litoralul românesc este mai scumpă decât una în Grecia. Este concluzia la care a ajuns un economist care a comparat prețurile pentru cazare și mâncare. Chiar și așa, reprezentanții agențiilor de turism spun că în stațiunile de la noi au apărut în ultimii ani mai multe hoteluri all-inclusiv. Semn că există cerere pentru experiențe ca în afară, dar fără costul biletelor de avion.
2: Ana are 41 de ani și după ce anul trecut litoralul românesc a dezamăgit-o, acum merge în afară.
3: Au fost la un sejur în zona Mamaia, adică la mare, a fost în jur de 2400 de lei pentru două nopți all inclusiv. Dar o să mergem în Cehia, noi. 300-400 câteva nopți sejur de euro.
4: Deci preț, calitate, parcă mai avem multe de îmbunătățit și ani. Că se poate, se poate și avem. Adică are ce oferi și litoralul românesc.
2: O analiză a economistului Cristian Păun arată că prețurile de la noi sunt cu 15% mai mari decât la greci. Trei nopți de cazare într-un apartament la Costinești în sezon costă cel puțin 400 de euro, iar la greci, în Halkidiki, ajunge la 350 de euro.
5: Față de anul precedent, la nivel național, dar și pe litoral, este o scădere, nu foarte mare. Parte segmentul hotelurilor all-inclusive, ceea ce arată că și românii își doresc all inclusiv, au înregistrat creșteri evidente. Anul trecut, de exemplu, pe litoralul românesc erau 54 de hoteluri all inclusiv, în acest an sunt 70.
2: În ultimele luni, grecii au mai tăiat din prețuri.
6: Asta, dar restaurantele, ca să se protejeze, fiindcă au început să fie goale, au redus din prețuri și au început să lucreze și să fie prețurile mult mai ieftine în Grecia față de alte țări.
7: În jur de 1,8 milioane de turiști au ajuns anul trecut pe litoralul românesc. În timp ce Grecia a atras, vedem anul trecut 38 de milioane de turiști străini. Prețurile competitive, raportul bun calitate-cost și peisajele spectaculoase îi fac pe oameni să aleagă Grecia. Cei mai mulți călători care ajung acolo sunt din Germania, Italia, Franța, Regatul Unit, Statele Unite și România.
0: După o carieră de actor de peste 6 decenii și 2 premii Oscar, Sir Anthony Hopkins a lansat primul single în calitate de compozitor.

0: Piesa intitulată Broken Road face parte dintr-o selecție de lucrări orchestrale care se vor regăsi pe albumul Life is a Dream, care va fi lansat de artist în 21 august. Lucrările au fost compuse de actorul galez de 88 de ani de-a lungul vieții. Hopkins a început să cânte la pian încă de la vârsta de 4 ani și să improvizeze de la 6 ani. Iar încă din adolescență compunea muzică pentru piese și pentru teatre locale. Actorul a subliniat că muzica este primul său vis. Doamnelor și domnilor, jurnalul a ajuns la final. De la Fix vă așteaptă colega mea Anca Suciu cu cele mai noi informații. Eu sunt Andreea Brastu, ne revedem la ora 14.
1: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
2: 13 iulie 1930, primul mondial de fotbal. La Montevideo, în Uruguay, pe malul vestic al Atlanticului, mai aproape de Antarctica decât de Europa, a început primul campionat mondial de fotbal. 13 echipe au participat, dar doar 4 din Europa. Drumul era lung și scump, mai ales în timpul unei crize economice. România a participat la insistențele regelui Carol al II-lea. Tricolorii au căzut în grupă cu țara gazdă Uruguay și cu Peru. Victoria contra peruanilor nu a fost suficientă pentru a progresa. Uruguay a câștigat primul mondial de fotbal. 13 iulie 2019, victorie românească. Simona Halep o învingea pe Serena Williams 6-2-6-2 în finala turneului de la Wimbledon. Era prima româncă care reușea această performanță. Numele Simonei Halep a fost gravat pe farfuria oferită ca trofeu câștigătoarei turneului feminin încă din 1866. A fost al doilea turneu de mare șlem câștigat de româncă. Simona Halep a stabilit și un record absolut pentru o finală feminină. Doar 3 greșeli forțate față de cele 26 ale Sirinei, în meciul care a durat doar 56 de minute. 13 iulie 1990. Dezastrul pe vârful Lenin. 43 de alpiniști care scaladau vârful Lenin, pe atunci, în URSS, au murit într-o avalanșă provocată de un seism. Era cel mai grav accident de alpinism din istorie. Alpiniștii erau din URSS, Cehoslovacia, Israel, Elveția și Spania. Epicentrul seismului a fost la peste 200 de kilometri departare, în Afganistan. Nu a fost un cutremur mare, dar mișcarea pământului a făcut o bucată de gheață de pe munte să se rupă și să provoace o avalanșă, care a lovit în plin tabăra în care se aflau alpiniștii.
1: Ați ascultat Digistoria. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
3: Alături de mine domnul dr. Felix Dobrițoiu. Aș dori să vorbim despre pacienți și despre feedback-ul pe care ei îl oferă. Să vă întreb cât de tare vă motivează acest feedback. Nu întreb degeaba, pentru că în documentarea pe care eu am făcut-o, am intrat și pe paginile dumneavoastră de socializare, și pe forumurile pe care intrăm cu toții, și pe multe alte link-uri, și acolo pacienții scriau. Am rămas plăcut, impresionată și surprinsă, de altfel, de cuvintele frumoase și de laudă pe care le aveau la adresa dumneavoastră. Toți v-au fost pacienți, toți cei care au scris acolo pe internet, și știu, din domeniul din care fac eu parte, că oamenii de obicei scriu atunci când au nemulțumiri. La dumneavoastră nu era așa. Erau numai cuvinte de laudă. Mi se pare fascinant și vă felicit pentru asta. Nu cred că sunt doar cuvinte acolo simple.
4: Mulțumesc, mulțumesc.
3: Și vă întreb, cum primiți acest feedback, nu doar cel scris, și faptul că vedeți peste un timp un pacient tratat de dumneavoastră care are o viață normală?
4: Tot timpul cu emoție. Tot timpul cu emoție și,
3: e
4: o plăcere. Da, sigur că da. Da, sigur că da. Iar feedback-ul cred că este de departe cel mai emoționant moment. Sunt pacienți care vin și te-au în brațe și este o plăcere. Că simți că ai făcut un lucru bun, nu neapărat în operația pe care ai făcut-o sau în tratamentul pe care l-ai oferit, ci în legătura cu omul cu care ai stat de vorbă un pic. Și atunci contează foarte mult. Despre feedback-urile astea bune, așa, poate că țin din, nu știu, zice, sinceritatea cu care colaborez cu pacienții. Adică e foarte, foarte simplu și comod să fii sincer.
5: Simplu vi se pare dumneavoastră?
4: E de departe mult mai simplu. Da? Adică să încerci să sucești lucrurile, mai bine ești direct cu oamenii, le explici foarte clar ce se poate face, îți pui limitele în fața lor, explici și lucrurile astea, îți pui temerile în fața lor vis-a-vis de operații, posibilele complicații, posibilele lucruri care pot să meargă rău. Și atunci, dintr-o dată, nu știu, pare că relația este alta. E foarte adevărat că foarte mulți oameni vin la consultație ușor pe un picior de conflict inițial. E societatea noastră care e în conflictul ăsta. Și o știm cu toții. Și ei vin cumva distanți. Și atunci trebuie să
5: Temători,
4: le oferi ceva. Să le oferi ceva. Singurul lucru bun pe care poți să-l oferi este sinceritate. Dom'le, asta putem face, asta nu putem face, asta se poate întâmpla. Deciziile sunt tot timpul la tine. Vreau să înțelegi foarte bine ce vom face de aici încolo. Și e foarte comod să faci așa lucrurile, pentru că în situația în care într-adevăr apare o complicație, complicația deja este înțeleasă de la prima consultație și asumată cumva de pacient și te vede că ești la fel de sincer și când îi spui, dom'le, nu este chiar așa o problemă. E o complicație minoră care pare gravă pentru tine, dar de fapt e o chestie foarte mică, îți spun că trecem ușor peste. Și lucrurile merg la fel de comod mai departe. Adică mi se pare că dacă te limitezi la conflictul ăla la început și nu vrei să rupi această relație, acest fel de relație, lucrurile vor merge prost mai departe. Și atunci probabil că de acolo, nu știu, mi se pare că am o relație bună cu marea majoritate a pacienților, sigur că nu cu toți, n-ai cum. Na, suntem oameni, toți suntem diferiți în felul nostru, nu poți să fii pe același calapot cu
5: nici
4: toată lumea.
5: Nici cu prietenii
4: lumea.
5: Nu avem aceeași relație.
4: Na, atunci nu toate sunt perfecte.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

Ora 12, sunt Anca Suciu, bine v-am regăsit. Un deznodământ previzibil, negocierile de la Cotroceni ar fi eșuat și Bolojan rămâne interimar la Palatul Victoria. După 2 ore de negocieri, președintele Nicu Șordan și liderii partidelor din fosta coaliție au încheiat discuțiile așa cum le-au început. Surse susțin că sunt șanse minime spre zero să avem o nouă nominalizare. Între timp, inflația mănâncă puternic din puterea de cumpărare, dar deficitul pe primele 5 luni ale anului s-a redus aproape la jumătate. Cu aceste date, Ministerul de Finanțe încearcă să convingă agențiile de rating să nu ne retrogradeze la junk.

0: Trump nu reușește să stabilizeze strâmtoarea Ormuz. În plan extern, Statele Unite au lansat noi atacuri în Iran. Loviturile au vizat 10 de ținte și au ca scop limitarea capacității Teheranului de a lovi nave în strâmtoarea Ormuz. Iranul a răspuns cu lovituri care au vizat bazele militare americane din regiune. Iar incendiile de vegetație mistuie Europa. Pompierii intervin la foc continuu în Franța, Spania, Marea Britanie și Croația, iar în Italia două dintre cele mai căutate destinații de vacanță, Sicilia și Sardinia, sunt sub avertizare de incendii. Îi vedeți pe jurnaliștii Digi24, chiar acum vor veni cu cele mai noi informații, informațiile orei despre negocierile de la Cotroceni, starea economiei, dar și date care ne indică ce s-a întâmplat în cazul azilelor ilegale din Bihor. Continuăm! Criza politică pe care România o traversează de mai bine de două luni este departe de a se încheia. Președintele Nicu Șordan i-a chemat în această dimineață la Cotroceni pe liderii fostei coaliții și după două ore de discuții nu s-a reușit deblocarea situației. O vedeți pe Mastoica în direct cu noi, Ema, ce ai reușit să afli?
1: A fost o discuție care s-a terminat fără o concluzie clară în privința desemnării unui nou premier. Din informațiile noastre, există în continuare un blocaj destul de mare în privința desemnării și a unei majorități politice care să se creeze din fosta coaliție de guvernare. Practic, așa și-ar dori președintele, să fie investit un nou guvern minoritar sau majoritar, dar care să facă, să fie format din partidele, o parte dintre partidele din fosta coaliție de guvernare. Din informațiile noastre, social-democrații mai nou nu ar fi de acord cu Alexandru Nazare, ministrul finanțelor pentru funcția de premier. Știm că a fost invocat acesta în cazul unui guvern de armistițiu. De ce motivul ar fi că ar fi mult prea apropiat de partidele PNL și USR, partidele de dreapta? Pe de altă parte, s-a discutat și despre plecarea lui Ilie Bolojan din funcția de prim-ministru, care ar declanșa automat învestirea unui nou executiv, numirea unui nou premier, pentru că am văzut încă de dimineață social-democrații i-au cerut publică lui Ilie Bolojan să își dea demisia. Surse politice spun că inclusiv în ședința de astăzi ar fi spus Sorin Grindeanu aici la Palatul Cotroceni că Ilie Bolojan ar trebui să plece. Nu există însă un consens în privirea desemnării unui premier. Avem două nume în momentul de față anunțate oficial, Sorin Grindeanu pe de o parte și Siegfried Mureșan pe de altă parte, iar la discuțiile de astăzi nu au reușit și să ajungă la un numitor comun în privința unuia dintre acestea. S-a discutat destul de mult despre posibilitatea învestirii unui guvern la finalul acestei luni, atunci când este sesiunea extraordinară pentru PNRR și ar fi dorit președintele să se întâmple acest lucru, însă spun surse politice că în acest moment, la cum stau lucrurile, șansele sunt destul de mici, spre zero să se întâmple acest lucru, să fie desemnat un premier și să fie învestit în această lună. Vom vedea în orele următoare care sunt pașii pe care vor urma partidele pe mai departe în privința negocierilor, pentru că Nicu Șordan a spus că nu va mai desemna un premier care nu are o majoritate. Asta în contextul în care a făcut două desemnări eșuate în Parlamentul României, unul dintre ei Eugen Toman.
2: Național de Statistică a confirmat azi că România continuă să aibă cea mai mare inflație din Europa, 10,4%. De asemenea, că energia s-a scumpit cu 60%, iar benzina și motorina cu peste 22%. Avem 10 luni de cădere consecutivă a consumului. O creștere de-a dreptul exponențială a șomajului și un val nemai întâlnit de falimente în rândul firmelor românești, peste 70 pe zi. De asemenea, ne împrumutăm cu aproximativ 900 de euro pe oră, în total cu 25 de miliarde de lei mai mult decât în anul 2024. Astăzi, la consultările de la Cotroceni, nu am văzut din partea unora nicio preocupare pentru aceste lucruri. Am văzut, în schimb, că unii lideri de dreapta au venit cu același program anti-PSD. Mai spun o dată. programul anti-PSD nu livrează nimic cetățenilor în afară de ură. Ura nu scade nici facturile și nici nu crește pensiile. Doar îl ține eventual pe Ilie Bolojan pe scaun. În acest context le-am transmis celor de la PNL și USR un fapt simplu. PSD este în opoziție. Poate au uitat sau poate n-au înțeles exact cum stau lucrurile. PSD nu ocupă în acest moment nicio funcție în guvern. De aceea, strategia domnului prim-ministru Bolojan, demis, de a continua să guverneze prin intermediul Parlamentului și punând presiune pe voturile PSD, este una complet greșită. În acest sens, le-am spus că PSD nu poate fi de acord cu folosirea PNRR drept paravan mediatic pentru interesele obscure ale unor lideri de dreapta. De exemplu, suntem total împotrivă ca domnul Friț să-și rezolve problemele de integritate prin modificarea legii. Concret, nu vom accepta ca în grupul de lucru pe subiectul privind jalonul care face referire la integritatea în funcția publică, USR, să introducă tot felul de texte care să rezolve problemele personale ale lui Friț, Clotid Armand și ale altor useriști condamnați definitiv de înalta curte. De asemenea, i-am anunțat că nu vom vota pur și simplu o lege a salarizării, care nici astăzi nu este pusă în transparență și unde consultarea cu sindicatele și patronatele a fost un simulacru. Tocmai de aceea, noi astăzi ne vom întâlni cu toate confederațiile sindicale și miercuri cu patronatele, pentru că este un subiect mult prea important pentru România, ca noi să așteptăm să ne trimită domnul Păslaru sau domnul Bolojan o lege proastă sau inaplicabilă. Și pentru cei din PNL și USR care tot vociferează că această lege trebuia făcută deja, că am văzut lor de poziție de acest fel, le reamintesc că pe vremea lui Nicolae Ciucă, acest jalon a fost mutat din cererea 6, din cererea 3 de plată, în cererea 6. Pentru că foștii miniștri de finanțe ai PNL-ului au spus că nu au bani pentru a o implementa. Ăsta este adevărul pe care îl puteți verifica foarte simplu. Închei prin a-i avertiza din nou pe cei de la PNL și USR să nu folosească PNRR pentru a privatiza în mod netransparent și la super discount companiile românești profitabile sau să facă o așa zisă digitalizare cu dedicație pentru un anumit concern străin. Acestea sunt lucruri inacceptabile pentru PSD. Vă rog, dacă aveți întrebări.
3: Bună ziua, Alina Sorocean, Televiziunea Română. Spuneți-ne dacă astăzi la Palatul Cotroceni ați reușit să ajungeți la un consens în privința unui viitor premier, a formării unei majorități în Parlament.
2: Nu. Am avut discuții de aproape 2 ore. În prima parte, cele legate de ceea ce am spus și aici, și anume acele legi din PNRR și de poziția PSD-ului și fiecare partid în parte și a spus punctul de vedere. Iar în partea a doua, președintele a încercat să vadă dacă s-au schimbat pozițiile, dacă există nuanțe. Sigur, în acest moment, să spunem, cei care sunt și și-au îngrădit foarte mult spațiu de lucru sunt cei de la PNL și USR, care au acele decizii interne pe care le știți, cum legate de guvernare cu Partidul Social Democrat. E treaba lor. Deci, eu spun că astăzi poate că a fost un ton mai, o tonalitate mai jos, dar nu s-a degajat o soluție.
3: În acest context există vreo șansă ca la finalul acestei luni să avem un nou guvern? Știți că se lua în calcul ca la finalul lunii iulie, în sesiunea extraordinară, să se voteze și un viitor executiv?
2: Acum, fără și cu scuzele de rigoare, că dau nume, de exemplu, domnul Kelemen Hunor a venit cu diverse variante pe care parte dintre ele le-a spus public, altele le-a spus acolo. Noi am fost în mare parte de acord cu ceea ce a propus, să spunem, public și mai puțin public președintele UDMR, cu nuanțe, e adevărat. Alții au anumite constrângeri, așa cum vă spuneam și mai devreme.
4: Bună ziua, Marina Cioacă, România TV. Domnule președinte, aș vrea să vă întreb, dar în cadrul discuțiilor de astăzi, i-a cerut din nou demisia lui Ilie Bolojan și să părăsească guvernul.
2: Știți, ne aflăm în situația următoare, care de peste 60 de zile avem un prim-ministru și un guvern demis cu un număr record de voturi. Am avut cel puțin două scenarii până acum, în care la unul dintre ele a spus și public da premierul Bolojan, și care într-un final au fost negate prin acțiuni sau prin declarații. Avem o situație în care, și de aceea vă spuneam mai devreme și legat de PNRR, că această încercare de a pasa responsabilitatea către Parlament nu e una care să fie corectă, în mod normal.

0: Este în opoziție. Nu e de datoria PSD-ului să treacă legile promovate de guvern. PSD este în acest moment în opoziție. La putere sunt alții. De aceea, dacă ar vrea să deblocheze situația, având în vedere tot acest context și un prim pas pentru deblocare, ar fi să facă un gest prin care să arate românilor că nu se ține de scaun, un scaun în care, din care a fost, cum să spun, alungat. Și anume să-și dea demisia, chiar și din premier interimar. Altfel pare că încearcă în continuare să se țină, să controleze jocul, să dinamiteze orice scenarii de deblocare și să dea ordine Parlamentului ce să facă. Un prim gest de bună credință ar fi ăsta. Să fie alt premier interimar care să vină, să nu aibă atâta încărcătură politică, dacă tot vorbim de interese care sunt dincolo de partidele politice.
1: Ați spus că domnul Kelemen Hunor a venit cu mai multe scenarii, printre care și public acesta a cerut ca, de exemplu, USR să treacă în opoziție, să nu rămână la guvernare. Aș vrea însă să vă întreb dacă astăzi, la discuții, domnul Kelemen Hunor a mai propus o astfel de variantă sau ce scenariu a propus?
0: Nu aș vrea, o să vi le spun, sunt convins. Hunor e un președinte care comunică, nu pleacă încrâncenat pe aici, pe holuri, fără să răspundă la întrebări. Când va vrea, va răspunde, fiindcă nu cred că e corect să răspund eu numele domniei sale.
1: Aș mai avea o întrebare. În timp ce dumneavoastră erați la negocieri la Cotroceni, tot mai multe voci, de exemplu, Dominic Fritz vorbea de alegeri anticipate, se vorbește de anticipate și din PNL și vedem că se vorbește de anticipate și din AUR tot mai în timpul acestor negocieri. Cumva pare că Ilie Bolojan are un plan ascuns. Credeți că, de fapt, aici își dorește să ajungă?
0: E un scenariu pe care nu pot să-l exclus niciodată. E pe masă. E un scenariu care nu se poate întâmpla de pe o săptămână pe alta. Deci dacă s-ar intra în acest scenariu, va fi undeva, ar fi alegeri undeva în toamna acestui an, târzie. E un scenariu care ar arunca într-un soi de instabilitate continuă, să zicem, scena politică și economică, în primul rând. Și asta e, de fapt, principalul criteriu după care trebuie să ne uităm. Dar e și acesta un scenariu. Nu avem niciun fel de problemă să intrăm și în acest scenariu. Nu-l văd unul fericit, nu văd să se schimbe peste noapte și vă spun ceva. Ce am spus la Cotroceni legat de acest scenariu. Evident că vom intra în alegeri pe bază de reciprocitate. Dacă USR și PNL au decizii prin care spun că nu mai fac majorități cu PSD, evident vom avea și noi același lucru. Adică să nu credeți că PSD-ul rămâne doar pe post de încasator, de sac de box, dar când ai nevoie de voturi în Parlament, cum ar fi acum la legile acestea, PSD-ul să le voteze. Nu. De aceea am spus la începutul intervenției mele că ar trebui să realizeze și de la Cotroceni și de acum că cei care sunt în acest moment în arcul guvernamental ar trebui să realizeze foarte bine unde e PSD-ul, în opoziție. Astăzi.
1: Mulțumesc.
2: Bună ziua, Constantin Toma, știrile ProTV. Aș vrea o lămurire încă o dată, domnule Grindeanu. Condiționați votul în Parlament pentru acele legi care țin de jaloanele PNRR și SAFE de demisia premierului interimar Ilie Bolojan?
0: N-am condiționat la Cotroceni acest lucru, dar mi se pare un gest de bună credință. Atâta timp cât jucăm într-un scenariu politic în care avem un președinte PNL demis de Parlament, un prim-ministru demis de Parlament și vii și ai un discurs despre țară, despre priorități, despre lucruri care trec dincolo de interesele partidelor, atunci ar fi bine să nu mai faci politică și să faci, într-un gest de bună credință, faci un pas înapoi, să lași pe cineva mai puțin politic, vizibil și care să gestioneze această perioadă. Altfel, scuzați-mă, dar dăm drumul iarăși la o competiție politică legată de diversele legi care sunt parte a acestui pachet PNRR. Și asta am vrut să evit.

0: Mai ales că în spate este altceva. Este un vot dat de Parlament, prin care îți spune să pleci acasă. În general, când ai situații de acest tip, pleci.
1: Dacă nu se va întâmpla asta, nu veți vota.
0: N-am spus asta și nici acum nu spun. Doar că nu e responsabilitatea PSD. Nu mai vreau să trăiesc în scenariu din 2020, tot aici în Parlament, când în pandemie ni se spunea cât de responsabil este să votăm un guvern Orban, vă aduceți aminte, și PSD-ul a venit la vot și PNL-ul n-a venit. Fiindcă noi am fost, și vă rog să verificați de atunci, zeci de parlamentari PNL în 2020 n-au venit la vot la instalarea, ce să vezi, a unui guvern Orban. Și PSD-ul a trebuit să asigure majoritatea. Nu, PSD-ul astăzi este în opoziție. N-are secretar de stat, n-are subsecretar de stat, prefect, subprefecți. Nu suntem buni doar pentru resursă de voturi. Să fie foarte clar.
1: De-a lungul acestor săptămâni a fost readusă în discuție ideea ca Alexandru Nazare să fie o propunere de premier tehnocrat. PSD, ce părere are despre această
0: variantă? Nu s-a discutat despre această propunere nici la Cotroceni, nici n-am luat
1: în cal. Dacă va fi propusă de președinte?
0: Supoziți.
1: Dacă va fi propusă de președinte?
0: Știți dumneavoastră ce face președintele?
1: Bănuiesc că dumneavoastră știți mai bine decât
0: nu mine. Știu, dar nu s-a discutat azi de niciun nume, nici de Nazare. De ce nu spuneți de alte nume?
1: E un nume pentru care PSD-ul spunea, cu care PSD-ul spunea că a avut relații bune.
0: Nu, și nici nu dau înapoi în ce am spus mai devreme. Dar nu s-a discutat despre așa ceva azi. Deloc. Nu s-a pronunțat numele acesta.
1: Președintele spunea că nu va face o nominalizare de premier până când nu este sigur de o majoritate.
0: Și ca să fiu clar, nici alt nume. Nu doar a lui Alexandru Nazare. Niciun nume nu s-a pronunțat azi. Ba da, îmi cer scuze. Am pronunțat eu de câteva ori împreună cu, cred că și Varujan, numele Eugen Tomac. Și vă și spun de ce. Pentru că toți au venit cu acest guvern, scenariu de guvern de armistițiu, de pace, de tranziție. Și am întrebat de ce nu a fost bună propunerea inițială atunci a președintelui, din urmă cu două luni. Eugen Tomac, care asta? Asta era scenariu. Un guvern cu durată de viață scurtă, care să ne treacă de această perioadă, dar n-au acceptat alții. Da, un nume s-a pronunțat.
1: Bun. Președintele spunea că își dorește, o ultimă întrebare din partea mea, președintele spunea că își va face o nominalizare de premier doar când va exista o majoritate clară. În acest sens, purtați discuții cu UDMR pentru ca Uniunea Democrată a Maghiarilor din România să susțină guvernul PSD minoritar. Mai există această șansă ca UDMR să dea voturile PSD?
0: Și dar n-a fost niciodată exclusă această poveste de către UDMR și acest scenariu.
1: Deci nu este exclus.
0: Nu.
1: Asta înseamnă că vă veți întâlni cu Kelemen Hunor în aceste săptămâni?
0: Eu cu Hunor vorbesc de mai multe ori pe săptămână.
1: Și v-a dat asigurări că ar putea să susțină?
0: Ați zis că mai o singură întrebare. Eu v-am spus că nu s-a schimbat nimic din ceea ce a fost în urmă cu câteva zile.
1: Mulțumesc.
2: Bună ziua, Rebecca Popescu, Hot News. S-a discutat astăzi despre varianta alegerilor anticipate, pentru că, pe de o parte, înțelegem pe surse că președintele a ales să nu se pronunțe atunci când varianta a fost pe masă, pe de altă parte că a spus că le-ar lua în calcul.
0: Nu, am spus că, în principiu, un asemenea scenariu nu poate fi exclus. Asta am spus eu, nu că a spus președintele.
2: Nu, dar, din informațiile noastre, sunt două informații contradictorii. Care a fost discuția de la Cotroceni?
0: Președintele a atitudine, dar o să vă spună domnia sa. Mai mult a ascultat ce avem fiecare dintre noi în continuare de spus și dacă s-au mai flexibilizat pozițiile. Legat de anticipate, v-am răspuns mai devreme.
3: Bună ziua, Elena Crângașu, Cotidianul. Președintele spunea că așteaptă ca partidele să vină cu variante, nu să se pronunțe domnia sa. Dacă ne puteți spune, atât PSD cât și celelalte partide, cu ce propunere ați venit astăzi la Cotroceni? V-ați dus și ați spus aceleași lucruri pe care le-ați spus și până acum sau s-au mai schimbat pozițiile?
0: Păi să știți că deschiderea a făcut-o Varujan. Adică s-a vorbit în ordinea ponderilor, să spunem, în Parlament. Noi am fost ultimii. Și Varujan a spus din perspectiva lor un scenariu pe care l-a spus și public. Acela de deschidere a dialogului, de revenire a coaliției, lucrurile pe care le știți. O coaliție, dacă vreți, 2.0, evident cu un alt prim-ministru, cu un prim-ministru care să înțeleagă economia, cu unor de asemenea a spus, dom'le, poate e nevoie de un guvern de armistițiu, ceea ce înseamnă punerea în paranteză a tuturor constrângerilor pe care le-a avut fiecare partid sau și le-a dat în această perioadă. Ceilalți au rămas cu care nu avem nimic împotrivă, noi PSD, nici cu ce a zis Varujan, nici cu ce a spus Unor. Ceilalți au continuat să spună că ei au aceste decizii interne și că nu pot să facă altceva. Așa că lucrurile au rămas. Adică mă refer la PNL și USR.
3: În aceste zile s-a vorbit și de posibilitatea unui guvern tehnocrat. Ar fi o variantă, un guvern, să revenim la ideea unui guvern condus de un tehnocrat sau un independent, adică să aibă și experiență politică? Păi, s-a discutat azi?
0: Haideți să vedem. În urmă cu vreo 2 luni, noi n-am mai apucat să spunem dacă susținem sau nu guvernul Tomac. Că cei de la USR și PNL au spus nu. Eu nu vorbesc de persoana Eugen Tomac, eu vorbesc de ideea în sine. Să știți că inițial Partidul Social Democrat, în toate întâlnirile pe care le-am avut până la desemnarea lui Eugen Tomac la Cotroceni, la toate întâlnirile, noi am fost cei care am spus nu. Nu ni se pare că e bine să avem un guvern de acest tip, tehnocrat și așa mai departe. Președintele a insistat spunând că e singura variantă pe care o acceptă cei de la PNL și USR și acesta ar fi numitorul comun. Un guvern tehnocrat cu miniștrii tehnocrați. Într-un final PSD a acceptat. Ce să vezi? Au trecut câteva zile și au venit cei de la PNL și au spus, dom'le, de acord, dar să nu mai fie nici prefect, nici subprefecți politici. Și am spus, da, de acord. După care au spus să nu fie nici oameni care pot fi asimilați cu, ca fiind apropiați de PSD. De acord și asta. Eugen Tomac a mers la PNL și le-a spus care dintre nominalizările de miniștri trebuie să nu vă place și îi schimb. Ca într-un final să facă o ședință la PNL și să spună că nu-l votează pe Tomac, fiindcă nu-i guvern politic. Așa că nu pe mine mă întrebați treaba aceasta. Vă rog să-i întrebați pe cei care s-au răzgândit în toată această perioadă.
3: Dacă astăzi președintele sau oricare alt lider a pus pe masă varianta unui guvern condus de un tehnocrat, chiar cu miniștri politici.
0: Da, am spus da. Am spus da, doar că nu-i la noi problemă.
3: Și Ilie Bolojan și Dominic Fritz se opun acestei variante?
0: V-am spus că da.
3: Mulțumesc.
4: Bună ziua, David Leonard Bular, ca jurnalist Recorder. Mă întorc puțin la subiectul anticipatelor. După discuția de astăzi de la Cotroceni, suntem cu un pas mai aproape de alegerile anticipate, din punctul dumneavoastră de vedere?
0: Suntem la fel. Nici mai aproape, nici mai departe.
4: După căderea guvernului Bolojan, a avut loc o întâlnire la Cotroceni. Administrația prezidențială a anunțat atunci, triumfalist așa, că toate partidele fostei coaliții au căzut de acord să semneze un angajament conform căruia vor vota în Parlament toate proiectele de legi privitoare la PNRR și OCDE. Ați semnat atunci acel acord. Ce s-a schimbat între timp?
0: În primul rând a fost doar o chestiune ca intenție, dar nu contează, fiindcă rămâne valabilă treaba aceasta. Nu m-am gândit o secundă și nu ne-am gândit o secundă că stă cineva și blochează în toată această perioadă România și aruncă în aer orice scenariu de deblocare, așa cum a făcut premierul demis în această perioadă. Asta nu înseamnă că nu suntem în continuare de acord cu acea chestiune legată de PNRR, SAFE și OECD. Doar că vreau să realizați foarte bine. Noi am ajuns, următorul cadru, noi am ajuns în situația aceasta, dând un vot intern în 21 aprilie, unde am avut un procent covârșitor de aproape 98% care ne-a spus, fără Ilie Bolojan, dar nu ca persoană Ilie Bolojan, cât ca mod de a conduce guvernul spre faliment și România spre faliment. Unul din motive a fost următorul, că în acest an, și n-a fost nimic netransparent, n-a fost nimic pe repede înainte, am început acest proces intern de consultare la începutul lunii decembrie, am anunțat public că facem acest lucru, evaluarea, că văd că toți spun unii că nu, am spus public acest lucru, am spus că se va termina odată cu bugetul și așa am făcut această perioadă de evaluare. Dar în acest an, aproape un an de când sau cât a funcționat guvernul Bolojan, pe de o parte am fost acel sac de box în care se arunca din toate părțile, și aici mă refer la PNL și USR, dar pe de altă parte eram bun să dăm voturi în plenul Parlamentului pentru diverse politici publice cu care, sau cu, care erau foarte greu de negociat cu un prim-ministru ca Ilie Bolojan. Și atunci s-a ajuns în această situație. I-am atenționat azi la Cotroceni și le-am spus un singur lucru. Vă rog să realizați următoarea treabă. PSD în acest moment este în opoziție. Voi stați agățați de funcții. Voi dați drumul, de exemplu, cu aproape un an înainte de a se expira anumite, dau un exemplu acum, de a expira anumite contracte pe sau contracte de muncă până la urmă pe 109 date prin concurs, cu un an înainte se fac concursurile de către cei de la USR. Deși expiră acele mandate undeva în primăvară, vara anului trecut. Deci voi sunteți la putere, nu PSD-ul. Nu aruncați pe PSD. Voi trebuie să treceți legile. Nu e responsabilitatea PSD-ului. Când ne-ați trimis la Parlament în penultima zi de sesiune ordinară 6 legi, 4 la Cameră, 2 la Senat, a doua zi la Cameră au fost votate. La Senat nu. Nu mai vreau să fiu în situația din 2020. Același tip de întrebare îl avea presa și atunci. Dom'le, dar nu votăm un guvern, că suntem în pandemie și jumate din parlamentarii PNL n-au fost prezenți.
4: Ce vă întreb eu este...
5: Sorin Grindeanu anunță că s-a ajuns în impas, acuză Partidul Național Liberal și USR, spune că s-a discutat de varianta unui guvern de armistițiu, ca să se pună totul în paranteză, și de un scenariu al guvernului tehnocrat, doar că PNL și USR au respins aceste propuneri. A anunțat Cotroceniul și liderii vechii coaliții că PSD este în opoziție, că nu are prefect, subprefect și nici miniștri. Facem o mențiune aici. Sorin Grindeanu este președintele Camerei Deputaților. Când ești în opoziție, e o opoziție care se obține ceva mai greu. Dar continuăm să urmărim declarațiile. Jurnaliștii l-au întrebat dacă i-au cerut demisia lui Ilie Bolojan, pentru că surse participante la această ședință spun că Sorin Grindeanu a cerut demisia lui Ilie Bolojan în schimbul votării PNRR. O informație pe care însă Sorin Grindeanu a respins-o, a spus că nu e adevărată, mai devreme. Mergem mai departe, vom reveni asupra informațiilor pe măsură ce ele apar. Întâlnire la ora 9 la Cotroceni, despre asta este vorba, nu au ajuns la niciun consens liderii coaliției. Mergem mai departe pentru că avem o informație de ultimă oră la Digi24. Judecătorii au decis ca Viorel Pașca să fie cercetat în stare de libertate. Judecătorii au anulat practic toate măsurile preventive. Ni se alătură Carla Tănasie cu detalii.
6: Bun găsit! În urmă cu puțin timp, Curtea de Apel București a respins cererea de ICOT de arestare preventivă a familiei Pașca și coordonatoarei caselor. Decizia nu reprezintă o soluție asupra vinovăției sau nevinovăției celor șase și nu înseamnă încetarea anchetei. Vorbim strict de măsurile preventive pentru că dosarul penal își continuă cursul. Acuzațiile în acest dosar sunt de trafic de persoane, constituirea unui grup infracțional organizat și exploatarea persoanelor vulnerabile. Mai exact, procurorii de ICOT spun că familia Pașca ar fi făcut bani prin intermediul oamenilor care au ajuns în casele lor, bani proveniți din veniturile oamenilor și din donații. Vorbesc procurorii din cote de un prejudiciu de peste 13 milioane de lei. De menționat este faptul că beneficiarii care ajungeau în casele familiei Pașca ajungeau cu ajutorul instituțiile statului, fie că vorbim de spitale, direcții de asistență socială sau chiar poliție. Cei peste 400 de oameni care erau în casele familiei Pașca în momentul în care au fost făcute percheziții săptămâna trecută, cu toții au fost relocați în centre ale statului, iar cei care nu au avut o stare de sănătate bună au ajuns la spitale. Viorel Pașca oferea servicii sociale fără să fie licențiat și fără să aibă personal medical specializat care să îngrijească oamenii.
5: Mulțumim, Carla!
7: Această emisiune este susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.

Performanță uimitoare acum pentru un pacient cu o leziune gravă la picior. A alergat la un maraton la doar 5 luni după ruptura ligamentului încrucișat anterior. În astfel de cazuri, recuperarea completă poate dura până la un an de zile, dar iată, medicina modernă și un program riguros de recuperare pot schimba radical prognosticul.

0: Vă rog să îmi doim genunchiul cât puteți de mult acum. Foarte bine.
1: Să-mi spuneți dacă deranjează pe undeva.
0: Nu. Antrenăm cât mai bine musculatura, reluarea sportului o faceți progresiv.
2: La un an de la operație, genunchiul acestui pacient funcționează aproape normal. Este sportiv de performanță, iar pentru el, accidentarea nu a fost doar o problemă medicală, ci un vis întrerupt brusc.
3: Terenul fiind puțin accidentat, iarba udă, încălțămintea mea era și de asemenea nepotrivită, pur și simplu am alunecat. Și dintr-o dată am simțit ca o pocnitură în genunchi.
2: Diagnosticul a fost sever. Ruptură de ligament încrucișat anterior. A știut că nu va mai putea alerga mult timp. Urma o operație, iar apoi o lungă perioadă de recuperare. Tânărul avea nevoie însă de o soluție medicală care să-l readucă cât mai repede în circuit. Cel care a dus problema cu succes la linia de finish a fost ortopedul Ștefan Mogoș, unul dintre medicii români supra-specializați în chirurgia genunchiului și chirurgia sportivă.
0: Am reconstruit ligamentul încrucișat anterior și pentru că la momentul intervenției era afectat și meniscul intern, a fost nevoie și de sutura acestuia. Prin urmare a fost o intervenție în care am combinat anumite tehnici chirurgicale. Scopul acestei intervenții este ca pacientul la finalul intervenției să aibă un genunchi cât mai apropiat de genunchiul care exista înainte de traumatismul respectiv.
2: Ruptura ligamentului încrucișat anterior este o accidentare des întâlnită în sporturile care presupun schimbări bruște de direcție, sărituri sau contact fizic, iar recuperarea completă poate dura până la un an.
0: O intervenție chirurgicală bine făcută, cu o recuperare nefăcută sau prost făcută, are un rezultat nesatisfăcător la sfârșit. În cele mai multe cazuri, o recuperare completă după o asemenea intervenție chirurgicală survine undeva între 8 și 12 luni de la momentul intervenției chirurgicale.
2: Pentru acest pacient însă, obiectivul era mult mai ambițios. I-a spus medicului că peste 5 luni urma să alerge la un maraton.
3: Am vorbit cu domnul doctor și am spus: domnule doctor, în 5 luni eu sunt înscris la maraton la Atena. Ce facem acum? Iar domnul doctor a avut, din fericire, un plan foarte bun pentru operație, pentru recuperare și l-am urmat întocmai. Da, după 5 luni am reușit să alerg maratonul.
2: Medicii spun că în astfel de cazuri există riscul unei noi accidentări, însă medicina modernă are proceduri care pot scădea riscul de noi leziuni.
0: În ultimii 10-15 ani au fost dezvoltate niște programe de prevenție extrem de eficiente care pot scădea cu peste 30% incidența acestor leziuni.
2: La un an de la intervenție, pacientul și-a reluat programul de alergare și drumeții. Întoarcerea sa în competițiile sportive demonstrează că în spatele unei reveniri spectaculoase stau atât experiența chirurgului, cât și o disciplină riguroasă a ședințelor de recuperare.
4: Această emisiune este susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.
5: Digi24 FM.
6: Grecii antici au inventat democrația, jocurile olimpice, teatrul, dar și petrecerile. Iasu, Calimera, București! Sâmbătă 25 și duminică 26 iulie, lângă ambasada Greciei, închidem strada și deschidem Elada la București. Două zile cu muzică, dans, teatru, gastronomie, relaxare și farfurii sparte ca la carte. Greek Days alături de Digi FM. Hai să trăiești grecește! Nici zeii din Olimp n-ar lipsi de la așa ceva. Cu Digi FM, ca să știi!
5: Digi 24 FM.
7: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
8: Să vedem ce a declarat domnul Nicu Șordan.
9: Europa a făcut greșeli.
8: Stai, ce? Asta, deci vorbim despre Europa și primul lucru e Europa a făcut greșeli. Mergi la sărbătorit acasă și spui: în primul rând la mulți ani, în al doilea rând ai fază de prost. Ești la cabețiv și știm că nici la pat nu te descurci foarte bine. Hai, Doamne, ajută să trăiești. E ca și cum ai merge la nunta cuiva și în timpul toastului ai spune felicitări, să recunoaștem totuși că și divorțul e opțiune bună. Și mai bași dedicații speciale pentru mireasă.
10: Păi, ești frumoasă, dar ești proastă, dar ești proastă.
9: Când a renunțat la nuclear și și-a bazat energia pe gaz ieftin din Rusia, asta a fost o greșeală. Când și-a neglijat industria de apărare, asta a fost o greșeală.
8: Da, pentru că noi am sperat că o să fie pace! Cum ar spune Floricica Dansatoare. Noi n-am știut că o să-l apuci pe domnul Petru cel Mare wannabe frustrările teritoriale. Nu poți să-mi vinovățești un continent că o sperat că în 2026 n-o să mai fie criminal de război și psihopat care omoară milioane de oameni. Da! Am sperat și noi. Ce poți să faci? A girl can hope.
9: România nu și-a apărat de multe ori în mod coerent obiectivele.
8: Pentru că asta presupune să ai obiective coerente. Ca să-ți aperi obiectivele, trebuie să ai. Asta presupune după aia să ai strategii și strategia presupune să ai un guvern. Observați problema? Un pic cerc vicios. Next!
9: Țările europene își promovează interesele naționale.
8: Da, Franța promovează vinul, brânza și contractele cu armament. Europa promovează mașinile, disciplina fiscală. Și România ce promovează? Ia să vedem.
11: Voted by Romanians! And you killed people in Romania!
12: Scos din sărite!

0: Digi24 FM.
1: Bună, sunt Ana, am 9 ani și am auzit probabil de 1453 de ori întrebarea: ce o să te faci când o să fii mare? Nu știu, dar o să descoper. De asta merdesc cu fratele meu la Destiny Park.
2: Aici avem șansa să experimentăm și să descoperim ce vom fi.
3: Cred totuși că mi-am timp să mă gândesc, nu?
2: Destiny Park, locul unde copiii descoperă cine vor fi.
4: Este doliu în lumea motociclismului din România. Pilotul român Adrian Rus, poreclit Sinner, a murit în timpul unei competiții în Cehia, care s-a desfășurat în acest weekend. Sportivul în vârstă de 43 de ani mai avusese un accident grav pe aceeași pistă în decembrie 2025. Atunci a supraviețuit miraculos și a continuat cursa. Acum Adrian Rus s-a lovit de un alt motociclist din Austria imediat după ce s-a dat startul. Ambele motoare au luat foc și niciunul dintre cei doi competitori nu a supraviețuit. Poliția cehă a deschis o anchetă, iar organizatorii au anulat restul curselor. Cu doar câteva săptămâni înainte de tragedie, pilotul glumea pe rețelele sociale, spunând că este pe locul 13 și că are și pisică neagră acasă.

0: Sunt imagini cum nu te aștepți să vezi în vacanță. Elicopterele de stingere a incendiilor survolează plajele pline de turiști din Italia, două dintre cele mai căutate destinații de vacanță de aici, Sicilia și Sardinia, sunt sub avertizare de incendii. Ministerul Afacerilor Externe îi avertizează pe români că cele două insule sunt vizate de alerte privind focurile de pădure și vegetație. În Sardinia, mai multe zone de coastă au luat deja foc. Are detalii despre situația din zonă, corespondenta Digi24, Adela Mohanu. Adela, bun găsit! Cât de mari sunt riscurile pentru turiștii care și-au rezervat vacanțe în Sardinia și Sicilia?
1: Este cod portocaliu de incendii aproape în toată insula Sardinia, cu precădere pe coasta de sud-vest. Acolo deja pădurea a luat foc în mai multe locuri. Se vede pe imagini cum elicopterele de stingere a incendiilor merg peste plajele pline cu turiști și se alimentează din mare. Flăcările au ajuns până pe cel mai important drum național de acolo de pe insulă, foarte aproape de carosabil. Traficul a fost oprit pentru că nu mai era vizibilitate din cauza fumului intens. După câteva ore, pompierii au reușit să stingă flăcările, traficul a fost reluat. Risc mare de incendii, cod galben și în Sicilia, deloc de ignorat, spun specialiștii, pentru că acolo și temperaturile sunt foarte mari. De altfel, Italia este lovită de al treilea val de caniculă de vara aceasta. Nu e ca și când ar fi fost răcoare până acum, pentru că a fost cald de la finalul lunii mai. Acum însă se adaugă grade la această temperatură. Între 35 și 43 de grade vor fi cam peste tot în Italia. Este cod roșu în Florența, cod portocaliu în Roma, Torino și Bologna și foarte multe alte orașe care sunt sub cod galben, iar situația se va înrăutăți de la o zi la alta. Și mai important, poate, și mai grav este că nici noaptea nu se răcorește, vor fi peste 25 de grade inclusiv noaptea. Nopți super tropicale, spun specialiștii, o situație care în trecut era o excepție. Incendiile au cuprins însă aproape întreaga Europa. După dezastrul care a avut loc în Andaluzia, pompierii spanioli se luptă cu flăcările și în alte zone. O pădure istorică din Franța a luat foc. De asemenea, în Marea Britanie și în Croația, incendiile au luat amploare.
2: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
3: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Aș vrea să începem puțin cu această sintamă despre care v-am și spus că îmi place foarte tare, terapia durerii, și să înțeleg cum ați ales acest domeniu, pentru că este o ramură a medicinei despre care pacienții încă nu știu foarte multe. Le este neclar ce presupune terapia durerii.
4: Ce se întâmplă, mai ales în omul modern, este că simptomul devine încet, încet o boală. Pentru că toată lumea asociază durerea cu o colică renală sau cu o colică biliară sau de altă natură pe care o operezi sau o tratezi și dispare. Dar foarte des, în urma avansării în viață, să spunem, durerea devine un fenomen zilnic, cronic. Nu e o durere dintr-un singur organ sau dintr-o singură structură. Unele au leac, altele nu au leac direct sau nu le poți diagnostica și devine o preocupare intensă a creierului și devine o boală cronică pentru că mă doare umărul. Mâine mă doare genunchiul, păi mă doare șoldul. Azi mă doare în pelvis, acum mă doare în spate. Și atunci această durere cronică e un fenomen complex care până de curând nu avea specialiști dedicați. Deci terapia durerii a apărut inventată de anesteziști acum, să zic, 20 de ani. De ce? Pentru că nu eram cu acum în spatele pacientului și tot timpul injectam. Și atunci primii pacienți cronici de durere sunt cei cu durere de spate istoric. Și am avut șansa să fac pregătire în terapia durerii în timpul rezidențiatului. Am fost plecat din țară 10 ani de zile și acolo am dat nasul exact când exploda această specialitate. Când m-am întors în România, cumva, retrăgându-mă în privat în terapia durerii, luând-o de la zero barat și începând proceduri pe rude și prieteni, spunându-le, aveți încredere că nu vă omor. Și a fost o excursie care n-am știut unde să ajungă, pentru că la momentul debutului era și ea un pionierat. Încă este foarte evolutivă. Și mi-am dat seama, după 10 ani, acum sunt 15 ani de când fac asta, că de fapt încă sunt la începutul acestei specialități, pentru că tehnologia te ajută să avansezi și facem prin incizii și prin coace lucruri senzaționale care amorțesc nervi, îngheață nervi, Facem prin incizii de 3-4 mm intervenții cu sedale în care scoatem hernii uriași sau stenoze foarte largi, scoatem tumori din coloană și atunci excursia a fost știu de unde plec, habar n-am unde ajung și ce se întâmplă este absolut senzațional pentru că descoperim lucruri împreună cu pacienții și cu ce se întâmplă la nivel mondial.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: Mai multe explozii au fost raportate în sud-vestul Iranului, inclusiv într-un aeroport. Surse neconfirmate susțin că a fost ucis șeful unui departament de comunicații pentru operațiuni speciale. Centrul de comandă american a anunțat că loviturile au vizat 10 de ținte, printre care sisteme de apărare antiaeriană, radare de coastă și embarcațiuni de mici dimensiuni. În premieră, americanii au folosit drone maritime de tip kamikaze, iar Iranul a răspuns cu lovituri în direcția bazelor militare americane din regiune. Ministerul Apărării din Kuwait a anunțat că 3 puncte de frontieră și o platformă petrolieră au fost atacate. Un om ar fi fost rănit, au mai fost atacate baze americane din Iordania și Bahrain, iar Teheranul susține că 3 militari ar fi fost uciși. Informația este dezmințită însă de Statele Unite. În timp ce confruntările continuă, prețul barilului de petrol Brent a crescut cu 3,5% și a trecut de $79.
1: The U.S. military could open the straits, but to maintain them, to reopen them and keep them open, you're talking about a sizable military operation which would have to involve clearly the deployment of ground forces, as well as major strikes deep within the interior of Iran in order to preempt and prevent them from launching their missiles and drones. I don't think the Trump administration wants that. So this could be the new normal. The naval blockade could be reimposed, and Iran will begin to hurt economically, but then again, so will the international oil economy.
2: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
3: 13 iulie 1930, primul mondial de fotbal. La Montevideo, în Uruguay, pe malul vestic al Atlanticului, mai aproape de Antarctica decât de Europa, a început primul campionat mondial de fotbal. 13 echipe au participat, dar doar 4 din Europa. Drumul era lung și scump, mai ales în timpul unei crize economice. România a participat la insistențele regelui Carol al II-lea. Tricolorii au căzut în grupă cu țara gazdă Uruguay și cu Peru. Victoria contra peruanilor nu a fost suficientă pentru a progresa. Uruguay a câștigat primul mondial de fotbal. 13 iulie 2019. Victorie românească. Simona Halep o învingea pe Serena Williams 6-2-6-2 în finala turneului de la Wimbledon. Era prima româncă care reușea această performanță. Numele Simonei Halep a fost gravat pe farfuria oferită ca trofeu câștigătoarei turneului feminin încă din 1866. A fost al doilea turneu de mare șlem câștigat de româncă. Simona Halep a stabilit și un record absolut pentru o finală feminină. Doar 3 greșeli forțate față de cele 26 ale Sirinei, în meciul care a durat doar 56 de minute. 13 iulie 1990. Dezastrul pe vârful Lenin. 43 de alpiniști care scaladau vârful Lenin, pe atunci, în URSS, au murit într-o avalanșă provocată de un seism. Era cel mai grav accident de alpinism din istorie. Alpiniștii erau din URSS, Cehoslovacia, Israel, Elveția și Spania. Epicentrul seismului a fost la peste 200 de kilometri departare, în Afganistan. Nu a fost un cutremur mare, dar mișcarea pământului a făcut o bucată de gheață de pe munte să se rupă și să provoace o avalanșă, care a lovit în plin tabăra în care se aflau alpiniștii.
2: Ați ascultat Digistoria. Radio Digi24 FM.
4: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
5: O judecătoare din Argeș propune căsătoria pe o perioadă determinată de 5 sau 10 ani. Sună cinstit, nu? Ei, practic, căsătoria a trecut de la full virgin la free trial, cam așa. În loc de casă de piatră, de acum o să urăm termen lung și clauză favorabilă. Acum întrebarea asta, de unde vezi relația peste 5 ani, o să aibă cu totul alt sens. Păi vedem, nu știu, poate continuăm cu un contract nedeterminat sau poate avem opțiunea de freelancing, nu știu. Da, ce se întâmplă cu darul din nuntă? Asta mă întreb foarte mult. Acum, nu știu, dai 1000 de euro sau cât mai dai la nuntă, că nu știu, că nu prea mă duc. Da. dacă costă cu 1000 de euro, dar o denuntă, ce facem? Pars la 5, faci, bă, 5 ani, ia să vedem, dăm 200 de euro sau ar suna mai bine, poate la următoare nu mă mai duc, sau nu știu. Dar mie mi se pare că în situația asta tot noi bărbații o să avem cel mai mult de suferit, pentru că o dată la 5 ani trebuie să îți ceri iară soția. Păi nu leacă de chinuia, nu știu dacă v-ați gândit, că până la urmă te căsătorești o dată în fața lui Dumnezeu și de vreo 12 ori în fața legii. Știi cum e cu Dumnezeu, te mai înțelegi, dar cu birocrația niciodată. De România, în loc să scape de birocrație, i-aș o propus să mai adaugi chestii în plus. Vă dați seama cât de multe zeci de familii și o să destrami doar pentru că nu a avut dosar cu șină când o trebuie să facem. Da. În fine. Ideea e că probabil cei mai afectați o să fie avocații de divorț, pentru că aia, bă, ce rost are să mai plătesc pe cineva la partaj, dacă oricum poți să aștept să expiri contractul. Sună cinstit. Și cea mai căutată întrebare de pe net o să fie cereri de căsătorii în nunta 12. O să tot fac, asta e problema. Dar dacă tot facem asta cu căsătoria, hai să mergem și cu alte chestii, să rebotezăm copiii din 3 în 3 ani. Și copiii în situația asta o să fie denumiți copii sau o să fii bunuri de leasing până la finalul termenului? Și expresia până când moartea vă va despărți sună prea romantic. Cred că mai degrabă o să mergem până la 31 decembrie anului X. Și dacă tot transformăm căsătoria într-un contract pe o perioadă determinată, n-ar trebui să redenumim și sexul ca fiind bonus de performanță? Să primești bonus de performanță pentru că n-ai performat. O las aici. Da, și cred că expresia să vă iubiți până la adânci bătrâneți o să transforme în expresia să vă iubiți minim 10 contracte. Da, cred că totuși 5 ani e o perioadă prea scurtă, că de multe ori 5 ani durează să hotărească soția ce gresii pui în baie. Da, vă dați seama că dacă se întâmplă asta în ultimul an de căsătorie, toată lumea o să comporte frumos ca politicienii în campanii? În ultimul an soțul nu mai vine acasă cu flori, vine direct cu zahăr și ulei și promite că pune igresii până la capătul holului sau ceva. Și cina în familie nu o să mai fie o cină, o să fie mai mult dezbatere electorală, știi? Suni mama, soacră, bă, ce faci, îl mai ții sau îl scoți din coaliție și tu? Căsnicia de 5 ani o să arate mai mult ca mandatul unui primar. Primii 4 ani nu faci nimic și în ultimul an tragi tare ca să prinzi reînnoirea.
4: Scos din sărite. Sâmbătă ora 23 pe Digi24.
2: Mașinile românești primesc încă un vârf de gamă, un break înălțat cu tehnologie nouă și motorizări pe benzină, GPL și hibrid. Un celebru SUV premium are o nouă generație, tehnologie spectaculoasă, design șocant și chiar o motorizare pe hidrogen. La volan, sâmbătă, de la 12:30. Digi24 FM.
0: Bună ziua, este ora 13, urmăriți știrile amiezii, bine v-am regăsit. Începem cu informația momentului. S-a înregistrat încă un eșec în negocierile de astăzi de la Cotroceni. Slabe șanse să avem un premier nou până la toamnă. Blocajul continuă pentru că nu iese acea majoritate de 233 de voturi din Parlament. Sorin Grindeanu îl acuză pe Ilie Bolojan că e vinovat de faptul că nu se deblochează această situație și nu vrea acest lucru. Să ascultăm ce a spus acum câteva minute doar șeful PSD.
6: Am avut discuții de aproape 2 ore. În prima parte, cele legate de ceea ce am spus și aici, și anume acele legi din PNRR și de poziția PSD-ului și fiecare partid în parte și a spus punctul de vedere. Iar în partea a doua, președintele a încercat să vadă dacă s-au schimbat pozițiile, dacă există nuanțe. Sigur, în acest moment, să spunem, cei care sunt și și-au îngrădit foarte mult spațiu de lucru sunt cei de la PNL și USR, care au acele decizii interne pe care le știți, cum legate de guvernare cu Partidul Social Democrat. E treaba lor. Deci, eu spun că astăzi poate că a fost un ton mai, o tonalitate mai jos, dar nu s-a degajat o soluție.
7: Suntem cu un pas mai aproape de alegerile anticipate, din punctul dumneavoastră de vedere?
6: Suntem la fel. Nici mai aproape, nici mai departe.
0: Vedem așadar, pe masă rămâne scenariul anticipatelor, nu poate să fie exclus. Între timp, Ilie Bolojan rămâne la Palatul Victoria, însă conduce un guvern cu puteri limitate. Mergem chiar acum la Rebecca Mana. Ea a urmărit discuția de 2 ore care a fost azi dimineața la Cotroceni. Ce mai aflat, Rebecca? În ce situație suntem concret acum?
8: Bun găsit! Cea mai concretă informație pe care o avem în acest sens este faptul că știm că nu există un consens, rămân blocate și în acest moment negocierile și discuțiile despre un viitor guvern. Am văzut că mai bine de 2 ore de discuții aleșii au ajuns fără nicio concluzie. Am văzut și discuții despre acea variantă de guvern de armistițiu, despre care vorbea și Kelemen Hunor, o variantă a unui guvern pe o durată mai scurtă de timp care să rezolve acele urgențe ale României și a fost exclusă acea posibilitate ca Alexandru Nazare să fie premierul care să conducă acest executiv, spun surse politice din PSD. Faptul că această variantă ar fi mai apropiată de PNL și USR, așadar cei din Partidul Social Democrat o exclud, au fost discuții ceva mai așezate la Palatul Cotroceni, însă nici astăzi nu a venit cu o soluție. Ne așteptăm însă ca în perioada următoare să mai fie discuții. Președintele, din informațiile noastre, și-ar fi dorit ca acest guvern poate să fie votat chiar în sesiunea extraordinară pe care este posibil ca parlamentarii să o facă înainte de 1 septembrie pentru acele proiecte importante din PNRR. Nu s-a deblocat nici acolo situația. Vedem că îmi pare că nici pentru acele proiecte pentru care riscăm să pierdem bani nu mai există acord, însă vom vedea dacă săptămâna aceasta vor mai fi discuții și dacă se va debloca această situație politică.
0: Mulțumesc, Rebecca. Un balamuc care durează din motive de țâfnă. V-am citat acum, este descrierea făcută de Teodor Paleologu despre actuala criză politică. Invitat la Digi24, el spune că în alte țări, precum Belgia sau Olanda, nu o să vedem asemenea mojicii politice. Profesorul susține că această criză guvernamentală se aseamănă cu situația din celebrul film Ziua Cârtiței, unde aceeași zi se repetă de sute de ori.
9: Este o situație de balamuc. Nicușor Dan a spus că și în alte țări durează negocierile. Da, e adevărat, numai că e cu totul altfel în alte țări. Acolo, chiar dacă durează, partidele discută serios legat de măsurile care urmează să fie luate. De-aia durează. La noi durează din motive de țâfnă, de declarații belicoase în toate direcțiile. Deci nu seamănă, adică seamănă doar aparent cu ce se întâmplă în alte țări. Nu o să vedeți nici în Belgia, nici în Olanda asemenea mojicii în permanență. Dar și asta face parte din Ziua Cârtiței, da? Iarăși zice unul ceva, brătienii second hand, ăla deja zic altceva despre, nu știu, Iliescu second hand și așa mai departe.
0: De fapt, noi suntem la 69 de zile din momentul în care guvernul a picat prin moțiune de cenzură. În timp ce unii români cred că deblocarea crizei politice s-ar putea face prin alegeri anticipate, alții totuși spun că asta ar trebui să rămână ultima soluție. Colegii mei au stat de vorbă cu oameni din mai multe orașe din țară. Haideți să vedem ce au de spus în momentul acesta.
10: Nu văd nicio ieșire din acest blocaj decât alegeri anticipate. Iar președintele trebuie să desemneze un prim-ministru, așa cum îi spune Constituția. Cred că ar trebui să cedeze PSD-ul și să poată să înceapă reformele importante pentru țară. Nu am încredere că PSD ar putea face reforme în România.
11: Să înțelegăm partidele.
12: Dacă nu se va ajunge la nicio soluție, alegerile anticipate ar fi una dintre ele?
11: Nu. Nu, pentru că nu se schimbă nimic.
13: Coaliție care țină cu Europa.
12: Dacă nu se ajunge la nicio soluție, alegerile anticipate ar fi una?
13: Asta nu e o variație corectă, fiindcă ala nu reflectă exact democrația. Trebuie să ajungă la o coaliție așa, la o înțelegere.
14: Ei să înțeleagă între ei și să facă odată un guvern stabil și să fie țara să meargă într-o direcție bună, dar așa cu scandalurile și cu asta nu merge.
0: Discutăm această situație. Vladimir Ionaș, sociolog, este în direct cu noi. Bună ziua, domnule Ionaș.
15: Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație.
0: Eu vă mulțumesc pentru disponibilitate. Am așteptat poate și noi astăzi să vedem că se înțeleg până la urmă și poate să vină un nou nume de premier să fie propus de Nicușor Dan, nu neapărat cele două care erau pe masă, însă nu s-a întâmplat asta. De fapt, ce aflăm, domnule Ionaș? Aflăm că așteptăm cel mai probabil până în toamnă. Să se înțeleagă, rămâne Ilie Bolojan la Palatul Victoria și iarăși ba unul n-a fost de acord cu ceva, ba celălalt cu altă chestiune care a fost pusă pe masă. Ce se întâmplă?
15: Nu e neapărat o surpriză. Vorbeam și zilele trecute la postul dumneavoastră despre faptul că astăzi există două soluții. Fie președintele va avea argumentele necesare să-i convingă pe toți liderii partidelor politice să facă un pas în lateral, în spate, în orice direcție, dar să accepte să se așeze la masă și să identifice o soluție, fie vom rămâne cu acest guvern interimar, cu domnul Bolojan, până în toamnă. Iată că a doua este varianta câștigătoare, să spunem așa, după ziua de astăzi. Din păcate, pentru că acest guvern interimar este unul care nu va putea demara reforme reale, așa cum am văzut și cetățenii pe care i-ați intervievat, dar o arată toate datele în momentul de față, oamenii așteaptă. Ba, din contră, mi se pare că am intrat într-o criză și mai mare, pentru că ruptura în momentul de față pare totală, inclusiv pe acele subiecte despre care până astăzi ni s-a tot spus că va exista o oarecare înțelegere, PNRR, SAFE, OECD și așa mai departe. Pare că în acest moment intrăm într-o altfel de realitate în Parlamentul României și anume vom avea pe de-o parte PNL, USR și UDMR la putere, iar PSD își asumă rolul de partid de opoziție. Aici se schimbă, din punctul meu de vedere, tot, pentru că va fi foarte greu pentru partidele care formează această coaliție, mini-coaliție de guvernare, să treacă vreun proiect prin Parlament. Va trebui să negocieze fiecare subiect la bucată și cu cei de la AUR și va fi extrem de interesant de văzut cum vor arăta aceste negocieri.
0: Da, și nu pare să fie toți, nu pare că ar vrea să fie toți dispuși să negocieze în momentul acesta. Ați auzit poate și ce a spus Sorin Grindeanu mai devreme, că nu poți să iei proiectele astea și să ai garanția voturilor Partidului Social Democrat și atât.
15: Evident, e o ieșire totală de la masa discuțiilor. Până la urmă era de așteptat să se întâmple acest lucru. Încăpățânarea fiecărui pion de la masă ne-a adus în această situație. Din punctul meu de vedere, nici măcar alegerile anticipate nu ar rezolva situația, pentru că la cum arată datele astăzi, am avea o situație asemănătoare cu ceea ce este astăzi în Parlamentul României, cu modificări importante sau mai puțin importante, numărul de parlamentari pentru fiecare partid. Dar în rest, majoritatea va sta în aceleași două posibilități. Fie AUR cu PSD, fie PNL, UDMR, USR cu PSD. Altă soluție nu va exista. Vom intra într-un scenariu precum cel din Bulgaria, unde am avut 7 sau 8 rânduri de alegeri până au ajuns la posibilitatea de a realiza o majoritate în Parlament.
0: Dar totuși, domnule Ionaș, recunosc și liderii că scenariul acesta, exclus inițial de Nicușor Dan, vă aduceți aminte, nu organizăm alegeri anticipate, nu se pune problema, o să ajungem la o soluție după 2 luni și o săptămână, neajungând la o soluție, deja nu mai este exclus scenariul acesta. Suntem oare mai cu cât se prelungește criza, de fapt? Ajungem mai aproape de alegerile anticipate?
15: Cu siguranță. Este un scenariu care astăzi este, din punctul meu de vedere, extrem de posibil, atât timp cât orice posibilitate de negociere între aceste formațiuni politice care au format coaliția de guvernare este închisă, atunci singura soluție, evident, sunt alegerile anticipate. Dar și până la alegerile anticipate, care probabil vor avea loc în noiembrie cel mai devreme nu ai cum să le organizezi, urma o perioadă extrem, extrem de tensionată, cu o campanie electorală extrem de dură și toate aceste momente vor duce la un singur câștigător al acestei perioade și anume AUR. E o greșeală din punct de vedere strategic, din punct de vedere politic, din punctul meu de vedere, strategia aceasta a celor de la PNL care le arată că ar fi un câștigător net al acestei perioade de crize. Nu, din contră, singurul câștigător este AUR, dar dacă își doresc alegeri anticipate, vom vedea cum vor arăta noua structură a Parlamentului după acele alegeri.
0: Da, așa e, dar noi între timp probabil că vom intra într-o criză. Ăsta este riscul cel mai mare legat de alegerile anticipate până la urmă. Și în aceste condiții v-aș întreba, cine credeți că trebuie să facă cel mai mare compromis în momentul acesta, având toate datele de la masă, cu toate partidele, fiecare ce își dorește, au spus-o deja?
15: E greu de crezut că cineva va mai face astăzi un compromis, pentru că cel puțin mie impresia pe care mi-a lăsat-o această perioadă este că pentru mulți lideri politici interesele partidelor sau partidului pe care îl reprezintă sunt superioare interesului societății în ansamblu. Vedem din interviurile pe care le faceți pe stradă, din sondajele de opinie, din orice analiză, cea mai mare parte a populației își dorește un guvern care să facă niște reforme reale, să demareze niște reforme reale care să ducă la reducerea cheltuielii banului public. În momentul de față, fiecare își face calcule în funcție de strategia pe care o are partidul și de ceea ce îi se spune că va avea de câștigat ca urmare a acestei crize, în niciun caz după interesul societății. Deci, mi-e greu să cred că cineva va mai face în momentul de față un pas în spate sau un lateral măcar, sau va ceda ceva din ceea ce a cerut până acum în spațiu public.
16: Deci rămân pe poziții toate partidele. Vladimir Ionaș, mulțumesc!
15: Mulțumesc!
16: Acum încă o informație importantă pentru noi, desigur. Inflația României rămâne la cote alarmante, deși s-a mai temperat puțin, e ajutată de producția bună de fructe și legume din agricultură. Iunie a fost a 11-a lună cu inflație în jurul la 10%, după ce a fost majorat TVA-ul, vă reamintiți, în momentul august anul trecut. De vină pentru această situație sunt criza politică, de la noi, desigur, și conflictul din Golf. Ce anume s-a scumpit cel mai mult aflăm chiar acum de la Sebastian Boldea. Te urmărim, Sebastian!
17: Bun găsit, vorbim în primul rând despre sectorul alimentar, iar aici putem observa faptul că o pungă de cafea s-a scumpit în ultimul an cu aproape 20%, dar sunt și alte produse, cum ar fi ouăle. Acestea sunt mai scumpe în prezent cu aproximativ 16%, iar de această dată vedem în top și laptele de vacă. Asta pentru că el este în prezent mai scump cu aproximativ 12% față de aceeași perioadă a anului trecut. În cazul alimentelor sunt însă și câteva produse care sunt mai ieftine acum față de anul trecut, iar aici mă refer la fructele proaspete. Acestea sunt mai ieftine cu aproximativ 10%, dar și cartofii cu aproximativ 14% față de aceeași perioadă anului trecut. În ceea

0: pentru serviciurile auto, asta pentru că și acolo mâna de lucru s-a scumpit cu aproximativ 14%.
1: Pare interesant că nu se tem politicienii să arunce țara în haos și mai departe. E foarte frumos din partea lor, însă eu mă tem de acest scenariu al anticipatelor. Ne aruncă într-o zonă de criză, instabilitate și incertitudine care va costa în mod foarte direct în buzunarele noastre. Prețurile oricum cresc în ritm accelerat. Avem o ușoară speranță ca după luna august, în momentul în care dispare efectul de bază al creșterilor foarte mari de prețuri de anul trecut, să vedem o rată a inflației care se coboare poate chiar undeva sub 6%. Însă 6% e enorm. Este un ritm de creștere a prețurilor care este mult prea mare. Înseamnă că ne permitem din ce în ce mai puțin. Scenariul cu anticipatele mie mi se pare extrem de periculos pentru că ne duce spre o probabilitate foarte mare de blocaj, blocaj în plata pensiilor și salariilor. Cei mai vulnerabili vor fi foarte grav afectați de acest lucru.
2: Informația momentului acum, judecătorii au decis ca Viorel Pașca să fie cercetat în stare de libertate. Au fost anulate toate măsurile preventive, primim toate detaliile de la Carla Tănasie. Ce s-a întâmplat, Carla?
3: Găsit, Curtea de Apel București a respins solicitarea DICOT de arestare preventivă a familiei Pașca și coordonatoarei caselor familiei Pașca. Nu mai rămâne nici măcar controlul judiciar. Vorbim însă strict de măsurile preventive. Nu înseamnă că este o soluție pentru vinovăția sau nevinovăția acestora. Dosarul penal își continuă cursul. Am vorbit puțin mai devreme și cu avocatul familiei Pașca, spune că ceva este în neregulă cu acest dosar și că se aștepta la această decizie din partea Curții de Apel. Reamintesc acuzațiile procurorilor din acest dosar. Vorbim de trafic de persoane, vorbim de constituirea unui grup infracțional organizat, dar și de exploatarea persoanelor vulnerabile. Mai exact, procurorii DICOT spun că familia Pașca ar fi făcut bani în urma acestor oameni care au ajuns în casele lor din donații, dar și din veniturile acestor oameni, pentru că toate cardurile și indemnizațiile de handicap, de exemplu, ajungeau la familia Pașca. Vom vedea ce se va întâmpla mai departe în acest dosar. Cert este că acum sunt în stare de libertate.

0: Helicopterele de stingere a incendiilor survolează plajele pline de turiști din Italia. Două dintre cele mai căutate destinații de vacanță de acolo, Sicilia și Sardinia, sunt sub avertizare de incendii. Ministerul Afacerilor Externe îi avertizează pe români că cele două insule sunt vizate de alerte privind focuri de pădure și de vegetație. În Sardinia, mai multe zone de coastă au luat deja foc. Detalii despre situația din zonă de acolo are corespondentul Digi24, Adela Mohanu. Adela, bun găsit! Explică-ne cât de mari sunt riscurile pentru turiștii care și-au rezervat vacanțe acolo, în Sardinia sau Sicilia.
1: Este cod portocaliu de incendii aproape în toată insula Sardinia, cu precădere pe coasta de sud-vest. Acolo deja pădurea a luat foc în mai multe locuri. Se vede pe imagini cum elicopterele de stingere a incendiilor merg peste plajele pline cu turiști și se alimentează din mare. Flăcările au ajuns până pe cel mai important drum național de acolo de pe insulă, foarte aproape de carosabil. Traficul a fost oprit pentru că nu mai era vizibilitate din cauza fumului intens. După câteva ore, pompierii au reușit să stingă flăcările, traficul a fost reluat. Risc mare de incendii, cod galben și în Sicilia, deloc de ignorat, spun specialiștii, pentru că acolo și temperaturile sunt foarte mari. De altfel, Italia este lovită de al treilea val de caniculă de vara aceasta. Nu e ca și când ar fi fost răcoare până acum, pentru că a fost cald de la finalul lunii mai. Acum însă se adaugă grade la această temperatură. Între 35 și 43 de grade vor fi cam peste tot în Italia. Este cod roșu în Florența, cod

0: portocaliu în Roma, Torino și Bologna și foarte multe alte orașe care sunt sub cod galben. Iar situația se va înrăutăți de la o zi la alta. Și mai important, poate, și mai grav este că nici noaptea nu se răcorește. Vor fi peste 25 de grade, inclusiv noaptea. Nopți super tropicale, spun specialiștii, o situație care în trecut era o excepție. Incendiile au cuprins însă aproape întreaga Europa. După dezastrul care a avut loc în Andaluzia, pompierii spanioli se luptă cu flăcările și în alte zone. O pădure istorică din Franța a luat foc. De asemenea, în Marea Britanie și în Croația, incendiile au luat amploare.
1: Mulțumesc. Și incendii de vegetație fac prăpăci în Franța. O pădure emblematică din apropierea Parisului a fost cuprinsă de flăcări și a forțat închiderea parțială a uneia dintre cele mai mari autostrăzi care leagă capitala de Lyon. Pompierii continuă lupta cu incendiile și în Spania, în Marea Britanie sau Croația.

0: Incendiul din pădurea Fontainebleau s-a produs la marginea principalei artere rutiere către sudul țării, înainte de a se extinde în vegetație. Aproape 800 de hectare au fost afectate de flăcări. Peste 400 de pompieri asistați de elicoptere și avioane cu rezervoare de apă au fost mobilizați să stingă focul.
1: Así, pues llevo ya 3 días sin dormir, esperando a que me dejen pasar. No sé, ahora a ver si me dejan pasar. Esto es insoportable.
2: We can go home. Hopefully we have a home to go to. We just need to go and pick up where we left, really. Get on living. And find the cats. Make sure they're okay.
0: În Spania, numărul deceselor provocate de incendiile care au ars peste 6.000 de hectare de vegetație a crescut la 13. Dintre aceștia, 5 sunt cetățeni britanici și cel puțin un belgian. Alți 10 oameni, majoritatea pensionari, sunt în continuare dați dispăruți. Aproape 1.000 de apeluri la serviciile de urgențe au fost înregistrate într-o zi în Marea Britanie după ce incendiile de vegetație au afectat o localitate aflată la 40 de kilometri de Manchester. Oamenii au fost sfătuiți să nu ridice drone în regiune pentru a nu afecta intervenția pompierilor. Un incendiu de vegetație a afectat și o localitate de pe o insulă croată din Marea Adriatică, populară destinație turistică.
3: E strașnă, sunt acolo, dar nu știu, najvažnije, neman nikakvih ljudskih žrtava, ni povreda, što je pravo čudo, da.
0: Cele mai multe dintre aceste incendii sunt produse ca urmare a valului de căldură extremă care afectează Europa. Date oficiale arată că țările europene au raportat peste 10.000 de decese în plus în timpul caniculei record care a cuprins vestul continentului la sfârșitul lunii iunie.
4: Statele Unite ale Americii au lansat noi atacuri în Iran.

0: Mai multe explozii au fost raportate în sud-vestul Iranului, inclusiv într-un aeroport. Obiectivul este să limiteze capacitatea Teheranului de a lovi nave în strâmtoarea Ormuz. Surse neconfirmate susțin că a fost ucis șeful unui departament de comunicații pentru operațiuni speciale. În premieră, americanii au folosit drone maritime de tip kamikaze. Iranul a răspuns cu lovituri în direcția bazelor militare americane din regiune. Ministerul Apărării din Kuwait a anunțat că 3 puncte de frontieră și o platformă petrolieră au fost atacate. Un om ar fi fost rănit. În timp ce confruntările continuă, prețul barilului de petrol Brent a crescut cu 3,5%, a trecut de $79.
1: The US military could open the straits, but to maintain them, to reopen them and keep them open, you're talking about a sizable military operation which would have to involve clearly the deployment of ground forces as well as major strikes deep within the interior of Iran in order to preempt and prevent them from launching their missiles and drones. I don't think the Trump administration wants that. So this could be the new normal. The naval blockade could be reimposed, and Iran will begin to hurt economically, but then again, so will the international oil economy.

0: Ucraina a lansat un atac masiv cu drone asupra infrastructurii petroliere din Rusia și asupra Moscovei. Incendii uriași au izbucnit la două depozite de petrol din regiunea Stavropol. În același timp, primarul capitalei Rusiei susține că peste 350 de drone au avut drept țintă regiunea Moscovei, iar cea mai mare parte dintre ele au fost interceptate. În paralel, armata lui Putin a lansat noaptea trecută 3 rachete de croazieră și peste 130 de drone asupra Ucrainei. Zelenski spune că atacurile au vizat strict zone civile. Printre ținte s-au numărat un spital din Harkov, un autobuz în Odessa și un apartament din Zaporojie. Președintele Ucrainei cere mai multe sisteme de apărare antirachetă. Germania vrea să financeze pentru ucraineni un proiect în valoare de aproape 100 de milioane de euro. Prin această afacere, ucrainenii ar primi drone cu inteligență artificială aproape imposibil de distrus. Valentin Stan ne explică. Valentin.
1: Bine v-am găsit! Ceea ce plănuiește Germania să facă reprezintă una dintre cele mai mari achiziții pe care un aliat le face pentru producția de drone ucrainene. Kievul ar urma să fabrice peste 50.000 de drone în următorul an, iar sprijinul financiar al nemților este de aproximativ 90 de milioane de euro. Este vorba despre aparate de zbor produse de o firmă ucraineană, dotate cu sisteme de inteligență artificială din Statele Unite ale Americii. O achiziție care ar putea să încline decisiv balanța războiului. Mai ales că și în momentul de față, Ucraina pare că este superioară Rusiei în domeniul dronelor. În ultimele două luni, Kievul a avut victorii răsunătoare în privința atacurilor pe teritoriul Kremlinului. Au fost lovite cel puțin 6 mari rafinării, una dintre ele chiar în apropierea Moscovei, iar alta la peste 3.000 de kilometri distanță de frontiera cu Ucraina. Pe lângă rafinării, ucrainenii au mai distrus și un terminal petrolier din Krasnodar, depozite de muniție, dar și puncte importante de infrastructură, precum un pod care leagă Crimea de continent. Toate aceste atacuri au provocat o criză a combustibilului în Rusia. În momentul de față, estimările experților arată că rușii acoperă doar 65% din necesarul de combustibil prin producție proprie și că acum Kremlinul apelează la importuri din Belarus sau India.
0: Valentin, îți mulțumesc! Astăzi are loc reuniunea Coaliției de Voință. Liderii europeni se întâlnesc la Paris, acolo merge și președintele Nicu Șordan. Pentru prima dată de la formarea coaliției, Republica Moldova va fi prezentă la una din ședințele liderilor europeni. Maia Sandu merge la Paris la invitația lui Emmanuel Macron. E de așteptat ca astăzi șeful statului să reafirme sprijinul acordat Ucrainei. Vreau să discutăm subiectul. Invitatul de la această oră este Dorin Popescu, expert în geopolitică. Domnule Popescu, bună ziua și mulțumesc!
2: Bună ziua, mulțumesc foarte mult pentru invitație.
0: Care vor fi concluziile sau deciziile importante de la această coaliție de astăzi? Ce așteptăm?
2: În primul rând, înțeleg că sunt cel puțin trei teme de discuții și ne așteptăm la concluzii cu privire la fiecare din această temă. Prima temă, bineînțeles, continuarea sprijinului pentru Ucraina. În mod particular, aici se are în vedere, sau în vedere discuțiile cu privire la consolidarea capacității de apărare antiaeriană a Ucrainei și posibilitatea creării unor noi sisteme de apărare antiaeriană care să fie livrate Ucrainei de către țările membre ale Coaliției de Voință care doresc să se implice în crearea de noi sisteme. Deci, discutăm aici despre donarea de sisteme actuale de apărare antirachetă și antiaeriană către Ucraina, dar și de către crearea de noi sisteme de către țările care doresc. Sunt discuții avansate în momentul de față, bilaterale Ucraina și o serie de state ale Coaliției de Voință, precum Franța, Germania, Marea Britanie, dar și multilaterale. Deci aici vom avea cu siguranță evoluții notabile ale acestor discuții. Doi, sancțiuni ale Uniunii Europene. Numeroase state membre ale Coaliției de Voință sunt și state membre ale Uniunii Europene. Și în momentul de față se discută cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Federației Ruse. Deci crearea unor leviere politico-diplomatice și economice încă și mai puternice împotriva capacității de război a Federației Ruse. Și trei, se discută posibilitatea participării statelor membre din Coaliția de Voință într-o coaliție și forță multinațională pe teritoriul Ucrainei în perioada post-conflict. Deci se discută așa numitele garanții de securitate ale Ucrainei. Iată trei teme, trei domenii majore și în fiecare din acestea vor avea loc evoluții considerabile.
0: Desigur, garanțiile de securitate sunt foarte importante, dar pentru asta avem nevoie de un acord la care vedem că ajungem foarte greu. Participarea Republicii Moldova la una dintre întâlniri. Ce înseamnă, domnule Popescu?
2: În primul rând, formatul s-a extins considerabil. În momentul de față, dacă nu înșel, sunt deja 37 de state membre ale Coaliției de Voință. Cele mai recente state sunt Republica Moldova și Macedonia. La summitul de astăzi, de la Paris, vor fi prezent 25 de șefi de stat și de guvern. Republica Moldova participă în premieră pentru că Republica Moldova dorește să își asume angajamente plenare substanțiale în ceea ce privește conectarea sa la inițiativele europene și occidentale de sprijin față de Ucraina. Până acum, sprijinul acordat Ucrainei se acorda în regim bilateral, dar Republica Moldova-Ucraina, sprijin umanitar, financiar, logistic, etc. Acum Republica Moldova vrea să fie parte a efortului nostru comunitar de sprijin pentru Ucraina. Asta înseamnă deja, dacă vreți, o confirmare a disponibilității Republicii Moldova de a fi percepută în marile capitale europene ca un contributor activ la securitatea și apărarea continentului european. De bună seamă că Republica Moldova mizează pe o percepție favorabilă care va facilita și urgenta parcursul european al Republicii Moldova, având ca obiectiv tactic, nu-i așa, strategic în ceea ce privește intenția Republicii Moldova de a deveni țară membră UE. Deci, iată un domeniu în care Republica Moldova dorește să devină parte contributoare efectivă, substanțială a eforturilor europene de sprijin pentru Ucraina.
0: Și apropo de ajutorul acesta pentru Ucraina, ați văzut programul Germaniei, 100 de milioane de euro, drone cu inteligență artificială.
2: Da.
0: Aproape imposibil de detectat, se zice despre ele. Cât de mult ajută?
2: Ajută foarte mult. Sunt inițiative similare și ale Statelor Unite în ceea ce privește fabricarea de drone și exportul de drone pentru Ucraina. Ajută foarte mult planurile ucraineano-germane de producție de drone, inclusiv pe teritoriul Ucrainei și pe teritoriul Germaniei. Ajută foarte mult planurile de achiziționare a unor drone de către Ucraina. O parte din aceste drone se produc chiar în Ucraina, iar Germania va asigura finanțarea unei părți din producția acestor drone. Toate aceste lucruri ajută Ucraina pentru că în momentul de față, după cum vedeți foarte bine, de circa un an de zile, Ucraina are o supremație evidentă în ceea ce privește utilizarea în lupta dronelor și a dispozitivelor și sistemelor antidronă, o supremație evidentă în fața Federației Ruse. Pe baza acestei supremații, vedeți foarte bine că slăbesc în fiecare zi lanțul și capacitățile logistice ale Federației Ruse de a sprijini forțele sale armate de-a lungul liniei de conflict, slăbește urmarea atacurilor masive cu zeci de mii, cu sute de mii de drone pe care Ucraina, iată, are capacitatea împreună cu partenerii aliați să le producă și să le utilizeze în luptă.
0: Tarin Popescu, mulțumesc!
2: Și eu mulțumesc mult!
0: E o situație halucinantă în Cluj. O clinică din Turcia a anunțat că va face consultații stomatologice într-un hotel din oraș. Colegiul medicilor a alertat autoritățile deja. Mai multe informații imediat după o scurtă pauză. Rămâneți cu noi!
3: Digi24 FM.
4: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
3: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
7: Întrebarea numărul 1. Ce simțiți când auziți sloganul "Nu ne vindem țara"?
8: Un pic de frică. Un pic de frică simt când aud "Nu ne vindem țara", pentru că pentru mine ăsta este o Românie a trecutului și nu una a viitorului. România viitorului vorbește despre integrare într-un mediu competitiv internațional în care noi suntem puternici.
7: Întrebarea numărul 2. De ce are nevoie mediul privat de la stat?
8: Noi de la stat nu avem nevoie decât de stabilitate, de condiții normale în care să putem concura în piață și să putem construi ceea ce în principiu devine avuție națională și prosperitate pentru cetățeni. Atenție, o să fac un mic bemol aici. Când vorbesc despre asta, există două medii private. Există niște companii private care n-au nicio treabă cu clientul stat, există niște companii private care sunt, au treabă cu clientul stat. E, alea care au treabă cu clientul stat, pe care eu nu le reprezint și nu le cunosc, s-ar putea să aibă și alte interese. Dar pentru noi, oamenii care avem business-uri care nu sunt dependente de stat, care sunt business-uri multe, cu multe exporturi, multe cu altfel de business, pentru noi ce ne dorim este stabilitate, încredere, economie de tip occidental, societate de tip occidental.
7: Întrebarea numărul 3. Cel mai pro-business premier al României a fost?
8: M-ați prins la încurcătură, pentru că reflexul în zilele astea din memoria recentă ar fi să zic Ilie Bolojan. Dar nu pot să uit că au mai existat niște prim-ministri valoroși în istoria națională și ei au venit din multe direcții politice, așa că ar mai merita menționați vreo câțiva.
7: A fost Bolojan un premier pro-business cu creșterile de taxe și de impozite, adică cu sancționarea în primul rând a economiei private?
8: Eu cred că măsurile au fost raționale economic. Măsurile au fost raționale economic și de aia dau răspunsul ăsta. Dar atenție, ăsta este răspunsul meu și nu al organizației pe care o reprezint.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.

0: Este o anchetă amplă acum după tragedia din Munții Bucegi, unde o alpinistă și-a pierdut viața și alți trei bărbați au fost răniți grav. Cei patru au căzut de la o înălțime de 10 metri după ce coarda de cățărare s-a rupt. Salvamontiștii spun că salvarea lor a fost una dintre cele mai dificile misiuni. Au participat 4 elicoptere, inclusiv o aeronavă Black Hawk și mai mulți medici. Polițiștii urmează să audieze toate persoanele implicate. Mai multe detalii chiar acum de la Bianca Venter. Te ascultăm, Bianca.
1: Bun găsit, polițiștii prahoveni fac cercetări într-un dosar penal deschis pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă după ce o tânără a murit și alți trei alpiniști au ajuns la spital. Astfel, în urma cercetărilor, polițiștii vor stabili cu exactitate ce s-a întâmplat și dacă au existat erori. Alpiniștii cu vârste cuprinse între 27 și 51 de ani se aflau pe albișoara Brânei din Bucegi atunci când li s-ar fi rupt coarda de siguranță și au căzut în gol de la o înălțime de aproximativ 10 metri. La fața locului au fost mobilizați 10 de salvatori și 4 elicoptere care au evacuat cele 4 persoane de pe munte. O tânără în vârstă de 36 de ani a murit în urma rănilor suferite, iar alți 3 alpiniști au ajuns la spitale din București și Brașov.
0: Vedem acum o situație halucinantă în Cluj. O clinică din Turcia a anunțat că face consultații stomatologice într-un hotel din oraș. Colegiul medicilor a alertat autoritățile. Îi îndeamnă pe oameni să nu participe la aceste consultații. Mai multe detalii de la Bianca Timșa, în direct acum cu noi. Ce știi, Bianca?
2: O clinică stomatologică din Turcia a anunțat că va organiza pe 18 iulie întâlniri cu potențial pacienți într-un hotel din Cluj-Napoca și le-ar fi solicitat acestora să vină cu radiografiile dentare. Astfel că în urma acestui anunț, Colegiul Medicilor Stomatologi din Cluj a reacționat și avertizează că astfel de consultații desfășurate în hoteluri sunt ilegale și pot pune în pericol sănătatea pacienților. Potrivit medicilor, dacă în cazul întâlnirii sunt interpretate radiografii, sunt stabilite diagnostic sau sunt propuse planuri de tratament, acestea reprezintă acte medicale care pot fi efectuate doar în cabinete autorizate și de medici cu drept de liberă practică în România. În caz contrar, poate fi vorba despre exercitarea fără drept a profesiei. Colegiul Medicilor Stomatologi din Cluj a sesizat astfel mai multe instituții, printre care și poliția, pentru a verifica legalitatea modului în care sunt organizate aceste evenimente. Totodată, medicii sfătuiesc pe pacienți să accepte consultații și planuri de tratament doar în cabinete stomatologice autorizate.
0: Bianca, mulțumesc! Tensiune, acuzații de rasism și amenințări cu măsuri legale, cu doar o zi înainte de semifinala dintre Spania și Franța de la Campionatul Mondial de Fotbal. Fostul premier spaniol, Mariano Rajoy, a spus despre echipa Franței și vă citez acum, e foarte bună, dar fără francezi. Referirea care este făcută la originea jucătorilor din Hexagon a stârnit niște reacții vehemente. Ne spune mai multe chiar acum Alin Petrică. Te ascultăm, Alin.
3: Bun găsit, iată că semifinala dintre naționalele Franței și Spaniei din Campionatul Mondial de Fotbal nu are numai o miză sportivă, adică calificarea în finală, ci și una politică. Totul a pornit de la declarațiile fostului premier spaniol Mariano Rajoy, făcute într-un editorial din El Debate, un cotidian conservator, în care a spus că naționala Franței are un înalt nivel sportiv, însă nu este formată din francezi. A făcut referire la originea etnică a jucătorilor echipei din Hexagon. Au venit reacții imediat din Franța. Ministrul de interne a spus că sunt declarații rasiste și a subliniat faptul că toți jucătorii au cetățenie franceză și ministrul pentru egalitate de la Paris a spus același lucru, că sunt rasiste și a mai spus că va lua Franța toate măsurile legale necesare împotriva celui care a făcut aceste declarații, adică a fostului premier Mariano Rajoy. Și în Spania au venit reacții inclusiv din partea premierului spaniol Pedro Sanchez, care au spus la fel că sunt inacceptabile și rasiste. Este o dezbatere mai veche acest subiect, în Franța mai ales, o temă folosită de extrema dreaptă. Marine Le Pen a spus-o de mai multe ori în aceleași cuvinte folosite chiar de Mariano Rajoy și a fost și o dezbatere la nivel de Federație Franceză acum câțiva ani, în care s-a pus problema dacă este deontologic din punct de vedere sportiv să se acorde dublă cetățenie unor jucători doar ca să poată să facă parte din echipa națională a Franței.

0: A fost un incendiu violent într-una dintre cele mai aglomerate zone din capitala Thailandei. Cel puțin 27 de oameni au murit, 63 au fost răniți după ce un club a fost cuprins de flăcări. Acum 22 de oameni sunt în stare critică. E o tragedie care nouă ne amintește de cea din Clubul Bucureștean Colectiv. Vreau să vă avertizez de acum, sunt informații care vă pot afecta emoțional. Hai!
1: Incendiul uriaș a izbucnit într-unul dintre districtele populare pentru divertisment din Bangkok. Doar câteva secunde au fost necesare pentru ca flăcările și fumul să înghită complet un pub în care se aflau zeci de clienți și angajați. Panica a cuprins rapid oamenii din club, care au fugit cu disperare către ieșiri. Cei mai mulți dintre ei s-au îndreptat către ușa principală, unde s-au călcat în picioare încercând să scape din infern. O parte dintre cei aflați în interior au căutat ieșiri de urgențe în spatele clădirii sau au încercat să se adăpostească în toalete și să aștepte acolo intervenția pompierilor. Cei mai mulți dintre aceștia aici au ajuns să-și găsească sfârșitul, fiind răpuși de fumul toxic. O anchetă a fost deschisă pentru a se stabili cauza producerii incendiului. Guvernatorul din Bangkok spune că localul avea autorizație de funcționare și dispunea de ieșire de urgență. Premierul Thailandei, care s-a deplasat la fața locului, și o serie de martori l-au contrazis și susțin că nu existau ieșiri de urgență din local.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici.
5: Tu te-ai întors acasă. După America, după episodul ăsta, te-ai întors acasă și cântai ceva diferit. Nu ai avut o problemă de percepție a neamurilor tale,
6: ba da,
5: în momentul în care ai venit? N-au zis că strici tradițiile, că strici muzica? Cum a fost?
6: În primul rând, aș vrea eu să fiu foarte sincer, vulnerabil și deschis. În primul rând, eu am venit în România ca să fac un film documentar, pe care acum chiar l-am terminat, despre geniul romilor. Adică, odată ce am ajuns în state și am văzut cât de mult studiază alții muzica și ăștia doar ascultă singura dată, sau noi romii ascultăm și o prindem imediat de la ureche, zic, băi, ceva e ciudat. Dar în momentul când am ajuns în România, instant, s-a creat o rupere a unui complex de superioritate. Adică eram ăla care vreau să vin ca regizorul, dar nu ca regizorul în o, adică wow, ce mișto, ca regizorul, uite cum mănâncă, uite cum se comportă, uite cum...
5: Și păreai arogant, nu?
6: Eram arogant. Asta,
5: ca un corp străin erai, nu te mai recunoșteau.
6: Pentru că mă rupsesem de ei. Și inițial, țin minte că au dat comandă la niște pui de la un rotisor. Și era vremea în 2006, încă nu exista globă sau nu știu ce, nu te meteau furculițe și cuțite. Și pentru ea a fost ceva normal să rupă cu mâna, să înceapă să mănânce cu mâna. Și eu mă uit, like, voi mâncați cu mâna? Și ăsta se uită la mine, dar ce, mă, nu ai crescut așa între noi? Deci, în momentul ăla mi-a dat seama că era o ruptură. Și ușor, de la Damian, care venise din America, arăta ca un fotomodel la 80 de kg, care mânca sparanghel cu somon, care avea alte obiceiuri, s-a întâmplat o metamorfoză. În metamorfoza aia eu am crezut că m-am lăsat pradă dependențelor, băuturii, plăcerilor, nopților pierdute. Dar, de fapt, doar așa puteam să reînvăț stilul muzical. Pentru că doar așa puteam să simt. Am început cu ei să-i ascult și să plâng când cântau. Am început să înțeleg ce înseamnă fiecare piesă, fiecare melodie. Asta e cântată la nuntă, asta la mormântare. Asta e cântată când e supărat, asta când ești vesel. Și atunci simțeam lucrurile alea înăuntru meu. Nu era doar o... Nu eram doar un teoretician.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Mașinile românești primesc încă un vârf de gamă, un brake înălțat cu tehnologie nouă și motorizări pe benzină, GPL și hibrid. Un celebru SUV premium are o nouă generație, tehnologie spectaculoasă, design șocant și chiar o motorizare pe hidrogen. La volan, sâmbătă, de la 12:30.
2: Digi24 FM.

0: Oana Zanfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții la DGFM Music Radio.
1: E o anchetă de proporții acum. Sute de permise de conducere românești au fost găsite printre deșeuri la o groapă de gunoi în Republica Moldova. Descoperirea a fost făcută de reprezentanții unui ONG de mediu, după ce au primit informații că acolo erau depozitate ilegal materiale medicale.
2: Uitați-vă cum. Asta e o jumătate, dar jumătăți de astea sunt foarte multe.
3: Activiștii de mediu din Republica Moldova aveau informații că la o groapă de gunoi de la marginea unui sat din raionul Ciurleni s-ar afla aruncate dispozitive medicale. După ce au ajuns acolo, au descoperit mii de tuburi folosite pentru perfuzii și zeci de tone de plastic, dar au avut parte de o surpriză, sute de permise de conducere care ar proveni din România.
4: Sunt deșeuri, permise de conducere, sunt valabile și sunt care nu sunt valabile, dar întrebarea este cum au ajuns aici. Și medicamentele periculoase aici.
3: În urma publicării pe rețelele de socializare a imaginilor cu documentele găsite la groapa de gunoi, Direcția Generală Permise și Înmatriculări din România a luat legătura cu autoritățile din țara vecină.
5: În acest moment, autenticitatea documentelor și circumstanțele în care acestea au ajuns în locația respectivă nu sunt confirmate oficial. Simpla asemănare vizuală cu un permis de conducere românesc nu este suficientă pentru a confirma autenticitatea acestuia.
3: Într-un răspuns pentru Digi24, Poliția din Republica Moldova a transmis că a deschis o anchetă în acest caz.
1: Contestațiile la bacalaureat au adus note mai mari, chiar și cu un punct. I s-a întâmplat unei eleve din Galați, care în urma contestațiilor de la limba română și istorie a obținut media 10. Nota inițială la limba română a fost 8,85, cea la istorie 9,35.
6: Când am aflat rezultatele, am fost șocată. Știam că lucrările mele merită mai mult. Știam cât am învățat în timpul anului. Mama mea a fost cea care m-a anunțat de rezultatul la contestații. Și, sincer, am fost mai mult liniștită decât să fiu în extaz. Știam că, în sfârșit, au fost evaluate corect.
7: De la cât au crescut cele două?
6: La limba și literatura română de la 8,85 la 10, iar de la istorie de la 9,35 la 10. Este o diferență uriașă. Nu îmi explicam de ce ar fi fost atât de mari greșelile. Înțeleg că este o presiune mare pe profesorii care corectează, pentru că este un volum imens de lucrări, dar cred că trebuie să corectăm fiecare lucrare cu atenție, pentru că acea teză poate determina viitorul unui elev care chiar a depus efortul.
1: După o carieră de actor de peste 6 decenii și 2 premii Oscar, Sir Anthony Hopkins a lansat primul single în calitate de compozitor.

Piesa intitulată Bracken Road face parte dintr-o selecție de lucrări orchestrale care se vor regăsi pe albumul Life is a Dream, care va fi lansat pe 21 august. Lucrările au fost compuse de actorul galez de 88 de ani de-a lungul vieții. Hopkins a început să cânte la pian încă de la 4 ani, a început să improvizeze de la 6 ani și din adolescență chiar compunea muzică pentru piese de teatru locale. Actorul spune că muzica e primul său vis.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 13 iulie 1930, primul mondial de fotbal. La Montevideo, în Uruguay, pe malul vestic al Atlanticului, mai aproape de Antarctica decât de Europa, a început primul campionat mondial de fotbal. 13 echipe au participat, dar doar 4 din Europa. Drumul era lung și scump, mai ales în timpul unei crize economice. România a participat la insistențele regelui Carol al II-lea. Tricolorii au căzut în grupă cu țara gazdă Uruguay și cu Peru. Victoria contra peruanilor nu a fost suficientă pentru a progresa. Uruguay a câștigat primul mondial de fotbal. 13 iulie 2019, victorie românească. Simona Halep o învingea pe Serena Williams 6-2-6-2 în finala turneului de la Wimbledon. Era prima româncă care reușea această performanță. Numele Simonei Halep a fost gravat pe farfuria oferită ca trofeu câștigătoarei turneului feminin încă din 1866. A fost al doilea turneu de mare șlem câștigat de româncă. Simona Halep a stabilit și un record absolut pentru o finală feminină. Doar 3 greșeli forțate față de cele 26 ale Sirinei, în meciul care a durat doar 56 de minute. 13 iulie 1990. Dezastrul pe vârful Lenin. 43 de alpiniști care scaladau vârful Lenin, pe atunci, în URSS, au murit într-o avalanșă provocată de un seism. Era cel mai grav accident de alpinism din istorie. Alpiniștii erau din URSS, Cehoslovacia, Israel, Elveția și Spania. Epicentrul seismului a fost la peste 200 de kilometri departare, în Afganistan. Nu a fost un cutremur mare, dar mișcarea pământului a făcut o bucată de gheață de pe munte să se rupă și să provoace o avalanșă, care a lovit în plin tabăra în care se aflau alpiniștii.
0: Ați ascultat Digistoria.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi. După ce și cum te recunosc oamenii afară? Ți s-a întâmplat să mergi prin străinătate ca turist într-o vacanță și să te asalteze fanii?
3: M-au recunoscut oameni și în New York pe stradă, și în Varșovia, și în Moscova, când am fost înainte. Ultima dată eram în aeroport în Budapesta, cu vreo 3 săptămâni, într-o dimineață, și stăteam la security acolo și a venit o doamnă, dar nu-mi dau seama dacă era româncă, era... Nu cred că era româncă. Și mi-a zis, accent. Și mi-a zis, yes. Asta a fost tot. Bye, bye. Lumea nu mă știe neapărat după figură, dar oamenii cunosc muzica.
4: Eu te știu după altceva. Mă rog, te știam după muzică, dar știu că ești un tată cu mulți copii. Deci tu ai acasă 6 copii, aveți 6 copii, ești, ai concerte, faci muzică, ai business și voiam să te întreb cum poți să le faci pe toate. Sau, inevitabil, pentru că ziua are 24 de ore, ratez unele chestii.
3: Știi cum? Lucrurile sunt în felul următor. Activitatea profesională pălește în fața responsabilităților a unui tată de 6 copii. Prioritățile lor sunt de grad zero.
4: Păi cu 6 copii nu mai ești din casă.
3: Sunt lucruri pe care le-am ratat și de care îmi pare rău.
4: Ce? Ce ai ratat?
3: Poate o sărbare, poate o sărbare de Crăciun sau poate...
4: Dar invers?
3: Niciodată o aniversare.
4: Dar invers? Ai zis, bă, nu mă duc la concertul ăsta sau nu fac proiectul ăsta pentru că are fiimea sărbare.
3: Pentru că e în sărbare sau poate pentru că e ziua copilului sau pentru că, nu știu, am stabilit o vacanță sau e ceva important.
4: Bun, și trăg în linie. Revin la întrebare. Simți că ai ratat ceva în anii ăștia?
3: În afară de, cum v-am spus, aceste câteva lucruri, cred că am fost destul de prezent în viața copiilor mei.
2: Bine, tu nu ești singur. Soția ta e cea care, acum să fim onești, cred că are mai mare responsabilitate în creșterea celor 6 copii ai voștri.
3: Fără discuție, fără doar ce poate. Este, de fapt, în esență, e prima persoană care e acolo atunci când eu nu sunt.
4: Adrian, care este cea mai mare teamă a ta ca părinte?
3: Să nu eșuez ca părinte.
4: Ce înseamnă asta?
3: Mă sperie foarte tare ce se întâmplă în ziua de astăzi. Sunt îngrijorat de cum merg lucrurile în rândul tinerilor, pentru că văd foarte multe lucruri neplăcute. Sunt sigur că copiii mei vor fi capabili și suficienți de inteligent să facă alegerile corecte. Mă sperie chestia asta cu drogurile foarte tare și sunt foarte multe alte pericole care stau la colț.
5: Voi ați vorbit cu ei,
3: da,
5: cel puțin cu cei mai
3: constant.
5: Mari. Cum o faceți? Ce le transmiteți? Ce le explicați? Poate se uită și alți părinți
3: Se inspiră. Cred că puterea exemplului. Trebuie să le arătăm exemple. Așa nu. Cred că asta e important.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
6: Ce nivel ideologic au aceste femei de serviciu? Nu de cană este vorba, cană, ci de ceva care o depășește cu mult, unde nu e evidență, e jaf!

Bună ziua, doamnelor și domnilor, ora 14. Bine v-am regăsit la știri, vedem acum principalele subiecte. Val de atacuri ucrainene asupra infrastructurii petroliere din Rusia și asupra Moscovei. Depozite de petrol sunt în flăcări. În paralel, armata lui Putin atacă zone civile din Ucraina. A fost țintit și un spital. Negocieri fără rezultat la Cotroceni. Două ore au discutat liderii fostei coaliții, dar nu s-a ajuns la un acord. Se vorbește din ce în ce mai intens despre anticipate. Judecătorii au decis ca Viorel Pașca să fie cercetat în stare de libertate. Au fost anulate toate măsurile preventive din acest dosar. Cum s-a ajuns aici, vă explicăm imediat.

0: Ucraina a lansat un atac masiv cu drone asupra infrastructurii petroliere din Rusia și asupra Moscovei. Incendii uriași au izbucnit la două depozite de petrol din regiunea Stavropol. În același timp, primarul capitalei Rusiei susține că peste 350 de drone au avut drept țintă regiunea Moscovei, iar cea mai mare parte dintre ele a fost interceptate. În paralel, armata lui Putin a lansat noaptea trecută 3 rachete de croazieră și peste 130 de drone asupra Ucrainei. Zelenski spune că atacurile au vizat strict zone civile. Printre ținte s-au numărat și un spital din Harkov, un autobuz din Odessa și un apartament din Zaporojie. Președintele Ucrainei cere mai multe sisteme de apărare antirachetă. Germania vrea să financeze pentru ucraineni un proiect în valoare de aproape 100 de milioane de euro. Prin această afacere, ucrainenii ar primi drone cu inteligență artificială aproape imposibil de distrus. Valentin Stan ne explică.
1: Bine v-am găsit! Ceea ce plănuiește Germania să facă reprezintă una dintre cele mai mari achiziții pe care un aliat le face pentru producția de drone ucrainene. Kievul ar urma să fabrice peste 50.000 de drone în următorul an, iar sprijinul financiar al nemților este de aproximativ 90 de milioane de euro. Este vorba despre aparate de zbor produse de o firmă ucraineană, dotate cu sisteme de inteligență artificială din Statele Unite ale Americii. O achiziție care ar putea să încline decisiv balanța războiului. Mai ales că și în momentul de față, Ucraina pare că este superioară Rusiei în domeniul dronelor. În ultimele două luni, Kievul a avut victorii răsunătoare în privința atacurilor pe teritoriul Kremlinului. Au fost lovite cel puțin 6 mari rafinării, una dintre ele chiar în apropierea Moscovei, iar alta la peste 3.000 de kilometri distanță de frontiera cu Ucraina. Pe lângă rafinării, ucrainenii au mai distrus și un terminal petrolier din Krasnodar, depozite de muniție, dar și puncte importante de infrastructură, precum un pod care leagă Crimea de continent. Toate aceste atacuri au provocat o criză a combustibilului în Rusia. În momentul de față, estimările experților arată că rușii acoperă doar 65% din necesarul de combustibil prin producție proprie și că acum Kremlinul apelează la importuri din Belarus sau India.

0: Judecătorii au decis ca Viorel Pașcu să fie cercetat în stare de libertate. Au fost anulate toate măsurile preventive. Primim detalii de la colega mea, Carla Tănasie. Te ascultăm, Carla.
1: Curtea de apel București a decis să respingă solicitarea DIICOT de arestare a familiei Pașca și a coordonatoarei caselor, astfel că nu a rămas nici măcar măsura controlului judiciar. Asta nu înseamnă însă că a fost stabilită o vinovăție sau o nevinovăție. Practic, dosarul penal merge mai departe. Acuzațiile în acest dosar sunt de trafic de persoane, constituirea unui grup infracțional organizat și exploatarea de persoane vulnerabile. Vorbesc procurorii din DIICOT și de un prejudiciu de peste 13 milioane de lei. Mai exact, spun că familia Pașca își însușa veniturile oamenilor care ajungeau în aceste case, plus banii din donații pe care îi obțineau. Avocatul familiei Pașca spune însă că, deși există această decizie ca ei să rămână în libertate, familia Pașca trebuie în continuare să se apere în fața acestor acuzații ale procurorilor DIICOT.
2: Am primit dosarul de urmărire penală, urmează să dăm explicații punctuale, urmează să propunem probe în apărare. Cu siguranță dosarul nu se termină aici, dar nu putem să nu remarcăm că în ciuda desfășurării de forțe fără precedent în România în cadrul unui dosar penal, nu s-a obținut nici măcar o măsură dintre cele mai simple, și anume ale controlului judiciar. Cred că ceva este în neregulă aici. Respect DIICOT-ul, respect procurorii DIICOT, am interacționat profesional cu mulți, dar în acest dosar ceva nu a funcționat cum trebuie, ca să nu spun că există indicii de rea credință sau gravă neglijență în instrumentarea acestui dosar.
0: Momente tragicomice la un antrenament al trupelor ruse. Soldații lui Putin au încercat să tragă de la sol cu o mitralieră proiectată pentru Sardinia. Sunt sub avertizare de incendii. Ministerul Afacerilor Externe îi avertizează pe români. Este un alt subiect de ultimă oră. Există această avertizare pentru Sardinia și Sicilia de incendii. Sunt vizate alerte privind focurile de pădure și vegetație. În Sardinia sunt mai multe zone de coastă ce au luat foc și primim detalii despre această situație de la corespondenta Digi24, Adela Mohanu. Bun găsit, Adela! Cât de mari sunt riscurile pentru turiștii care și-au rezervat vacanțe în Sardinia și în Sicilia?
3: Este cod portocaliu de incendii aproape în toată insula Sardinia, cu precădere pe coasta de sud-vest. Acolo deja pădurea a luat foc în mai multe locuri. Se vede pe imagini cum elicopterele de stingere a incendiilor merg peste plajele pline cu turiști și se alimentează din mare. Flăcările au ajuns până pe cel mai important drum național de acolo de pe insulă, foarte aproape de carosabil. Traficul a fost oprit pentru că nu mai era vizibilitate din cauza fumului intens. După câteva ore, pompierii au reușit să stingă flăcările, traficul a fost reluat. Risc mare de incendii, cod galben și în Sicilia, deloc de ignorat, spun specialiștii, pentru că acolo și temperaturile sunt foarte mari. De altfel, Italia este lovită de al treilea val de caniculă de vara aceasta. Nu e ca și când ar fi fost răcoare până acum, pentru că a fost cald de la finalul lunii mai. Acum însă se adaugă grade la această temperatură. Între 35 și 43 de grade vor fi cam peste tot în Italia. Este cod roșu în Florența, cod portocaliu în Roma, Torino și Bologna și foarte multe alte orașe care sunt sub cod galben. Iar situația se va înrăutăți de la o zi la alta. Și mai important, poate, și mai grav este că nici noaptea nu se răcorește. Vor fi peste 25 de grade, inclusiv noaptea. Nopți super tropicale, spun specialiștii, o situație care în trecut era o excepție. Incendiile au cuprins însă aproape întreaga Europa. După dezastrul care a avut loc în Andaluzia, pompierii spanioli se luptă cu flăcările și în alte zone. O pădure istorică din Franța a luat foc. De asemenea, în Marea Britanie și în Croația, incendiile au luat amploare.

0: Este ancheta amplă după tragedia din Munții Bucegi, unde o alpinistă și-a pierdut viața, iar alți trei bărbați au fost grav răniți. Cei patru au căzut de la o înălțime de 10 metri după ce coarda de cățărare s-a rupt. Salvamontiștii spun că salvarea lor a fost una dintre cele mai dificile misiuni. Au participat 4 elicoptere, inclusiv o aeronavă Black Hawk și mai mulți medici. Polițiștii urmează să audieze toate persoanele implicate. Mai multe detalii primim de la colega mea, Bianca Venter.
1: Bun găsit, polițiștii prahoveni fac cercetări într-un dosar penal deschis pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă după ce o tânără a murit și alți trei alpiniști au ajuns la spital. Astfel, în urma cercetărilor, polițiștii vor stabili cu exactitate ce s-a întâmplat și dacă au existat erori. Alpiniștii cu vârste cuprinse între 27 și 51 de ani se aflau pe albișoara Brânei din Bucegi atunci când li s-ar fi rupt coarda de siguranță și au căzut în gol de la o înălțime de aproximativ 10 metri. La fața locului au fost mobilizați 10 de salvatori și 4 elicoptere care au evacuat cele 4 persoane de pe munte. O tânără în vârstă de 36 de ani a murit în urma rănilor suferite, iar alți 3 alpiniști au ajuns la spitale din București și Brașov.
0: Ancheta complicată după ce motociclistul român Adrian Rus a murit în timpul unei competiții în Cehia, care s-a desfășurat weekendul trecut. Sportivul în vârstă de 43 de ani mi-a avusese un accident grav pe aceeași pistă în decembrie 2025. Atunci a supraviețuit miraculos și a continuat cursa. Acum însă Adrian Rus a lovit de un alt motociclist din Austria, imediat după ce s-a dat startul. Ambele motoare au luat foc și niciunul dintre cei doi competitori nu a supraviețuit. Poliția cehă a deschis o anchetă, iar organizatorii au anulat restul curselor. Cu doar câteva săptămâni înainte de tragedie, pilotul glumea pe rețelele sociale, spunând că este pe locul 13 și că are și pisica neagră acasă. Anchetă de proporții, sute de permise de conducere românești au fost găsite printre deșeuri la o groapă de gunoi în Republica Moldova. Descoperirea a fost făcută de reprezentanții unui ONG de mediu după ce au primit informații că acolo erau depozitate ilegal materiale medicale. Autoritățile din România spun că încă nu a fost confirmată autenticitatea documentelor și nici cum au ajuns acolo.
2: Uitați-vă cum. Asta e o jumătate, dar jumătăți de astea sunt foarte multe.
3: Activiștii de mediu din Republica Moldova aveau informații că la o groapă de gunoi de la marginea unui sat din raionul Ciurleni s-ar afla aruncate dispozitive medicale. După ce au ajuns acolo, au descoperit mii de tuburi folosite pentru perfuzii și 10 de tone de plastic, dar au avut parte de o surpriză, sute de permise de conducere care ar proveni din România.
2: Sunt deșeuri permise de conducere, sunt valabile și sunt care nu sunt valabile, dar întrebarea este cum au ajuns aici. Și medicamentele periculoase aici.
3: În urma publicării pe rețelele de socializare a imaginilor cu documentele găsite la groapa de gunoi, Direcția Generală Permise și Înmatriculări din România a luat legătura cu autoritățile din țara vecină.
4: În acest moment, autenticitatea documentelor și circumstanțele în care acestea au ajuns în locația respectivă nu sunt confirmate oficial. Simpla asemănare vizuală cu un permis de conducere românesc nu este suficientă pentru a confirma autenticitatea acestuia.
3: Într-un răspuns pentru Digi24, poliția din Republica Moldova a transmis că a deschis o anchetă în acest caz.
0: Vedem acum ce se întâmplă în plan politic, pentru că Sorin Grindeanu ridică miza și amenință că PSD nu va vota legea salarizării prevăzută ca jalon în PNRR dacă Ilie Bolojan nu își va da demisia din funcția de premier interimar. Liderul social-democrat s-a referit în principal la legea salarizării, așa cum spuneam puțin mai devreme. Aceasta i-a transmis lui Ilie Bolojan să nu dea ordine Parlamentului pentru ceva ce e în responsabilitatea guvernului.
5: Vom vota pur și simplu o lege a salarizării, care nici astăzi nu este pusă în transparență și unde consultarea cu sindicatele și patronatele a fost un simulacru. Să nu uite că PSD-ul este în opoziție. Nu e de datoria PSD-ului să treacă legile promovate de guvern. Dacă ar vrea să deblocheze situația, având în vedere tot acest context și un prim pas pentru deblocare, ar fi să facă un gest prin care să arate românilor că nu se ține de scaun, un scaun din care a fost, cum să spun, alungat. Și anume să-și dea demisia, chiar și din premier interimar. Să fie alt premier interimar care să vină, să nu aibă atâta încărcătură politică, dacă tot vorbim de interese care sunt dincolo de partidele politice. Hai, fă un pas înapoi, nu transmite și nu dă ordine Parlamentului să facă ceva ce era treaba guvernului, și anume toate aceste

0: Așadar, cel puțin pentru un moment, Ilie Bolujan rămâne ministru interimar, prim-ministru interimar. Știm însă tot din informațiile noastre că președintele Nicu Jordan și-ar fi dorit ca această variantă de guvern să fie făcută până când va fi acea sesiune extraordinară în Parlament, pentru că la finalul acestei luni, poate la începutul lunii de august, ar putea fi o sesiune extraordinară în Parlament pentru acele proiecte prin PNRR și-ar fi dorit așadar președintele să fie votat la pachet atunci și guvernul, însă sunt șanse reduse în acest moment. S-a discutat însă și despre acea variantă de guvern de armistițiu, s-a mai pus în spațiul public problema formării unui guvern fără USR, poate chiar cu Alexandru Nazare prim-ministru, o variantă din informațiile noastre exclusă de socialdemocrați, pentru că, spun aceștia, ar fi mult mai apropiat de PNL și de USR Alexandru Nazare ca prim-ministru, așadar exclusă în acest moment. Am mai putea vedea săptămâna aceasta noi discuții la Cotroceni, vineri sau poate chiar joi, însă vom vedea în ce măsură se va debloca atunci situația guvernamentală și dacă se va găsi o nouă versiune de guvern.
1: Economiștii însă avertizează că fluturarea scenariului alegerilor anticipate ar putea avea efect devastator economic și ar putea arunca țara în haos. Profesorul Cristian Năsul a explicat la Digi24 că un asemenea scenariu este extrem de periculos și ar putea duce țara într-un blocaj în care să nu mai poată să fie plătite pensiile și salariile.
2: Pare interesant că nu se tem politicienii să arunce țara în haos și mai departe. E foarte frumos din partea lor, însă eu mă tem de acest scenariu al anticipatelor. Ne aruncă într-o zonă de criză, instabilitate și incertitudine care va costa în mod foarte direct în buzunarele noastre. Prețurile oricum cresc în ritm accelerat. Avem o ușoară speranță ca după luna august, în momentul în care dispare efectul de bază al creșterilor foarte mari de prețuri de anul trecut, să vedem o rată a inflației care se coboare poate chiar undeva sub 6%. Însă 6% e enorm. Este un ritm de creștere a prețurilor care este mult prea mare. Înseamnă că ne permitem din ce în ce mai puțin. Scenariul cu anticipatele mie mi se pare extrem de periculos pentru că ne duce spre o probabilitate foarte mare de blocaj în plata pensiilor și salariilor. Cei mai vulnerabili vor fi foarte grav afectați de acest lucru.
1: Și discutăm despre acest subiect cu liderii senatorilor PSD, PNL. Pentru moment, alături de noi este Daniel Zanfi, liderul senatorilor PSD. Vă mulțumesc foarte mult!
3: Română, bună ziua!
1: Ni se va alătura imediat și domnul Daniel Fenichiu, liderul senatorilor PNL. Domnule Zanfir, pentru a ne asigura că am înțeles foarte bine, în cazul în care Ilie Bolojan nu-și va da demisia din funcția de premier interimar și legea salarizării unitare, jalon din PNRR, ajunge la vot în Parlament, PSD nu va vota această lege, chiar cu riscul de a pica?
3: Doamna Bratu, cred că lucrurile sunt foarte clare aici, apropo de legea salarizării unitare. Scopul acestei legi e acela de a îndrepta niște nedreptăți care sunt evidente în ceea ce privește salarizarea sectorului bugetar. Ori din ce constatăm acum, din toate reacțiile sindicatelor și tot ce se întâmplă în viața publică, acum constatăm că această lege creează mai mari nedreptăți decât a îndrepta lucrurile. Așadar, a ni se pune acum pe masă o legea salarizării care, în loc să îndrepte nedreptăți, creează o revoltă socială.
1: Nu e cea făcută de domnul Manole, lăsată la guvern?
3: Nu, legea lăsată de domnul Manole, și ați auzit părerile sindicatului, e cu totul alta decât cea pe care a prezentat-o domnul Păslaru. Și aici aveți dovezile partenerilor sociali care au stat de vorbă și au negociat cu domnul Manole o altă formă a legii salarizării decât cea pe care o prezintă astăzi Păslaru și vrea domnul Bolojan să o votăm ca fiind jalon în PNR. Ori noi nu să votăm doar pentru că e un jalon în PNR, o lege care să arunce în aer societatea românească. Lucrul ăsta nu se va întâmpla. Asta ca să fie limpede pentru toată lumea.
1: Deci legea dumneavoastră nu ați votat oricum legea salarizării.
3: Ba da.
1: Dar vă folosiți să puneți și o condiție, vă rog.
3: Am votat legea salarizării atâta timp cât ea îndreaptă niște nedreptăți. Atâta timp cât ea este discutată cu partenerii sociali, da, și cădem de comun acord cum să arate această lege a salarizării. Altfel, a impune o anumită lege a salarizării care, repet, să creeze mari nedreptăți în societatea românească, asta nu o să o facem.

0: Legat de scenariul alegerilor anticipate, mai mulți colegi de-ai dumneavoastră au spus că nu se tem de un astfel de scenariu. Economiștii însă avertizează că românii s-ar putea teme, pentru că s-ar putea repeta scenariul crizei economice din 2008-2009.
1: Eu sunt de acord cu ce spun analiștii. Într-adevăr, scenariul alegerilor anticipate e un lucru de nedorit în România, dar după cum vedeți, nu PSD este partidul care blochează constituirea guvernului. Partidul Social Democrat a fost dispus încă de la bun început, inclusiv pentru soluția unui guvern tehnocrat, ulterior pentru un guvern care să fie condus de prim vicepreședintele PNL Adrian Veștea. Așadar, blocajul în constituirea guvernului vine astăzi din partea partidelor care și-au votat rezoluții în interior în care exclud orice colaborare cu Partidul Social Democrat. Ori pentru mine este limpede că acum Ilie Bolojan cu USR doresc împreună cu AUR alegeri anticipate. Sigur, AUR-ul o spune răspicat de multă vreme și aici nu pot fi acuzați pentru că lucrul ăsta îl spun de multă vreme și o fac la vedere. Ceea ce e de condamnat e că Ilie Bolojan are acest scenariu ascuns. Sigur, nu-l spune cu subiect și predicat, deși iată, a apărut astăzi și un reprezentant, Dominic chiar de la USR, care vorbește despre anticipate, colegi din Partidul Național Liberal vorbesc despre anticipate. Până la urmă, este un scop comun al lui Ilie Bolojan și al AUR-ului să fie alegeri anticipate. Ca Ilie Bolojan să rămână relevant în Partidul Național Liberal și pe scena politică, are nevoie în momentul ăsta de a intra în alegeri. Ăsta cred că este planul domniei sale, sigur, un plan cinic, un plan care chiar arunca România în nu știu ce prăpastie, pentru că oricum, dacă vă uitați la datele economice, așa cum spuneau și analiștii pe care i-ați evocat, România este într-o situație mai rea decât în perioada pandemiei.
0: Doar că da, știți, au fost și colegii dumneavoastră care au spus că vor anticipate, că nu-i deranjează scenariul.
1: Nu, au spus că nu-i deranjează scenariul, asta nu înseamnă că vom face demersuri pentru alegeri anticipate. Mai mult decât atât, faptul că președintele României a spus răspicat că nu dorește alegeri anticipate, domnia sa fiind singura persoană care poate declanșa alegeri anticipate, eu cred că va flutura acest scenariu în condițiile în care președintele nu dorește și, bineînțeles, având consecințele despre care s-a vorbit, cred că e o prostie să vorbim acum și să fluturăm anticipate, ne ținând cont de ceea ce se întâmplă cu țara. Da? Că unii își fac niște calcule politice și gândesc că prin alegeri anticipate vor avea un plus electoral, repet, ăsta este un plan cinic. România nu cred că are nevoie de alegeri anticipate, ci cred că are nevoie de un guvern care să scoată țara din această situație economică foarte grea.
0: Ultima întrebare, domnule Zanfir. Puțin mai devreme, președintele PSD Sorin Grindeanu a prezentat o cronologie și, potrivit domniei sale, acele au fost momentele în care PNL, prin vocea lui Ilie Bolojan, s-a răzgândit și a schimbat opțiunea și de aceea ar fi apărut acest blocaj. De cealaltă parte, PSD a spus în repetate rânduri că ar fi de acord cu refacerea coaliției sau cu un nou premier din PNL, dar să nu fie Ilie Bolojan. Când PSD a spus nu Ilie Bolojan, dar nici Siegfried Mureșan, nu a fost o răzgândire și la dumneavoastră?
1: Doamna Bratu, haideți să... lucrurile aici sunt foarte limpezi. Despre cum putem să vorbim acum despre variante Ilie Bolojan, atâta timp cât noi am inițiat această moțiune de cenzură și am vrut să-l schimbăm pe Ilie Bolojan, nu pentru că nu ne place persoana lui Ilie Bolojan, ci pentru că pur și simplu a demonstrat în fruntea guvernului că politica pe care a impus-o este una falimentară. Dacă îmi spuneți mie ce reformă s-a întâmplat în timpul mandatului domnului Bolojan sau care a fost efectul acestei reforme, că până la urmă și inflația e mai mare și deficitul este aproape la fel și avem 70 de miliarde în plus datorie, adică efectele economice.
0: Eu vă întrebam de ce nu Siegfried Mureșan, de ce a apărut și această condiție. Prima dată a fost nu Ilie Bolojan, apoi a fost nu Ilie Bolojan, nici Siegfried Mureșan premier.
1: Păi, nu, varianta nu s-a pus în legătură cu persoana, neapărat persoana zic din Mureșan, ci a mecanismului pe care îl doresc. Adică cei de la PNL și USR spun așa: votați-ne-l pe Sigrid Mureșan, dar voi să nu faceți parte din guvern. Adică uitați-vă ce fractură logică. Vor ca PSD să le susțină, să-l susțină, să-l voteze pe Sigrid Mureșan, dar PSD să nu facă parte din acel guvern. Noi când am discutat despre refacerea coaliției fără Ilie Bolojan, evident, am discutat despre refacerea coaliției cu cele patru partide în aparatul guvernamental. Așa să ne jucăm în curtea școlii de a guvernare, haideți, noi luăm întâi noi mingea și ne jucăm cu ea și după aia voi. Asta nu se poate, asta nu e o treabă serioasă. O treabă serioasă este, într-adevăr, refacerea coaliției de guvernare cu un prim-ministru pe care să-l pună PNL, după ca PSD, sau nu despre asta e vorba, ordinea, ci pur și simplu discutăm despre coaliția de guvernare cu Partidul Social-Democrat în interior. Altfel, dacă ei și-au luat decizii...
0: Vă transmite, domnul Zilfi Mureșan, noi în brațele PSD nu ne vom mai întoarce, o postare pe Facebook.
1: Dar a fost bine când domnul Sigrid Mureșan a fost în brațele PSD pe listele de europarlamentare? I-a fost bine în brațe atunci? Că în brațele PSD a intrat în Parlamentul European, domnul Sigrid Mureșan, ținându-l în brațe PSD. Îi aduceți dumneavoastră aminte? Că poate să uite la emisiune.
0: Vă mulțumesc foarte mult, Daniel Zanfir, liderul senatorilor PSD. Și vedeți, doamnelor și domnilor, acum pe ecran postarea lui Sigrid Mureșan. Citez câteva fragmente. Dacă după moțiunea de cenzură Partidul Național Liberal ar fi fugit în brațele PSD, am fi fost astăzi mai aproape de 8% decât de 22%. Pe bună dreptate, oamenii așteaptă o bună guvernare și sancționează partidul care nu are soluții. PSD este în cădere liberă, fiindcă oamenii au văzut că PSD-știi nu au soluții la problemele României și că cei care au demonstrat că au soluții sunt PNL și Ilie Bolojan, alături de partenerii noștri, USR și UDMR. Este postarea făcută de propunerea de premier din partea PNL, USR, UDMR. Mergem acum mai departe. Încrâncenare politică la București, relaxare la Budapesta. Premierul ungar Petre Moghior a postat pe pagina sa de socializare imagini din vacanța petrecută cu familia în Turcia. Asta după ce a participat la summitul NATO de la Ankara. Premierul ungar a ținut să precizeze că a avut parte de un weekend prelungit cu copiii pe banii săi, fără elicopter, fără apartament prezidențial, dar ceva distracție și râs. Vedem imaginile.
2: Mayo, mis gracias.

0: Momente tragicomice la un antrenament al trupelor ruse. Soldații lui Putin au încercat să tragă de la sol cu o mitralieră proiectată pentru elicopterele de atac. Au pus arma de calibru mare pe un camion obișnuit de armată, iar ce a urmat, vedem în imaginile următoare. Și avem o reacție de ultimă oră din partea președintelui României, Nicușor Dan. A postat un mesaj pe pagina sa socială cu detalii, vine Ema Stoica. Bună ziua, Ema, ce a transmis Nicușor Dan?
1: Bine te-am găsit, Andreea. Este vorba despre un mesaj pe care îl transmite președintele, prin care condamnă acțiunile cibernetice ale Rusiei. Asta după ce Comisia Europeană a transmis că țara noastră împreună cu alte țări au fost vizate de atacuri cibernetice clare din partea Rusiei. UE, de fapt, acuză oficial FSB că a intervenit și a avut astfel de sancțiuni, de acțiuni împotriva statelor din Europa, printre care și România. Președintele Nicușor Dan spune, citez acum, că țara noastră condamnă ferm acțiunile și activitățile cibernetice ostile desfășurate de grupări controlate de Serviciul Federal de Securitate din Rusia. Mai mult, alături de Uniunea Europeană și NATO, România transmite un mesaj clar. Astfel de atacuri care vizează instituții publice, infrastructura critică și informații sensibile sunt inacceptabile. De asemenea, mai spune Nicușor Dan că România va continua să acționeze împreună cu aliații și partenerii săi pentru consolidarea securității cibernetice și pentru apărarea valorilor țării. Totul vine, vă spuneam, în contextul unei comunicări oficiale din partea instituțiilor europene în privința unui centru, centrul 16 al Serviciului Federal de Securitate din Rusia, care ar fi intervenit și ar fi avut mai multe atacuri cibernetice asupra infrastructurilor din Europa. Vorbim despre gruparea Turla, este o grupare cunoscută pentru astfel de atacuri. Așteptăm așadar să vedem în perioada următoare ce sancțiuni va impune Uniunea Europeană împotriva Rusiei, pentru că sunt anunțate și sancțiuni după acest raport care a venit oficial.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Puține subiecte provoacă reacții mai puternice decât taxele. Aproape toată lumea le plătește, puțin le apreciază și aproape nimeni nu vrea mai multe. Dar, dincolo de emoții, taxele au un rol esențial în funcționarea unei economii moderne. Fără taxe, nu am avea școli publice, spitale, drumuri, poliție, justiție sau apărare. Statul își finanțează activitatea prin resursele colectate de la cetățeni și companii. Însă taxele nu au doar rolul de a aduna bani la buget. Ele influențează comportamentul oamenilor și al companiilor. De exemplu, dacă taxarea muncii este foarte ridicată, costul angajării crește. Companiile pot fi mai prudente în recrutare, iar o parte din activitate poate migra spre economia informală. De asemenea, dacă impozitarea profitului este foarte ridicată, multe firme pot amâna investițiile sau planurile de extindere. În schimb, o fiscalitate mai redusă poate încuraja investițiile și dezvoltarea afacerilor. Din acest motiv, economiștii nu discută doar despre nivelul taxelor, ci și despre efectele lor asupra economiei. Apare astfel o întrebare importantă. Este mai bine să ai taxe mici sau taxe mari? Răspunsul nu este atât de simplu. Țările nordice au în general niveluri ridicate de taxare, dar oferă și servicii publice extinse. Alte economii au ales o fiscalitate mai redusă pentru a atrage investițiile și a stimula mediul privat. Nu există o formulă universală. Important este echilibrul dintre ceea ce statul colectează și ceea ce oferă în schimb. În același timp, taxele trebuie analizate și din perspectiva predictibilității. Pentru o companie, nivelul taxelor este important, dar la fel de important este să știe care vor fi regulile și peste un an sau chiar peste 5 ani. Investițiile mari se fac pe termen lung, iar schimbările frecvente de fiscalitate pot crea incertitudine și pot descuraja dezvoltarea unor proiecte importante. De aceea, mulți economiști consideră că stabilitatea fiscală este cel puțin la fel de importantă ca nivelul taxelor în sine. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

hidroizolației Conduraru. Începând cu 2026, a devenit importator și aplicator autorizat Danosa în România pentru sistemele de hidroizolație Bruf, acoperișuri cu protecție la incendiu. Detalii pe www.hidroizolații-conduraru.ro.

0: Susține echipele noastre în Europa în direct la Digisport 1. Miercuri de la 20:30, Craiova te așteaptă în preliminariile UEFA Champions League. Joi de la 20:30, Universitatea Cluj are meci mare cu Dinamo Kiev în preliminariile Europa League.
1: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
2: Un bărbat a folosit numele lui Nicușor Dan pentru a primi invitații la, și bilete gratuit la tot felul de evenimente. Bă, excrocheria ca excrocheria, dar dacă te sună un băiat și spune că vrea bilete la un festival de muzică trap pentru Nicușor și tu-l crezi, o leacă-i și vina ta. Da, într-adevăr, la cum gesticulează Nicușor Dan, pare că el dansează bine pe trap, da. Organizatorii ăștia nu sunt treabă, oare de ce ar fi vrut Nicușor o masă mare cu roabă, cu șampanie și lăutare? Dacă cereau un suveranist care militează pentru industria calului, bă, da, ăia merg la... Are sens când merg la festivalul de muzică trap, da? Bine. Omul s-a dat drept șef ANAF și ANPC, ceea ce ar trebui din prima să ridice o grămadă de semne de întrebări, pentru că ăștia de obicei nici măcar nu au nevoie de invitații. Vin direct! Da, dosarul anchetei prezintă piste 190 de acte materiale, ceea ce iară, de aici s-a sesizat instanța, pentru că de obicei funcționarii publici nu produc atât de multe documente într-un singur mandat. Dacă punea aceeași energie la strâns semnături și ajungă șef de cabinet la Nicușor, nu trebuia să mai mintă pe WhatsApp. Deci dacă petrecea același număr de ori să muncească efectiv cât o muncit să mintă oamenii ăștia, ar fi strâns suficient bani încât să nu mai trebuiască să mai... Da, procurorii susțin că utilizând contul de WhatsApp aferent unui număr de telefon, inculpatul s-a prezentat în mod repetat ca fiind V.P. V.P. Ceea ce știm cu toții ce înseamnă în politică V.P. Victor Ponta. Dacă lumea n-avea cum să fie Victor Ponta, pentru că lumea s-ar fi prins că erau mesaje făcute cu AI.
1: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop și cei mai iubiți DJ ai planetei. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequencies și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.

0: Și vă spuneam, blocajul politic continuă după discuțiile de astăzi de la Cotroceni. Într-un interviu pentru Digi24.ro, Kelemen Hunor a dezvăluit că în cadrul întâlnirii a propus varianta unui guvern de armistițiu între PNL, PSD, USR și UDMR, care să rezolve prioritățile naționale precum PNRR, SAFE și bugetul pe anul viitor. Ulterior, a explicat liderul UDMR, se pot încerca variantele de guvern minoritar sau tehnocrat. El nu a spus cine s-a împotrivit sau nu acestei variante, însă a subliniat că scenariul rămâne pe masă. Interviul integral cu Kelemen Hunor poate fi urmărit pe Digi24.ro de la ora 15.
1: A fost o atmosferă bună, zen, dacă se poate spune așa. Președintele răbdător, mediator, dar din păcate nu am ajuns la o soluție. Asta am propus eu, să mergem etapizat și în prima variantă, în prima parte, în prima perioadă, să încercăm un guvern de armistițiu. Asta, sigur, ar veni în ajutorul PNL-ului și USR-ului și PSD-ului să refacem coaliția până în septembrie, octombrie, noiembrie, fiindcă altfel nu vom reuși să închidem PNRR-ul și nu vom reuși să găsim o soluție pe termen mediu. După care, sigur, se poate întoarce la competiție politică, ca să nu spun război, și se poate merge cu guverne minoritare, eventual în ultimul an, în 2028, cu un guvern tehnocrat, unul care pregătește alegerile parlamentare.
2: Ce vi s-a răspuns la această propunere din partea liderilor, din partea președintelui?
1: N-aș considera că această variantă este închisă. Nu vreau să vă spun cine cât de flexibil a fost sau cât de rigid a fost. Vorbesc de lider, nu vorbesc de președinte. Președintele n-a avut nimic de comentat și eu cred că el ar accepta această variantă.
0: Au fost momente de panică într-o stație de metrou din nordul Madridului. Un vehicul a intrat cu viteză în balustrada unei guri de metrou și a ajuns pe treptele care duceau în subteran. Două persoane au fost rănite, din fericire acum sunt în afara oricărui pericol. Contestațiile la bacalaureat au adus note mai mari chiar și cu un punct. I s-a întâmplat și unei eleve din Galați, care în urma contestațiilor la limba română și istorie a obținut media 10. Nota inițială la limba română a fost 8,85, iar cea la istorie 9,35.
3: Când am aflat rezultatele, am fost șocată. Știam că lucrările mele merită mai mult. Știam cât am învățat în timpul anului. Mama mea a fost cea care m-a anunțat de rezultatul la contestații. Și, sincer, am fost mai mult liniștită decât să fiu în extaz. Știam că, în sfârșit, au fost evaluate corect.
4: De la cât la cât au crescut cele două?
3: La limba și literatura română de la 8,85 la 10, iar de la istorie de la 9,35 la 10. Este o diferență uriașă. Nu-mi explicam de ce ar fi fost atât de mari greșelile. Înțeleg că este o presiune mare pe profesorii care corectează, pentru că este un volum imens de lucrări, dar cred că trebuie să corectăm fiecare lucrare cu atenție, pentru că acea teză poate determina viitorul unui elev care chiar a depus efortul.
0: Incendiile de vegetație fac prăpăd și în Franța. O pădure emblematică din apropierea Parisului a fost cuprinsă de flăcări și a forțat închiderea parțială a uneia dintre cele mai mari autostrăzi care leagă capitala de Lyon. Pompierii continuă lupta cu incendiile și în Spania, Marea Britanie și Croația.

0: Incendiul din pădurea Fontainebleau s-a produs la marginea principalei artere rutiere către sudul țării, înainte de a se extinde în vegetație. Aproape 800 de hectare au fost afectate de flăcări. Peste 400 de pompieri asistați de elicoptere și avioane cu rezervoare de apă au fost mobilizați să stingă focul.
1: Así, pues llevo ya tres días sin dormir, esperando a que me dejen pasar. Psh, no sé, ahora a ver si me dejan pasar. Esto es insoportable.
2: We can go home. Hopefully we have a home to go to. We just need to go and pick up where we left, really. Get on living. And find the cats. Make sure they're okay.
0: În Spania, numărul deceselor provocate de incendiile care au ars peste 6.000 de hectare de vegetație a crescut la 13. Dintre aceștia, 5 sunt cetățeni britanici și cel puțin un belgian. Alți 10 oameni, majoritatea pensionari, sunt în continuare dați dispăruți. Aproape 1.000 de apeluri la serviciile de urgențe au fost înregistrate într-o zi în Marea Britanie după ce incendiile de vegetație au afectat o localitate aflată la 40 de kilometri de Manchester. Oamenii au fost sfătuiți să nu ridice drone în regiune pentru a nu afecta intervenția pompierilor. Un incendiu de vegetație a afectat și o localitate de pe o insulă croată din Marea Adriatică, populară destinație turistică.
3: E strașnă, sve okolo, ale ono što je najvažnije, nema nikakvih ljudskih žrtava, ni povreda, što je pravo čudo, da.
0: Cele mai multe dintre aceste incendii sunt produse ca urmare a valului de căldură extremă care afectează Europa. Date oficiale arată că țările europene au raportat peste 10.000 de decese în plus în timpul caniculei record care a cuprins vestul continentului la sfârșitul lunii iunie.
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR. Ne uităm puțin și la imaginea și fotografia economiei românești, pentru că chiar și până la începutul acestui război, economia românească gâfâia. Taxele de anul trecut, climatul internațional și multe alte cauze ne-au adus în punctul în care producția industrială, spre exemplu, a scăzut de la începutul anului. Creșterea prețului combustibilului, cu siguranță o să vedem în cifre, dacă nu, dumneavoastră știți deja parte din aceste cifre, e limpede vor duce la o încetinire a economiei.
7: Da, din păcate nu avem, aici nu există un răspuns care poate fi dat. La noi știu că există acest foarte bun obicei, de vină sunt cei dinainte. Noi, de fapt, am intrat într-o situație practic fără ieșire, ca urmare a unor politici imprudente, să folosesc cuvântul acesta foarte blând, începând din 2017. Am avut din 2017 politici care nu au mai respectat echilibrele bugetare. Am trecut și prin două crize importante. A fost întâi pandemia. După pandemie am avut criza energetică indusă, intenționat, de Rusia, care a atacat Ucraina și care, mă rog, după cum știm ce s-a întâmplat în 2022. Dar noi, în loc să ne oprim puțin cu avântul cheltuielilor bugetare, de fapt el a ajuns la paroxism în 2024, când deficitul bugetar a ajuns la 9,3% din PIB. Este un deficit uluitor de mare, pentru că s-a produs într-un an fără niciun fel de criză. Tot fondul de rezervă al guvernului a fost tocat pe nimic. Fondul de rezervă trebuie cheltuit numai și numai pentru crize. Acum trebuia să avem bani în fondul de rezervă ca să putem să atenuăm criza din Golf. Ne-am trezit că nu avem niciun glonț. Nu mai avem nicio resursă bugetară.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.
8: La medicina viitorului descoperim rolul aglaporinelor în hidratarea fiecărei celule. Inteligența artificială care analizează sănătatea pielii și cum informațiile din ADN pot contribui la alegerea unui tratament personalizat. Invitații ediției sunt medicii Corina Predescu, medicină sportivă, și Octavian Popescu, chirurgie generală.
9: Medicina viitorului cu Gimina Maxim. Sâmbătă de la 13:30 doar pe Digi24. Emisiune inspirată de Lidl România, Memorial, Aqua Carpatica.

0: Moartea subtilă a lui Lindsey Graham, unul dintre cei mai influenți senatori americani, ridică semne de întrebare. Oficial a murit de ruptură de aortă, iar decesul a fost anunțat duminică. Dar, cu mai puțin de 24 de ore înainte, Graham tocmai fusese la Kiev, unde s-a întâlnit cu Volodymyr Zelensky. În acest context, există temerea că senatorul puternic pro-ucrainean ar fi fost eliminat de spionii ruși, care ar fi putut să-i provoace problema cardiacă, ce a fost apoi fatală. Publicația Politico citează un expert care cere teste suplimentare pentru a se afla dacă moartea lui Graham a fost provocată sau are într-adevăr cauze naturale. Șeful FBI a fost anunțat că a pus la dispoziția anchetatorilor toate resursele disponibile, dar a refuzat să dea detalii despre motivele acestei decizii. Tensiune, acuzații și rasism cu amenințări cu măsuri legale cu o zi înainte de semifinala dintre Spania și Franța de la campionatul mondial de fotbal. Fostul premier spaniol, Mariano Rajoy, a spus despre echipa Franței că este, citez, foarte bună, dar fără francezi. Referirea care este făcută la originea jucătorilor din Hexagon a stârnit reacții vehemente. Ne spune mai multe corespondentul Digi24 în Spania, Alin Petrica.
1: Bun găsit, iată că semifinala dintre naționalele Franței și Spaniei din campionatul mondial de fotbal nu are numai o miză sportivă, adică calificarea în finală, ci și una politică. Totul a pornit de la declarațiile fostului premier spaniol Mariano Rajoy, făcute într-un editorial din El Debate, un cotidian conservator, în care a spus că naționala Franței are un înalt nivel sportiv, însă nu este formată din francezi. A făcut referire la originea etnică a jucătorilor echipei din Hexagon. Au venit reacții imediat din Franța. Ministrul de interne a spus că sunt declarații rasiste și a subliniat faptul că toți jucătorii au cetățenie franceză, și ministrul pentru egalitate de la Paris a spus același lucru, că sunt rasiste, și a mai spus că va lua Franța toate măsurile legale necesare împotriva celui care a făcut aceste declarații, adică a fostului premier Mariano Rajoy. Și în Spania au venit reacții inclusiv din partea premierului spaniol Pedro Sanchez, care a spus la fel că sunt inacceptabile și rasiste. Este o dezbatere mai veche acest subiect în Franța, mai ales o temă folosită de extrema dreaptă. Marine Le Pen a spus-o de mai multe ori în aceleași cuvinte folosite chiar de Mariano Rajoy, și a fost și o dezbatere la nivel de Federație Franceză acum câțiva ani, în care s-a pus problema dacă este deontologic din punct de vedere sportiv să se acorde dublă cetățenie unor jucători doar ca să poată să facă parte din echipa națională a Franței.
0: Cu detalii vă așteptă de la Fix, colega mea în Corhean. Eu sunt Andreea Bratu, vă mulțumesc pentru atenție. Ne revedem mâine la știri, la 11 și la 14. Zi frumoasă vă doresc!
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare. Mai sunt niște bani europeni de luat din PNRR și pentru asta, teoretic, ne-ar trebui să facem o serie de reforme care, sigur, ar fi sănătoase nu doar pentru a lua banii din PNRR, ci și pentru această țară.
5: Da, aici eu nu pot decât să sper că această criză are totuși un soi de zonă de control a mecanismelor de a atrage bani. S-ar putea să ne trezim cu aceste măsuri necesare pentru a atrage banii, dar la un moment dat să ne întoarcem. Adică dăm astăzi o lege și când ajungem la, mă rog, maniera de aplicare, mai venim cu un amendament, mai venim cu o altă lege care o corectează și așa mai departe. Asta este foarte posibil. Oamenii ăștia, practic, se ceartă de la bani și de la resurse. Aici este vorba de, și o să vă spun acum care este părerea mea și teoria mea, și sper din toată inima ca ceva să o contrazică, dar până în momentul ăsta nu văd niciun semn care să o contrazică. Oamenii ăștia chiar au nevoie să atragă acei bani, pentru că acei bani se duc în, pe de o parte, în economie, dar în cea mai mare parte se duc Tot către zona de stat, tot către zona de administrație, tot către acel mecanism care distribuie banii către clientela economică. Deci au nevoie de acești bani.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare. V-aș invita să ne spuneți concret ce nu are voie România să rateze din punct de vedere economic în următoarele 3-4 luni.
5: Vedeți, ar fi dificil de făcut o listă scurtă înainte de a înțelege contextul. Noi, de exemplu, studiem acest fenomen al schimbării paradigmei economice a României, care este, de fapt, și cauza a ceea ce simțim noi astăzi, că este o criză economică. Recesiunea, scăderea consumului și așa mai departe. Trebuie spus un lucru. Noi, în momentul ăsta, ne aflăm într-un punct din care nu ne mai putem întoarce la vechea paradigmă economică din ultimii 25-30 de ani.
7: Economia bazată pe consum.
5: Nu doar bazată pe consum. Că multe economii bazate pe consum,
7: de ba chiar în consum.
5: Deci avem, ca să ne dăm seama cât de absurd sună, economie bazată pe consumul de import finanțat cu datorie externă scumpă.
7: Deci noi împrumutăm bani să cumpărăm bunuri și produse care se fac în alte țări, stimulând PIB-ul acelor țări.
5: Exact. Problema este că noi nu mai avem o producție care să ne susțină propriul consum și pentru că am mers pe acest motor de creștere, consumul de import finanțat cu bani împrumutați, noi practic am blocat dezvoltarea sectorului productiv. Acest model economic, pentru că e un model economic foarte rudimentar, foarte primitiv, practic ne-a ținut în înapoiere. Sigur, pot veni unii și să spună, domnule, păi uite, totuși economia creștea, bunăstarea a crescut.
7: Și ne-am dus-o mai bine.
5: Și așa mai departe.
7: Ne-am permis să cumpărăm.
5: Problema
7: mai multe
5: este
7: lucruri.
5: Că la un moment dat, această paradigmă economică, în loc să ne ofere timp, domnule, creștem pe genul ăsta de model economic, dar între timp construim și o economie competitivă. Deci în loc să luăm lucrul ăsta ca pe un furnizor de timp, noi l-am luat ca și cum ar merge la infinit. Nu merge la infinit. E un soi de, dacă vreți, un soi de schemă Ponzi macroeconomică. Adică te joci cu deficitele, lasă că mai împrumuți și nu știu ce, dar deficitul între timp crește, pentru că economia ta e neproductivă, nu trăiești din export. Și lucrul ăsta s-a văzut cel mai bine că nu mai funcționează și când spun că nu mai funcționează, nu înseamnă nu. S-a văzut nu de anul trecut, de când guvernul Bolojan a luat măsurile de corecție bugetare. O să discutăm acum despre momentul respectiv, pentru că are legătură cu întrebarea despre situația politică. A început în 2024, a fost văzut cel mai clar. Uh-huh. 2024, an electoral, bani împrumutați, 9,3% din PIB deficit, cât Ucraina, care e o țară în război, să ne înțelegem. Și noi, pe timp de pace, am avut 9,3% deficit. Bani aruncați în consum.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.

0: Bună ziua, este ora 15. Încep știrile zilei, bine v-am regăsit. Vă spun pe scurt informațiile orei. O discuție de 2 ore de la Cotroceni nu a deblocat situația politică. Slabe șanse să avem un premier nou vara aceasta, iar scenariul anticipatelor nu se exclude de pe masă. În tot acest timp, nouă ni se confirmă că pentru a 11-a lună la rând avem o inflație în jur de 10%. Desigur, am observat cu toții că scumpirile nu contenesc. Ne uităm și la o decizie de ultimă oră a instanței. Viorel Pașca rămâne în libertate și sunt anchete în lanț după moartea pilotului român Adrian Rus la o competiție din Cehia. Începem! Deschidem jurnalul cu o informație de ultimă oră. România a fost atacată cibernetic de Rusia, alături de alte țări din NATO și Uniunea Europeană. O confirmă președintele Nicu Șordan într-o postare pe internet făcută. Anunțul de la președinte și de la ministrul de externe vine în aceeași zi cu comunicate de la Bruxelles, atât de la Uniunea Europeană cât și de la NATO. Vorbim despre infiltrarea de spioni în structuri guvernamentale din 9 țări ale Uniunii plus Marea Britanie, dar și de sabotaje ale infrastructurii critice din Europa. Toate detaliile chiar acum de la Andrei Negusiu. Explică-ne, Andrei.
1: Bun găsit, într-adevăr, președintele Nicu Șordan are o reacție la această situație de securitate. În mesajul său de pe platformele de socializare se spune că România condamnă cu fermitate activitățile cibernetice ostile desfășurate de grupări controlate de Serviciul Federal de Securitate al Rusiei și anume FSB, cum îl știm cu toții. Sunt acțiuni ostile statelor membre UE, statelor NATO și partenerilor acestora. Despre ce este vorba? Printre aceste grupări despre care se vorbește, este una foarte veche, activă de 20 de ani, vizează special guverne, armate, ambasade, institute de cercetare și cu ce se ocupă? Furt de informații sensibile, compromiterea rețelelor informatice, perturbarea infrastructurii critice și a serviciilor publice. Mai mult, spun atât surse românești și surse europene, încearcă prin aceste grupări Rusia să ducă la slăbirea unității Uniunii Europene și a NATO și la descurajarea sprijinului acordat Ucrainei, pentru că știm că asta este unul dintre principalele obiective pe care le urmărește Rusia. Așa cum spuneai tu, și Uniunea Europeană a dat un comunicat în care vorbește despre aceste acțiuni ostile cibernetice. Printre țările vizate avem alături de România Franța, Germania, Polonia, Cipru, Olanda, Austria, Finlanda. De exemplu, în Franța, această grupare controlată de FSB a desfășurat acțiuni de spionaj cibernetic împotriva unor entități guvernamentale strategice, atenție, încă din 2010, dar și împotriva industriei de apărare. La fel s-a întâmplat în Germania, iar recent în Polonia. Există și un comunicat al NATO în care se spune că Alianța solicită Rusiei să înceteze aceste activități și NATO spune că este pregătită să răspundă la toate aceste atacuri, citez acum, în momentul și modul în care va alege de cuviință în conformitate cu dreptul internațional.
0: Uniunea Europeană cumpără gaz natural lichefiat din Rusia mai mult decât oricând de la începutul războiului din Ucraina. Financial Times dezvăluie că în primele 6 luni ale acestui an, Franța, Belgia și Spania au cumpărat cantități record de gaz de la un uriaș complex din Siberia. Deși contrare sancțiunilor impuse Moscovei, importurile sunt încă permise în baza unor contracte mai vechi, care expiră abia la 1 ianuarie 2027. Toate explicațiile chiar acum de la Alexandra Dinu. Te ascultăm, Alexandra.
2: Bine v-am găsit! În primele 6 luni ale lui 2026, statele membre au cumpărat aproape 10 milioane de tone de gaz natural lichefiat din Rusia, cu 1,5 milioane de tone mai mult decât în aceeași perioadă din 2025. Valoarea acestor importuri este estimată la 6 miliarde de euro. În paralel, transporturile din Rusia către Asia au scăzut cu aproape 75%. Ceea ce urmează să vedem aici sunt datele de la Kpler. este o companie internațională de analiză a piețelor de energie și transport maritim, care arată evoluția importurilor din proiectul aflat în nordul Siberiei. Și culorile pe care le vedeți aici arată cantitățile cumpărate de Franța, Belgia, Spania și Olanda. Se vede cu ochiul liber clar că în 2026 importurile au ajuns la cel mai ridicat nivel dacă ne uităm la ultimii ani. Cifrele exacte sunt următoarele. Franța, 3,6 de milioane de tone, Belgia aproape 3 milioane de tone, iar Spania 2,7 milioane de tone. Desigur că este o situație paradoxală, având în vedere că Uniunea Europeană își dorește să se rupă complet de resursele Rusiei. Ba chiar sunt interzise contractele noi cu rușii. În această nuanță se află și explicația pentru recordul de importuri. Mai multe companii europene au contractele, atenție, deja semnate pe termen lung înainte de sancțiunile impuse Rusiei, iar acestea expiră abia la începutul anului viitor. În plus, tensiunile din Orientul Mijlociu și riscul unor probleme de aprovizionare prin strâmtoarea Hormuz au făcut ca gazul disponibil din Rusia să rămână atractiv pentru cumpărătorii europeni. Și Rusia are de câștigat. Compania Yamal din Arctica are o flotă mică dependentă de aceste importuri către Europa și de șantierele navale europene, unde își va repara navele până la finalul anului. Fără această infrastructură, exporturile proiectului din Siberia ar deveni mult mai dificile.
0: Alexandra, îți mulțumesc! Viorel Pașca, familia lui și coordonatoarea azilelor ilegale din Bihor vor fi cercetați în libertate. Judecătorii au anulat toate măsurile preventive. Detalii chiar acum de la Carla Tănase, în direct cu noi. Carla, te ascultăm!
3: Găsit, Curtea de Apel București a respins solicitarea DIICOT de arestare preventivă a familiei Pașca și coordonatoarei caselor familiei. Decizia nu reprezintă însă o soluție privind vinovăția sau nevinovăția acestora. Vorbim strict de măsurile preventive. Dosarul penal continuă. Acuzațiile în acest dosar sunt de trafic de persoane, de constituirea unui grup infracțional organizat și de exploatarea persoanelor vulnerabile. Procurorii DIICOT vorbesc de un prejudiciu de peste 13 milioane de lei. Practic spun că familia Pașca ar fi folosit oamenii care ajungeau în aceste case pentru a face bani, fie că vorbim de veniturile acestor oameni care ajungeau la Viorel Pașca, fie că vorbim de donațiile obținute după ce Viorel Pașca spunea în spațiul public poveștile tragice ale oamenilor tocmai pentru a primi bani. Avocatul spune că acum trebuie ca familia Pașca să se apere pentru a demonta fiecare acuzație și mai trebuie menționat faptul că beneficiarii care ajungeau în casele lui Viorel Pașca ajungeau prin intermediul instituțiilor statului, fie că vorbim de spitale, de direcții de asistență socială sau chiar poliție.
0: E un val de anchete acum în cazul motociclistului român care a murit în timpul unei competiții în Cehia. Polițiștii încearcă acum să stabilească exact cum s-a petrecut această tragedie. Pilotul român Adrian Rus, poreclit Sinner, mai avusese un accident grav pe aceeași pistă în decembrie 2025. Atunci a supraviețuit miraculos. Bogdan Băcilă a urmărit acest caz, vine cu toate informațiile chiar acum. Bogdan.
4: Bun găsit, Anca. Impactul dintre motocicleta condusă de pilotul român de 44 de ani, Adrian Rus, și o motocicletă staționară a unui pilot austriac a fost unul devastator. Pilotul din Austria a realizat că motocicleta sa nu pornește, a ridicat imediat mâna pentru a putea fi ocolit de ceilalți competitori, însă pilotul român, pornit de la câteva 10 de metri în spate, nu a reușit să facă acest lucru și pur și simplu l-a spulberat pe colegul său austriac. În urma accidentului, ambele motociclete au luat foc, iar pilotul din Austria a murit pe loc. Adrian Rus a fost transportat de urgență la spital, însă medicii nu l-au putut salva. În decembrie 2025, pilotul român a scăpat nevătămat după un accident petrecut pe același circuit din Cehia. Atunci a căzut de pe motocicletă la o viteză de 150 de km la oră, având casca desfăcută. Autoritățile din Cehia au demarat o anchetă după această tragedie, iar organizatorii au decis să anuleze toate cursele ulterioare.
0: Blocajul politic continuă după discuțiile de astăzi de la Cotroceni. Într-un interviu pentru Digi24.ro, Kelemen Hunor a dezvăluit că, în cadrul întâlnirii, a propus varianta unui guvern de armistițiu între PNL, PSD, USR și UDMR. Asta ar rezolva, spune el, prioritățile naționale, adică PNRR, SAFE și bugetul pe anul viitor. Ulterior a explicat liderul UDMR, se pot încerca și variante de guvern minoritar sau tehnocrat. Interviul integral cu Kelemen Hunor poate fi urmărit pe Digi24.ro în foarte scurt timp.
5: A fost o atmosferă bună, zen, dacă se poate spune așa. Președintele răbdător, mediator, dar din păcate nu am ajuns la o soluție. Asta am propus eu, să mergem etapizat și în prima variantă, în prima parte, în prima perioadă, să încercăm un guvern de armistițiu. Asta, sigur, ar veni în ajutorul PNL-ului și USR-ului și PSD-ului să refacem coaliția până în septembrie, octombrie, noiembrie, fiindcă altfel nu vom reuși să închidem PNRR-ul și nu vom reuși să găsim o soluție pe termen mediu. După care, sigur, se poate întoarce la competiție politică, ca să nu spun război, și se poate merge cu guverne minoritare, eventual în ultimul an, în 2028, cu un guvern tehnocrat, unul care pregătește alegerile parlamentare.
6: Ce vi s-a răspuns la această propunere din partea liderilor, din partea președintelui?
5: N-aș considera că această variantă este închisă. Nu vreau să vă spun cine cât de flexibil a fost sau cât de rigid a fost. Vorbesc de lider, nu vorbesc de președinte. Președintele n-a avut nimic de comentat și eu cred că el ar accepta această variantă.
0: Deși nu-și dorește alegeri anticipate, Sorin Grindeanu spune că nu exclude și un astfel de scenariu. Dacă totuși vor fi declanșate, vor avea loc cel mai probabil în această toamnă, mai spune liderul PSD. Grindeanu totuși avertizează că un asemenea demers ar putea genera instabilitate politică și economică.
7: Un scenariu pe care nu poți să-l excluzi niciodată. E pe masă. E un scenariu care nu se poate întâmpla de pe o săptămână pe alta. Deci dacă s-ar intra în acest scenariu, va fi undeva, ar fi alegeri undeva în toamna acestui an, târzie. E un scenariu care ar arunca într-un soi de instabilitate continuă, să zicem, scena politică și economică, în primul rând. Și asta e, de fapt, principalul criteriu după care trebuie să ne uităm. Dar e și acesta un scenariu. Nu avem niciun fel de problemă să intrăm și în acest scenariu. Nu-l văd unul fericit.
8: Suntem cu un pas mai aproape de alegerile anticipate, din punctul dumneavoastră de vedere?
7: Suntem la fel. Nici mai aproape, nici mai departe.
0: Inflația României rămâne la cote alarmante, deci s-a mai temperat, ajutată de producția bună de fructe și legume din agricultură. Iunie a fost a 11-a lună cu inflație în jur de 10%, după ce a fost majorat TVA, vorbesc de momentul august 2025. De vină pentru această situație sunt atât criza politică de la noi, cât și conflictul din Golf. Ce s-a scumpit cel mai mult, ne spune chiar acum Sebastian Boldea. Te urmărim, Sebastian.
9: Bun găsit! În prezent, tot ceea ce ține de factura la energia electrică este în continuare mai scump, cu aproape 60% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Însă ne uităm din partea mea dreaptă, direct de la cafea, de la sectorul alimentar, pentru că vedem aici un plus de aproape 20%, dar se simte de asemenea, inclusiv în cazul motorinei sau în cazul benzinei, o creștere destul de semnificativă. Vă vedem de aproape 30 sau chiar mai mult de 20% în cazul benzinei. Motivul principal este, știm foarte bine, conflictul din Orientul Mijlociu. Iar această listă, bineînțeles, continuă. Chiriile, de exemplu, sunt mai scumpe în prezent cu 40% comparativ cu aceeași perioadă anului trecut, iar acea factură pentru apă și canalizare este în prezent cu 16% mai costisitoare. De această dată, însă, vedem că acea listă de produse care în încep să se ieftinească, a început să se mărească. Pentru că luna trecută, spre exemplu, am avut doar 4 produse unde prețurile erau ceva mai reduse. De această dată vedem că lista are 11 produse, iar printre cele mai consistente ieftiniri sunt, bineînțeles, în cazul cartofilor, aproape 15%, dar și la produsele de morărit, adică la mălai și făină, o scădere de aproximativ 5%, iar această listă, bineînțeles, continuă. Transportul aerian, spre exemplu, este mai ieftin în prezent cu 7%. Dar să ne uităm cum anume a evoluat această rată a inflației, pentru că anul trecut eram mult mai jos. Și putem observa aici faptul că în iulie 2025 rata inflației era de 7,8%. Ulterior a crescut brusc la 9,9%. Acesta a fost efectul pe care l-am simțit în momentul în care facturile la energia electrică, acea plafonare, a expirat. Ulterior, această rată inflației a fost păstrată. A mai avut de asemenea o creștere din cauza TVA-ului, dar bineînțeles, inclusiv conflictul din Orientul Mijlociu, îl simțim foarte bine din luna aprilie, în momentul în care inflația a trecut de 10%.

0: lumea despre care vorbim, inflația a fost de 0,06%.
1: Inflația de la lună la lună?
0: Inflația de la lună la lună. Iar inflația pe 6 luni în acest an a fost de 3,77%. Deci avem de a face cu un proces inflaționist care se temperează. El a fost generat de mai mulți factori, între care unul, eliminarea subvenției la energia electrică care s-a produs din iulie anul trecut și majorarea TVA care s-a produs din august anul trecut, ele își vor încheia impactul inflaționist în august în acest an, când aștept ca rata inflației să coboare undeva către 6% sau în jur de această valoare, pentru că dispare efectul de bază. Sigur că fenomenul inflaționist este unul care contează și care ne sâcrie pe toți foarte tare. Aș vrea să spun însă că dacă este să umblăm, să vedem care este cauza lui, să știți, cauza lui este o lungă perioadă de timp în care România a trăit cu mult peste mijloacele sale. Am avut atât deficit bugetar, cât și deficit de cont curent, la niveluri care au depășit cu foarte mult ceea ce se poate accepta pe plan internațional. Cel mai grav a fost anul 2024, în care deficitul de bugetar a fost de 9,3% și asta într-un an în care n-am avut niciun fel de criză din vreo cauză externă. Și atunci deficitul bugetar a fost de fapt principala cauză pentru care în acest moment plătim cu toții prin inflație.
1: Deci deficitul bugetar anul acela cu 9,3, ne-l amintim și am discutat foarte mult despre acest lucru. Acum, ca să le explicăm celor de acasă, domnule Rădulescu, inflația despre care vorbim, cea în jur de 10, este inflația anuală, da? Diferența, da, de la un an la celălalt. Și faptul că se va reduce la 6% nu înseamnă că prețurile dau înapoi. Rămân sus.
0: Nu, prețurile nu vor mai crește într-un ritm rapid, ca dovadă că în această lună am avut, cred că, cea mai scăzută rata inflației lunară a inflației de foarte multă vreme. 0,06% înseamnă nimic, practic.
1: Foarte puțin,
0: sigur,
1: da.
0: Prețurile, este posibil să avem scăderi de prețuri în zona prețurilor energiei, în cazul în care se termină de tot conflictul din Golf și prețul petrolului și a produselor petroliere continuă să scadă. Deja el este mult mai jos decât vârful pe care l-a atins în urmă cu vreo 2 luni, dar este mai sus decât era anul trecut pe vremea aceasta. Mult mai sus.
1: Așa e, scăderea aceasta a barilului de petrol, spre exemplu, astăzi, $79 era barilul de petrol, nu s-a văzut deloc la noi la pompă, totuși. Ați observat. Scumpirile imediat s-au sesizat, desigur, și chiar a doua zi, dar scăderea încă nu s-a văzut. Poate la un moment dat o să se vadă. Acum, pentru că am vorbit mult de inflație, vreau să vă întreb un lucru. Ca o analiză, așa, știu că Banca Națională nu dă indicii despre dobânda cheie, dar, ținând cont de faptul că scade inflația, așa cum ne-a explicat și dumneavoastră, este o premiză astfel încât să ne gândim că e posibil să mai scadă puțin și dobânda cheie?
0: Eu cred că trebuie să mai lăsăm să treacă timpul, să vedem că într-adevăr inflația scade, să vedem că într-adevăr lucrurile se așează în direcția așteptată, pentru că avem în continuare destul de multe incertitudini, inclusiv cele în plan politic. Nu știm încă dacă vom reuși sau nu vom reuși să obținem toate fondurile din PNRR pe care le așteptăm de acum înainte, și vorbim despre niște sume foarte mari. Dacă nu vom lua banii din PNRR, să știți că nici inflația nu va scădea atât de repede. Vom avea un preț de plătit pentru câteva miliarde de euro pe care am putea să nu le primim după cum merg lucrurile în plan politic.
1: Da, pentru că sunt trecute toate aceste fonduri din PNRR.

0: trecute în bugetul pe anul acesta. Acum, pentru că ați vorbit și dumneavoastră de zona aceasta cu conflictul din Golf, e blocaj în continuare în strâmtoarea Ormuz. Da. Analiștii spun că e posibil să se prelungească totul. Până în toamnă ține și de alegerile din Statele Unite. Toamnă nu o să vedem o relaxare, să zic așa, acolo, sau vreun acord care să fie respectat. Dacă nu se deblochează situația acolo, rămânem cu prețurile mari la pompă, nu? Nu ne așteptăm la vreo ieftinire sub nicio formă.
1: E foarte greu de spus așa ceva. Probabil că nu. Probabil că nu.
0: Bun, și acum, pentru că situația e atât de complicată la noi și ați vorbit și dumneavoastră despre acest lucru, ce deficite am avut până acum și cum stăm acum? Ținem de niște decizii politice să vedem dacă intră niște bani din PNRR, adică niște fonduri europene. Gratis o parte dintre ele, unele cu dobânzi foarte mici, nu cum ne împrumutăm noi, să vedem dacă o să ajungă anul acesta la noi în țară. Și urmează niște evaluări ale unor agenții de rating. Evaluări care contează foarte mult. Evaluări care pot să ne lase așa cum suntem acum și investitorii să mai vină în România, chiar dacă n-au 100% încredere, sau care să ne pună pe lista neagră. Să spună, aici nu investiți. Cum stăm la acest capitol, domnule Rădulescu?
1: Avem pe primele 5 luni ale anului un deficit bugetar care a fost de 1,77% din PIB-ul anual, care este la jumătatea celui din anul anterior. Deci, lucrurile s-au mișcat în direcția care trebuie, destul de semnificativ. Acest deficit la luna mai nu include suma de 2,25 de miliarde de euro care a fost încasată din PNRR în iunie, spre sfârșitul lunii iunie.
0: Da, tranșa 4.
1: Ceea ce înseamnă că cel puțin până în momentul de față, deficitul bugetar se încadrează important de mult într-un proiect de a coborî deficitul bugetar până în jur de 6% până la sfârșitul acestui an. Având în vedere această evoluție încurajatoare a bugetului, încă e prematur să spunem că lucrurile vor merge bine până la sfârșitul anului, dar este o evoluție încurajatoare. Am observat în același timp faptul că ratele dobânzilor la titlurile de stat pe 10 ani pe care le primește România au mai scăzut. Ajunsesem la un moment dat pe la 7,3%, 7,4% în preajma momentului moțiunii de cenzură. În momentul de față este 6,70 și ceva, am greșit, deci o scădere cam cu o jumătate de punct procentual a dobânzilor, ceea ce este un semn bun. Asta înseamnă că piața internațională ne acordă credit pentru măsurile care s-au adoptat până în momentul de față. Sigur că ele nu sunt suficiente. Încă deficitul de 6% din PIB pe care sperăm să-l atingem la sfârșitul anului este dublul celui pe care îl avem de atins în câțiva ani de acum înainte. Numai că deja, odată cu scăderea până aici unde s-a petrecut deja a deficitului bugetar, avem mai mult loc care să rămână pentru creditarea economiei, chiar pentru scăderea dobânzilor pe piața bancară, nu neapărat a dobânzii băncii naționale, dar dobânzile de pe piața interbancară pot să scadă în cazul în care cererea guvernului scade. Așa încât situația nu mi se pare că în momentul de față este una foarte critică. Nu aștept ca în iulie să avem vreo surpriză din partea agențiilor de rating. Sigur că dacă nu avem vreo, cine știe ce minune internă.
0: Da, depinde foarte mult și de acest lucru. Instabilitatea politică ne poate cauza, să zic așa. Mulțumesc, Eugen Rădulescu.
1: Mulțumesc și eu.
0: Din nou ne uităm acum la zona politică. Am văzut astăzi încă un eșec în negocierile pentru un nou guvern. Slabe șanse să avem un premier nou până la toamnă. Acest blocaj continuă pentru că nu iese până la urmă majoritatea. Sorin Grindeanu acuză PNL și USR de faptul că situația nu se deblochează. La discuțiile de la Cotroceni s-a pus pe masă inclusiv soluția unui premier tehnocrat cu miniștri politici. Însă, potrivit liderului PSD, Ilie Bolojan și Dominic Fritz s-ar fi împotrivit.
2: Am avut discuții de aproape 2 ore. În prima parte, cele legate de acele legi din PNRR și de poziția PSD-ului și fiecare partid în parte și-a spus punctul de vedere. Iar în partea a doua, președintele a încercat să vadă dacă s-au schimbat pozițiile, dacă există nuanțe. Sigur, în acest moment, să spunem, cei care sunt și și-au îngrădit foarte mult spațiu de lucru sunt cei de la PNL și USR. Astăzi poate că a fost un ton mai, o tonalitate mai jos, dar nu s-a degajat o soluție.
3: Președintele sau oricare alt lider a pus pe masă varianta unui guvern condus de un tehnocrat, chiar cu miniștri politici.
2: Da, am spus da. Am spus da, doar că nu-i la noi problema.
3: Și Ilie Bolojan și Dominic Fritz se opun acestei variante?
2: V-am spus că da.
0: Discutăm cu politologul Andrei Țăranu. Bună ziua, domnule Țăranu!
4: Română, doamnă, bună ziua!
0: Ați urmărit cu siguranță și declarațiile de după aceste consultări, informațiile care au apărut pe surse. Ce părere aveți? Din ce aflăm, slabe șanse vara aceasta să avem un nou premier, deci probabil că ne prelungim totul până la toamnă.
4: Da, întrebarea e dacă la toamnă se va întâmpla ceva.
0: Da.
4: Că noi toți spunem, pentru că toți dăm acest termen de toamnă, pentru că reîncepe sesiunea parlamentară în toamnă, dar asta nu înseamnă neapărat că blocajul guvernamental nu va rămâne. Pentru că, așa cum observați, cel puțin PNL-USR nu se dau duș de la Palatul Victoria, pe care îl văd la dumneavoastră în spate, iar PSD nu poate ajunge la Palatul Victoria pentru că nu are majoritate. Și în condițiile astea avem un joc în trei, care în final va conduce probabil la alegeri anticipate. Eu nu mai văd, nu mai sunt deloc optimist că va prevala rațiunea în ceea ce îi privește. Și în condițiile astea se va ajunge la alegeri anticipate. Nu văd să existe o altă soluție. Nu că alegerile anticipate ar putea să schimbe ceva, dar măcar ar mai face leacă de ordine în interiorul Parlamentului.
0: Da, alegerile anticipate, multe voci spun că ne-ar aduce cam în aceeași situație ca și acum, tot în situația în care o să avem nevoie de un compromis. Și Sorin Grindeanu l-acuză și pe Ilie Bolojan și pe Dominic Fritz de blocajul acesta, că nu vor să lase deloc. De fapt, nimeni nu mai lasă deloc în momentul acesta. Nicușor Dan, aflăm, a fost așa răbdător în discuția de astăzi. Oare ce așteaptă?
4: Nu cred că mai așteaptă mare lucru. El poate să declanșeze alegerile anticipate abia pe 22 august. Deci până atunci, cel mai probabil, nu se poate întâmpla ceva semnificativ dacă partidele rămân exact în aceeași poziție. Doar că, așa cum discutați înainte cu domnul Rădulescu, probabil că România se va prăbuși economic. Asta pentru că în numele interesului de partid, interesul național a fost uitat de aproape toți, că se numește Bolojan, Grindeanu, Fritz sau oricine altcineva. Aici suntem, nu avem, putem să privim realitatea direct în ochi și să spunem acest lucru. Din motive mai degrabă de orgoliu, au blocat întreaga Românie.
0: Dar nu credeți, domnule Țăranu, mai degrabă de teama alegerilor anticipate, pentru că aleșii și-ar pierde mandatul, da? E clar. Și poate că parte dintre ei nici măcar nu mai ajung din nou în Parlament. De teama asta, poate că n-ar mai respecta deciziile partidelor. Și ar vota un premier, a doua propunere care ajunge la vot în Parlament, doar să rămână și ei acolo?
4: Partidele mici, mici, astea care sunt rămășițele din SOS și POT, și inclusiv SOS și POT, da, probabil că se vor orienta să voteze sau să încerce să constituie o majoritate. Pe de altă parte, PNL și USR au o încredere în sondaje, nu știu de unde vine această încredere, dar au ei încredere că au strâns suficient de multe opțiuni de vot încât vor răsturna masa. Am mari îndoieli, dar așa cum au spus majoritatea sociologilor, diferența este de maxim 5% față de ce au obținut anterior în alegerile din 2024. Iar USR nu a crescut aproape deloc. Deci, mă rog, nu știu, ei au însă o strategie și vor să se ducă la alegeri anticipate în speranța că PSD-ul va scădea. Doar că ceea ce va scădea de la PSD, sigur nu se va duce la PNL și USR, ci cel mai probabil se va duce la...
0: Da, domnule Țăranu, mulțumesc!
4: Cu mare plăcere!
0: Peste 10.000 de europeni au murit din cauza caniculei. Este cel mai grav episod de căldură extremă din istoria măsurătorilor de pe continent. Asta arată datele Centrului European pentru Prevenirea Bolilor. Temperaturile excesive fac victime și nu doar printre cei care se expun la soare, ne avertizează medicii acum. Toate datele vin chiar acum de la Adela Mohanu. Bun găsit, Adela. Peste 10.000 de victime e o cifră fără precedent. Spune-ne exact ce explicații au specialiștii.
5: Sunt peste 10.600 de victime în timpul acestui val de căldură extremă și specialiștii spun că este o situație fără precedent. Cum se numără, de fapt, aceste victime? Se uită specialiștii pe statisticile din anii anteriori, din timpul perioadelor de caniculă și au văzut că anul acesta curba crește brusc și avem cu 10.600 de victime în plus față de ceea ce în mod normal era în perioadele de căldură extremă. Au pus aceste victime tocmai pe seama valului de căldură excesivă. Au făcut, bineînțeles, și analize în plus și spun că peste 90% dintre victime au peste 65 de ani, iar un factor important de risc sunt bolile cardiovasculare, dar și bolile respiratorii. Cele mai multe victime sunt din Franța, din Spania. Marea Britanie a raportat peste 2700 de victime, iar în Belgia specialiștii spun că este cel mai mare număr de victime de când au început aceste măsuri în urmă cu peste un sfert de veac. Căldura excesivă duce și la incendii de proporții. În Italia este în vigoare un cod portocaliu de incendii, în Sardinia și Ministerul de Afaceri Externe din România a dat un avertisment pentru turiștii români. Acolo deja incendiile pe coasta de sud-vest au izbucnit deja. Sunt imagini cu elicoptere de intervenție care vin peste plajele pline cu turiști și se alimentează direct din apa mării. În Sicilia este un cod galben de incendii. După dezastrul care a avut loc în Andaluzia, pompierii spanioli se luptă cu flăcările și în alte zone. În Marea Britanie, în Croația sunt incendii de amploare, iar în Franța a luat foc o pădure istorică.
0: Acum vorbim despre cel mai neperformant aeroport din România, subvenționat cu peste 2 milioane de euro anual de statul român. E vorba despre aeroportul internațional Delta Dunării din Tulcea. În primele 6 luni ale anului a avut 80 de pasageri, ceea ce înseamnă o medie de 13 pasageri pe lună. Dana Costache chiar acum cu toate datele. Dana.
6: Bine v-am găsit, deși nu are performanțe notabile nici măcar pe cursele interne, aeroportul Delta Dunării din Tulcea vrea să opereze curse aeriene internaționale cu destinația Roma și retur. Zborurile ar urma să aibă loc abia după ce primesc cei de la aeroport aprobare din partea Comisiei Europene. Zborurile urmează să se desfășoare de 2 ori pe săptămână, timp de 2 ani și jumătate. Aeroportul din Tulcea se află în subordinea Consiliului Județean, care îi va acorda un sprijin financiar în intervalul 2027-2029 de 18 milioane de lei pe an, ceea ce înseamnă o alocare dublă față de cea din acest an. Tot din toamnă vor fi curse spre Roma și de pe aeroportul internațional Mihail Cogălnicianu din județul Constanța, ceea ce ar însemna o concurență între cele două aeroporturi. Asta în condițiile în care aeroportul din Tulcea a fost cel mai neperformant aeroport din România în ultimii ani. De exemplu, în primele 6 luni ale lui 2026, aeroportul din Tulcea a înregistrat doar 80 de pasageri.
0: Mulțumesc! Șeful CFR Călători a fost chemat la raport de ministrul interimar al transporturilor. Mai mulți pasageri au reclamat probleme în vagoane. Lipsa aerului condiționat și a curățeniei sunt cele mai comune. Sesizările au venit după ce ministrul Radu Miruță a lansat un formular unde călătorii pot semnala toate nemulțumirile lor. Andreea Crăciunescu ne aduce toate informațiile. Andreea.
7: Bun găsit tuturor! A trecut o săptămână de când a fost lansat formularul prin intermediul căruia călătorii CFR pot sesiza problemele pe care le întâlnesc în tren. Așadar, să ne uităm ce reiese din acest studiu, ce au reclamat oamenii. În primul rând, 66% dintre călători spun că aerul condiționat și, în general, sistemele de climatizare nu funcționează la parametrii normali și doar 34% dintre respondenți au spus că aceste sisteme sunt la un nivel acceptabil. Așa se explică topul general, pentru că pe primul loc la problemele sesizate de călători vedem aceste situații cu aerul condiționat și aparatele de climatizare. Vara este mult prea cald în vagon, iar în sezonul rece este prea frig, asta reclamă oamenii. Pe locul al doilea vedem că vorbesc despre toalete nefuncționale sau murdare, iar pe locul al treilea, curățenia insuficientă per total în trenuri. Pe lângă aceste probleme din top 3, vedem că vorbesc cu oamenii inclusiv despre scaunele deteriorate, sunt nemulțumiți de acest lucru, prea mult zgomot în tren și de asemenea multe alte probleme referitoare la igienă și la iluminat, pentru că și acesta ar fi defect în multe trenuri. În aceste condiții, foarte mulți oameni, aproape 86% dintre aceștia, spun că nu ar recomanda călătoriile cu trenul altor persoane. În acest context, Radu Miruță l-a chemat pe directorul CFR la o ședință să-i ceară explicații, spunea, iar cei vinovați pentru aceste condiții precare ar urma să răspundă. Până atunci însă, s-a anunțat că acest formular va rămâne în continuare are disponibil pentru călători, astfel încât oamenii să poată reclama în continuare problemele pe care le întâmpină pe durata călătoriei.
8: Un program oferit de Digi,

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovan, iar astăzi la Impact Ecologic vorbim despre fast fashion și aflăm cât de mare este impactul retururilor asupra mediului. Un tricou comandat online și returnat după câteva minute de probă poate părea un gest banal, dar în spatele comenzilor impulsive și al retururilor gratuite există un cost ascuns pentru mediu. Transport, ambalaje și tone de haine care ajung uneori direct la gunoi. Industria modei este una dintre cele mai poluante din lume, iar cumpărăturile online au accelerat fenomenul. Retururile rapide înseamnă drumuri suplimentare pentru curieri, ambalaje în plus și emisii mai mari de carbon. În unele cazuri, produsele returnate nici măcar nu mai ajung la revânzare, pentru că verificarea și reambalarea costă prea mult. Specialiștii spun că, în acest caz, cele mai eficiente soluții sunt și cele mai simple. Să cumpărăm mai rar, să verificăm atent mărimile înainte de a comanda, să evităm comenzile făcute doar ca să vedem cum vin hainele, ci să alegem produse de bună calitate care rezistă mai mult. Un singur retur poate părea nesemnificativ, dar milioane de comenzi impulsive transformă moda rapidă într-o problemă reală pentru mediu.

0: un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: Garajul tău merită o nouă ușă. Alege acum ușa de garaj potrivită pe bestroll.ro. Ai reduceri extraordinare la cele mai bune uși de garaj. Bestroll.ro. Produse de calitate cu garanție la prețuri atractive. Finisaj impecabil. Rulare silențioasă. Livrare gratuită în toată țara. Plata online, OP și ramburs. Bestroll.ro. Partenerul tău întotdeauna.
0: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
1: Digi 24 FM.
3: Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
4: Profesor Dr. Horia Barbu. Domnule doctor, aș vrea să vă întreb care este profilul pacientului care intră în cabinetul medicului stomatolog în 2026. De ce vă întreb asta? Pentru că mai ales cei trecuți de 30 de ani au așa vin dintr-un context plin de traume. Noi ne amintim vremurile în care mersul la stomatolog era plin de durere, era un chin. Ne amintim vremurile în care mergeai la un singur medic, indiferent de problemă, că rezolvai o carie, că îți lipsea un dinte, că aveai un tratament de canal, că aveai retracție gingivală. Orice problemă, mergeai la un singur tip de medic. Ori în 2026 lucrurile sunt foarte diferite. Deci s-a schimbat foarte mult paradigma. Vă întreb cum s-a schimbat profilul pacientului.
5: Profilul pacientului s-a schimbat datorită nouă, pentru că noi încet încet i-am învățat și i-am obișnuit cu ceea ce facem noi în momentul de față. E adevărat, când eram mic, mama mea, stomatolog fiind, și a făcea de toate și a tratat totul. Și eu, 7 ani după ce am terminat facultatea, asta am făcut, până mi-am dat seama că de fapt vreau să fac mai multă parte de chirurgie. Și atunci am zis, ca să fac mai multă chirurgie, vreau să mă axez doar pe chirurgie și implantologie. Dar pacienții care la un moment dat veneau și spuneau, nu, vreau doar la Horia Barbu să-mi facă tot, și plombe, și carii, și zic, la un moment dat am încercat să fac și le arătam că nu ies foarte bine față de cum ar fi făcut colega mea care făcea doar partea asta. Și ușor, ușor s-au obișnuit cu noi și acum toată lumea știe că atunci când vin la clinică, fiecare are specializarea lui.
4: Trebuie să aveți, sau mai aveți cazuri în care trebuie să-l lămuriți prin comunicare suplimentară asta, sau deja pacientul român în 2026 înțelege foarte clar cum stau lucrurile?
5: Pacientul înțelege, știu exact ce au de făcut, dar ce e foarte important, să îi cunoască pe colegii mei. Și atunci, la consultații, la prima sau la a doua consultație, le facem cunoștință cu doamna doctor care face partea de estetică, cu doamna doctor parodontolog.
1: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
6: Trăim o epocă a dezbinării. O epocă în care pare că ce ne adună împreună sunt conflictele mai degrabă, scandalurile, nu știu, poziționările contra ceva și mai puțin construcția împreună. Mi-am spus atunci, o să salvez tot Bucureștiul. Ce vis! Cred că vârsta ne-a ajutat foarte mult să convingem, să deschidem tot felul de uși. Mă propun și să spun ceva ce nu cred că am spus vreodată. E posibil să fim ultimii martori ai acestui oraș. Ce să caut la teologie, mai ales dacă nu vreau să mă fac preot?
7: De unde vine încăpățânarea asta a ta de a salva Bucureștiul?
6: E o întrebare la care nu știu să răspund până azi.
1: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești

0: La un an de la crima care a șocat o țară întreagă, mormântul Andei Giurca, victima fugarului Emil Gânj, a fost vandalizat. Cea care a făcut descoperirea și a alertat autoritățile a fost chiar sora victimei. Polițiștii fac acum cercetări pentru a găsi vinovatul. Colega mea, Bianca Timșa, ne aduce toate informațiile, dar vreau să vă avertizez. Sunt detalii care vă pot afecta emoțional și de asemenea vă spun, nu uitați. În caz de urgență, puteți apela numărul Tel Verde, destinat victimelor violenței domestice, 0800 500 333. Te ascultăm, Bianca.
1: Rudele Andei au găsit la mormântul tinerei un țăruș înfipt în locul de veci, de care era prins un lanț fixat de cruce, iar pe o sfoară legată de monumentul funerar era atârnată o pereche de șosete. Poliția a fost sesizată chiar de sora victimei, iar imediat au intervenit polițiștii, criminaliștii, dar și investigatorii. Au fost ridicate obiectele găsite, au fost analizate inclusiv imaginile de pe camerele de supraveghere și a fost deschis un dosar penal pentru profanare de morminte. Pe imaginile ridicate de polițiști, familia Andei susține că s-ar vedea un bărbat foarte slab care ar fi pus acele obiecte, după care el ar fi dispărut. Familia Andei crede că ar fi vorba chiar de Emil Gânj. Incidentul, așa cum spuneai și tu, s-a petrecut la un an de când Emil Gânj este căutat de autorități. Acesta este condamnat definitiv la închisoare pe viață pentru omor calificat, distrugere, profanare de cadavre, violare de domiciliu și încălcarea ordinului de protecție. Vă reamintesc că Emil Gânj este de negăsit din vara anului trecut, iar familia Andei spune că trăiește din nou cu teamă. Rudele susțin că fratele lui Emil Gânj le-ar fi amenințat în repetate rânduri chiar și cu poliția de față și cer autorităților să stabilească dacă profanarea mormântului are legătură cu Emil Gânj.
0: Aliații Ucrainei se reunesc la Paris pentru prima dată după summitul NATO. 25 de șefi de stat și de guvern au acceptat invitația lui Emmanuel Macron și participă în persoană la aceste discuții. Printre ei și doi noi membri, Moldova și Macedonia de Nord. Volodymyr Zelensky a ajuns acum puțin timp în capitala Franței, va purta discuții cu Macron, apoi se alătură aliaților din Coaliția de Voință. Care sunt temele de pe masa discuțiilor, ne spune acum Ana Constantin. Ana.
2: Aliații occidentali vor, în primul rând, să accelereze livrările de armament către Ucraina și se vor concentra mai ales pe cooperarea în domeniul apărării aeriene, inclusiv pe planurile recent anunțate pentru producția sub licență de rachete Patriot în Ucraina. De asemenea, vor discuta despre crearea unui sistem de rachete antibalistice. Un al doilea obiectiv vizează formularea unor garanții de securitate pentru Ucraina în cazul unui armistițiu ipotetic. Președinția franceză spune că planurile de desfășurare a unei forțe multinaționale staționate departe de liniile frontului sunt gata, dincolo de prezența trupelor pe teren. Aceste garanții s-ar baza și pe acorduri bilaterale obligatorii din punct de vedere juridic și pe implicarea Statelor Unite în monitorizarea unui armistițiu. Dar, pentru moment, rămân supuse modificărilor, având în vedere că perspectiva încetării ostilităților pare încă îndepărtată. Aceste măsuri vor fi dublate și de o presiune mai mare din punct de vedere financiar asupra Moscovei. Al 21-lea pachet de sancțiuni europene este discutat tot astăzi, atât la Bruxelles cât și la Paris. 25 de șefi de stat și de guvern sunt în capitala Franței, inclusiv președintele României Nicuș Ordan, președintele Republicii Moldova Maia Sandu și Volodymyr Zelensky. Cei mai mulți vor rămâne și pentru parada militară de pe Champs-Élysées de Ziua Franței, care va fi deschisă anul acesta de soldați din statele membre ale coaliției.
3: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
4: Alături de mine, Ina Petrea. Începe școala, situație tensionată și în perioada actuală în societate. Vă întreb direct despre unul dintre cele mai controversate subiecte. Și părinții fac temele, copiii se facă temele singuri sau alături de părinți?
5: Responsabilitatea temelor revine copiilor. Dar dacă până la vârsta de 7 ani copiii nu au avut niciun fel de răspundere, de niciun fel, oricât de mică, dintr-o dată acest lucru pare foarte greu, pare absurd, pare imposibil. Noi avem nevoie să le dăm mici sarcini de lucru copiilor noștri încă de dinainte să ajungă la școală. Asta înseamnă mici sarcini domestice. Ei știu oricum la grădiniță, de la grădiniță că fac și acolo au niște mici sarcini de lucru la clasă. Când începe școala, sigur, în clasa 0 nu sunt teme. Și asta este și menirea acestei clase, să obișnuiască copilul cu școala într-un mod cât mai blând. Practic, se întâmplă să primească și teme. Și când copiii primesc teme, dacă nu la clasa 0, oricum de la clasa 1, e foarte important să îi lăsăm să le rezolve singuri, întâi așa cum pot ei, cum știu ei. Cel mult noi să fim alături de ei în cazul în care au o întrebare. Și la întrebarea respectivă noi nu răspundem, uite, așa faci, nu suntem atât de directivi, ci mai degrabă, ce te-ai gândit să faci? Cum te-ai gândit să faci? Genul acesta de abordare lasă ca să fie totul repede, să nu stăm nu știu câte ore să facem teme, fac eu repede și am terminat. Sarcina nu ajută copilul, ba dimpotrivă, îl face să simtă că responsabilitatea temelor este și a ta ca părinte, și pe măsură ce timpul trece și vine clasa a doua, a treia, a cincea, a șaptea, a opta, vezi că nu o să poți face față la toate sarcinile pe care el le are. Doi la mână, nu va putea să se concentreze să facă temele dacă tu nu ești prin preajmă, ceea ce este foarte greșit. Și atunci nu faci decât să-l ții într-un soi de dependență față de tine. Ce ajută foarte mult copiii este să îi asculți atunci când învață o lecție. Da? Să poți un dialog cu ei. Să-i întrebi ca și cum ar trebui să-ți explice ție ceva nou.
3: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
0: E încrâncenare politică la București, dar relaxare la Budapesta. Premierul ungar Peter Moghior a postat pe pagina sa de socializare imagini din vacanța petrecută cu familia în Turcia. Asta după ce a participat la summitul NATO de la Ankara. Premierul ungar a ținut să precizeze că a avut parte de un weekend prelungit cu copiii pe banii lui. Ia să vedem imaginile. Vamos a la playa.
6: Mi nombre es Gilles.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 13 iulie 1930, primul mondial de fotbal. La Montevideo, în Uruguay, pe malul vestic al Atlanticului, mai aproape de Antarctica decât de Europa, a început primul campionat mondial de fotbal. 13 echipe au participat, dar doar 4 din Europa. Drumul era lung și scump, mai ales în timpul unei crize economice. România a participat la insistențele regelui Carol al II-lea. Tricolorii au căzut în grupă cu țara gazdă Uruguay și cu Peru. Victoria contra peruanilor nu a fost suficientă pentru a progresa. Uruguay a câștigat primul mondial de fotbal. 13 iulie 2019. Victorie românească. Simona Halep o învingea pe Serena Williams 6-2-6-2 în finala turneului de la Wimbledon. Era prima româncă care reușea această performanță. Numele Simonei Halep a fost gravat pe farfuria oferită ca trofeu câștigătoarei turneului feminin încă din 1866. A fost al doilea turneu de mare șlem câștigat de româncă. Simona Halep a stabilit și un record absolut pentru o finală feminină. Doar 3 greșeli forțate față de cele 26 ale Sirinei, în meciul care a durat doar 56 de minute. 13 iulie 1990. Dezastrul pe vârful Lenin. 43 de alpiniști care scaladau vârful Lenin, pe atunci, în URSS, au murit într-o avalanșă provocată de un seism. Era cel mai grav accident de alpinism din istorie. Alpiniștii erau din URSS, Cehoslovacia, Israel, Elveția și Spania. Epicentrul seismului a fost la peste 200 de kilometri departare, în Afganistan. Nu a fost un cutremur mare, dar mișcarea pământului a făcut o bucată de gheață de pe munte să se rupă și să provoace o avalanșă, care a lovit în plin tabăra în care se aflau alpiniștii.
0: Ați ascultat Digistoria.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici. Citeam la un moment dat că povestea e așa, că la 19 ani cântai pe străzile Atenei. Da. De altfel, acolo, după audiție, ai și primit bursă și ai plecat în state. Și că până la 31 de ani, mai citeam, ai povestit că ai făcut primul milion de dolari. Cum e povestea asta?
3: Sunt multe între...
2: De la 19 la 31.
3: Da, sunt multe.
2: Ca să reglăm de la bun început, câte milioane ai acum?
3: Nu este despre milioane. Cred că asta era într-un context, când mi-au pus întrebarea asta, în revista asta ciudată. În primul rând, nu cântam, cerșeam. Asta e chiar realitatea. Pentru că un an de zile chiar cerșeam, adică mergeam la mese și cerșeam. Nu e ceva de care să-mi fie rușine. Momentul Grecia, Atena, cerșeală, înainte și după Revoluție, a fost momentul definitor. M-am învățat tot ce înseamnă viața și m-am învățat cum să nu mă las dărâmat de realitate și că pot... De fapt, să trăiesc într-o realitate, dar de fapt să-mi creez o altă realitate în mintea mea și să, ușor, ușor, pe vremea când nu exista cărți de manifestare, legea atracției, ușor, ușor să ajung la acele vise. Dar în timp.
4: Da, spui că cerșai. N-am mai vorbit despre momentul ăsta. De obicei, noi suntem jenați de românii care cercesc prin diverse capitale europene. Crezi că este stricat imaginea țării? Da. Cerșind?
3: N-am stricat-o că am fost primul. Pot să spun că am fost pionerul. Eu am început, am dat trendul. Vă spun sincer, nu era nimeni atunci. În afară de un tip din Craiova,
4: în ce an era asta?
3: Neapiculeață, în 89. Eram singurul și neapiculeață care făcea asta
4: de câțiva de revoluție?
3: Da, exact.
2: Deci, ai stricat sau nu ai stricat?
3: Eu am început și am stricat imaginea. Eu sunt primul. Mi-asum asta.
4: Ok, și
3: asta... Nu pot să spun după aceea că mii de oameni au făcut asta din cauza mea sau datorită mie.
4: Dar astăzi cum este? E un fenomen?
3: Atunci nu era
4: înțeleg că erai primul.
3: Atunci nu era desicat imaginea, pentru că în primul rând grecii sunt foarte generoși și foarte mișto ca oameni. Mm-hmm. Adică te primeau, te lăsau să cânti, adică era o treabă foarte faină.
4: Mai ales că nu era cerșetorie de aia...
3: Exact, cântam. Și eu pentru mine, chiar acum câteva zile vorbeam cu Carmen Tănase, am avut-o la mine podcast, și e fan, o cântăreață din Grecia, Marinela. Eu, în anul ăla, am cunoscut și am început să colaborez cu cei mai mari artiști din Grecia. Haris Alexiou, Marinela, Markopoulos, Dalaras, de la masă. Mă duceam cântând la masă și spuneam, wow, ești talentat, hai mâine, vino să cânti cu mine să...
4: Deci, și atunci știai?
3: Nu, la, pur și simplu cântam la masă, de unde să știu eu? Ca și cum s-ar fi o să la masă, mă duceam la o masă și era Delia. Și eu neștiind cântam la masă și Delia m-a invitat să cânt cu ea.
4: Avem deci ai fost trendsetter, nu? Cum ar veni? Fiind primul, bănuiesc că a mers și bine perioada aia, nu?
3: Nu.
4: Nu?
3: Adică am pornit de la 100 de drachme, după vremea era 22, la 2-3 dolari și am ajuns după aia să pot să fac un living, adică puteam să câștig pe zi și 80-100 de dolari.
4: Pe zi?
3: Exact. Asta după 8-9 luni de zile. Primul an de zile a fost chiar foarte dificil.
4: Gândește-te că în anii 90 un salariu în România era 80 de
3: dolari. Exact, exact.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: Primul pas direct în turul 2.
6: 4-1 pentru Universitatea Craiova.
5: Urmează instrucția din Craiova în preliminariile UEFA Champions League.
6: Reușită de car senzațională această incursiune a lui Bayram.
5: Miercuri de la 20:30 în direct la Digi Sport.

0: Continuăm știrile la Digi24, ora 16. România a fost ținta atacurilor cibernetice ale Rusiei. Într-un mesaj, președintele Nicușor Dan a condamnat, citez, activitățile cibernetice ostile desfășurate de grupări controlate de Serviciul Federal de Securitate al Federației Ruse. Ar fi vorba de instituții publice, infrastructură critică și informații sensibile. Ceea ce președintele numește o campanie hibridă mai amplă a afectat aproape 10 state din Uniunea Europeană și NATO, Franța, acuzată în urmă cu puțin timp și ea campanii cibernetice de amploare, de sabotaj și spionaj. Totodată, astăzi, la noi, 2 ore nu au fost suficiente la Cotroceni să potolească orvolile. Atmosfera a fost zen, spune Kelemen Hunor, a fost o tonalitate mai jos, dar nu s-a degajat o soluție, a spus Sorin Grindeanu. Se văd și joi, dar pe chestiuni tehnice rămâne acum pe masă propunerea unui guvern de armistițiu până în decembrie, când, atenție, s-ar putea activa planul rocadei premierilor. Iar în final, alegerile să fie organizate de un guvern tehnocrat. Așadar, începem cu un interviu în exclusivitate pentru Digi24, realizat de Emma Stoica, cu președintele UDMR, prezent la discuțiile cu președintele României și liderii vechii coaliții. Blocajul politic continuă, este concluzia zilei, în ciuda discuțiilor care au durat 2 ore la Cotroceni, iar în acest interviu, liderul UDMR a dezvăluit că în cadrul întâlnirii a propus varianta unui guvern de armistițiu între PNL, PSD, UDMR și USR, care să rezolve prioritățile naționale precum PNRR, SAFE și bugetul pe anul viitor. Ulterior a explicat Kelemen Hunor, se pot încerca variantele de guvern minoritar sau tehnocrat. Nu a spus cine s-a împotrivit sau cine nu acestei variante, însă a subliniat că scenariul rămâne pe masă.
1: Aș vrea să vă întreb în primul rând, veniți de la Palatul Cotroceni, care a fost atmosfera în discuția cu președintele?
2: A fost o atmosferă bună. Zen, dacă se poate spune așa. Vorbind serios, am discutat în prima parte legile, proiectele de legi care ar trebui aprobate într-o sesiune extraordinară, cele legate de PNRR și SAFE. Și după aceea am discutat politic. Am stat 2 ore, 2 ore și un pic, dacă nu mă înșel, și toată lumea a fost foarte argumentat și fără nervi. Președintele răbdător, mediator, dar din păcate nu am ajuns la o soluție. Am luat la rând care pot fi variantele, dar rămânem în blocajul binecunoscut. O majoritate confortabilă nu se poate găsi, este clar, fiindcă PNL și USR au câte o decizie că nu vor guverna împreună cu PSD. PSD nu votează un guvern din care nu face parte. Asta înseamnă că trebuie să ne gândim la guverne minoritare succesive, eventual. Asta am propus eu, să mergem etapizat și în prima variantă, în prima parte, în prima perioadă, să încercăm un guvern de armistițiu, ceea ce s-a vehiculat în presă. Armistițiu, între ghilimele, că nu folosim acest termen de război militar, neapărat în sensul adevărat al cuvântului, ci transpunem în politică. Asta cu ce ne-ar ajuta pe o perioadă limitată? Și aici am argumentat eu, i-ar ajuta pe colegii din PNL și din USR să pună în paranteză deciziile luate în Congres și în forurile statutare vis-a-vis de PSD, fiindcă în orice armistițiu, părțile beligerante pun în paranteză conflictul și încearcă să găsească o soluție pe termen lung. Asta, sigur, ar veni în ajutorul PNL-ului și USR-ului și PSD-ului să refacem coaliția până în septembrie, octombrie, noiembrie, fiindcă altfel nu vom reuși să închidem PNRR-ul și nu vom reuși să găsim o soluție pe termen mediu. După care, sigur, se poate întoarce la competiție politică, ca să nu spun război politic, că, până la urmă, vorbim de competiție, nu de un război. și se poate merge cu guverne minoritare, eventual în ultimul an, în 2028, cu un guvern tehnocrat, unul care pregătește alegerile parlamentare și administrează țara, inclusiv organizează alegerile parlamentare în 2028. În orice variantă luăm astăzi, nu vom reuși să găsim o soluție confortabilă, o majoritate care să meargă până în 2028. Trebuie să înțelegem și acest lucru, trebuie să ținem cont de această realitate politică, parlamentară, această fragmentare care s-ar repeta și la anticipate, doar niște rearanjamente ar fi în interiorul Parlamentului, nu neapărat în favoarea celor care au guvernat țara în ultima perioadă, dar mare lucru nu s-ar schimba. De aceea am insistat eu și am dezvoltat și am argumentat ce ar însemna un guvern de armistițiu până când reușim să aprobăm bugetul. Mâine începe evaluarea României, vin agențiile de rating, după aceea mai vin în august, septembrie și cam asta a fost propunerea mea.
1: Deci aceasta este propunerea, spunea astăzi Sorin Grinteanu, că a existat o propunere pe care n-am văzut-o până acum public din partea dumneavoastră. Acest plan, dacă putem să-l numim, pe 2 ani și jumătate, un guvern de armistițiu, apoi guverne minoritare și mai apoi iar un guvern tehnocrat, poate.
2: Oricum vom merge din criză în criză, guvernamental vorbesc, și atunci măcar am ști, am rezolvat PNRR-ul, am rezolvat SAFE, am dat buget pentru 2027, după care arată PSD-ul ce poate să facă, după care arată PNL-ul sau invers, și aici e o chestiune de ordine, aici n-am vrut să mă bag, că de obicei rotativa pe mine mă aruncă în afara sălii, nu mă ține în guvern, dar asta se poate discuta și sigur, dacă nu ține în niciun fel, nu se poate merge până în 2028, atunci mai ai în ultima bucățică șansa, posibilitatea de a pune un guvern tehnocrat care pregătește alegerile și organizează alegerile.
1: Ce vi s-a răspuns la această propunere din partea liderilor, din partea președintelui?
2: Nu vreau să intru eu în amănunte, dar
1: a fost deschidere.
2: N-aș considera că această variantă este închisă. Nu vreau să vă spun cine cât de flexibil a fost sau cât de rigid a fost. Vorbesc de lider, nu vorbesc de președinte. Președintele n-a avut nimic de comentat și eu cred că el ar accepta această variantă, ar fi cea mai bună variantă în acest moment și pentru președinte și pentru țară. Ce am spus eu? Oameni buni, noi avem o singură treabă dincolo de a pune miniștri și de a administra câte un portofoliu. Liderii politici. Avem responsabilitatea, misiunea de a construi o societate funcțională și cât de cât sănătoasă. Pe această metodă de a arunca și de a împrăștia vinovăția de discursul urii, nu vom rezolva această chestiune. Cresc cei care trăiesc din ură și din dezbinare. Și noi ar trebui să ne dăm seama că aici nu e vorba de Grindeanu, de Bolojan, de Kelemen, de Fritz, e vorba de țară. E vorba de a duce țara, așa e fragmentat politic, din etapă în etapă, să scoatem din această situație dezastruoasă, hai să recunoaștem, că nu este o situație bună, nici măcar nu este o situație rea, e chiar dezastruoasă.
0: În exclusivitate pentru Digi24, prima reacție a lui Kelemen Hunor după întâlnirea cu liderii coaliției și președintele României. Alexandru Muraru, vicepreședinte al Partidului Național Liberal, în direct cu noi acum, și Radu Oprea, senator al Partidului Social Democrat, fost secretar general adjunct al Guvernului. Mulțumesc, bună ziua!
3: Bună ziua! Bună ziua.
0: Domnule Oprea, încep cu dumneavoastră. Varianta aceasta a unui guvern de armistițiu cu toți miniștrii partidelor vechii coaliții la masă până în decembrie, când în decembrie se intre în vigoare rocada premierilor și în final alegeri organizate de un guvern tehnocrat. Care a fost reacția PSD la această propunere a liderului UDMR?
4: Sigur că a avut și președintele Sorin Grindeanu o conferință de presă după întâlnirea de la Palatul Cotroceni și am reținut că dumnealui cu decență a spus că domnul Kelemen Hunor a venit cu niște propuneri, nu le-a spus pentru că l-a lăsat pe domnul Kelemen să facă
0: publice acum,
4: dacă dorește aceste propuneri, și tocmai le-am auzit, dar rețin și cred că pot să reproduc destul de exact ceea ce a spus Sorin Grindeanu, că au fost propuneri, că cu majoritatea dintre ele el a fost de acord, sigur cu nuanțe, dar că e un subiect care, din perspectiva lui, putea fi discutat.
0: Nuanțele unde ar putea apărea?
4: Asta nu știu să vă spun încă.
0: La numele de premier m-am gândit eu.
4: Nu neapărat. Eu cred că ar trebui să fim mai interesați de ceea ce vrem să facem într-adevăr și apoi să găsim cea mai bună soluție cu un nume de premier. Dar, din păcate, se vorbește prea puțin despre cum arată economia azi, despre cât e inflația, despre câte filme cu capital românesc, IMM-uri se închid. Astea trec un pic cam prea repede pe lângă cei care sunt încăpățânați astăzi să rămână la guvernare. Din păcate, situația nu-i bună. Nu-i bună deloc. Sunt foarte curios ce se va întâmpla cu agențiile de rating. Ar fi trebuit să avem, din punctul meu de vedere, să găsim acele resorturi între politicieni, să putem să stăm la aceeași masă, pentru că este spre binele cetățenilor români. Și, din câte înțeleg,
0: da, mai stă PSD la aceeași masă cu Ilie Bolojan, pentru că informația zilei este că Sorin Grindeanu ar fi cerut din nou demisia premierului Ilie Bolojan în schimbul susținerii legilor PNRR.
4: Da, asta este o logică atâta timp cât în Parlament s-a exprimat un vot numeros, 281 de voturi, când pierzi sprijinul parlamentar în oricare democrație, pleci. Nu te ții de scaun și încerci să găsești soluții. Deci asta nu cred că este o chestiune care...
0: Deci a cerut demisia.
4: ...ceară Sorin Grindeanu sau oricine altcineva. Uh-huh. Este o chestiune care ține de democrație, de validarea pe care o dă votul în democrație. Ai pierdut sprijinul parlamentar, trebuie să pleci. Asta e la legea bunului simț, dacă vreți.
0: Sorin Grindeanu, domnule Muraru, a spus că sunteți brătienii second hand și vă transmite că dacă vreți susținere pentru legile PNRR, pentru tot ce înseamnă bani europeni, ar trebui să vă descotorosiți de Ilie Bolojan. Cum reacționează PNL?
3: Deci, la Cotroceni, doamna Suciu, au fost două discuții. Prima legată de PNRR și a doua legată de formarea unui guvern. În ceea ce privește PNRR, propunerea PNL a fost să aibă loc o sesiune parlamentară extraordinară până la sfârșitul lunii iulie, unde toate proiectele de lege necesare pentru PNRR să ajungă în prealabil și atunci partidele să le adopte. PSD a avut aici o poziție neclară, introducând sau sugerând diverse condiții pentru a le susține, și credem că este o chestiune absolut greșită, pentru că nu poți să faci un șantaj la adresa celorlalte partide cu banii pentru România, da? Pentru că vorbim despre ultima tranșă, care înseamnă aproape 3,5 miliarde de euro. Iar în ceea ce privește formarea unui guvern, concluzia a fost că nu mai este posibilă varianta unui guvern amestecat cu PSD. Deci nu mai vorbim despre armistiții, nu mai vorbim despre chestiuni de felul acesta. PSD este în momentul de față izolat, nu mai este acceptat ca partener, pentru că suntem în această criză politică din cauza PSD. Iar având în vedere această pierdere de încredere și în PSD de către noi și de către USR și de către celelalte partide de pro-europene, înțelegem că PSD, odată ce va fi instalat la guvernare, se va înșuruba acolo și nu-și va respecta nicio înțelegere. Deci am cerut în continuare ca prima variantă de guvern să fie cea de centru-dreapta, adică PNL, USR, UDMR. Nu s-a ajuns la un numitor comun. PSD trebuie să-și rezolve această chestiune în interior. Știu că este o presiune foarte mare din partea baronilor locali, pentru că PSD a ajuns în această situație prin propria acțiune politică și nu va accepta nimeni ca PSD să revină astfel la guvernare, ci trebuie să reconstruim încrederea.
0: Ca să fie limpede un lucru, propunerea pe care a făcut-o Kelemen Hunor și în care încă are speranțe, înțelegem de asemenea că joi se reiau discuțiile. Sigur, anunțul acestei întâlniri nu pare să indice înspre negocieri pentru un nou guvern, ci din contră discuții tehnice pentru codul urbanistic. Bun. Dar joi, din nou liderii la aceeași masă. PNL analizează până atunci guvernul acesta de armistițiu?
3: Păi, domnul Hunor propunea ca acest guvern să fie în ultima...
0: Nu, guvern de armistițiu până în decembrie, cu miniștrii din partea partidelor din vechea coaliție. Din decembrie să apară rocada premierilor, iar mai apoi finalul, momentul organizării alegerilor, guvern tehnocrat.
3: Din punctul meu de vedere este un calendar prea complicat și prea fragmentat. Noi am mai avut un guvern de tehnocrat în ultima perioadă a unui ciclu electoral în 2015-2016 și am văzut cum s-a terminat. Deci, sub nicio formă,

0: sau asta e speranța noastră, poate chiar vor fi doar tehnice pe codul urbanistic.
1: PSD a fost deschis la discuții și este deschis la discuții. Noi nu ne-am pus bariere prin hotărâri pe care le-am luat în forurile noastre statutare, în congres sau în diverse forme.
0: Ați cerut însă autonomie pentru guvernare și ați dat jos guvernul.
1: Lucrul acesta s-a întâmplat la USR, s-a întâmplat la PNL și atunci să vii să spui un compromis, l-am izolat pe PSD. Noi nu vorbim cu PSD, din contră, îl înjurăm non-stop în fiecare zi de 100 de ori, oricare dintre cei care sunt astăzi în conducere, și totuși am vrea voturile PSD. Lucrurile nu pot să funcționeze într-o democrație așa. Atunci când stai la masă și discuți, într-adevăr trebuie să reiasă un compromis, care compromisul în general este un lucru bun, pentru că el răspunde nevoii interesului general, nu unui interes particular. Nu-i vorba că cineva pierde, exact. Este vorba ce poate fiecare dintre părțile implicate să vină și să găsească formula să fie împreună.
0: Deci în acest sens era și rostul întrebării.
1: Și vorbește pe bună dreptate.
0: Bun.
1: Deci din această perspectivă PSD a venit deschis la discuții. A spus foarte clar, domnul Bolojan trebuie să plece, pentru că nu mai are susținerea parlamentară, sunt 281 de voturi. Ideea în care te ții de scaun nu face bine democrației. Dacă ne uităm în toată Uniunea Europeană, vedem că mă opresc imediat. Vedem că în toate statele membre sau majoritatea lor se guvernează azi în coaliții. E un exercițiu greu pentru România, dar va trebui să ne învățăm și noi la un moment dat.
0: Radu Oprea din partea PSD, Alexandru Moraru din partea Partidului Național Liberal, și tot ce am urmărit nu poate fi decât o confirmare a faptului că e blocaj în continuare în aceste negocieri. Se reau discuțiile joi, rămâne de văzut. Deocamdată președintele nu a comunicat pe acest subiect. L-am văzut pe Sorin Grindeanu, cel care a cerut demisia premierului Ilie Bolojan, astfel încât PSD să susțină proiectele PNRR și propunerea despre care am discutat mai devreme venită din partea lui Kelemen Hunor, care și-a acordat un interviu în exclusivitate Emei Stoica pentru Digi24. Mergem mai departe acum. Ancheta poliției după ce un consilier local AUR ar fi încercat să fraudeze examenul de bacalaureat. Dosarul a fost deschis după ce au apărut acuzații că alesul ar fi intrat în sala de examen cu un echipament pe care l-ar fi folosit pentru răspunsuri. Consilierul AUR a fost desemnat și membru în Comisia de Evaluare a Asigurării Calității la un colegiu din Motru. Colega noastră Ana Maria Ianca are toate detaliile.
2: Liderul partidului AUR din municipiul Motru a picat examenul de bacalaureat. Bărbatul susține că este prima dată când dă examenul și că era nepregătit. Mai mult decât atât, acesta nu vede nicio problemă în faptul că nu a reușit să promoveze examenul maturității la vârsta de 39 de ani. Potrivit surselor Digi24, bărbatul a picat două dintre probe, iar la una dintre ele a reușit să obțină puțin peste nota 1. Și potrivit acelorași surse, trebuie spus și faptul că nu au fost sesizate incidente pe perioada desfășurării probelor la examenul de bacalaureat, și ulterior o persoană a depus mai multe sesizări atât la poliție cât și la Inspectoratul Școlar Județean. În acest moment sunt două anchete, atât cea a polițiștilor cât și cea a inspectorilor școlari, care trebuie să stabilească ce s-a întâmplat cu exactitate acolo, dacă a încercat sau nu consilierul local din partea AUR să fraudeze examenul de bacalaureat. Ar mai fi de adăugat și faptul că lipsa diplomei de bac nu l-a împiedicat pe bărbat să dețină mai multe funcții în administrația publică locală. El este consilier local în municipiul Motru și, așa cum ai spus și tu, face parte din Comisia de Asigurare a Calității în cadrul unui colegiu din același municipiu, municipiul Motru. L-am întrebat pe acesta dacă lipsa diplomei de bac a reprezentat un impediment atunci când a reușit să ocupe aceste funcții publice și atunci când a devenit președintele unui partid politic, și să știți că ne-a spus cu seninătate că nu.
3: Nu ne-am dat niciodată. A fost un partid. Examenul de bacalaureat, da? Ce e rău în asta? Adică ai trecut niște ani și e clar că mai trebuie pregătire.
2: Deci recunoașteți că nu v-ați pregătit suficient, probabil.
3: Da.
0: Inflația României rămâne la cote alarmante, deși s-a

0: Mai temperată, ajutată de producția bună de fructe și legume din agricultură. Iunie a fost a 11-a lună cu inflație în jurul la 10%. Creșterea TVA de anul trecut și mai apoi criza politică, conflictul din Golf, au săpat adânc în puterea de cumpărare a românilor.
1: Cel mai greu în bugetul unei familii atârnă facturile. În ultimul an, electricitatea s-a scumpit cu aproape 60%. Mâncarea costă și în medie cu aproape 6% mai mult. Cafeaua, laptele de vacă și ouăle conduc topul scumpirilor.
2: La hrană în principal, la lumină, apă, chestii de-astea.
3: La orice, la orice și la aerul pe care respir. Ăstea sunt prețuri. Ăsta e jaf. Ăsta e jaf generalizat.
2: Pe mâncare. 200 de lei pe zi. Mi se pare mult 200 de lei pe zi. Păi dacă dăm 200 ori 30 de zile, unde ajungem?
4: Deci eu am 60 de ani și pe vremea noastră îți permiteai să-ți iei 10 de ăștia, nu 3. Da? Acum dată 150 de lei, da? 15 lei. Și pe 15 lei noi mâncam de... Ne luam bomboane de un leu și mâncam și copilașii ăștia ce mănâncă.
1: Conflictul din Golf a contribuit și el la o rată a inflației ridicată. Prețul benzinei a crescut în ultimul an cu peste 22%, iar cel al motorinei cu aproape 30%. Un alt motiv pentru care prețurile au crescut rapid sunt taxele majorate în ultimele 12 luni. Economia țării este însă pusă la încercare de perioada în care guvernul este unul interimar.
5: Ne aruncă într-o zonă de criză, instabilitate și incertitudine care va costa în mod foarte direct în buzunarele noastre. Se vor scumpi lucrurile și mai rapid, pentru că, iată, politicienii noștri par să fie dispuși, de fapt, să facă orice lucru care le servește propriilor interese.
6: Ferească Sfântul să ne vină vreo idee în momentul acesta să mai creștem vreo taxă și cred că ar trebui ca echilibrarea bugetului să o facem exclusiv prin reforme, exclusiv prin ajustări structurale importante.
1: Comparativ cu luna trecută, rata inflației a coborât cu o jumătate de punct procentual. Dacă în iunie puteam observa doar 4 produse cu un preț mai mic, acum lista conține 11 produse.
7: Cel mai bine aceste ieftiniri se simt în cazul cartofilor, cei care sunt mai ieftini anul acesta cu 15% față de aceeași perioadă anului trecut, dar și a fructelor proaspete, cele care ne costă cu 10% mai puțin în prezent.
8: Perioada asta în care vorbim, de iulie până pe 15 august, sunt consumurile mai reduse, că sunt concedii. Tocmai de aceea scad prețurile, pentru că sunt produse perisabile și producătorul trebuie să le vândă. De exemplu, castravetele. Săptămâna trecută tot să vă iau de faptul că are un preț de rizor. Dar astăzi este 3,54 lei la producător.
1: Economiștii spun că este ultima lună cu inflație de două cifre de anul acesta. În următoarele luni, scumpirile se vor domoli.
0: Doamnelor, domnilor, este informația orei. România a fost atacată cibernetic de Rusia, alături de alte țări din NATO și Uniunea Europeană. O confirmă președintele Nicușor Dan într-o postare pe internet. Anunțul făcut de președinte și de Ministerul de Externe vine în aceeași zi cu comunicatele de la Bruxelles, atât de la Uniunea Europeană, cât și de la NATO. Vorbim de infiltrarea de spioni în structuri guvernamentale din 9 țări din Uniunea Europeană plus Marea Britanie, dar și sabotaje ale infrastructurii critice din Europa. Și discutăm subiectul alături de mine, Rareș Burla, cu profesor de guvernanță internațională. Mulțumesc că sunteți alături de noi. Bună ziua!
9: Cu mare plăcere! Salutări tuturor!
0: Un atac amplu, spune președintele României. Președintele Franței vorbește de atacuri ample la nivelul Uniunii Europene, inclusiv de spionaj. Și am văzut, informațiile vizează inclusiv infiltrări de spioni. Care poate fi răspunsul?
9: Un răspuns de data aceasta calibrat pe ceea ce există deja. O jurisprudență europeană se numește NIS, Network and Information System, este abrevierea, care prevede foarte clar care sunt normele pe care trebuie să le adoptăm în caz de atac cibernetic, așa cum este astăzi. De exemplu, un perimetru larg, un spectru care să definească foarte limpede care sunt sectoarele care sunt afectate, începând, să spunem, de la gestiunea administrației publice prima care trebuie să răspundă cu reziliență și la nivel de cooperare internațională într-un asemenea caz și continuând, de exemplu, cu lucruri care poate par mai puțin importante, să spunem, gestiunea deșeurilor sau modul în care infrastructura critică răspunde, așa cum a fost cazul în atacurile asupra Estoniei, tot cibernetice, în 2007 și 2022. Acestea sunt reperele pe baza cărora guvernele sunt nevoite, prin asumări, obligații, răspunderi, responsabilități, să intervină într-un asemenea caz. Este inclusiv un act de natură beligerantă, la care se poate răspunde diplomatic prin acest sistem de, să spunem, colaborare internațională pe care îl putem avansa.
0: Vestea că inflația a scăzut nu potolește spiritele în România, pentru că a scăzut foarte puțin. Noi în continuare vorbim de inflație mare. Economiștii își fac cruce și se gândesc ca nu cumva viitorul guvern să vină cu taxe suplimentare pentru că ar pune presiune. Și atunci pentru noi cotația țițeiului Brent este foarte importantă. Ne uităm la ce se întâmplă în Golf și vă propun să schimbăm subiectul în acest sens, pentru că asistăm la un val de atacuri. În ultimele zile, sfârșitul de săptămână a fost agitat și rămâne întrebarea cum va reuși atunci Donald Trump să securizeze pacea în Orientul Mijlociu. Sunt câteva atacuri anunțate de Donald Trump noi, puternice, asupra Iranului. Mai mult, președintele american spune că și-ar dori să administreze strâmtoarea Hormuz, în timp ce mai multe explozii au fost raportate în sud-vestul Iranului, inclusiv într-un aeroport. Obiectivul declarat al americanilor să limiteze capacitatea Teheranului de a lovi nave în strâmtoarea Hormuz. Iranul a răspuns și el cu lovituri în direcția bazelor militare americane din regiune, iar Ministerul Apărării din Kuwait a anunțat că 3 puncte de frontieră și o platformă petrolieră au fost atacate, în timp ce confruntările continuă. Prețul barilului de petrol Brent a crescut cu 3,5%, a trecut de $79. Încă toată lumea se uită înspre această cotație. Urmărim imaginile din acest sfârșit de săptămână.

0: We hit them very hard last night. Every time they send a drone, we hit them very hard. But we had a deal. What nobody knows, we had a deal. It was a done deal. And then they broke it. They always break it. We've had 10 deals with these people. And so we're just going to hit them very hard. And we're gonna keep the Strait. And we'll probably run it. We'll become the guardian of the Strait. Maybe we'll call it the guardian angel of the Strait. And we should be reimbursed for that when we do.
1: Cum putem traduce acest gardian al strâmtorii Ormuz, rolul pe care și-l asumă acum Donald Trump?
2: Este interesantă această aserțiune pentru că ea, ca toate strâmtorile, să spunem, care există la nivel internațional, de la Bosfor la Dardanele sau de la Taiwan, care este recent, în mod unilateral, trecută în jurisdicția Chinei, puține lume își amintește de acest gest făcut în cursul lunii iunie, sunt gestionabile la nivel internațional de către Organizația Națiunilor Unite, printr-o convenție care se numește Convenția Drepturilor Maritime. Statele Unite, atât sub administrația Trump cât și cea lui Joe Biden, nu este semnatară acestei convenții, așadar există în acest moment o disonanță prin faptul că președintele spune că se vede îngerul, cu alte cuvinte, forma superioară extremă, protectoare a acestei strâmtări cât se poate de terater, cum ar spune francezii, legat așa în mod real în Orientul și de circumstanțele Orientului Mijlociu, din moment ce nu este semnalat și semnat un astfel de document. Poate nu întâmplător, vorbeai de inflație la începutul discuției noastre. Președinta Băncii Centrale Europene, doamna Christine Lagarde, este în vizită oficială la Washington pentru a-l vizita pe omologul de la Federal Reserve, o nouă persoană, domnul Warsh, un specialist în politici monetare, tocmai pentru a găsi soluții comune la contrarea inflației, în așa fel încât prețurile, nu numai la petrol, Anca, dar și la toate celelalte materiale și substanțe, să le spunem, derivate, cum ar fi gazul natural lichefiat sau heliu sau toate componentele care intră, de exemplu, în fabricarea semiconductorilor. Iată, China din nou a impus o restricție în exporturile pe care le are, tocmai pentru a-și proteja piața internă. Nu cred că vom asista la, să spunem, niște prețuri flamboiante, deși există o versatilitate și o oscilație a lor. Ne amintim, mulțumesc, înainte de criză au fost în jur de 70. V-aș opri tocmai
1: să încheiem în această notă optimistă, că sună bine, nu credeți că vor exploda prețurile. Mulțumesc că ați fost alături de noi.
2: Cu mare plăcere.
1: Rareș Burla cu profesor de guvernanță în direct la Digi24.
3: Această emisiune este susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.

Performanță uimitoare pentru un pacient cu o leziune gravă la picior, a alergat la un maraton la doar 5 luni după o ruptură a ligamentului încrucișat anterior. În astfel de cazuri, recuperarea completă poate dura până la un an de zile, dar medicina modernă și un program riguros de recuperare pot schimba radical prognosticul.

0: Vă rog să-mi dai genunchiul cât puteți de mult acum. Foarte bine. Să-mi spuneți dacă deranjează pe undeva.
1: Nu.
0: Antrenând cât mai bine musculatura, reluarea sportului o faceți progresiv.
2: La un an de la operație, genunchiul acestui pacient funcționează aproape normal. Este sportiv de performanță, iar pentru el, accidentarea nu a fost doar o problemă medicală, ci un vis întrerupt brusc.
1: Terenul fiind puțin accidentat, iarba udă, încălțămintea mea era și de asemenea nepotrivită, pur și simplu am alunecat. Și dintr-o dată am simțit ca o pocnitură în genunchi.
2: Diagnosticul a fost sever. Ruptură de ligament încrucișat anterior. A știut că nu va mai putea alerga mult timp. Urma o operație, iar apoi o lungă perioadă de recuperare. Tânărul avea nevoie însă de o soluție medicală care să-l readucă cât mai repede în circuit. Cel care a dus problema cu succes la linia de finish a fost ortopedul Ștefan Mogoș, unul dintre medicii români supra-specializați în chirurgia genunchiului și chirurgia sportivă.
0: Am reconstruit ligamentul încrucișat anterior și pentru că la momentul intervenției era afectat și meniscul intern, a fost nevoie și de sutura acestuia. Prin urmare a fost o intervenție în care am combinat anumite tehnici chirurgicale. Scopul acestei intervenții este ca pacientul la finalul intervenției să aibă un genunchi cât mai apropiat de genunchiul care exista înainte de traumatismul respectiv.
2: Ruptura ligamentului încrucișat anterior este o accidentare des întâlnită în sporturile care presupun schimbări bruște de direcție, sărituri sau contact fizic, iar recuperarea completă poate dura până la un an.
0: O intervenție chirurgicală bine făcută, cu o recuperare nefăcută sau prost făcută, are un rezultat nesatisfăcător la sfârșit. În cele mai multe cazuri, o recuperare completă după o asemenea intervenție chirurgicală survine undeva între 8 și 12 luni de la momentul intervenției chirurgicale.
2: Pentru acest pacient însă, obiectivul era mult mai ambițios. I-a spus medicului că peste 5 luni urma să alerge la un maraton.
1: Am vorbit cu domnul doctor și am spus: domnule doctor, în 5 luni eu sunt înscris la maraton la Atena. Ce facem acum? Iar domnul doctor a avut, din fericire, un plan foarte bun pentru operație, pentru recuperare și l-am urmat întocmai. Da, după 5 luni am reușit să alerg maratonul.
2: Medicii spun că în astfel de cazuri există riscul unei noi accidentări, însă medicina modernă are proceduri care pot scădea riscul de noi leziuni.
0: În ultimii 10-15 ani au fost dezvoltate niște programe de prevenție extrem de eficiente care pot scădea cu peste 30% incidența acestor leziuni.
2: La un an de la intervenție, pacientul și-a reluat programul de alergare și drumeții. Întoarcerea sa în competițiile sportive demonstrează că în spatele unei reveniri spectaculoase stau atât experiența chirurgului, cât și o disciplină riguroasă a ședințelor de recuperare.
3: Această emisiune este susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.
4: Digi24 FM.
5: Susține echipele noastre în Europa în direct la Digisport 1. Miercuri de la 20:30, Craiova te așteaptă în preliminariile UEFA Champions League. Joi de la 20:30, Universitatea Cluj are meci mare cu Dinamo Kiev în preliminariile Europa League.
6: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.

0: Grecii antici au inventat democrația, jocurile olimpice, teatrul, dar și petrecerile. Iasu, Calimera, București! Sâmbătă 25 și duminică 26 iulie, lângă Ambasada Greciei, închidem strada și deschidem Elada la București. Două zile cu muzică, dans, teatru, gastronomie, relaxare și farfurii sparte ca la carte. Greek Days alături de Digi FM. Hai să trăiești grecește! Nici zeii din Olimp n-ar lipsi de la așa ceva. Cu Digi FM, ca să știi!
1: Digi 24 FM.
2: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
3: Practic, prima măsură a României la agresiunea Rusiei a fost să-l trimită pe consul acasă de pe plaja din România. Ei, fix înainte să înceapă sezonul estival. Ei, cred că Diana Șoșoaca se baza pe acel consulat ca să poată să aibă cazare la Beach Please. Oricum, erau voci care spuneau că din cauza consulului se stricase o leacă vama. Când am auzit că se închide consulatul rus, am crezut că iar o găsit doamna Buzoianu o conductă cu deșeul menajerii sau ceva în genul ăsta. Dar faza amuzantă la declarația asta e alta. Prima oară a venit Nicușor și a zis să închidim consulatul ăla din Constanța și consului considerat persoană non grata. După care am ascultat ce a zis domnul Arman Goșu, care e expert în spațiu ex-sovietic. E un om care a lucrat în stat în Rusia vreo 20 de ani, a fost corespondent la BBC, un om care chiar e unul din puținii experți pe care chiar îi avem în România. Și când a auzit că se închide consulatul, a zis, dar noi încă aveam consulatul ăla? Ăla era faimos că e plin de spioni. Noi de ce îl țineam în continuare? Cam ăsta e nivelul nostru de măsuri. Vă închidem ceva și trebuia să închidem de mult. Așa.
2: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
2: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare.
3: Emisiune realizată cu sprijinul Penny.
2: Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
4: Apar blocaje în transport și agricultură din cauza Dunării scăzute. La Bechet, bacul nu mai circulă de 4 zile, iar barjele cu cereale sunt oprite la Calafat. Până și alimentarea cu apă pentru irigație a fost suspendată între timp. Hidrologii avertizează că situația se va agrava.
5: Așa arată Dunărea în Bechet, județul Dolj. Apa s-a retras atât de mult încât bacul, care făcea legătura cu Bulgaria, este blocat de 4 zile. De unde, până de curând, circulau nave, acum au apărut bancuri de nisip, care fac navigație imposibilă.
6: Ships are affected, not moving, but somehow the travel agencies try to find another plans for the guest. Now we are docking here for 2 days. Our guest is going to Bucharest and we will find out another program for them because all programs are destroyed because of water situation.
5: Nu doar transportul de persoane este afectat. La Bechet și Calafat, unele barje nu pot ajunge în zona silozurilor pentru a fi încărcate, în timp ce altele nu mai pot înainta pe apă. Din cauza nivelului scăzut, navele riscă să atingă fundul fluviului.
7: A început nivelul să scadă mult mai devreme, foarte mult și ridică foarte multe probleme. Se poate acosta, este apă pentru acostare, de aici a pus să urce, cu grijă, dar să mai coboare nu mai pot.
5: Probleme sunt și pe câmp. Pe sectorul de irigații Nedeia Măceșu, alimentarea cu apa a fost oprită. Temperaturile ridicate și lipsa ploilor pun o presiune uriașă pe culturi.
8: Dacă în următoarea perioadă, 10 zile, maxim 15 zile, nu vine vreo ploaie să ne salveze, vom păți la fel ca și anul trecut, să ni se usuce culturile și să suferim pierderi.
5: Hidrologii anunță că situația se va agrava. Debitul Dunării la intrarea în țară este de 1800 de metri cubi pe secundă, cel mai scăzut din ultimii 22 de ani.
4: Duș rece pentru bucureșteni. Peste 4.000 de blocuri din capitală rămân fără apă caldă în luna iulie. Este vorba de aproape jumătate din imobilele racordate la sistemul centralizat de termoficare. Municipalitatea promite că va termina până în toamnă lucrările de înlocuire a conductelor totuși.
5: În București se deschid luna aceasta 5 șantiere noi de reparații. Asta înseamnă că jumătate dintre blocurile legate la termoficare rămân fără apă caldă.
9: Pe șoseaua Pandur sunt înlocuite complet conducte cu diametrul de 500 de milimetri din rețeaua primară. De aceea tot sectorul 5 va rămâne fără apă caldă până pe 18 iulie.
10: Schimbăm o liră care nu s-a schimbat anul trecut din cauza că a venit frigul și nu s-a mai putut lucra. E veche și trebuie pusă o altă țeavă.
11: E prima oară când se opresc. Aragazul, gazele și apă rece și încălzim. Mai mergem la rude care nu afectează lucrările acestea. Greșeala lor, dacă pot să spun așa, e că au început prea multe lucruri odată.
12: Încercăm să ne obișnuim cu apă rece, mai încălzim, cel puțin acum vara mai suporți apa rece, iarna e mai greu.
5: O altă lucrare la conductele pentru apă caldă afectează o bună parte din locuitorii sectorului 1.
13: Niciodată nu este momentul, dar disconfortul e același.
14: Dumneavoastră, ce faceți când nu aveți apă caldă?
13: Mă mut la prieteni.
15: Nu înțeleg de ce, pentru că ei au mai pus odată. Înseamnă că ce-au pus dedesubt a crăpat, pentru că acum 2 ani au pus, cum e la noi. Vara asta facem trotuar, la anul spărgem și mai facem alt trotuar. Adică nu e, trebuie să existe spălarea de bani.
5: Peste 1000 de blocuri din București sunt afectate de șantierele deschise în prezent. De pe 20 iulie, alte 3 șantiere vor opri livrarea de apă caldă spre alte 3000 de blocuri din sectoarele 3 și 4.
0: Este o perioadă de concedii și se utilizează mai puțin apă caldă. Încercăm să mergem cât mai repede posibil, să le finalizăm cât mai repede, astfel încât să redăm toate conductele montate până în toamnă.
5: În București sunt 19 șantiere deschise din fonduri europene la rețeaua de termoficare. Valoarea totală a acestora este de 1,7 miliarde de lei.
16: Un program oferit de Digi. Aflat în subteranul Constanței, cavoul pictat de la Tomi se surprinde prin arta sa funerară și simbolurile creștine timpurii de o rară expresivitate. Descoperită întâmplător în anul 1988, construcția subterană menită să servească drept mormânt, cavou hipogeu, a rămas mult timp nevalorificată. Cercetările arheologice desfășurate în una dintre necropolele Tomisului și analizele de istorie a picturii antice au putut data cavoul în secolul IV. Pictura cavoului de familie, realizată în tehnica al seco, cuprinde scene ale unui banchet funerar cu 7 personaje și simboluri creștine. Pictura este de o valoare excepțională, motivele florale alături de reprezentări de arbori, animale și păsări putând fi interpretate ca o evocare a paradisului. Caracterul de unicat în România și dorința de promovare a acestei descoperiri au impus crearea unei replici expuse în cadrul clădirii de protecție a monumentului. Un program oferit de Digi.
17: Digi 24 FM.
18: Scena deschisă, o emisiune Digi 24.
19: Alături de mine Igor Kobilianski. Ați avut vreodată sentimentul, nu știu, fie la Plaha, fie să la un alt film, că nu ați reușit să transmiteți mesajul pe care publicul să-l înțeleagă așa cum dumneavoastră ați fi vrut să fie perceput, sau că publicul a înțeles altceva din ce ați transmis?
20: Per total nu. Adică, cred că impresia mea este că cam toate lucrările pe care le-am făcut, bune sau rele, publicul le-a perceput așa cum mi-am dorit eu, dar știu sigur că au existat fragmente, secvențe, pe care publicul le-a interpretat total diferit decât îmi imaginam eu sau decât mi-am dorit eu să fie înțelese, și este dreptul lui de a face acest lucru. Mai ales, poate, nu știu, în anumite secvențe, poate n-am fost suficient de convingător și atunci a încercat audiența să-și formuleze o proprie părere și viziune. Dar, repet, cred că vorbim mai degrabă despre secvențe și nu neapărat despre un tot întreg ca și
19: despre
20: ca produsul
19: proiect, ca atare. Da. Mă gândesc că merge să vă întreb aici dacă v-ați gândit vreodată că filmul are o responsabilitate socială, indiferent de filmul pe care l-ați
20: are.
19: Făcut.
20: Are, bineînțeles că are o responsabilitate socială, pentru că și el este o modalitate sau o picătură, habar n-am, într-un proces educațional pe care fiecare dintre noi îl asumă, dacă vrem. Nu putem reformata o societate și nu putem schimba peste noapte sau cu un singur proiect, un singur film, dar toate împreună și de-a lungul timpului formează totuși percepții, concepții sau concepte, pardon, personalități. Deci, da, e o insuliță așa mică sau o picătură într-o mare întreagă care se numește educație, pentru că este educație. Și totodată să nu uităm că există și latura cealaltă a filmului, care se numește propagandă, film de propagandă, iar acesta poate modifica și schimba percepții în mod real și în mod, cum să zic, radical uneori.
17: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
4: Momente tragicomice la un antrenament al trupelor ruse. Soldații lui Putin au încercat să tragă de la sol cu o mitralieră proiectată pentru elicopterele de atac. Premierul ungar Peter Mohior a postat imagini din vacanța petrecută cu familia în Turcia. A ținut să precizeze că a avut parte de un weekend prelungit cu copiii pe banii lui. Fără elicopter, fără apartament prezidențial.
1: Mai am inspirat.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola.
3: Întrebarea numărul 1: dacă ați fi politician, i-ați strânge vreodată mâna lui Vladimir Putin?
4: Nu.
3: De ce?
4: Mi se pare că e cel mai mare criminal cu care există în momentul de față. Poate toate acțiunile care le-a făcut în momentul de față îl definesc ca un criminal, un criminal de război. Nu strângi mâna lui Hitler, nu strângi mâna lui Eichmann, da? Nu strângi mâna lui Putin.
3: Întrebarea numărul 2: ce sentiment vă trezește Donald Trump?
4: Confuz. Pentru că nu este prima oară când mă întâlnesc, adică când vorbim de Trump. Și uneori s-a lăudat cu această dorință de a crea impredictibilitate și confuzie. Dar cred că este confuz personal, la nivel cognitiv. E o tendință de a exagera foarte mult și genul de exagerări pe care le face sunt de multe ori pe realitate. Îmi se pare, deci când te lovește realitatea în față, continui, ești confuz. De-aia spun că mi se pare că de multe ori este foarte confuz în modul în care se gândește la problemele legate de politica internă, politica externă.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. Trump aruncă o bombă, dar de fapt confirmă un traseu început deja de administrația de la Washington de ceva vreme încoace. Spune așa Trump: iau în considerare puternic retragerea Statelor Unite din NATO, explicând faptul că, în opinia sa, țările NATO nu au susținut America în războiul din Iran și spunând că NATO e un tigru de hârtie. Da, situația nu are decât cum altfel decât să escaladeze, nu?
4: Într-adevăr, și trebuie să înțelegem puțin contextul în care această declarație este făcută. Că președintele Trump a mai făcut această declarație și, dacă nu-mi aminte, și în timpul primului mandat. Și era un fel de tactică, să spunem o tactică retorică, de a pune presiune pe europeni. La momentul respectiv era de a mări, nu, cheltuielile de dezastrare militară. Celebrele 2%, ulterior 5%. Și era o tactică de pune presiune, de a determina europenii să investească mai mult în apărare. Asta era contextul atunci. Au fost câțiva oameni din jurul lui, un fost National Security Advisor, care a avertizat că el oarecum e înclinat în acea direcție, pentru că consideră NATO un fel de povară. Nu o proiecție de influență America, ci un fel de povară. Dar în acel moment a fost oarecum depășit, pentru că europenii s-au aliniat. Au mărit cam toți, în afară de Spania, au mărit cam toți în destrările militare, deci ăsta a fost contextul. Ce declarația care a fost făcută astăzi este în alt context. Este în contextul războiului din loviturilor militare împotriva Iranului și ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă, când europenii au refuzat să participe, în ciuda insistențelor părții americane, să participe la ce solicita administrația americană, deblocarea strântorii Ormuz prin vasele lor. Europenii au motivele lor să nu participe în acest moment, pentru că escaladarea pe care o văd în strântoarea Ormuz o văd foarte problematică din punct de vedere al securității și economiei lor. Și totuși președintele Trump a insistat. Deci ce vreau să spun prin acest lucru este că întotdeauna să ne uităm prin retorică ce înseamnă la nivel de acțiune. Semnalul este trimis. Ia în considerare foarte serios. Deci dacă mergem pe această linie care a fost folosită în trecut, este un punct similar, da? De a pune presiune pe europeni să facă ceva în apropierea acelui terminal, încheierii acestui deadline. Dacă se merge mult mai departe, nu, atunci intervine o procedură care ar trebui să fie demarată la nivel de congres, unde va fi opoziție. Deci va deschide un front politic în care nu cred că are sprijin în momentul de față.
0: Ieșirea Statelor Unite, din NATO trebuie din aprobată NATO. De Congres.
4: Trebuie aprobată de Congres. Este și un document care a fost promulgat de Congresul American înainte ca președintele Trump să câștige acel al doilea mandat. Deci, din punct de vedere procesual, din punct de vedere politic, are un obstacol mare în față și acest obstacol nu sunt europenii, sunt. E Congresul American. Dar ieșirea din NATO nu trebuie să fie făcută formal. Pentru că, prin articolul 5, ce spune articolul 5, este în cazul unui atac din împotriva statelor membre, celelalte, nu, vor contribui, vor răspunde comun, colectiv, în măsura în care consideră, deci, au capacitățile necesare. Aici poate să fie o atitudine pasivă. Deci nu trebuie să mergi până la capăt, dar semnalul este destul de puternic, face parte din această tactică a administrației Trump de a pune presiune pe aliați. Ce mă tem eu? Că va trimite o undă de șoc.
5: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.

0: Bună ziua, este ora 17, urmăriți știrile zilei, bine v-am regăsit. Începem cu informația momentului. Timp de două zile, sprijinul pentru Ucraina e afișat la Paris. Chiar în aceste momente începe coaliția de voință. 25 de șefi de stat și de guvern, între care și Nicușor Dan, participă în persoană la aceste discuții. Inclusiv Maia Sandu, care este pentru prima dată la summitul coaliției. Volodymyr Zelensky deja a avut o primă rundă de discuții cu președintele francez. Îi vedeți pe amândoi acum în imagini. Mâine, 500 de soldați din țările aliate, în principal europene, dar și din Canada, Australia și Japonia, vor conduce parada militară de pe Champs-Élysées, de Ziua Națională a Franței. Ce teme sunt pe masa discuțiilor, ne spune chiar acum Ana Constantin. Te ascultăm, Ana.
1: Aliații occidentali vor, în primul rând, să accelereze livrările de armament către Ucraina și se vor concentra mai ales pe cooperarea în domeniul apărării aeriene, inclusiv pe planurile recent anunțate pentru producția sub licență de rachete Patriot în Ucraina. De asemenea, vor discuta despre crearea unui sistem de rachete antibalistice. Un al doilea obiectiv vizează formularea unor garanții de securitate pentru Ucraina în cazul unui armistițiu ipotetic. Președinția franceză spune că planurile de desfășurare a unei forțe multinaționale staționate departe de liniile frontului sunt gata, dincolo de prezența trupelor pe teren. Aceste garanții s-ar baza și pe acorduri bilaterale obligatorii din punct de vedere juridic și pe implicarea Statelor Unite în monitorizarea unui armistițiu. Dar, pentru moment, rămân supuse modificării, având în vedere că perspectiva încetării ostilităților pare încă îndepărtată. Aceste măsuri vor fi dublate și de o presiune mai mare din punct de vedere financiar asupra Moscovei. Al 21-lea pachet de sancțiuni europene este discutat tot astăzi, atât la Bruxelles cât și la Paris. 25 de șefi de stat și de guvern sunt în capitala Franței, inclusiv președintele României Nicușor Dan, președintele Republicii Moldova Maia Sandu și Volodymyr Zelensky. Cei mai mulți vor rămâne și pentru parada militară de pe Champs-Élysées de Ziua Franței, care va fi deschisă anul acesta de soldați din statele membre ale coaliției.
2: En quelques années, nous aurons bâti des capacités nouvelles en Europe et orchestrer un réveil stratégique. L'Europe est en train de devenir une puissance, s'appuyant sur les États qui la constituent, respectueuse de leurs décisions souveraines, mais assumant de se défendre et d'agir unie. Une Europe qui ne sera pas celle des nationalismes qui l'ont longtemps consumée, mais qui, en conjuguant les patriotismes de leurs membres, en agissant unie, nous rend tous plus forts.
3: Эта коалиция подстрекательной войны – это та группа стран, которая не хочет мира, хочет продолжения войны и тешит себя глубочайшим заблуждением о возможности нанесения стратегического поражения нашей страны. Это те страны, которые совершают враждебные действия в отношении нас. Поэтому следить будем очень внимательно.
0: România a fost atacată cibernetic de Rusia, alături de alte țări din NATO și Uniunea Europeană. O confirmă chiar președintele Nicușor Dan într-o postare pe internet. Anunțul făcut de președinte, dar și de Ministerul de Externe, vine în aceeași zi cu comunicate de la Bruxelles, atât de la Uniunea Europeană, cât și de la NATO. Vorbim despre infiltrarea de spioni în structuri guvernamentale din 9 țări din Uniune, plus Marea Britanie, dar și sabotaje ale infrastructurii critice din Europa. Toate detaliile chiar acum de la Corina Matlinski. Bun găsit! Corina.
4: Bun găsit! Președintele Nicușor Dan confirmă în postarea sa că România a fost printre țările atacate cibernetic de Rusia. Mesajul este clar, spune șeful statului, astfel de atacuri care vizează instituții publice, infrastructură critică și informații sensibile sunt inacceptabile. Ele fac parte dintr-o campanie hibridă mai amplă. 9 țări din Uniunea Europeană plus Marea Britanie au fost ținte ani de zile. Pe lângă România vorbim și despre Franța, Olanda, Germania, Austria, Polonia, Slovacia, Cipru și Finlanda. În Franța, spre exemplu, au fost acțiuni de spionaj cibernetic începând cu anul 2010. Scopul acestor acțiuni destabilizatoare variază de la obținerea unor date sensibile până la perturbarea infrastructurii critice și provocarea de pierderi financiare. În spate s-ar afla inclusiv una dintre cele mai cunoscute grupări de spionaj cibernetic din lume. Potrivit statelor occidentale, această grupare este controlată de FSB, de Serviciul Intern de Informații al Rusiei. Pe lângă furtul de informații sensibile și perturbarea serviciilor publice, rușii mai au două scopuri: slăbirea unității Uniunii Europene și a NATO și, de asemenea, descurajarea sprijinului acordat Ucrainei. NATO a solicitat oficial Rusiei să înceteze aceste activități. Alianța a mai transmis că este pregătită să răspundă la toate aceste atacuri, citez, în momentul și în modul pe care îl va alege, în conformitate cu dreptul internațional.
0: Viorel Pașca, familia lui și coordonatoare a zilelor ilegale din Bihor vor fi cercetați în libertate. Judecătorii au anulat toate măsurile preventive. Ne aduce informațiile chiar acum Carla Tănasie. Te ascultăm, Carla.
5: Curtea de apel București a respins solicitarea DIICOT de arestare preventivă a familiei Pașca și coordonatoarei caselor familiei. Decizia nu reprezintă însă o soluție privind vinovăția sau nevinovăția acestora. Vorbim strict de măsurile preventive. Dosarul penal continuă. Acuzațiile în acest dosar sunt de trafic de persoane, de constituirea unui grup infracțional organizat și de exploatarea persoanelor vulnerabile. Procurorii DIICOT vorbesc de un prejudiciu de peste 13 milioane de lei. Practic spun că familia Pașca ar fi folosit oamenii care ajungeau în aceste case pentru a face bani, fie că vorbim de veniturile acestor oameni care ajungeau la Viorel Pașca, fie că vorbim de donațiile obținute după ce Viorel Pașca spunea în spațiul public poveștile tragice ale oamenilor tocmai pentru a primi bani. Avocatul spune că acum trebuie ca familia Pașca să se apere pentru a demonta fiecare acuzație și mai trebuie menționat faptul că beneficiarii care ajungeau în casele lui Viorel Pașca ajungeau prin intermediul instituțiilor statului, fie că vorbim de spitale, de direcții de asistență socială sau chiar poliție.
0: Incendii de amploare în Europa, după ce un focar uriaș a ucis 13 oameni și a distrus 10 de case în Spania, focul s-a aprins acum în mai multe țări. În Franța, o pădure emblematică din apropierea Parisului a fost cuprinsă de flăcări și a forțat închiderea parțială a uneia dintre cele mai mari autostrăzi de acolo. Asta în timp ce sute de pompieri luptă cu focul izbucnit în Marea Britanie și în Croația.
6: Incendiul din pădurea Fontainebleau a izbucnit la marginea principalei autostrăzi către sudul țării, înainte de a se extinde. Aici este și unul dintre cele mai cunoscute palate regale ale Franței, care a servit în trecut drept pavilion de vânătoare și reședință de toamnă pentru monarhi.
7: Y a une panique terrible qui on suffoque, hein? On suffoque. Il y avait des flammes partout, c'était trop chaud.
6: Aproape 800 de hectare de vegetație au fost mistuite de flăcări și peste 400 de pompieri s-au luptat cu flăcările.
8: J'ai ma maison qui est là, j'ai mon jardin qui est là et c'est passé entre les deux.
9: C'est de la chance.
8: C'est de la chance, ouais.
6: În Spania, numărul deceselor provocate de incendiile, care au pârjolit peste 7.000 de hectare de vegetație, a crescut la 13.
10: Así, pues llevo ya 3 días sin dormir, esperando a que me dejen pasar. Esto es insoportable.
11: We can go home. Hopefully we have a home to go to.
12: No solamente tenemos que reaccionar cuando se producen estos incendios, sino que tenemos que prevenir, asegurando y perimetrando las zonas de los municipios.
6: Aproape 1000 de apeluri la serviciile de urgență au fost înregistrate în doar o zi în Marea Britanie. Acolo incendiile de vegetație au afectat o localitate aflată la 40 de kilometri de Manchester. O localitate de pe o insulă croată din Marea Adriatică se confruntă și ea cu incendii violente.
13: O e strașnă, sunt acolo, ale noștri najvažnije, nema nikakvih ljudskih žrtava, ni povreda, što je pravo čudo, da.
6: Incendiile sunt provocate de valul de căldură care afectează Europa. Date oficiale arată că țările europene au raportat peste 10.000 de decese în plus în timpul caniculei record, care a cuprins vestul continentului la sfârșitul lunii iunie.
0: E o anchetă a poliției acum, după ce un consilier local AUR ar fi încercat să fraudeze examenul de bacalaureat. Dosarul a fost deschis după ce au apărut acuzații că alesul ar fi intrat în sala de examen cu un echipament pe care l-ar fi folosit pentru răspunsuri. Consilierul AUR a fost desemnat și membru în Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității la un colegiu din Motru. Ana Maria Iang vine chiar acum cu toate detaliile. Te ascultăm, Ana Maria.
14: Liderul partidului AUR din municipiul Motru a picat examenul de bacalaureat. Bărbatul susține că este prima dată când dă examenul și că era nepregătit. Mai mult decât atât, acesta nu vede nicio problemă în faptul că nu a reușit să promoveze examenul maturității la vârsta de 39 de ani. Potrivit surselor Digi24, bărbatul a picat două dintre probe, iar la una dintre ele a reușit să obțină puțin peste nota 1. Și potrivit acelorași surse, trebuie spus și faptul că nu au fost sizate incidente pe perioada desfășurării probelor la examenul de bacalaureat și ulterior o persoană a depus mai multe sesizări atât la poliție cât și la inspectoratul școlar județean. În acest moment sunt două anchete, atât cea a polițiștilor cât și cea a inspectorilor școlari, care trebuie să stabilească ce s-a întâmplat cu exactitate acolo, dacă a încercat sau nu consilierul local din partea AUR să fraudeze examenul de bacalaureat. Ar mai fi de adăugat și faptul că lipsa diplomei de bac nu l-a împiedicat pe bărbat să dețină mai multe funcții în administrația publică locală. El este consilier local în municipiul Motru și, așa cum ai spus și tu, face parte din Comisia de Asigurare a Calității în cadrul unui colegiu din același municipiu, municipiul Motru. L-am întrebat pe acesta dacă lipsa diplomei de bac a reprezentat un impediment atunci când a reușit să ocupe aceste funcții publice și atunci când a devenit președintele unui partid politic, și să știți că ne-a spus cu seninătate că nu.
15: Niciodată. A fost un plată examenul de bacalaureat, da? Ce e răul asta? Adică ai trecut niște ani și e clar că mai trebuie pregătire.
16: Deci recunoașteți că nu v-ați pregătit suficient, probabil.
15: Da.
0: Un val de anchete în cazul motociclistului român care a murit în timpul unei competiții în Cehia. Polițiștii încearcă acum să stabilească exact cum s-a petrecut această tragedie. Pilotul român Adrian Rus, poreclit Sinner, mai avusese un accident grav pe aceeași pistă în decembrie anul trecut. Atunci a supraviețuit miraculos. Bogdan Băcilă a urmărit cazul, vine cu toate informațiile. Chiar acum te ascultăm, Bogdan.
17: Bun găsit tuturor! Autoritățile din Cehia au demarat o anchetă complexă după această tragedie petrecută pe un circuit din Brno, în Cehia. Aici două persoane și-au pierdut viața, inclusiv pilotul român Adrian Rus, în vârstă de 44 de ani. Totul s-a întâmplat la start după ce motocicleta unui pilot austriac nu a mai pornit. Acesta a ridicat imediat mâna pentru a putea fi ocolit de ceilalți competitori, însă pilotul român, pornit de undeva din spate, de la câteva zeci de metri, nu a mai putut face acest lucru și l-a spulberat pur și simplu pe colegul său austriac. În urma impactului, în urma acestui accident, ambele motociclete au luat foc, iar pilotul din Austria a murit pe loc. Adrian Rus a fost transportat de urgență la spital, însă medicii nu l-au putut salva. Pilotul român a suferit un accident pe același circuit în decembrie anul trecut, atunci a scăpat nevătămat. A căzut de pe motocicletă la o viteză de 150 de km la oră, având casca desfăcută.
0: Inflația României rămâne la cote alarmante, deși s-a mai temperat, ajutată de producția bună de fructe și legume din agricultură. Iunie a fost a 11-a lună cu inflație în jurul la 10%, după ce a fost majorat TVA. De vină pentru această situație sunt atât criza politică de la noi, cât și conflictul din Golf. Ce s-a scumpit cel mai mult, aflăm chiar acum de la Sebastian Boldea. Te urmărim, Sebastian.
18: Bun găsit! În prezent, tot ceea ce ține de factura la energia electrică este în continuare mai scump, cu aproape 60% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Însă ne uităm din partea mea dreaptă, direct de la cafea, de la sectorul alimentar, pentru că vedem aici un plus de aproape 20%, dar se simte de asemenea inclusiv în cazul motorinei sau în cazul benzinei o creștere destul de semnificativă, vă vedem, de aproape 30 sau chiar mai mult de 20% în cazul benzinei. Motivul principal este, știm foarte bine, conflictul din Orientul Mijlociu. Iar această listă, bineînțeles, continuă. Chiriile, de exemplu, sunt mai scumpe în prezent cu 40% comparativ cu aceeași perioadă anului trecut, iar acea factură pentru apă și canalizare este în prezent cu 16% mai costisitoare. De această dată însă vedem că acea listă de produse care încep să se ieftinească a început să se mărească, pentru că luna trecută, spre exemplu, am avut doar 4 produse unde prețurile erau ceva mai reduse. De această dată vedem că lista are 11 produse, iar printre cele mai consistente ieftiniri sunt, bineînțeles, în cazul cartofilor, aproape 15%, dar și la produsele de morărit, adică la mălai și făină, o scădere de aproximativ 5%, iar această listă, bineînțeles, continuă. Transportul aerian, spre exemplu, este mai ieftin în prezent cu 7%. Dar să ne uităm cum anume a evoluat această rată a inflației, pentru că anul trecut eram mult mai jos. Și putem observa aici faptul că în iulie 2025 rata inflației era de 7,8%. Ulterior a crescut brusc la 9,9%. Acesta a fost efectul pe care l-am simțit în momentul în care facturile la energia electrică, acea plafonare, a expirat. Ulterior, această rată a inflației a fost păstrată. A mai avut, de asemenea, o creștere din cauza TVA-ului, dar, bineînțeles, inclusiv conflictul din Orientul Mijlociu îl simțim foarte bine din luna aprilie, în momentul în care inflația a trecut de 10%.

0: Estimată la 6 miliarde de euro. În paralel, transporturile din Rusia către Asia au scăzut cu aproape 75%. Ceea ce urmează să vedem aici sunt datele de la Kpler, este o companie internațională de analiză a piețelor de energie și transport maritim, care arată evoluția importurilor din proiectul aflat în nordul Siberiei. Și culorile pe care le vedeți aici arată cantitățile cumpărate de Franța, Belgia, Spania și Olanda. Se vede cu ochiul liber clar că în 2026 importurile au ajuns la cel mai ridicat nivel dacă ne uităm la ultimii ani. Cifrele exacte sunt următoarele. Franța, 3,6 de milioane de tone, Belgia aproape 3 milioane de tone, iar Spania 2,7 milioane de tone. Desigur că este o situație paradoxală, având în vedere că Uniunea Europeană își dorește să se rupă complet de resursele Rusiei. Ba chiar sunt interzise contractele noi cu rușii. În această nuanță se află și explicația pentru recordul de importuri. Mai multe companii europene au contractele, atenție, deja semnate pe termen lung înainte de sancțiunile impuse Rusiei, iar acestea expiră abia la începutul anului viitor. În plus, tensiunile din Orientul Mijlociu și riscul unor probleme de aprovizionare prin strâmtoarea Ormuz au făcut ca gazul disponibil din Rusia să rămână atractiv pentru cumpărătorii europeni. Și Rusia are de câștigat. Compania Yamal din Arctica are o flotă mică dependentă de aceste importuri către Europa și de șantierele navale europene, unde își va repara navele până la finalul anului. Fără această infrastructură, exporturile proiectului din Siberia ar deveni mult mai dificile.
1: E blocaj politic după discuțiile de astăzi de la Cotroceni. Într-un interviu pentru Digi24.ro, Kelemen Hunor a dezvăluit că în cadrul întâlnirii a propus varianta unui guvern de armistițiu între PNL, PSD, USR și UDMR. Asta ar rezolva, spune el, prioritățile naționale, PNRR, SAFE și bugetul pe anul viitor. Ulterior a explicat liderul UDMR, se pot încerca și variante de guvern minoritar sau tehnocrat. Să-l ascultăm.
2: A fost o atmosferă bună, zen, dacă se poate spune așa, președintele răbdător, mediator, dar, din păcate, nu am ajuns la o soluție. Asta am propus eu, să mergem etapizat și în prima variantă, în prima parte, în prima perioadă, să încercăm un guvern de armistițiu. Asta, sigur, ar veni în ajutorul PNL-ului și USR-ului și PSD-ului să refacem coaliția până în septembrie, octombrie, noiembrie, fiindcă altfel nu vom reuși să închidem PNRR-ul și nu vom reuși să găsim o soluție pe termen mediu. După care, sigur, se poate întoarce la competiție politică, ca să nu spun război, și se poate merge cu guverne minoritare, eventual în ultimul an, în 2028, cu un guvern tehnocrat, unul care pregătește alegerile parlamentare.
3: Ce vi s-a răspuns la această propunere din partea liderilor, din partea președintelui?
2: N-aș considera că această variantă este închisă. Nu vreau să vă spun cine cât de flexibil a fost sau cât de rigid a fost. Vorbesc de lider, nu vorbesc de președinte. Președintele n-a avut nimic de comentat și eu cred că el ar accepta această variantă.
1: Colega mea, Emma Stoica, a realizat acest interviu. Am invitat-o la ora aceasta alături de mine. Bun găsit, Emma.
3: Bine te-am găsit, Anca.
1: Zen a fost și atmosfera la interviu, așa cum a fost și la Cotroceni?
3: A fost, da. Zen, mereu, de fapt, cu Kelemen Hunor, puține lucruri îl mai enervează, ținând cont în câte coaliții a fost și știind cum merge politica la noi în țară.
1: Așa, el a fost cel care a venit cu soluțiile astăzi, cu o parte din soluții care nu au fost neapărat acceptate. Asta ți-a explicat, nu?
3: Da, mi se pare că a venit practic așa, cum erau înainte planurile pe 4 ani de zile, o guvernare, vorbeam de o guvernare stabilă pentru 4 ani de zile, se pare că de data aceasta se caută mai multe guvernări stabile până la finalul acestor alegeri. Pentru că, spune Kelemen Hunor, și până la urmă asta vedem și noi din cum negociază partidele, nu se pot așeza din nou la aceeași masă să facă fără nicio problemă acea coaliție, coaliția mică, cum o numise inițial Kelemen Hunor, ci ar trebui să existe o perioadă de armistițiu. A fost folosit termenul asta inclusiv de Ilie Bolojan, aducem aminte, practic un guvern care toată lumea să fie de acord, nu l-au numit de Uniune Națională, fii atentă pentru că aici diferența fiind propusă.

0: de aur la un moment dat, guvernul de Uniune Națională, ar însemna ca toate partidele să facă parte. Nu, un guvern de armistițiu, un guvern în care câteva luni să punem deoparte, să punem între paranteze ce ne-am certat noi, PNL și PSD, și să reușim să ducem toate proiectele astea la capăt, iar mai apoi să existe într-adevăr acea rocadă între guverne. Să conducă și PNL, să conducă și PSD, iar la final de 2028, iar toată lumea să treacă în opoziție și să vină un guvern tehnocrat. Ți se pare interesant și amuzant această variantă, ținând cont de cum a ajuns să fie guvernată țara. Vom vedea însă dacă va fi, dacă va avea succes această propunere, pentru că, atenție, președintele n-a zis, nu, bine, președintele cred că nu zice la nimic, nu, în afară de aur la guvernare.
1: Cred că nu
0: închidă,
1: mai zice.
0: Exact, da. Doar să închidă această criză. Problema, în schimb, a venit dinspre PNL, în primul rând, care nu ar fi, cel puțin în momentul de față, de acord. Am văzut poziția PNL de nu a fi de acord cu a intra într-un guvern cu PSD, și desigur USR, care la fel pare să stea în spatele lui Ilie Bolojan în această discuție.
1: Da, avem aceste două blocuri, par foarte puternice. Un președinte mediator, răbdător. Asta a ajuns Nicușor Dan în contextul în care a făcut și el două încercări, n-a reușit niciuna dintre ele și acum nu cred că își mai permite
0: pare
1: să mai facă.
0: Pare că s-a răzvrătit de două ori, nu e ieșit și s-a întors să fie mediator, cum spunea la început.
1: Da, e atât de răbdător încât așteaptă până în toamnă, cel mai probabil, nu? Din informațiile din această dimineață.
0: Dacă ne uităm la cum arată lucrurile, dacă nu reușește să ajungă la un numitor comun și dacă așteaptă până în toamnă, până la urmă întrebarea este: unde se va pune stop? Cine va face un pas în lateral, să nu zic în spate, pentru a ajunge la un guvern? Pentru că dacă nici PSD, nici PNL nu va face acest lucru, în momentul de față este clar că nu putem să avem un guvern. Un lucru interesant îl spune Kelemen Hunor și am văzut asta și în conferința pe care a ținut-o Sorin Grindeanu. Pare că PSD a găsit veriga slabă a lui Ilie Bolojan sau cartea câștigătoare, mai ales, pe care a putut să o losească. PNRR. Mai sunt câteva săptămâni din acest plan național de redresare și reziliență în care noi putem să luăm bani sau să pierdem bani. Mai nu PSD joacă cartea de opoziție. Spune: dacă voi nu vreți să vă așezați la masa discuțiilor, atunci noi vom fi partidul din opoziție. Adică legea salarizării nu va trece, alte legi importante din PNRR nu vor trece, pentru că aveți nevoie de noi doar să ieșiți în față, să vă declarați câștigători, atunci noi nu vom participa la acest bal organizat de Ilie Bolojan și vă lăsăm să vedem dacă vă descurcați. Cine va avea de pierdut? Evident că România,
1: noi.
0: Pentru că banii vor fi pierduți din PNRR, oricum deja se discută de foarte multe miliarde pe care nu le vom lua din acest PNRR.
1: Da, măcar pe programul acesta ar trebui să facă armistițiul acela, dacă ar fi să vorbim despre el. Îți mulțumesc, Emma, pentru explicații.
2: Viza asta n-a început azi.
1: Mergem mai departe acum, dar rămânem tot la subiectul acesta, tot la criza politică pe care o traversăm. Un balamuc care durează din motive de țâfnă. Aceasta este descrierea făcută de Teodor Paleologu despre actuala criză politică. Invitat la Digi24, Paleologu spune că în alte țări precum Belgia sau Olanda nu o să vedem asemenea mojicii politice. Profesorul susține că această criză guvernamentală se aseamănă cu situația din celebrul film Ziua Cârtiței, unde aceeași zi se repetă de sute de ori.
3: Situație de balamuc. Nicușor Dan a spus că și în alte țări durează negocierile. Da, e adevărat, numai că e cu totul altfel în alte țări. Acolo, chiar dacă durează, partidele discută serios legat de măsurile care urmează să fie luate. De-aia durează. La noi durează din motive de țâfnă, de declarații belicoase în toate direcțiile. Deci nu seamănă, adică seamănă doar aparent cu ce se întâmplă în alte țări. Nu o să vedeți nici în Belgia, nici în Olanda asemenea mojicii în permanență. Dar și asta face parte din Ziua Cârtiței, da? Iarăși zice unul ceva, brătienii second hand, ăla
1: deja
3: zic altceva despre, nu știu, Iliescu second hand și așa mai departe.
1: E o anchetă de proporții acum. Sute de permise de conducere românești au fost găsite printre deșeuri la o groapă de gunoi în Republica Moldova. Descoperirea a fost făcută de reprezentanții unui ONG de mediu, după ce au primit informații că acolo erau depozitate ilegal materiale medicale.
4: Ia uite. Și încă una. Ia uite. Uitați-vă cum. Asta e o jumătate, dar jumătăți de astea sunt foarte multe.
5: Activiștii de mediu din Republica Moldova aveau informații că la o groapă de gunoi de la marginea unui sat din raionul Ciurleni s-ar afla aruncate dispozitive medicale. După ce au ajuns acolo, au descoperit mii de tuburi folosite pentru perfuzii și zeci de tone de plastic, dar au avut parte de o surpriză, sute de permise de conducere care ar proveni din România.
6: Sunt deșeuri, permise de conducere, sunt valabile și sunt care nu sunt valabile, dar întrebarea este cum au ajuns aici. Cum au ajuns și medicamentele periculoase aici.
5: În urma publicării pe rețelele de socializare a imaginilor cu documentele găsite la groapa de gunoi, Direcția Generală Permise și Înmatriculări din România a luat legătura cu autoritățile din țara vecină.
7: În acest moment, autenticitatea documentelor și circunstanțele în care acestea au ajuns în locația respectivă nu sunt confirmate oficial. Simpla asemănare vizuală cu un permis de conducere românesc nu este suficientă pentru a confirma autenticitatea acestuia.
5: Într-un răspuns pentru Digi24, poliția din Republica Moldova a transmis că a deschis o anchetă în acest caz.
1: Jaful secolului de la Louvre ar fi fost de fapt o comandă. Doi dintre suspecți le-au spus judecătorilor că arhitectul loviturii n-a fost mulțumit de pradă, ba chiar le-a reproșat că ar fi putut fura mai mult. Detaliile vin din stenogramele audierilor consultate de publicația franceză Le Monde. Cine a comandat jaful până la urmă ne spune chiar acum Ioana Ciurlea. Ioana.
8: Cei doi suspecți le-au declarat judecătorilor că au acționat la ordinul unui client al cărui nume au refuzat să-l dezvăluie, invocând că se tem pentru familiile lor. Indivizii au reușit să fure 8 bijuterii cu o valoare estimată la aproximativ 88 de milioane de euro. În timp ce au fugit, au scăpat însă o coroană purtată de soția lui Napoleon al III-lea. A căzut din geantă, le-a mărturisit judecătorilor unul dintre suspecți. A povestit și că, împreună cu complicele său, a predat bijuteriile celui care a comandat jaful, care s-a arătat nemulțumit de rezultat, considerând că puteau lua mai mult. Cei doi susțin că au fost recrutați cu doar 3 zile înainte de jaf. Înainte de operațiune, ar fi primit un videoclip filmat în interiorul galeriei Apollo, cu vitrinele care urmau să fie sparte. Unul dintre suspecți a spus că avea probleme financiare și că i s-au promis 20.000 de euro pentru jaf. Iar complicele său a susținut că nu știa care era ținta reală. I s-ar fi spus inițial că e vorba despre un simplu magazin de bijuterii din Paris, nu de cel mai vizitat muzeu din lume. Potrivit anchetatorilor, cei doi au reușit să intre în muzeu pe un balcon de la primul etaj, folosind un lift pentru mobilier. Apoi au spart un geam și au tăiat vitrinele cu bijuterii. Trebuia să luăm cât mai multe bijuterii. Dacă stăteam mai mult de 3 minute, urma să fim descoperiți, le-a spus judecătorilor unul dintre ei. Ambii au refuzat să spună cine este organizatorul jafului. Unul dintre ei a susținut că, deși nu a fost amenințat direct, a primit telefoane în perioada arestului preventiv, prin care i s-a cerut să tacă. Anchetatorii nu au confirmat deocamdată dacă jaful a fost într-adevăr comandat.
1: Acum vorbim despre cel mai neperformant aeroport din România, subvenționat cu peste 2 milioane de euro anual de la statul român. Este vorba despre aeroportul internațional Delta Dunării din Tulcea. În primele 6 luni ale anului a avut 80 de pasageri, ceea ce înseamnă o medie de 13 pasageri pe lună. Mergem pentru toate datele la Dana Costache.
9: Bine v-am găsit, deși nu are performanțe notabile nici măcar pe cursele interne, aeroportul Delta Dunării din Tulcea vrea să opereze curse aeriene internaționale cu destinația Roma și retur. Zborurile ar urma să aibă loc abia după ce primesc cei de la aeroport aprobare din partea Comisiei Europene. Zborurile urmează să se desfășoare de 2 ori pe săptămână, timp de 2 ani și jumătate. Aeroportul din Tulcea se află în subordinea Consiliului Județean, care îi va acorda un sprijin financiar în intervalul 2027-2029 de 18 milioane de lei pe an, ceea ce înseamnă o alocare dublă față de cea din acest an. Tot din toamnă vor fi curse spre Roma și de pe aeroportul internațional Mihail Cogălnicianu din județul Constanța, ceea ce ar însemna o concurență între cele două aeroporturi. Asta în condițiile în care aeroportul din Tulcea a fost cel mai neperformant aeroport din România în ultimii ani. De exemplu, în primele 6 luni ale lui 2026, aeroportul din Tulcea a înregistrat doar 80 de pasageri.
1: Șeful CFR Călători a fost chemat la raport de ministrul interimar al transporturilor. Mai mulți pasageri au reclamat probleme în vagoane. Lipsa aerului condiționat și a curățeniei sunt cele mai comune. Sesizările au venit după ce ministrul Radu Miruță a lăsat un formular, l-a lansat de fapt, acolo călătorii pot semnala toate nemulțumirile pe care le au. Andreea Crăciunescu ne aduce informațiile. Andreea.
10: Bun găsit tuturor! A trecut o săptămână de când a fost lansat formularul prin intermediul căruia călătorii CFR pot sesiza problemele pe care le întâlnesc în tren. Așadar, să ne uităm ce reiese din acest studiu, ce au reclamat oamenii. În primul rând, 66% dintre călători spun că aerul condiționat și, în general, sistemele de climatizare nu funcționează la parametrii normali și doar 34% dintre respondenți au spus că aceste sisteme sunt la un nivel acceptabil. Așa se explică topul general, pentru că pe primul loc la problemele sesizate de călători vedem aceste situații cu aerul condiționat și aparatele de climatizare. Vara este mult prea cald în vagon, iar în sezonul rece este prea frig, asta reclamă oamenii. Pe locul al doilea vedem că vorbesc despre toalete nefuncționale sau murdare, iar pe locul al treilea, curățenia insuficientă per total în trenuri. Pe lângă aceste probleme din top 3, vedem că vorbesc cu oamenii inclusiv despre scaunele deteriorate, sunt nemulțumiți de acest lucru, prea mult zgomot în tren și de asemenea multe alte probleme referitoare la igienă și la iluminat, pentru că și acesta ar fi defect în multe trenuri. În aceste condiții, foarte mulți oameni, aproape 86% dintre aceștia, spun că nu a recomandat călătoriile cu trenul altor persoane. În acest context, Radu Miruță l-a chemat pe directorul CFR la o ședință să-i ceară explicații, spunea, iar cei vinovați pentru aceste condiții precare ar urma să răspundă. Până atunci însă s-a anunțat că acest formular va rămâne în continuare disponibil pentru călători, astfel încât oamenii să poată reclama în continuare problemele pe care le întâmpină pe durata călătoriei.
11: Digi24 FM.

hidroizolației Conduraru. Începând cu 2026, a devenit importator și aplicator autorizat Danosa în România pentru sistemele de hidroizolație Bruf, acoperișul cu protecție la incendiu. Detalii pe www.hidroizolații-conduraru.ro.

0: susține echipele noastre în Europa în direct la Digisport 1. Miercuri de la 20:30, Craiova te așteaptă în preliminariile UEFA Champions League. Joi de la 20:30, Universitatea Cluj are meci mare cu Dinamo Kiev în preliminariile Europa League.
1: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
2: Digi24 FM.
3: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
4: Știrea de la Galați cu drona și avem și declarația domnului Grindeanu, care a zis pe Facebook, nu s-o chinuie să declare lucruri verbal, că e complicat. Da, și a zis domnul, România are nevoie urgent de sistem de apărare antidronă, nu știu, tot ce se întâmplă arată bla bla bla bla, tot ce se întâmplă arată vulnerabilitatea pe care actualii miniștri de mișo o creează țării noastre. România are nevoie rapid de un guvern format din profesioniști. Păi și tu vrei să faci parte din guvernul ăla dacă vrei profesioniști? Că să dai vina pe miniștri pe care i-ai demis prin moțiune de cenzură, plus că ai și blocat accesarea safe din nu știu ce tehnicalități tâmpitii, e ca și cum ai tăiat cauciucurile vecinului și după aia, bă, da, mută, bă, mașina aia odată! Păi, România are nevoie de profesioniști. Efectiv, a venit ca instalatorul și a întrebat, dar cine v-a guvernat aici? Deci mi se pare că textul e scris cu ChatGPT. Băi, domn, salut, chat, sunt Sorin Grindeanu, lider, așa, noaptea trecută s-a întâmplat asta. Fă-mi un text că n-am chef să mă chinui. Hai, zi repede ceva așa, dă-i dracu. Dacă poți să dai și o leacă de, cu direcții înspre alții. Ca să nu zic exact ce-ți dai.
3: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
2: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Suntem la 69 de zile din momentul în care guvernul a aplicat prin moțiune de cenzură. În timp ce unii români cred că deblocarea crizei politice s-ar putea face prin alegeri anticipate, alții spun că ar trebui ca aceasta să rămână ultima soluție. Colegii mei au stat de vorbă cu mai mulți oameni în mai multe orașe din țară. Haideți să vedem împreună ce au spus.
1: Nu văd nicio ieșire din acest blocaj decât alegeri anticipate. Iar președintele trebuie să desemneze un prim-ministru, așa cum îi spune Constituția. Cred că ar trebui să cedeze PSD-ul și să poată să înceapă reformele importante pentru țară. Nu am încredere că PSD ar putea face reforme în România.
2: Să treacă partidele.
3: Dacă nu se va ajunge la nicio soluție, alegerile anticipate ar fi una dintre ele?
2: Nu. Nu, pentru că nu se schimbă nimic.
4: Coaliție care țină cu Europa.
3: Dacă nu se ajunge la nicio soluție, alegerile anticipate ar fi una?
4: Asta nu e o variație corectă, fiindcă ala nu reflectă exact democrația. Trebuie să ajungă la o coaliție așa, la o înțelegere.
5: Ei să înțeleagă între ei și să facă odată un guvern stabil și să fie țara să meargă într-o direcție bună, dar așa cu scandalurile și cu asta nu merge.

0: Ucraina a lansat un atac masiv cu drone asupra infrastructurii petroliere din Rusia și asupra Moscovei. Incendii uriași au izbucnit la două depozite de petrol din regiunea Stavropol. În același timp, primarul capitalei Rusiei susține că peste 350 de drone au avut drept țintă regiunea Moscovei. Cea mai mare parte dintre ele ar fi fost interceptate. În paralel, armata lui Putin a lansat noaptea trecută 3 rachete de croazieră și peste 130 de drone asupra Ucrainei. Zelenski spune că atacurile au vizat strict zone civile. Acum Germania vrea să financeze pentru ucraineni un proiect în valoare de aproape 100 de milioane de euro. Prin această afacere, ucrainenii ar primi drone cu inteligență artificială aproape imposibil de distrus. Mergem la Valentin Stan pentru explicații. Valentin.
1: Găsiți ceea ce plănuiește Germania să facă reprezintă una dintre cele mai mari achiziții pe care un aliat le face pentru producția de drone ucrainene. Kievul ar urma să fabrice peste 50.000 de drone în următorul an, iar sprijinul financiar al nemților este de aproximativ 90 de milioane de euro. Este vorba despre aparate de zbor produse de o firmă ucraineană, dotate cu sisteme de inteligență artificială din Statele Unite ale Americii. O achiziție care ar putea să încline decisiv balanța războiului. Mai ales că și în momentul de față, Ucraina pare că este superioară Rusiei în domeniul dronelor. În ultimele două luni, Kievul a avut victorii răsunătoare în privința atacurilor pe teritoriul Kremlinului. Au fost lovite cel puțin 6 mari rafinării, una dintre ele chiar în apropierea Moscovei, iar alta la peste 3.000 de kilometri distanță de frontiera cu Ucraina. Pe lângă rafinării, ucrainenii au mai distrus și un terminal petrolier din Krasnodar, depozite de muniție, dar și puncte importante de infrastructură, precum un pod care leagă Crimea de continent. Toate aceste atacuri au provocat o criză a combustibilului în Rusia. În momentul de față, estimările experților arată că rușii acoperă doar 65% din necesarul de combustibil prin producție proprie și că acum Kremlinul apelează la importuri din Belarus sau India.
0: Drona care a căzut noaptea trecută în Republica Moldova a fost detonată într-un mediu controlat. Aparatul de zbor s-a prăbușit la mai puțin de 100 de kilometri de Chișinău. La impactul cu solul a explodat și a provocat un incendiu. Totuși, o parte din explozibil a rămas intactă și a fost nevoie de o explozie controlată pentru înlăturarea pericolului. Un incident similar a avut loc și pe 8 iunie în raionul Orhei, unde de asemenea o dronă a explodat după ce s-a prăbușit. Uniunea Europeană a anunțat că va transfera Moldovei 120 de milioane de euro pentru protejarea împotriva dronelor rusești. Interacțiune constantă cu cei din jur. Asta caută mulți elevi atunci când se gândesc la viitorul lor. Foarte mulți tineri visează să devină psihologi sau influenceri în mediul online. În ultimii ani, psihologia, relațiile internaționale și resursele umane și comunicarea au atras cei mai mulți absolvenți de liceu și tendințele se mențin și anul acesta.
2: Aici toate documentele care nu sunt în spațiile deja alocate, puteți să le încărcați pe rând și să le numiți.
3: Diana a deschis lista de înscrieri la Facultatea de Psihologie de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Specializare care în ultimii ani a avut o concurență acerbă de 6 candidați pe un loc.
4: Oricine are nevoie de un psiholog sau un psihoterapeut avansat și anxietatea la care mulți tineri sunt supuși, depresia, trebuie să ajutați.
3: Și la comunicare este concurență mare. În ultimii ani au fost 5 candidați pe un loc. Rafael își dorește să devină influencer, o preocupare tot mai populară în rândul tinerilor.
5: Cum să comunic mai bine cu oamenii și în mediul online? Ce să fac atunci când există situații foarte critice? Cum să le rezolv? Mai ales și cu inteligența asta artificială.
3: Universitatea a scos la bătaie peste 8.000 de locuri pentru studii de licență, iar cele mai multe facultăți organizează admitere pe bază de dosar.
6: Sunt specializări care în fiecare an, în ultimii cel puțin 5-6 ani de zile, au stârnit interesul candidaților, între ele numărându-se programele de la psihologie, informatică economică, relații internaționale și studii europene.
7: Mai mare flexibilitate, totodată un salariu mai bine plătit în România cel puțin. și acestea sunt aspectele care pe mine m-au interesat.
8: Am ales științe politice, este prima opțiune la care depun și îmi doresc foarte mult să am o carieră în politică. Am ales pedagogia învățământului primar, sper să și reușesc, pentru că iubesc foarte mult copiii.
3: Pentru a atrage candidații și spre științe, universitatea a introdus anul acesta o specializare nouă, matematică informatică în limba engleză. Înscrierile se încheie sâmbătă.
9: Digi24 FM.
10: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
11: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
12: Garajul tău merită o nouă ușă. Alege acum ușa de garaj potrivită pe bestroll.ro. Ai reduceri extraordinare la cele mai bune uși de garaj. Bestroll.ro. Produse de calitate cu garanție la prețuri atractive. Finisaj impecabil, rulare silențioasă, livrare gratuită în toată țara. Plata online, OP și ramburs. Bestroll.ro. Partenerul tău întotdeauna.
13: Grecii antici au inventat democrația, jocurile olimpice, teatrul, dar și petrecerile. Iasu, Calimera, București. Sâmbătă 25 și duminică 26 iulie, lângă ambasada Greciei, închidem strada și deschidem Elada la București. Două zile cu muzică, dans, teatru, gastronomie, relaxare și farfurii sparte ca la carte. Greek Days alături de Digi FM. Hai să trăiești grecește! Nici zeii din Olimp n-ar lipsi de la așa ceva. Cu Digi FM, ca să știi!
9: Digi 24 FM.
14: În fața ta, o emisiune Digi 24.
15: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici. De la americani ai învățat partea asta cu să nu-ți fie frică de eșec?
16: De la americani am învățat că dacă îți propui ceva, poți să realizezi lucrul ăla. De la americani am mai învățat că e bine să fii mândru de cine ești și din țara care ești. Pentru că eu sunt cetățean american, dar am voie, când e ziua națională a mea, să fiu mândru că sunt român și să pun steagul meu și să fiu... Și de fiecare dată și oriunde am fost, eu n-am câștigat în America cu faptul că sunt american. Am câștigat cu faptul că sunt român. Când scoteam naiul și cântam și spuneam că sunt român, începeau să plângă. Deci ăla este... Uite, vorbești și să face perioada de vină pe mine. Ăla e lucrul cel mai important. Adică, dar să fii mândru nu ca să-ți faci treaba, să fii mândru în adevăratul sens al cuvântului, adică cântam și îmi vrea să plâng. Și atunci toată lumea simte aia. Dar trebuie să simți și tu că ești mândru despre asta. Sau că iubești că ești român. Că n-aș vrea să fiu nimic altceva.
14: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
9: Digi24 FM.
0: La medicina viitorului descoperim rolul aquaporinelor în hidratarea fiecărei celule. Inteligența artificială care analizează sănătatea pielii și cum informațiile din ADN pot contribui la alegerea unui tratament personalizat. Invitații ediției sunt medicii Corina Predescu, medicină sportivă, și Octavian Popescu, chirurgie generală.
17: Medicina viitorului cu Gimina Maxim. Sâmbătă de la 13:30, doar pe Digi24. Emisiune inspirată de Lidl România, Memorial Aqua Carpatica.
0: Actorul Sam Neill, celebru pentru rolul din seria Jurassic Park, a murit la vârsta de 78 de ani.
18: Extinction is a thing of the past. Welcome to Jurassic Park.
0: Familia lui a anunțat că decesul a fost brusc și neașteptat. Într-un mesaj publicat pe contul oficial al actorului, apropiații au scris că vestea este cu atât mai greu de primit, cu cât Samuel era vindecat de cancer. În luna aprilie, actorul anunțase că este în remisie completă după tratament pentru cancer de sânge. Încălzirea globală amenință una dintre delicatesele care fac cinste Italiei și poftă gurmanzilor de pe tot globul. Vorbim de Parmigiano Reggiano, una dintre cele mai apreciate brânzeturi. Gustul, aroma și amestecul benefic de bacterii ale parmezanului sunt unice pentru că laptele din această zonă depinde și de ceea ce consumă vitele.

0: formaggio che ha più di 800 anni, non vogliamo essere noi gli ultimi a avere la possibilità di approfittarne.
1: Il parmigiano reggiano deve le sue caratteristiche qualitative a un latte che viene fatto in un territorio ben preciso, quindi l'andamento climatico impatta enormemente. Il DNA del parmigiano reggiano sono questi fieni che hanno questi batteri buoni che crescono solo in questo territorio, che poi una volta nel latte e una volta nel formaggio fanno il parmigiano reggiano.
2: În urmă cu 50 de ani, fermierii obișnuiau să deschidă ferestrele grajdurilor noaptea, în timpul verii, pentru ca vitele lor să se poată rocori. Acum este însă imposibil din cauza nopților tropicale.
1: I bovini sono animali che soffrono tanto il caldo. Perché? Perché hanno rumine, che è tipo una borsa dell'acqua calda appoggiata alla loro parete. Quindi, come stanno bene in ambienti freddi, ahimè, il caldo lo soffrono tanto. Quindi tendono a mangiare poco.
2: Cu cât animalele mănâncă mai puțin, cu atât produc mai puțin lapte. Deci materia primă pentru brânza produsă în Parma, Reggio, Modena și Mantova. Și păstrarea ei în condiții optime devine o provocare.
3: Per i magazzini il problema è quello dell'aumento dei costi energetici. Noi quest'anno abbiamo registrato nelle giornate di picco circa un aumento del 30% dei consumi energetici giornalieri.
2: Peste 500.000 de roți de Parmigiano Reggiano, în valoare totală de peste 300 de milioane de euro, se află în două depozite din provinciile Reggio Emilia și Modena. Dacă ele sunt compromise, la orizont este doar un faliment catastrofal.
4: Donald Trump spune că meseria de președinte este una dintre cele mai periculoase din lume. Declarația vine în contextul informațiilor apărute în presa americană, potrivit cărora serviciile secrete ar fi dejucat un complot iranian de asasinare a liderului de la Casa Albă la summitul de la Ankara.
5: Still trying to take you up. The threat level is high, but you continue to serve our country.
6: 5.2% of the presidents basically are killed. 8.5% are shot at or shot. Like Ford was shot, and actually Teddy Roosevelt was shot and hit him. But it's a dangerous 5.2% are assassinated. Now there's no other industry that anybody can think of.
7: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
2: 13 iulie 1930, primul mondial de fotbal. La Montevideo, în Uruguay, pe malul vestic al Atlanticului, mai aproape de Antarctica decât de Europa, a început primul campionat mondial de fotbal. 13 echipe au participat, dar doar 4 din Europa. Drumul era lung și scump, mai ales în timpul unei crize economice. România a participat la insistențele regelui Carol al II-lea. Tricolorii au căzut în grupă cu țara gazdă Uruguay și cu Peru. Victoria contra peruanilor nu a fost suficientă pentru a progresa. Uruguay a câștigat primul mondial de fotbal. 13 iulie 2019. Victorie românească. Simona Halep o învingea pe Serena Williams 6-2-6-2 în finala turneului de la Wimbledon. Era prima româncă care reușea această performanță. Numele Simonei Halep a fost gravat pe farfuria oferită ca trofeu câștigătoarei turneului feminin încă din 1866. A fost al doilea turneu de mare șlem câștigat de româncă. Simona Halep a stabilit și un record absolut pentru o finală feminină. Doar 3 greșeli forțate față de cele 26 ale Sirinei, în meciul care a durat doar 56 de minute. 13 iulie 1990. Dezastrul pe vârful Lenin. 43 de alpiniști care scaladau vârful Lenin, pe atunci, în URSS, au murit într-o avalanșă provocată de un seism. Era cel mai grav accident de alpinism din istorie. Alpiniștii erau din URSS, Cehoslovacia, Israel, Elveția și Spania. Epicentrul seismului a fost la peste 200 de kilometri departare, în Afganistan. Nu a fost un cutremur mare, dar mișcarea pământului a făcut o bucată de gheață de pe munte să se rupă și să provoace o avalanșă, care a lovit în plin tabăra în care se aflau alpiniștii.
7: Ați ascultat Digistoria.
8: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
9: Mai departe, ia să vedem ce-o mai zis domnul Georgescu.
10: Voi vedeți posibilitatea formării unui guvern PSD-AUR.
11: Domnul Tucă, eu am spus, cei care au semnat această moțiune pot merge mai departe.
10: Înțeles.
11: Și este
10: clar.
11: O șansă.
10: Ok.
11: Ca poporul român...
10: Domnul Georgescu, și eu cred același lucru, să știți.
11: Exact. Că este un moment absolut crucial în care trebuie să ne dăm mâna, chiar dacă nu ne-am înțeles de fiecare dată. Aceasta este propoziția mea. Încă o dată o spun. Să ne dăm mâna, chiar dacă nu ne-am înțeles de fiecare dată.
9: Bă, deci stați că poate n-am înțeles eu bine. Deci Mesia Georgescu, care și-a făcut campanie împotriva sistemului PSD, care ăștia rău absolut, care existența lui, el există în politică doar pentru că oamenii s-au săturat de PSD. El acum vrea să facă alianțe cu PSD-ul? Păi nu erau, mă, ei sursa tuturor răutăților posibili și imposibili PSD-ul ăla? Nu spuneai tu că mergi în fiecare sat din România și vedeai oameni care își vând un rinichi ca să trăiască? Asta a zis el la un podcast la un moment dat. Și din cauza PSD-ului săracii n-au ce mânca? Și acum dintr-o dată sunt ok și doar pentru că există o mică, mică, mică posibilitate ca cineva să-i propună premier de acolo? Atât. Bă, oamenii ăștia care l-ați votat pe Georgescu, doamnei suveraniști, pentru asta v-ați certat cu neamurile? Acum cum îi explici tu lui Mătă că ai făcut o proastă de sărbători pentru asta? Că acum, deci, ăia care mă înjură și mă amenință pe mine pe internet și îmi spun că sunt vândut de sistem. Păi ăsta nici măcar nu l-a mai cumpărat sistemul, îl se dă gratis. Și ghiștii nici măcar nu-l iau gratis, atât de invaloros ei. În fine, deci domnul Georgescu are cumva apariții, eu asta înțeleg, că are apariții în speranța că poate mai bagă cineva în seamă, că poate, na, să mai întâmple ceva, dă semnali încolo și nimeni, toată lumea, da, sigur, domnul, te notăm aici ca potențial premier. Și ce-a mai făcut o chestie săptămâna asta și important și asta, domnul Georgescu a plătit amenda primită de la AEP de 200.000 de lei, care e undeva la 40.000 de euro, cred că. Ați observat că noi nu prea, ca români, noi nu vorbim, când avem sume mai mari, noi nu mai vorbim în lei, că ne-au pierdut. Deci, sume mici vorbim în lei vechi, 1 milion, 2, 3, 4 milioane. Sume mai mari până la 10.000, 20.000 maxim de lei vorbim în lei, noi actuali, și după aia peste 5.000 de euro deja numai. 5, 6, că nu, e complicat, deja trebuie să calculez 200.000 de lei, ce înseamnă 200.000 de lei? Trebuie să pui, eu am pis foaia, de asta, ca să mutez asta. Da, deci undeva la 40.000 de euro, iar întrebarea care se pune e de unde a avut domnul bani să plătească asta. Și dacă ești susținătorul lui Georgescu și ai scris tu pe ChatGPT și ți-o zis el că lucra la ONU, dezinstalează porcăria aia că nu funcționează bine. Amuzant este asta, că nu a plătit el amenda, a plătit-o doamna Cristela. Ea care n-are niciun venit declarat. Și mi se pare amuzant că fix oamenii care îl înjurau pe Crin Antonescu că e întreținut de femeie, acum zic, domnule, doamna Cristela, ce gest frumos a făcut.
8: Scos din sărite. Sâmbătă ora 23 pe Digi24.
12: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
13: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, de la 17:30 la Digi24.
14: Digi24 FM.
15: Bună seara, bine v-am regăsit la ediție specială. Sunt Roxana Lăzărescu, iată cele mai importante informații ale zilei. Din nou, fum negru azi la Palatul Cotroceni, 2 ore de discuții, fără niciun rezultat. Liderii fostei coaliției de guvernare nu s-au înțeles, nu au venit la președintele României cu soluția majorității, așa cum ceruse Nicu Șordan, așa că nu vom avea o desemnare de premier prea curând. Ce s-a discutat totuși astăzi la Cotroceni? Ce variante ar fi luate în calcul? Analizăm imediat. Criza politică are efecte directe în economie. Luna iunie a fost marcată de noi scumpiri. Prețurile au crescut în medie cu 10% față de anul trecut, ceea ce ne aduce din nou în fruntea clasamentului scumpirilor la nivel european. Pe ce cheltuim cel mai mult? Care sunt previziunile pentru următoarele luni? Vă spunem imediat. Și am putea asista la un nou val de scumpiri, mai ales la pompă, pentru că a reizbucnit conflictul din Orientul Mijlociu. Președintele Statelor Unite tocmai a anunțat că reimpune blocada în celebra strâmtoare Urmuz. Cu ce sancțiuni amenință Iranul de această dată? Vă spunem imediat.

0: Am avut discuții de aproape 2 ore.
1: A fost o atmosferă bună, zen.
0: Președintele a încercat să vadă dacă s-au schimbat pozițiile, dacă e

0: că a fost un ton mai, o tonalitate mai jos.
1: Cronica unui eșec așteptat astăzi la Palatul Cotroceni, consultări fără niciun rezultat. Liderii fostei coaliții de guvernare au discutat cu președintele României. N-au reușit să ajungă însă la o înțelegere, să formeze un viitor guvern. Nimeni nu cedează, toți pun condiții în continuare. PSD nu susține un guvern din care să nu facă parte, PNL și USR nu vor să se alieze din nou cu PSD și, de vreme ce președintele României a condiționat nominalizarea unui premier de o majoritate stabilă în Parlament, desemnarea mai așteaptă. Rezultatul concret, până atunci, Ilie Bolojan rămâne pe termen nedeterminat, șef interimar la Palatul Victoria, cu puteri limitate, ce-i drept. Și pe măsură ce blocajul politic se prelungește, scenariul anticipatelor devine acum ceva mai plauzibil. Despre culisele discuțiilor de la Cotroceni are mai multe informații Rebecca Manea.
2: Bun găsit, negocierile rămân în continuare blocate privind formarea unui nou guvern. Partidele nu s-au înțeles nici astăzi după discuțiile de la Cotroceni privind formula viitorului executiv. Din informațiile noastre știm că președintele și-ar fi dorit ca acest guvern să fie poate votat odată cu acele proiecte importante pentru România, cele urgente, care ar urma să fie votate la finalul acestei luni sau poate la începutul lunii august. Vedem că în acest moment nimeni nu este dispus să cedeze. De asemenea, știm că s-a discutat și despre acea variantă a unui guvern de armistițiu, un guvern pe o perioadă scurtă de timp cu un premier din afara partidelor, poate ar fi putut fi și Alexandru Nazare, era o variantă vehiculată în spațiul public, însă surse socialdemocrate spun că acest nume este mult prea apropiat de PNL și USR, așadar iese din calcul. Am văzut și după aceste negocieri de la Cotroceni declarații ale președintelui PSD de Sorin Grindeanu. Acesta îi spunea foarte clar lui Ilie Bolojan, îi cerea practic să facă un pas în spate și să demisioneze din funcția de premier. Am văzut și o reacție din partea lui Siegfried Mureșan, europarlamentar PNL, și propunerea PNL-USR-UDMR pentru varianta, pentru premierul de dreapta. Spunea acesta și vă citez: noi în brațele PSD nu ne vom mai întoarce. Acum, din informațiile noastre, ne așteptăm ca joi sau vineri, cel mai devreme, partidele să revină la Palatul Cotroceni și să discute cu președintele și vom vedea în ce măsură se vor debloca sau nu aceste crize politice.
1: Acum, dincolo de atacurile publice, în spatele ușilor închise de la Cotroceni, atmosfera a fost mai degrabă calmă. Zen, cum a descris-o președintele UDMR într-un interviu pentru Digi24.ro. Kelemen Hunor a spus că în lipsa unui acord pentru refacerea coaliției, care să asigure majoritatea în Parlament, singura variantă ar fi un guvern de armistițiu între aceleași partide, adică PNL, PSD, USR și UDMR, doar că ar fi pe termen limitat, cât să rezolve prioritățile legate de banii europeni și bugetul pentru anul viitor. Ulterior s-ar putea merge pe varianta unui guvern minoritar sau chiar tehnocrat, mai crede liderul UDMR.
3: A fost o atmosferă bună, zen, dacă se poate spune așa. Președintele răbdător, mediator, dar, din păcate, nu am ajuns la o soluție. Asta am propus eu, să mergem etapizat și în prima variantă, în prima parte, în prima perioadă, să încercăm un guvern de armistițiu. Asta, sigur, ar veni în ajutorul PNL-ului și USR-ului și PSD-ului să refacem coaliția până în septembrie, octombrie, noiembrie, fiindcă altfel nu vom reuși să închidem PNRR-ul și nu vom reuși să găsim o soluție pe termen mediu. După care, sigur, se poate întoarce la competiție politică, ca să nu spun război, și se poate merge cu guverne minoritare, eventual în ultimul an, în 2028, cu un guvern tehnocrat, unul care pregătește alegerile parlamentare.
4: Ce vi s-a răspuns la această propunere din partea liderilor, din partea președintelui?
3: N-aș considera că această variantă este închisă. Nu vreau să vă spun cine cât de flexibil a fost sau cât de rigid a fost. Vorbesc de lider, nu vorbesc de președinte. Președintele n-a avut nimic de comentat și eu cred că el ar accepta această variantă.
1: În paralel, nicio zi fără atacuri între PSD și PNL. Astăzi, președintele PSD a amenințat că partidul său nu va vota legea salarizării. Vă reamintesc, e vorba de un jalon în PNRR, dacă Ilie Bolojan nu-și dă demisia din funcția de premier interimar. Sorin Grindeanu îi transmite lui Ilie Bolojan că nu vrea să accepte ordine către Parlament, pentru că ar fi vorba de chestiuni care ar fi, de fapt, în responsabilitatea guvernului.
5: Nu vom vota pur și simplu o lege a salarizării, care nici astăzi nu este pusă în transparență și unde consultarea cu sindicatele și patronatele a fost un simulacru. Să nu uite că PSD-ul este în opoziție. Nu e de datoria PSD-ului să treacă legile promovate de guvern. Dacă ar vrea să deblocheze situația, având în vedere tot acest context și un prim pas pentru deblocare, ar fi să facă un gest prin care să arate românilor că nu se ține de scaun, un scaun în care, din care a fost, cum să spun, alungat. Și anume să-și dea demisia, chiar și din premier interimar. Să fie alt premier interimar care să vină, să nu aibă atâta încărcătură politică, dacă tot vorbim de interese care sunt dincolo de partidele politice. Hai, fă un pas înapoi. Nu transmite și nu dau ordine Parlamentului să facă ceva ce era treaba guvernului, și anume toate aceste lucruri legate de PNRR, și nu responsabiliza Parlamentul pentru ceva care inițial nu era în responsabilitatea sa.
1: Sunt imaginile momentului. Președintele României este primit la Paris de președintele Franței Emmanuel Macron. O vizită pe care președintele României o face pentru că participă la Coaliția pentru Voință, reuniune prima a liderilor din această coaliție după summitul NATO de la Ankara de săptămâna trecută. Principala temă de discuții este ajutorul pentru Ucraina, desigur, și felul în care statele membre ale acestei coaliții vor să se asigure că Ucraina își negociază condițiile de, pentru un eventual acord de pace de pe o poziție de forță. De altfel, președintele României rămâne în Franța și mâine va participa la ceremoniile cauzate de Ziua Națională a Franței.

0: Încă o lună de scumpiri, în jur de 10%, e deja a 11-a la rând după ce a fost majorat TVA. Sunt informațiile oficiale venite de la Institutul Național de Statistică. De vină pentru prețurile mai mari sunt atât criza politică de la noi, dar și conflictul din Golf. Ce anume s-a scumpit cel mai mult, știe Sebastian Boldea.
1: Bun găsit, vorbim în primul rând despre sectorul alimentar, iar aici putem observa faptul că o pungă de cafea s-a scumpit în ultimul an cu aproape 20%, dar sunt și alte produse, cum ar fi ouăle. Acestea sunt mai scumpe în prezent cu aproximativ 16%, iar de această dată vedem în top și laptele de vacă. Asta pentru că el este în prezent mai scump cu aproximativ 12% față de aceeași perioadă a anului trecut. În cazul alimentelor sunt însă și câteva produse care sunt mai ieftine acum față de anul trecut, iar aici mă refer la fructele proaspete. Acestea sunt mai ieftine cu aproximativ 10%, dar și cartofii cu aproximativ 14% față de aceeași perioadă anului trecut. În ceea ce ține de produsele nealimentare, topul este condus în continuare de factura la energia electrică, cea care este mai scumpă în prezent cu aproximativ 60%, dar și conflictul din Orientul Mijlociu a pus o cărămidă în ceea ce ține de rata inflației destul de ridicată, pentru că în prezent motorina este mai scumpă cu aproape 30%, iar benzina cu peste 20%. În cazul serviciilor, cel mai mult s-au scumpit chiriile cu aproximativ 40%, dar și factura pentru apă, canalizare sau salubrizare este mai mult cu 16%. Pe locul 3, în cazul serviciilor, discutăm despre factura pentru serviciurile auto, asta pentru că și acolo mâna de lucru s-a scumpit cu aproximativ 14%.
0: Încă un conflict pune planeta pe jar, e tensiune, sunt acuzații de rasism și amenințări cu măsuri legale, cu doar o zi înainte de semifinala dintre Spania și Franța la campionatul mondial de fotbal. Fostul premier al Spaniei, Mariano Rajoy, a spus despre echipa Franței că ar fi, citez, foarte bună, dar fără francezi. Referirea la originea jucătorilor din Hexagon ar stârni de altfel reacții vehemente. Are mai multe informații corespondentul nostru, Alin Petrica.
2: Bun găsit, iată că semifinala dintre naționalele Franței și Spaniei din campionatul mondial de fotbal nu are numai o miză sportivă, adică calificarea în finală, ci și una politică. Totul a pornit de la declarațiile fostului premier spaniol Mariano Rajoy, făcute într-un editorial din El Debate, un cotidian conservator, în care a spus că naționala Franței are un înalt nivel sportiv, însă nu este formată din francezi. A făcut referire la originea etnică a jucătorilor echipei din Hexagon. Au venit reacții imediat din Franța. Ministrul de interne a spus că sunt declarații rasiste și a subliniat faptul că toți jucătorii au cetățenie franceză, și ministrul pentru egalitate de la Paris a spus același lucru, că sunt rasiste, și a mai spus că va lua Franța toate măsurile legale necesare împotriva celui care a făcut aceste declarații, adică a fostului premier Mariano Rajoy. Și în Spania au venit reacții inclusiv din partea premierului spaniol Pedro Sánchez, care au spus la fel, că sunt inacceptabile și rasiste. Este o dezbatere mai veche acest subiect în Franța, mai ales o temă folosită de extrema dreaptă. Marine Le Pen a spus-o de mai multe ori în aceleași cuvinte folosite chiar de Mariano Rajoy, și a fost și o dezbatere la nivel de Federație Franceză acum câțiva ani, în care s-a pus problema dacă este deontologic din punct de vedere sportiv să se acorde dublă cetățenie unor jucători doar ca să poată să facă parte din echipa națională a Franței.
0: În plin sezon al vacanțelor, șeful CFR Călători a fost chemat la raport de ministrul interimar al transporturilor după ce mai mulți pasageri au reclamat tot felul de probleme în trenuri. Cele mai des invocate sunt lipsa aerului condiționat, dar și mizeria din vagoane. Sesizările au venit, vă reamintesc, după ce ministrul a lansat un formular unde călătorii pot semnala neregulile pe care le întâlnesc. Are toate informațiile Andreea Crăciunescu.
3: Bun găsit tuturor! A trecut o săptămână de când a fost lansat formularul prin intermediul căruia călătorii CFR pot sesiza problemele pe care le întâlnesc în tren. Așadar, să ne uităm ce reiese din acest studiu, ce au reclamat oamenii. În primul rând, 66% dintre călători spun că aerul condiționat și, în general, sistemele de climatizare nu funcționează la parametrii normali, și doar 34% dintre respondenți au spus că aceste sisteme sunt la un nivel acceptabil. inacceptabil. Așa se explică topul general, pentru că pe primul loc la problemele sesizate de călători vedem aceste situații cu aerul condiționat și aparatele de climatizare. Vara este mult prea cald în vagon, iar în sezonul rece este prea frig, asta reclamă oamenii. Pe locul al doilea vedem că vorbesc despre toalete nefuncționale sau murdare, iar pe locul al treilea curățenia insuficientă per total în trenuri. Pe lângă aceste probleme din top 3, vedem că vorbesc cu oamenii inclusiv despre scaunele deteriorate, sunt nemulțumiți de acest lucru, prea mult zgomot în tren și de asemenea multe alte probleme referitoare la igienă și la iluminat, pentru că și acesta ar fi defect în multe trenuri. În aceste condiții, foarte mulți oameni, aproape 86% dintre aceștia, spun că nu ar recomanda călătoriile cu trenul altor persoane. În acest context, Radu Miruță l-a chemat pe directorul CFR la o ședință să-i ceară explicații, spunea, iar cei vinovați pentru aceste condiții precare ar urma să răspundă. Până atunci însă, s-a anunțat că acest formular va rămâne în continuare disponibil pentru călători, astfel încât oamenii să poată reclama în continuare problemele pe care le întâmpină pe durata călătoriei.
0: România a fost atacată cibernetic de Rusia, alături de alte țări din NATO și Uniunea Europeană. O confirmare venită și de la președintele României într-o postare pe rețelele de socializare. Un anunț care vine în aceea zi în care au fost emise comunicate de la Bruxelles, atât de la Uniunea Europeană, cât și de la NATO. Rusia ar fi infiltrat spioni în structuri guvernamentale din 9 țări din Uniunea Europeană, plus Marea Britanie, dar și sabotaje ale infrastructurii critice din Europa. Ne dă toate detaliile Corina Matlinski.
4: Bun găsit, președintele Nicușor Dan confirmă în postarea sa că România a fost printre țările atacate cibernetic de Rusia. Mesajul este clar, spune șeful statului, astfel de atacuri care vizează instituții publice, infrastructură critică și informații sensibile sunt inacceptabile. Ele fac parte dintr-o campanie hibridă mai amplă. 9 țări din Uniunea Europeană plus Marea Britanie au fost ținte ani de zile. Pe lângă România vorbim și despre Franța, Olanda, Germania, Austria, Polonia, Slovacia, Cipru și Finlanda. În Franța, spre exemplu, au fost acțiuni de spionaj cibernetic începând cu anul 2010. Scopul acestor acțiuni destabilizatoare variază de la obținerea unor date sensibile până la perturbarea infrastructurii critice și provocarea de pierderi financiare. În spate s-ar afla inclusiv una dintre cele mai cunoscute grupări de spionaj cibernetic din lume. Potrivit statelor occidentale, această grupare este controlată de FSB, de Serviciul Intern de Informații al Rusiei. Pe lângă

0: We hit them very hard last night. Every time they send a drone, we hit them very hard. But we had a deal. What nobody knows, we had a deal. It was a done deal. And then they broke it. They always break it. We've had 10 deals with these people. And so we're just going to hit them very hard. And we're gonna keep the Strait. And we'll probably run it. We'll become the guardian of the Strait. Maybe we'll call it the guardian angel of the Strait. And we should be reimbursed for that when we do.
1: Schimbările climatice amenință unul dintre cele mai cunoscute produse alimentare ale Italiei, celebrul parmezan. Detaliile la Business Club. Până atunci, Ligia alături de noi și ne dăm amănunte. Bine ai venit, Ligia, să caute ajutor la inteligența artificială până la parmezan.
2: Până la parmezan, exact. Este foarte cald, afectează calitatea laptelui, bineînțeles, pentru că hrana, iarba nu mai este la fel. Apoi, celebra Banca de Parmigiano, acele depozite unde sunt ținute roțile în condiții extrem de stricte, după o tradiție de sute de ani, toate aceste depozite au creșteri cu 30% la prețul energiei, pentru că, știm, a crescut foarte mult. Deci devine foarte scump, impracticabil, vedem cât de mult se va cumpăra. Eu sper că nu renunță nimeni
1: la asta. Totuși.
2: La Business Club aștept.
1: Alerte de furtuni în capitală și alte 12 județe și vremea nu se liniștește nici în zilele următoare. Revine canicula, spun meteorologii, cu temperaturi care vor ajunge și la 36 de grade la umbră. Are toate datele Greta Gavrila.
3: Bun găsit, un cod galben de ploi abundente vizează zona Carpaților Orientali și mai multe județe din sud-estul țării, inclusiv capitala. În aceste zone va ploua torențial cu tunete și fulgere și de asemenea grindine de dimensiuni medii. Vor fi vijelii, vântul va sufla cu rafale de 70 de km pe oră și se vor strânge cantități de apă însemnate, izolat de peste 30 de litri pe metru pătrat. Mâine temperaturile vor fi în creștere și vor atinge 34 de grade în sud-vest, în timp ce în nord și est vor fi furtuni. La jumătatea săptămânii, vremea va deveni călduroasă cu disconfort termic ridicat în vest și sud, însă vor fi și perioade cu ploi de vară în zonele montane, submontane și local în rest. În prag de weekend se face foarte cald în majoritatea zonelor, iar la munte, local în sud și centru, va ploua cu tunete, fulgere și rafale de 50 de km pe oră. Sâmbătă se vor înregistra până la 36 de grade Celsius în Banat și Crișana, însă vor apărea furtuni și în spațiul montan și prin sud-est. În stațiunile de la munte, temperaturile vor porni de la 14 grade și se vor opri la 23 de grade Celsius. Vor fi și acolo perioade cu fenomene de instabilitate atmosferică în fiecare zi, va ploua torențial, cu fenomene electrice și vijelii, vor fi rafale de până la 70 de km pe oră. Și pe litoral, atmosfera va deveni capricioasă din orele amiezii, vor apărea ploi slabe însoțite de fenomene electrice, iar vântul va sufla acolo cu 50 de km pe oră. Temperaturile se vor opri la 28 de grade Celsius, dar vremea se va menține ușor instabilă, inclusiv în zilele următoare. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
1: Business Club cu Ligia Munteanu în doar câteva momente și ne revedem la ora 19. Vă aștept!
4: Digi24 FM.
5: Grecii antici au inventat democrația, jocurile olimpice, teatrul, dar și petrecerile. Iasu, Calimera, București. Sâmbătă 25 și duminică 26 iulie, lângă ambasada Greciei, închidem strada și deschidem Elada la București. Două zile cu muzică, dans, teatru, gastronomie, relaxare și farfurii sparte ca la carte. Greek Days alături de

0: DGFM. Hai să trăiești grecește. Nici zeii din Olimp n-ar lipsi de la așa ceva. Cu DGFM, ca să știi.
1: Digi24 FM.
2: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
3: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. Cum v-a schimbat viața personajul Brânzoi? Vă sunteți recunoscut mai mult după Brânzoi? Sunteți strigat pe stradă după numele de Brânzoi?
4: Păi și mama mea a zis toată Brânzoi acasă, așa că ce să mai zic? Dacă și mama spune Brânzoi...
3: Incredibil. Dar o întâmplare amuzantă cu un fan? Sunt convinsă că în toți anii ăștia...
4: Sunt multe, adică... Cum să vă spun eu, pentru ei nu sunt Brânzoi, sunt domnul Brânzoi.
3: Domnul Brânzoi.
4: Aici domnul Brânzoi. Vă rog, o poză? Se poate, eu n-am refuzat pe nimeni și nu o să refuz pentru că sunt foarte dragi spectatorii și pentru ei am ales această meserie. Și atunci când, pentru că în lumea noastră mai sunt și vedete cu fițe, să le zic așa.
3: La mine... Din nou mă întorc la acea timiditate, adică acel bun simț, acea modestie.
4: Exact.
3: Da?
4: La mine e chiar o bucurie pentru asta m-am făcut actor. Dacă nu mă opreau pe stradă sau în magazin sau în alt loc să fac poze cu ei, atunci era grav, pentru că nu le plăcea ce făceam și atunci m-aș fi gândit, băi, e rău. Adică ies pe stradă și nu vine lumea să facă poze, înseamnă că nu le place, nu transmit nimic.
3: Da. Ați simțit că este momentul de cotitură?
4: Nu, e un personaj pe care mi este foarte drag, dar pe care l-am luat ca atare. După ce ies de pe platou de filmare, îmi văd viața mea normală. Nu e un personaj, nu e Hamlet acum să zici, bă, aoleu,
3: nu mai pot să ies. Dar v-a adus o notorietate, considerabilă.
4: Dar cum să nu? Pe mine nu mă enervează că lumea mă strigă Brânzoi, că acest personaj mi-a adus această notorietate. Și cred că o să fiu mult timp etichetat cu Brânzoi, poate mi-l trăi și în buletin, că după 15 ani de apariție sub numele ăsta, s-ar putea încă vreo 10... să mă urmărească.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță.
3: Pe gaze naturale chefiate este o situație din nou aparte, dar aici eu aș puncta un element foarte interesant și important. Europa este dependentă de 10% din gazele care vin din zona Golfului Persic. Asia, China, Coreea, Japonia este dependentă de 70-75%. În Europa, prețurile au crescut ieri până la dublu, deci au crescut cu 100%. În Japonia, Coreea au crescut cu maxim 24%. Deși noi suntem dependenți 10%.
4: Cum explicați asta?
3: Am încercat printr-o analiză care astăzi am și publicat-o să explic chestia asta, pentru că sună absurd. 10% dublezi, 24%, 75% dependenți. Adică ar fi trebuit să fie exact pe dos, să spun. Cred că, în primul și în primul rând, noi avem câteva vulnerabilități. O vulnerabilitate este o vulnerabilitate mentalitate. În Europa, traderii sunt foarte sensibili și asta o putem vedea începând cu 2022 în diverse etape, când a fost puțin frig, dintr-o dată au crescut prețurile. Când a fost o mică problemă din punct de vedere aprovizionării, au crescut prețurile. Sensibilitatea mult, mult mai mare
4: decât... Sensibil sau lacom?
3: Probabil că și. Dar în primul rând și în primul rând aș merge pe sensibilitate. A doua problemă importantă, noi suntem încă învățați cu gazele de la ruși. Adică gazele care veneau aproape în orice condiții. 2006 și 2009 au fost singurele momente când s-au oprit gazele la ruși. În rest, 50 de ani, acelea au venit. Iarnă, frig, orice s-a întâmplat, au venit acele gaze. Și atunci, acum când se întâmplă ceva, există 10%, lumea reacționează cu totul și cu totul altceva, ținând seama de comportamentul care era în momentul ăla. Nu în ultimul rând, trebuie să spunem că TTF-ul este o foarte mare bază de speculă licită. Adică avem foarte multe fonduri care vin și care practic influențează modul și ce se întâmplă la nivelul TTF-ului.
4: TTF-ul este bursa de la Amsterdam,
3: cea mai reprezentativă bursă de gaze din Europa.
4: Deci acolo se face prețul.
3: Mai sunt și alte burse mai micuțe în Germania sau Austria, dar principala bursă și cea care este luată în considerare de majoritatea traderilor este TTF-ul din Olanda.
4: Să înțeleg de la dumneavoastră că ar trebui să ne întoarcem la ruși?
3: Nu, sub nicio formă nu, dar ar trebui să avem o altă evaluare asupra riscului. 10% e 10%, deci 10% nu e 70%, nu e 100%. Adică chiar dacă, să spunem, nu știu, în niște situații deosebite, nici măcar nu suntem într-o situație deosebită, nu suntem în plină criză, nu știu, să fie...
0: Digi24 FM.
5: Bună seara și bine v-am găsit la Business Club. Sunt Ligia Munteanu. Inflația scade ușor în iunie, dar rămâne peste 10%. Ar fi însă ultima lună peste acest prag. De la jumătatea anului, așteptăm o scădere abruptă. Calea ferată a fost cenușăreasa investițiilor în infrastructură, nu din lipsă de alocări, ci din lipsă de implicare și întârzierea proiectelor. România trebuie să investească peste 26 de miliarde de euro în 5 ani. Celebrul parmezan este în pericol. Producția a devenit extrem de scumpă din cauza căldurii din Italia. Din această lună ne vom lepăda de a doua cifră de la inflație. Iunie a fost ultima lună în care am avut procent de peste 10%. Luna trecută, indicele prețurilor de consum a fost în ușoară scădere față de luna mai. A fost o mică scădere lunară la alimente datorită prețurilor de sezon, în timp ce serviciile au crescut cel mai mult. Luna mai va rămâne vârful de inflație din acest an. În lunile care vor urma, rata se va reduce puternic, ceea ce însă nu înseamnă că nu vor mai fi scumpiri, doar că vor fi mai mici și dispare impactul unor șocuri de anul trecut. Se va reduce efectul de la scumpirea cu 60% a electricității și apoi de la creșterile de taxe din august anul trecut. Scăderea va fi puternică, este vară, după care vom avea o aplatizare. Nu înseamnă însă că vom ajunge la niveluri reduse, nici gând. BNR are o țintă pentru decembrie de 5,5%, dar băncile comerciale așteaptă un nivel chiar mai ridicat, între 5,5 și 6%. Oricum ne-am uitat la aceste procente, sunt ridicate. Avem inflație încă ridicată și încă o dată ni se confirmă cât de greu este să scapi de acest fenomen coroziv. România din 2022 se confruntă cu inflație mare, nu a fost capabilă să o aducă sub control pentru că am avut politici publice care au stimulat cererea și au ridicat prețurile. Încă sunt unele necunoscute care pot deraia trenul. Cea mai evidentă este cea din segmentul energetic. Ceea ce se întâmplă în Iran, inclusiv strâmtoarea Ormuz sau atacurile ucrainene din Rusia, implică un grad mare de incertitudine. Rusia, care era înainte de război un mare exportator de motorină, nu-și mai poate asigura consumul. În Uniunea Europeană există un embargo asupra produselor rusești, însă aceste probleme se reflectă în oferta globală, un angrenaj în care suntem implicați cu toții.
6: O lungă perioadă de timp în care România a trăit cu mult peste mijloacele sale. Am avut atât deficit bugetar, cât și deficit de cont curent, la niveluri care au depășit cu foarte mult ceea ce se poate accepta pe plan internațional. Deficitul bugetar a fost, de fapt, principala cauză pentru care, în acest moment, plătim cu toții prin inflație. Trebuie să mai lăsăm să treacă timpul, să vedem că, într-adevăr, inflația scade, să vedem că, într-adevăr, lucrurile se așează în direcția așteptată, pentru că avem în continuare destul de multe incertitudini, inclusiv cele în plan politic. Nu știm încă dacă vom reuși sau nu vom reuși să obținem toate fondurile din PNRR. Vom avea un preț de plătit pentru câteva miliarde de euro pe care am putea să nu le primim după cum merg lucrurile în plan politic.
5: Timpul se dilată pe piața imobiliară. În perioadele în care incertitudinea este mai mare, etapele încep să dureze mai mult. Cumpărătorii au devenit mai prudenți, măsoară de mai multe ori înainte să iau decizie. Puterea de negociere începe să migreze mai mult către cumpărător.
7: Raportul mai echilibrat dintre cerere și ofertă creează condiții mai bune de negociere a prețului, arată o analiză Remax. Deși piața este în continuare activă, principala tendință observată pe piața imobiliară în primul semestru al anului 2026 este creșterea prudenței în rândul cumpărătorilor, însoțită de o prelungire semnificativă a procesului decizional de achiziție. Spre deosebire de perioadele anterioare, în care decizia de cumpărare era luată relativ rapid, anul acesta cumpărătorii au ales să analizeze mai îndelung oportunitățile disponibile. Contextul economic marcat de incertitudine, costul ridicat al finanțării și tensiunile geopolitice din regiune au generat o atitudine de așteptare, arată cercetarea. Oferta de proprietăți disponibile la vânzare continuă să crească, oferind cumpărătorilor mai multe opțiuni și o putere de negociere mai mare față de aceeași perioadă anului trecut. Analiza mai arată că interesul s-a concentrat în continuare pe apartamentele vechi, în special cele cu două camere, percepute ca cea mai accesibilă opțiune atât pentru cumpărătorii la prima achiziție, cât și pentru investitori. Iar cele mai multe tranzacții s-au realizat în zonele semicentrale și în cartierele bine dezvoltate, unde cumpărătorii găsesc un echilibru între accesibilitate, infrastructură și preț. Totodată, interesul pentru zonele limitrofe s-a menținut ridicat, influențat direct de diferențele de preț și de gradul de dezvoltare a infrastructurii locale. Deși costul finanțării a temperat o parte din decizii, competiția dintre bănci și diversificarea produselor de creditare au menținut un flux constant de tranzacții, în special în segmentul rezidențial. Cumpărătorii au devenit mai atenți atât la condițiile de creditare, cât și la costul total al achiziției, iar procesul de luare a deciziilor s-a prelungit vizibil. Potrivit Remax, o reducere a costului finanțării și un climat economic mai predictibil ar putea accelera cererea și genera o creștere reală a numărului de tranzacții în a doua jumătate a anului. Însă pe fondul unei inflații ridicate, tăierile de dobândă sunt așteptate abia în trimestrul 2 al anului viitor, chiar dacă economia ar avea nevoie de suportul unor costuri de finanțare mai reduse.
5: România trebuie să investească peste 26 de miliarde de euro în următorii 5 ani pentru a recupera deceniile de subfinanțare a infrastructurii feroviare. Rețeaua de cale ferată s-a degradat după ce statul a alocat an la rând mai puțin de jumătate din banii necesari pentru întreținere și modernizare. Rezultatul este că aproape 3 sferturi din liniile principale de cale ferată trebuie acum înlocuite.
7: România are nevoie de investiții de 26,3 miliarde de euro în infrastructura feroviară în următorii 5 ani, echivalentul la peste 132 de miliarde de lei, potrivit digieconomic.ro. În medie, asta înseamnă aproximativ 5 miliarde de euro în fiecare an pentru repararea, înlocuirea și modernizarea căii ferate. Cea mai mare parte a banilor, 10,8 miliarde de euro, ar urma să fie folosită pentru proiecte care pot fi finanțate din fonduri europene. În același timp, statul trebuie să găsească încă 6,7 miliarde de euro pentru întreținerea infrastructurii și alte 2,6 miliarde de euro pentru înlocuirea liniilor și instalațiilor care și-au depășit durata de viață. Suma uriașă este însă nota de plată pentru investițiile care nu au fost făcute în ultimii ani. Strategia de dezvoltare a infrastructurii feroviare 2026-2030, pusă în dezbatere publică de Ministerul Transporturilor, arată că între 2021 și 2025 statul a alocat mai puțin de jumătate din banii necesari pentru infrastructura feroviară. Pentru lucrările de întreținere și înlocuire a liniilor au fost asigurate doar 49,46% din fondurile necesare, iar pentru modernizare doar 43,47%. În total, infrastructura feroviară a primit numai 45,76% din finanțarea de care avea nevoie. Consecințele sunt vizibile în starea rețelei. Potrivit documentului, au lipsit peste 12 miliarde de lei doar pentru lucrările de bază, precum întreținerea, reparațiile și înlocuirea liniilor uzate. Cu alte cuvinte, multe lucrări care trebuiau făcute au fost amânate din lipsă de bani, iar problemele s-au acumulat de la un an la altul. Astăzi, aproape 3/4 din rețeaua principală de cale ferată are nevoie de înlocuire. Dacă în 1990 doar 1364 de kilometri de linie ajunseseră la sfârșitul duratei normale de funcționare, în prezent această lungime a crescut la 9753 de kilometri. Asta înseamnă că 72,56% din liniile principale de cale ferată sunt atât de vechi încât trebuie înlocuite. Degradarea infrastructurii a afectat și transportul feroviar. Strategia anterioară își propunea ca traficul pe calea ferată să crească cu 25%, însă rezultatul a fost exact invers. Numărul călătorilor care au ales trenul a scăzut cu mai mult de 2%, transportul de marfă s-a redus cu aproape 23%, iar traficul feroviar total a fost cu aproape 8% mai mic decât la începutul perioadei.
5: Oamenii din guvernul fără puteri de pline, în primul rând cei din finanțe, încep din această săptămână întâlniri și discuții cu agențiile de rating. Urmează publicarea rapoartelor, iar Bucureștiul se face luntre și punte pentru a conserva calificativul actual. Un pas greșit înseamnă pierderea ultimului nivel recomandat investițiilor și căderea la categoria junk. S-au emis și se vor emite multe păreri despre acest pericol, s-au dat deja multe verdicte apocaliptice pornite din interese politice sau din neștiință sau chiar din amândouă. Multe mesaje cu interes. Ar trebui să ignorăm zgomotul de fundal și să ne uităm la ce transmit economiștii care nu au vreun interes. Piața acum consideră că există 20% risc de a ajunge la junk, deci o cotă destul de redusă. Un avantaj de moment al României este ajustarea fiscală bună de până acum, un deficit bugetar de 1,75% din PIB la 5 luni. Consolidarea ajută enorm în acest moment, chiar dacă avem această criză politică, una care nu se mai termină. Execuția bugetară actuală ne salvează de o pierdere de rating. În planul 2, tot structura bugetului ne poate proteja cea pentru 2027.
7: Fitch va publica raportul pentru România pe 31 iulie, apoi după o săptămână, pe 7 august, va veni cel de la Moody's. Standard & Poor's are programată publicarea pentru 2 octombrie. Un raport Erste Bank citat de Bloomberg susține că modificări ale ratingului României nu ar fi previzibile înainte de prezentarea bugetului pentru 2027. Actuala traiectorie fiscală, corecția vizibilă în execuția de până acum, va fi suficientă pentru a păstra actualul rating în perioada următoare. Deși se așteaptă ca presiunile de consolidare fiscală să se diminueze anul viitor, după 2 ani consecutivi de ajustări substanțiale, vor fi necesare în continuare măsuri suplimentare de reducere a deficitului. Credibilitatea acestora, susțin analiștii băncii austriace, va depinde de un angajament politic, care este incert în actualul context. Execuția bugetară din primele 5 luni ale anului sugerează că ținta de deficit de 6,2% din PIB este bine ancorată și ar putea exista o supraperformanță. Corecția pentru întreg anul ar fi trebuit să fie de 1,7 puncte procentuale din PIB și la 5 luni ajustarea a fost deja de 1,6 puncte.
6: Ratele dobânzilor la titlurile de stat pe 10 ani pe care le primește România, au mai scăzut. Ajunsesem la un moment dat pe la 7,3%, 7,4% în preajma momentului moțiunii de cenzură. În momentul de față este 6,70 și ceva, o scădere cam cu o jumătate de punct procentual a dobânzilor, ceea ce este un semn bun. Asta înseamnă că piața internațională ne acordă credit pentru măsurile care s-au adoptat până în momentul de față.
7: Anul viitor, deficitul bugetar pe metodologia europeană trebuie să coboare la 5% din PIB și se observă că ajustarea nu mai este la fel de abruptă, mai ales că se așteaptă și o relansare a creșterii economice. Ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, a precizat într-o postare recentă pe Facebook că în această săptămână vor începe discuțiile cu experții agențiilor de rating, atât în întâlniri fizice, cât și virtuale. Potrivit ministrului, România și-a acoperit 49% din necesarul de finanțare din acest an. Acest necesar este estimat la aproape 280 de miliarde de lei, din care 128 de miliarde este deficitul bugetar. Prin urmare, pe baza datelor, trezoreria s-a împrumutat deja 138 de miliarde de lei. Nazar a mai spus că 58% din emisiunile de pe piața internă au fost acoperite deja, iar planul extern a ajuns la 35%.
5: Schimbările climatice amenință unul dintre cele mai cunoscute produse alimentare ale Italiei. Căldura afectează producția celebrului parmezan și obligă producătorii să suporte costuri tot mai mari pentru a produce acest sortiment de brânză după reguli vechi de secole.
7: Căldura extremă afectează calitatea și cantitatea laptelui colectat de fermierii din regiunea italiană Emilia-Romagna, unde se produce brânza Parmigiano-Reggiano. Producția acestui sortiment de brânză este permisă doar în 5 provincii, majoritatea în regiunea Emilia-Romagna, iar vacile trebuie hrănite exclusiv cu iarbă și fân cultivate acolo. Față de acum 50 de ani, în această zonă din Italia, temperaturile depășesc acum frecvent 40 de grade Celsius pe timpul verii. Iar din cauza caniculei, vacile petrec mai mult timp culcate, mănâncă mai puțin și produc o cantitate de lapte cu până la 10% mai mică. Un producător de parmezan care conduce fermă de produse lactate pe care familia sa a fondat-o în 1895 la periferia orașului Parma spune că dacă nu plouă, iarba nu crește, fânul nu poate fi cosit și este imposibil să se obțină laptele necesar pentru fabricarea brânzei. El și alți fermieri au instalat ventilatoare și sisteme de pulverizare de apă, dar aceste măsuri suplimentare de răcire au dus la creșterea costurilor cu energia, potrivit Reuters. Factorile în creștere îi afectează și pe managerii depozitelor, unde roțile de brânză sunt depozitate în timpul procesului de maturare, timp de cel puțin 12 luni, uneori 3 ani sau chiar mai mult. Peste 500 de mii de roți de Parmigiano-Reggiano, în valoare totală de peste 300 de milioane de euro, se află în cele două depozite din provinciile Reggio Emilia și Modena, operate de una dintre cele mai mari unități de maturare și depozitare a brânzeturilor. Depozitele cu temperaturi controlate din regiune au devenit veritabile instituții. Cunoscute colectiv sub numele de Banca de Parmigiano. În spatele zidurilor lor, tehnologia și tradiția merg mână în mână. Fiecare roată de Parmigiano-Reggiano este supusă unor inspecții stricte de calitate, inclusiv scanări cu raze X, pentru a îndepărta defectele. Brânza este verificată săptămânal de experți care bat fiecare roată cu ciocane mici, ascultând semne de defecte care s-ar fi putut dezvolta în timpul procesului de maturare. Însă reprezentanții unităților de maturare și depozitarea brânzeturilor susțin că în timpul valurilor de căldură maxime din acest an, consumul zilnic de energie a crescut cu aproximativ 30%. La rândul lor, reprezentanții marilor grupuri alimentare arată că dacă fenomenele meteo extreme devin mai dure și mai intense, acestea vor avea impact atât asupra cantității, cât și asupra calității laptelui. Dar, mai presus de toate, vor duce la costuri mai mari. Industria Parmigiano-Reggiano generează venituri estimate la 4,5 miliarde de euro pe an, angajând mii de oameni și susținând economia locală. În 2025, exporturile de brânză au reprezentat peste 50% din vânzările globale ale Parmigiano-Reggiano, Statele Unite fiind cea mai mare piață externă.
5: Uniunea Europeană se pregătește să năsprească regulile privind accesul copiilor la rețele sociale. Executivul comunitar propune introducerea unor restricții în funcție de vârstă în încercarea de a reduce efectele pe care platformele digitale le-au asupra minorilor.
7: Uniunea Europeană va introduce o vârstă minimă de la care tinerii vor putea accesa rețelele sociale. Un raport publicat de Comisia Europeană recomandă ca minorii sub 13 ani să poată avea acces la anumite platforme doar pentru perioade limitate și sub supravegherea părinților, potrivit Politico. Raportul elaborat de un grup de experți pentru a analiza politicile menite să combată efectele nocive ale rețelelor sociale a fost prezentat de președinta Comisiei Europene, care a spus că a devenit foarte clar că este nevoie de restricții privind accesul la platforme adaptate vârstei. Potrivit datelor prezentate în raport, tinerii petrec între 4 și 6 ore pe zi în fața ecranelor, iar aproape 60% dintre copii au trecut prin probleme emoționale sau psihosociale generate de experiențele din mediul online.
8: Our children need time in the real world, time to play, time to build friendships face to face, time to make mistakes, time to shape their own identity, their own personality, before an algorithm shapes them instead. And I believe we need to give our children this time. If we want to protect childhood, we need to start where the risks are greatest.
7: Bruxelles intenționează să analizeze introducerea unor limite de vârstă și pentru alte servicii online și va stabili ce tipuri de platforme sunt considerate dăunătoare pentru minori. Comisia Europeană susține un acces gradual și etapizat în funcție de vârsta copiilor. Raportul experților recomandă de asemenea ca micuții cu vârste sub 3 ani să nu fie expuși deloc la ecrane, iar introducerea treptată a rețelelor sociale și altor tehnologii să se facă doar după această vârstă și sub supravegherea adulților până la împlinirea vârstei de 13 ani. Președinta Comisiei Europene a recunoscut că noile reguli nu vor elimina complet problema și că schimbarea comportamentului va necesita timp, făcând o comparație cu introducerea centurilor de siguranță în automobile, care au devenit un timp un standard acceptat de societate. Mai multe state membre, printre care Grecia, Danemarca și Franța, au susținut în ultimii ani introducerea unor limite de vârstă pentru accesul la rețelele sociale, iar măsuri similare sunt promovate și în afara Uniunii Europene, inclusiv în Australia, Indonezia și Malezia.
5: Inteligența artificială vine cu funcții noi, însă și cu provocări pe măsură. Meta a retras funcția AI de generare a imaginilor la doar câteva zile de la lansare, după numeroase critici privind protecția datelor personale.
7: Meta Platforms a anunțat că renunță la noua funcție de inteligență artificială lansată în această săptămână, care permite generarea de imagini folosind fotografii din conturile publice de Instagram. Lansarea a fost urmată de un val de critici legate de protecția vieții private și utilizarea imaginilor fără un acord explicit al utilizatorului, transmite Reuters. Compania a precizat că intenția sa a fost de a oferi un instrument creativ și de a le permite utilizatorilor să decidă dacă fotografiile publice pot fi folosite în acest scop. Totuși, Meta a recunoscut că funcția nu a răspuns așteptărilor și a decis să o retragă, scrie News.ro. Funcția făcea parte din Muse Image, primul model de generare a imaginilor dezvoltate de divizia Meta Superintelligence Labs. Integrată în chatbotul Meta AI, aceasta permitea utilizatorilor să creeze și să editeze imagini pornind de la fotografii existente și să le modifice ulterior prin schițe. Nemulțumirile au apărut imediat după lansare, deoarece funcția era activată automat pentru utilizatori, fără ca aceștia să își exprime în mod explicit acordul. Actrița Hannah Einbinder, premiată cu Emmy pentru rolul din serialul Hex, a criticat public această decizie și le-a recomandat utilizatorilor Instagram să dezactiveze funcția. Și Sindicatul American al Actorilor SAG-AFTRA a cerut membrilor săi și tuturor utilizatorilor Instagram să renunțe la această opțiune, susținând că utilizarea imaginilor în scopuri de inteligență artificială ar trebui să fie posibilă doar pe baza unui consimțământ clar și explicit. După retragerea funcției, sindicatul a salutat decizia Meta, apreciind că aceasta este responsabilă, într-un context în care riscurile generate de crearea unor replici digitale, fără acordul persoanelor, sunt deja bine cunoscute. Cazul evidențiază presiunea tot mai mare asupra companiilor de tehnologie de a oferi utilizatorilor un control clar asupra modului în care fotografiile și conținutul public distribuit pe platformele sociale sunt utilizate pentru dezvoltarea și funcționarea sistemelor de inteligență artificială.
5: Urmează ediția specială. Roxana este lângă mine cu detalii. Ce vedem la 19?
9: Bine v-am regăsit. Am simțit că e momentul să mai vorbim puțin de scenarii. Scenarii. Nu ne-am văzut de săptămâna trecută și
5: chiar
9: poate...
5: Chiar mi-era dor de niște scenarii bune.
9: Era păcat să pierdem.
5: Întotdeauna avem cele mai bune scenarii.
9: Era păcat să pierdem. Bun, ce nu avem? Nu avem un premier desemnat. Nu s-au înțeles partidele nici astăzi, dar e foarte important să știți că atmosfera de la discuții de la Cotroceni a fost zen, ca să-l cităm pe președintele UDMR, Kelemen Hunor. Deci, discuțiile continuă. Am putea avea guvern în toamnă. Există și varianta a unor guverne minoritare succesive, poate nu de o lună, două, cel mult că, na, cât mai avem un pic până la alegeri. Ne apropiem însă, am inventat un termen nou, iată, avem un premier interimar pe perioadă nedeterminată. Ne apropiem de doborârea unui record. Recordul anterior îi aparține lui Emil Boc, 71 de zile. Suntem la cea de-a 69-a zi de interimat al lui Ilie Bolojan. Oare batem recordul săptămâna aceasta? Așa se pare. Așa. Dar discutăm cu invitații, vă aștept de la ora 19.
10: Îți dai seama până în toamnă cât timp avem pentru scenarii și ce scenarii vor fi. Roxana, mulțumesc, te urmărim. Business Club acum la final. Eu sunt Ligia Munteanu. Mulțumesc pentru atenție. O seară frumoasă și rămâneți pe Digi24.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 13 iulie 1930, primul mondial de fotbal. La Montevideo, în Uruguay, pe malul vestic al Atlanticului, mai aproape de Antarctica decât de Europa, a început primul campionat mondial de fotbal. 13 echipe au participat, dar doar 4 din Europa. Drumul era lung și scump, mai ales în timpul unei crize economice. România a participat la insistențele regelui Carol al II-lea. Tricolorii au căzut în grupă cu țara gazdă Uruguay și cu Peru. Victoria contra peruanilor nu a fost suficientă pentru a progresa. Uruguay a câștigat primul mondial de fotbal. 13 iulie 2019. Victorie românească. Simona Halep o învingea pe Serena Williams 6-2-6-2 în finala turneului de la Wimbledon. Era prima româncă care reușea această performanță. Numele Simonei Halep a fost gravat pe farfuria oferită ca trofeu câștigătoarei turneului feminin încă din 1866. A fost al doilea turneu de mare șlem câștigat de româncă. Simona Halep a stabilit și un record absolut pentru o finală feminină. Doar 3 greșeli forțate față de cele 26 ale Sirinei, în meciul care a durat doar 56 de minute. 13 iulie 1990. Dezastrul pe vârful Lenin. 43 de alpiniști care scaladau vârful Lenin, pe atunci, în URSS, au murit într-o avalanșă provocată de un seism. Era cel mai grav accident de alpinism din istorie. Alpiniștii erau din URSS, Cehoslovacia, Israel, Elveția și Spania. Epicentrul seismului a fost la peste 200 de kilometri departare, în Afganistan. Nu a fost un cutremur mare, dar mișcarea pământului a făcut o bucată de gheață de pe munte să se rupă și să provoace o avalanșă, care a lovit în plin tabăra în care se aflau alpiniștii.
0: Ați ascultat Digistoria.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
3: Miza războiului din Iran este pentru Statele Unite, deci sunt două mize aici. Sunt trei, dar una îi privește mai degrabă pe americani. Odată, până acum, falia dintre Occident și Asia ruso-chineză era Polonia, România, Bulgaria, Grecia. Acum falia este împinsă mai spre est. Ucraina, Marea Neagră, Turcia, Asia Centrală. Deci cam asta, acolo va fi falia. Pentru noi românii este un foarte mare avantaj. De ce? Că se duce mai încolo pericolul militar. Pe de altă parte, vedem Statele Unite așezându-și interesele economice în estul Mediteranei. Și asta va însemna foarte multe lucruri. De exemplu, noi, românii, România va avea o foarte strânsă relație cu Turcia din perspectiva securității. Deci Turcia va fi gardianul la Marea Neagră în cadrul NATO.
4: Dacă este principala putere NATO la Marea Neagră.
3: Evident,
4: în momentul
3: da.
4: Ăsta.
3: Ei, în momentul ăsta, în momentul în care Turcia își va asuma mai multe responsabilități la Marea Neagră, următorul pas va fi cel economic. Investițiile turcești în România au crescut cu 40% în ultimii 2 ani. Ceea ce este, sumele nu sunt colosale, dar lucrul ăsta e, arată trendul. Păi să ne uităm, avem deja Ford Otosan la Craiova, au cumpărat. E autocarul care face tanchetele ușoare în România, ale României pentru armata română. Sunt investiții de anvergură, cum este în frigidere, Beko, fabrica de frigidere Arctic.
4: Da. Așa.
3: Da. Deci asta este o... aici va fi o chestie, să spun, pe care o vom vedea expandată la nivel de cooperare economică. Următoarea țară, atenție, va fi Grecia pe zona de energie. Grecia deodată i-au crescut, grecii i-au crescut deodată acțiunile odată cu noua configurație geoeconomică de la estul Mediteranei. PPC-ul a cumpărat în România. Vor veni și cu gazele lichefiate prin Transgaz pe coridorul vertical. vor veni, din informațiile noastre, foarte puternic pe zona de digital, prin niște fonduri de investiții.
4: Bun, ce nu înțeleg eu de ce a trebuit să cadă Bolojan? Adică nu susține lucrurile astea?
3: Aici genul ăsta de contracte considerate strategice sunt numai aparent în România apanajul politicienilor. Ele sunt în acea sferă de influență a genului eluia de grupuri de interese formate din servicii, politicieni, companii și așa mai departe. Acolo unde nu există stânga și dreapta, nu există PSD-PNL, nu există SRI, SIE, 21 și alții, ci există doar grupuri de interese economice.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: Direct în turul 2.
6: 4-1 pentru Universitatea Craiova.
5: Urmează instrucția din Craiova în preliminariile UEFA Champions League.
6: Reușită de Decar, senzațională această incursiune a lui Bayram.
5: Miercuri de la 20:30 în direct la Digi Sport.

0: Am avut discuții de aproape două ore.
1: A fost o atmosferă bună, zen.
0: Președintele a încercat să vadă dacă s-au schimbat pozițiile, dacă

0: a fost un ton mai, o tonalitate mai jos.
1: Și astăzi, fum negru la Palatul Cotroceni, 2 ore de discuții fără niciun rezultat. Liderii fostei coaliții de guvernare nu s-au înțeles, n-au venit la președintele României cu o soluție pentru viitorul guvern. Nimeni nu cedează, toți pun în continuare condiții. PSD nu susține un guvern din care să nu facă parte. PNL și USR nu vor să se alieze din nou cu PSD. Și de vreme ce președintele României a condiționat nominalizarea unui premier de o majoritate stabilă în Parlament, desemnarea mai așteaptă acum. Până atunci, așadar, Ilie Bolojan rămâne pe termen deocamdată nedeterminat, șef interimar la Palatul Victoria. Are puteri limitate, ce-i drept. Pe măsură ce blocajul politic se prelungește, scenariul anticipatelor devine un pic mai plauzibil. Despre culisele discuțiilor de la Cotroceni are mai multe informații Rebecca Manea.
2: Bun găsit! Negocierile rămân în continuare blocate privind formarea unui nou guvern. Partidele nu s-au înțeles nici astăzi după discuțiile de la Cotroceni privind formula viitorului executiv. Din informațiile noastre știm că președintele și-ar fi dorit ca acest guvern să fie poate votat odată cu acele proiecte importante pentru România, cele urgente, care ar urma să fie votate la finalul acestei luni sau poate la începutul lunii august. Vedem că în acest moment nimeni nu este dispus să cedeze. De asemenea, știm că s-a discutat și despre acea variantă a unui guvern de armistițiu, un guvern pe o perioadă scurtă de timp cu un premier din afara partidelor, poate ar fi putut fi și Alexandru Nazare, era o variantă vehiculată în spațiul public, însă surse socialdemocrate spun că acest nume este mult prea apropiat de PNL și USR, așadar iese din calcul. Am văzut și după aceste negocieri de la Cotroceni declarații ale președintelui PSD de Sorin Grindeanu. Acesta îi spunea foarte clar lui Ilie Bolojan, îi cerea practic să facă un pas în spate și să demisioneze din funcția de premier. Am văzut și o reacție din partea lui Siegfried Mureșan, europarlamentar PNL, și propunerea PNL-USR-UDMR pentru varianta, pentru premierul de dreapta. Spunea acesta și vă citez: noi în brațele PSD nu ne vom mai întoarce. Acum, din informațiile noastre, ne așteptăm ca joi sau vineri, cel mai devreme, partidele să revină la Palatul Cotroceni și să discute cu președintele și vom vedea în ce măsură se vor debloca sau nu aceste crize politice.
1: Acum, dincolo de atacurile publice despre care ne spunea mai multe ceva mai devreme Rebecca Manea, în spatele ușilor închise de la Cotroceni, atmosfera a fost mai degrabă zen, a descris-o președintele UDMR într-un interviu pentru Digi24.ro. Kelemen Hunor spune că în lipsa unui acord pentru refacerea vechii coaliții, care să asigure majoritatea în Parlament, singura variantă ar fi un guvern de armistițiu, îi spune el, între aceleași partide, adică PNL, PSD, USR și UDMR, doar că ar fi pe termen limitat, cât să rezolve prioritățile legate de banii europeni și bugetul pentru anul viitor, după care partidele ar putea să meargă pe varianta unui guvern minoritar sau chiar tehnocrat, crede liderul UDMR.
3: Aș vrea să vă întreb în primul rând, veniți de la Palatul Cotroceni, care a fost atmosfera în discuția cu președintele?
4: A fost o atmosferă bună, zen, dacă se poate spune așa. Vorbind serios, am discutat în prima parte legile, proiectele de legi care ar trebui aprobate într-o sesiune extraordinară, cele legate de PNRR și SAFE. Și după aceea am discutat politic. Am stat două ore și un pic, dacă nu mă înșel, și toată lumea a fost foarte argumentat și fără nervi. Președintele răbdător, mediator, dar din păcate nu am ajuns la o soluție. Am luat la rând care pot fi variantele, dar rămânem în blocajul binecunoscut. O majoritate confortabilă nu se poate găsi, este clar, fiindcă PNL și USR au câte o decizie că nu vor guverna împreună cu PSD. PSD nu votează un guvern din care nu face parte. Asta înseamnă că trebuie să ne gândim la guverne minoritare succesive, eventual. Asta am propus eu, să mergem etapizat și în prima variantă, în prima parte, în prima perioadă, să încercăm un guvern de armistițiu, ceea ce s-a vehiculat în presă. Armistițiu, între ghilimele, că nu folosim acest termen de război militar, neapărat în sensul adevărat al cuvântului, ci transpunem în politică, asta cu ce ne-ar ajuta pe o perioadă limitată. Și aici am argumentat eu, i-ar ajuta pe colegii din PNL și din USR să pună în paranteză deciziile luate în Congres și în forurile statutare vis-a-vis de PSD, fiindcă în orice armistițiu, părțile beligerante pun în paranteză conflictul și încearcă să găsească o soluție pe termen lung. Asta, sigur, ar veni în ajutorul PNL-ului și USR-ului și PSD-ului să refacem coaliția până în septembrie, octombrie, noiembrie, fiindcă altfel nu vom reuși să închidem PNRR-ul și nu vom reuși să găsim o soluție pe termen mediu. După care, sigur, se poate întoarce la competiție politică, ca să nu spun război politic, că, până la urmă, vorbim de competiție, nu de un război, și se poate merge cu guverne minoritare, eventual în ultimul an, în 2028, cu un guvern tehnocrat, unul care pregătește alegerile parlamentare și administrează țara, inclusiv organizează alegerile parlamentare în 2028. În orice variantă luăm astăzi, nu vom reuși să găsim o soluție confortabilă, o majoritate care să meargă până în 2028. Trebuie să înțelegem și acest lucru, trebuie să ținem cont de această realitate politică, parlamentară, această fragmentare care s-ar repeta și la anticipate, doar niște rearanjamente ar fi în interiorul Parlamentului, nu neapărat în favoarea celor care au guvernat țara în ultima perioadă, dar mare lucru nu s-ar schimba. De aceea am insistat eu și am dezvoltat și am argumentat ce ar însemna un guvern de armistițiu până când reușim să aprobăm bugetul. Mâine începe evaluarea României, vin agențiile de rating, după aceea mai vin în august, septembrie, și cam asta a fost propunerea mea.
3: Deci aceasta este propunerea, spunea astăzi Sorin Grinteanu, că a existat o propunere pe care n-am văzut-o până acum public din partea dumneavoastră. Acest plan, dacă putem să-l numim, pe 2 ani și jumătate, un guvern de armistițiu, apoi guverne minoritare și mai apoi iar un guvern tehnocrat, poate.
4: Oricum vom merge din criză în criză, guvernamental vorbesc, și atunci măcar am ști, am rezolvat PNRR-ul, am rezolvat SAFE, am dat buget pentru 2027, după care arată PSD-ul ce poate să facă, după care arată PNL-ul sau invers, și aici e o chestiune de ordine, aici n-am vrut să mă bag, că de obicei rotativa pe mine mă aruncă în afara sălii, nu mă ține în guvern, dar asta se poate discuta și, sigur, dacă nu ține în niciun fel, nu se poate merge până în 2028, atunci mai ai în ultima bucățică șansa, posibilitatea de a pune un guvern tehnocrat care pregătește alegerile și organizează alegerile.
3: Ce vi s-a răspuns la această propunere din partea liderilor, din partea președintelui?
4: Nu vreau să intru eu în amănunte, dar
3: a fost deschidere.
4: N-aș considera că această variantă este închisă. Nu vreau să vă spun cine cât de flexibil a fost sau cât de rigid a fost. Vorbesc de lider, nu vorbesc de președinte. Președintele n-a avut nimic de comentat și eu cred că el ar accepta această variantă. Ar fi cea mai bună variantă în acest moment și pentru președinte și pentru țară. Ce am spus eu? Oameni buni, noi avem o singură treabă dincolo de a pune miniștri și de a administra câte un portofoliu. Liderii politici. Avem responsabilitatea, misiunea de a construi o societate funcțională și cât de cât sănătoasă. Pe această metodă de a arunca și de a împrăștia vinovăția de discursul urii, nu vom rezolva această chestiune. Cresc cei care trăiesc din ură și din dezbinare. Și noi ar trebui să ne dăm seama că aici nu e vorba de Grindeanu, de Bolojan, de Kelemen, de Fritz, e vorba de țară. E vorba de a duce țara, așa e fragmentat politic, din etapă în etapă, să scoatem din această situație dezastruoasă. Hai să recunoaștem că nu este o situație bună, nici măcar nu este o situație rea, e chiar dezastruoasă.
1: Moment. punctul dezbaterii acum în ediție specială. Sunt alături de noi în această seară și le mulțumesc că ne-au acceptat invitația. Ioan Stonomir, Cristian Andrei, iar de la distanță ni se alătură și Radu Albu Comănescu. Bună seara, domnilor! Domnule profesor Stonomir, are vreo mică fărâmă de șansă și de bun simț politic această propunere a liderului UDMR?
5: Da, bună seara. Este limpede faptul că fragmentarea de care vorbește președintele UDMR e puțin probabil să fie schimbată în cazul unor alegeri anticipate. Colegul nostru Cristian Andreea și-a realizat o proiecție electorală cu colegii săi și e limpede că în cadrul acestei proiecții chiar și acest bloc despre care se vorbește, PNL-USR, nu va fi în măsură să producă o performanță electorală decisivă. Și atunci ce președintele UDMR propune este de fapt să evităm alegeri anticipate și să conducem această corabie pe jumătate în derivă către port, respectiv anul 2028. Acum, întrebarea noastră este o întrebare adresată oamenilor politici și celor care comentează. Noi, spre norocul nostru, suntem doar comentatori. Un fel de chibiți, cum n-ar zice unii. Dar această întrebare ar merita să fie pusă cetățenilor acestei țări. Pentru că ei sunt cei care poartă povara taxelor, ei sunt cei care suferă impactul devastator al inflației și ei sunt cei care se confruntă cu anxietatea viitorului. Și din acest punct de vedere, cred că oamenii politici suferă de o formă specială de autism politic, nu e nicio referire la cei care suferă de această maladie, pur și simplu o metaforă, că știți și unii lideri politici au folosit-o în legătură cu președintele Republicii și nu vreau să fiu eu acuzat de acest lucru. Autism în sensul în care dezbaterile se desfășoară într-un cerc închis, ca și cum ar fi vorba de niște experimente în laborator. Și încercăm să ținem retortele în ordine până în 2028. E adevărat și cu acest încheie, ascultându-l pe liderul UDMR, mă felicitam gândindu-mă că viața noastră e atât de lungă și de scurtă încât până în 2028, dacă e sănătos și nu intri într-un spital din România, o mai duci. Întrebarea este, totuși, ce tip de țară construim noi dacă singurul lucru pe care îl putem propune este să înlocuim un guvern interimar cu o sumă de guverne cu puteri depline, dar subminate de lipsa sprijinului politic. Din acest punct de vedere și cu aceasta închei, sigur că se poate reproșa legile anticipate că nu dau o majoritate, dar nu li se poate reproșa că sunt ilegitime. Întotdeauna o consultare electorală este legitimă, pentru că acești domni și doamne care teoretizează pentru că au un mandat. Iar acest mandat le este conferit de către națiune și națiunea nu poate fi în niciun fel deposedată de dreptul de a se exprima. Că despre președinte, e bine că este liniștit, e bine că e mediator, e bine că urmărește cu atenție pe participanții la dezbateri, dar cred că distinșii noștri compatrioți, când au ales, nu au ales neapărat pe cineva care să asculte ce alții vorbesc, ci au ales pe cineva care să decidă în cunoștință de cauză, cu privire la viitorul acestei țări și cu ochii la viitor. Pentru că altfel, între președintele Republicii și un simplu secretar de comisie, nu e nicio diferență. Ori președintele Republicii are în spatele său milioane de cetățeni și lor trebuie să le răspundă la această întrebare. Care este menirea mea ca președinte? Și dacă se poate face ceva? Lipsa aceasta de comunicare din partea președintelui, formulele sibilinice, nu fac bine. Am trecut prin 10 ani, cel puțin 5 ani de președinție Iohannis, în care tăcerea a alimentat anxietatea colectivă și acum constat cu tristețe că președintele, după primele luni de comunicabilitate și de comunicativitate și de locvacitate, s-a cufundat în tăcere. Și de tăcere profită alții. Și ar fi bine totuși să nu ajungem în situația în care justiția noastră să lase cazul Călin Georgescu nerezolvat și să-l vedem pe domnul Călin Georgescu din nou pe calul alb la următoarele alegeri. Pentru că nu se știe de data aceasta unde el sau cineva asemenea lui se va opri.
1: Domnule profesor, dar Constituția, după care da. Nu-i așa funcționăm, a luat în calcul și varianta în care, nu-i așa, partidele ajung la un moment dat să nu se înțeleagă și ce spune Constituția? Președintele poate, este cel care poate desemna. Poate. Ar fi deblocat o propunere în acest moment. Orice fel de propunere din partea președintelui. Bun, discuțiile.
5: Doamna Lăzărescu, aici este vorba în primul rând de arta conducerii la nivelul unui președinte. Prima propunere Tomac, domnule Eugen Tomac, nu a fost o propunere consumată. A fost, practic, scoasă de la ofertă, iertați-mi analogia, și nu a ajuns în Parlament. A doua, domnul Veștea, care s-a dovedit a fi o calamitate pentru președinte, pentru că a ostilizat PNL-ul și a dat ocazia domnului George Simion să joace partitura apărătorului interesului general. Cu o a doua nominalizare, președintele se apropie de acel prag fatidic. Și din acel punct de vedere, acest punct de vedere, îi va fi foarte greu să argumenteze imposibilitatea atingerea legilor anticipate. Unde cred că președintele greșește este în punctul în care domnia sa nu evocă măcar ipoteza legilor anticipate. Pentru că, până la urmă, dacă aceste partide nu pot constitui o majoritate funcțională, este cazul să vedem la o nouă consultare care va fi fotografia de moment. Este în orice caz clar că la întrebarea cât poate dura o asemenea situație, Constituția ne dă un răspuns parțial. Ea poate dura 60 de zile din momentul declanșării procedurii, după care se poate ajunge. Dacă România ar fi fost similară Republicii a V-a, orice președinte ar fi avut oricând posibilitatea de a dizolva Camera Inferioară. Și în orice caz nu s-ar fi ajuns la situația absenței unui guvern, pentru că Republica a V-a, cum cred că telespectatorii știu, pot să pui un prim-ministru. El cade în momentul, de exemplu, al votării bugetului, cum au căzut câțiva dintre premierii președintelui Macron.
1: Cristian Andrei, ce ar rezolva eventualele alegeri anticipate? Pentru că și Sorin Grindeanu spune că anticipatele sunt un scenariu pe masă, ar fi în toamnă, dacă ar fi să fie. Ce ar rezolva?
6: Cred că mai nimic. Ne-am trezit undeva la începutul lui decembrie, exact în situația de acum.

0: se poate realiza astăzi. Dacă se poate realiza, ar fi ok să se realizeze azi, nu în decembrie, pentru că ar fi pur și simplu o paranteză de câteva luni de zile, ok, aproape inutilă pentru scopul general. Poate va servi PNL sau USR, poate va deservi PSD-ului din punct de vedere al scopului electoral. Dar astea sunt calcule marginale. Vorbim acum de public good, așa, de outcome-ul general, de rezultatul general. Fac acum un comentariu în raport de alegeri anticipate, pentru că mi se pare cumva amuzantă și tristă, nu pentru că domnul Cunor ar avea o problemă, dar propunerea în sine mi se pare foarte tristă. Noi avem o medie de o durată medie a guvernelor în ultimii ani undeva la un an de zile sau sub un an de zile.
1: 10-11 luni.
0: Ceea ce propune domnul Hunor, și respect ideea pentru că pare singurul consecvent în dorința de a găsi o soluție, este 4 guverne în 2 ani de zile. Adică
2: o durată, 5 luni.
0: Da, o chestiune care să țină așa, da, la 6 luni. Adică ar fi de fapt situația Bulgariei fără alegeri. Ceea ce într-adevăr poți să spui că este mai bine. Adică în loc să ai din 5 în 5 luni alegeri, măcar faci o convenție să le schimbi. Dar vedeți că nici asta, domnul Hunor din nou este optimist, pentru că de fapt partidele, pentru motivul pentru care nu se înțeleg partidele astăzi, este că ele nu au încredere că celălalt, dacă ajunge pe scaunul de la Palatul Victoria, își mai respectă, nu-i așa, înțelegerile făcute.
1: O recunoaște domnul Hunor, care spune, da, votat deci cumva pe mine, m-a eliminat că din guvern, nu e odată, i s-a întâmplat.
0: Deci cum, exact, au pățit-o și ei pe vremea lui Ciucă și Ciolacu. Deci cum să te aștepți ca în următorii 2 ani, 4 astfel de înțelegeri să fie respectate, nu una, adică noi, ei nu reușesc să facă una acum pentru mâine. Așa că, din nou, ajungem la problema de încredere de astăzi, care nu s-ar rezolva, din contră, probabil, din nou, alegerile anticipate ar amplifica toate problemele, toate, mă rog, animozitățile, și ne-am întoarce la loc. Să mai spunem un lucru, cei care sunt cei mai dornici să vină la vot să voteze sunt votanții AUR, așa că, dincolo de poza de moment pe care noi am prezentat-o în sondajul Agenției de Rating Politic, unde să zicem că AUR se îndrepta către 37%, ne-am putea trezi și cu surpriza ca publicul acesta, care este cel mai mobilizat, atenție, să se, pentru că ceilalți nu vin la vot, deja nu mai vor să audă de PSD, PNL și astfel de certuri, să ne trezim că AUR urcă și mai sus, pentru că, mă rog, proporția scorurilor ar putea să determine că AUR să aibă poate chiar și peste 40%. Deci am putea fi într-o situație chiar și mai rea, în sensul în care toate aceste partide, cu scoruri poate și mai mici, nu însumate, să fie nevoite să facă aceeași coaliție, dar în niște condiții mult mai proaste pentru ele. Deci, nu știu, pe orice parte o iei, ajungi în același punct. Problema care trebuie rezolvată, și aici PNL are dreptate, este o chestiune de încredere. Ei se simt nu că se simt trădați, ei simt că nu pot să mai facă o înțelegere cu PSD care să fie respectată. Ok, cum poate PSD să răspundă la lucrul ăsta? Singurul lucru pe care îl spun cei din partea cealaltă este dați-l pe Bolojan la o parte. Adică a devenit o obsesie. Acum înțelegem că nu se mai votează legi în Parlament pentru că este Bolojan la guvern. În fine, atâta vreme cât ai astfel de explicații, de o parte și de alta, le-am pus doar în oglindă ca să vedem unde suntem, nu ca să îi dau credit uneia sau alteia. Cum poți să faci o coaliție sau orice înțelegere din aceasta pe 2 ani de zile sau să te aștepți că după niște anticipate ajungi undeva? Mi-e teamă că suntem într-un blocaj. Nu cred că avem foarte mari șanse să vedem o formulă foarte repede, iar dacă va fi una extrem de, nu știu, scremută, să-i spun așa, trasă de toate, nu știu, mânerele.
1: Domnule profesor Comănescu, care este cel mai mare obstacol în acest blocaj? Cine ține cel mai tare de poziția lui?
3: Bună seara! Vă salut din Budapesta, unde avem o super majoritate, ca să folosesc un plural de apartenență, evident, metaforic, și unde asemenea chestiuni, vă dați seama, sunt tranșate aproape de la o zi la alta, unde nici nu putem vorbi de criză în ideea de coaliție sau destrămare, cum ar fi la noi. Dar trecând înapoi frontiera, îmi dau seama că, bun, până la urmă, ceea ce discutăm noi rămâne captiv, pe de o parte, în două mecanisme.

0: pe de cealaltă parte, evident, și în transformările care au loc în interiorul partidelor, dar cele două mecanisme se referă, sunt cumva inclusive, pentru că avem două partide care gândesc în termeni pe care electoratul, care raționalizează schimbarea și nu o simt la nivel de furie și revanșă, este vorba de PNL, USR și UDMR, în speță, își doresc o transformare pe alte baze a politicii românești. Cealaltă parte din electoratul românesc, zona PSD AUR, care vehiculează practicile anterioare, se baricadează în această optică, în această perspectivă în care totul este tranzacțional, demnitatea cetățeanului nu există, fărmiturile sunt aruncate cu generozitate dintr-o, de la un balcon foarte înalt al privilegiilor politice, juridice, economice. Și este o situație evident pe care partidele din prima tabără pe care o menționam nu o mai doresc continuată, împreună tocmai cu o parte foarte capabilă, aș spune, și foarte dedicată ideii de schimbare pe care o avem în electoratul românesc. Ei, din perspectiva întrebării pe care mi-ați pus-o, ar trebui să spun următorul lucru. Dacă PSD și-ar da seama în acest moment că nu mai există cale de întoarcere de la reforma reală, de la dialogul real cu nevoile cetățeanului, de la considerarea românului nu ca o masă inertă, biologică, căreia îi se oferă la un moment dat un surplus la salariu cu costuri extraordinare pe care până la urmă le plătim în acest moment, și tratează cetățeanul ca un tot, practic, ca un partener, ceea ce este dorința și celorlalți să facă, PSD-ul ar înțelege că până la urmă clientelismul la care s-a dedat, tipul de soluții economice, tipul de discurs pe care îl are, nu-și mai au locul într-o societate care a evoluat. PSD-ul este atât de rămas în spate față de evoluția proiectată a cel puțin a 40% din societatea românească, încât a nu ceda în acest moment, a nu te angaja într-un dialog onest cu cei care vor să facă reformă, este absolut calea către sinuciderea politică. Evident că mă amuz eu însumi că trebuie să folosesc termenul onest când vorbesc de PSD, pentru că este o imposibilitate cuantică cele două planuri să se întâlnească în acest fel. Dar a prezenta PSD-ului cealaltă alternativă înseamnă următorul lucru. Foarte bine, așa cum își dorește și domnul Simion, lucrați cu AUR. AUR care a schimbat complet raportul de forță dintr-un partid care până mai ieri, sub vocea destul de puțin academică a domnului George Simion, înțelegea să îndeplinească un rol de umplutură, sub alte voci și sub alte direcții a început să capete un apetit de putere. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că un AUR care era văzut de PSD drept un apendice al puterii este cel care dorește în acest moment partea cea mai mare din plăcintuță, din tort. Asta înseamnă că într-o relație cu PSD-ul, AUR va fi cel care va brutaliza PSD-ul, va trăzni de toți pereții, va forța o serie de lucruri pentru a obține maximum de levier în negocierile pe care le-ar putea avea sau în coaliția pe care ar încheia-o cu PSD-ul. PSD-ul are de ales între două opțiuni: umilirea totală în raportul politic cu AUR și o reformă internă și în raport cu cetățeanul român care să-i acorde un minimum de supraviețuire în acest moment. Dacă domnul Grindeanu înțelege acest lucru, sau minți mai luminate decât domnul Grindeanu și presează pentru o reformă și o transformare, foarte bine. Dacă nu, cel puțin PSD-ul, care este veriga cea mai slabă din acest lanț, are cele mai rapide șanse să iasă de pe scena politică la alegeri, oricât de anticipate sau neanticipate ar fi ele.
1: Cât de repede se pot întâmpla toate acestea, însă, este întrebarea. În condițiile în care, îl auzeați ceva mai devreme pe Kelemen Hunor, atmosfera de la negocierile de astăzi de la Cotroceni a fost mai degrabă calmă și o recunoștea și Sorin Grindeanu. Tonul discuției a fost mult mai așezat decât în alte momente. Și totuși, vă invit în doar câteva momente să ne uităm și la declarațiile publice ale liderilor, mai ales PSD și PNL, care au mutat ostilitățile în acest moment pe rețelele de socializare. O ofertă în plus vine din partea celor de la AUR pentru PSD. Ce îi propune George Simion lui Sorin Grindeanu? Luați în câteva momente, ne întoarcem.
2: Digi24 FM.
3: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.
4: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
5: Susține echipele noastre în Europa în direct la Digisport 1. Miercuri de la 20:30, Craiova te așteaptă în preliminariile UEFA Champions League. Joi de la 20:30, Universitatea Cluj are meci mare cu Dinamo Kiev în preliminariile Europa League.
2: Digi24 FM.
6: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
7: Un urs a intrat într-un hotel din Poiana Brașov, provocând panică în rândul angajaților și turiștilor. Sincer, eu înțeleg și panica. Că ce să faci cu un urs într-un hol? Că dacă era în cămară, știai ce ai de făcut cu el. Dar așa în hol? Managerul din tur s-a panicat instant când a realizat că ursul a intrat la hotel fără să lase buletinul la recepție. Un turist s-a declarat sincer revoltat și a zis: eu am cerut cameră cu vedere la natură, nu cu faună din natură la mine în cameră. Totuși, vă dați seama ce formă agresivă de check-out s-a inventat așa din Poiana Brașov? Dacă n-ai eliberat camera până la 12, trimite ursul. Da. Angajații au sunat la 112, însă operatorii au refuzat intervenția spunând că nu este o urgență. Puteți vorbi cu poliția locală, asta au spus ei. Pentru că la 112 ursul era urgență doar dacă vindea miere pe marginea drumului, fără bon fiscal. Sau dacă fura cineva de la, ceva de la minibar fără să plătească, asta era. Da. Poliția nu a intervenit pentru că erau toți ocupați să vadă documentarul Recorder despre poliția care nu intervine la timp. Da. Oricum, singurul lucru mai greu de mișcat decât un urs de 300 de kg e poliția română. Da, da, da. Da, până la urmă, cu toate eforturile angajaților, ursul a plecat singur din hotel după ce a văzut ce prețuri sunt la cazare. Dar totuși, pentru pătrunderea în hotel până la etajul 1 și petrecerea cam a 45-50 de minute în hotel, ursului i s-a emis o factură de vreo 400 de euro. Au dat ei ursul afară din hotel, dar acum stau cu toții stresați să vadă cam câte stele o să le lase recenzii. În apărarea ursului, el o pătruns în hotel căutând pe cineva de la recepții pentru că se plângea de zgomotul din manele din Poiană. Făcuse rost de un voucher, de combinații. Cum să faceți la noi, vă dați seama?
6: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: Grecii antici au inventat democrația, jocurile olimpice, teatrul, dar și petrecerile. Iasu, Calimera București! Sâmbătă 25 și duminică 26 iulie, lângă ambasada Greciei, închidem strada și deschidem Elada la București. Două zile cu muzică, dans, teatru, gastronomie, relaxare și farfurii sparte ca la carte. Greek Days alături de Digi FM. Hai să trăiești grecește! Nici zeii din Olimp n-ar lipsi de la așa ceva. Cu Digi FM, ca să știi!
0: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun.
4: Haideți să începem cu impozitarea progresivă.
3: Vă rog.
4: Deci, pe cazul României. Da, întotdeauna noi ne uităm, în primul rând, în afară. Ne uităm în Europa și vedem în Europa că impozitare progresivă și preluăm de acolo, în general, lucruri fără să le judecăm în contextul specific țării noastre. Belgia este una dintre țările care are cea mai mare impozitare progresivă pe muncă. Se ajunge cu impozitarea progresivă undeva la un 54% pe salarii, pe veniturile salarii, pe veniturile oamenilor, dar în special salarii. Dar sistemul de impozitare progresivă vine întotdeauna la pachet cu deduceri. Și în urma aplicării acestor deduceri, cei mai mulți dintre cei cu venituri mari ajung la un impozit de 34-36%.
3: Concret, ce înseamnă deduceri, ca să înțelegem?
4: Adică tu ți înregistrezi niște cheltuieli cu casa, cu familia, cu școala copiilor, cu meditații, cu... Și acele cheltuieli sunt declarate prin lege ca fiind deductibile fiscal. Tu la final de an prezinți chitanțele și din impozitul pe care îl datorezi statului, statul îți reîntoarce sumele cheltuite și dovedite prin aceste chitanțe, ți le reîntoarce. Deci tu poți să ajungi printr-un sistem de deduceri foarte ușor, mult sub impozitarea pe care noi o avem astăzi și care este undeva pe la 43-44% pe veniturile salariale. Deci argumentul este că, doamne, tu nu trebuie să uiți că trebuie să existe niște deduceri. Cum avem noi setate contribuțiile? Avem așa, 25% pensie, pilon 2, pilon 1, 10% sănătate, 10% impozit pe venit, cotă unică. Deci noi ne apropiem undeva overall la un 43-44% cu toate cele menționate adunate.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Acum, în plină criză guvernamentală, nu e zi fără atacuri între PSD și PNL. Astăzi, președintele PSD a spus că formațiunea sa nu va vota, de exemplu, legea salarizării. E prevăzută, vă reamintesc, drept jalon în discuțiile pentru PNRR. Dacă, spune Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan nu-și va da demisia din funcția de premier interimar. Ei mai transmite Sorin Grindeanu lui Ilie Bolojan că nu e treaba Parlamentului să treacă legi care erau, de fapt, în responsabilitatea guvernului.
2: Nu vom vota pur și simplu o lege a salarizării, care nici astăzi nu este pusă în transparență și unde consultarea cu sindicatele și patronatele a fost un simulacru. Să nu uite că PSD-ul este în opoziție. Nu e de datoria PSD-ului să treacă legile promovate de guvern. Dacă ar vrea să deblocheze situația, având în vedere tot acest context și un prim pas pentru deblocare, ar fi să facă un gest prin care să arate românilor că nu se ține de scaun, un scaun în care, din care a fost, cum să spun, alungat. Și anume să-și dea demisia, chiar și din premier interimar. Să fie alt premier interimar care să vină, să nu aibă atâta încărcătură politică, dacă tot vorbim de interese care sunt dincolo de partidele politice. Hai, fă un pas înapoi. Nu transmite și nu dau ordine Parlamentului să facă ceva ce era treaba guvernului, și anume toate aceste lucruri legate de PNRR, și nu responsabiliza Parlamentul pentru ceva care inițial nu era în responsabilitatea sa.
1: Răspunsul din PNL a venit din partea lui Dan Motreanu, care îl acuză acum pe președintele PSD că, de fapt, și-ar încălca în mod repetat angajamentele luate. Și îl citez aici pe Dan Motreanu. În aprilie, Grindeanu a semnat acordul privind susținerea proiectelor și declara că PSD va vota legile necesare implementării acestuia, indiferent dacă partidul se află la guvernare sau în opoziție. Acum, mai scrie Dan Motreanu, PSD invocă trecerea în opoziție drept justificare pentru refuzul de a mai susține legile de care depind banii europeni. Îl citez din nou, nu este însă pentru prima dată când semnătura lui Sorin Grindeanu își pierde valoarea. Când același lucru se întâmplă o dată, de două ori, de trei ori, nu mai vorbim de excepții, ci despre un mod de a face politică, a scris Dan Motreanu pe pagina sa de Facebook. Schimbul de replici s-a mutat apoi. În comentariile la această postare, Sorin Grindeanu a intrat pe rețelele de socializare și îl acuză pe liderul PNL că, și îl citez aici, minte urât și sulfuros. Mai scrie Sorin Grindeanu că, îl citez aici, PSD susține pe deplin absorbția banilor din PNRR și nu retrag nicio semnătură, după care îi acuză pe liberali că ei ar fi cei care nu au trecut aceste proiecte importante la Senat. Legat de legea salarizării, despre care vă reamintesc de unde a plecat această discuție, PSD a anunțat că nu susține această formă a legii ajunsă în Parlament, PSD nu va vota pentru că ar fi o catastrofă care taie din banii oamenilor, o concluzie la care au ajuns după ce au discutat de altfel și cu reprezentanții sindicatelor. Mai are vreun sens discuția despre negocieri, domnule profesor Stanomir, în momentul în care aici e vorba de chestiuni concrete, de cine și cum votează acte în Parlament? Încă o dată să spunem, Parlamentul este în vacanță parlamentară, oricum nu ar fi votat deocamdată nimic. E o chestiune despre care o să discutăm în sesiunea extraordinară, probabil.
3: Dacă îmi permiteți o observație, și în climatul actual n-aș dori să se interpreteze că sunt cumva avocatul domnului Grindeanu. Cred că legea salarizării trebuia adoptată mai din vreme și discutată altfel. Nu pentru că sunt de opinia domnului Grindeanu, ci pentru că eu cred că este o temelie a societății. Și este foarte clar să se explice cine ce valoare socială are. Mie nu mi-este clar. Domnul Dragoș Pâslaru a fost incapabil să ofere vreo explicație. Pentru că legea salarizării nu este doar un jalon. Legea salarizării este o coloană vertebrală care a lipsit acestei societăți vreme de decenii. Și faptul că în anumite sectoare bugetare veniturile se quadruple în raport de altele se datorează acestei absențe a coloanei vertebrale. Dacă vrem să punem o coloană vertebrală strâmbă, putem să votăm orice lege a salarizării. Prima observație, dar observație. Comentarii la comentarii sunt o formă, chiar și atunci când ești persoană privată, care te cam descalifică din punct de vedere discursiv. În momentul în care dumneavoastră sau colegul nostru sau altă persoană pun o postare și eu intervin și comentez copios, asta mă face nu un comentator, ci mai degrabă un troll. Asta este. Ceea ce face domnul Grindeanu în raport de postarea domnului Motreanu și viceversa, se trolează reciproc. Îmi cer scuze pentru violentarea limbii române. Dacă domnile lor cred că prin trolare reciprocă ajung la vreo concluzie, se înșală. Și în al treilea rând, dificultatea pentru domnul Bolojan de a se scoate din strânsoarea PSD este datorată lungii colaborări dintre PNR și PSD. Colaborare care n-a debutat odată cu duetul Victor Ponta-Crin Antonescu, ci mult mai devreme odată cu baritonul Călin Popescu-Tăriceanu și cu nedespărțitul său prieten Viorel Hrebenciuc. De altfel, dacă vă uitați, președintele Băsescu exact în această direcție a intervenit zilele acestea și le-a reamintit că o bună perioadă au fost nedespărțiți și în 2007 și în 2012. Mi se va spune că sunt băsist și, sigur, unii m-au făcut PSD-ist, alții băsist, poate în curând mă vor face și aurist pentru că nu sunt de acord cu legea salarizării, udemerist mai greu pentru că numele e mai degrabă slab decât maghiar, așa că pot să fiu agent rus, eventual. Încât, în orice caz în această țară, în momentul în care nu ești de acord cu cineva, găsești foarte ușor etichete de pus. Dar trebuie să fim foarte clari. Premierul Bolojan are o misiune grea, pentru că partidul pe care îl conduce a stat ani de zile în această formă de coabitare cu PSD și a preluat de la PSD nu doar forme de comportament, ci și o patologie care se vede. Anii de colaborare în USL n-au trecut așa de repede. Uitați, eu personal nu sunt dispus să uit. Nu sunt dispus să uit momentele în care o parte dintre peneliști erau alături de Victor Ponta, în momentele în care îi prigoneau pe alții pentru că erau vinovați de asocierea cu Traian Băsescu. Aceste lucruri nu se uită. Și în orice caz, premierul Bolojan trebuie respectat, trebuie susținut acolo unde merită susținut, dar în orice caz nu trebuie să credem că toți sunt născuți din spuma mării. Când făceau alianțe, inclusiv la alegeri europarlamentare, liste comune PSD-PNL, vă mai amintiți de această formulă? Cum era atunci semnătura lui Sorin Grindeanu și a lui Marcel Ciolacu, cât valora? Era cumva o altă realitate, ca să-l citesc pe profesorul Radu Albu-Comănescu, o altă realitate cuantică? Erau alte forme de agregare? Nu erau aceiași Marcel Ciolacu și Sorin Grindeanu? Mă rog, Sorin Grindeanu nu era în atât de... Dar era, cred că, și ministrul transportului. Lui datorăm inclusiv minunata infrastructură de pe calea ferată. Cred că domnul Grindeanu, și cu aceasta închei, când își pune panoplia de succese, ar merita să o pună și pe aceea de ctitor al căilor ferate din România. E, după cum alții ar putea să fie ctitor a învățământului românesc, groparii lui Spiru Haret.
1: Domnule profesor Comănescu, în toată acest schimb de replici vine și o ofertă din partea celor de la AUR, care prin vocea lui George Simion, o declarație făcută la Gândul, îi propune George Simion lui Sorin Grindeanu o ieșire din acest blocaj, să numească, de exemplu, dacă tot spune Sorin Grindeanu că e în opoziție, să primească AUR șefia Senatului în schimbul susținerii unui viitor guvern. În ce măsură am ieșit din blocaj în aceste condiții?
0: Știți, pe undeva Aur are mai mare onestitate și vocea lui George Simion, ca vocea păcătosului adevăr grăiește, are mai mare onestitate în a expune colaborarea tacită, bine jucată, între PSD și Aur și, practic, ce beneficii își dorește Aur în acest moment, cum spuneam înainte, schimbând complet levierul de forțe în negocieri, în schimbul, practic, unei colaborări cu PSD-ul. Dacă PSD-ul dorește stabilitate, cele două partide pot asigura, într-adevăr, și stabilitate și accesul la putere. Deci cele două partide pot avea o suficientă majoritate cu colaborările periferice care pot fi negociate, așa cum au fost negociate și anterior, dar aceasta, de data aceasta, vine cu un cost. Costul este a doua poziție în stat. A doua poziție în stat, care înseamnă posibilitatea unui interimat, odată ce s-ar declanșa și o procedură de suspendare a lui Nicu Șordan. Deci, dintr-o dată, de la partidul care până mai ieri trecea a fi drept un apendice, o anexă, un soi de mop al PSD-ului, așa cum MOP l-au vrut și au vrut și PNL-ul să fie într-o nouă rundă, s-a transformat într-un foarte ambițios partid, care acum are apetit pentru putere, știe ce vrea, sau cel puțin nominalizează ce vrea și începe să facă calcule politice bazate și pe trendul în creștere pe care l-are în societatea românească, sau cel puțin stabilizarea la procente care depășesc cu mult procentele celorlalte partide și, gustând din putere, vrea să șlepuiască, practic, economie, stat, societate, după ideile pe care nu le neapărat le-am văzut exprimate la domnul George Simion, care fugea de dezbateri, așa, dar le vedem cât de cât conturate într-o zonă care la noi a fost numită melonizarea acestui partid. Se poate discuta, într-adevăr, în ce măsură melonizarea ar avea, într-adevăr, loc și sub ce formă și a cui direcție, dar da, faptul că avem această ofertă venită din partea Aur înseamnă încă o dată schimbarea substanței pe care o acordă Aur politicii românești, raporturile pe care le are cu PSD-ul și practic avem de-a face cu un Aur 2.0 care într-adevăr se pregătește de alegerile din 2028.
1: Concluzia va aparține domnule Cristian Andrei. Are dreptate George Simion când spunea săptămânile trecute că fără Aur nu se poate pentru viitorul guvern?
4: Nu are dreptate, evident. Dumnealui vorbește pentru publicul propriu care primește satisfacție după satisfacție în aceste luni din partea, să spunem, circului acesta politic, dar afirmația nu este adevărată. Se pot face coaliții în momentul acesta fără Aur, în chiar destul de multe formule, în ciuda problemei de neîncredere care există între partide. Este greșeala din nou a politicienilor din coaliție, în special plecând de la gestul PSD de a da jos guvernul, că au introdus Aur în joc. Ei l-au făcut... apropo că se folosește foarte mult melonizare, dar la ceea ce visează politicienii români, vorbim de urbanizare sau de, nu știu cum să-i spun, vucicizare a României, nu, sau a acestor partide, în niciun caz melonizare. Dorința este de a crea un hegemon la nivel de partide politice care, în stilul anilor 90, să controleze precum FSN România de la cap la coadă. Ca să ne mai ascundem. Aici este visul neîmpărtășit al multor politicieni, mai ales al celor care tatonează cu Aur astăzi. Mă rog, în relație cu Aur. Dar revenind, este posibil să ai coaliții dacă reușești să lași de la tine, pentru că toate partidele trebuie să lase ceva de la ele. Ăsta este adevărul. Îmi pare rău pentru oricare din tabere care se simte jignită sau afectată de acest comentariu, pentru că știu că și cei de la PNL spun nu, PSD-ul ne-a trădat, nu, PSD-știi spun nu, PNL-ul tot timpul își schimbă discursul de la zi la zi. Ok. Luați-vă o săptămână de retreat cu, nu știu, picioarele în apă rece, vedeți poate cum propune domnul Hunor, măcar un guvern de 6 luni, cum se poate face. Domnul președinte, de egală măsură, trebuie să aibă și el curajul la un moment dat să-și asume, dar în relație cu partidele, o astfel de soluție, nu ocolit. Pentru că nu, aici nu e vina cuiva, nu vorbim de partide ca să-l salvăm pe președinte sau nu vorbim de președinte ca să dăm în, ca să salvăm PNL-ul sau nu. E vorba de toți. Pentru că altfel, da, afirmația domnului Simion devine zi de zi, începe să devină din ce în ce mai nu adevărată, dar să prindă picioare, să coboare de undeva de pe un norișor pe planeta numită România. Iar dacă aia se întâmplă, și anume dacă AUR devine într-adevăr elefantul ăla din încăpere pe care nimeni nu poate să-l ocolească, atunci suntem o țară de elefanți.
3: Să nu uitați că PSD-ul a mai guvernat în trecut cu partide precum PRM-ul și PSM-ul.
4: Și pe UNR, da.
3: Și pe UNR. Numai că de data aceasta, pentru prima dată în istoria lor, cum sunt foarte bine colegii noștri, s-ar putea ca relația să fie asimetrică în defavoarea PSD. Nu mai este epoca lui Nicolae Văcăroiu și a lui Ion Iliescu. Este epoca domnului Grindeanu, când PSD-ul e în declin electoral, iar domnul Simion își permite să-l privească de la înălțimea procentelor.
4: Și Nicușor Dan nu este Ion Iliescu, care controla scena politică.
3: Nicușor Dan ar merita să încerce să fie și el președinte pentru o zi. Calif pentru o zi, cum era Basme.
4: Da.
3: Calif pentru o zi.
1: Domnilor, vă mulțumesc pentru analiza din această seară. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. Nu uitați, cele mai noi știri și analize sunt și pe pagina noastră de internet la digi24.ro. Vă mulțumesc pentru atenție. Nu uitați, ediție specială vă așteaptă și mâine, începând cu ora 18. Rămâneți alături de noi, jurnalul de seară cu Cosmin Vrelipceanu în doar câteva momente. Să aveți o seară liniștită!
5: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
6: Alături de mine domnul doctor Felix Dobrițoiu. Există momente în care ieșiți din acel manual de proceduri, pentru că situația
7: da,
6: așa, cere
7: asta,
6: să se întâmple
7: asta, sigur
6: altfel.
7: Că da, sigur că da. Acum, noi nu avem manuale de proceduri, cum sunt la poliția rutieră, de exemplu, unde știm că limita
6: sau
7: este asta.
6: Sau cartea tehnică a mașinii, da.
7: Acolo sunt niște limite clare, sunt niște cifre pe care, peste care nu putem trece. Da? La noi aici lucrurile stau un pic diferit. Sigur că avem niște ghiduri și ne ținem cât putem de ghidurile respective, dar sunt momente în care trebuie să depășim la stânga sau la dreapta pentru binele pacientului. Binele pacientului nu-l mai discutăm doar noi cu noi în căpșorul nostru. Avem echipe multidisciplinare și în principiu discutăm cazurile înainte și știm cam cât trebuie să ne abatem stânga sau dreapta, care e maximum de abatere. Da? Dar nu putem să facem lucrurile ca la servisul auto. Da.
6: Cine decide tipul intervenției? Medicul, pacientul, medicul împreună cu pacientul?
7: Tot timpul medicul împreună cu pacientul. Da? Adică discuțiile se pun foarte clar. Operația asta, și cam asta e discuția mea la consultație cu pacientul, operația asta se poate face prin trei feluri diferite. Deschis, toracoscopic sau robotic. Toate operațiile pot fi făcute așa. Că există aceste trei opțiuni și discutăm avantaje și dezavantaje pentru fiecare în parte și pacientul își alege care dintre metode consideră că este mai bună pentru el. Și asta mi se pare cea mai corectă atitudine. Adică nu există o procedură care e mai bună pentru un pacient. Sigur că sunt avantaje pentru el mai multe într-o anumită procedură sau la o anumită procedură și sunt avantaje mai multe pentru doctor. Ne discutăm.
5: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena Deschisă, o emisiune Digi24.
6: Alături de mine domnul doctor Felix Dobrițoiu. Aș dori să vorbim despre pacienți și despre feedback-ul pe care ei îl oferă. Să vă întreb cât de tare vă motivează acest feedback. Nu întreb degeaba, pentru că în documentarea pe care eu am făcut-o, am intrat și pe paginile dumneavoastră de socializare, și pe forumurile pe care intrăm cu toții, și pe multe alte link-uri, și acolo pacienții scriau. Am rămas plăcut, impresionată și surprinsă, de altfel, de cuvintele frumoase și de laudă pe care le aveau la adresa dumneavoastră. Toți v-au fost pacienți, toți cei care au scris acolo pe internet, și știu, din domeniul din care fac eu parte, că oamenii de obicei scriu atunci când au nemulțumiri. La dumneavoastră nu era așa. Erau numai cuvinte de laudă. Mi se pare fascinant și vă felicit pentru asta. Nu cred că sunt doar cuvinte acolo simple.
7: Mulțumesc.
6: Și vă întreb, cum primiți acest feedback? Nu doar cel scris, și faptul că vedeți peste un timp un pacient tratat de dumneavoastră care are o viață normală?
7: Tot timpul cu emoție. Tot timpul cu emoție și
6: mai e, un medic și emoții?
7: E o plăcere. Da, sigur că da. Da, sigur că da. Iar feedback-ul cred că este de departe cel mai emoționant moment. Sunt pacienți care vin și te au în brațe și este o plăcere. Că simți că ai făcut un lucru bun, nu neapărat în operația pe care ai făcut-o sau în tratamentul pe care l-ai oferit, ci în legătura cu omul cu care ai stat de vorbă un pic. Și atunci contează foarte mult. Cât despre feedback-urile astea bune, așa, poate că țin din, nu știu, zice, sinceritatea cu care colaborez cu pacienții. Adică e foarte, foarte simplu și comod să fii sincer.
6: Simplu vi se pare dumneavoastră.
7: E de departe mult mai simplu. Da? Adică să încerci să sucești lucrurile, mai bine ești direct cu oamenii, le explici foarte clar ce se poate face, îți pui limitele în fața lor, explici și lucrurile astea, îți pui temerile în fața lor vis-a-vis de operații, posibilele complicații, posibilele lucruri care pot să meargă rău. Și atunci, dintr-o dată, nu știu, pare că relația este alta. E foarte adevărat că foarte mulți oameni vin la consultație ușor pe un picior de conflict inițial. E societatea noastră care e în conflictul ăsta. Și o știm cu toții. Și ei vin cumva distanți. Și atunci trebuie să le oferi ceva. Să le oferi ceva. Singurul lucru bun pe care poți să-l oferi este sinceritate. Dom'le, asta putem face, asta nu putem face, asta se poate întâmpla. Deciziile sunt tot timpul la tine. Vreau să înțelegi foarte bine ce vom face de aici încolo. Și e foarte comod să faci așa lucrurile, pentru că în situația în care într-adevăr apare o complicație, complicația deja este înțeleasă de la prima consultație și asumată cumva de pacient și te vede că ești la fel de sincer și când îi spui, domne, nu este chiar așa o problemă, este o complicație minoră care pare gravă pentru tine, dar de fapt e o chestie foarte mică, îți spun că trecem ușor peste. Și lucrurile merg la fel de comod mai departe. Adică mi se pare că dacă te limitezi la conflictul ăla la început și nu vrei să rupi această relație, acest fel de relație, lucrurile vor merge prost mai departe. Și atunci probabil că de acolo, nu știu, mi se pare că am o relație bună cu marea majoritatea pacienților, sigur că nu cu toți, n-ai cum. Na, suntem oameni, toți suntem diferiți în felul nostru, nu poți să fii pe același calapot cu
6: nici
7: toată lumea.
6: Nici cu prietenii
7: lumea.
6: Nu avem aceeași relație.
7: Și atunci nu toate sunt perfecte.
5: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: Non. Ah, je crois que c'est...
1: A fost o atmosferă bună, zen, dacă se poate spune așa. Președintele răbdător, mediator, dar din păcate nu am ajuns la o soluție. Nu vreau să vă spun cine cât de flexibil a fost sau cât de rigid a fost. Vorbesc de lider, nu vorbesc de președinte. Președintele n-a avut nimic de comentat și eu cred că el ar accepta această variantă.
2: Atmosferă zen astăzi la Cotroceni, zero rezultate. Președintele i-a chemat la palat pe liderii fostei coaliții, a stat de vorbă cu toți deodată. Nici formatul schimbat și nici atmosfera mai destinsă n-au ajutat la găsirea unei soluții. Nu e chip de majoritate confortabilă. L-ați văzut, asta observă Chelemen Cunor de la UDMR. Se pare că președintele Nicu Șortan insistă să caute ceva ce nu mai există de când cu moțiunea PSD Aur. Și încă o veste proastă, Sorin Grindeanu este exasperat că Ilie Bolojan nu mai pleacă odată de la Palatul Victoria și amenință cu blocarea PNRR. Nu e clar dacă PSD vrea să-i pună cruce întregului proiect sau doar legii salarizării. România își ia adio de la miliardele europene. N-avem guvern în iulie, adio PNRR, spune și șeful UDMR într-un interviu în exclusivitate pentru Digi24.ro. Vedem interviul imediat în jurnal, veștile nu sunt bune deloc. De altfel, Chelemen Cunor pare să fi rămas singurul care insistă să se gândească la soluții. El le propune celor patru partide din fosta coaliție o formulă cu patru guverne succesive până în 2028, adică până la următoarele alegeri, în așa fel încât toată lumea să fie fericită și țara totuși să fie condusă. Aur joacă foarte tare. George Simion îi transmite lui Sorin Grindeanu că este cazul să colaboreze din nou. Iar deschiderea ar trebui făcută cu schimbarea celui de-al doilea om în stat. În interviul pe care l-a dat la Gândul, șeful Aur îi cere lui Grindeanu să facă majoritate PSD Aur în Parlament și să-l pună în locul lui Mircea Brudean, șef la Senat, pe un aurist. Ce va face Sorin Grindeanu? Cum va răspunde aceste invitații? Comentăm în această seară cu invitații noștri. Iar președintele României este la Paris, participă la ședința coaliției care ajută Ucraina în fața Rusiei. În această seară este dineu de gală la Elisee. Mâine, de 14 iulie, parada de pe Champs-Élysées, participă și președintele României. Începem jurnalul. Cum vă spuneam, consultări fără rezultat, dimineață la Cotroceni, liderii fostei coaliții de guvernare au discutat cu președintele României, dar nu au reușit să ajungă la nicio înțelegere. Nu reușesc să formeze un guvern sau măcar să-l susțină. Nimeni nu cedează, toți pun condiții, de vreme ce președintele Nicu Șordan a condiționat nominalizarea unui premier de o majoritate stabilă în Parlament, desemnarea așteaptă. Despre culisele discuțiilor de la Cotroceni ne spune mai multe acum Rebecca Manea.
3: Bun găsit, negocierile rămân în continuare blocate privind formarea unui nou guvern. Partidele nu s-au înțeles nici astăzi după discuțiile de la Cotroceni privind formula viitorului executiv. Din informațiile noastre știm că președintele și-ar fi dorit ca acest guvern să fie poate votat odată cu acele proiecte importante pentru România, cele urgente, care ar urma să fie votate la finalul acestei luni sau poate la începutul lunii august. Vedem că în acest moment nimeni nu este dispus să cedeze. De asemenea, știm că s-a discutat și despre acea variantă a unui guvern de armistițiu, un guvern pe o perioadă scurtă de timp cu un premier din afara partidelor, poate ar fi putut fi și Alexandru Nazare, era o variantă vehiculată în spațiul public, însă surse social-democrate spun că acest nume este mult prea apropiat de PNL și USR, așadar iese din calcul. Am văzut și după aceste negocieri de la Cotroceni declarații ale președintelui PSD de Sorin Florin Grindeanu, acesta îi spunea foarte clar lui Ilie Bolojan, îi cerea practic să facă un pas în spate și să demisioneze din funcția de premier. Am văzut și o reacție din partea lui Siegfried Mureșan, europarlamentar PNL, și propunerea PNL-USR-UDMR pentru varianta, pentru premierul de dreapta. Spunea acesta și vă citez, noi în brațele PSD nu ne vom mai întoarce. Acum, din informațiile noastre, ne așteptăm ca joi sau vineri, cel mai devreme, partidele să revină la Palatul Cotroceni și să discute cu președintele și vom vedea în ce măsură se vor debloca sau nu aceste crize politice.
2: Și o mărturisire interesantă făcută astăzi la Digi24.ro de Kelemen Hunor, președintele UDMR, în spatele ușilor închise la Cotroceni, atmosfera a fost calmă, chiar zen. Asta spune președintele UDMR în interviul la Digi24.ro. În lipsa unui acord de refacere a coaliției, liderul UDMR propune un guvern de armistițiu, preia termenul de la Ilie Bolojan. PNL, PSD, USR, UDMR ar trebui să formeze acest guvern de armistițiu până la toamnă, cât să rezolve prioritățile legate de banii europeni și bugetul pentru anul viitor. Ulterior, liderul UDMR vede posibile 3 variante de guvern, iată-le.
1: A fost o atmosferă bună, zen, dacă se poate spune așa. Președintele răbdător, mediator, dar din păcate nu am ajuns la o soluție. Asta am propus eu, să mergem etapizat și în prima variantă, în prima parte, în prima perioadă, să încercăm un guvern de armistițiu. Asta, sigur, ar veni în ajutorul PNL-ului și USR-ului și PSD-ului să refacem coaliția până în septembrie, octombrie, noiembrie, fiindcă altfel nu vom reuși să închidem PNRR-ul și nu vom reuși să găsim o soluție pe termen mediu. După care, sigur, se poate întoarce la competiție politică, ca să nu spun război, și se poate merge cu guverne minoritare, eventual în ultimul an, în 2028, cu un guvern tehnocrat, unul care pregătește alegerile parlamentare.
4: Ce vi s-a răspuns la această propunere din partea liderilor, din partea președintelui?
1: N-aș considera că această variantă este închisă. Nu vreau să vă spun cine cât de flexibil a fost sau cât de rigid a fost. Vorbesc de lider, nu vorbesc de președinte. Președintele n-a avut nimic de comentat și eu cred că el ar accepta această variantă.
2: Sorin Grindeanu amenință că PSD nu votează legea salarizării prevăzută ca jalon PNRR. Are o condiție. Ilie Bolojan să plece de la Palatul Victoria. Liderul PSD îi cere lui Ilie Bolojan să-și dea demisia din funcția de premier interimar.
5: Nu vom vota pur și simplu o lege a salarizării, care nici astăzi nu este pusă în transparență și unde consultarea cu sindicatele și patronatele a fost un simulacru. Să nu uite că PSD-ul este în opoziție. Nu e de datoria PSD-ului să treacă legile promovate de guvern. Dacă ar vrea să deblocheze situația, având în vedere tot acest context, și un prim pas pentru deblocare ar fi să facă un gest prin care să arate românilor că nu se ține de scaun, un scaun în care, din care a fost, cum să spun, alungat. Și anume să-și dea demisia, chiar și din premier interimar. Să fie alt premier interimar care să vină, să nu aibă atâta încărcătură politică, dacă tot vorbim de interese care sunt dincolo de partidele politice. Hai, fă un pas înapoi, nu transmite și nu da ordine Parlamentului să facă ceva ce era treaba guvernului, și anume toate aceste lucruri legate de PNRR, și nu responsabiliza Parlamentul pentru ceva care inițial nu era în responsabilitatea sa.
2: Replica pentru Sorin Grindeanu vine de la Dan Motreanu. Liberalul îl acuză pe Sorin Grindeanu că încalcă acordul semnat în aprilie pentru susținerea legilor finanțate cu bani europeni, indiferent dacă partidul se află la guvernare sau în opoziție. Acum spune Dan Motreanu, PSD susține că e în opoziție pentru a justifica refuzul de a susține aceste legi. Citez, nu este prima dată când semnătura lui Sorin Grindeanu își pierde valoarea. Liderul PSD ei a răspuns acid la postare, chiar în comentarii, citez, minți urât și minți sulfuros. PSD susține pe deplin absorpția banilor din PNRR. Eu sunt cel care a trecut 4 proiecte de PNRR în ultima zi la cameră, în timp ce voi, prin Abrudean, făceați spa la Senat. Am încheiat citatul, este schimbul de replici dintre Sorin Grindeanu și Dan Motreanu. Judecătorii Tribunalului București explică de ce au dat câștig de cauză taberei Tuma și au suspendat toate hotărârile adoptate de Congresul PNL. Instanța susține că partidul a luat decizii în baza unui statut care nu era încă aprobat și înregistrat la tribunal. Am invitat-o alături de noi pe Ioana Ciurlea, a văzut motivarea, ne explică cum stau lucrurile, Ioana.
6: Judecătorii au scris în motivare că alegerea noii conduceri, modificarea regulilor privind alegerile interne și schimbările din conducerea filialelor au fost făcute înainte ca noul statut să intre oficial în vigoare. Judecătorii mai spun că au luat o măsură urgentă pentru că aceste hotărâri au produs deja efecte asupra reclamanților care în urma Congresului PNL din 21 iunie și-au pierdut funcțiile de conducere din partid sau funcțiile din filiale. În această situație se regăseau Hubert Tuma, Rareș Bogdan, Adrian Veștea, Alina Gorghiu și Lucian Bode. Vă reamintesc, PNL a depus deja apel la decizia Tribunalului București. Chiar și așa, până la o hotărâre definitivă, partidul este obligat să revină la statutul adoptat anul trecut. Cu alte cuvinte, Cătălin Predoiu, Adrian Veștea, Ciprian Ciucu și Nicoleta Pauliuc rămân prim vicepreședinți, iar liderii de filială din tabăra Veștea își păstrează mandatele.
2: Viorel Pașca a scăpat definitiv de controlul judiciar în dosarul azilelor din Bihor. Curtea de apel București a respins cererea de ICOT pentru arest preventiv. Pașca și familia vor fi cercetați în continuare în stare de libertate. Mergem la Carla Tănasie.
7: Curtea de apel București a respins solicitarea de ICOT de arestare preventivă a familiei Pașca și coordonatoarei caselor familiei. Decizia nu reprezintă însă o soluție privind vinovăția sau nevinovăția acestora. Vorbim strict de măsurile preventive. Dosarul penal continuă. Acuzațiile în acest dosar sunt de trafic de persoane, de constituirea unui grup infracțional organizat și de exploatarea persoanelor vulnerabile. Procurorii de ICOT vorbesc de un prejudiciu de peste 13 milioane de lei. Practic spun că familia Pașca ar fi folosit oamenii care ajungeau în aceste case pentru a face bani, fie că vorbim de veniturile acestor oameni care ajungeau la Viorel Pașca, fie că vorbim de donațiile obținute după ce Viorel Pașca spunea în spațiul public poveștile tragice ale oamenilor tocmai pentru a primi bani. Avocatul spune că acum trebuie ca familia Pașca să se apere pentru a demonta fiecare acuzație și mai trebuie menționat faptul că beneficiarii care ajungeau în casele lui Viorel Pașca ajungeau prin intermediul instituțiilor statului, fie că vorbim de spitale, de direcții de asistență socială sau chiar poliție.
2: România a fost atacată cibernetic de Rusia alături de alte țări din NATO și Uniunea Europeană. O confirmă președintele Nicu Șordan într-o postare pe internet. Anunțul făcut de președintele României și de Ministerul de Externe vine în aceeași zi cu comunicate de la Bruxelles, atât de la Uniunea Europeană cât și de la NATO. Vorbim despre infiltrarea de spioni în structuri guvernamentale din 9 țări din Uniunea Europeană plus Marea Britanie. Vorbim despre sabotaje ale infrastructurii critice din Europa. Ce au făcut rușii? Ce s-a întâmplat? Corina Matlinski.
8: Bun găsit! Președintele Nicu Șordan confirmă în postarea sa că România a fost printre țările atacate cibernetic de Rusia. Mesajul este clar, spune șeful statului, astfel de atacuri care vizează instituții publice, infrastructură critică și informații sensibile sunt inacceptabile. Ele fac parte dintr-o campanie hibridă mai amplă. 9 țări din Uniunea Europeană plus Marea Britanie au fost ținte ani de zile. Pe lângă România vorbim și despre Franța, Olanda, Germania, Austria, Polonia, Slovacia, Cipru și Finlanda. În Franța, spre exemplu, au fost acțiuni de spionaj cibernetic începând cu anul 2010. Scopul acestor acțiuni destabilizatoare variază de la obținerea unor date sensibile până la perturbarea infrastructurii critice și provocarea de pierderi financiare. În spate s-ar afla inclusiv una dintre cele mai cunoscute grupări de spionaj cibernetic din lume. Potrivit statelor occidentale, această grupare este controlată de FSB, de Serviciul Intern de Informații al Rusiei. Pe lângă furtul de informații sensibile și perturbarea serviciilor publice, rușii mai au două scopuri: slăbirea unității Uniunii Europene și a NATO și, de asemenea, descurajarea sprijinului acordat Ucrainei. NATO a solicitat oficial Rusiei să înceteze aceste activități. Alianța a mai transmis că este pregătită să răspundă la toate aceste atacuri, citez, în momentul și în modul pe care îl va alege în conformitate cu dreptul internațional.
2: Iunie a fost a 11-a lună cu inflații în jur de 10%, totul din cauza majorării taxei pe valoare adăugată anul trecut. De vină pentru această situație sunt și criza politică de la noi, plus războiul din Golf. Ce s-a scumpit cel mai mult? Sebastian Boldea.
9: Bun găsit, vorbim în primul rând despre sectorul alimentar, iar aici putem observa faptul că o pungă de cafea s-a scumpit în ultimul an cu aproape 20%, dar sunt și alte produse, cum ar fi ouăle. Acestea sunt mai scumpe în prezent cu aproximativ 16%, iar de această dată vedem în top și laptele de vacă. Asta pentru că el este în prezent mai scump cu aproximativ 12% față de aceeași perioadă a anului trecut. În cazul alimentelor sunt însă și câteva produse care sunt mai ieftine acum față de anul trecut, iar aici mă refer la fructele proaspete. Acestea sunt mai ieftine cu aproximativ 10%, dar și cartofii cu aproximativ 14% față de aceeași perioadă anului trecut. În ceea ce ține de produsele nealimentare, topul este condus în continuare de factura la energia electrică, cea care este mai scumpă în prezent cu aproximativ 60%, dar și conflictul din Orientul Mijlociu a pus o cărămidă în ceea ce ține de rata inflației destul de ridicată, pentru că în prezent motorina este mai scumpă cu aproape 30%, iar benzina cu peste 20%. În cazul serviciilor, cel mai mult s-au scumpit chiriile cu aproximativ 40%, dar și factura pentru apă, canalizare sau salubrizare este mai mult cu 16%. Pe locul 3, în cazul serviciilor, discutăm despre factura pentru serviciurile auto, asta pentru că și acolo mâna de lucru s-a scumpit cu aproximativ 14%.
2: Europa se blindează contra rachetelor balistice. Lideri din 10 țări au decis înființarea coaliției antibalistice. Vor dezvolta un sistem integrat de apărare la nivel european, care să facă față amenințării cu rachete. Cele 10 state fondatoare sunt deja membre în coaliția de voință, întrunită astăzi la Paris, sub conducerea președintelui Franței, Andrei Negusiu, în direct cu noi pentru detalii. Andrei.
10: Bun găsit! Într-adevăr, sunt 10 țări fondatoare ale acestei noi coaliții antibalistice. Danemarca, Franța, Germania, Italia, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Spania, Suedia și, atenție, Ucraina. De ce Ucraina? Pentru că în declarația comună făcută publică de Palatul Elysée se spune: recunoaștem experiența unică a Ucrainei, dobândită în apărarea împotriva războiului de agresiune al Rusiei. Este practic vorba de un scut european, este un sistem pur defensiv, se și spune asta explicit în declarația comună a celor 10 state fondatoare, care spun așa: credem că protecția Europei necesită o soluție globală de arhitectură integrată de apărare antirachetă pentru a descuraja și învinge viitoare amenințări cu rachete. Ce urmăresc prin acest scut? Și anume, vor fi grupuri de lucru tehnice mixte, vor fi mecanisme de guvernanță, practic vor integra sistemele deja existente cu altele noi care pot fi dezvoltate și, foarte important, pe lângă țările fondatoare, orice altă țară va dori să adere la această coaliție și să achiziționeze eventual un sistem de apărare antibalistic, o va putea face în viitor, pentru că, așa cum spuneam, obiectivul final este aceea unui scut european antirachetă, pe care, iată, liderii acestor țări îl consideră necesar, având în vedere amenințarea din partea Rusiei, dar și situații instabile ca aceea din Orientul Mijlociu. Nu știm în acest moment

0: dar susține că cele mai multe au fost interceptate. De partea cealaltă, rușii au lansat peste 100 de rachete de croazieră și drone asupra țintelor civile din Ucraina. E informația serii. Statele Unite reimpun blocada în strâmtoarea Ormuz. Anunțul vine chiar de la președintele Donald Trump, care spune că va aplica o taxă de 20% pentru toate mărfurile care tranzitează calea navigabilă. Statele Unite vor fi cunoscute drept gardianul strâmtorii Ormuz, se laudă Trump, în timp ce Iranul susține că nu va permite Americii să intervină în gestionarea coridorului maritim. Schimbul de replici vine după 10 de noi atacuri între cele două state în weekend.
1: Americanii au lansat rachete, drone kamikaze și au trimis aeronave de atac peste Iran și pentru prima dată au lovit cu drone maritime embarcațiunile iraniene din larg sau din porturi. Pe uscat au fost lovite sisteme de apărare antiaeriană, radare de coastă și un aeroport. În imaginile din Iran se văd incendii și coloane uriașe de fum.
2: We hit them very hard last night. Every time they send a drone, we hit them very hard. But we had a deal. What nobody knows, we had a deal. It was a done deal. And then they broke it. They always break it. We've had 10 deals with these people. And so we're just going to hit them very hard. And we're going to keep the strait. And we'll probably run it. We'll become the guardian of the strait. Maybe we'll call it the guardian angel of the strait. And we should be reimbursed for that when we do.
1: Scurt timp după această declarație, Donald Trump plusa printr-o postare pe Truth Social, anunța că Statele Unite nu doar reiau blocada, dar ar putea percepe un tarif de 20% din valoarea încărcăturii oricărei nave ar trece prin strâmtoare. Replica Iranului, lovituri contra bazelor militare americane din regiune. Ministerul Apărării din Kuwait anunță în plus că 3 puncte de frontieră și o platformă petrolieră au fost atacate, iar un om e rănit. Au fost atacate și bazele americane din Iordania și Bahrain și nu renunță la tonul agresiv.
3: پیرو هشدارهای قبلی به هیچ عنوان به آمریکا اجازه دخالت در مدیریت تنگه هرمز را نمی‌دهیم و نخواهیم داد.
1: Luptele dintre Statele Unite și Iran s-au reluat la finalul săptămânii trecute, odată cu expirarea armistițiului, care oricum a fost încălcat de mai multe ori. Odată cu această decizie a căzut și memorandumul în 14 puncte semnat la Versailles de președintele american. Primul punct al documentului prevedea încetarea focului pe toate fronturile, inclusiv în Liban.
0: Incendii de amploare în Europa după ce un focar uriaș a ucis 13 oameni și a distrus zeci de case în Spania. Focul s-a aprins acum în mai multe țări. În Franța, o pădure emblematică din apropierea Parisului a fost cuprinsă de flăcări. A forțat închiderea parțială a uneia dintre cele mai mari autostrăzi. E posibil ca incendiul să fi fost declanșat intenționat? Asta spune ministrul de interne de la Paris.
4: Incendiul din pădurea Fontainebleau a izbucnit la marginea principalei autostrăzi către sudul țării, înainte de a se extinde. Aici este și unul dintre cele mai cunoscute palate regale ale Franței, care a servit în trecut drept pavilion de vânătoare și reședință de toamnă pentru monarhi.
5: Y a une panique terrible et puis on suffoque, hein?
4: Aproape 800 de hectare de vegetație au fost mistuite de flăcări și peste 400 de pompieri s-au luptat cu flăcările.
6: J'ai ma maison qui est là, j'ai mon jardin qui est là et c'est passé entre les deux. C'est de la chance. Ouais.
4: În Spania, numărul deceselor provocate de incendiile, care au pârjolit peste 7.000 de hectare de vegetație, a crescut la 13.
7: Así, pues llevo ya 3 días sin dormir, esperando a que me dejen pasar, porque esto es insoportable.
8: We can go home. Hopefully we have a home to go to.
9: No solamente

0: tenemos que reaccionar cuando se producen estos incendios, sino que tenemos que prevenir, asegurando y perimetrando las zonas de los municipios.
1: Aproape 1000 de apeluri la serviciile de urgență au fost înregistrate în doar o zi în Marea Britanie. Acolo, incendiile de vegetație au afectat o localitate aflată la 40 de kilometri de Manchester. O localitate de pe o insulă croată din Marea Adriatică se confruntă și ea cu incendii violente.
2: O e strașcă, sunt acolo, ale nu știu, najvažnije, nema nikakvih... nikakvih ljudskih žrtava ni povreda, što je pravo čudo, da.
1: Incendiile sunt provocate de valul de căldură care afectează Europa. Date oficiale arată că țările europene au raportat peste 10.000 de decese în plus în timpul caniculei record, care a cuprins vestul continentului la sfârșitul lunii iunie.
3: Tensiune, acuzații de rasism și amenințări cu măsuri legale cu o zi înainte de semifinala dintre Spania și Franța la campionatul mondial de fotbal. Fostul premier spaniol Mariano Rajoy a scris despre echipa Franței că este foarte bună, dar fără francezi. Referirea care este făcută la originea jucătorilor din hexagon a stârnit reacții vehemente, ne spune mai multe corespondentul nostru în Spania, Alin Petrică.
4: Bun găsit, iată că semifinala dintre naționalele Franței și Spaniei din campionatul mondial de fotbal nu are numai o miză sportivă, adică calificarea în finală, ci și una politică. Totul a pornit de la declarațiile fostului premier spaniol Mariano Rajoy, făcute într-un editorial din El Debate, un cotidian conservator, în care a spus că naționala Franței are un înalt nivel sportiv, însă nu este formată din francezi. A făcut referire la originea etnică a jucătorilor echipei din hexagon. Au venit reacții imediat din Franța. Ministrul de Interne a spus că sunt declarații rasiste și a subliniat faptul că toți jucătorii au cetățenie franceză. Și ministrul pentru egalitate de la Paris a spus același lucru, că sunt rasiste, și a mai spus că va lua Franța toate măsurile legale necesare împotriva celui care a făcut aceste declarații, adică a fostului premier Mariano Rajoy. Și în Spania au venit reacții, inclusiv din partea premierului spaniol Pedro Sanchez, care au spus la fel că sunt inacceptabile și rasiste. Este o dezbatere mai veche acest subiect în Franța, mai ales o temă folosită de extrema dreaptă. Marine Le Pen a spus-o de mai multe ori în aceleași cuvinte folosite chiar de Mariano Rajoy, și a fost și o dezbatere la nivel de Federație Franceză acum câțiva ani, în care s-a pus problema dacă este deontologic din punct de vedere sportiv să se acorde dublă cetățenie unor jucători doar ca să poată să facă parte din echipa națională a Franței.
3: Ce este de înțeles din consultările de astăzi de la Cotroceni? Vă reamintesc, în premieră s-a schimbat formatul, discuțiile au fost cu toți liderii partidelor din fosta coaliție deodată. Președintele i-a invitat la discuții, numai că rezultatul este același. Niciun soi de înțelegere. Ce e de înțeles de aici, deci? Și mai ales care pot fi soluțiile. Îl vedem imediat pe Kelemen Conor în interviu, în exclusivitate la digi24.ro. Și tot imediat, după o scurtă pauză, în studioul Digi24 va veni președintele USR Dominic Fritz. Întrebarea rămâne aceeași: cum va reuși România să obțină un guvern? Care sunt soluțiile? Ne îndreptăm către anticipate. În ce ape s-a scăldat astăzi președintele Nicușor Dan? Și mai ales ce vor face partidele de dreapta atunci când află împreună cu noi că AUR propune PSD o nouă colaborare? Schimbarea președintelui Senatului cu un reprezentant al partidului AUR e un personaj cheie în cazul în care va fi declanșată suspendarea lui Nicușor Dan. Un președinte suspendat este înlocuit de președintele Senatului, care, conform celor de la AUR, ar trebui să fie un aurist. Punem toate informațiile cap la cap cu invitații noștri în seara asta. Rămâneți aici și revenim.
5: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
7: De la începutul lui 2024 și până în aprilie 2025, în România, populația neocupată a crescut cu 400.000 de persoane. Este enorm! Ăla era deja un semnal de alarmă că economia se duce la vale. Cei mai mulți ieșiți erau din
8: zona privată.
7: Evident, din zona privată. Este enorm. cu atât mai mult cu cât ei se duceau, afluiau, ca să spun așa, din industrie. Ori asta însemna că, domnule, păi dacă industria mi se duce la vale, crește ponderea comerțului. Comerț cu ce? Cu produsele altora, că mie mi se duce în jos. Și ăla era deja un semnal de alarmă. Deci România intrase într-această zonă încă din 2024. În așa fel încât acest argument adus acum în criza politică, domnule, scade consumul, a sărăci lumea, guvernul Bolojan a făcut și adres. Nu. Aici mesajul principal este it's over. S-a terminat cu creșterea pe consumul de import. Și, atenție, nici nu ne mai putem întoarce. De ce credeți că PSD nu vine, domnul Grindeanu, de ce nu vine și să spună, băi, eu sunt prim-ministru? Știți de ce? Nu o să accepte asta decât dacă va fi constrâns. Sub o formă sau alta, de cine știe ce ecuație politică. Pentru că mai sunt măsuri de corecție de luat și pentru că știe că nu mai are de unde să împrumute bani pe care să-i arunce din elicopter. Gata, s-a terminat acest lucru.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
8: Întrebarea numărul 3, care este cea mai mare gaură neagră din buget?
7: Administrația locală. Și am să vă zic și de ce. Cu exemplu clar, Polonia și-a făcut două reorganizări administrative, Polonia cu 48 de milioane de locuitori și are un număr, are o treime din numărul de comune al nostru care avem, să fim serioși, 15-16 milioane de locuitori efectivi în România. Ori când o primărie nu reușește să-și plătească salariile, n-are nicio rațiune să existe. Când o primărie nu reușește să-și administreze comuna la nivel de, băi, plătesc curentul, apa aia sau nu știu ce, n-are nicio rațiune să existe. Asta este o foarte mare gaură neagră, odată pe banii, pe banii efectivi, și mai e o gaură neagră prin banii pe care nu-i produce. Ce înseamnă că nu-i produce?
8: Ar putea să-i producă.
7: Pe care ar putea să-i producă dacă ar avea un buget de dezvoltare. Mm-hmm. Adică, domnule, punem 4 comune, facem o singură entitate, deodată au bani și de investiții și de aia și de aia. Nimeni nu vrea, din nefericire, și de asta am spus că economia se schimbă irreversibil și statul rezistă incorrigibil. Nimeni nu vrea această reformă pentru că ea este setată după clientela politică și economic.
8: Statul român, întrebarea numărul 4, știe să investească?
7: Păi ar trebui să știe. Eu, când mă gândesc la investițiile statului, astea sunt simple. Pentru că nu-ți mai dau nu știu, din Europa. Nu poți primi bani decât pe proiecte. Proiectele sunt condiționate de niște lucruri, de niște faze, trimise niște facturi și așa mai departe. Deci acolo trebuie să duci cu proiecte, e clar ce fel de investiții sunt. Mai degrabă sunt investiții, să știți, blocate, cum a fost autostrada către Moldova, a fost o investiție blocată vreme de 25 de ani. Din ce cauză? Pentru că acolo dependența de stat, dependența socială a populației asigura un
8: supremația
7: bazin.
8: Unui
7: da,
8: partid.
7: Supremația unui partid. Mai degrabă m-aș uita, apropo, de investițiile statului, către viziunea statului în ceea ce privește schimbarea structurii economiei, adică către ce se duc lucrurile, în așa fel încât tu să poți gândi scheme de sprijin legale, firește și în acord cu legislația europeană, către sectoarele care au viitor. Abia acolo s-ar pune problema dacă statul într-adevăr știe să investească.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Radio Digi24 FM. O viață sănătoasă începe atunci când te simți mereu bine cu tine. Ești plin de energie, indiferent de vreme. Te simți tânăr, indiferent de vârstă. Mereu în formă, indiferent de tentații. Motivat, pentru că ești un exemplu pentru alții.

0: 20 la Digi24.
1: Digi24 FM.
2: Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop și cei mai iubiți DJ ai planetei. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequencies și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.

0: Neobosit, liderul UDMR, Kelemen Hunor, continuă să facă propuneri pentru a debloca situația politică. El vorbește despre un guvern de armistițiu cu mandat și termen limitat până la toamnă, urmat de alte trei posibile formule de executiv. Un interviu realizat de Emma Stoica în exclusivitate pentru Digi24.ro.
1: Aș vrea să vă întreb în primul rând, veniți de la Palatul Cotroceni, care a fost atmosfera în discuția cu președintele?
2: A fost o atmosferă bună, zen, dacă se poate spune așa. Vorbind serios, am discutat în prima parte legile, proiectele de legi care ar trebui aprobate într-o sesiune extraordinară, cele legate de PNRR și SAFE. Și după aceea am discutat politic. Am stat două ore și un pic, dacă nu mă înșel, și toată lumea a fost foarte argumentat și fără nervi. Președintele răbdător, mediator, dar din păcate nu am ajuns la o soluție. Am luat la rând care pot fi variantele, dar rămânem în blocajul binecunoscut. O majoritate confortabilă nu se poate găsi, este clar, fiindcă PNL și USR au câte o decizie că nu vor guverna împreună cu PSD. PSD nu votează un guvern din care nu face parte. Asta înseamnă că trebuie să ne gândim la guverne minoritare succesive, eventual. Asta am propus eu, să mergem etapizat și în prima variantă, în prima parte, în prima perioadă, să încercăm un guvern de armistițiu, ceea ce s-a vehiculat în presă. Armistițiu, între ghilimele, că nu folosim acest termen de război militar neapărat în sensul adevărat al cuvântului, ci transpunem în politică. Asta cu ce ne-ar ajuta pe o perioadă limitată? Și aici am argumentat eu, i-ar ajuta pe colegii din PNL și din USR să pună în paranteză deciziile luate în Congres și în forurile statutare vis-a-vis de PSD, fiindcă în orice armistițiu, părțile beligerante pun în paranteză conflictul și încearcă să găsească o soluție pe termen lung. Asta, sigur, ar veni în ajutorul PNL-ului și USR-ului și PSD-ului să refacem coaliția până în septembrie, octombrie, noiembrie, fiindcă altfel nu vom reuși să închidem PNRR-ul și nu vom reuși să găsim o soluție pe termen mediu. După care, sigur, se poate întoarce la competiție politică, ca să nu spun război politic, că până la urmă vorbim de competiție, nu de un război, și se poate merge cu guverne minoritare, eventual în ultimul an, în 2028, cu un guvern tehnocrat, unul care pregătește alegerile parlamentare și administrează țara, inclusiv organizează alegerile parlamentare în 2028. În orice variantă luăm astăzi, nu vom reuși să găsim o soluție confortabilă, o majoritate care să meargă până în 2028. Trebuie să înțelegem și acest lucru, trebuie să ținem cont de această realitate politică, parlamentară, această fragmentare care s-ar repeta și la anticipate, doar niște rearanjamente ar fi în interiorul Parlamentului, nu neapărat în favoarea celor care au guvernat țara în ultima perioadă, dar mare lucru nu s-ar schimba. De aceea am insistat eu și am dezvoltat și am argumentat ce ar însemna un guvern de armistițiu până când reușim să aprobăm bugetul. Mâine începe evaluarea României, vin agențiile de rating, după aceea mai vin în august, septembrie, și cam asta a fost propunerea mea.
1: Deci aceasta este propunerea, spunea astăzi Sorin Grindeanu, că a existat o propunere pe care n-am văzut-o până acum public din partea dumneavoastră. Acest plan, dacă putem să-l numim, pe 2 ani și jumătate, un guvern de armistițiu, apoi guverne minoritare și mai apoi iar un guvern tehnocrat, poate.
2: Oricum vom merge din criză în criză, guvernamental vorbesc, și atunci măcar am ști am rezolvat PNRR-ul, am rezolvat SAFE, am dat buget pentru 2027, după care arată PSD-ul ce poate să facă, după care arată PNL-ul sau invers, și aici e o chestiune de ordine, aici n-am vrut să mă bag, că de obicei rotativa pe mine mă aruncă în afara sălii, nu mă ține în guvern, dar asta se poate discuta și sigur, dacă nu ține în niciun fel, nu se poate merge până în 2028, atunci mai ai în ultima bucățică șansa, posibilitatea de a pune un guvern tehnocrat care pregătește alegerile și organizează alegerile.
1: Ce vi s-a răspuns la această propunere din partea liderilor, din partea președintelui?
2: Nu vreau să intru eu în amănunte, dar...
1: A fost deschidere?
2: N-aș considera că această variantă este închisă. Nu vreau să vă spun cine cât de flexibil a fost sau cât de rigid a fost. Vorbesc de lider, nu vorbesc de președinte. Președintele n-a avut nimic de comentat și eu cred că el ar accepta această variantă, ar fi cea mai bună variantă în acest moment și pentru președinte și pentru țară. Ce am spus eu? Oameni buni, noi avem o singură treabă dincolo de a pune miniștri și de a administra câte un portofoliu. Liderii politici. Avem responsabilitatea, misiunea de a construi o societate funcțională și cât de cât sănătoasă. Pe această metodă de a arunca și de a împrăștia vinovăția de discursul urii, nu vom rezolva această chestiune. Cresc cei care trăiesc din ură și din dezbinare. Și noi ar trebui să ne dăm seama că aici nu e vorba de Grindeanu, de Bolojan, de Kelemen, de Fritz, e vorba de țară. E vorba de a duce țara, așa e fragmentat politic, din etapă în etapă să scoatem din această situație dezastruoasă. Hai să recunoaștem că nu este o situație bună, nici măcar nu este o situație rea, e chiar dezastroasă.
1: Spuneați în urmă cu o săptămână și jumătate că ar putea să fie o variantă aceea a refacerea coaliției mici, coaliția dinaintea
2: alegerilor. Nu, astăzi n-am discutat despre asta.
1: Mai simțiți că ar mai fi o variantă? Adică se mai poate pune pe masă?
2: Nu se poate. Nu se poate, fiindcă dacă nu se poate nici armistițiu și eu vreau să cred că până la urmă se va putea guvern de armistițiu pe o perioadă limitată, atunci n-ai cum să mergi pe o guvernare majoritară, dar aia mică. Și aici nu e vorba de USR sau de UDMR, că se poate și fără noi o majoritate, dacă PSD și PNL sunt acolo, se poate și fără USR. Deci eu nu vreau să exclud nici pe useriști, nici pe mine însumi. Dar e vorba de PSD și de PNL. Până când există hotărârea că ei nu vor să guverneze împreună, e greu de găsit o astfel de soluție. Atunci mai degrabă mergem pe un guvern de armistițiu.
1: Alegerile anticipate întotdeauna, sau cel puțin în ultima perioadă, v-ați poziționat că nu ar fi acestea o soluție. Astăzi, în discuțiile la Cotroceni, s-a mai atins subiectul alegerii anticipate?
2: Da.
1: Și care sunt poziționările?
2: Eu spun ce am spus colegilor la anticipate, la acest subiect. Eu am spus că problema cu anticipatele e în felul următor. Tot un parlament fragmentat vom avea, nimeni nu va avea majoritate. Eu respect fiecare cetățean și votul fiecărui cetățean și asta este punctul de plecare. Dar astăzi, din ceea ce văd eu, noi am avea un parlament unde pe primul loc ar fi AUR. Nu știu cu cât, cu 35, cu 38, cu 40, habar n-am. Și atunci ar fi greu de evitat să dai șansa lor să formeze un guvern, dar nu știu cu cine. Sau, iarăși, ne-am adunat toți cei care suntem astăzi la masă să formăm o majoritate, că nu s-ar schimba prea mult. Poate că unul ar fi un pic mai sus, celălalt un pic mai jos, dar tot această coaliție ar trebui să formeze o majoritate. Deci am rezolvat ceva pentru țară? Nu, pe de o parte. Pe de altă parte, am stat 6 luni de zile, sau aproape 6 luni de zile, fără niciun proiect votat, fără buget pentru 2027 și sigur că asta ar însemna junk pentru România. Și al treilea argument pe care eu am folosit astăzi a fost în felul următor. În 2024 s-au suprapus alegerile prezidențiale cu cele parlamentare după 20 de ani. Și nu toate problemele noastre, dar o parte dintre problemele de azi rădăcinile se regăsesc acolo, fiindcă ei au comasat alegerile atunci, PSD și PNL, locale cu europarlamentare. La europarlamentare au mers pe listă comună. Totul a fost fain și frumos, iubire superbă între ei. După care s-au despărțit, au avut candidați la prezidențiale fiecare și n-au mai mers pe listă comună. Ce a înțeles societatea despre tot ce s-a întâmplat în 2024? Și s-au întâmplat o grămadă de greșeli tactice și strategice. Să suprapunem în 2030, după anticipate, iarăși prezidențialele cu parlamentare, am repetat scena din 2024. Deci e bine să avem parlamentare și prezidențiale, măcar pentru 20 de ani îndepărtate unul de celălalt.
1: Nu, adică știam poziția venită din partea UDMR, mă aștept ca poziția venită din partea USR, care a spus și public că își dorește USR alegerea anticipate, ar fi cartea câștigătoare în această perioadă și ieșirea din criză. M-ar interesa dacă președintele și-a mai schimbat opinia în discuțiile cu dumneavoastră în privința anticipatelor.
2: Nu mi s-a părut că președintele gândește astăzi serios la anticipate. Ar fi greu să ajungem acolo, fiindcă oricum trebuie a doua nominalizare înainte să îndeplinești criteriile constituționale și la a doua încercare s-ar putea să nu fie o problemă de investitură, dar nici atunci nu ar fi o problemă dacă nu ar trece a doua încercare, fiindcă președintele nu are obligația constituțională. Poate dizolva, nu este o obligație constituțională și atunci președintele în funcție de, va decide. Deci eu nu cred că anticipatele în 2026 ar rezolva ceva din problemele societății. Tot parlament fragmentat am avea, am mai pierde și 5-6 luni de zile, sunt enorm de mulți și în 2030 am avea exact ce am avut în 2024, suprapunerea alegerilor parlamentare peste cele prezidențiale. Deci din aceste considerente cred eu că nu trebuie să ne gândim la anticipate și nu neapărat din vai cine intră și cine nu intră.
1: În primăvară, atunci când a fost moțiunea de cenzură, eram foarte curioasă să știu dacă PSD, când a venit spre UDMR să ceară votul pentru moțiunea de cenzură, a spus și care este alternativa politică. Adică dăm jos un guvern și ce punem în schimb?
2: N-au venit, n-au cerut votul nostru la moțiunea de cenzură, că eu de la bun început am spus că nu semnez, nu votez.
1: Deci nu au mai...
2: N-au fost. Nu, la moțiunea de cenzură n-a fost o discuție de acest gen. Că eu am spus, nu votez moțiunea de cenzură împotriva guvernului din care fac parte. E o chestie de morală politică. Deci nu s-a pus problema atunci să votăm noi moțiunea de cenzură în niciun moment.
1: Dar când au ieșit de la guvernare, v-au spus ce vor face mai departe în privința guvernării?
2: E o discuție mai veche, da. Deci ei se pregăteau la un moment dat să aștepte 45 de zile. Asta a fost, dacă nu mă înșel, prima discuție și după 45 de zile trebuie să vină guvernul sau, mă rog, Ilie Bolojan în Parlament, că s-a schimbat structura politică a guvernului și trebuie să ceară un vot de încredere pentru ceea ce a rămas și asta a fost o chestie logică și atunci s-ar fi probat dacă are majoritate sau nu coaliția ce a mai rămas după ieșirea colegilor de la PSD. Dar între timp a apărut moțiunea de cenzură și a bulversat totul. În momentul în care au ieșit, eu credeam, de la guvernare, eu credeam că ei vor aștepta 45 de zile și după aceea depun moțiunea de cenzură.
1: Ați înțeles ce s-a întâmplat? De s-au schimbat?
2: Ei au explicat la un moment dat că a fost o competiție cu AUR, cine depune moțiunea de cenzură mai repede, că dacă depuneau
1: și PSD... Și au decis să depună
2: și
1: împreună.
2: Da, deci așa am înțeles eu, nu știu dacă asta a fost motivația lor, dar parcă așa au argumentat în mai.
1: Ce șanse dați să fie investit un guvern până la finalul acestei luni?
2: Astăzi n-aș paria pe sume mari, dar încă sper. Astăzi am spus că sunt ca prostul satului. Eu pun gaz pe foc permanent. Aici nutresc speranța cu gazul că se poate rezolva și sper că argumentele mele totuși vor fi ascultate și de colegii noștri.
1: Vorbeați mai devreme despre PNRR, despre problemele economice și în această săptămână vor veni agențiile de rating să stea de vorbă cu executivul interimar pe care îl avem, cu cu ministrul finanțelor. În toată această discuție, mai ales că încă mai aveți vicepremier, Ce semnale aveți economice din partea executivului? Există riscul să picăm în geanc?
2: Riscul există încă din 2025, deci nu e un risc care a apărut acum pe orizont. Dar de fiecare dată am reușit să-i convingem agențiile de rating că România are capacitatea și politică și administrativă de a depăși această criză bugetară și să facem rost de bani de pe piață în condiții acceptabile. Eu cred că și de data aceasta avem argumente suficiente, dar, într-adevăr, această criză politică guvernamentală ne pune într-o situație mai dificilă.
0: Imediat revenim cu Dominic Fritz, președintele USR, aici în studioul Digi24. Vă așteptăm!
3: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
4: Ea este Ioana Romanescu. Te-ai văzut vreodată amfitrioana unei emisiuni, că până la urmă tu dai ora exactă la Digi24, da. Cake Break. Pe Ioana o putem urmări în fiecare duminică de la 13:30 pe Digi24. De unde ideea, cum a pornit și dacă, firește, ai stat pe gânduri?
5: N-am stat nicio secundă pe gânduri, pentru că, deși nu am reușit, știi situațiile alea când visezi la ceva, îți dorești din tot sufletul, dar nu reușești să verbalizezi vreodată, da. De teamă că oricum este ireal și nu are sens nici măcar să te gândești, dar în interiorul tău există acea dorință, există acel vis, pentru că oarecum e așa pasul final să poți să găzduiești o emisiune pe un post de televizor alături de niște invitați care împărtășesc, pe lângă profesia lor, împărtășesc oarecum aceeași pasiune cu tine. Este, cred că, mai mult decât aș fi putut cere și să știi că sunt extrem de recunoscătoare. Cred că lucrurile bune se întâmplă în viață. Important e să avem răbdare, pentru că totuși o meserie pe care am ales-o acum 15 ani, o meserie pe care am ales-o fac într-un mod profesional, adică nu am stat să, nu știu, să învăț de acasă printre cârpele mele și cratițele mele, mi-am dorit să fie, să merg la o școală profesională în domeniu, mi-am dorit să învăț, mi-am dorit să fiu la un nivel profesional.
4: Da, să treci la următorul nivel
5: să
4: până trec
5: la urmă. Și să fiu un model pentru generațiile care urmează și, practic, acesta este oarecum și scopul emisiunii, este de a contribui la o atmosferă frumoasă de duminică, de a descoperi povești ale invitaților, povești de viață în timp ce pregătim ceva dulce și oarecum și pentru mine de a da mai departe ceea ce am avut șansa să învăț.
3: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Zilnic trec oameni prin fața ta. Dacă ai ști câți dintre ei te ajută să progresezi, să-ți atingi obiectivele și dacă i-ai putea opri aici în fața ta. Să le pui întrebările care contează, să vezi ce i-a motivat și cum au reușit să se impună. Antreprenori, oameni de afaceri, vizionari care pun România în mișcare. Îi vrei în fața ta. Acum îi ai.
6: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu. Sâmbătă și duminică, de la ora 14, la Digi24.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR. Ne uităm puțin și la imaginea și fotografia economiei românești, pentru că chiar și până la începutul acestui război, economia românească gâfâia. Taxele de anul trecut, climatul internațional și multe alte cauze ne-au adus în punctul în care producția industrială, spre exemplu, a scăzut de la începutul anului. Creșterea prețului combustibilului, cu siguranță o să vedem în cifre, dacă nu, dumneavoastră știți deja parte din aceste cifre, e limpede, vor duce la o încetinire a economiei.
3: Da, din păcate nu avem, aici nu există un răspuns care poate fi dat. La noi știu că există acest foarte bun obicei de vină sunt cei dinainte. Noi, de fapt, am intrat într-o situație practic fără ieșire ca urmare a unor politici imprudente, să folosesc cuvântul acesta foarte blând, începând din 2017. Am avut din 2017 politici care nu au mai respectat echilibrele bugetare. Am trecut și prin două crize importante. A fost întâi pandemia. După pandemie am avut criza energetică indusă, intenționat de Rusia, care a atacat Ucraina și care, mă rog, după cum știm ce s-a întâmplat în 2022, dar noi, în loc să ne oprim puțin cu avântul cheltuielor bugetare, de fapt el a ajuns la paroxism în 2024, când deficitul bugetar a ajuns la 9,3% din PIB. Este un deficit uluitor de mare, pentru că s-a produs într-un an fără niciun fel de criză. Tot fondul de rezervă al guvernului a fost tocat pe nimic. Fondul de rezervă trebuie cheltuit numai și numai pentru crize. Acum trebuia să avem bani în fondul de rezervă ca să putem să atenuăm criza din Golf. Ne-am trezit că nu avem niciun glonț. Nu mai avem nicio resursă bugetară.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
4: Două informații noi. Întâi, imagini în direct de la Paris, pentru că s-a încheiat coaliția de voință, sunt țările care ajută Ucraina în fața Rusiei și îi vedeți aici pe cancelarul german, președintele Franței și prim-ministrul Marii Britanii. Al doilea, cel care vorbește acum, este evident Volodymyr Zelensky, președintele ucrainean. Foarte interesant că mai devreme aflam că în interiorul coaliției de voință astăzi s-a format o coaliție de 10 state, coaliție balistică se numește. Cele 10 state se angajează să formeze împreună un scut antirachetă. E foarte interesant că România nu se află pe lista celor 10 țări. Poate că veștile noastre nu sunt complete, poate că România se mai gândește puțin, oricum la prima strigare pe lista primelor 10 țări care vor să formeze acest scut împotriva rachetelor, România nu figurează. Ce s-o fi întâmplat? De ce această opțiune a României? Evident, așteptăm explicații din partea președintelui Nicu Șordan. Șeful statului ne reprezintă la Paris, la Coaliția de Voință. Urmează în jurul orei 21:30 un dineu oficial de gală la Palatul Élysée, evident cu ocazia Zilei Naționale a Franței, mâine. Și mâine, pe 14 iulie, tradiționala defilare pe Champs-Élysées, unde președintele român este invitatul lui Emmanuel Macron. Urmărim ce se întâmplă la Paris, vrem explicații, vrem ceva mai multe date în legătură cu această coaliție balistică și lipsa României din această colaborare europeană de apărare împotriva rachetelor. Acum a doua informație nouă vine de la ministrul Dragoș Pâslaru, ministrul proiectelor europene, anunță că România tocmai a primit o păsuire din partea Comisiei Europene până pe 7 august în privința PNRR. Până pe 7 august toate proiectele trebuie să fie aprobate în Parlament. Trebuie ca legile să fie și promulgate, să intre în vigoare, cu alte cuvinte. Deja apare o problemă cu legea salarizării, despre care vorbește în postare Dragoș Pâslaru. Apare problema pentru că astăzi, după consultările de la Palatul Cotroceni, vă reamintesc, președintele PSD Sorin Grindeanu a amenințat că nu votează legea salarizării pentru că nu este în dezbatere, pentru că discuțiile pe care ministrul Pâslaru le-a făcut cu sindicatele și patronatele au fost de formă și că oricum Ilie Bolojan nu dă ordine Parlamentului. Sorin Grindeanu a făcut foarte clar încă o dată că are un dinte împotriva lui Ilie Bolojan, dacă mai avea cineva vreun dubiu, și îi cere să-și dea demisia. Dacă nu-și dă demisia Ilie Bolojan, să-și dea demisia chiar și din funcția de prim-ministru interimar. Adică să nu mai fie nimeni la Palatul Victoria. Dacă nu-și dă demisia, atunci să nu se aștepte să votăm legea salarizării unice, a spus Sorin Grindeanu. De aici o mare problemă, pentru că legea salarizării unice este jalon în PNRR. La acest fapt face referire mesajul lui Dragoș Pâslaru, sună în felul următor: ani de zile reforma nu a fost făcută, acum că trebuie în sfârșit livrată, ni se spune din nou nu votăm, subliniază ministrul Dragoș Pâslaru. Cum v-am promis, în studioul Digi24 invitatul nostru este Dominic Friț, președintele USR. Bună seara!
5: Bună seara!
4: Pornim de la această amenințare a lui Sorin Grindeanu. Cum vi se pare? Nu votează, PSD nu votează legea salarizării unice.
5: Măcar își asumă faptul că nu mai este vorba despre români, nu mai este vorba despre finanțele țării, despre responsabilitate, ci strict e vorba aici că PSD și-ar dori încă un cap, o victorie adolescentă. Deci e, cum să spun, măcar nu se mai prefac și într-un fel poate asta este sănătos.
4: Dar spuneți-ne, am înțeles că au existat discuții la Cotroceni înainte să vorbiți despre guvern. Astăzi cu președintele ați discutat despre PNRR, ați discutat?
5: Am discutat așa despre
4: și au zis și înăuntru cei de la PSD
5: proiecte,
4: că nu votează?
5: Și într-adevăr atunci a spus că el consideră că PSD este în opoziție și că n-au nicio obligație să voteze aceste legi și că ar trebui să-și dea demisia Ilie Bolojan.
4: Asta înseamnă că e caput tot PNRR-ul sau numai jalonul care ține de legea salarizării?
5: Acum trebuie să le întrebați pe el. Eu am înțeles că este vorba de întregul pachet.
4: Inclusiv, întregul pachet?
5: Inclusiv această lege de abilitare pentru împrumuturile SAFE. Dar, încă o dată, nu vreau să interpretez acum cuvintele lui, dar e evident că această idee să avem, dincolo de toate certurile politice, măcar o înțelegere responsabilă de bază, un armistițiu legislativ, să zicem, pe aceste pachete, că această idee este moartă, pare, pentru că și acolo PSD vrea să injecteze o logică politică și asta în detrimentul românilor.
4: Ajutați-ne să înțelegem. Președintele v-a întrebat dacă veți vota, v-a întrebat pe rând, v-a întrebat la un loc dacă veți vota legile de care avem nevoie pentru PNRR.
5: Acum nu vreau să redau dialogul, dar a fost o afirmație din propria inițiativă.
4: Și ați înțeles că pentru PSD tot proiectul PNRR nu contează, legile nu vor fi trecute?
5: A insistat, la fel cum a făcut-o și public Sorin Grindeanu, că el consideră că PSD este în opoziție și nu are nicio obligație. Doar că obligația nu o are față de Ilie Bolojan sau față de USR sau față de guvern. Obligația o are față de cetățenii României, care se așteaptă să nu pierdem 3 miliarde de euro, pe care dacă îi pierdem trebuie să îi punem în loc din împrumuturi. Și iarăși crește deficitul, iarăși crește inflația, toate aceste rezultate vor fi extrem de concrete și tocmai de aceea nu înțeleg această, aș spune, aproape copilărie, că acum să se retragă Ilie Bolojan și să fie un alt ministru actual desemnat prim-ministru interimar, e un lucru simbolic. Ar fi o victorie simbolică, dacă vreți așa, pentru PSD, acel cap pe tavă, dar românii încă nu pot să-și cumpere o pâine mai ieftină din asta.
6: Sorin Grindeanu a cerut și înăuntru ca Ilie Bolojan să plece de la Palatul Victoria, înăuntru, adică la Cotroceni.
5: Da.
6: Și Ilie Bolojan cum a răspuns?
5: Nu vreau să redau acum
6: președintele cum a
5: dialogul. Nu vreau acum să redau dialogul. Puteți vorbi cu ei, dar nu este ca și cum această cerință s-ar fi concluzionat în vreun fel în această
6: Pentru că am aflat de la Kelemen Hunor că atmosfera a fost zen.
5: Eu n-am fost zen, să știți, pentru că eu simt o mare frustrare, o mare îngrijorare din partea românilor, pe bună dreptate, și mie nu mi se pare că ne-am dus acolo, nu știu, să facem yoga împreună, ci să discutăm într-un mod foarte serios și responsabil care sunt soluțiile pentru România. Și, din păcate, nu toată lumea a venit cu o atitudine constructivă. Acum că nu ne-am bătut acolo în palat, e evident că suntem totuși oameni civilizați.
6: Sorin Grindeanu spune că tonul a fost ceva mai redus, ceva mai așezat.
5: Da, doar că nimeni nu poate să-și cumpere nimic din acest ton redus. Adică toți avem nevoie de soluții și de aceea acum să fim mândri că nu ne-am zgâriat ochii, nu e o soluție asta.
6: Concluziile dumneavoastră, Dominic Friț, în privința PNRR, îi mai dați vreo șansă? Sau, odată cu refuzul celor de la PSD, sau credeți că e o șicană de parcurs?
5: Acum nu este prima oară să vină PSD cu tot felul de motive, de ce nu pot să fac asta, de ce mai încerce să mai obțină ceva în schimb. Tocmai de aceea nu vreau să acum să prezic ce se va întâmpla. Adevărul este că toate reformele PNRR pot trece de Parlament dacă există voință politică și dacă există responsabilitate reală din partea PSD pentru a livra ceva pentru români.
6: Dacă
5: asta se va întâmpla, încă o dată, nu este în mâinile mele.
6: Dacă există nemulțumirea celor de la PSD, nu există varianta ca aceste nemulțumiri să fie livrate lui Sorin Păslaru și să modifice proiectul?
5: Bineînțeles, chiar...
6: Sorin Păslaru, Dragoș Păslaru.
5: Bineînțeles, adică tocmai de aceea mi se pare atât de cinic că ei leagă acum trecerea acestor proiecte nu de un punct pe conținut. Nu zic acolo la articolul 3 avem un amendament sau acolo credem că trebuie să facem altfel ca să le fie mai bine românilor. Nu! Ei zic efectiv vor acest cap al lui Bolojan. Asta este obsesia lor politică care încă o dată nu îmbunătățește cu absolut nimic viața românilor. Chiar din potrivă au fost întâlniri în care au fost invitate toate partidele ca să vorbească pe textul de lege. De exemplu, pe această întâlnire pe această lege despre incompatibilitățile, unde acum Grindeanu zice că bineînțeles că PSD n-a fost la întâlnirea aia, dar el acum știe că legea se modifică pentru mine, ceea ce e o prostie evidentă, pentru că la mine s-a terminat deja, eu sunt pe legea veche, indiferent ce se va întâmpla cu noua lege, nu mi se va aplica mie. Dar ei nici n-au fost la întâlnire. Deci nici nu s-au arătat interesați de cum să îmbunătățească aceste propuneri. Iar întârzierea acestor propuneri, da, și pe mine mă deranjează că abia acum, cu câteva săptămâni înainte de deadline, vedem aceste drafturi de lege. Dar cine trebuia să facă legea incompatibilităților, de exemplu? Care e jalon PNRR de 5 ani? Ministrul Justiției, PSD, cine trebuia să facă legea salarizării? De 5 ani are PSD Ministerul Muncii, n-au livrat nimic și acum se plâng că trebuie să facem totul pe repede înainte.
6: Câte șanse dați să avem guvern acum la sfârșitul lunii iulie, adică el să fie trecut odată cu sesiunea extraordinară pentru proiectele PNRR?
5: Zero.
6: Zero?
5: Păi de unde să vină un guvern? De unde să vină această majoritate? Dacă în peste 2 luni nu s-au degajat această majoritate, de unde se vine acum? Mai ales pentru că, încă o dată, nu avem o majoritate, pentru că PSD, deși a știut că și USR și PNL au anunțat de înainte, n-a fost vreo mare surpriză ce o să facă dacă trece această moțiune de cenzură împreună cu AUR, totuși a mers înainte și tocmai de aceea blocajul în care ne aflăm este de fapt rezultatul surprizei PSD că n-a trădat nimeni, că nu sunt toți trădători ca ei. Asta este, cum să zic, situația și tocmai de aceea e nevoie să ieșim din acest blocaj, dar trebuie să pornim cu ideea de bază că nu mai este posibilă un guvern majoritar. Dacă mai crede cineva că, nu știu, PNL se poate suci, dacă crede cineva că, nu știu, dau un minister mai mult la USR și gata, mergem braț în braț cu PSD, nu se va întâmpla. Deci singura șansă pentru un guvern real este un guvern minoritar și tocmai de aceea USR a venit cu această soluție foarte matură, foarte pragmatică, să avem două guverne minoritare, întâi unul de centru-dreaptă, PNL-USR-UDMR și apoi un guvern minoritar PSD.
7: Sau invers, că am înțeles că ați fi de acord și să fie invers.
5: Nu.
7: Cei de la PSD au zis, dacă e așa, măcar să fie invers. Adică întâi să fie PSD și
5: păi,
7: după
5: întâi
7: aia
5: să fie PSD, adică ca să mai semneze încă un protocol în care promit ceva și apoi să nu se ține de cuvânt. Pentru că, bineînțeles că noi nu o să putem să inițiem o moțiune de cenzură cu AUR ca să dăm jos un posibil guvern minoritar PSD și tocmai de aceea e evident că după ce PSD a aruncat la coșul de gunoi semnătura lor, semnătura domnului Grindeanu, pentru coaliția trecută, e absolut necesar ca acum să înceapă coaliție de centru-dreaptă și în momentul agreat, bineînțeles, această coaliție poate să-și dea demisia și să voteze altă coaliție.
7: Dacă PSD rămâne ferm pe poziții și nu e de acord să susțină un guvern minoritar de dreapta pentru ca după aceea să existe un guvern minoritar PSD, care e soluția?
5: Alegeri anticipate.
7: Numai alegeri anticipate.
5: Eu nu cred că există alte soluții magice și nici nu cred că trebuie să existe. Pentru că, știți ceva, domnule Prelipceanu, lumea acum simte o mare frustrare pentru că lumea simte că nu mai poate să controleze ce se întâmplă cu această țară. Că controlul este în mâna unor oameni care au cu totul alte interese decât bunăstarea românilor și ei fac între ei tot felul de jocuri, calcule și așa mai departe. Și vedeți că argumentele împotriva alegerilor anticipate sunt argumente tactice, sunt argumente tehnice, nu sunt argumente de fond. Și eu cred că în această situație în care atât de mulți români sunt frustrați că se simt neputincioși în fața blocajului politic, soluția este să dăm această mică pârghie de control numit vot înapoi în mâinile românilor. Cred că asta poate să fie o soluție care cu adevărat resetează situația și le dă șansa românilor de a spune în ce direcție vor să meargă țara.
7: Ce le răspundeți celor care cred că în urma alegerilor anticipate vom obține o treime între blocul de dreapta, AUR și PSD. Printre ei se află chiar și Chelemencu.
5: Stați, care e a treia treime?
7: AUR,
5: da.
7: O treime, PSD, o treime.
5: De unde, PSD o treime?
7: O treime.
5: Vedeți PSD la o treime din Parlament?
7: Noi aici facem, cum îi zice, vindem blana ursului din pădure.
5: Este doar
7: o bănuială
5: cred
7: din
5: că
7: cum
5: dacă,
7: arată
5: sondajele. Dacă PSD ar vedea vreo șansă să aibă o treime din Parlament, adică mai mult decât au acum, imediat ar face alegeri anticipate.
7: Deci dumneavoastră sperați pe ce fel de rezultat?
5: De ce?
7: Vă și explic. O treime nu a rezolvat situația pentru că noi, practic, după alegeri anticipate cu un astfel de rezultat, ne-am trezit în exact aceeași situație în care nu se poate coagula o majoritate pentru că nimeni nu vrea să colaboreze cu nimeni.
5: Da, deci unul la mână, eu am mai trăit guverne atunci când USR a fost în opoziție în care deciziile despre alegeri s-au luat în funcție de sondaje și nu cred că asta este corect într-o democrație. Trebuie să luăm deciziile indiferent ce arată sondajele. Unul la mână. Doi la mână, da, eu cred că un pol reformist ar putea să ajungă pe primul loc. Cred că românii au văzut suficient de mult în ultimul an pentru a putea judeca cine livrează rezultate reale, cine livrează reforme care îi îmbunătățesc viața și cine doar vorbește sau și mai rău blochează. Și în al treilea rând este că dacă după ce românii vorbesc prin vot, ajungem din nou într-o situație în care trebuie să negociem, trebuie să găsim compromisuri, măcar sunt compromisuri legitimate de cetățeni. Acum nu mai suntem într-o situație în care să existe legitimitate pentru orice fel de soluție. Chiar și soluția guvernului minoritar este o soluție de avarie, dacă vreți așa. Nu este o soluție sănătoasă pe termen lung pentru o democrație și tocmai de aceea cred că avem nevoie, dacă nu ne înțelegem acum pe aceste guverne minoritare, de un vot de legitimare din partea cetățenilor.
7: De vedere, când ar fi un moment bun pentru alegeri anticipate?
5: Asta nu este...
7: Oricând, adică și în august?
5: Păi, oricum, există acest termen de 3 luni în Constituție în care trebuie să se întâmple după disolvarea Parlamentului. În 3 luni, apropo, pentru că am auzit tot felul de comentarii tehnice că nu se poate, că trebuie scurtate termenele și ultimele alegeri parlamentare tot în exact 3 luni au fost organizate. Deci, asta e o decizie care îi aparține președintelui când este acest moment, dar eu spun că oricând într-o democrație trebuie să fim gata și pregătiți să punem decizia în mâinile cetățenilor. Toată ideea asta că există undeva o masă secretă în care se negociază viitorul României și mai bine noi întrebăm pe români care e părerea lor că ar putea să greșească și știm noi mai bine, toată ideea asta nu mai are ce căuta în anul 2026.
7: Ce senzație v-a lăsat Nicu Șordan astăzi, apropo de subiectul anticipatelor, însă înțeleg că subiectul a fost atins în discuția
5: dumneavoastră. A fost atins foarte marginal, președintele nu s-a poziționat în fața acestei chestiuni.
7: Ce relație aveți cu Nicu Șordan?
5: Am o relație bună, bineînțeles că nu este o... Pun să cred că în această criză politică avem perspective politice diferite, dar să știți că eu nu fac parte din corul celor care acum îl transformă într-o caricatură de om înverșunat. Eu cred că el cu perspectiva lui, bineînțeles, cum spune și el, are o bună credință și vrea să rezolve lucrurile pentru România.
7: Pentru mulți, USR a fost cât pe ce să devină partidul prezidențial. A fost?
5: Noi niciodată nu ne-am lipit această sintagmă pe frunte și pentru că suntem ca partid un partid care ne place libertatea, să zicem așa. Dar bineînțeles că pentru noi a fost o sursă de mândrie faptul că totuși fondatorul nostru a ajuns președintele țării. Asta acum 10 ani nimeni n-ar fi crezut.
7: Am senzația că a fost mai mult de atât. Ne aducem aminte cu toții. Ați avut candidat în turul 2 în alegerile...
5: Așa
7: anulate.
5: Este, așa este.
7: Ați avut candidat în turul 2.
5: Am sacrificat.
7: Pe care l-ați debarcat așa ca să-l este. Susțineți pe Nicu Șordan.
5: Așa este. Și cred că în acest moment a fost decizia corectă. Altfel, acum, cel mai probabil, Crin Antonescu ar fi președintele României, iar vedeți ce fel de teorii și cuvinte degajă. De aceea cred că a fost decizia corectă. Încă o dată, asta nu înseamnă că urmărim orice idee a președintelui. Cred că așa e și sănătos.
7: Unde s-a rupt relația cu Nicu Șordan?
5: Încă o dată, nu aș spune că s-a rupt relația, dar în această criză,

0: să le schimbe, pe Mircea Brudean. Ce credeți despre această apropiere?
1: Sau chiar președinția Camerei. Și asta am înțeles.
0: Există și posibilitatea ca, da, joburile să fie inversate.
1: Și acolo, desigur, într-o oarecare formă, George Simion, cu talentul lui de demagog, a pus degetul pe rană, pentru că Sorin Grindeanu, care ne spune toată ziua despre faptul că Ilie Bolejan nu mai are susținerea Parlamentului, și Sorin Grindeanu a fost ales cu o majoritate care astăzi nu mai există. Dar înapoi la întrebarea cu PSD Aur, pentru mine recunosc, este unul din cele mai mari mistere în politica românească, cum Aur reușește în continuare să facă acest marketing politic ca și cum sunt un partid antisistem. Când e evident că sunt de fapt o creație a sistemului, o asigurare de viață pentru PSD, care să captureze voturile oamenilor frustrați și supărați de PSD, dar care în momente cheie să-i ducă pe calea cea bună pentru PSD.
0: Dar această colaborare nu este o soluție pentru problema pe care o are acum România? Nu ar fi o soluție pentru problema pe care o are acum România?
1: Evident că nu cred că ar fi o soluție.
0: Nu ar fi o soluție?
1: Nu
0: de
1: ar
0: ce?
1: Fi o soluție, dar în același timp, dacă asta este ce își dorește PSD, dacă asta este calea pe care au început-o, și ne amintim că domnul Neacșu a zis fiecare, nu știu, drum începe cu un pas, adică pasul a fost atunci
0: să voteze moțiunea,
1: exact, moțiunea împreună, dacă asta este calea, atunci cred că românii merită ca și PSD să ne spună foarte clar, asta cu pro-Europa și nu știu ce, am glumit, de fapt suntem cu Aur, dar și Aur să spună foarte clar cu voce tare românilor, votanților, v-am mințit, de fapt suntem noi cei care vor să facem, care vrem să facem o majoritate cu PSD, vrem să fim roții ajutătoare pentru PSD și pentru sistem. Nu este o surpriză că Aur nu a votat pentru proiectul care a scăzut pensiile speciale. Nu este o surpriză că Aur a votat cu PSD în Parlament. Toate aceste lucruri arată foarte clar că strategia Aur este să se cupleze cu puterea PSD și prin asta să controleze România. Și n-au absolut nimic, nicio intenție de a reforma ceva, de a îmbunătăți ceva pentru români. Și dacă asta este majoritatea care se preconizează, atunci cred că românii măcar merită să, ca și George Simion și Sorin Grindeanu, să spună lucrurilor pe nume.
0: De ce credeți că vizează șefia Senatului președintele Aur? Vrea șefia Senatului pentru Aur?
1: Vrea șefia Senatului pentru Aur, în primul rând ca să mai aducă și el un cap, și bineînțeles că șefia Senatului este la un pas de președinție.
0: Este următorul the second in command dacă este suspendat președintele. Asta înseamnă că invitația celor de la Aur este inclusiv ca PSD să participe la suspendarea președintelui? Așa înțelegeți? Înțelegeți și așa această invitație?
1: Cu siguranță știu că oricine se bazează pe faptul ca PSD să, nu știu, joace responsabil, de exemplu, și ca niciodată să nu participe la la o acțiune de suspendare a președintelui, e naiv dacă crede așa cineva așa ceva.
0: Președintele spune că nu vrea anticipate. Ne-ați spus că astăzi, dumneavoastră nu ne-ați spus, Kelemen Kollar ne-a spus că a sesizat că președintele nu și-ar fi schimbat poziția în legătură cu anticipatele. Dumneavoastră spuneți însă că asta e soluția. Păi nu vă aflați pe aici.
1: Eu spun că asta este soluția dacă nu găsim acum o majoritate pentru un guvern. Păi unde, ce altfel ar putea să fie soluția?
0: Care majoritate?
1: Că nu să pice din
0: care
1: cer.
0: Care majoritate?
1: Păi asta zic, o majoritate singură.
0: O majoritate teoretică pe care nu ne putem imagina, nu, la care nu ne putem
1: de
0: gândi.
1: Zic, eu cred că singura soluție
0: că
1: care este
0: gândiți,
1: cât de cât logică este aceea cu două guverne minoritare. Pentru că nu mai există o altă majoritate pe care ai putea să o refaci. Și de aia nu vreau să fiu înțeles greșit, nu zic că mâine trebuie să avem alegeri anticipate, dar dacă nu vom avea un consens pentru o astfel de soluție, atunci nu trebuie să ne ferim de români.
0: E ceva de neînțeles. În acest moment, președintele român

0: României are pe masă două propuneri de prim-ministru. Una a venit de la PSD, este Sorin Grindeanu, una a venit de la partidele de dreapta, este Siegfried Mureșan. De ce președintele, de ce credeți dumneavoastră, președintele nu nominalizează pe unul dintre cei doi? Pentru că din tot procesul ăsta, care e de lungă durată, aproape că am și uitat că acum președintele are aceste propuneri făcute.
1: De are ce chiar crede? Trei propuneri. Am care înțeles că Pace l-a nominalizat pe domnul Victor Ponta.
0: Dar... Nu numai că zâmbiți, dar râdeți de-a dreptul.
1: Dar e doar o jumătate de glumă, pentru că probabil președintele ar spune că nici Victor Ponta, nici Siegfried Mureșan, nici Sorin Grindeanu n-au o majoritate în spate. Pentru că el nu caută un nume, ci o majoritate. Unde cred că ar putea să fie mai ferm, este măcar să facă o nominalizare, ca apoi această persoană să încerce să încropească o nominalizare. Dar dacă le ascult pe Sorin Grindeanu, el nu vorbește ca un om care are cumva o ofensivă de șarm acum să cucerească voturile lipsă, ci dimpotrivă acum ne atacă. Deci mă întreb dacă Sorin Grindeanu își dorește
0: Adrian
1: să ajungă premier.
0: Avea o majoritate?
1: Se pare că au existat teorii despre o posibilă majoritate, dar încă o dată
0: pe Adrian Veștea l-a nominalizat.
1: Nu sunt purtătorul de cuvânt al președintelui, doar v-am răspuns la întrebare ce probabil o să vă răspundă el.
0: Dar care credeți că e motivul pentru care nu face aceste nominalizări, dincolo de faptul că bănuiți că și-ar dori o majoritate pe care n-a avut-o în cazul lui Adrian Veștea?
1: E evident că dacă pică acum a doua nominalizare, atunci chestiunea alegerilor anticipate o să devină și mai presantă, iar în momentul în care el nu susține o astfel de soluție, evită să ajungă în această situație. Eu personal și noi din USR credem că nu trebuie să ne ferim de această situație.
0: Cei de la PSD vă acuză pe dumneavoastră USR că sunteți o anexă a PNL. Cum răspundeți?
1: Da, USR este un partid care vrea să îmbunătățească viețile oamenilor prin reforme reale, prin curaj și ne bucurăm că am găsit un aliat în persoana lui Ilie Bolojan. Bineînțeles că PNL ca partid, nu uităm că acum 2 ani au fost cu PSD pe liste comune. Eu la Timișoara am avut un contracandidat PSD-PNL comun acum doar 2 ani. Asta este istoria pe care nu putem să o negăm, dar încă o dată USR ca un partid reformist. Bineînțeles că ne bucurăm că avem acum cu cine vorbi, colaborăm bine și cu încredere și da, suntem într-un moment în care forțele care cu adevărat vor să se schimbe lucrurile în bine în România trebuie să lucreze împreună și nu este loc de orgolii de partid și normal că asta este un lucru deranjant pentru PSD, pentru că au rămas cam singuri pe teren.
0: Vă acuză Sorin Grindeanu că nu vreți decât să blocați și că astăzi la Cotroceni, dumneavoastră PNL și USR, dumneavoastră USR și PNL, v-ați dus acolo doar ca să blocați.
1: Păi noi am votat o moțiune de cenzură împotriva propriului guvern. Adică noi am spus înainte de moțiune ce se va întâmpla după și acum plânge Sorin Grindeanu că s-a întâmplat ce am spus că se va întâmpla. E foarte ciudat. Iar blocajul este doar în sensul în care nu mai sunt de acord și pot să vorbesc pentru întregul USR, să iarăși să încropim tot felul de majorități mincinoase doar în numele stabilității. Pentru că este o stabilitate construită pe nisip. Nu va ține. Cum am văzut data trecută, PSD astăzi zice că e în opoziție. Păi PSD e în opoziție de când a murit Iliescu. Vă amintiți în august anul trecut că pentru că eu am spus că nu mă duc la funeralii, au boicotat 3 săptămâni ședințele de coaliție. Asta este atitudinea lor de un an de zile. Au blocat, au sabotat, au tergiversat. Apoi au dat jos guvernul. Și acum ne acuză pe noi că blocăm?
0: E ultimul minut. Numai un minut mai avem la dispoziție. Și am înțeles de la dumneavoastră așa. Nu există o altă soluție decât alegerile anticipate. Știm că președintele nu vrea alegeri anticipate. Nu există nicio soluție. Nu există nicio altă soluție. Urmează PNRR aici un mare semn de întrebare, pentru că dacă PSD va boicota, atunci PNRR-ul e caput, cum spuneam. Nu știm ce se întâmplă cu SAFE. Vara asta probabil nu ne va aduce un guvern, poate gânduri mai bune la toamnă. Ce urmează? Dezastrul? Catastrofa?
1: Ce pot să vă spun?
0: Ce urmează? Asta e întrebarea pe care și-o pun mulți dintre cei care ne privesc.
1: Așa este. Ce pot să vă spun? Că ministrii USR, chiar cu mâini jumătate legate, fac treabă, sunt la muncă, s-au triplat amenzile date de Apele Române de când Diana Buzoianu este ministru, continuă să descopere în fiecare zi tot felul de ilegalități, protejează pădurile, Radu Miruță face o treabă extraordinară, Ireneu Darău, Oana Țoiu, muncim în ciuda situației tocmai pentru că nu abandonăm România.
0: Dominic Friț este președintele USR, studioul Digi24, mulțumesc, scurtă pauză, ne întoarcem, discutăm despre informațiile pe care le avem astăzi de la Cotroceni cu invitații noștri. Ce șanse sunt să obținem un guvern? Ați văzut, nu foarte mari. Dar astăzi apare pericolul să pierdem PNRR. E foarte important din cauza amenințării PSD. Rămâneți cu noi, revenim.
2: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
3: 13 iulie 1930, primul mondial de fotbal. La Montevideo, în Uruguay, pe malul vestic al Atlanticului, mai aproape de Antarctica decât de Europa, a început primul campionat mondial de fotbal. 13 echipe au participat, dar doar 4 din Europa. Drumul era lung și scump, mai ales în timpul unei crize economice. România a participat la insistențele regelui Carol al II-lea. Tricolorii au căzut în grupă cu țara gazdă Uruguay și cu Peru. Victoria contra peruanilor nu a fost suficientă pentru a progresa. Uruguay a câștigat primul mondial de fotbal. 13 iulie 2019. Victorie românească. Simona Halep o învingea pe Serena Williams 6-2-6-2 în finala turneului de la Wimbledon. Era prima româncă care reușea această performanță. Numele Simonei Halep a fost gravat pe farfuria oferită ca trofeu câștigătoarei turneului feminin încă din 1866. A fost al doilea turneu de mare șlem câștigat de româncă. Simona Halep a stabilit și un record absolut pentru o finală feminină. Doar 3 greșeli forțate față de cele 26 ale Sirinei, în meciul care a durat doar 56 de minute. 13 iulie 1990. Dezastrul pe vârful Lenin. 43 de alpiniști care scaladau vârful Lenin, pe atunci, în URSS, au murit într-o avalanșă provocată de un seism. Era cel mai grav accident de alpinism din istorie. Alpiniștii erau din URSS, Cehoslovacia, Israel, Elveția și Spania. Epicentrul seismului a fost la peste 200 de kilometri departare, în Afganistan. Nu a fost un cutremur mare, dar mișcarea pământului a făcut o bucată de gheață de pe munte să se rupă și să provoace o avalanșă, care a lovit în plin tabăra în care se aflau alpiniștii.
2: Ați ascultat Digistoria. Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
4: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Vorbeam noi despre acest feedback pozitiv și un număr foarte mare primit de la pacienți, pe care eu l-am găsit, dumneavoastră ați spus că nu-l citiți de niciodată. Obicei. Și foarte mulți am văzut că nu vorbeau doar despre dumneavoastră, ci despre întreaga echipă. Este și punctul din care noi am plecat această discuție. Cât de important e să nu fie vorba despre un om, ci despre o întreagă echipă, pentru că asta, de fapt, dă încredere pacientului că se afle pe mâini bune.
5: Cred că valoarea ți-o dă echipa totdeauna. Tu poți să ai o viziune și o idee, dacă n-ai echipă în spate, nu faci nimica. A durat niște ani de zile să strâng în jurul meu oameni dedicați și implicați, oameni care s-au validat internațional și ei. Adică am dorit foarte mult, nu numai faptul că au stat pe lângă mine și au învățat, dar să-și găsească și ei validarea obiectivă. Și faptul că sunt cu diplome internaționale în terapia durerii intervenționale înseamnă mare lucru. Și sunt de specialități diferite, adică nu sunt anesteziști ca mine, sunt reumatolog, avem neurolog, medici de recuperare, alt anestezist, adică am stăs o echipă neurochirurg, ortopez, deci avem o echipă completă în care, să spunem, gândim la fel, simțim la fel. E important asta pentru că lumea te asociază cu echipa totdeauna și nu le poți face pe toate. Și eu foarte mulți ani n-am putut să fac mai mult, că sunt un singur om. Și acum provocarea mare a fost ca pacienții să ajungă și la colegi, pentru că ei toți vor la tine. Ori a transmite căderea către ei, ei fiind inclusiv pacienții, eu fiind inclusiv pacientul lor, deși pe mine mă infiltrează ca să fie limpede. Deci a durat un pic de timp, dar în sfârșit lucrurile se întâmplă. E adevărat că a durat organic, adică o veșnicie, dar după practic 10 ani de luptă pentru echipă, lucrurile se leagă și au cu totul alt curs. Și faptul că, de exemplu, avem Congresul de Terapie a Durerii acum în iunie și vin cele mai mari nume mondiale în România ca să predea și să transmită informație, ceea ce este senzațional, faptul că vin și își iau timp, pentru că sunt oameni care nu au timp de plimbare. Și faptul că sunt colegi care vin la cursul și vor să învețe, îmi dă foarte mare speranță, pentru că ar trebui să avem cel puțin 500 specialiști în terapia durerii în țara asta în clipa de față. Raportul este cam un medic la 50-100.000 de pacienți, cel mult. Deci faceți un calcul ce nevoie este în țară de așa ceva, în condiții în care specialitatea e multidisciplinară, deci nu trebuie să fii anestezist. Poți să fii reumatolog, neurolog, neurochirurg, ortoped, radiolog, medic de recuperare și anestezist. Deci alte specialități cel puțin poate să facă terapia durerii intervențională.
4: Unde vedeți acest domeniu peste 5 ani, nu pot să spun 10 ani, pentru că este în dinamică totul?
5: Eu cred că la nivel național e un interes serios în treaba asta și cred că avem speranțe absolut reale că în 5 ani de zile spitalele publice vor avea departamente de durere. Există o lege a durerii, Societatea Națională de Anestezie este foarte focusată să creeze piloni de în centre universitare, deci un început există. Evident că trebuie legi și în spate și la casă, coduri și așa mai departe, dar se întâmplă, pentru că în clipa de față evident provocarea este că grosul pacienților achită din buzunar, ceea ce nu este normal și natural deloc. Nu mai spune de pacienții oncologici, unde este complicată. Și acolo încercăm foarte mult să lucrăm cât mai puțin cu bani din buzunar și cu banii case cât mai mult.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
2: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Două subiecte mari și late pe agenda discuțiilor de astăzi la Cotroceni. Într-un format nou, președintele României a ținut astăzi să stea de vorbă cu liderii fostei coaliții de guvernare. Și cele două subiecte au fost: 1. Cum obținem un guvern? Niciun rezultat. 2. Ce se întâmplă cu proiectele de care avem nevoie pentru PNRR? Cu această ocazie, PSD a anunțat ceva ce ne-a spus public apoi Sorin Grindeanu, și anume că este în opoziție și că nu votează legea salarizării. Este jalon în PNRR, legea salarizării. În studioul Digi24, invitații noștri Vladimir Ionaș, Adrian Cioroianu, Sabin Orcan, bună seara, domnilor!
1: Bună seara!
0: Apropo de faptul că nu obținem guvern, cred că nu mai surprinde pe nimeni.
1: Din păcate.
0: Da? Pentru că nici astăzi n-a apărut soluția minune. Se vorbește tot mai apăsat de anticipate, dar Nicușor Dan, președintele României, pare că e la fel de îndărătnic în privința anticipatelor. Dar apare această idee nouă, lansată de Partidul Social Democrat. Îl vedem pe Sorin Grindean.
2: Nu vom vota pur și simplu o lege a salarizării, care nici astăzi nu este pusă în transparență, și unde consultarea cu sindicatele și patronatele a fost un simulacru. Să nu uite că PSD-ul este în opoziție. Nu e de datoria PSD-ului să treacă legile promovate de guvern. Dacă ar vrea să deblocheze situația, având în vedere tot acest context, și un prim pas pentru deblocare ar fi să facă un gest prin care să arate românilor că nu se ține de scaun, un scaun din care a fost, cum să spun, alungat. Și anume să-și dea demisia, chiar și din premier interimar. Să fie alt premier interimar care să vină, să nu aibă atâta încărcătură politică, dacă tot vorbim de interese care sunt dincolo de partidele politice. Hai, fă un pas înapoi, nu transmite și nu da ordine Parlamentului să facă ceva ce era treaba guvernului, și anume toate aceste lucruri legate de PNRR, și nu responsabiliza Parlamentul pentru ceva care inițial nu era în responsabilitatea sa.
0: Domnule profesor, vă rog.
1: Vă dați seama că domnul Grindeanu, înainte de această conferință de presă cu o jumătate de oră, fusese la negocieri cu domnul Bolojan. Asta ca să înțelegem ce inutile și ce de formă au fost aceste discuții de astăzi, probabil mobilizată de domnul președinte, în ideea de hai să arătăm oamenilor că lucrăm, că n-am intrat în vacanță, că nu suntem plecați, haide să arătăm cetățenilor că noi încă mai căutăm o soluție, în condițiile în care era evident că nu există această soluție, pentru că oamenii au cuțitele trase. Cred, domnule Prelipceanu, că mergem spre anticipat. Și am impresia că deja un soi de resemnare în tot ce se spune, pentru că atacurile sunt prea virulente, adică te-ai aștepta în condițiile de căutarea unei soluții de compromis, guvern de avarie sau de armistițiu, sau i-au spus în tot felul, te-ai aștepta măcar niște semne mici, semne de amabilitate, nu știu, faci un pas în spate în speranța că celălalt face la fel. Nimic. Nimic. Atunci, cred că drumul este spre anticipate. Asta sună foarte rău, amenințarea domnului Grindeanu cu PNRR-ul. Nu e deloc în regulă. Nu e deloc în regulă, pentru că domnia sa, după ce ne-a spus de 4 ori că este în opoziție, vă dați seama ce opoziție, o opoziție care are șefia camerei. Asta se întâmplă, nu știu ce țări s-a mai întâmplat ca opoziția să aibă șefia uneia dintre cele două camere ale Parlamentului, dar în fine, repetiția asta că ei sunt în opoziție înseamnă nu o disculpare, înseamnă o deresponsabilizare. Dom'le, pare rău, noi suntem în opoziție, faceți ce vreți, de ce ne cereți nouă? Noi suntem în opoziție. Dar în același timp, haideți să spunem lucrurilor pe nume, e un șantaj. E un șantaj cu legea pensiilor și cu PNRR-ul. Adică fără votul nostru nu pupați banii, ori ascultați ce vă propunem, ori ura și la gară. Nu e deloc în regulă și asta mă face să cred că ceea ce părea incredibil acum 2 luni jumate suntem pe cale să experimentăm, anume alegeri anticipate.
0: Și mai cade o redută despre care ne vorbea președintele României, chiar după moțiunea de cenzură, avem niște certitudini, una dintre ele, spunea președintele, este că păstrăm direcția pro-occidentală a țării, și a doua certitudine, aduceți-vă aminte, era că toate partidele astea care se războiesc din cauza moțiunii, de fapt sunt pe aceeași pagină în privința marilor proiecte ale țării. Nu mai sunt. Chiar în privința PNRR, PSD spune pardon, noi nu votăm.
3: Da, domnul Brăileceanu, pentru noi cei de față nu cred că sunt necesare explicații suplimentare ca să înțelegem ce înseamnă direcția pro-occidentală de care vorbește președintele, dar cred că pentru unii politicieni sunt necesare niște definiții. Eu nu cred că politicienii români din toate partidele înțeleg același lucru prin direcție pro-occidentală. Asta ar fi prima observație. A doua este, mă gândeam venind încoace și văzând postările, domnul Grindeanu a și postat pe Facebook să certa cu niște activiști pe acolo, cu niște liberali, cu domnul Motreanu. Știți, există un fenomen controversat care se cheamă autocombustie. Știți fenomenul ăsta? În care ia corpul unui om foc din interior, nu se știe de ce. Evident, oamenii de știință neagă că e posibil așa ceva, e tot un fel de conspiraționism. Și iau foc oamenii din senin, așa. Dom'le, oamenii ăștia pare că iau foc din senin, așa. Nu știu, i-ați văzut? Vi s-a părut că s-au calmat? Vi s-a părut că au avut un schimb de, să spunem, idei care a dus la progresul în acest dialog dintre forțele? Nu, se enervează din senin. Domnul Grindeanu zice, voi vreți să mă urâți, vreți să-mi faceți rău cu tare.
1: Minți urât și minți sulfuros.
3: Da, da. Adică, dom'le, oamenii ăștia au autocombustie, iau foc din senin. Nu cred că e vreo rezolvare. Ne-am întors de unde am plecat, sau de fapt n-am plecat niciodată de unde,
0: din păcate,
3: după căderea guvernului. Nu evoluează deloc discuțiile. Singurul om rațional, mi se pare zilele astea, și numai zilele astea, mi se pare Kelemen Hunor, care încearcă să vină cu niște soluții, cu niște propuneri, astfel încât să existe o continuare la ce se întâmplă azi. Că astăzi suntem cumva într-un blocaj, trebuie să recunoaștem asta. Avem guvern, guvernul este, nu? Spunea domnul Friz mai devreme la tine, spunea că, zice, miniștrii USR sunt jumate cu mâinile legate, dacă am reținut bine. Adică cu o mână legată, cu una nu. Ăsta e guvernul Bolojan, are o mână la spate și lucrează numai cu o mână.
0: Președintele României ajunge la Palatul Elysée, la dineul oferit de președintele Emmanuel Macron, cu ocazia Zilei Naționale a Franței. Știm și că președintele român mâine va fi în tribună pe Champs-Élysées la defilarea de 14 iulie, la defilarea de Ziua Națională a Franței.
3: Asta e bine. Franța e un aliat important al României. Nu înseamnă să neglijăm Statele Unite. Mi se pare că invers, am neglijat Franța o perioadă, deși dintre militarii aliați, cei mai mulți în România sunt francezii în acest moment, nu americanii. Dacă să revin, vi se pare că oamenii ăștia s-au calmat? Mie mi se pare că, nu știu, canicula, furtunile astea i-au afectat pe toți. Brusc se enervează din sine, sunt mai nervoși decât erau când au dat jos guvernul Bolojan. Eu cred că dacă oamenii ăștia nu se calmează și nu stau de vorbă, nu o să avem nicio soluție. Alegerea anticipată e un scenariu. Nu cred că se va întâmpla în viitorul imediat.
0: Vom vorbi despre acest scenariu, pendelete.
3: Poate la toamnă.
0: Pentru că
3: vorbesc, dar nu acum.
0: În seara asta vorbesc despre anticipate, domnii Bolojan și Friț. Dar știm de la Kelemen Hunor că subiectul a fost atins și la Cotroceni. Da. Cu un președinte nu foarte fericit de acest scenariu. Dar
3: deci
0: știm asta
3: sfatul
0: din
3: meu, ca să închei, vorbe serios, Cosmin Prelipceanu, sfatul meu este ca politicienii români care vor să facă această coaliție pro-occidentală să nu se mai joace cu chibriturile și să se calmeze, ca să nu ia foc din senin.
0: Nu pe caniculă. Vladimir Ionaș, despre amenințarea lui Sorin Grindeanu, despre care în seara asta Ilie Bolojan spune că este un șantaj. Nu poți șantaja, practic, absorpția de fonduri.
4: Acum depinde. Probabil au venit înfierbântați de la Cotroceni și fiecare a înțeles într-un altfel. Eu am înțeles de la Sorin Grindeanu că, legat de legea salarizării, așteaptă ca guvernul să o trimită în Parlament și că PSD-ul nu va vota în orice formă o trimite guvernul, ci probabil vor lucra în Parlament pe ea. Eu asta am înțeles din ce a zis. Acum, dacă o fi vrut să zică altceva și a zis că nu votează sub nicio formă, dar mă îndoiesc, pentru că ar fi un risc extraordinar pentru România. Pe de altă parte, am mai avut, numai în România, de foarte multe ori partide în opoziție cu președinți de camere. Chiar în timpul guvernului Tăriceanu, PSD-ul era tot în opoziție, chiar dacă susținea guvernul și avea și președinte la Senat și la camere. Deci, la noi se întâmplă. E o chestiune întâlnită foarte des. Așa e opoziția la noi.
3: La noi, multe partide sunt cu un picior la guvernare, cu un picior în opoziție.
4: Exact. Acum suntem, e clar, într-o ruptură totală. Din punctul meu de vedere, nu există nicio soluție pentru identificarea unei majorități și ține doar de președinte dacă vom merge spre anticipate sau nu. Dacă președintele va înțelege că altă soluție nu există în acest moment, atunci va forța.
0: Și dumneavoastră credeți că asta este singura soluție? Adică anticipatele?
4: Eu nu văd posibilitatea în momentul de față ca vreo parte să facă un pas în lateral. Atât timp cât președintele nu acceptă ca niciuna dintre părți să facă o majoritate cu aur, suntem într-un blocaj total. Și atunci singura soluție e să mergem spre anticipate. Dar și aici trebuie să fie de acord președintele. Fără președinte, la anticipate nu se poate ajunge. Să vedem...
1: Și câtă vreme se poate opune?
4: Oricât. În Constituția nu-l obligă. Constituția spune că dacă pică doi prim-ministri, două guverne în Parlament, poate demara procedurile de suspendare.
0: Asta îi prelungește calvarul domnului Grindeanu, care nu-l suportă.
4: Calvarul țării, nu al domnului
3: Grindeanu. Nu sunt convins că pe domnul președinte Nicușor Dan îl preocupă atât de tare calvarul domnului Grindeanu. Și cred că nu-l obligă Constituția. Am vorbit cu un constituționalist care mi-a spus foarte clar, am și cartea, cred că i-am dat-o și domnului profesor, Constituția adnotată și acolo există un capitol despre acest articol din Constituție 89, foarte clar. Acest articol se referă strict la dizolvarea Parlamentului, nu îl obligă niciun fel pe președinte să facă doar una sau două sau trei sau cinci, poate să facă 20 de propuneri în continuare și după termenul ăla de 60 de zile.
0: Și nici așa nu e obligat să dizolve Parlamentul.
3: Corect, corect.
1: Oameni buni, stați puțin, evident că nu e obligat, dar
3: ajungem
1: la junk de 7 ori în timpul ăsta.
4: Ajungem luna aceasta.
1: Păi atunci...
4: Oricum să fie... nu facem alegeri anticipate până vine prima agenție de rating.
1: Careva dintre dumneavoastră chiar aveți impresia că domnul președinte Nicușor Dan controlează jocul în acest moment? Nu controlează nimic. Dimpotrivă, s-a derobat și de responsabilitatea de a numi un premier, așteptând o fictivă și nerealizabilă majoritate din partea partidelor.
4: Pentru el s-a derobat. Haideți, acum toată vina e pe președinte. S-a derobat de această chestiune, pentru că până mai ieri singurul partid care țipa toată ziua că își dorește alegerea anticipată era AUR și în momentul în care ai fi trecut deja de-a doilea premier care pică în Parlament, presiunea din partea AUR ar fi fost una fantastică și din partea unei părți a societății să ducă mai departe ceea ce îi permite Constituția, dar nu-l obligă. Acum mai nou că și domnul Bolojan și domnul Friț vor alegeri anticipate împreună cu domnul Simion, e vina președintelui că nu merge spre anticipate. Președintele a fost consecvent din perspectiva asta. A spus de la început, nu vreau aur la guvernare, nu vreau alegeri anticipate.
1: Dom'le, dacă era consecvent, cum spuneți dumneavoastră, nu lăsa această prostie să se producă numită 5...
4: Păi de ce? A plecat la drum într-o parteneriat cu domnul... A fost candidat la comun cu domnul Bolojan?
1: Nu, se pare că a plecat într-un parteneriat cu domnul Grindeanu, eu asta vă spun.
4: Moțiunea de cenzură e o chestiune democratică, așa funcționează Parlamentul României.
1: Sigur că da. Evident, când vrei să te săriști...
4: Cu urmările acestea.
1: Când vrei să te joci cu țara, faci orice, evident că e libertate.
4: Oricum s-au jucat una jumătate și cât au stat împreună. Nu s-au jucat, ce au făcut?
3: Mi-e teamă, domnule profesor, că am mai avut moțiuni de cenzură care au trecut fără acordul președintelui. Mi-aduc aminte de mereu...
0: Ne întoarcem după o scurtă de pauză, totuși vreau părerea invitaților noștri despre dorința domnului Grindeanu ca Ilie Bolojan să-și dea demisia și din funcția de prim-ministru interimar, să dispară de la Palatul Victoria. Cum ar rezolva asta problema? Sunt foarte curios, ne spun invitații noștri. Și după pauză discutăm și despre propunerea pe care AUR o face PSD-ului. Vă explicăm, George Simion îi spune lui Sorin Grindeanu să-l schimbe pe șeful Senatului. După pauză, rămâneți cu noi.
5: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici.
8: Tu ai zis că te-ai întors ca un fotomodel din state, dar eu țin minte perioada în care explodai.
9: Da.
8: 170.
9: Am adus 260 de kg.
8: Pentru că încercai să blend in, nu? Să fii ca ei, să exact. Aparții.
9: Exact.
8: Și cum ai găsit echilibrul? Între ce era bine pentru tine și sentimentul ăsta pe care l-ai căutat întors acasă de apartenență la familie.
9: Exact. Echilibrul l-am găsit mai târziu, dar ce vreau să spun despre, cum ai spus, cu muzica, cum am fost văzut, să răspund la prima întrebare, îți mulțumesc și iartă-mă că am răspuns prea lung. Cred că la început, și văd acum lucrăm la filmul documentar de 8 luni de zile, și mulțumesc Dumnezeu că am avut foarte, foarte mult material pe care l-am strâns de-a rândul anilor arhivă. Am fost văzut de ei, de-ai mei, iarăși ca un nebun. Așa cum eram văzut ca un nebun când am fugit din țară și am spus, băi, o să ajung mare în America, acum eram nebun, venisem înapoi și se spuneam, mai multă tobă, mai puțină voce, mai multă, vreau să sune așa, vreau să sune așa. Și spun, păi, da, nu e bine, nu e bine. E, schimbarea asta a durat o săptămână, două, trei, o lună, un an, a ieșit primul album, a ieșit al doilea album, după care a început să devină un trend. Toată lumea să înceapă să le place să cânte Shaleman, Mama Mea e Floreasă, dar în stilul meu, nu în stilul vechi. Nu pentru că ar fi fost un stil muzical, mi-am dat seama și vorbesc despre asta și în carte și în primul documentar, cred că avea mai de mult ceva înăuntru meu și mi-am dat seama că cred că are de-a face mai mult cu cum sunt eu ca personalitate decât ca stil muzical. Agitat și îmi place pe scenă să fac oamenii să râdă, să fie bucuroși. Deci muzica Damian Brothers este o extensie a personalității Damian Brothers. Cum vorbesc eu repede, cum sunt, exact cum sunt eu, așa este și muzica. Și transformarea mea m-a dus înapoi să mă transform ca ei, dar de timp i-a transformat și pe ei.
8: Adică mănâncă somon?
9: Nu mănâncă somon acum, dar sau ne-am echilibrat. Adică după ce am trecut prin tot procesul ăsta, am ajuns cumva la un echilibru de an și an bun de zile. La fiecare concert, avem sute de concerte pe an. Oamenii ne întreabă, dar sunteți, v-ați pocăit sau ce? Că nu există decât Coca-Cola, apă și... sau ce bem, un suc, ca să nu promovez.
8: Asta mă întreabă și pe mine. Ești pocăit? Ești...
9: Nu, sunt creștin ortodox. Doar că toată lumea ne întreabă dacă suntem pocăiți pentru că nu se bea, nu se mănâncă, nu nimic. Adică totul este
8: deci
9: foarte
8: curat. Deci ai renunțat la excese?
9: Toată lumea
8: la renunță. Toată?
9: Toată lumea renunță la excese pentru că peștele se împute de la cap.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
3: Întrebarea numărul 1, dacă ar mai exista subminarea economiei naționale. Cine ar fi tras la răspundere?
4: E o întrebare foarte bună. Dar nu poate exista lucrul ăsta, pentru că există foarte multă decizie așa numit politică și n-ar putea să fie tras cineva anume la răspundere. Da, domnule, a fost o decizie politică, așa am luat, nu putea fi altfel. Uitați-vă, de exemplu, nu știu cum a fost criza din 2009 și guvernul Boc a tăiat cu 25% salariile bugetarilor atunci, dar aia n-a fost problema. Toată lumea și-a câștigat mai apoi procesele în instanță și noi am plătit pe aia vreo 16-18 miliarde. Deci când oamenii din economia privată ajunși în șomaj la criză s-au întors în sfârșit după 2-3 ani la lucru din șomaj, primul lucru pe care l-au făcut au trebuit să le plătească diferența pentru bugetarii care își păstraseră locurile de muncă și aia a fost, să zic, un afront economic până la urmă. Aici e foarte greu și mai ales e și cine ar putea să fie tras la răspundere. V-am spus, eu dacă mă uit pe scena politică și văd toată această, hai să zic, contraselecție care are loc de 20 de ani, stau și mă întreb dacă decizia politică este chiar la politicieni și dacă nu cumva ei sunt acolo doar reprezentanții unor structuri de interese economice.
3: Întrebarea numărul 2, ce simțiți când auziți din nou sloganul "Nu ne vindem țara"?
4: Da, asta e o prostie, dar nu mai cred că ține la foarte mult lume, deși să știți că în lumina lucrurilor de care discutam adineori cu contracte, cu grupuri de interese către extern, cu lobby-uri și cu chestiuni de genul ăsta, acum s-ar putea pune problema ceva mai serios decât în anii 90. Dar el este un slogan nociv, pentru că în acest moment, de ce? În anii 90, cu toții oamenii raționali sau cât de cât raționali, aveam mari speranțe de la capitalismul economiei de piață. Acum să știți că păturile, largile pături nostalgice după comunism sunt mai periculoase.
0: Digi24 FM.
5: Președintele României publică o fotografie, o să o vedem imediat împreună, iată-o, este momentul sosirii, momentul în care președintele Franței îl întâmpină pe șeful statului român la Invalizi mai devreme, când a început coaliția de voință, coaliția țărilor care ajută Ucraina în fața Rusiei, în fața războiului pornit de Rusia. Și e interesantă, e frumoasă fotografia, e o captură dintr-o filmare, din imagini pe care le-am văzut împreună în direct, atunci când președintele român sosea acolo. Vă reamintesc, în seara asta e un dineu oficial la Elisee, la Palatul Prezidențial, o cină oficială, un dineu oferit de președintele Emmanuel Macron, cu ocazia Zilei Naționale a Franței, mâine și defilarea de pe Champs-Élysées, la care din nou președintele nostru va participa. Ne-a plăcut mult îmbrățișarea pe care ați văzut-o adineauri, ne-a plăcut mult această fotografie. Domnilor, priviți-o, că e frumoasă fotografia.
6: Noi am privit-o, da. Ce să comentăm? Prieteni buni, din păcate, domnul Macron se apropie de ieșirea.
5: E ultimul 14 iulie al domnului Macron, da. în jobul de la Elisee.
6: În jobul de la Elisee, după care nu știu ce să mai poate duce să facă. Și vor veni niște alegeri foarte complicate și în Franța. Foarte complicate. Așa cu extremiști întoarcem... și la ei, cu
5: așa ne întoarcem
6: extremiști
5: în
6: la ei și de dreapta și de stânga.
5: Pentru
6: să fie toată lumea...
5: În seara asta, la România TV, Sorin Grindeanu vorbește despre PNL-USR ca fiind o pestă. O pestă a hashtagilor care a infestat România, iar Sorin Grindeanu anunță că din acest moment PSD se va lupta pe tot terenul cu această pestă a hashtagilor ăștia, pe tot terenul, la comune, la orașe, în Parlamentul României, oriunde este nevoie, pentru că pare că este o pestă care a cuprins România și este de datoria noastră să ne luptăm cu ei și voi face acest lucru. Nu mai facem niciun fel de compromis cu acești domni care, din punctul meu de vedere, nu au decât o singură politică publică, înjurătura la adresa PSD. Vă dau un exemplu foarte simplu. A plecat PSD-ul de la Ministerul Transporturilor și a plecat de luni bune. Iarăși nu se mai dă niciun kilometru de autostradă în circulație. Domnule, unul singur. Intrase România pe un făgaș normal, se construiau lucruri. Acum nu mai este cazul, spune Sorin Grindeanu. Avem un guvern demis de peste 170 de zile, cu un număr record. Avem un președinte al partidului condamnat, se referă la Dominic Fritz. Avem un primar condamnat, aici se referă la Ciprian Ciucu. Acestea sunt declarațiile, repet, România TV în această seară.
6: Ciprian Ciucu,
5: nu e cercetat, dar el vorbește despre un primar condamnat. Ciprian Ciucu este cercetat.
7: Poate tot la domnul Fritz se referă.
5: Sau?
6: A domnul Fritz.
5: Un președinte al partidului condamnat, un primar condamnat, probabil că se referă...
6: Poate unul și același.
5: La domnul Fritz, da. Era o enumerare, dar era unul și același. Asta e. Dar e război. Asta e concluzia pe care
6: cuțitele
5: o trag eu.
6: Cuțitele nu mai sunt la brâu, sunt...
5: În aer.
6: Da, în aer.
5: Au pornit.
6: Zboare. Aer.
5: Au pornit către victime.
6: Păi exact ce vorbeam, adică ideea de negociere în condițiile astea... E o fata Morgana, mergem după ea cu ochii închiși și așteptând miracole. Și eu îmi dau seama că, spunea domnul Ionaș, că președintele Nicușor Dan a fost consecvent. Cu siguranță că nu și-a dorit. Dar care om normal și-a dorit alegeri anticipate? Nimeni nu și-a dorit alegeri anticipate, doar ce ne bucuram acum un an de zile că avem un guvern cu o super majoritate și o să facă reforme. Dacă și domnul Ciolacu spusese... Dragilor, am înțeles mesajul vostru, cetățeni români, am înțeles mesajul. Gata, ne apucăm, suntem băieți cu minți. Nu s-a întâmplat nimic, a durat un an de zile toată povestea asta și acum sunt mai rău decât eram în fine, la începutul acestui experiment foarte dubios al unei alianțe, în care într-adevăr au intrat și cine trebuia și cine nu trebuia. Opoziția fiind lăsată aurului. Evident că soluție, dacă vorbim de soluție, unica logică la care ne mai putem gândi este aceasta, alegerilor anticipate. Evident că nu acum, că nu vara să fac alegerile anticipate. Spănuiesc în toamnă.
5: Sunt proceduri care trebuie urmate.
6: Evident că n-ai cum.
7: Vă rog, făcuse domnul Toni Neacșu o simulare și cel mai devreme pe 22 noiembrie putem organiza, dacă s-ar întâmpla totul foarte repede, dar mă îndoiesc că se va întâmpla acum foarte rapid o nouă nominalizare, să pice în Parlament, să dizolve președintele, să demareze procedurile de dizolvare ale Parlamentului. Deci probabil exact. Tot prin decembrie, dacă...
6: Și să nu uităm că în acest interval se vor întâmpla lucruri, adică căderea ratingului României, din păcate, este cu totul și cu totul previzibilă. Ori asta va funcționa ca un soi de... Nici măcar duș rece va funcționa ca un soi de tornadă care ne va da cu capul de pereții realității. Am fost în multe feluri până acum, dar aveam speranța că am scăpat de spectrul acestui junk.
7: Știm că pe 15 iulie vine prima agenție în România și stă 15 zile aici, 14, și pe 30 iulie va anunța rezultatul. Vom vedea dacă domnul Nazare va reuși din nou să convingă prima agenție de rating să ne mențină ratingul acolo și să nu ne ducă către geam.
8: Da, eu văd încă o dată nicio soluție câtă vreme oamenii ăștia vorbesc în termeni ăștia. Adică, nu vă supărați, eu n-am fost niciodată, să spunem, adeptul acestui limbaj în politică, cu pestă, cu șobolani, cu ciumă, cu ce-o mai fi. Și mi se pare că ăsta e limbaj de campanie electorală. Nu e limbaj de, mă rog, suntem la începutul unui ciclu electoral, nu? Mai avem mult până la finalul acestui ciclu electoral. Normal, dacă nu au loc alegeri anticipate, oamenii ăștia pare că toți sunt în campanie electorală, toți sunt mai preocupați de punctele pe care le obțin. Nu știu, poate știe domnul Ionaș ce puncte obțin partidele zilele astea. Sunt preocupați cum stau în sondaje, cum sunt receptați pe Facebook și mai știu unde. Și nu cred că e nimeni preocupat în mod serios de a face o negociere, negociere care înseamnă evident ca fiecare partid să lase câte ceva. Alminter nu se va ajunge la nicio soluție, pentru că PNL, USR au decizii care spun noi nu mai guvernăm cu PSD-ul. PSD-ul spune noi vrem să guvernăm cu voi, dar fără Bolojan nu ține cont de aceste decizii sau în tot cazul ele să bat cap în cap cu aceste decizii, intenția sau voința PSD-ului de a se întoarce în această coaliție pro-occidentală. Nu vrea cu AUR. AUR își dorește cu PSD-ul, am văzut. E foarte clar, aproape străveziu din ce spune domnul lider Maxim Georgică. Înțeleg că vrea și șefia Senatului ca să nu ne păcălească pe niciunul dintre noi și nici pe cei care se uită la noi. Motivul pentru care domnul lider Maxim Georgică de la AUR vrea șefia Senatului n-are nicio legătură cu, mă rog, altceva decât cu scenariul de suspendare a președintelui României, caz în care președintele Senatului, nu, al doilea om în stat, așa cum e el definit de Constituție, devine președinte interimar. Ăsta e scenariul, se joacă aproape orice scenariu în acest moment și cuțitele alea de care vorbește domnul profesor Ciorean sunt la toată lumea. Repet, cred că doar UDMR-ul are în această perioadă, probabil și minoritățile am văzut, o atitudine mai rezervată, mai calmă, mai dispusă la dialog.
7: Aș vrea doar ca toată lumea, mai ales oamenii politici, și cred că președintele e singurul în momentul de față și cred că și domnul Kelemen Hunor care realizează acest pericol. În momentul de față, noi suntem într-o oarecare acalmie din punctul de vedere al interesului cetățenilor, populației față de politică. E vară, oamenii sunt în concediu, sunt mult mai liniștiți, mulți dintre ei nu urmăresc ce se întâmplă în piața politică. Alegerile anticipate, așa cum vorbeam mai devreme, ar putea fi organizate la sfârșitul lunii noiembrie, începutul, prima parte a lunii decembrie. Gândiți-vă cât de mare va fi nervozitatea, furia populației odată ce revine luna septembrie, încep școlile, revin facturile mari, da? Din nou oamenii își vor aminti că medicamentele de care au nevoie nu le găsesc. Își vor aminti că, nu știu, te duci în concediu medical și mai iei doar 55% din salariu. Furia cu școlile, cu probleme. Profesorii sunt nemulțumiți, dacă tot vorbim de legea salarizării. Cei din toate domeniile, polițiștii, militarii, toată lumea e nemulțumită. Și pe fundul ăsta, ai un scandal politic cu cuțitele în aer, cum spuneați, va dura 3, 4, 5 luni până în momentul în care vom avea alegeri și până vom avea alegeri. Orice se poate întâmpla, inclusiv partide noi, așa cum a apărut domnul Georgescu, care a apărut tot ca urmare a unei perioade asemănătoare în care se luptau domnul Ciolacu cu domnul Ciucă. Îmi cer scuze. Era același război pe rețelele sociale, la televizor și peste tot și a apărut domnul Georgescu. Vom putea avea o surpriză la fel de mare. Cine își face calcule astăzi și crede că va termina cu siguranță pe locul 2, că fac alianțe, că va fi pe locul 3, pe locul 4, din punctul meu de vedere face calcule fără să aibă numerele pe care trebuie să le calculeze pe masă. Situație extrem de ciudată.
8: Pot spune ceva?
9: Vă rog, sigur, sigur.
8: Atitudinea PNL și USR este absolut de înțeles. Ei au fost, nu, guvernul ăsta a fost demis de PSD, care a făcut parte din guvernare, a avut miniștri, nu, a participat la guvernare. PSD, care, așa cum amintea domnul profesor Cioroianu, părea că înțelesese lecția asta după episodul alegerilor parlamentare și prezidențiale, care a făcut un pas în spate, a spus domnul Bolojan să fie prim-ministru. Mi-aduc aminte că atunci mai multe partide îl vreau prim-ministru și chiar și candidați la președinție. Și sigur, nu discut ce măsuri a luat domnul Bolojan, că or fi toate bune, că nu or fi bune. Eu discut despre faptul că acest guvern a fost demis, practic, a făcut implozie, practic, a fost atacat din interior. S-a format o coaliție de conivență cu AUR în Parlament pentru demiterea acestui guvern și foarte mulți oameni din PNL și din USR se simt trădați. Și acum nu mai vor să aibă de-a face cu PSD-ul. Dar întrebarea mea către oamenii responsabili care există cu siguranță la PNL și USR, e care e soluția, dacă nu alegerea anticipate. Pentru că nu-i pot obliga pe PSD-și să guverneze cu AUR. Ei asta spun unii din ei. Dom'le, să guverneze majoritatea care a dat jos guvernul, să meargă la guvernare domnul Grindeanu cu PSD-ul și cu AUR. Dom'le, dar declarațiile PSD sunt clare. Nu vor să meargă cu AUR. Declarațiile președintelui sunt clare. Nu voi numi un guvern din care face parte AUR. Deci care e soluția în acest moment? Pentru că eu înțeleg supărarea lor, înțeleg faptul că au fost, li s-a înfipt un cuțit în spate. Care e soluția astăzi?
5: Am aflat de la Dominic
9: alta,
5: Fritz.
9: Scuze-mă, Cosmin, și cu asta, alta decât alegerile anticipate, care nu știu, poate îi avantajează în momentul ăsta, cum spune domnul Ionaș. Nu știm peste 3-4 luni dacă îi mai avantajează. Uh-huh. Doi, dacă discutăm numai de avantajele la vot, uităm totuși că faptul că România poate să intre în geanc, faptul că se întâmplă nu știu ce cu PNRR-ul, faptul că avem de plătit niște... Adică uităm de lucrurile astea, se suspendă toate lucrurile astea pentru că partidele vor să obțină niște puncte la niște alegeri deocamdată prezintive, morganatice, așa, că ele nu există în acest moment alegerile pe care le poate declanșa doar președintele României.
5: La Cotroceni,
9: dacă vrea.
5: Astăzi, sau criza, în fața sau președintelui criza, sau criza. României, Sorin Grindeanu i-a cerut lui Ilie Bolojan să plece de la Palatul Victoria. Adică ce a declarat public, a spus și în spatele ușilor închise, de față cu președintele României. Evident că am pus întrebarea și ce a spus Ilie Bolojan, întrebați-l pe el, și ce a spus președintele României. Nu vreau să dau detalii despre ce...
10: Bun, dar admițând că pleacă, haideți să mergem pe ideea asta. Într-adevăr, o cerere poate legitimă din perspectiva a tot ce s-a întâmplat.
5: Cum destupă asta problema,
10: exact,
5: nu?
10: Hai să zicem că pleacă.
5: Cum desface nodul?
10: Îl conving pe Bolojan să plece. Și ce se întâmplă?
7: Cine se vine? Referea să plece în condițiile în care guvernul va trimite către Parlament pe toate chestiunile care țin de PNRR, de...
10: Bun, și ce se întâmplă dacă pleacă Bolojan?
7: Va putea negocia cu un alt premier în Parlament să treacă.
10: Știți
7: mai repede toate
10: acele obiective?
7: Știți care e
10: problema? În opinia mea, nici alegerile anticipate nu oferă 100% garanția unei rezolvări.
5: Dominic Fritz, întrebat fiind exact ce ai spus, Sabin Orcan, l-am întrebat pe Dominic Fritz, și totuși care poate fi soluția alta decât alegerile anticipate, pentru care președintele nu are apetit, și dacă nu vrea președintele, puteți să cereți la infinit. Și a spus, rotativa guvernelor minoritare. Asta este soluția pe care i-am și propus-o președintelui.
9: După condiția, scuză, am fost atent la declarația, cu condiția ca președintele să accepte și a doua condiție și mai importantă e
5: ca
9: aceste
5: PSD
9: guverne,
5: să fie de acord
9: ca PSD să fie de acord.
5: Să fie de acord.
9: Dar dacă mă întrebați,
5: dar
9: eu știți, mie îmi place un concept din filozofie care se cheamă simetrie morală. Știți conceptul ăsta? Păi dacă domnul Bolojan trebuie să plece pentru că vrea PSD-ul, domne, îmi cer scuze, și domnul Grindeanu trebuie să plece de la aceste negocieri. Un gest mult mai inteligent și mai înțelept ar fi ca domnul Grindeanu să nu mai apară la aceste negocieri.
5: Nu. Cererea nu este să plece de la negocieri.
9: Am înțeles, să plece
5: că
9: de la guvern.
5: Nu poate da jos din funcția de președinte PNL.
9: Dar un
5: să gest, plece de la guvern.
9: Da, dar un gest foarte înțelept e ca și cel care a dat jos guvernul, și anume domnul Grindeanu, să nu mai participe la această construcție. Să trimită pe alții domne de la PSD la discuții. N-ar fi un gest, o simetrie morală. Adică omul care a dat jos guvernul vrea el să-și impună punctul de vedere. Nu cred că e o soluție în momentul ăsta de tensiune maximă, patimă politică maximă. Și nu vorbesc pentru fanii partidelor, vorbesc pentru oamenii politici care știu că totuși politica e o artă a negocierii. Cum să negociezi cu omul care te-a dărâmat pe tine de la guvernare?
5: Adică eu înțeleg declarația cu Ilie Bolojan să plece, hai, fă un pas înapoi, așa, hai, dispar. În sensul schimbării de ton, astăzi Sorin Grindeanu și-a schimbat tonul. Astăzi Sorin Grindeanu anunță, luptăm peste tot.
10: Da, clar.
5: Luptăm în sate,
9: bun,
5: luptăm,
9: da,
5: în orașe,
9: și domnul Bolojan poate spune, domnul Grindeanu, faceți-mă asta un pas în spate de la Camera Deputaților.
10: Deci era valabil azi dimineață la ora 10, nu mai e valabil seara la ora 10.
9: Domnule, e care pe care în acest
7: exact
9: moment? E care
7: probabil
9: pe care?
7: Probabil acele discuții de la Cotroceni i-au adus aici, au arătat că nu există nicio posibilitate să
5: domnilor
7: ajungă la un consens.
5: Dar ce atitudine are aici domnul președinte Nicușor Dan? Care este misiunea domnului președinte Nicușor Dan? Pentru că aflăm de la Kelemen Hunor că a fost zen.
9: Atitudine monarhică.
10: E monarhică. Cred că e total de bordat.
5: Coaliția asta nu se năștea dacă nu-și dorea Nicușor Dan. Acum
10: ei,
5: un an.
10: Nu știu ce să zic aici. Să știți că în fine, poate că îl judecăm noi prea dur sau îl judecăm din perspectiva faptului că mereu ești dur cu cei pe care îi apreciezi, la un moment dat tind să devii mai dur ulterior. Dar vedeți noastră acum cu ochii, cum să spun, cu studiind istoria acestui an trecut, reiese la iveală că, adică eu unul nu mai stă așa de sigur că domnul Nicușor Dan chiar l-a vrut premier de la bun început pe Ilie Bolojan. Și așa mai departe, adică...
5: Păi și de ce a fost dacă nu l-a
10: dat? Ei, cred că opinia publică a presat în sensul ăsta. Adică vă aduc aminte, indiferent de protestele domnului Ionaș, vă aduc aminte că primul nume pe care l-a amintit domnul președinte Nicușor Dan a fost cel al domnului Predoiu. atunci când se vorbea de alcătuirea unui guvern. Și chiar așa, chiar așa, să știți că a fost cel puțin vreo săptămână, dacă nu două, în care comentam aici, domne, ce se mai întâmplă? Că nu se producea numirea.
11: A durat mult, da.
10: A durat relativ mult. Și noi ne întrebam păi ce calculează, ce face.
9: Păi la servicii a lansat propuneri domnul președinte Nicu Șordan, de acum un an nu s-a întâmplat nimic.
7: A durat mult pentru că președintele și-a dorit foarte mult ca și USR-ul să facă parte din această coaliție.
10: De și a fost negocierea mult. Pe ministere.
7: Da, și a ales acele ministere pentru USR și de aceea a durat mult, pentru că între PNL, PSD și UDMR lucrurile mergeau rapid. A fost vorba despre USR.
10: Păi vedeți cât de parșivă e realitatea, adică cei care acum îi iau apărarea domnului președinte Nicu Șordan, mă refer la PSD în special, așa. PSD-ul nu-l critică pe președinte.
7: Îl critică cei care s-au luptat îl pentru acuză. Ei să fie, nu?
10: Nu, și o parte,
7: da.
10: Și o parte din liberali îl acuză pe Bolojan că a userizat partidul și guvernul, dar acum înțelegem că domnul Nicu Șordan i-a cerut să bage pe cei de la... În fine, să le dea ministerele pe care le-a primit USR-ul. E limpede că la solicitarea probabilă a domnului Nicu Șordan. Dar acum Nicu Șordan, de ce nu le spune băieților? Mă, stați puțin că nu Bolojan i-a băgat. Eu l-am rugat să-i bagi.
7: Ei, pentru că USR-ul e cu domnul
11: Sorin Bolojan. Grindeanu îi răspunde lui George Simion.
10: Complicat.
11: Sorin Grindeanu îi răspunde lui George Simion. Rapid le reamintesc telespectatorilor noștri. George Simion, astăzi, în interviu la Gândul, a lansat următoarea propunere. Dacă PSD chiar vrea să scape de Ilie Bolojan, să vină să colaboreze cu AUR, să facem majoritate la Senat și să-l schimbăm pe Mircea Brudean. Asta a fost propunerea pe care a făcut-o George Simion.
10: Cu cine să-l schimbăm?
11: Sorin Grindeanu.
10: Cu cineva
11: de la AUR.
10: E, asta e problema.
11: Să fie șef la Senat, cineva de la AUR. Și acum, în seara asta, la România TV, Sorin Grindeanu spune așa. PSD nu face nicio alianță cu AUR câtă vreme George Simion este președintele partidului. Nu am încredere în el, spune Sorin Grindeanu. Cum cred că nici el nu are încredere în mine? Discuția avansează și Sorin Grindeanu revine la o temă pe care a abordat-o și la Cotroceni. Ilie Bolojan se ține de scaune. Au un soi de înțelegere cu AUR. Nu știu clar. Așa cred. AUR îl ține în funcție pe Bolojan. AUR a ieșit din sală, îl sprijină. Eu nu am încredere în ce spune Simion, nu am nimic cu votanții, cu partidul. Nu cred ce zice el. Azi zice ceva, apoi peste oră zice altceva. Ăsta este răspunsul pe care îl dă Sorin Grindeanu. Deci, nu are încredere în Simion, nu face niciun proiect cu Simion, dar mi se pare foarte interesant, domnule Ionaș, că Simion, George Simion, îl ține în funcție pe Bolojan.
7: Se referă la ce s-a întâmplat la votul pentru guvernul Veștea, că cei de la AUR inițial se părea că ar vota și ulterior au ieșit din sală. Acum, nu știu care, ce, dacă există o înțelegere, a existat o discuție din ce spunea domnul Ciucu. Până la urmă, e clar ce urmărește AUR acum și ar dori foarte mult să preia poziția de la Senat, pentru că obiectivul lor principal este demararea procedurilor de suspendare a președintelui României.
11: La care ar trebui să participe și cel puțin PSD.
7: Sau PNL, că până acum PSD-ul n-a vorbit despre suspendare. Voci din PNL au votat, au vorbit despre suspendare și au dat foarte multă apă la moară linii de mesaj pe care a avut-o AUR.

0: pe cei de la PNL din tabăra Bolojan.
1: Dați-ne un exemplu de lider.
0: Să participe la această prostie.
2: Da, într-o emisiune am fost eu cu domnia sa și vorbea despre această posibilitate că nu respectă democratic să nominalizeze pe domnul,
0: cred că
2: Siegfried Mureșan.
0: Eu cred că și domnul Guran a fost afectat de caniculă și cred că nu e bine și cred că cine va participa la o potențială suspendare inițiată de partidul extremist și pro-rus aur în România, orice partid ar participa la asta, va fi spulberat la fel cum au fost spulberați cei useliștii care l-au suspendat pe Băsescu.
2: Da, eu sunt convins că cei de la PNL nu ar vota mâine o astfel de suspendare.
0: Eu dar cred că îl vor reîncărca,
2: folosesc acest
0: vor reîncărca
2: mesaj,
0: bateriile lui este, Nicușor Dan, dacă vor declanșa această așa suspendare. Este, asta e opinia mea.
1: Bun, recapitulăm. Exista varianta rotativei guvernelor minoritare, nu vrea PSD. Exista varianta PSD Aur. Nu mai există din seara asta. Sorin Grindeanu nu spune nimic cu Aur câte vreme președintele partidului este George Simion.
2: Dar nu era de acord președintele oricum. Simion, era de acord președintele României cu această variantă.
1: Și nu era de acord președintele României cu această variantă. Păi ce mai rămâne?
3: Președintele nu e de acord cu Aurul ca partid. Domnul Grindeanu e de acord ca partid, dar nu cu...
2: Nu, acolo e un mesaj subliminal. Iar o luați, luați foarte motamor ce spune ea. Acolo e un mesaj subliminal.
3: Traduceți-ne, lansat, domnule Ionaș.
2: E un mesaj lansat electoratului Aur, nu putea să se ia de toți. Dă în Simion el o chestiune, o direcție foarte clară de mesaj și logică. Te lupți cu liderul partidului, nu te-a pus să lovești în tot partidul.
3: Sunt dar cam, a spus mulți lideri de partid.
2: Eu vă aduc aminte că a spus săptămâna trecută domnul Grindeanu că nu ar negocia cu Aurul și nu va face un guvern. Și a spus-o președintele României de numărător că nu desemnează
1: deci
2: un premier.
1: Deci rămânem, domnule profesor, la ce ați spus
3: domnul Grindeanu,
1: a început întâlnirea noastră, anticipate.
3: Cu trei președinți de partide din cinci, cu domnul Fritz, cu domnul Bolojan, cu domnul Simion. Ok, să vedem la ce trece, cine mai urmează. Și ce, care e soluția pe care o propune domnul Grindeanu? Am înțeles, va lupta
0: nu
3: pe
0: există,
3: tot terenul.
0: Nu există vorba, nicio soluție.
2: Care e soluția vorba, domnului Bolojan?
3: Vorba lui
2: că tot n-am înțeles.
3: Vom lupta pe străzi, vom lupta pe plaje, vom lupta...
2: Dar și soluția domnului Bolojan care e? Să rămână domnia sa
3: domnule,
2: până în 2028.
3: Măcar de bine de rău, ei au propus o idee. Nu știu
2: care
3: dacă strălucit asta cu... Guvern de dreapta la început și pe urmă să vină PSD-ul.
2: I-a mai propus, i-a mai promis și președintele.
1: Haideți să-i vedem pe domnii Bolojan și Dominic Fritz, Ilie Bolojan și Dominic Fritz vorbind în seara asta despre alegerile anticipate, după care am o întrebare, am o curiozitate pentru dumneavoastră, după declarații.
4: La un moment dat, dacă nu se va găsi înțelepciunea și responsabilitatea pentru a ieși din această situație, atunci, în mod evident, nu se va putea elimina o astfel de analiză cu privire la organizarea unor alegeri. Că nu se va ajunge la o soluție, cred că alegerile anticipate pot fi luate la modul serios în calcul.
1: Dacă PSD rămâne ferm pe poziții și nu e de acord să susțină un guvern minoritar de dreapta pentru ca după aceea să existe un guvern minoritar PSD, care e soluția?
5: Alegeri anticipate.
1: Numai alegeri anticipate.
5: Eu nu cred că există alte soluții magice și nici nu cred că trebuie să existe. Și eu cred că în această situație în care atât de mulți români sunt frustrați că se simt neputincioși în fața blocajului politic, soluția este să dăm această mică pârghie de control numit vot înapoi în mâinile românilor. Cred că asta poate să fie o soluție care cu adevărat resetează situația și le dă șansa românilor de a spune în ce direcție vor să meargă țara.
1: Domnilor, astăzi aflăm, vă rog,
0: rețin
1: curiozitatea un pic.
0: Un comentariu scurt. Dom'le, sigur că mă emoționează profund apelul politicienilor din toate partidele care sunt actori în această criză politică la alegeri anticipate. E foarte democratic să avem cât mai multe alegeri. Vă aminte totuși că vorbeam în pauză cu domnul Ionaș, cred că am avut 5 rânduri de alegeri într-un an de zile.
2: 6 cu București.
0: 6 cu Bucureștiu. Așa. Sigur, e foarte bine românii să meargă la vot și să tranșeze. Ce se întrebarea mea suplimentară, e, cred că a sugerat-o și domnul Ionaș, ce se întâmplă dacă după aceste alegeri avem în continuare trei blocuri mari, așa numita dreaptă, PNL-USR, PSD-ul și partidul extremist cu, mă rog, diversele lui...

0: declinații mai minuscule, așa, dăm parametri. Ce se întâmplă? Că dacă vom avea iarăși 30 cu 30 cu 30, suntem exact de unde am plecat.
1: I-am pus întrebarea asta lui domnului.
0: Nu suntem în această situație?
2: Nu, ar fi două soluții în acel moment. Fie un guvern deschis PSD AUR, fie intrarea în scenariu bulgar.
1: Adică scenariul bulgar, șapte ture,
2: da.
1: Încă o dată.
2: Este foarte posibil să ajungem acolo. Adică primul rând de alegere anticipată să nu rezolve mare lucru și într-un dezgust plenar să cădem din alegere anticipată în alegere anticipată. Pentru că într-adevăr există posibilitatea asta, mai ales dacă PSD-ul până la capăt spune nu, domne, noi nu cu AUR. Dacă din prima, presupunând că obțin 50 plus 1, adică vorbim într-adevăr, aici are dreptate domnul Ionaș, vorbim pe datele de azi, nu știm să mă apară, să nu mă apară. Dar AUR cu PSD au mai mari șanse să facă 50 plus 1 decât USR-ul cu PNL-ul și cu minoritățile. Domnul Kelemen Hunor, într-adevăr, a fost foarte rațional, dar în același timp vrea să meargă la orice masă guvernamentală.
0: Nu va merge domnul Hunor cu AUR niciodată.
2: Nu despre asta vorbeam.
0: Eu vorbesc despre asta, domnule profesor.
2: Lasă-mă să termin fraza. Deci vrea să meargă la orice masă guvernamentală. Problema la UDMR este că depinde foarte mult, foarte mult depinde de procentele care să-l ducă peste 5% la rezultat. Pentru că în funcție de prezența la votul UDMR-ul, să știți că poate să aibă probleme. Să ne înțelegem aici. La o prezență mică, UDMR-ul e avantajat. La o prezență mare, nu-i mai avantajat.
1: E unul dintre motivele pentru care Kelemen Hunor spune că în scenariul anticipatelor, dezastru este sinonimul României.
2: Da.
1: Că România intră într-un dezastru.
2: Are dreptate, pentru că, într-adevăr, alegerile anticipate par a fi în momentul de față. Cum toți se înjură, se bat, se jignesc, se fac pestă, se fac linii roșii peste linii roșii, dar, cum să spun, onestitatea ne obligă să spunem că nici spectrul alegerilor anticipate nu rezolvă garantat această
1: criză. Vă provoc cu ce spune Dominic Fritz, pentru că l-am întrebat. Dacă ne trezim după alegeri cu o treime, Dominic Fritz spune așa. 1. Nu iei decizii în funcție de sondaje. Ok. Și 2. El crede că o campanie electorală ar schimba lucrurile față de ce arată acum...
0: Domnul Prelipceanu...
1: E un risc pe care el e dispus să și-l asume.
0: Domnul Prelipceanu, eu urmăresc...
1: Nu sunteți atât de sigur.
0: Domnul, eu nu sunt sigur. Eu sunt ceva mai bătrân decât domnul Fritz și în mod corespunzător mai pesimist. Am asistat la campanii electorale din 1990, din mai 1990, când a fost o campanie electorală și cu bătăi, așa ca să fie bine, așa am intrat în democrație cu bătăi, dom'le, eu nu sunt așa de sigur. Adică văd că oamenii ăștia sunt foarte siguri pe fondul creșterii încrederii în domnul Bolojan, care e văzut ca victima acestei cabale, mașinațiuni politice. Ceea ce e corect. Dar asta nu înseamnă că vor crește toți, că n-au cum. Știți cum suntem în jocul ăla cu sumă nulă. Trebuie să mai și piardă cineva ca să crească altcineva. Ideea asta că minunată, că mergem călare pe un cal alb, mergem către alegeri, dacă se prăbușește calul ăla alb și apare o mărțoagă de asta păturnantă de care vorbea domnul Ionaș mai devreme, și ajungem să ne gândim după aia ce facem, că nu mai putem ocoli varianta în care un partid extremist, antioccidental, ajunge la guvernare. Ce se întâmplă în momentul ăla? Cu toate proiectele românilor, cu PNRR, cu ce vreți dumneavoastră, cu un partid, pentru că mie mi-ar fi plăcut ca domnul Grindeanu, dar sigur îmi fac speranțe de șarte, ca domnul Grindeanu, care e dintr-o generație mai tânără de pesediști, să fi spus, domnule, eu nu fac alianță cu AUR, nu câtă vreme e Georgică Simion acolo, ci câtă vreme acest partid nu se disociază de Georgescu, care are poziții antisemite, fasciste, antioccidentale, care pune în discuție scutul de la Deveselu, care pune în discuție alianța cu NATO, care pune în discuție alianța cu europenii. Asta mi-ar fi plăcut să spună domnul Grindeanu. Se pare că e frică, însă, domnului Grindeanu să dezbată aceste noțiuni, în care PSD-ul de bine de rău s-a despărțit de AUR în privința asta. Adică PSD-ul n-a pus niciodată în discuție apartenența la NATO, apartenența la Uniunea Europeană. Putem discuta altceva, corupție, ce vreți dumneavoastră. Deci ideea asta că ne bazăm politicile, că nu-mi place de ochii lui Bolojan, nu-mi place de ochii lui Georgică, dar de ce? Să spună de ce. Iar ideea asta că va fi bine în mod obligatoriu, pentru că așa crede domnul președinte al USR, domnul Dominic Fritz, dați-mi voie să am îndoieli. Există pericolul să nu se întâmple asta.
1: Ne întoarcem după o scurtă pauză, când vă provoc cu curiozitatea mea și cu răspunsul pe care l-am primit mai devreme din partea lui Dominic Fritz, apropo de ce nu face președintele Nicușor Dan. Rămâneți cu noi, revenim.
3: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
4: Invitatul meu, Damian Anfile. Aș vrea să vorbim puțin despre Paștele din copilăria dumneavoastră. Cum arăta?
5: Arăta ca o copilărie petrecută la țară.
4: Adică arăta cu multe tradiții.
5: Ceea ce mi-a plăcut, recunosc că eu am o preferință pentru sentimentul de anticipație. Mă bucur de sărbătoare mai mult înainte de sărbătoare. De Crăciun, de exemplu, începeam să mă bucur de pe la Sfântul Nicolae. Era sentimentul ăla de anticipație. Uite că acum încep colindele, se împodobește bradul, apar pregătirile culinare și le simți olfactiv. La fel era și la Paști. Paștele mai are avantajul că, fiind plasat în zona primăverii, chiar în perioada de tranziție, de fapt, între iarna astronomică și vara astronomică, îți dă și natura sentimentul că se pregătește. Pentru că, în general, Paștile se fac cu pomi înfloriți, cu ceva verdeață, plus cu sentimentul ăla de ușurare, când în sfârșit simți că s-a schimbat cu totul presiunea atmosferică și a intrat în zona caldă, fără să devină încă sufocantă căldura asta. Adică alegerea momentului a ținut de o minte foarte deșteaptă, sau de mai multe minți foarte luminate la capitolul acesta. Știm că Paștele este prima sărbătoare cu specific exclusiv creștin. Nu existau în alte religii. Bineînțeles, există Paște și la evrei, dar are un fundament un pic diferit față de ăla din creștinism, și alegerea datei lui e foarte importantă. Și percepeam și eu lucrul ăsta copil, dar sentimentul ăsta că urmează ceva bun a fost
4: la
5: tot timpul...
4: La propriu și la figurat.
5: Da, a fost, plus că erau cadourile, bineînțeles, a fost tot timpul un sentiment de care mi-a fost tare drag, că asta m-a ajutat și la muncă. Munceam cu sentimentul anticipației că tot muncesc eu acum, dar vine ceva bun mai încolo. De la un punct încolo am învățat să-mi și dau ceva bun din când în când, adică să mă motivez singur.
4: Asta mi se pare și o trăsătura unui om optimist.
5: Încerc să fiu realist, să vă spun cinstit, și știu că stă în puterea mea să-mi ofer anumite bucurii. Adică, din punctul ăsta de vedere, e o glumă care îmi place foarte mult cu negativistul și optimistul, care întâlnesc o balegă în mijlocul drumului și negativistul spune, uite, au mai făcut și mizerie, pe când optimistul zice, undeva trebuie să fie un ponei.
3: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
3: Întrebarea numărul 1, comunismul a murit sau doar și-a schimbat vocabularul în România?
4: Comunismul ca sistem, comunismul instituțional a dispărut, nu mai există. Dar societatea este tarată de faptul că a stat 45 de ani sub comunism și nu se schimbă așa ușor. Și cred că încă generația aceea, și eu îi aparțin, încă sunt acolo. Jumate din trupul lor este în epoca dinainte de 89. Am văzut scene, eu sunt așa un observator al vieții, străzii, oamenii, locurile pe unde mă duc și reflexele sunt alea de atunci, la cozi și la... N-am ieșit de acolo. Poate copiii lor și ăia care stau foarte mult în străinătate, la muncă, la studii, să vină cu altă mentalitate și să dea o societate mai curată românească. Dar comunismul instituțional a dispărut. Și nu cred că va reveni vreodată.
3: Întrebarea numărul 2. Românii iubesc libertatea sau doar lipsa regulilor?
4: Cred că iubesc haosul, dezordinea. Dar atenție, numai când îi privește pe alții, nu pe el. Când e vorba de el, el vrea să fie regul ca să se protejeze.
3: Pentru că din haos...
4: Haosul e foarte popular.
3: Se câștigă din haos?
4: Dezordinea. E foarte populară societatea românească. Ne disciplinăm greu, vedeți că nu se fac angrenaje de oameni și în partide și companii care să meargă ordonat.
3: Întrebarea numărul 3. Ce seamănați cel mai mult cu PCR?
4: Aur.
3: Aur?
4: Da. PSD. Adică cultura lor informațională, organizațională, iertați, este asta. Vin de acolo, din straturile străfunde ale comunismului.
3: E o diferență între PSD și AUR?
4: PSD este mai instituționalizat. Are o experiență, a fost în campanie, a guvernat, a dat președinți, a dat prim-ministri, a dus lupte politice multe, adesea cu mijloace neoneste. Mineriadele, de pildă, ca să dau un exemplu. AUR este mai mult o mișcare decât un partid. Este așa un fel de... de viscol care răscolește climatul politic, dar prevăd că se va estompa, se va subția și va dispărea destul de curând.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24.
0: Digi24 FM.
5: Ultima rundă de consultări la Palatul Cotroceni s-a soldat cu multiple amenințări din partea Partidului Social Democrat. Sorin Grindeanu schimbă tonul în seara asta, amenință pe bandă rulantă în interviu la România TV, spune: vă anunț ceva. Din acest moment ne vom bate pe tot terenul cu această pestă a hashtagilor ăștia. Se referă la PNL și USR. Pe tot terenul, la comune, la orașe, în Parlamentul României, oriunde este nevoie, pentru că pare că este o pestă care a cuprins România și este de datoria noastră să ne luptăm cu ei și voi face acest lucru. Evident, există întrebarea dacă mai e loc de discuție, dacă oamenii ăștia mai pot face în vreun fel ceva împreună, probabil că nu. Există și cealaltă amenințare mult mai gravă. Sorin Grindeanu, la Palatul Cotroceni, după consultări, a amenințat că nu votează legea salarizării unice. Este jalon în PNRR. Bun, haideți să-l vedem pe Kelemen Cunor, vorbind despre dezastrul care ne așteaptă dacă vom organiza anticipate și ne întoarcem la discuția din studio.
6: Eu am spus că problema cu anticipatele e în felul următor. Tot un parlament fragmentat vom avea, nimeni nu va avea majoritate. Eu respect fiecare cetățean și votul fiecărui cetățean și asta este punctul de plecare. Dar astăzi, din ceea ce văd eu, noi am avea un parlament unde pe primul loc ar fi AUR. Nu știu cu cât, cu 35, cu 38, cu 40, habar n-am. Și atunci ar fi greu de evitat să dai șansa lor să formeze un guvern. dar nu știu cu cine. Sau, iarăși, ne-am adunat toți cei care suntem astăzi la masă să formăm o majoritate, că nu s-ar schimba prea mult. Poate că unul ar fi un pic mai sus, celălalt un pic mai jos, dar tot această coaliție ar trebui să formeze o majoritate. Deci am rezolvat ceva pentru țară? Nu, pe de o parte. Pe de altă parte, am stat 6 luni de zile, sau aproape 6 luni de zile, fără niciun proiect votat, fără buget pentru 2027 și sigur că asta ar însemna junk pentru România.
5: Acesta este scenariul pe care îl face Kelemen Hunor.
7: Dom'le, singurul om, singurul om rațional.
8: Exact.
7: Singurul om rațional în isteria asta e domnul Kelemen Hunor, încă o dată o mai spun. Care spune lucrurilor pe nume. Asta e situația.
5: Întrebare. De ce președintele României... Știți, avem senzația că tot procesul ăsta durează mult, că totul se întâmplă foarte încet, președintele României mai cheamă câteodată la Cotroceni, s-a întâmplat astăzi...
8: Nu mai funcționează.
5: Dar nu mai funcționează.
8: Nu, ascultați, lucrurile s-au schimbat fundamental în aceste 2 luni de zile. Hai să vă dau un exemplu. Acum vreo 2 luni de zile, chiar și înainte de moțiune, dar mai ales după moțiune, după ce a căzut moțiunea, se spunea și era în accepțiunea publică, domne, pică unul, președintele propune pe cineva. Pică unul. Al doilea poate să pună și o maimuță că va trece.
9: Toată lumea.
8: E, uite că nu mai e așa. Uite că nu mai este așa. În 2 luni de zile, ideea asta că a doua propunere poate să fie și o maimuță sau un cimpanzeu sau un orice, nu mai funcționează, nu. Ăsta e motivul pentru care oamenii vorbesc, unii chiar cu nonșalanță, dincolo de aur care își dorește alegerile anticipate. Dar ceilalți, mă refer la ceilalți, pentru că această criză a scos la iveală diferența enormă totuși. Nu știu dacă e de ideologică, dar este și ideologică și de interese, de abordare, sunt diferențe enorme între ei. Aproape că stăm să ne întrebăm cum Dumnezeu a stat un an împreună. Și dacă nu, cumva ar trebui să le mulțumim pentru această realizare, că un an de zile a fost pace. Într-o asemenea combinație de oameni care acum se vede treaba că eu nu lucrez cu ăla, eu nu lucrez cu Bolojan, eu nu lucrez cu Grindeanu, eu nu lucrez cu George Simion. Ce spune Kelemen Hunor? Bun, ok. Dar până nu trecem și de povestea asta spre care se pare că ne îndreptăm, e foarte probabil să aibă dreptate, dar n-am ajuns în fața acestei evidențe. E foarte posibil ca alegerile anticipate să nu desemneze un câștigător. Dar ar fi măcar o soluție. Poate că după niște anticipate și-ar da tot seama, ar spune iar careva, am înțeles mesajul vostru, drag popor, și ne apucăm din nou în competiție, intrăm într-o alianță împotriva aurului. Poate, pentru că am dubii că PSD-ul va accepta vreodată din nou o alianță cu USR-ul sau invers, USR-ul cu PSD-ul și așa mai departe.
5: De ce nu face președintele o nominalizare pentru care are 2 propuneri?
8: Evident,
5: Zic,
8: evident
5: că asta Sorin Grindeanu. De ce nu face o nominalizare?
8: Să-l întrebăm, eu știu cine poate să răspundă în locul domniei sale. De evident ce? Că trebuia să facă această propunere.
5: Știți care e răspunsul pe care mi-l dă Dominic Fritz? Pentru că niciunul nu are majoritate. Și atunci întreb, dar ce Adrian Veștea avea majoritate?
8: Evident că nu.
5: Și l-a nominalizat.
10: Eu cred că i s-a promis că va avea majoritate, pentru că acolo se făceau niște calcule, se bazau pe niște promisiuni care nu s-au mai onorat.
5: Care au căzut.
10: Da, înțeleg că unii...
5: Și aici nu poate nimeni să promite nici măcar atât.
10: Ce să mai promită când oamenii ăștia au trecut deja la injurii pe față?
8: Ce vrea să spună...
10: Dar vreau să fac o mică corectură. Îmi dați voie, domnul profesor.
8: Te rog, să aveți.
10: Așa, vreau să spun că, domne, cimpanzeul pitic, care e bonobo, care e cel mai apropiat de rasa umană, să știți că e mai capabil de empatie și de altruism decât foarte mulți politicieni români. Este foarte rațional, foarte calm, capabil de sensibilitate, de altruism, adică știți că comparația asta nu ne avantajează foarte tare, domn profesor, între politicienii români și cimpanzeul pitic.
8: Acum, sincer vorbind, într-adevăr, poate că a fost un calcul în ceea ce privește pe Veștea, dar haideți să acceptăm că toate aceste înțelegeri fac parte dintr-o practică a guvernării și a înțelegerilor pe sumasă. Adică n-a fost nimic transparent în toată povestea aia. Cei care în momentul de față se agață de ideea aceasta că cele 4 partide ar putea reveni din nou, iertați-mă, dar este tot propunerea unei înțelegeri pe sumasă. Câtă vreme mai prostim pe oameni în felul ăsta? Am făcut-o de N ori, v-am mai zis. Eu care am intrat în politică în Partidul Liberal am ajuns ministru într-un guvern susținut de PSD. Eu intrasem în politică să ne luptăm cu Adrian Năstase. Și am ajuns ministru într-un guvern care era sprijinit de PSD. Nu poate merge la infinit. Și asta explică, printre altele, explică și scorul ăsta, care mie mi se pare aberant de mare, pe care l-au forțe anti, nu știu cum să le spun, anti-reformiste din România, să nu le spun anti-occidental. Nu poți merge la infinit.
9: Din punctul meu de vedere, există o soluție și ține de calitatea resursei umane pentru partidele pro-occidentale, pro-europene, cum vreți să le numim, și anume ca viitoarele alegeri parlamentare să revenim la sistemul de vot uninominal.
8: Nu să revenim. Să, nu. Fie, un
9: să fie un sistem mult mai bun decât cel pe care l-am avut, să fie un sistem bazat pe meritocrație, fiecare partid să vină cu oameni de calitate în fiecare colegiu uninominal și în acel moment avem șansa ca Parlamentul să fie format din oameni care să poată gestiona situația țării așa cum trebuie. Dar asta ține de voință politică, pentru că trebuie evident schimbată legislația, redesenate acele colegii, pentru că, din punctul meu de vedere, a fost o problemă cu vechiul model de uninominal. Ar trebui să ne uităm cu mai multă atenție, de exemplu, la sistemul britanic, am impresia că au cel mai ok sistem din punctul ăsta de vedere. Dar e o soluție, dar ține de capacitatea partidelor să aducă, să propună candidați în fiecare județ, în fiecare județ, în fiecare zonă din țară, astfel încât oamenii să vadă că se vrea ceva nou și e vorba de oameni de calitate.
5: Urmează 2-3 săptămâni de reflecție, pentru că la sfârșitul lunii iulie avem o sesiune extraordinară. Da? Pe 7 august. Comisia Europeană.
8: Vă gândiți departe. Vă gândiți
5: legi
8: departe.
5: Din partea României care să fie promulgate, să fie în aplicare.
8: Vă gândiți departe. Ceasul începe să tică fix de azi.
11: Da, nu știam că sunteți așa optimist.
9: 14 iulie vine prima agenție.
8: Mâine e 14.
9: De mâine vine, ea prezentă, da, vine prima France. Agenție de rating, da, care va avea întâlniri cu toți.
11: Nu știam că sunteți așa optimist, domnul Prelipceanu. E sesiunea de plajă și de vacanțe exotice pentru parlamentarii români. Vi se pare că e sesiunea de reflecție?
5: PNR-ul e un
9: pot
5: obiectiv?
9: Vota și online.
11: Vi se pare, sigur, pot vota și online, dar vi se pare că sunt foarte preocupați? Nu cred că sunt preocupați. Și vreau să-i spun domnul Ionaș că e o idee foarte bună asta cu votul uninominal. Mi-e teamă însă că vor exista partide, mai ales din astea vechi, tradiționale, ca zic așa, care vor promova aceleași personaje pe care le promovează și astăzi. Nu se va schimba nimic. Și oamenii vor veni cu aceiași oameni să câștige acele colegii uninominale, vor investi câți bani vor putea în asta și nu vor schimba cu un milimetru calitatea umană a candidaților pe care îi vor propune. Pentru că oamenii nu sunt preocupați de asta, sunt preocupați de propriile găști. Uitați-vă în toate partidele, de propriile găști, să-și promoveze oamenii, nu contează ce competențe au, nu contează ce calitate morală, pentru că noi nu mai discutăm în politică, toată lumea discută de competențe, dar totuși trebuie să fie și niște oameni care au o calitate morală, cei care sunt propuși candidați. Mi-e teamă că vom avea același uninominal pe care l-am avut de la trecută, domnul Ionaș, în care dă banul, ăla va câștiga colegiul.
5: Vă aduceți aminte, cum spunea președintele Nicuș Ordan, cu calm vom trece și peste asta?
8: Tome, nu mai contează ce spus.
5: Într-un termen rezonabil?
8: Nu mai contează ce a spus.
5: A pierdut hățurile?
8: Nu, a pierdut hățurile, nu mai controlează. Cred că s-a iluzionat o vreme că e la curent cu ce se întâmplă. Într-adevăr, calculul era făcut înlocuirea lui Bolojan și rămânerea coaliției cu sau fără USR. Probabil că președintele ar fi presat în continuare pentru menținerea USR-ului, dar nu mai contează. Apropo, evoluția relației dintre USR și președinte e un mare indicator al crizei în care am intrat. Adică tipul de alianța actuală dintre USR și PNL versus președintele Nicuș Ordan e un lucru de negândit acum un an, când membrii USR, miniștrii USR nu pierdeau nicio ocazie să se pozeze cu domnul președinte și la dumneavoastră în emisiune, cred că în acest studio domnul Fritz spunea cum se duce în camera aia minună de la Cotroceni
9: fără microfon.
8: Și discută fără microfoane.
10: Da, asta că nu sunt microfoane la Cotroceni e doar o iluzie a domnului asta, Dominic Fritz.
8: Faptul că s-a fracturat relația asta, se pare, e totuși un indicator al crizei.
10: Da.
8: Și
10: eu cred că îl subestimați, domnul Brusu. Eu cred că domnul Nicu Șordan acum încă n-a rezolvat ecuația, lucrează la demonstrație și în curând ne va face. Eu încă mai sper că lucrează la asta, nu cred că s-a decuplat complet, nu cred că a plecat în Franța fără să gândească la cum să va rezolva criza politică când se întoarce și eu cred că până la urmă se va găsi o rezolvare a acestei ecuații. N-avem cum altfel.
5: Fără anticipate...
10: Nu am spus asta. Eu n-am spus asta, dar se va rezolva această ecuație.
8: Pentru cum rezolvă ecuația fără anticipat?
10: Lăsați-l pe domnul președinte, da, care e matematician, să ne arate demonstrația.
8: Nu, chiar îi țin pumnii, dar dincolo de glume. Adică chiar nu ironizez.
10: Nu glumesc.
8: Mie nu mi se pare că mai controlează în momentul de față ceea ce se întâmplă, din păcate. Adică nu mai are nicio pârghie. Pârghia înainte era, domne, să nu vină ăștia la alții. Ok. După ce domnul Veștea s-a dus la celebra adresă a sediului AUR și de la Bruxelles domnul Nicu Șordan ne spunea e treaba premierului desemnat să găsească voturi. N-a zis aud bine, se duce acolo, negociază cu AUR-ul, nu sunt de acord. N-a spus lucrul ăsta, iertați-mă. Deci dacă cineva în speță domnul Orcan mă convinge că domnul Nicu Șordan mai controlează jocul...
10: Eu am spus că sper că lucrează la o demonstrație.
5: Domnilor. Vă mulțumesc pentru atât, am avut timp în seara asta. Imediat Mihaela Brazdeș cu ultimele informații. Seară bună!
12: Digi24 FM.
13: În fața ta, o emisiune Digi24.
14: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță.
15: Cât credeți că va ține perioada asta? Mi se pare că e o ușoară panică peste tot. Cât va ține perioada asta de instabilitate, de incertitudine? Pentru că, pe bună dreptate, oamenii se întreabă ce fac, mă duc acum și alimentez, mai stau, mai aștept, îmi fac rezerve, câte rezerve pot să-mi fac? Coboară prețul?
16: Deci, în primul și primul rând, trebuie să spunem că România, fiind și producător, având și aceste capacități de stocare importante, având și cele 3 rafinării, avem capacitatea și avem deja în aceste zone stocată benzină, motorină sau țiței. Avem undeva un stoc cam de între 2 săptămâni și 30 de zile comercial, adică pur și simplu dacă mâine n-ar mai intra nimic, nici n-ar mai produce nimic, undeva o lună de zile doar din partea comercială s-ar putea alimenta tot ceea ce înseamnă consumul normal în România. Mai există încă o rezervă de țiței care de asemenea este între 30 și 60 de zile, care poate să acopere. Avem producția noastră internă și noi producem undeva la 2,8 milioane de tone de țiței pe an. 20 de milioane înseamnă grosomoto undeva la 20% din ceea ce consumăm noi, benzină plus motorină. Deci avem aceste situații care ne-ar putea, fără nicio problemă, să ne ducă undeva 3 luni de zile repede, dacă totul e blocat, dacă nu mai circulă nimic, ceea ce nu există în momentul de față. Că navele chiar și astăzi intră și iasă. Unele sunt afectate, unele nu. Deci dacă s-ar bloca, tot am avea 30 de comerciale, plus încă 3 luni de zile comerciale, plus încă 3 luni de zile avem o serie de stocuri strategice pe care Uniunea Europeană după 2007 ne-a obligat să le facem.
13: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
12: Radio Digi24 FM.
13: În fața ta, o emisiune Digi24.
14: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță. Prețul combustibililor, al gazului, motorină, benzină, cresc, explodează pe piețele internaționale. Cauza e, desigur, războiul din Iran și blocarea strâmtorii Hormuz. Asta cred că au auzit toți cetățenii, cei care ne privesc de acasă, au înțeles care e mecanismul, ce se întâmplă acolo. Acum, întrebarea pe care noi cu toții ne opunem este ce urmează, ce se va întâmpla în România în următoarea perioadă.
16: Dar răspunsul trebuie să plece de la niște scenarii, pentru că lucrurile sunt într-o dinamică foarte ridicată. Avem o cauză, cauza este ceea ce se întâmplă în zona Golfului Persic și suplimentar de situația conflictuală care este acolo este problema traversării strâmtorii Hormuz, o zonă îngustă prin care toate navele care pleacă din zona Golfului Persic, fie că vorbim de Irak, fie că vorbim de Iran, fie că vorbim de Kuwait, fie că vorbim de Emirate, se alimentează și trebuie să traverseze această strâmtoare. Din păcate, ultimele zile, chiar dacă au fost doar discuții vis-a-vis de închiderea strâmtorii, au fost navele care au trecut, sau unele din navele care au trecut, au fost afectate de bombardamente și atunci există o frică a celor care ar urma să traverseze strâmtoarea de această trecere. Plus, s-a mai apărut o situație, situația asigurărilor. În zona transportului maritim, asigurările sunt foarte, foarte importante. Datorită războiului și datorită acestei situații din strâmtoarea Hormuz, cei care fac asigurări au crescut enorm de mult, de până la 10-15 ori aceste taxe de risc, adică ca să poți să treci cu nava pe acolo și să fii în continuare asigurat, trebuia să se plătească niște sume foarte, foarte mari, sume care cumva dau peste cap fluxul de bani, pentru că până la urmă sunt contracte încheiate, sunt contracte încheiate prin niște prețuri și atunci cumva toată lumea s-a blocat acolo. Dacă ne uităm, de exemplu, în momentul de față pe unul dintre site-urile care monitorizează navele în timp real, o să vedem o aglomerare foarte mare de navă în interiorul golfului și o aglomerare foarte mare de nave în exteriorul golfului, toată lumea așteptând un potențial semnal că într-adevăr circulația este liberă. De ce este cumva importantă această strâmtoare? Pentru că 20% din fluxul de petrol trece pe acolo, 20% din fluxul de gaz natural lichefiat trece pe acolo. O cincime. Ca să înțelegeți puțin fenomenul, aș face trimitere la 1973. 1973 a fost prima criză a petrolului din lume. Atunci, tot în această zonă, țările s-au înțeles să reducă cantitatea de petrol care era exportată către principalul cumpărător, America fiind unul dintre acești principali cumpărători, s-a redus cu 7% în 1973 cantitatea de țiței care era livrată către piață la un consum de 50 de milioane de barili de țiței pe zi. Astăzi avem strâmtoarea Hormuz care, spuneam că are 20 de milioane, există posibilitatea să scoți 6,5 milioane prin două conducte care există acolo, deci ar rămâne undeva la 13,5 milioane, care însemna 13% din toată cantitatea de țiței, în condițiile în care astăzi nu consumăm 50 de milioane, consumăm 105 milioane și în care astăzi dependența de petrol este mult, mult mai ridicată decât cea de acum 50 de ani.
17: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
18: Digi24 FM.
19: Ce nivel ideologic au aceste femei de serviciu? Nu de cană este vorba, cană, ci de ceva care o depășește cu mult, unde nu e evidență, e jaf!

Pe jurnalul orei 23, doamnelor și domnilor, sunt Mihaela Brazdeș și iată principalele subiecte pe scurt. Este anchetă de proporții după tragedia din Munții Bucegi, unde o alpinistă și-a pierdut viața. Ceilalți trei colegi au fost salvați, dar au răni grave. Filmul misiunii extrem de dificile, imediat în jurnal. Socialdemocrații amenință că vor pune piedică jaloanelor din PNRR dacă Ilie Bolojan nu pleacă de la guvern. Sorin Grindeanu spune că singura variantă ca partidul să voteze proiectele care ar aduce bani europeni țării ar fi demisia actualului premier interimar. Dronele ucrainene seamănă teroare la Kremlin. Putin admite voalat că atacurile frecvente distrug infrastructura cheie a Rusiei și că îi lasă populația fără combustibil. Ce fac soldații săi în tot acest timp, vedem imediat la știri. Începem! Curg anchetele după tragedia din Munții Bucegi, unde o alpinistă și-a pierdut viața, iar alți trei au fost răniți grav. Cei patru au căzut de la aproximativ 40 de metri înălțime, după ce coarda care trebuia să-i protejeze s-a rupt. Patru elicoptere, inclusiv o aeronavă Black Hawk și o armată de medici, au ajutat la misiune.

0: Zona Albișoara Brânei, unde se aflau cei patru alpiniști, e una dintre cele mai abrupte văi de pe masivul Caraiman. Într-o fracțiune de secundă le-a cedat coarda și au căzut în gol zeci de metri legați unul de altul.
1: Exact un piton cum am eu aici, exact un piton din acesta, numai că atât de scurt. Iar fiind atât de scurt și intrând atât de puțin în stâncă, evident nu ține nici sarcini.
0: Cu ultimele puteri, unul dintre bărbați a alertat autoritățile. A fost cea mai complexă misiune de salvare montană din ultimii ani. Au participat 4 elicoptere, inclusiv un Black Hawk.
1: Prin telefon le-am făcut un instructaj și să pună o lumină puternică de la blițul telefonului sau de la lanternă spre noi, spre elicopter, ca în momentul în care suntem deasupra lor să-i vedem.
0: Victimele au fost scoase dintre stânci după mai bine de 3 ore. 2 dintre supraviețuitori au fost duși la Spitalul Floreasca din capitală, iar altul la Spitalul Județean din Brașov. Pentru prietena lor în vârstă de 36 de ani a fost ultima cățărare.
2: Muntele și atributul ca și marea. Și dacă știi traseele este foarte greu, dar să nu știi traseele. Dar uite că o clipă de neatenție și soarta.
3: Teoria și practica în alpinism în cățărare spune că trebuie să ai măcar 2 puncte diferite de protecție, ca în cazul în care unul din ele cedează, al doilea să preia sarcina.
0: După tragedie a fost deschisă o anchetă.
4: Polițiștii efectuează pe aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.
0: Specialiștii le recomandă oamenilor care vor să urce pe munte să participe la un curs de inițiere în alpinism și să învețe temeinic tehnicile de siguranță.
5: Viorel Pașca, patronul azilelor ilegale, a acuzat că a găzduit fără drept sute de oameni bolnavi, va fi cercetat în libertate. Judecătorii Curții de Apel București au anulat toate măsurile preventive, inclusiv pentru familia lui și coordonatoarea centrelor din Bihor. Cum și-a motivat instanța decizia, ne spune colega mea, Carla Tănasie.
6: Curtea de apel București a respins solicitarea DIICOT de arestare preventivă a familiei Pașca și coordonatoarei caselor familiei. Decizia nu reprezintă însă o soluție privind vinovăția sau nevinovăția acestora. Vorbim strict de măsurile preventive. Dosarul penal continuă. Acuzațiile în acest dosar sunt de trafic de persoane, de constituirea unui grup infracțional organizat și de exploatarea persoanelor vulnerabile. Procurorii DIICOT vorbesc de un prejudiciu de peste 13 milioane de lei. Practic spun că familia Pașca ar fi folosit oamenii care ajungeau în aceste case pentru a face bani, fie că vorbim de veniturile acestor oameni care ajungeau la Viorel Pașca, fie că vorbim de donațiile obținute după ce Viorel Pașca spunea în spațiul public poveștile tragice ale oamenilor tocmai pentru a primi bani. Avocatul spune că acum trebuie ca familia Pașca să se apere pentru a demonta fiecare acuzație și mai trebuie menționat faptul că beneficiarii care ajungeau în casele lui Viorel Pașca ajungeau prin intermediul instituțiilor statului, fie că vorbim de spitale, de direcții de asistență socială sau chiar poliție.
5: Este anchetă după ce un consilier local Aur în vârstă de 39 de ani a încercat să copieze la examenul de bacalaureat cu un sistem improvizat. Bărbatul a fost desemnat și membru în Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității la un colegiu din orașul Gorjan Motru. Detalii are colega mea, Ana Maria Ianc.
7: Liderul partidului Aur din municipiul Motru a picat examenul de bacalaureat. Bărbatul susține că este prima dată când dă examenul și că era nepregătit. Mai mult decât atât, acesta nu vede nicio problemă în faptul că nu a reușit să promoveze examenul maturității la vârsta de 39 de ani. Potrivit surselor Digi24, bărbatul a picat 2 dintre probe, iar la una dintre ele a reușit să obțină puțin peste nota 1 și potrivit acelorași surse trebuie spus și faptul că nu au fost sesizate incidente pe perioada desfășurării probelor la examenul de bacalaureat și ulterior o persoană a depus mai multe sesizări atât la poliție cât și la inspectoratul școlar județean. În acest moment sunt 2 anchete, atât cea a polițiștilor cât și cea a inspectorilor școlari, care trebuie să stabilească ce s-a întâmplat cu exactitate acolo, dacă a încercat sau nu consilierul local din partea Aur să fraudeze examenul de bacalaureat. Ar mai fi de adăugat și faptul că lipsa diplomei de bac nu l-a împiedicat pe bărbat să dețină mai multe funcții în administrația publică locală. El este consilier local în municipiul Motru și, așa cum ai spus și tu, face parte din Comisia de Asigurare a Calității în cadrul unui colegiu din același municipiu, municipiul Motru. L-am întrebat pe acesta dacă lipsa diplomei de bac a reprezentat un impediment atunci când a reușit să ocupe aceste funcții publice și atunci când a devenit președintele unui partid politic și să știți că ne-a spus cu seninătate realitate că nu.
8: Nu ne-am dat niciodată. A fost prima dată examenul de bacalaureat, da? Ce e rău în asta? Adică a trecut niște ani și e clar că mai trebuie pregătirea.
9: Deci recunoașteți că nu v-ați pregătit suficient, probabil.
8: Da.
5: 13 pasageri pe lună, dar subvenții de milioane de euro anual. Este situația celui mai neperformant aeroport din România. Unde nu se înghesuie călătorii, dar banii de la stat curg gârlă, vă spun imediat în jurnal. Sorin Grindeanu amenință că PSD nu va vota legea salarizării prevăzută ca jalon în Programul Național de Redresare și Reziliență dacă Ilie Bolojan nu pleacă de la Palatul Victoria. Liderul PSD îi cere să-și dea demisia din funcția de premier interimar.
10: Nu vom vota pur și simplu o lege a salarizării, care nici astăzi nu este pusă în transparență și unde consultarea cu sindicatele și patronatele a fost un simulacru. Să nu uite că PSD-ul este în opoziție. Nu e de datoria PSD-ului să treacă legile promovate de guvern. Dacă ar vrea să deblocheze situația, având în vedere tot acest context și un prim pas pentru deblocare, ar fi să facă un gest prin care să arate românilor că nu se ține de scaun, un scaun în care, din care a fost, cum să spun, alungat. Și anume să-și dea demisia, chiar și din premier interimar. Să fie alt premier interimar care să vină, să nu aibă atâta încărcătură politică, dacă tot vorbim de interese care sunt dincolo de partidele politice. Hai, fă un pas înapoi. Nu transmite și nu dă ordine Parlamentului să facă ceva ce era treaba guvernului, și anume toate aceste lucruri legate de PNRR, și nu responsabiliza Parlamentul pentru ceva care inițial nu era în responsabilitatea sa.
5: Scenariul anticipatelor, frecvent vehiculat de AUR, nu mai sună imposibil nici în barca liberalilor și a useriștilor. Atât Ilie Bolojan cât și Dominic Fritz cred că dacă nu se va ajunge curând la un consens privind noul guvern, ne-am putea întoarce la urne mai repede decât credeam.
11: La un moment dat, dacă nu se va găsi înțelepciunea și responsabilitatea pentru a ieși din această situație, atunci, în mod evident, nu se va putea elimina o astfel de analiză cu privire la organizarea unor alegeri. Că nu se va ajunge la o soluție, cred că alegerile anticipate pot fi luate la modul serios în calcul.
12: Dacă PSD rămâne ferm pe poziții și nu e de acord să susțină un guvern minoritar de dreapta pentru ca după aceea să existe un guvern minoritar PSD, care e soluția?
13: Alegeri anticipate.
12: Numai alegeri anticipate.
13: Eu nu cred că există alte soluții magice și nici nu cred că trebuie să existe. Și eu cred că în această situație în care atât de mulți români sunt frustrați că se simt neputincioși în fața blocajului politic, soluția este să dăm această mică pârghie de control numit vot înapoi în mâinile românilor. Cred că asta poate să fie o soluție care cu adevărat resetează situația și le dă șansa românilor de a spune în ce direcție vor să meargă țara.
5: Și am văzut că n-a ieșit fum alb de la Cotroceni nici astăzi, după negocierile de dimineață cu partidele. Liderii fostei coaliții au răspuns apelului președintelui, dar s-au așezat la masa discuțiilor doar ca să se certe și să arunce din nou cu reproșuri. Toți au venit cu propriile condiții care nu duc spre o majoritate solidă în Parlament. Așa că desemnarea mai așteaptă. Despre culisele discuțiilor de la Cotroceni ne vorbește Rebecca Manea.
14: Bun găsit! Negocierile rămân în continuare blocate privind formarea unui nou guvern. Partidele nu s-au înțeles nici astăzi după discuțiile de la Cotroceni privind formula viitorului executiv. Din informațiile noastre știm că președintele și-ar fi dorit ca acest guvern să fie poate votat odată cu acele proiecte importante pentru România, cele urgente, care ar urma să fie votate la finalul acestei luni sau poate la începutul lunii august. Vedem că în acest moment nimeni nu este dispus să cedeze. De asemenea, Știm că s-a discutat și despre acea variantă a unui guvern de armistițiu, un guvern pe o perioadă scurtă de timp, cu un premier din afara partidelor, poate ar fi putut fi și Alexandru Nazare, era o variantă vehiculată în spațiul public, însă surse social-democrate spun că acest nume este mult prea apropiat de PNL și USR, așadar iese din calcul. Am văzut și după aceste negocieri de la Cotroceni declarații ale președintelui PSD Sorin Grindeanu. Acesta îi spunea foarte clar lui Ilie Bolojan, îi cerea practic să facă un pas în spate și să demisioneze din funcția de premier. Am văzut și o reacție din partea lui Siegfried Mureșan, europarlamentar PNL, și propunerea PNL-USR-UDMR pentru varianta, pentru premierul de dreapta. Spunea acesta și vă citez: noi în brațele PSD nu ne vom mai întoarce. Acum, din informațiile noastre, ne așteptăm ca joi sau vineri, cel mai devreme, partidele să revină la Palatul Cotroceni și să discute cu președintele și vom vedea în ce măsură se vor debloca sau nu aceste crize politice.
5: Iar criza politică extrem de costisitoare pentru buzunarele românilor este un balamuc, spune profesorul Teodor Paleologu, invitat la Digi24. Și dă ca exemplu țări precum Belgia sau Olanda, unde un astfel de circ politic nu are cum să apară.
15: Este o situație de balamuc. Nicușor Dan a spus că și în alte țări durează negocierile. Da, e adevărat, numai că e cu totul altfel în alte țări. Acolo, chiar dacă durează, partidele discută serios legat de măsurile care urmează să fie luate. De-aia durează. La noi durează din motive de țâfnă, de declarații belicoase în toate direcțiile. Deci nu seamănă, adică seamănă doar aparent cu ce se întâmplă în alte țări. Nu o să vedeți nici în Belgia, nici în Olanda asemenea mojicii în permanență. Dar și asta face parte din ziua cărtiței, da? Iarăși zice unul ceva, brătienii second hand, ăla deja zic altceva despre, nu știu, Iliescu second hand și așa mai departe.
5: Inflația României rămâne la cote alarmante, deși s-a mai temperat, ajutată de producția bună de fructe și legume din agricultură. Iunie a fost a 11-a lună cu inflație în jurul la 10%. Creșterea TVA de anul trecut și mai apoi criza politică și conflictul din Golf au săpat adânc în puterea de cumpărare a românilor.
16: Cel mai greu în bugetul unei familii atârnă facturile. În ultimul an, electricitatea s-a scumpit cu aproape 60%. Mâncarea costă și în medie cu aproape 6% mai mult. Cafeaua, laptele de vacă și ouăle conduc topul scumpirilor.
17: La hrană în principal, la lumină, apă, chestii de-astea.
18: Astea sunt prețuri. Asta e jaf. Asta e jaf generalizat.
17: Pe mâncare, 200 de lei pe zi. Păi dacă dăm 200 ori 30 de zile, unde ajungem?
19: Deci eu am 60 de ani și pe vremea noastră îți permiteai să-ți iei 10 de ăștia, nu 3. Da, acum dată 150 de lei, da? 15 lei. Și?
16: Conflictul din Golf a contribuit și el la o rată a inflației ridicată. Prețul benzinei a crescut în ultimul an cu peste 22%, iar cel al motorinei cu aproape 30%. Un alt motiv pentru care prețurile au crescut rapid sunt taxele majorate în ultimele 12 luni. Economia țării este însă pusă la încercare de perioada în care guvernul este unul interimar.
20: Ne aruncă într-o zonă de criză, instabilitate și incertitudine care va costa în mod foarte direct în buzunarele noastre.
21: Echilibrarea bugetului s-o facem exclusiv prin reforme, exclusiv prin ajustări structurale importante.
16: Comparativ cu luna trecută, rata inflației a coborât cu o jumătate de punct procentual. Dacă în iunie puteam observa doar 4 produse cu un preț mai mic, acum lista conține 11 produse.
22: Cel mai bine aceste ieftiniri se simt în cazul cartofilor, cei care sunt mai ieftini anul acesta cu 15% față de aceeași perioadă anului trecut, dar și a fructelor proaspete, cele care ne costă cu 10% mai puțin în prezent.
23: Sunt produse perisabile și producătorul trebuie să le vândă. De exemplu, castravetele. Săptămâna trecută toți să vă iau de faptul că are un preț de izor. Dar astăzi este 3,54 lei la producător.
16: Economiștii spun că este ultima lună cu inflație de două cifre de anul acesta. În următoarele luni, scumpirile se vor domoli.
5: România are un aeroport pe care pasagerii nu se înghesuie, dar banii de la stat curg gârlă. Este vorba despre aerogara Delta Dunării din Tulcea, care în primele 6 luni ale anului a avut numai 80 de călători, adică în medie 13 pe lună. Totuși, ca să funcționeze, aeroportul a primit subvenții de peste 2 milioane de euro anual. Detalii are colega mea, Dana Costache.
1: Bine v-am găsit, deși nu are performanțe notabile nici măcar pe cursele interne, aeroportul Delta Dunării din Tulcea vrea să opereze curse aeriene internaționale cu destinația Roma și retur. Zborurile ar urma să aibă loc abia după ce primesc cei de la aeroport aprobare din partea Comisiei Europene. Zborurile urmează să se desfășoare de 2 ori pe săptămână, timp de 2 ani și jumătate. Aeroportul din Tulcea se află în subordinea Consiliului Județean, care îi va acorda un sprijin financiar în intervalul 2027-2029 de 18 milioane de lei pe an, ceea ce înseamnă o alocare dublă față de cea din acest an. Tot din toamnă vor fi curse spre Roma și de pe aeroportul internațional Mihail Cogălnicianu din județul Constanța, ceea ce ar însemna o concurență între cele două aeroporturi. Asta în condițiile în care aeroportul din Tulcea a fost cel mai neperformant aeroport din România în ultimii ani. De exemplu, în primele 6 luni ale lui 2026, aeroportul din Tulcea a înregistrat doar 80 de pasageri.
5: Șeful CFR Călători a dat explicații astăzi la Ministerul Transporturilor. Radu Miruță, ministrul interimar, a cerut să justifice problemele reclamate de pasageri în unele vagoane, adică lipsa aerului condiționat și a curățeniei. Detalii are colega mea, Andreea Crăciunescu.
2: Bun găsit tuturor! A trecut o săptămână de când a fost lansat formularul prin intermediul căruia călătorii CFR pot sesiza problemele pe care le întâlnesc în tren. Așadar, să ne uităm ce reiese din acest studiu, ce au reclamat oamenii. În primul rând, 66% dintre călători spun că aerul condiționat și, în general, sistemele de climatizare nu funcționează la parametrii normali și doar 34% dintre respondenți au spus că aceste sisteme sunt la un nivel acceptabil. Așa se explică topul general, pentru că pe primul loc la problemele sesizate de călători vedem aceste situații cu aerul condiționat și aparatele de climatizare. Vara este mult prea cald în vagon, iar în sezonul rece este prea frig, asta reclamă oamenii. Pe locul al doilea vedem că vorbesc despre toalete nefuncționale sau murdare, iar pe locul al treilea, curățenia insuficientă per total în trenuri. Pe lângă aceste probleme din top 3, vedem că vorbesc cu oamenii inclusiv despre scaunele deteriorate, sunt nemulțumiți de acest lucru, prea mult zgomot în tren și de asemenea multe alte probleme referitoare la igienă și la iluminat, pentru că și acesta ar fi defect în multe trenuri. În aceste condiții, foarte mulți oameni, aproape 86% dintre aceștia, spun că nu a recomandat călătoriile cu trenul altor persoane. În acest context, Radu Miruță l-a chemat pe directorul CFR la o ședință să-i ceară explicații, spunea, iar cei vinovați pentru aceste condiții precare ar urma să răspundă. Până atunci însă s-a anunțat că acest formular va rămâne în continuare disponibil pentru călători, astfel încât oamenii să poată reclama în continuare problemele pe care le întâmpină pe durata călătoriei.
5: Aproape jumătate dintre bucureștenii racordați la sistemul centralizat de termoficare fac dușuri reci în această lună. Lucrările de înlocuire a conductelor închid alimentarea cu apă caldă pentru 4.000 de blocuri din capitală.
16: În București se deschid luna aceasta 5 șantiere noi de reparații. Asta înseamnă că jumătate dintre blocurile legate la termoficare rămân fără apă caldă.
3: Pe șoseaua Pandur sunt înlocuite complet conducte cu diametrul de 500 de milimetri din rețeaua primară. De aceea tot sectorul 5 va rămâne fără apă caldă până pe 18 iulie.
4: Schimbăm o liră care nu s-a schimbat anul trecut din cauza că a venit frigul și nu s-a mai putut lucra. E veche și trebuie pusă o altă țeavă.
24: E prima oară când se opresc. Ara gazul, gazele și apă rece și încălzim. Mai merge la rude care nu afectează lucrările acestea. Greșeala lor, dacă pot să spun așa, e că au început prea multe lucruri odată.
25: Încercăm să ne obișnuim cu apă rece, mai încălzim, cel puțin acum vara mai suporți apa rece. iarna e mai greu.
16: O altă lucrare la conductele pentru apă caldă afectează o bună parte din locuitorii sectorului 1.
0: Niciodată nu este momentul, dar disconfortul e același.
6: Dumneavoastră, ce faceți când nu aveți apă caldă?
0: Mă mut la prieteni.
7: Nu înțeleg de ce, pentru că ei au mai pus o dată. Înseamnă că ce-au pus de desubt a crăpat, pentru că acum 2 ani au pus, cum e la noi. Vara asta facem trotuar, la anul spărgem și mai facem alt trotuar. Adică nu e, trebuie să existe spălarea de bani.
16: Peste 1000 de blocuri din București sunt afectate de șantierele deschise în prezent. De pe 20 iulie, alte 3 șantiere vor opri livrarea de apă caldă spre alte 3000 de blocuri din sectoarele 3 și 4.
8: Este o perioadă de concedii și se utilizează mai puțin apă caldă. Încercăm să mergem cât mai repede posibil, să le finalizăm cât mai repede, astfel încât să redăm toate conductele montate până în toamnă.
16: În București sunt 19 șantiere deschise din fonduri europene la rețeaua de termoficare. Valoarea totală a acestora este de 1,7 miliarde de lei.
5: Primul transplant de inimă din zona Moldovei a fost realizat la Iași. Intervenția

0: De Salon a primit o nouă șansă la viață. Are 44 de ani și a așteptat 2 ani după un rinichi.
1: M-am scris pe listă, m-au chemat de mai multe ori, dar acum am fost cel mai compatibil.
2: Era cu rinichi polichistic, avea un rinichi absolut care ocupa toată cavitatea abdominală, de aproape 4 kg. Deci a fost o intervenție cu totul deosebită și extrem, extrem de dificilă.
0: În ultima săptămână, medicii din Iași au făcut 8 intervenții de înlocuire de organe, una dintre ele o premieră pentru zona Moldovei, un transplant de inimă.
3: La un pacient de 44 de ani, în stare foarte gravă, care se afla în evidența noastră mai de demult și a fost investigat pentru în vederea transplantului.
0: Conform Registrului Național de Transplant, peste 70 de români așteaptă după un cord nou, 500 au nevoie de ficat, iar de rinichi peste 4.000 de pacienți.
4: 10 de pisici care trăiau în condiții improprii într-un apartament din capital au fost salvate de polițiști în ultima clipă. Ce i-a alertat pe agenți și ce s-a întâmplat cu felinele, vă spun imediat, revenim.
5: Un program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean, iar astăzi la Impact Ecologic vorbim despre fast fashion și aflăm cât de mare este impactul retururilor asupra mediului. Un tricou comandat online și returnat după câteva minute de probă poate părea un gest banal, dar în spatele comenzilor impulsive și al retururilor gratuite există un cost ascuns pentru mediu. Transport, ambalaje și tone de haine care ajung uneori direct la gunoi. Industria modei este una dintre cele mai poluante din lume, iar cumpărăturile online au accelerat fenomenul. Retururile rapide înseamnă drumuri suplimentare pentru curieri, ambalaje în plus și emisii mai mari de carbon. În unele cazuri, produsele returnate nici măcar nu mai ajung la revânzare, pentru că verificarea și reambalarea costă prea mult. Specialiștii spun că, în acest caz, cele mai eficiente soluții sunt și cele mai simple. Să cumpărăm mai rar, să verificăm atent mărimile înainte de a comanda, să evităm comenzile făcute doar ca să vedem cum vin hainele, ci să alegem produse de bună calitate care rezistă mai mult. Un singur retur poate părea nesemnificativ, dar milioane de comenzi impulsive transformă moda rapidă într-o problemă reală pentru mediu.

0: Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR.
4: Întrebarea numărul 5. Titluri de stat sau depozite la bancă?
5: Eu cred că mai degrabă pentru cei care au mai mulți bani investiții pe piața de capital, de, nici titlul de stat, nici economii la bancă, iar pentru ceilalți, întrebările care se pot, răspunsurile care se pot da, sunt legate de perioada de timp pentru care îți poți permite economisirea, pentru că titlul de stat trebuie să investești banii pentru perioade mai lungi, la bancă te poți plasa, poți face plasamente pe perioade mai scurte.
4: Întrebarea numărul 6. Vreau să cumpăr un apartament. De ce agent imobiliar să mă feresc?
5: N-am nicio idee, nu știu. Chiar nu știu, n-am încercat
4: n-ați
5: să...
4: N-ați cumpărat, n-ați vândut în ultima
5: n-am
4: vreme?
5: N-am încercat să cumpăr sau să vând apartamente în, de o bucată de vreme.
4: De o bucată de vreme. Întrebarea numărul 7. V-a tentat vreodată să investiți în imobiliare în Dubai?
5: Niciodată.
4: De ce?
5: Pentru că, în afară de faptul că nu cred că pe termen foarte lung acesta este răspunsul, adică investiția într-o țară arabă care depinde de petrol, nu cred că pe termen lung

0: va merge chestia aceasta. Eu aștept ca în următorii 10-15 ani să avem o economie mondială care să fie cu mult mai puțin dependentă de petrol decât este momentul de față. Și atunci expansiunea pe care o are această zonă este, după părerea mea, limitată.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: O viață sănătoasă începe atunci când te simți mereu bine cu tine. Ești plin de energie indiferent de vreme. Te simți tânăr indiferent de vârstă. Mereu în formă, indiferent de tentații. Motivat pentru că ești un exemplu pentru alții.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun.
3: Haideți să începem cu impozitarea progresivă.
2: Vă rog.
3: Deci, pe cazul României. Da, întotdeauna noi ne uităm, în primul rând, în afară. Ne uităm în Europa și vedem în Europa că impozitare progresivă și preluăm de acolo, în general, lucruri fără să le judecăm în contextul specific țării noastre. Belgia este una dintre țările care are cea mai mare impozitare progresivă pe muncă. Se ajunge cu impozitarea progresivă undeva la un 54% pe salarii, pe veniturile salarii, pe veniturile oamenilor, dar în special salarii. Dar sistemul de impozitare progresivă vine întotdeauna la pachet cu deduceri. Și în urma aplicării acestor deduceri, cei mai mulți dintre cei cu venituri mari ajung la un impozit de 34-36%.
2: Concret, ce înseamnă deduceri, ca să înțelegem?
3: Adică tu ți înregistrezi niște cheltuieli cu casa, cu familia, cu școala copiilor, cu meditații, cu... Și acele cheltuieli sunt declarate prin lege ca fiind deductibile fiscal. Tu la final de an prezinți chitanțele și din impozitul pe care îl datorezi statului, statul îți reîntoarce sumele cheltuite și dovedite prin aceste chitanțe, ți le reîntoarce. Deci tu poți să ajungi printr-un sistem de deduceri foarte ușor, mult sub impozitarea pe care noi o avem astăzi și care este undeva pe la 43-44% pe veniturile salariale. Deci argumentul este că, doamne, tu nu trebuie să uiți că trebuie să existe niște deduceri. Cum avem noi setate contribuțiile? Avem așa, 25% pensie, pilon 2, pilon 1, 10% sănătate, 10% impozit pe venit, cotă unică. Deci noi ne apropiem undeva overall la un 43-44% cu toate cele menționate adunate.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Sunt locuri în țara asta unde timpul parcă stă pe loc. Comunități în care oamenii au rămas fără speranță în fața nepăsării și incompetenței. La Focus România aducem în centrul atenției provocările și frământările tale în lupta cu statul. Punem lipsa de performanță sub lupă. Provocăm autoritățile să aibă o reacție. Să-ți deschidă ușa! Digi24 FM.
4: Caz halucinant în capitală, zeci de pisici care trăiau în condiții greu de imaginat au fost descoperite într-un apartament. Terorizați de mirosul înțepător din bloc, vecinii au sunat la 112. În apartamentul de două camere, proprietara ținea 84 de pisici. Când au interogat-o, polițiștii au aflat că mai avea și o a doua locuință, mai mică și încă în faza de construcție, în care adăpostise alte 40 de feline. Toate pisicile au fost preluate de autorități și transportate în mai multe cabinete medicale veterinare pentru control. 5 zile de muzică, sute de artiști și peste 600.000 de spectatori. Este bilanțul record al celei de-a 5-a ediție a festivalului Beach Please, organizat la Costinești. Unul dintre cele mai așteptate momente a fost concertul unei artiste care a cucerit topurile internaționale. Romania!
5: Nici măcar ploaia torențială nu i-a alungat pe cei care abia așteptau să-și vadă și să-și asculte de aproape idolii. It's great. Even the rain can't stop us. Ediția din acest an a adus mai multe premiere pentru publicul din România. Future și Quavo au concertat pentru prima dată în țara noastră. Playboi Carti a oferit unul dintre cele mai așteptate show-uri ale festivalului. Don Toliver a interpretat în premieră o piesă, iar artista sud-africană Tyla a ridicat zecile de mii de spectatori în picioare. Festivalul s-a încheiat cu discursul lui Shelly, care le-a cerut tinerilor să aibă ambiție și să nu renunțe să viseze.
6: Sunteți fix generația mea. Suntem o generație de unii răudată, de foarte mulți criticată, însă știți ce avem noi special? E faptul că suntem tineri. Faptul că suntem tineri suntem deschiși la nou. Singurul meu mesaj: nu lăsați lumea să vă schimbe și să vă spună că voi nu puteți, să vă spună că idealurile voastre nu pot fi atinse. Orice este posibil în viață dacă muncești, dacă tragi tare, dacă îți dorești cu adevărat.
4: Incendiile de vegetație fac propăd în Europa, sute de pompieri se luptă cu flăcările ca să nu ajungă la casele oamenilor. Ce țări sunt afectate, vedeți imediat. Vladimir Putin recunoaște că Rusia trece prin clipe complicate din cauza atacurilor ucrainene, tot mai dese și mai îndrăznețe. E practic o scăpare într-o declarație făcută la o expoziție militară, în ziua în care dronele Kievului au lovit din nou infrastructura petrolieră rusească. Incendii uriașe s-au produs la două depozite de petrol. În același timp, primarul Moscovei spune că 350 de drone au luat la țintă regiunea, dar susține că cele mai multe au fost interceptate. De partea cealaltă, rușii au lansat peste 100 de rachete de croazieră și drone asupra unor ținte civile din Ucraina.
7: Vă mă minte, știu, nu zic, să fie probleme cu nefteproductele, nu, постепенно ситуация
8: будет. Вот, наши ответы всегда будут зеркальными,
7: куда бы они пытались наносить удары на территории Российской Федерации. Ну, получается, зеркальный только в несколько раз мощнее. Противник будет это чувствовать, уже чувствовать, надеюсь, и будет чувствовать это в дальнейшем, с нарастающим масштабом.
4: Ucraina va cumpăra 16 avioane de luptă franceze și va primi din partea Parisului baterii antiaeriene de ultimă generație. Anunțul vine de la Emmanuel Macron la finalul coaliției de voință. Este vorba de un acord care mai cuprinde și producerea sub licență în Ucraina de bombe și rachete de croazieră franceze. Un alt anunț se referă la forța multinațională care va fi desfășurată în Ucraina după încetarea războiului. În câteva luni, soldații vor începe exerciții în țările vecine acesteia. Nu se știe însă despre care state este vorba. Și tot la Paris, lideri din 10 țări au decis înființarea coaliției antibalistice, prin care vor dezvolta un sistem integrat care să facă față acestei amenințări în creștere.
9: Sur la défense antiaérienne, d'une part, avec l'acquisition par l'Ukraine d'une première série de batteries SAMT de nouvelle génération, et sur la modernisation de la chasse ukrainienne, d'autre part, avec le projet d'acquisition de 16 Rafales et du système d'armement qui les accompagne, nous avons acté du licensing dans des capacités nouvelles, A2SM, Aster 30, Scalp. Nous avons à cet égard décidé aujourd'hui des exercices qui se tiendront dans les prochains mois. Ils seront donc déployés dans les pays voisins de l'Ukraine pour valider nos plans de déploiement et démontrer que nous sommes prêts, déterminés et crédibles. L'histoire de notre continent nous a appris ce que coûte le renoncement face à l'agression et nous ne referons pas cette erreur. Ce que nous construisons ici n'est pas seulement pour l'Ukraine. C'est la démonstration que l'Europe peut assumer sa propre sécurité, défendre ses intérêts et qu'elle peut agir avec unité, avec force, sans naïveté quant aux intentions de Moscou. Nous nous battons tous ensemble pour la paix et la sécurité de notre continent.
4: Statele Unite reimpun blocada în strâmtoarea Ormuz. Anunțul vine de la Donald Trump, care spune că va aplica o taxă de 20% pentru toate mărfurile care tranzitează calea navigabilă. Statele Unite vor fi cunoscute drept gardianul strâmtorii Ormuz, se laudă Trump, în timp ce Iranul susține că nu va permite Americii să intervină în gestionarea coridorului maritim. Schimbul de replici vine după 10 de noi atacuri între cele două state în weekend.
5: Americanii au lansat rachete, drone kamikaze și au trimis aeronave de atac peste Iran și pentru prima dată au lovit cu drone maritime embarcațiunile iraniene din larg sau din porturi. Pe uscat au fost lovite sisteme de apărare antiaeriană, radare de coastă și un aeroport. În imaginile din Iran se văd incendii și coloane uriașe de fum.
10: We hit them very hard last night. Every time they send a drone, we hit them very hard. But we had a deal, what nobody knows. We had a deal, it was a done deal. And then they broke it. They always break it. We've had 10 deals with these people. And so we're just going to hit them very hard. And we're going to keep the strait. And we'll probably run it. We'll become the guardian of the strait. Maybe we'll call it the guardian angel of the strait. And we should be reimbursed for that when we do.
5: Scurt timp după această declarație, Donald Trump plusa printr-o postare pe Truth Social, anunța că Statele Unite nu doar reiau blocada, dar ar putea percepe un tarif de 20% din valoarea încărcăturii oricărei nave ar trece prin strâmtoare. Replica Iranului, lovituri contra bazelor militare americane din regiune. Ministerul Apărării din Kuwait anunță în plus că 3 puncte de frontieră și o platformă petrolieră au fost atacate, iar un om e rănit. Au fost atacate și bazele americane din Iordania și Bahrain și nu renunță la tonul agresiv.
11: پیرو هشدارهای قبلی به هیچ عنوان به آمریکا اجازه دخالت در مدیریت تنگه هرمز را نمی‌دهیم و نخواهیم داد.
5: Luptele dintre Statele Unite și Iran s-au reluat la finalul săptămânii trecute, odată cu expirarea armistițiului, care oricum a fost încălcat de mai multe ori. Odată cu această decizie a căzut și memorandumul în 14 puncte semnat la Versailles de președintele american. Primul punct al documentului prevedea încetarea focului pe toate fronturile, inclusiv în Liban.
4: Actorul Sam Neill, celebru pentru rolul din seria Jurassic Park, a murit la 78 de ani.
12: Extinction is a thing of the past. Welcome to Jurassic Park.
4: Anunțul decesului brusc și neașteptat l-a făcut familia sa. Într-un mesaj publicat pe contul oficial al actorului, apropiații scriu că vestea este cu atât mai greu de primit, cu cât Sam Neill se vindecase de cancerul de sânge cu care se lupta. În luna aprilie, actorul anunțase că este în remisie completă după tratamentul medicamentos. Incendiile fac ravagii în Europa după ce un focar uriaș a ucis 13 oameni și a distrus 10 de case în Spania. Focul s-a aprins acum în mai multe țări. În Franța, de exemplu, au ars peste 1200 de hectare dintr-o pădure emblematică de lângă Paris. Doi oameni sunt suspectați că au provocat incendiul și au fost reținuți.
5: Incendiul din pădurea Fontainebleau a izbucnit la marginea principalei autostrăzi care duce spre sudul țării. Aici este și unul dintre cele mai cunoscute palate regale ale Franței, care a servit în trecut drept pavilion de vânătoare și reședință de toamnă pentru monarhi.
13: Y a une panique terrible qui on suffoque, hein. On suffoque. Il y avait des flammes partout, c'était trop chaud.
14: J'ai ma maison qui est là, j'ai mon jardin qui est là et c'est passé entre les deux. C'est de la chance, ouais.
5: Probleme sunt și în sudul Italiei, lângă Napoli. Focul a izbucnit pe dealul care domina Academia Forțelor Aeriene și s-a extins în câteva minute. În Spania, numărul deceselor provocate de incendiile care au pârjolit peste 7.000 de hectare de vegetație a crescut la 13.
15: We can go home. Hopefully we have a home to go to.
5: În Marea Britanie au fost aproape 1000 de apeluri la serviciile de urgențe într-o singură zi. O localitate de pe o insulă croată din Marea Adriatică se confruntă și ea cu incendii violente.
16: O strașnă, sau acolo, ale noastre najvažnije nema nikakvih nikakvih ljudskih žrtava, ni povreda, što je pravo čudo da.
5: Date oficiale arată că țările europene au raportat peste 10.000 de decese în plus în timpul caniculei record, care a cuprins vestul continentului la sfârșitul lunii iunie.
4: Despre vreme acum, revine canicula în aproape toată țara. În unele zone vor fi chiar 36 de grade Celsius la umbră. Unde vor mai fi furtuni, ne spune Greta Gavrila.
17: Bun găsit! În această noapte, ploi de vară vor apărea prin sud-est, nord și nord-est. Se vor strânge cantități de apă de până la 10 litri pe metru pătrat, iar vântul va sufla slab până la moderat. Minimele se vor încadra între 9 grade Celsius în depresiuni și până la 16 grade Celsius pe litoral. Pe parcursul zilei, temperaturile vor fi în creștere și vor atinge 34 de grade în sud-vest, în timp ce în nord și est vor fi furtuni. La jumătatea săptămânii, vremea va deveni călduroasă cu disconfort termic ridicat în vest și sud, însă vor fi perioade cu ploi de vară vară în zonele montane, submontane și locale în rest. În prag de weekend se face foarte cald în majoritatea zonelor, iar local, în sud și centru, va ploua cu tunete, fulgere și rafale de 50 de km pe oră. Sâmbătă se vor înregistra 36 de grade Celsius în Banat și Crișana, însă tot vor apărea furtuni în sud-est. În stațiunile de la munte, temperaturile vor porni de la 14 grade și se vor opri la 23 de grade Celsius. Vor fi din nou perioade cu fenomene de instabilitate atmosferică. În fiecare zi va ploua torențial cu descărcări electrice și vijelii. Vor fi rafale de până la 70 de km pe oră. Pe litoral, atmosfera va deveni capricioasă din orele amiezii. Vor apărea ploi slabe, însoțite de fenomene electrice, iar vântul va sufla cu 50 de km pe oră. Temperaturile se vor opri la 28 de grade Celsius. Vremea se va menține ușor instabilă, inclusiv în zilele următoare. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
4: Știri din sport în continuare la Digi24. Eu vă aștept cu un nou jurnal la miezul nopții. Rămâneți aici.
18: Transferul lui Denis Drăguș la FCSB prinde contur. Gigi Becali a anunțat că internaționalul de 27 de ani își va rezolva situația contractuală la Trabzonspor și va semna cu roșii albaștri. Drăguș nu intră în planurile antrenorului Fatih Tekke, iar Becali e gata să-i ofere 1 milion de euro.
19: V-a zis să ia legătura cu impresarul, deci el 90% că vine, are 2-3 lucruri de rezolvat cu ea, că nu vrea să lase bani. Zilele următoare o să mai vină 2 jucători valoroși. Atacanți sunt amândoi.
18: FCSB a bătut palma pentru încă un transfer, Luca Stancu de la Hermannstadt, jucător care a marcat de 2 ori în Superliga, odată chiar în poarta celor de la FCSB.
19: Ce a venit astăzi, așa, e vorba de un fundaș stânga care joacă stânga-dreapta, care este și Andra.
20: Radunovici, ce faceți?
19: Păi o să joace Radunovici, o să joace în Europa, nu? La ora asta noi avem valoare, dar lotul e subțire.
18: FCSB l-a prezentat pe fostul dinamovist Edignea Ore, al doilea transfer al verii pentru roșii albaștri. Mijlocașul de 32 de ani va purta numărul 8 și a primit deja botezul din partea noilor coechipieri.

0: 25.000 de euro este salariul lunar al lui Gneaure la FCSB.
1: Cristi Chivu a câștigat cupa și campionatul în Italia, dar a rămas restant la un capitol.
0: Inter a dezamăgit în UEFA Champions League, unde a fost eliminată de Bodo Glimt în play-off-ul pentru optimi. Chivu promite că noua ediție Nerazzurrii nu vor repeta greșelile din sezonul trecut. Liga Campionilor e în direct la DigiSport.
2: Ma nella vita non puoi aver tutto. Purtroppo abbiamo sbagliato quelle due partite in Champions, ma mi prendo tutto quello che di buono avevamo fatto fino allora. Abbiamo l'obbligo come squadra, come società, quello che la storia di questa società ci insegna, di cercare di essere competitivi su tutti i fronti, e qua mi riferisco in questo momento alla Champions, al campionato, alla Coppa e anche alla Supercoppa.
3: Francezii sunt gata pentru semifinala cu Spania după ce au defilat în drumul spre careul de aș al mondialului. Fără gol primit în fazele eliminatorii ale turneului, Mbappé și compania vor juca pentru o nouă finală de mondial chiar de ziua națională. Oamenii lui Deschamps au plecat spre Dallas cu un moral excelent.
4: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J-2 dans l'avion.
5: Arrête de mentir, Ibou, arrête de mentir. C'est un menteur.
3: Deschamps a devenit antrenorul cu cele mai multe meciuri în istoria Cupei Mondiale, 26, și poate scrie istorie la Dallas. Dacă va trece de Spania, va ajunge la 3 finale consecutive în care îi conduce pe Le Bleu. Selecționerul francez a pus presiunea pe spanioli înaintea confruntării din prima semifinală a Mondialului.
6: Nous a catalogué de favori avant ce mondial, au début du mondial, l'Espagne est le favori, et c'est pas leur mettre la pression plus que ça, mais de par ce qu'ils ont fait, même s'ils ont perdu la finale contre le Portugal de la dernière Nation League, mais c'est une très très bonne équipe avec beaucoup de points forts, mais c'est une demi-finale de Coupe du Monde, donc du très haut niveau.
7: Spania va intra în istorie dacă se va încorona la Cupa Mondială. La Roja ar ajunge la 38 de meciuri fără înfrângere, cu unul mai multe decât deținătoarea recordului. Italia nu a pierdut 37 de meciuri la rând în perioada 2018-2021. Până atunci, naționala lui De La Fuente a ajuns la Dallas pentru semifinala cu Franța. În cantonament, spaniolii l-au sărbătorit pe Nico Williams. Extrema lui Athletic Bilbao știe că francezii pot fi învinși într-un singur fel.
8: Chavales, a mí es un privilegio estar aquí con vosotros. Ojalá poder ganar el martes. Creo que tenemos que hacer un partido de ópera.
9: Un program oferit de Digi. Aflat în subteranul Constanței, cavoul pictat de la Tomi se surprinde prin arta sa funerară și simbolurile creștine timpurii de o rară expresivitate. Descoperită întâmplător în anul 1988, construcția subterană menită să servească drept mormânt, cavou hipogeu, a rămas mult timp nevalorificată. Cercetările arheologice desfășurate în una dintre necropolele Tomisului și analizele de istorie a picturii antice au putut data cavoul în secolul IV. Pictura cavoului de familie, realizată în tehnica al seco, cuprinde scene ale unui banchet funerar cu 7 personaje și simboluri creștine. Pictura este de o valoare excepțională. Motivele florale, alături de reprezentări de arbori, animale și păsări, putând fi interpretate ca o evocare a paradisului. Caracterul de unicat în România și dorința de promovare a acestei descoperiri au impus crearea unei replici expuse în cadrul clădirii de protecție a monumentului. Un program oferit de Digi.
10: Digi 24 FM.
11: În fața ta, o emisiune Digi24.
12: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. În tot acest context internațional pe care îl descriați înainte de pauză și cu această amenințare și un scenariu care nu poate fi exclus, ieșirea Statelor Unite din NATO. Nu poate fi exclus, e pe masă. Unde este România? Ce ar trebui să facă și cum ar trebui să se poziționeze România?
13: Este un scenariu care nu poate fi exclus. În ce măsură va fi pus în aplicare rămâne de văzut. Dar, evident, deci asta, cum spuneam, diluează această capacitate de descurajare pe care noi nu o doream, mai ales toate țările din Est. Deci nu suntem singuri. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, probabil pentru România, în continuare rămâne continuarea, nu dezavoare, n-ai ce să dezavoiezi în acest moment, ci întotdeauna reorientarea spre această capacitate europeană în creștere pe care o vedem în momentul de față, care este destul de difuză, de aici este problema europenilor, ei și-au dorit să accelereze undeva spre 2030, dar sunt câteva proiecte în derulare. De exemplu, acest Eastern Flank, flancul de est, un proiect european lansat anul trecut, care înseamnă un zid de drone, înseamnă mai multe participări, care România participă într-o anumită măsură. Evident, nu este aceeași capacitate, da? Un soldat american pe teritoriul tău înseamnă ceva. Și să sperăm că o parte mai vor rămâne. Dar, dincolo de capacitate, este și voința, semnalul pe care îl trimiți. Deci ce ar însemna probabil pentru România o orientare mai puternică, nu? Peste aceste coaliții de voință care se construiesc pe domeniul de apărare, pe domeniul de la nivel european. Nu ai prea multe opțiuni în acest moment. Eu sper să nu ajungem la o altă scenariu și mai, care o parte din, dacă nu ce-mi aminte, cred că acum vreo câteva luni, erau voci publice care susțineau altceva. Și care ar fi foarte păgubos, nu păgubos, ar fi foarte detrimental pentru securitatea României, o anumită orientare, de exemplu, vorbeau ei despre China. Să nu uităm, la congresul de anul trecut au fost trei foști prim-miniștri care au fost invitați. Deci atenția Chinei este orientată spre zona aceasta. Și încearcă și probabil și să exercite o anumită, să trimită un anumit semnal. Deci să nu cumva, sper să ajungem, și nu cred că administrația Dan se orientează spre acest lucru. Locul României este în această ecuație pe care o vedem.
11: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun.
3: Întrebarea numărul 6. Dați bani ușor?
4: În general, datul banilor poate să se întâmple pur și simplu ca un ajutor, da? Banii aceia nu-i mai aștepți înapoi și da, aici cred că toți ar trebui să dăm bani ușor, mai ales celor care au nevoie de acești bani, pentru că nu toți sunt până la urmă favorizați de soartă și acei bani trebuie să-i dai ușor și fără să te gândești vreodată la ceva în schimb, nici măcar la mântuire n-ar trebui să te gândești atunci când îi dai. Pur și simplu să-i dai pentru că așa simți tu că trebuie să-i dai. Acei bani îi dai ușor. Ceilalți bani îi dai mai greu întotdeauna pentru că îi dai din ceva ce tu ai economisit în prealabil, adică am făcut un lucru neplăcut. E neplăcut pentru toți să economisești, nu e ceva plăcut. Și atunci, evident că nu dai ușor acei bani pe care tu i-ai pus deoparte, tu ai avut, tu ai fost furnica, nici măcar furnica, dar nu dădea cu plăcere greierului ceea ce a agonisit în prealabil.
3: Întrebarea numărul 7. Care este, de fapt, vina economică a fostului guvern?
4: Faptul că a mințit odată și a ascuns realitatea în ceea ce privește situația macroeconomică și faptul că a sedus, a amăgit oamenii cu o bunăstare pe care deocamdată nici nu ne-o permitem și nici nu reușim să o obținem din valoarea adăugată pe care o producem. Este, cred că, cea mai mare păcăleală, asta este, cred că, cel mai mare rău pe care îl poți face oamenilor pe care îi păstorești. Să-i minți, să-i păcălești, să-i amăgești, pentru că, vedeți, acum încercăm să corectăm acele lucruri și nu e ușor. Oamenii nu înțeleg că, de fapt, tăierile de acum au apărut din prima clipă când fostul guvern i-a amăgit și i-a mințit.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Demarezi la volanul celor mai noi mașini și motociclete. Simți adrenalina minut cu minut, pentru că fiecare ediție adună mii de cai putere. Nimeni nu te poate depăși, pentru că ești la volan. Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.

0: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Începem cu principalele subiecte pe scurt. Scenariul alegerilor anticipate prinde contur după ce ultima încercare a președintelui de a găsi o majoritate în Parlament a eșuat. Liderii fostei coaliții s-au așezat la masa negocierilor pentru noul guvern, dar nu ca să expună soluții, ci atacuri. Ce și-au reproșat și unde a continuat șirul de amenințări, vă spun imediat. Patronul azilelor ilegale este liber după ce Curtea de Apel București a decis revocarea controlului judiciar. Au scăpat de măsură și 4 membri ai familiei sale, precum și femeia care conducea filialele organizației lui Viorel Pașca. În plan extern, Donald Trump vrea să devină gardianul strâmtorii Ormuz și să decidă ce nave și cu ce încărcătură vor tranzita calea navigabilă. Cum s-a simțit decizia pe piața petrolului, dar și cum au reacționat iranienii, mai târziu în jurnal, începem. România se îndreaptă mai mult ca sigur către anticipate, este concluzia la care pare să fie ajuns și liderii PNL și USR, mai ales după eșecul noilor negocieri de la Cotroceni. Convinși că nu vor ajunge la un consens privind noul guvern cu social-democrații, atât Ilie Bolojan cât și Dominic Fritz, cred că ne-am putea întoarce la urne mai repede decât doream.
1: La un moment dat, dacă nu se va găsi înțelepciunea și responsabilitatea pentru a ieși din această situație, atunci, în mod evident, nu se va putea elimina o astfel de analiză cu privire la organizarea unor alegeri. Că nu se va ajunge la o soluție, cred că alegerile anticipate pot fi luate la modul serios în calcul.
2: Dacă PSD rămâne ferm pe poziții și nu e de acord să susțină un guvern minoritar de dreapta pentru ca după aceea să existe un guvern minoritar PSD, care e soluția?
3: Alegeri anticipate.
2: Numai alegeri anticipate.
3: Eu nu cred că există alte soluții magice și nici nu cred că trebuie să existe. Și eu cred că în această situație în care atât de mulți români sunt frustrați că se simt neputincioși în fața blocajului politic, soluția este să dăm această mică pârghie de control numit vot înapoi în mâinile românilor. Cred că asta poate să fie o soluție care cu adevărat resetează situația și le dă șansa românilor de a spune în ce direcție vor să meargă țara.
0: Vedem așadar cum criza politică rămâne fără o soluție după negocierile de dimineață de la Cotroceni. În locul unui compromis au urmat noi acuzații între liderii politici. Sorin Grindeanu, de exemplu, spune că PSD nu va vota legea salarizării, jalon prevăzut în PNRR, dacă Ilie Bolojan nu pleacă de la Palatul Victoria.
4: Nu vom vota pur și simplu o lege a salarizării, care nici astăzi nu este pusă în transparență și unde consultarea cu sindicatele și patronatele a fost un simulacru. Să nu uite că PSD-ul este în opoziție. Nu e de datoria PSD-ului să treacă legile promovate de guvern. Dacă ar vrea să deblocheze situația, având în vedere tot acest context și un prim pas pentru deblocare, ar fi să facă un gest prin care să arate românilor că nu se ține de scaun, un scaun din care a fost, cum să spun, alungat. Și anume să-și dea demisia, chiar și din premier interimar. Să fie alt premier interimar care să vină, să nu aibă atâta încărcătură politică, dacă tot vorbim de interese care sunt dincolo de partidele politice. Hai, fă un pas înapoi. Nu transmite și nu dă ordine Parlamentului să facă ceva ce era treaba guvernului, și anume toate aceste lucruri legate de PNRR, și nu responsabiliza Parlamentul pentru ceva care inițial nu era în responsabilitatea sa.
0: Iar la Cotroceni, liderii fostei coaliții au venit cu propriile condiții care nu duc spre o majoritate solidă în Parlament, așa că desemnarea unui nou premier mai așteaptă. Despre culisele discuțiilor de la Cotroceni ne vorbește Rebecca Manea.
5: Bun găsit! Negocierile rămân în continuare blocate privind formarea unui nou guvern. Partidele nu s-au înțeles nici astăzi după discuțiile de la Cotroceni privind formula viitorului executiv. Din informațiile noastre știm că președintele și-ar fi dorit ca acest guvern să fie poate votat odată cu acele proiecte importante pentru România, cele urgente, care ar urma să fie votate la finalul acestei luni sau poate la începutul lunii august. Vedem că în acest moment nimeni nu este dispus să cedeze. De asemenea, Știm că s-a discutat și despre acea variantă a unui guvern de armistițiu, un guvern pe o perioadă scurtă de timp, cu un premier din afara partidelor, poate ar fi putut fi și Alexandru Nazare, era o variantă vehiculată în spațiul public, însă surse social-democrate spun că acest nume este mult prea apropiat de PNL și USR, așadar iese din calcul. Am văzut și după aceste negocieri de la Cotroceni, declarații ale președintelui PSD Sorin Grindeanu, acesta îi spunea foarte clar lui Ilie Bolojan, îi cerea practic să facă un pas în spate și să demisioneze din funcția de premier. Am văzut și o reacție din partea lui Siegfried Mureșan, europarlamentar PNL, și propunerea PNL-USR-UDMR pentru varianta, pentru premierul de dreapta. Spunea acesta și vă citez, noi în brațele PSD nu ne vom mai întoarce. Acum, din informațiile noastre, ne așteptăm ca joi sau vineri, cel mai devreme, partidele să revină la Palatul Cotroceni și să discute cu președintele și vom vedea în ce măsură se vor debloca sau nu aceste crize politice.
0: UDMR a propus la Cotroceni un guvern de armistițiu cu PNL, PSD și USR. Dezvăluirea a făcut-o Kelemen Hunor într-un interviu pentru Digi24.ro acordat colegei mele Emma Stoica. Liderul UDMR spune că este varianta care ar putea rezolva prioritățile naționale, precum PNRR, SAFE și bugetul de anul viitor. Ce alte variante s-au mai discutat, aflați chiar acum din interviul exclusiv.
6: Aș vrea să vă întreb în primul rând, veniți de la Palatul Cotroceni, care a fost atmosfera în discuția cu președintele?
7: A fost o atmosferă bună, zen, dacă se poate spune așa. Vorbind serios, am discutat în prima parte legile, proiectele de legi care ar trebui aprobate într-o sesiune extraordinară, cele legate de PNRR și SAFE. Și după aceea am discutat politic. Am stat două ore și un pic, dacă nu mă înșel, și toată lumea a fost foarte argumentat și fără nervi. Președintele răbdător, mediator, dar din păcate nu am ajuns la o soluție. Am luat la rând care pot fi variantele, dar rămânem în blocajul binecunoscut. O majoritate confortabilă nu se poate găsi, este clar, fiindcă PNL și USR au câte o decizie că nu vor guverna împreună cu PSD. PSD nu votează un guvern din care nu face parte. Asta înseamnă că trebuie să ne gândim la guverne minoritare succesive, eventual. Asta am propus eu, să mergem etapizat și în prima variantă, în prima parte, în prima perioadă, să încercăm un guvern de armistițiu, ceea ce s-a vehiculat în presă. Armistițiu, între ghilimele, că nu folosim acest termen de război militar neapărat în sensul adevărat al cuvântului, ci transpunem în politică. Asta cu ce ne-ar ajuta pe o perioadă limitată? Și aici am argumentat eu, i-ar ajuta pe colegii din PNL și din USR să pună în paranteză deciziile luate în Congres și în forurile statutare vis-a-vis de PSD, fiindcă în orice armistițiu, părțile beligerante pun în paranteză conflictul și încearcă să găsească o soluție pe termen lung. Asta, sigur, ar veni în ajutorul PNL-ului și USR-ului și PSD-ului să refacem coaliția până în septembrie, octombrie, noiembrie, fiindcă altfel nu vom reuși să închidem PNRR-ul și nu vom reuși să găsim o soluție pe termen mediu. După care, sigur, se poate întoarce la competiție politică, ca să nu spun război politic, că până la urmă vorbim de competiție, nu de un război, și se poate merge cu guverne minoritare, eventual în ultimul an, în 2028, cu un guvern tehnocrat, unul care pregătește alegerile parlamentare și administrează țara, inclusiv organizează alegerile parlamentare în 2028. în orice variantă luăm astăzi, nu vom reuși să găsim o soluție confortabilă, o majoritate care să meargă până în 2028. Trebuie să înțelegem și acest lucru, trebuie să ținem cont de această realitate politică, parlamentară, această fragmentare care s-ar repeta și la anticipate, doar niște rearanjamente ar fi în interiorul Parlamentului, nu neapărat în favoarea celor care au guvernat țara în ultima perioadă, dar mare lucru nu s-ar schimba. De aceea am insistat eu și am dezvoltat și am argumentat ce ar însemna un guvern de armistițiu până când reușim să aprobăm bugetul. Mâine începe evaluarea României, vin agențiile de rating, după aceea mai vin în august, septembrie și cam asta a fost propunerea mea.
6: Deci aceasta este propunerea, spunea astăzi Sorin Grindeanu, că a existat o propunere pe care n-am văzut-o până acum public din partea dumneavoastră. Acest plan, dacă putem să-l numim, pe 2 ani și jumătate, un guvern de armistițiu, apoi guverne minoritare și mai apoi iar un guvern tehnocrat, poate.
7: Oricum vom merge din criză în criză, guvernamental vorbesc, și atunci măcar am ști, am rezolvat PNRR-ul, am rezolvat SAFE, am dat buget pentru 2027, după care arată PSD-ul ce poate să facă, după care arată PNL-ul sau invers, și aici e o chestiune de ordine, aici n-am vrut să mă bag că de obicei rotativa pe mine mă aruncă în afara sălii, nu mă ține în guvern, dar asta se poate discuta și sigur, dacă nu ține în niciun fel, nu se poate merge până în 2028, atunci mai ai în ultima bucățică șansa, posibilitatea de a pune un guvern tehnocrat care pregătește alegerile și organizează alegerile.
6: Ce vi s-a răspuns la această propunere din partea liderilor, din partea președintelui?
7: Nu vreau să intru eu în amănunte, dar
6: a fost deschidere.
7: N-aș considera că această variantă este închisă. Nu vreau să vă spun cine cât de flexibil a fost sau cât de rigid a fost. Vorbesc de lider, nu vorbesc de președinte. Președintele n-a avut nimic de comentat și eu cred că el ar accepta această variantă, ar fi cea mai bună variantă în acest moment și pentru președinte și pentru țară. Ce am spus eu? Oameni buni, noi avem o singură treabă dincolo de a pune miniștri și de a administra câte un portofoliu. Liderii politici. Avem responsabilitatea, misiunea de a construi o societate funcțională și cât de cât sănătoasă. Pe această metodă de a arunca și de a împrăștia vinovăția de discursul urii, nu vom rezolva această chestiune. Cresc cei care trăiesc din ură și din dezbinare. Și noi ar trebui să ne dăm seama că aici nu e vorba de Grindeanu, de Bolojan, de Kelemen, de Fritz, e vorba de țară. E vorba de a duce țara, așa e fragmentat politic, din etapă în etapă să scoatem din această situație dezastruoasă, hai să recunoaștem, că nu este o situație bună, nici măcar nu este o situație rea, e chiar dezastruoasă.
0: Un consilier AUR a încercat să fure la examenul de bacalaureat. Cum spera să obțină o notă de trecere? Vedeți imediat. Viorel Pașca, patronul azilelor ilegale, acuzat că a găzuit fără drept sute de oameni bolnavi, va fi cercetat în libertate. Judecătorii Curții de Apel București au anulat toate măsurile preventive, inclusiv pentru familia lui și coordonatoarea centrelor din Bihor. Cum și-a motivat instanța decizia? Ne spune colega mea, Carla Tănasie.
8: Curtea de apel București a respins solicitarea DIICOT de arestare preventivă a familiei Pașca și coordonatoarei caselor familiei. Decizia nu reprezintă însă o soluție privind vinovăția sau nevinovăția acestora. Vorbim strict de măsurile preventive. Dosarul penal continuă. Acuzațiile în acest dosar sunt de trafic de persoane, de constituirea unui grup infracțional organizat și de exploatarea persoanelor vulnerabile. Procurorii DIICOT vorbesc de un prejudiciu de peste 13 milioane de lei. Practic spun că familia Pașca ar fi folosit oamenii care ajungeau în aceste case pentru a face bani, fie că vorbim de veniturile acestor oameni care ajungeau la Viorel Pașca, fie că vorbim de donațiile obținute după ce Viorel Pașca spunea în spațiul public poveștile tragice ale oamenilor tocmai pentru a primi bani. Avocatul spune că acum trebuie să, ca familia Pașca să se apere pentru a demonta fiecare acuzație și mai trebuie menționat faptul că beneficiarii care ajungeau în casele lui Viorel Pașca ajungeau prin intermediul instituțiilor statului, fie că vorbim de spitale, de direcții de asistență socială sau chiar poliție.
0: Anchetă de proporții după ce o alpinistă a murit în Munții Bucegi. Femeia, medic stomatolog din capitală, a căzut în gol 40 de metri după ce coarta de cățărare s-a rupt. Răniți au fost și alți trei alpiniști, dar au fost salvați la timp și se recuperează la spital.

0: Zona Albișoara Brânei, unde se aflau cei patru alpiniști, e una dintre cele mai abrupte văi de pe masivul Caraiman. Într-o fracțiune de secundă le-a cedat coarda și au căzut în gol zeci de metri legați unul de altul.
1: Exact un piton cum am eu aici, exact un piton din acesta, numai că atât de scurt. Iar fiind atât de scurt și intrând atât de puțin în stâncă, evident nu ține nici sarcini.
0: Cu ultimele puteri, unul dintre bărbați a alertat autoritățile. A fost cea mai complexă misiune de salvare montană din ultimii ani. Au participat 4 elicoptere, inclusiv un Black Hawk.
1: Prin telefon le-am făcut un instructaj să pună o lumină puternică de la blițul telefonului sau de la lanternă spre noi, spre elicopter, ca în momentul în care suntem deasupra lor să-i vedem.
0: Victimele au fost scoase dintre stânci după mai bine de 3 ore. 2 dintre supraviețuitori au fost duși la Spitalul Floreasca din capitală, iar altul la Spitalul Județean din Brașov. Pentru prietena lor în vârstă de 36 de ani a fost ultima cățărare.
2: Muntele și atributul ca și marea. Deși dacă știi traseele este foarte greu, dar să nu știi traseele. Dar uite că o clipă de neatenție și soarta.
3: Teoria și practica în alpinism în cățărare spune că trebuie să ai măcar 2 puncte diferite de protecție, ca în cazul în care unul din ele cedează, al doilea să preia sarcina.
0: După tragedie a fost deschisă o anchetă.
4: Polițiștii efectuează aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.
0: Specialiștii le recomandă oamenilor care vor să urce pe munte să participe la un curs de inițiere în alpinism și să învețe temeinic tehnicile de siguranță.
5: Un consilier AUR este suspectat că ar fi încercat să copieze la examenul de bacalaureat cu un sistem improvizat. Cazul este cu atât mai scandalos cu cât bărbatul în vârstă de 39 de ani este și membru într-o comisie a unui colegiu din orașul gorjean Motru. Detalii are colega mea, Ana Maria Ianc.
6: Liderul partidului AUR din municipiul Motru a picat examenul de bacalaureat. Bărbatul susține că este prima dată când dă examenul și că era nepregătit. Mai mult decât atât, acesta nu vede nicio problemă în faptul că nu a reușit să promoveze examenul maturității la vârsta de 39 de ani. Potrivit surselor Digi24, bărbatul a picat 2 dintre probe, iar la una dintre ele a reușit să obțină puțin peste nota 1. Și potrivit acelorași surse, trebuie spus și faptul că nu au fost sesizate incidente pe perioada desfășurării probelor la examenul de bacalaureat și ulterior o persoană a depus mai multe sesizări atât la poliție cât și la inspectoratul școlar județean. În acest moment sunt 2 anchete, atât cea a polițiștilor cât și cea a inspectorilor școlari, care trebuie să stabilească ce s-a întâmplat cu exactitate acolo, dacă a încercat sau nu consilierul local din partea AUR să fraudeze examenul de bacalaureat. Ar mai fi de adăugat și faptul că lipsa diplomei de bac nu l-a împiedicat pe bărbat să dețină mai multe funcții în administrația publică locală. El este consilier local în municipiul Motru și, așa cum ai spus și tu, face parte din Comisia de Asigurare a Calității în cadrul unui colegiu din același municipiu, municipiul Motru. L-am întrebat pe acesta dacă lipsa diplomei de bac a reprezentat un impediment atunci când a reușit să ocupe aceste funcții publice și atunci când a devenit președintele unui partid politic, și să știți că ne-a spus cu seninătate că nu.
7: Nu ne-am dat niciodată. A fost un examenul de bacalaureat, da? Ce e rău în asta? Adică a trecut niște ani și e clar că mai trebuie pregătire.
8: Deci recunoașteți că nu v-ați pregătit suficient, probabil.
7: Da.
5: Este scandal după ce mormântul victimei fugarului Emil Gânj a fost vandalizat la un an de la crima care a șocat o țară întreagă. Cea care a făcut descoperirea și a alertat apoi autoritățile este chiar sora victimei. Și vă avertizez, sunt detalii care vă pot afecta emoțional. De asemenea, nu uitați, în caz de urgență, puteți apela numărul Tel Verde destinat victimelor violenței domestice 0800 500 333. Colega mea, Bianca Timșa, știe ce indicii au anchetatorii.
9: Rudele Andei au găsit la mormântul tinerei un țăruș înfipt în locul de veci, de care era prins un lanț fixat de cruce, iar pe o sfoară legată de monumentul funerar era atârnată o pereche de șosete. Poliția a fost sesizată chiar de sora victimei, iar imediat au intervenit polițiștii, criminaliștii, dar și investigatorii. Au fost ridicate obiectele găsite, au fost analizate inclusiv imaginile de pe camerele de supraveghere și a fost deschis un dosar penal pentru profanare de morminte. Pe imaginile ridicate de polițiști, familia Andei susține că s-ar vedea un bărbat foarte slab, care ar fi pus acele obiecte, după care el ar fi dispărut. Familia Andei crede că ar fi vorba chiar de Emil Gânj. Incidentul, așa cum spuneai și tu, s-a petrecut la un an de când Emil Gânj este căutat de autorități. Acesta este condamnat definitiv la închisoare pe viață pentru omor calificat, distrugere, profanare de cadavre, violare de domiciliu și încălcarea ordinului de protecție. Vă reamintesc că Emil Gânj este de negăsit din vara anului trecut, iar familia Andei spune că trăiește din nou cu teamă. Rudele susțin că fratele lui Emil Gânj le-ar fi amenințat în repetate rânduri chiar și cu poliția de față și cer autorităților să stabilească dacă profanarea mormântului are legătură cu Emil Gânj.
10: Am avut un șoc când am văzut-o că nici moartă nu are hăzine. Polițiștii au încercat oare cumva să mă convingă să nu sun la 112, că o să anunțe șeful și o să vină poliția. Într-adevăr că șeful de la pază a ajuns foarte repede acolo, aproximativ 10 minute, cam așa. Apoi tatăl meu a sunat la 112 de mai multe ori repetând, până au venit un echipaj de poliție. Pe camerele de la vedere s-au văzut că un bărbat foarte slab băț.
5: 10 de copii din București au devenit ingineri chimiști pentru o zi. Ce experimente au făcut și cu ce gând au plecat acasă după experiența inedită, vedeți în câteva momente revenim.
11: Digi24 FM.
12: În fața ta, o emisiune Digi24.
13: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
14: Spuneți-mă un lucru, pentru că veniți din economia reală, din piața privată. Economia românească în momentul ăsta arată mai bine sau mai prost decât se vede la televizor?
15: Mulțumesc de întrebare, e foarte bună. La televizor, pentru că ne uităm la televizor dintr-un anume unghi, televizorul are și bucata asta de entertainment, de a atrage privirile, de a ne ține acolo agățați.

0: pe care le vezi pe burtieră, poate la alte televiziuni, nu la dumneavoastră foarte frecvent, dar le vezi. Și faptul că le vezi îți induce o stare de neliniște. Acum, să fim corecți, nu suntem într-o situație stabilă. Cursul de schimb, bursa, au simțit impactul a ce se întâmplă.
1: Criza, dar impactul criza este economică, criza economică e un termen care reflectă realitatea sau este
0: criza
1: tot
0: economică
1: un
0: nu e încă un termen care să reflecte realitatea. O recesiune economică este un termen care reflectă realitatea. O volatilitate economică mai degrabă e un termen care reflectă realitatea. Nu avem încă o recesiune gravă. Avem mai degrabă o situație absolut posibil de administrat.
1: De rezolvat, de reparat.
0: De reparat, de niște administratori responsabili.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
4: Mașinile românești primesc încă un vârf de gamă, un break înălțat cu tehnologie nouă și motorizări pe benzină, GPL și hibrid. Un celebru SUV premium are o nouă generație, tehnologie spectaculoasă, design șocant și chiar o motorizare pe hidrogen. La volan, sâmbătă, de la 12:30.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Muntanu. Puține subiecte provoacă reacții mai puternice decât taxele. Aproape toată lumea le plătește, puțin le apreciază și aproape nimeni nu vrea mai multe. Dar, dincolo de emoții, taxele au un rol esențial în funcționarea unei economii moderne. Fără taxe, nu am avea școli publice, spitale, drumuri, poliție, justiție sau apărare. Statul își finanțează activitatea prin resursele colectate de la cetățeni și companii. Însă taxele nu au doar rolul de a aduna bani la buget. Ele influențează comportamentul oamenilor și al companiilor. De exemplu, dacă taxarea muncii este foarte ridicată, costul angajării crește. Companiile pot fi mai prudente în recrutare, iar o parte din activitate poate migra spre economia informală. De asemenea, dacă impozitarea profitului este foarte ridicată, multe firme pot amâna investițiile sau planurile de extindere. În schimb, o fiscalitate mai redusă poate încuraja investițiile și dezvoltarea afacerilor. Din acest motiv, economiștii nu discută doar despre nivelul taxelor, ci și despre efectele lor asupra economiei. Apare astfel o întrebare importantă. Este mai bine să ai taxe mici sau taxe mari? Răspunsul nu este atât de simplu. Țările nordice au în general niveluri ridicate de taxare, dar oferă și servicii publice extinse. Alte economii au ales o fiscalitate mai redusă pentru a atrage investițiile și a stimula mediul privat. Nu există o formulă universală. Important este echilibrul dintre ceea ce statul colectează și ceea ce oferă în schimb. În același timp, taxele trebuie analizate și din perspectiva predictibilității. Pentru o companie, nivelul taxelor este important, dar la fel de important este să știe care vor fi regulile și peste un an sau chiar peste 5 ani. Investițiile mari se fac pe termen lung, iar schimbările frecvente de fiscalitate pot crea incertitudine și pot descuraja dezvoltarea unor proiecte importante. De aceea, mulți economiști consideră că stabilitatea fiscală este cel puțin la fel de importantă ca nivelul taxelor în sine. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

Pentru zeci de copii din capitală, laboratoarele de știință au devenit un imens loc de joacă. Micuții cercetători cu vârste cuprinse între 5 și 11 ani s-au întrecut în colorat și construit roboți, dar cel mai mult le-au plăcut experimentele chimice.

0: pe care o să-i pun foarte ușor de pereție pubetic, da? O să dau combinația formatului pubeul culorilor. Avem culoare albastru, roșu, galben și în color. Acum o să vă rog să faceți și voi și la sfârșit o să vedem cine obține cel mai frumos pubeul.
1: Astfel de experimente colorate i-au cucerit cu adevărat pe cei mici. Acum, mulți dintre ei spun că știu ce vor să devină când o să fie mari, ingineri chimiști.
2: Îmi place chimia.
3: Am făcut un experiment cu varză roșie. Aș vrea să devin chimistă. Trebuie să purtăm un halat și ochelari de protecție.
4: Un experiment cu zahăr, cu pigment și cu apă. Avem mai multe culori care le punem și facem un curcubeu. Ele nu se amestecă chiar dacă le punem una în alta.
1: Pe lângă atelierele de chimie, copiii au putut intra și în universul tehnologiei viitorului, la facultatea de robotică. Mai mult au văzut cum funcționează circuitele electrice și chiar au gătit.
5: Am făcut roboți din Lego. Da, ne-au explicat despre drone.
6: Ce ți-a plăcut cel mai mult?
5: Când am făcut experimente chimice.
1: Toate activitățile se fac alături de profesorii și de studenții voluntari.
7: În fiecare zi merg în alt laborator, iau contact cu alt domeniu al ingineriei și trăiesc o viață de student. E bine să le răsădim această sămânță de curiozitate și să-și dorească să revină, să-și dorească să devină ingineri și să fie curioși în continuare. Practic asta ne dorim foarte mult, să rămână curioși.
1: Anul acesta a fost prima ediție a taberei pentru micii ingineri. În 2027 la ateliere vor putea participa și elevii de liceu.
8: Ucraina a primit un nou sprijin important în fața invaziei ruse. Cum a decis președintele Franței să ajute Kievul, vedeți imediat la știrile serii. Donald Trump vrea cu orice chip să fie stăpân și peste strâmtoarea Ormuz, așa că a reimpus blocada în regiune. Practic, spune liderul american, toate mărfurile care tranzitează calea navigabilă vor plăti o taxă de 20%. Decizia a înfuriat Iranul, care anunță noi atacuri.
1: Americanii au lansat rachete, drone kamikaze și au trimis aeronave de atac peste Iran și pentru prima dată au lovit cu drone maritime embarcațiunile iraniene din larg sau din porturi. Pe uscat au fost lovite sisteme de apărare antiaeriană, radare de coastă și un aeroport. În imaginile din Iran se văd incendii și coloane uriașe de fum.
9: We hit them very hard last night. Every time they send a drone, we hit them very hard. But we had a deal, what nobody knows. We had a deal, it was a done deal. And then they broke it. They always break it. We've had 10 deals with these people. And so we're just going to hit them very hard. And we're going to keep the straight. And we'll probably run it. We'll become the guardian of the straight. Maybe we'll call it the guardian angel of the straight. And we should be reimbursed for that when we do.
1: Scurt timp după această declarație, Donald Trump plusa printr-o postare pe Truth Social, anunța că Statele Unite nu doar reiau blocada, dar ar putea percepe un tarif de 20% din valoarea încărcăturii oricărei nave ar trece prin strâmtoare. Replica Iranului, lovituri contra bazelor militare americane din regiune. Ministerul Apărării din Kuwait anunță în plus că 3 puncte de frontieră și o platformă petrolieră au fost atacate, iar un om e rănit. Au fost atacate și bazele americane din Iordania și Bahrain și nu renunță la tonul agresiv.
10: پیرو هشدارهای قبلی به هیچ عنوان به آمریکا اجازه دخالت در مدیریت تنگه هرمز را نمی‌دهیم و نخواهیم داد.
1: Luptele dintre Statele Unite și Iran s-au reluat la finalul săptămânii trecute, odată cu expirarea armistițiului, care oricum a fost încălcat de mai multe ori. Odată cu această decizie a căzut și memorandumul în 14 puncte semnat la Versailles de președintele american. Primul punct al documentului prevedea încetarea focului pe toate fronturile, inclusiv în Liban.
8: Vladimir Putin recunoaște că Rusia trece prin clipe complicate din cauza atacurilor ucrainene tot mai dese și mai îndrăznețe. A spus-o la o expoziție militară în ziua în care dronele Kievului au lovit din nou infrastructura petrolieră rusească. Incendii uriașe s-au produs la două depozite de petrol. În același timp, primarul Moscovei spune că 350 de drone au luat la țintă regiunea, dar susține că cele mai multe au fost interceptate. De partea cealaltă, rușii au lansat peste 100 de rachete de croazieră și drone asupra unor ținte civile din Ucraina.
2: нефтепродуктами, ну, постепенно ситуация будет.
6: Владимир Иванович,
2: ответы всегда будут зеркальными, куда бы они пытались наносить удар на территории Российской Федерации. Ну, включая зеркальные, только в несколько раз мощнее. Противник будет это чувствовать, уже чувствует, надеюсь, и будет чувствовать это в дальнейшем, с нарастающим масштабом.
8: Ucraina va cumpăra 16 avioane de luptă franceze și va primi din partea Parisului baterii antiaeriene de ultimă generație. Anunțul vine de la Emmanuel Macron la finalul coaliției de voință. Este vorba de un acord care mai cuprinde producerea sub licență în Ucraina de bombe și rachete de croazieră franceză. Un alt anunț se referă la forța multinațională care va fi desfășurată în Ucraina după încetarea războiului. În câteva luni soldații vor începe exerciții în țările vecine acesteia, dar nu se știe deocamdată despre ce state este vorba. Și tot la Paris, liderii din 10 țări au decis înființarea coaliției antibalistice, prin care vor dezvolta un sistem integrat care să facă față acestei amenințări în creștere.
11: Sur la défense antiaérienne, d'une part, avec l'acquisition par l'Ukraine d'une première série de batteries SAMT de nouvelle génération, et sur la modernisation de la chasse ukrainienne, d'autre part, avec le projet d'acquisition de 16 rafales et du système d'armement qui les accompagne, nous avons acté du licensing dans des capacités nouvelles, A2SM, Aster 30, Scalp. Nous avons à cet égard décidé aujourd'hui, des exercices qui se tiendront dans les prochains mois. Ils seront donc déployés dans les pays voisins de l'Ukraine pour valider nos plans de déploiement et démontrer que nous sommes prêts, déterminés et crédibles. L'histoire de notre continent nous a appris ce que coûte le renoncement face à l'agression et nous ne referons pas cette erreur. Ce que nous construisons ici n'est pas seulement pour l'Ukraine, c'est la démonstration que l'Europe peut assumer sa propre sécurité, défendre ses intérêts et qu'elle peut agir avec unité, avec force, sans naïveté quant aux intentions de Moscou. Nous nous battons tous ensemble pour la paix et la sécurité de notre continent.
8: Dorința unui american de a fotografia de aproape un bizon a fost la un pas să se transforme într-o tragedie și vă avertizez, sunt imagini care vă pot afecta emoțional. S-a întâmplat în Parcul Național Yellowstone, pe când animalul de aproape o tonă se odihnea. Bărbatul și nepotul lui s-au apropiat să-i facă o poză, moment în care bizonul s-a ridicat brusc și a pornit după ei. Cei doi au încercat să fugă printre copaci, dar bunicul a fost într-un final prins de animal și a aruncat câțiva metri în aer. Din fericire, bărbatul nu a fost grav rănit. Se anunță din nou temperaturi caniculare. În unele zone ale țării vor fi chiar 36 de grade Celsius la umbră. Unde anume și dacă vor mai fi ploi torențiale, ne spune Greta Gavrila.
12: Bun găsit! În această noapte ploi de vară vor apărea prin sud-est, nord și nord-est. Se vor strânge cantități de apă de până la 10 litri pe metru pătrat, iar vântul va sufla slab până la moderat. Minimele se vor încadra între 9 grade Celsius în depresiuni și până la 16 grade Celsius pe litoral. Pe parcursul zilei, temperaturile vor fi în creștere și vor atinge 34 de grade în sud-vest, în timp ce în nord și est vor fi furtuni. La jumătatea săptămânii, vremea va deveni călduroasă cu disconfort termic ridicat în vest și sud, însă vor fi perioade cu ploi de vară în zonele montane, submontane și locale în rest. În prag de weekend se face foarte cald în majoritatea zonelor, iar local, în sud și centru, va ploua cu tunete, fulgere și rafale de 50 de km pe oră. Sâmbătă se vor înregistra 36 de grade Celsius în Banat și Crișana, însă tot vor apărea furtuni în sud-est. În stațiunile de la munte, temperaturile vor porni de la 14 grade și se vor opri la 23 de grade Celsius. Vor fi din nou perioade cu fenomene de instabilitate atmosferică. În fiecare zi va ploua torențial cu descărcări electrice și vijelii. Vor fi rafale de până la 70 de km pe oră. Pe litoral, atmosfera va deveni capricioasă din orele amiezii. Vor apărea ploi slabe, însoțite de fenomene electrice, iar vântul va sufla cu 50 de km pe oră. Temperaturile se vor opri la 28 de grade Celsius. Vremea se va menține ușor instabilă, inclusiv în zilele următoare. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
8: Știri din sport după o scurtă pauză la Digi24. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Să aveți o noapte liniștită.
13: Digi24 FM.
14: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
14: Sunteți dezamăgit de Nicușor Dan? Probabil ați votat acum.
15: L-am votat, bine, și l-am susținut în timpul campaniei. Am spus mereu că el trebuie să iasă, că e cel mai bun.
14: Sunteți dezamăgit, în primul rând, de alegerea făcută de dumneavoastră de evoluția lui în ultimele 12 luni.
15: L-am votat pentru că alternativa a Nicușor Dan era o catastrofă pentru România. Adică închipuiți-vă ce ar fi fost România astăzi cu Simion președinte. E de neimaginat și ne gândim la toate relele, pentru că vedem ce se întâmplă în jurul nostru. Situația României depinde foarte mult de ce se întâmplă în Ucraina, de ce se întâmplă în Iran, de răsucirile continue ale lui Trump. Depindem de asta, deși zice, e de parte, domnule, nu depinde, ba depindem. Depindem de fiecare cuvânt pe care îl scot granzii lumii în legătură cu situația politică. Uitați cum se mișcă toate plăcile astea tectonice, în fiecare zi avem altă realitate. Ba îl certăm pe Putin că e în Ucraina și zicem să plece, că dacă nu știu ce facem, ba le spunem iranienilor că mai au de 3-24 de ore, tot timpul se schimbă lucrurile astea și toate sunt pe minciună și pe incertitudine. Nu este nimic real sau concret sau direct spus. Toate sunt calcule la care noi nu avem acces. Dar asta influențează ce se întâmplă la București masiv. O țară nu poate fi fericită când are un război la graniță. Nu e o țară sigură când la graniță este un război care e mai lung decât al doilea război mondial. Deja a depășit
14: în timp. Și Nicușor Dan v-a dezamăgit felul în care a acționat
15: de
14: sau
15: dezamăgit,
14: a nu a acționat în ultimele 12 luni?
15: Nu m-a dezamăgit pentru că... Dar mă îngrijorează. Este un om deștept, e plin de inițiative, uneori nefericite. Nu e infailibil, el se crede infailibil. Dar de dezamăgit și ce se întâmplă, urmăresc de prea mult timp viața politică să am dezamăgiri de la politicieni. Eu plec de la ideea
14: deci
15: că...
14: Deci nu amăgiți.
15: Da, exact. Niciodată. Plec de la ideea că sunt slabi, sunt nepregătiți, sunt corupți și o să fac o prostie. Așa, de principiu, intuitiv. Nu spun că pot să-i acuz de ceva.
14: Deci porniți cu așteptări mici.
15: Da, minimale. Așa că mă așteptam să iasă și mai rău. Pe de altă parte, a luat România într-un moment foarte complicat. Iar experiența politică a lui Nicușor Dan e zero.
16: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
17: Digi24 FM.

0: Lui Denis Drăguș la FCSB prinde contur. Gigi Becali a anunțat că internaționalul de 27 de ani își va rezolva situația contractuală la Trabzonspor și va semna cu roșialbaștri. Drăguș nu intră în planurile antrenorului Fatih Tekke, iar Becali e gata să-i ofere 1 milion de euro.
1: V-a zis să ia legătura cu impresarul, deci el 90% că vine, are 2-3 lucruri de rezolvat cu ea, că nu vrea să lase bani. Zilele următoare o să mai vină 2 jucători valoroși. Atacanți sunt amândoi.
0: FCSB a bătut palma pentru încă un transfer, Luca Stancu de la Hermannstadt, jucător care a marcat de 2 ori în Superliga, odată chiar în poarta celor de la FCSB.
1: Ce a venit astăzi, așa, e vorba de un fundaș stânga care joacă stânga-dreapta, care este și Andra.
2: Bradunovici, ce faceți?
1: Păi o să joace Bradunovici, o să joace în Europa, nu? La ora asta noi avem valoare, dar lotul e subțire.
0: FCSB l-a prezentat pe fostul dinamovist Edigne Aure, al doilea transfer al verii pentru roșialbaștri. Mijlocașul de 32 de ani va purta numărul 8 și a primit deja botezul din partea noilor coechipieri.

0: 25.000 de euro este salariul lunar al lui Gneaore la FCSB.
1: Francezii sunt gata pentru semifinala cu Spania după ce au defilat în drumul spre careul de aș al mondialului. Fără gol primit în fazele eliminatorii ale turneului, Mbappé și compania vor juca pentru o nouă finală de mondial chiar de ziua națională. Oamenii lui Deschamps au plecat spre Dallas cu un moral excelent.
2: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J-2 dans l'avion.
3: Arrête de mentir, Ibou, arrête de mentir. Un menteur. Elle est viewer, faut pas le croire, lui c'est un mytho.
1: Deschamps a devenit antrenorul cu cele mai multe meciuri în istoria Cupei Mondiale, 26, și poate scrie istorie la Dallas. Dacă va trece de Spania, va ajunge la 3 finale consecutive în care îi conduce pe Le Bleu. Selecționerul francez a pus presiunea pe spanioli înaintea confruntării din prima semifinală a Mondialului.
4: Nous a catalogué de favori avant ce mondial, au début du mondial, l'Espagne est le favori, je ne sais pas leur mettre la pression plus que ça, mais de par ce qu'ils ont fait, même s'ils ont perdu la finale contre le Portugal de la dernière Nation League, mais c'est une très très bonne équipe avec beaucoup de points forts, mais c'est une demi-finale de Coupe du Monde, donc du très haut niveau.
5: Spania va intra în istorie dacă se va încorona la Cupa Mondială. La Roja ar ajunge la 38 de meciuri fără înfrângere, cu unul mai multe decât deținătoarea recordului. Italia nu a pierdut 37 de meciuri la rând în perioada 2018-2021. Până atunci, naționala lui De La Fuente a ajuns la Dallas pentru semifinala cu Franța. În cantonament, spaniolii l-au sărbătorit pe Nico Williams. Extrema lui Athletic Bilbao știe că francezii pot fi învinși într-un singur fel.
6: Chavales, a mí es un privilegio estar aquí con vosotros. Ojalá poder ganar el martes. Creo que tenemos que hacer un partido de ópera.
0: Kylian Mbappé, golgheterul Cupei Mondiale, cu 8 goluri, la fel ca Messi, dar e și cel mai rapid jucător al competiției. Starul lui Real a prins o viteză amețitoare în duelul cu Maroc, 37,6 km pe oră. Englezii se pot baza și ei pe factorul viteză în semifinala cu Argentina.
7: The lineup will be him, yeah. Rashi, yeah. And...
8: I feel like that's it.
9: Noni, maybe?
8: Yeah, Noni as well. Oh, you know who else I put in there as well? Nico. Yeah.
9: Oh really?
8: He's already,
9: yeah.
8: Is it? Yeah, but it's long legs, bro.
9: I think that's probably it, though. Really.
10: I didn't know you had pace like that because the legs are long, innit? So you don't really see the pace. But I'm picking you still.
9: Alright, thank you. Yeah.
0: Aventura lui Ișvan Kovac la Cupa Mondială s-a încheiat după ce a condus la centru 2 meciuri din grupe, Tunisia-Japonia și Iordania-Argentina. Arbitrul român s-a consolat cu faptul că a oficiat la partida cu numărul 1000 de la Mondiale. După faza grupelor, FIFA nu l-a mai delegat la niciun meci, pe cel care are finale europene arbitrate.
11: E greu de explicat ce se întâmplă, pentru că totuși el este unul dintre cei mai buni arbitri din Europa, un arbitru de elită, este chiar singurul cu toate cele 3 finale arbitrate. S-ar putea ca Pierre Luigi Colina să nu aibă o afinitate atât de mare pentru Ișvan Kovac.
0: Cristi Chivu a câștigat cupa și campionatul în Italia, dar a rămas restant la un capitol. Inter a dezamăgit în UEFA Champions League, unde a fost eliminată de Bodo Glimt, în play-off-ul pentru optimi. Chivu promite că noua ediție Nerazzurrii nu vor repeta greșelile din sezonul trecut. Liga Campionilor e în direct la Digi Sport.
12: Ma nella vita non puoi aver tutto. Purtroppo abbiamo sbagliato quelle due partite in Champions, ma mi prendo tutto quello che di buono avevamo fatto fino allora. Abbiamo l'obbligo come squadra, come società, quello che la storia di questa società ci insegna, di cercare di essere competitivi su tutti i fronti, e qua mi riferisco in questo momento alla Champions, al campionato, alla Coppa e anche alla Supercoppa.
0: În primul meci de pe centralul de la Iași, Ana Bondar a avut un start excelent în fața Sarei Sori Bestormo și a trecut în cont primele trei game-uri. Iberica a revenit și a condus cu 5-4. Până la urmă, tot Bondar a fost mai inspirată pe final de set și s-a impus cu 7-5. Și partea a doua a avut răsturnări de situație. Sori Bestormo s-a distanțat la 4-1 și a dat impresia că poate trimite meciul în decisiv. Nu a fost de acord Bondar, care nu a mai cedat niciun game și a învins cu 7-5 și 6-4.
13: Game, set și match. Bondar. 2 sets la 0, 2 sets to love.
0: Mai departe merge și a doua favorită a turneului din Moldova. Petra Marcinko a avut un meci dificil în fața Nadiei Podoroska. Primul set s-a încheiat rapid în favoarea Croatei cu 6-2. Fusta ocupanta locului 36 WTA a dat replica, s-a impus în actul secund cu 6-3. Decisivul a fost pe muche de cuțit, un singur break a făcut diferența, realizat de Petra Marcinko. Aceasta și-a asigurat victoria cu 6-2, 3-6, 6-4.
14: Fabio Di Gianantonio poate intra în vacanța de vară din poziția de lider în clasamentul general MotoGP. Italianul a abandonat însă din al patrulea tur. Căzătura italianului nu a fost singura dramă de pe pista din Germania. În turul 9, Alex Marquez a pierdut controlul motocicletei, în timp ce îl urmărea pe fratele său aflat la conducere. Vicecampionul mondial a reușit să ducă la bun sfârșit doar 4 curse din cele 8 în care a luat start în 2026. Depășirea cursei a venit din partea lui Ai Ogura. Pentru poziția secundă, japonezul l-a întrecut pe coechipierul său, Raul Fernandez, după o urmărire de mai bine de 20 de tururi.
15: Din nou e în plasa lui Raul Fernandez, din nou caută interiorul, trece Ogura, atacă interiorul Ogura, la limită Raul Fernandez, trece Ogura, să vedem dacă oprește motocicleta, da, e block pass.
14: Următoarea etapă din MotoGP va avea loc pe 9 august, la Silverstone, după vacanța de vară.
16: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.

0: Bine v-am găsit, începe sezonul 2 Pet Story. Sunt Andreea Bratu, iar astăzi vi-l prezint pe Samir. Toți au crezut că Samir a fost pierdut, că săpânul lui îl va căuta, îl va vedea pe rețelele sociale și va veni să-l ia acasă. Însă așteptarea a fost în zadar. Samir cel mai probabil nu a fost pierdut, ci abandonat.
1: Samir are 3 ani. 3 ani în care pare că nimeni nu l-a văzut vreodată. Un om a spus că a intrat din senin în curtea lui, nu-l știa, nu avea idee de unde a venit. A sunat imediat la Protecția Animalelor și a cerut să fie preluat. Cei de acolo s-au dus, l-au luat și l-au postat imediat pe rețelele sociale, fiind convinși că familia lui îl caută. Au trecut zile, săptămâni, dar pentru Samir nu a sunat nimeni. Samir, inimă de leu, așa îi spun îngrijitorii, pentru că inima lui mare și iubitoare tânjește în fiecare zi după libertate. Libertatea de a alerga, de a avea o curte, un om cu care să se plimbe, să nu mai stea închis în padoc. Dar chiar și așa, Samir nu se supără, nu se revoltă. Așteaptă resemnat ca poarta țarcului să se deschidă când vine ora de plimbare, să fie mângâiat de toți din adăpost și să le arate cât de mult poate iubi un câine pe care nu l-a vrut nimeni. Dacă a avut sau nu vreodată stăpân, nu știm. Cert este că atunci când a fost preluat, Samir nu avea nici măcar microchip. Între timp a fost deparazitat și castrat. Este un metis superb de ciobănesc alsacian, energic, puternic și mai ales dornic să plece acasă.
0: Eu și Samir vă mulțumim pentru atenție. Dacă doriți să-l adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptarondigi24.ro. Până atunci, nu uitați, cu adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici. Familia ta cântă de 150 de ani, așa, adunat.
6: Paul Oltean nu mi-a dat pe cineva, așa. Dar am avut timp ca să lucreze la arbore și mă tot sună băiatul ăla și o să fac și asta, că niciodată n-am timp. 150 de ani, cred eu, cred că cel puțin 2-3, 150 știm.
5: Bun, povestește-ne puțin de părinții tăi, bunicii tăi, străbunicii.
6: Păinică Luca este născut la 1892, care este unchiul străbunicului meu. Deci e clar că și tata lui Fănică Luca cânta, deci ne ducem exact înainte în robie, 1860. Tot neamul, l-am avut la mine la un podcast, la interviu și am luat special interviul lui Damian Luca, fratele bunicului meu, care are 88 de ani, trăiește în Belgia, mare naist, tot neamul doar asta știu să facă. Deci Fănică a fost unchiul străbunicului meu, după care străbunicul meu a avut pe bunicul meu și pe unchiul meu, pe Damian Luca. Bunicul meu era cumnat, Sandu, cu Fărimiță Lambru, adică sora era măritată cu fratele lui, și bunica mea, Nașa, și cumnată cu Romica Puceanu. Deci, cam asta era în familia mea tot ce se întâmpla. În rest, unchiul meu Ionel, verii mei, taică meu, unchiul meu Lulu, toți cântau. Am crescut într-o familie unde totul era despre muzică. Romeo Bazarcă, violonistul, Toată lumea, adică nu știam altceva decât muzică și lăutare.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM. Informația la putere.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici.
7: Ce ne lipsește? Pentru că, în general, și eu merg mult prin țară. Văd că oamenii au o stare de nemulțumire continuă. Sunt mai predispuși să vadă partea goală a paharului decât lucrurile astea evidente pe care le-ai spus tu. Că fiecare poate să se întoarcă acum 20 de ani, să vadă cum trăia acum 20 de ani, cum arătau strada lor, satul lor, orașul lor acum 20 de ani, ce oportunități au și ce s-a întâmplat în două decenii. Și cu toate astea, oamenii sunt nemulțumiți. Atât de mult nemulțumiți încât ar dori o altă direcție a țării.
6: Pentru mult timp, un prieten al meu și știți și voi sunteți fan al muzicii lui și n-a făcut o curăutate. Toți ne-am dorit o țară ca afară, da? Mm-hmm. Știți asta, nu intru în zona politică. Toți ne-am dorit conducători ca afară și uite că am avut și cei ca afară, am avut și cei ca în România și lucrurile nu prea funcționează. Noi funcționăm așa cum funcționăm noi. Mm. Dacă aș fi să mă uit la italieni și la greci, două exemple foarte in our face. Sunt ok cu cine sunt ei. Asta ar fi răspunsul meu la întrebarea ta.
7: Noi nu suntem.
6: Noi nu suntem ok cu cine suntem.
7: Suntem în regulă cu... Și avem complexe de superioritate, de inferioritate.
6: De inferioritate, care întotdeauna ascunde...
7: Dar o nemulțumire latentă.
6: Exact. Aici am să spun ceva. Datorită faptului că în stat am colaborat cu mai multe minorități, știu că un alte minorități care a fost foarte... a aparținut nouă foarte bine, folosește cuvântul oi vei. Nu știu dacă știi ce asta. A te văita. Asta o au și cei din comunitatea evrească, da?
7: Da.
6: Cred că o avem și noi foarte mult. Ne place să ne văităm. Ca țară. Asta chiar cred. Și o văd în rândul nostru, adică dacă mă văd cu niște prieteni. Primele 10 minute încep să te vaiți, dacă ați observat. După care dacă bei o bere, după aia e totul mai bine. După care dacă mai bei două sticle de vin, hai să-l chemăm pe Tudorache sau pe cineva să bem un șpriț, să ne simțim bine sau să punem muzică. Dar ideea este că nu este cum trăiești tu cu celălalt. Înseamnă că tu înăuntru tău, aproape non-stop, ai un sentiment de nemulțumire și ești într-o văitătură.
7: Sau de rușine că ești fericit, că îți merge bine.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
8: Ce nivel ideologic au aceste femei de serviciu? Nu de cană este vorba, cană, ci de ceva care o depășește cu mult, unde nu e evidență, e jaf!

0: Non. Ah, je crois qu'il est là.
1: A fost o atmosferă bună, zen, dacă se poate spune așa. Președintele răbdător, mediator, dar din păcate nu am ajuns la o soluție. Nu vreau să vă spun cine cât de flexibil a fost sau cât de rigid a fost. Vorbesc de lider, nu vorbesc de președinte. Președintele n-a avut nimic de comentat și eu cred că el ar accepta această variantă.
2: Atmosferă zen astăzi la Cotroceni, zero rezultate. Președintele i-a chemat la palat pe liderii fostei coaliții, a stat de vorbă cu toți deodată. Nici formatul schimbat și nici atmosfera mai destinsă n-au ajutat la găsirea unei soluții. Nu e chip de majoritate confortabilă. L-ați văzut, asta observă Chelemen Cunor de la UDMR. Se pare că președintele Nicu Șortan insistă să caute ceva ce nu mai există de când cu moțiunea PSD Aur. Și încă o veste proastă, Sorin Grindeanu este exasperat că Ilie Bolojan nu mai pleacă odată de la Palatul Victoria și amenință cu blocarea PNRR. Nu e clar dacă PSD vrea să-i pună cruce întregului proiect sau doar legii salarizării. România își ia adio de la miliardele europene. N-avem guvern în iulie, adio PNRR, spune și șeful UDMR într-un interviu în exclusivitate pentru Digi24.ro. Vedem interviul imediat în jurnal, veștile nu sunt bune deloc. De altfel, Chelemen Cunor pare să fi rămas singurul care insistă să se gândească la soluții. El le propune celor patru partide din fosta coaliție o formulă cu patru guverne succesive până în 2028, adică până la următoarele alegeri, în așa fel încât toată lumea să fie fericită și țara totuși să fie condusă. Aur joacă foarte tare. George Simion îi transmite lui Sorin Grindeanu că este cazul să colaboreze din nou. Iar deschiderea ar trebui făcută cu schimbarea celui de-al doilea om în stat. În interviul pe care l-a dat la Gândul, șeful Aur îi cere lui Grindeanu să facă majoritate PSD Aur în Parlament și să-l pună în locul lui Mircea Brudean, șef la Senat, pe un aurist. Ce va face Sorin Grindeanu? Cum va răspunde aceste invitații? Comentăm în această seară cu invitații noștri. Iar președintele României este la Paris, participă la ședința coaliției care ajută Ucraina în fața Rusiei. În această seară este dineu de gală la Elysée. Mâine, de 14 iulie, parada de pe Champs-Élysées, participă și președintele României. Începem jurnalul. Cum vă spuneam, consultări fără rezultat, dimineață la Cotroceni, liderii fostei coaliții de guvernare au discutat cu președintele României, dar nu au reușit să ajungă la nicio înțelegere. Nu reușesc să formeze un guvern sau măcar să-l susțină. Nimeni nu cedează, toți pun condiții, de vreme ce președintele Nicu Șordan a condiționat nominalizarea unui premier de o majoritate stabilă în Parlament, desemnarea așteaptă. Despre culisele discuțiilor de la Cotroceni ne spune mai multe acum Rebecca Manea.
3: Bun găsit! Negocierile rămân în continuare blocate privind formarea unui nou guvern. Partidele nu s-au înțeles nici astăzi după discuțiile de la Cotroceni privind formula viitorului executiv. Din informațiile noastre știm că președintele și-ar fi dorit ca acest guvern să fie poate votat odată cu acele proiecte importante pentru România, cele urgente, care ar urma să fie votate la finalul acestei luni sau poate la începutul lunii august. Vedem că în acest moment nimeni nu este dispus să cedeze. De asemenea, știm că s-a discutat și despre acea variantă a unui guvern de armistițiu, un guvern pe o perioadă scurtă de timp, cu un premier din afara partidelor, poate ar fi putut fi și Alexandru Nazare, era o variantă vehiculată în spațiul public, însă surse social-democrate spun că acest nume este mult prea apropiat de PNL și USR, așadar iese din calcul. Am văzut și după aceste negocieri de la Cotroceni declarații ale președintelui PSD de Sorin Grindeanu. Acesta îi spunea foarte clar lui Ilie Bolojan, îi cerea practic să facă un pas în spate și să demisioneze din funcția de premier. Am văzut și o reacție din partea lui Siegfried Mureșan, europarlamentar PNL, și propunerea PNL-USR-UDMR pentru varianta, pentru premierul de dreapta. Spunea acesta și vă citez, noi în brațele PSD nu ne vom mai întoarce. Acum, din informațiile noastre, ne așteptăm ca joi sau vineri, cel mai devreme, partidele să revină la Palatul Cotroceni și să discute cu președintele și vom vedea în ce măsură se vor debloca sau nu aceste crize politice.
2: Și o mărturisire interesantă făcută astăzi la Digi24.ro de Kelemen Hunor, președintele UDMR. În spatele ușilor închise la Cotroceni, atmosfera a fost calmă, chiar zen. Asta spune președintele UDMR în interviu la Digi24.ro. În lipsa unui acord de refacere a coaliției, liderul UDMR propune un guvern de armistițiu, preia termenul de la Ilie Bolojan. PNL, PSD, USR, UDMR ar trebui să formeze acest guvern de armistițiu până la toamnă, cât să rezolve prioritățile legate de banii europeni și bugetul pentru anul viitor. Ulterior, liderul UDMR vede posibile 3 variante de guvern, iată-le.
1: A fost o atmosferă bună, zen, dacă se poate spune așa. Președintele răbdător, mediator, dar din păcate nu am ajuns la o soluție. Asta am propus eu, să mergem etapizat și în prima variantă, în prima parte, în prima perioadă, să încercăm un guvern de armistițiu. Asta, sigur, ar veni în ajutorul PNL-ului și USR-ului și PSD-ului să refacem coaliția până în septembrie, octombrie, noiembrie, fiindcă altfel nu vom reuși să închidem PNRR-ul și nu vom reuși să găsim o soluție pe termen mediu. După care, sigur, se poate întoarce la competiție politică, ca să nu spun război, și se poate merge cu guverne minoritare, eventual în ultimul an, în 2028, cu un guvern tehnocrat, unul care pregătește alegerile parlamentare.
4: Ce vi s-a răspuns la această propunere din partea liderilor, din partea președintelui?
1: N-aș considera că această variantă este închisă. Nu vreau să vă spun cine cât de flexibil a fost sau cât de rigid a fost. Vorbesc de lider, nu vorbesc de președinte. Președintele n-a avut nimic de comentat și eu cred că el ar accepta această variantă.
2: Sorin Grindeanu amenință că PSD nu votează legea salarizării, prevăzută ca jalon PNRR. Are o condiție. Ilie Bolojan să plece de la Palatul Victoria. Liderul PSD îi cere lui Ilie Bolojan să-și dea demisia din funcția de premier interimar.
5: Nu vom vota pur și simplu o lege a salarizării, care nici astăzi nu este pusă în transparență, și unde consultarea cu sindicatele și patronatele a fost un simulacru. Să nu uite că PSD-ul este în opoziție. Nu e de datoria PSD-ului să treacă legile promovate de guvern. Dacă ar vrea să deblocheze situația, având în vedere tot acest context, și un prim pas pentru deblocare ar fi să facă un gest prin care să arate românilor că nu se ține de scaun, un scaun în care, din care a fost, cum să spun, alungat. Și anume să-și dea demisia, chiar și din premier interimar. Să fie alt premier interimar care să vină, să nu aibă atâta încărcătură politică, dacă tot vorbim de interese care sunt dincolo de partidele politice. Hai, fă un pas înapoi, nu transmite și nu dă ordine Parlamentului să facă ceva ce era treaba guvernului, și anume toate aceste lucruri legate de PNRR, și nu responsabiliza Parlamentul pentru ceva care inițial nu era în responsabilitatea sa.
2: Replica pentru Sorin Grindeanu vine de la Dan Motreanu. Liberalul îl acuză pe Sorin Grindeanu că încalcă acordul semnat în aprilie pentru susținerea legilor finanțate cu bani europeni, indiferent dacă partidul se află la guvernare sau în opoziție. Acum spune Dan Motreanu, PSD susține că e în opoziție pentru a justifica refuzul de a susține aceste legi. Citez, nu este prima dată când semnătura lui Sorin Grindeanu își pierde valoarea. Liderul PSD i-a răspuns acid la postare, chiar în comentarii, citez: minți urât și minți sulfuros. PSD susține pe deplin absorpția banilor din PNRR. Eu sunt cel care a trecut 4 proiecte de PNRR în ultima zi la cameră, în timp ce voi, prin Abrudean, făceați spa la Senat. Am încheiat citatul, este schimbul de replici dintre Sorin Grindeanu și Dan Motreanu. Judecătorii Tribunalului București explică de ce au dat câștig de cauză taberei Tuma și au suspendat toate hotărârile adoptate de Congresul PNL. Instanța susține că partidul a luat decizii în baza unui statut care nu era încă aprobat și înregistrat la tribunal. Am invitat-o alături de noi pe Ioana Ciurlea, a văzut motivarea, ne explică cum stau lucrurile, Ioana.
6: Judecătorii au scris în motivare că alegerea noii conduceri, modificarea regulilor privind alegerile interne și schimbările din conducerea filialelor au fost făcute înainte ca noul statut să intre oficial în vigoare. Judecătorii mai spun că au luat o măsură urgentă pentru că aceste hotărâri au produs deja efecte asupra reclamanților, care în urma Congresului PNL din 21 iunie și-au pierdut funcțiile de conducere din partid sau funcțiile din filiale. În această situație se regăseau Hubert Tuma, Rareș Bogdan, Adrian Veștea, Alina Gorghiu și Lucian Bode. Vă reamintesc, PNL a depus deja apel la decizia Tribunalului București. Chiar și așa, până la o hotărâre definitivă, partidul este obligat să revină la statutul adoptat anul trecut. Cu alte cuvinte, Cătălin Predoiu, Adrian Veștea, Ciprian Ciucu și Nicoleta Pauliuc rămân prim vicepreședinți, iar liderii de filială din tabăra Veștea își păstrează mandatele.
2: Viorel Pașca a scăpat definitiv de controlul judiciar în dosarul azilelor din Bihor. Curtea de apel București a respins cererea DIICOT pentru arest preventiv. Pașca și familia vor fi cercetați în continuare în stare de libertate. Mergem la Carla Tănasie.
7: Curtea de apel București a respins solicitarea DIICOT de arestare preventivă a familiei Pașca și coordonatoarei caselor familiei. Decizia nu reprezintă însă o soluție privind vinovăția sau nevinovăția acestora. Vorbim strict de măsurile preventive. Dosarul penal continuă. Acuzațiile în acest dosar sunt de trafic de persoane, de constituirea unui grup infracțional organizat și de exploatarea persoanelor vulnerabile. Procurorii DIICOT vorbesc de un prejudiciu de peste 13 milioane de lei. Practic spun că familia Pașca ar fi folosit oamenii care ajungeau în aceste case pentru a face bani, fie că vorbim de veniturile acestor oameni care ajungeau la Viorel Pașca, fie că vorbim de donațiile obținute după ce Viorel Pașca spunea în spațiul public poveștile tragice ale oamenilor tocmai pentru a primi bani. Avocatul spune că acum trebuie ca familia Pașca să se apere pentru a demonta fiecare acuzație și mai trebuie menționat faptul că beneficiarii care ajungeau în casele lui Viorel Pașca ajungeau prin intermediul instituțiilor statului, fie că vorbim de spitale, de direcții de asistență socială sau chiar poliție.
2: România a fost atacată cibernetic de Rusia alături de alte țări din NATO și Uniunea Europeană. O confirmă președintele Nicu Șordan într-o postare pe internet. Anunțul făcut de președintele României și de Ministerul de Externe vine în aceeași zi cu comunicate de la Bruxelles, atât de la Uniunea Europeană cât și de la NATO. Vorbim despre infiltrarea de spioni în structuri guvernamentale din 9 țări din Uniunea Europeană plus Marea Britanie. Vorbim despre sabotaje ale infrastructurii critice din Europa. Ce au făcut rușii? Ce s-a întâmplat? Corina Matlinski.
8: Bun găsit! Președintele Nicu Șordan confirmă în postarea sa că România a fost printre țările atacate cibernetic de Rusia. Mesajul este clar, spune șeful statului, astfel de atacuri care vizează instituții publice, infrastructură critică și informații sensibile sunt inacceptabile. Ele fac parte dintr-o campanie hibridă mai amplă. 9 țări din Uniunea Europeană plus Marea Britanie au fost ținte ani de zile. Pe lângă România vorbim și despre Franța, Olanda, Germania, Austria, Polonia, Slovacia, Cipru și Finlanda. În Franța, spre exemplu, au fost acțiuni de spionaj cibernetic începând cu anul 2010. Scopul acestor acțiuni destabilizatoare variază de la obținerea unor date sensibile până la perturbarea infrastructurii critice și provocarea de pierderi financiare. În spate s-ar afla inclusiv una dintre cele mai cunoscute grupări de spionaj cibernetic din lume. Potrivit statelor occidentale, această grupare este controlată de FSB, de Serviciul Intern de Informații al Rusiei. Pe lângă furtul de informații sensibile și perturbarea serviciilor publice, rușii mai au două scopuri: slăbirea unității Uniunii Europene și a NATO și, de asemenea, descurajarea sprijinului acordat Ucrainei. NATO a solicitat oficial Rusiei să înceteze aceste activități. Alianța a mai transmis că este pregătită să răspundă la toate aceste atacuri, citez, în momentul și în modul pe care îl va alege în conformitate cu dreptul internațional.
2: Iunie a fost a 11-a lună cu inflații în jur de 10%, totul din cauza majorării taxei pe valoare adăugată anul trecut. De vină pentru această situație sunt și criza politică de la noi, plus războiul din Golf, ce s-a scumpit cel mai mult. Sebastian Boldea.
9: Bun găsit, vorbim în primul rând despre sectorul alimentar, iar aici putem observa faptul că o pungă de cafea s-a scumpit în ultimul an cu aproape 20%, dar sunt și alte produse, cum ar fi ouăle. Acestea sunt mai scumpe în prezent cu aproximativ 16%, iar de această dată vedem în top și laptele de vacă. Asta pentru că el este în prezent mai scump cu aproximativ 12% față de aceeași perioadă a anului trecut. În cazul alimentelor sunt însă și câteva produse care sunt mai ieftine acum față de anul trecut, iar aici mă refer la fructele proaspete. Acestea sunt mai ieftine cu aproximativ 10%, dar și cartofii cu aproximativ 14% față de aceeași perioadă anului trecut. În ceea ce ține de produsele nealimentare, topul este condus în continuare de factura la energia electrică, cea care este mai scumpă în prezent cu aproximativ 60%, dar și conflictul din Orientul Mijlociu a pus o cărămidă în ceea ce ține de rata inflației destul de ridicată, pentru că în prezent motorina este mai scumpă cu aproape 30%, iar benzina cu peste 20%. În cazul serviciilor, cel mai mult s-au scumpit chiriile cu aproximativ 40%, dar și factura pentru apă, canalizare sau salubrizare este mai mult cu 16%. Pe locul 3, în cazul serviciilor, discutăm despre factura pentru serviciurile auto, asta pentru că și acolo mâna de lucru s-a scumpit cu aproximativ 14%.
2: Europa se blindează contra rachetelor balistice. Lideri din 10 țări au decis înființarea coaliției antibalistice. Vor dezvolta un sistem integrat de apărare la nivel european, care să facă față amenințării cu rachete. Cele 10 state fondatoare sunt deja membre în coaliția de voință, întrunită astăzi la Paris, sub conducerea președintelui Franței. Andrei Negusiu, în direct cu noi pentru detalii. Andrei.
10: Bun găsit. Într-adevăr, sunt 10 țări fondatoare ale acestei noi coaliții antibalistice. Danemarca, Franța, Germania, Italia, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Spania, Suedia și, atenție, Ucraina. De ce Ucraina? Pentru că în declarația comună făcută publică de Palatul Elisee se spune: recunoaștem experiența unică a Ucrainei, dobândită în apărarea împotriva războiului de agresiune al Rusiei. Este practic vorba de un scut european, este un sistem pur defensiv, se și spune asta explicit în declarația comună a celor 10 state fondatoare, care spun așa: credem că protecția Europei necesită o soluție globală de arhitectură integrată de apărare antirachetă pentru a descuraja și învinge viitoare amenințări cu rachete. Ce urmăresc prin acest scut? Și anume, vor fi grupuri de lucru tehnice mixte, vor fi mecanisme de guvernanță, practic vor integra sistemele deja existente cu altele noi care pot fi dezvoltate și, foarte important, pe lângă țările fondatoare, orice altă țară va dori să adere la această coaliție și să achiziționeze eventual un sistem de apărare antibalistic, o va putea face în viitor, pentru că, așa cum spuneam, obiectivul final este aceea unui scut european antirachetă, pe care, iată, liderii acestor țări îl consideră necesar, având în vedere amenințarea din partea Rusiei, dar și situații instabile ca aceea din Orientul Mijlociu. Nu știm în acest moment dacă România are de gând sau nu să adere la o astfel de coaliție. Cert este că președintele Nicușor Dan, știm foarte bine, este în acest moment la Paris, participă la lucrările coaliției de voință și, desigur, cum spuneam, această nouă coaliție este deschisă oricărei alte țări europene care consideră că are nevoie de un astfel de sistem de apărare.
2: Putin recunoaște că Rusia trece prin clipe complicate din cauza atacurilor ucrainene tot mai dese și tot mai îndrăznețe. Este practic o scăpare într-o declarație făcută la o expoziție militară în ziua în care dronele Kievului au lovit din nou infrastructura petrolieră rusească. Incendii uriașe s-au produs la două depozite de petrol. În același timp, primarul Moscovei spune că 350 de drone au țintit regiunea, dar susține că cele mai multe au fost interceptate. De partea cealaltă, rușii au lansat peste 100 de rachete de croazieră și drone asupra țintelor civile din Ucraina.
11: В моменте, что называется, проблема с нефтепродуктами, постепенно ситуация. Ответы всегда будут зеркальными, куда бы они пытались наносить удары на территории Российской Федерации. Ну, включать зеркальные только в несколько раз мощнее. Противник будет это чувствовать, уже чувствует, надеюсь, и будет чувствовать это в дальнейшем, с нарастающим масштабом.
2: E informația serii. Statele Unite reimpun blocada în strâmtoarea Ormuz. Anunțul vine chiar de la președintele Donald Trump, care spune că va aplica o taxă de 20% pentru toate mărfurile care tranzitează calea navigabilă. Statele Unite vor fi cunoscute drept gardianul strâmtorii Ormuz, se laudă Trump, în timp ce Iranul susține că nu va permite Americii să intervină în gestionarea coridorului maritim. Schimbul de replici vine după 10 de noi atacuri între cele două state în weekend.
12: Americanii au lansat rachete, drone kamikaze și au trimis aeronave de atac peste Iran și pentru prima dată au lovit cu drone maritime embarcațiunile iraniene din larg sau din porturi. Pe uscat au fost lovite sisteme de apărare antiaeriană, radare de coastă și un aeroport. În imaginile din Iran se văd incendii și coloane uriașe de fum.
13: We hit them very hard last night. Every time they send a drone, we hit them very hard. But we had a deal. What nobody knows, we had a deal. It was a done deal. And then they broke it. They always break it. We've had 10 deals with these people. And so we're just going to hit them very hard. And we're going to keep the straight. And we'll probably run it. We'll become the guardian of the straight. Maybe we'll call it the guardian angel of the straight. And we should be reimbursed for that when we do.
12: Scurt timp după această declarație, Donald Trump plusa printr-o postare pe Truth Social, anunța că Statele Unite nu doar reiau blocada, dar ar putea percepe un tarif de 20% din valoarea încărcăturii oricărei nave ar trece prin strâmtoare. Replica Iranului, lovituri contra bazelor militare americane din regiune. Ministerul Apărării din Kuwait anunță în plus că 3 puncte de frontieră și o platformă petrolieră au fost atacate, iar un om e rănit. Au fost atacate și bazele americane din Iordania și Bahrain și nu renunță la tonul agresiv.
14: پیرو هشدارهای قبلی به هیچ عنوان به آمریکا اجازه دخالت در مدیریت تنگه هرمز را نمی‌دهیم و نخواهیم داد.
12: Luptele dintre Statele Unite și Iran s-au reluat la finalul săptămânii trecute, odată cu expirarea armistițiului, care oricum a fost încălcat de mai multe ori. Odată cu această decizie a căzut și memorandumul în 14 puncte semnat la Versailles de președintele american. Primul punct al documentului prevedea încetarea focului pe toate fronturile, inclusiv în Liban.
2: Incendii de amploare în Europa după ce un focar uriaș a ucis 13 oameni și a distrus zeci de case în Spania. Focul s-a aprins acum în mai multe țări. În Franța, o pădure emblematică din apropierea Parisului a fost cuprinsă de flăcări. A forțat închiderea parțială a uneia dintre cele mai mari autostrăzi. E posibil ca

0: C'est passé entre les deux.
1: C'est de la chance.
0: C'est de la chance, oui.
2: Spania, numărul deceselor provocate de incendiile, care au pârjolit peste 7.000 de hectare de vegetație, a crescut la 13.
3: Así, pues llevo ya 3 días sin dormir, esperando a que me dejen pasar, porque esto es insoportable.
4: We can go home. Hopefully we have a home to go to.
5: No solamente tenemos que reaccionar cuando se producen estos incendios, sino que tenemos que prevenir, asegurando y perimetrando las zonas de los municipios.
2: Aproape 1000 de apeluri la serviciile de urgență au fost înregistrate în doar o zi în Marea Britanie. Acolo incendiile de vegetație au afectat o localitate aflată la 40 de kilometri de Manchester. O localitate de pe o insulă croată din Marea Adriatică se confruntă și ea cu incendii violente.
6: O e strașnă, sunt acolo, ale nu știu, najvažnije, nema nikakvih nikakvih ljudskih žrtava, ni povreda, što je pravo čudo, da.
2: Incendiile sunt provocate de valul de căldură care afectează Europa. Date oficiale arată că țările europene au raportat peste 10.000 de decese în plus în timpul caniculei record, care a cuprins vestul continentului la sfârșitul lunii iunie.
7: Tensiune, acuzații de rasism și amenințări cu măsuri legale cu o zi înainte de semifinala dintre Spania și Franța la campionatul mondial de fotbal. Fostul premier spaniol Mariano Rajoy a scris despre echipa Franței că este foarte bună, dar fără francezi. Referirea care este făcută la originea jucătorilor din Hexagon a stârnit reacții vehemente. Ne spune mai multe corespondentul nostru în Spania, Alin Petrică.
8: Bun găsit, iată că semifinala dintre naționalele Franței și Spaniei din campionatul mondial de fotbal nu are numai o miză sportivă, adică calificarea în finală, ci și una politică. Totul a pornit de la declarațiile fostului premier spaniol Mariano Rajoy, făcute într-un editorial din El Debate, un cotidian conservator, în care a spus că naționala Franței are un înalt nivel sportiv, însă nu este formată din francezi. A făcut referire la originea etnică a jucătorilor echipei din Hexagon. Au venit reacții imediat din Franța. Ministrul de interne a spus că sunt declarații rasiste și a subliniat faptul că toți jucătorii au cetățenie franceză, și ministrul pentru egalitate de la Paris a spus același lucru, că sunt rasiste, și a mai spus că va lua Franța toate măsurile legale necesare împotriva celui care a făcut aceste declarații, adică a fostului premier Mariano Rajoy. Și în Spania au venit reacții inclusiv din partea premierului spaniol Pedro Sanchez, care a spus la fel că sunt inacceptabile și rasiste. Este o dezbatere mai veche acest subiect în Franța, mai ales o temă folosită de extrema dreaptă. Marine Le Pen a spus-o de mai multe ori în aceleași cuvinte folosite chiar de Mariano Rajoy, și a fost și o dezbatere la nivel de Federație Franceză acum câțiva ani, în care s-a pus problema dacă este deontologic din punct de vedere sportiv să se acorde dublă cetățenie unor jucători doar ca să poată să facă parte din echipa națională a Franței.
7: Ce este de înțeles din consultările de astăzi de la Cotroceni? Vă reamintesc, în premieră s-a schimbat formatul, discuțiile au fost cu toți liderii partidelor din fosta coaliție deodată. Președintele i-a invitat la discuții, numai că rezultatul este același. Niciun soi de înțelegere. Ce e de înțeles de aici, deci? Și mai ales care pot fi soluțiile. Îl vedem imediat pe Kelemen Conor în interviu, în exclusivitate la digi24.ro. Și tot imediat, după o scurtă pauză, în studioul Digi24 va veni președintele USR Dominic Fritz. Întrebarea rămâne aceeași: cum va reuși România să obțină un guvern? Care sunt soluțiile? Ne îndreptăm către anticipate. În ce ape s-a scăldat astăzi președintele Nicușor Dan? Și mai ales ce vor face partidele de dreapta atunci când află împreună cu noi că AUR propune PSD o nouă colaborare? Schimbarea președintelui Senatului cu un reprezentant al partidului AUR e un personaj cheie în cazul în care va fi declanșată suspendarea lui Nicușor Dan. Un președinte suspendat este înlocuit de președintele Senatului, care, conform celor de la AUR, ar trebui să fie un aurist. Punem toate informațiile cap la cap cu invitații noștri în seara asta. Rămâneți aici și revenim.
9: Digi24 FM.
10: În fața ta, o emisiune Digi24.
11: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR.
12: Întrebarea numărul 5. Titluri de stat sau

0: depozite la bancă?
1: Eu cred că mai degrabă pentru cei care au mai mulți bani investiții pe piața de capital, de nici titlul de stat, nici economii la bancă, iar pentru ceilalți, răspunsurile care se pot da sunt legate de perioada de timp pentru care îți poți permite economisirea, pentru că titlul de stat trebuie să investești banii pentru perioade mai lungi, la bancă te poți plasa, poți face plasamente pe perioade mai scurte.
0: Întrebarea numărul 6. Vreau să cumpăr un apartament. De ce agent imobiliar să mă feresc?
1: N-am nicio idee, nu știu. Chiar nu știu, n-am încercat.
0: N-ați cumpărat, n-ați vândut în ultima vreme?
1: N-am încercat să cumpăr sau să vând apartamente de o bucată de vreme.
0: De o bucată de vreme. Întrebarea numărul 7. V-a tentat vreodată să investiți în imobiliare în Dubai?
1: Niciodată.
0: De ce?
1: Pentru că, în afară de faptul că nu cred că pe termen foarte lung acesta este răspunsul, adică investiția într-o țară arabă care depinde de petrol, nu cred că pe termen lung va merge chestia aceasta. Eu aștept ca în următorii 10-15 ani să avem o economie mondială care să fie cu mult mai puțin dependentă de petrol decât este momentul de față. Și atunci expansiunea pe care o are această zonă este, după părerea mea, limitată.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi. O curiozitate, pentru că povesteai de vacanțe. Cât de greu e pentru o familie cu 6 copii să plece în orice vacanță, mă gândesc.
3: E complicat. E complicat, depinde de vacanță, depinde cât de departe vrem să mergem.
2: Dăm un exemplu așa, plastic, adică descrie-ne o plecare din asta furtunoasă.
3: Păi, în primul rând, avem nevoie de foarte multe bilete de avion. Asta e primul pas. După care, orice cazare, în orice hotel nu găsești un apartament cu atâtea paturi, deci practic avem nevoie de 2 apartamente. După care, momentul în care aterizăm în orașul respectiv, avem nevoie de un transport, nu? Și nu încăpem într-un taxi. Avem nevoie de minim 2. După care, nu știu, o rezervare la un restaurant.
2: La fel, complicat. Dar văd că, na, deși par logistic chestiuni complicate, le spui cu plăcere.
3: Da, dar mie îmi place să merg în vacanță cu familia mea. Chiar adică îmi place mult.
2: Toată agitația asta unei familii mari.
3: Da. Acum, cum să zic, devine din ce în ce mai plăcut, în sensul în care au mai crescut copiii, ne înțelegem diferit, avem altfel. Acum, spre exemplu, în ultima excursie pe care am avut-o la Madrid, i-am dus la un meci de fotbal. Își doresc, ei sunt foarte mari, sunt foarte pasionați de fotbal. Am fost la un meci de fotbal Barcelona cu Atletico și am fost la Madrid și am organizat foarte bine lucrurile, în sensul în care fiecare a avut bagajelul lui.
0: Digi24 FM.
4: Neobosit, liderul UDMR, Kelemen Hunor, continuă să facă propuneri pentru a debloca situația politică. El vorbește despre un guvern de armistițiu cu mandat și termen limitat până la toamnă, urmat de alte 3 posibile formule de executiv. Un interviu realizat de Emma Stoica, în exclusivitate pentru Digi24.ro.
5: Aș vrea să vă întreb în primul rând, veniți de la Palatul Cotroceni. Care a fost atmosfera în discuția cu președintele?
6: A fost o atmosferă bună, zen, dacă se poate spune așa. Vorbind serios, am discutat în prima parte legile, proiectele de legi care ar trebui aprobate într-o sesiune extraordinară, cele legate de PNRR și SAFE. Și după aceea am discutat politic. Am stat 2 ore și un pic, dacă nu mă înșel, și toată lumea a fost foarte argumentat și fără nervi. Președintele răbdător, mediator, dar, din păcate, nu am ajuns la o soluție. Am luat la rând care pot fi variantele, dar rămânem în blocajul binecunoscut. O majoritate confortabilă nu se poate găsi, este clar, fiindcă PNL și USR au câte o decizie că nu vor guverna împreună cu PSD. PSD nu votează un guvern din care nu face parte. Asta înseamnă că trebuie să ne gândim la guverne minoritare succesive, eventual. Asta am propus eu, să mergem etapizat și în prima variantă, în prima parte, în prima perioadă, să încercăm un guvern de armistițiu, ceea ce s-a vehiculat în presă. Armistițiu, între ghilimele, că nu folosim acest termen de război militar neapărat în sensul adevărat al cuvântului, ci transpunem în politică. Asta cu ce ne-ar ajuta pe o perioadă limitată? Și aici am argumentat eu, i-ar ajuta pe colegii din PNL și din USR să pună în paranteză deciziile luate în Congres și în forurile statutare vis-a-vis de PSD, fiindcă în orice armistițiu, părțile beligerante pun în paranteză conflictul și încearcă să găsească o soluție pe termen lung. Asta, sigur, ar veni în ajutorul PNL-ului și USR-ului și PSD-ului să refacem coaliția până în septembrie, octombrie, noiembrie, fiindcă altfel nu vom reuși să închidem PNRR-ul și nu vom reuși să găsim o soluție pe termen mediu. După care, sigur, se poate întoarce la competiție politică, ca să nu spun război politic, că, până la urmă, vorbim de competiție, nu de un război, și se poate merge cu guverne minoritare, eventual în ultimul an, în 2028, cu un guvern tehnocrat, unul care pregătește alegerile parlamentare și administrează țara, inclusiv organizează alegerile parlamentare în 2028. În orice variantă luăm astăzi, nu vom reuși să găsim o soluție confortabilă, o majoritate care să meargă până în 2028. Trebuie să înțelegem și acest lucru, trebuie să ținem cont de această realitate politică, parlamentară, această fragmentare care s-ar repeta și la anticipate, doar niște rearanjamente ar fi în interiorul Parlamentului, nu neapărat în favoarea celor care au guvernat țara în ultima perioadă, dar mare lucru nu s-ar schimba. De aceea am insistat eu și am dezvoltat și am argumentat ce ar însemna un guvern de armistițiu până când reușim să aprobăm bugetul. Mâine începe evaluarea României, vin agențiile de rating, după aceea mai vin în august, septembrie, și cam asta a fost propunerea mea.
5: Deci aceasta este propunerea, spunea astăzi Sorin Grindeanu, că a existat o propunere pe care n-am văzut-o până acum public din partea dumneavoastră. Acest plan, dacă putem să-l numim, pe 2 ani și jumătate, un guvern de armistițiu, apoi guverne minoritare și mai apoi iar un guvern tehnocrat, poate.
6: Oricum vom merge din criză în criză, guvernamental vorbesc, și atunci măcar am ști, am rezolvat PNRR-ul, am rezolvat SAFE, am dat buget pentru 2027, după care arată PSD-ul ce poate să facă, după care arată PNL-ul sau invers, și aici e o chestiune de ordine, aici n-am vrut să mă bag, că de obicei rotativa pe mine mă aruncă în afara sălii, nu mă ține în guvern, dar asta se poate discuta, și sigur, dacă nu ține în niciun fel, nu se poate merge până în 2028, atunci mai ai în ultima bucățică șansa, posibilitatea de a pune un guvern tehnocrat care pregătește alegerile și organizează alegerile.
5: Ce vi s-a răspuns la această propunere din partea liderilor, din partea președintelui?
6: Nu vreau să intru eu în amănunte, dar
5: a fost deschidere.
6: N-aș considera că această variantă este închisă. Nu vreau să vă spun cine cât de flexibil a fost sau cât de rigid a fost. Vorbesc de lider, nu vorbesc de președinte. Președintele n-a avut nimic de comentat și eu cred că el ar accepta această variantă. Ar fi cea mai bună variantă în acest moment și pentru președinte și pentru țară. Ce am spus eu? Oameni buni, noi avem o singură treabă dincolo de a pune miniștri și de a administra câte un portofoliu. Liderii politici. Avem responsabilitatea, misiunea de a construi o societate funcțională și cât de cât sănătoasă. Pe această metodă de a arunca și de a împrăștia vinovăția de discursul urii, nu vom rezolva această chestiune. Cresc cei care trăiesc din ură și din dezbinare. Și noi ar trebui să ne dăm seama că aici nu e vorba de Grindeanu, de Bolojan, de Kelemen, de Fritz, e vorba de țară. E vorba de a duce țara, așa e fragmentat politic, din etapă în etapă, să scoatem din această situație dezastruoasă. Hai să recunoaștem că nu este o situație bună, nici măcar nu este o situație rea, e chiar dezastroasă.
5: Spuneați în urmă cu o săptămână și jumătate că ar putea să fie o variantă aceea a refacerea coaliției mici, coaliția dinaintea alegerilor.
6: Nu, astăzi n-am discutat despre asta.
5: Mai simțiți că ar mai fi o variantă? Adică se mai poate pune pe masă?
6: Nu se poate. Nu se poate, fiindcă dacă nu se poate nici armistițiu, și eu vreau să cred că până la urmă se va putea guvern de armistițiu pe o perioadă limitată, atunci n-ai cum să mergi pe o guvernare majoritară, dar aia mică. Și aici nu e vorba de USR sau de UDMR, că se poate și fără noi o majoritate, dacă PSD și PNL sunt acolo, se poate și fără USR. Deci eu nu vreau să exclud nici pe useriști, nici pe mine însumi. Dar e vorba de PSD și de PNL. până când există hotărârea că ei nu vor să guverneze împreună, e greu de găsit o astfel de soluție. Atunci mai degrabă mergem pe un guvern de armistițiu.
5: Alegerile anticipate întotdeauna, sau cel puțin în ultima perioadă, v-ați poziționat că nu ar fi acestea o soluție. Astăzi, în discuțiile la Cotroceni, s-a mai atins subiectul alegerii anticipate?
6: Da.
5: Și care sunt poziționările?
6: Eu spun ce am spus colegilor la anticipate la acest subiect. Eu am spus că problema cu anticipatele e în felul următor. Tot un parlament fragmentat vom avea, nimeni nu va avea majoritate. Eu respect fiecare cetățean și votul fiecărui cetățean și asta este punctul de plecare. Dar astăzi, din ceea ce văd eu, noi am avea un parlament unde pe primul loc ar fi AUR, nu știu cu cât, cu 35, cu 38, cu 40, habar n-am, și atunci ar fi greu de evitat să dai șansa lor să formeze un guvern, dar nu știu cu cine. Sau, iarăși, ne-am adunat toți cei care suntem astăzi la masă să formăm o majoritate, că nu s-ar schimba prea mult. Poate că unul ar fi un pic mai sus, celălalt un pic mai jos, dar tot această coaliție ar trebui să formeze o majoritate. Deci am rezolvat ceva pentru țară? Nu, pe de o parte. Pe de altă parte, am stat 6 luni de zile, sau aproape 6 luni de zile, fără niciun proiect votat, fără buget pentru 2027 și sigur că asta ar însemna junk pentru România. Și al treilea argument pe care l-am folosit astăzi a fost în felul următor. În 2024 s-au suprapus alegerile prezidențiale cu cele parlamentare după 20 de ani. Și nu toate problemele noastre, dar o parte dintre problemele de azi, rădăcinile se regăsesc acolo, fiindcă ei au comasat alegerile atunci, PSD și PNL, locale cu europarlamentare. La europarlamentare au mers pe listă comună. Totul a fost fain și frumos, iubire superbă între ei. După care s-au despărțit, au avut candidați la prezidențiale fiecare și n-au mai mers pe listă comună. Ce a înțeles societatea despre tot ce s-a întâmplat în 2024? Și s-au întâmplat o grămadă de greșeli tactice și strategice. Să suprapunem în 2030, după anticipate, iarăși prezidențialele cu parlamentare, am repetat scena din 2024. Deci e bine să avem parlamentare și prezidențiale, măcar pentru 20 de ani îndepărtate unul de celălalt.
5: Nu, adică știam poziția venită din partea UDMR, mă aștept ca poziția venită din partea USR, care a spus și public că își dorește USR, alegerea anticipate ar fi cartea câștigătoare în această perioadă și ieșirea din criză. M-ar interesa dacă președintele și-a mai schimbat opinia în discuțiile cu dumneavoastră în privința anticipatelor.
6: Nu mi s-a părut că președintele gândește astăzi serios la anticipate. Ar fi greu să ajungem acolo, fiindcă oricum trebuie a doua nominalizare înainte să îndeplinești criteriile constituționale și la a doua încercare s-ar putea să nu fie o problemă de investitură, dar nici atunci nu ar fi o problemă dacă nu ar trece a doua încercare, fiindcă președintele nu are obligația constituțională. Poate dizolva, nu este o obligație constituțională și atunci președintele în funcție de, va decide. Deci eu nu cred că anticipatele în 2026 ar rezolva ceva din problemele societății. Tot parlament fragmentat am avea, am mai pierde și 5-6 luni de zile, sunt enorm de mulți și în 2030 am avea exact ce am avut în 2024, suprapunerea alegerilor parlamentare peste cele prezidențiale. Deci din aceste considerente cred eu că nu trebuie să ne gândim la anticipate și nu neapărat de vai, cine intră și cine nu intră.
5: În primăvară, atunci când a fost moțiunea de cenzură, eram foarte curioasă să știu dacă PSD, când a venit spre UDMR să ceară votul pentru moțiunea de cenzură, a spus și care este alternativa politică. Adică dăm jos un guvern și ce punem în schimb?
6: N-au venit, n-au cerut votul nostru la moțiunea de cenzură, că eu de la bun început am spus că nu semnez, nu votez.
5: Deci nu au mai...
6: N-au fost. Nu, la moțiunea de cenzură n-a fost o discuție de acest gen. Că eu am spus, nu votez moțiunea de cenzură împotriva guvernului din care fac parte. E o chestie de morală politică. Deci nu s-a pus problema atunci să votăm noi moțiunea de cenzură în niciun moment.
5: Dar când au ieșit de la guvernare, v-au spus ce vor face mai departe în privința guvernării?
6: E o discuție mai veche, da. Deci ei se pregăteau la un moment dat să aștepte 45 de zile. Asta a fost dacă nu mă înșel, prima discuție și după 45 de zile trebuie să vină guvernul sau, mă rog, Ilie Bolojan în Parlament, că s-a schimbat structura politică a guvernului și trebuie să ceară un vot de încredere pentru ceea ce a rămas. Și asta a fost o chestie logică. Și atunci s-ar fi probat dacă are majoritate sau nu coaliția ce a mai rămas după ieșirea colegilor de la PSD. Dar între timp a apărut moțiunea de cenzură și a bulversat totul. În momentul în care au ieșit, eu credeam, de la guvernare, eu credeam că ei vor aștepta 4-5 de zile. Și după aceea depun moțiunea de cenzură.
5: Ați înțeles ce s-a întâmplat, de s-au schimbat?
6: Ei au explicat la un moment dat că a fost o competiție cu AUR, cine depune moțiunea de cenzură mai repede, că dacă depuneau PSD...
5: Și au decis să depună împreună.
6: Da, deci așa am înțeles eu, nu știu dacă asta a fost motivația lor, dar parcă așa au argumentat în mai.
5: Ce șanse dați să fie investit un guvern până la finalul acestei luni?
6: Astăzi n-aș paria pe sume mari, dar încă sper. Astăzi am spus că sunt ca prostul satului. Eu pun gaz pe foc permanent. Aici nutresc speranța cu gazul că se poate rezolva și sper că argumentele mele totuși vor fi ascultate și de colegii noștri.
5: Vorbeați mai devreme despre PNRR, despre problemele economice și în această săptămână vor veni agențiile de rating să stea de vorbă cu executivul interimar pe care îl avem, cu cu ministrul finanțelor. În toată această discuție, mai ales că încă mai aveți vicepremier, ce semnale aveți economice din partea executivului? Există riscul să picăm în geanc?
6: Riscul există încă din 2025, deci nu e un risc care a apărut acum pe orizont. Dar de fiecare dată am reușit să-i convingem agențiile de rating că România are capacitatea și politică și administrativă de a depăși această criză bugetară și să facem rost de bani de pe piață în condiții acceptabile. Eu cred că și de data aceasta avem argumente suficiente, dar, într-adevăr, această criză politică guvernamentală ne pune într-o situație mai dificilă.
4: Imediat revenim cu Dominic Fritz, președintele USR, aici în studioul Digi24. Vă așteptăm!
0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
7: Există un risc ca aceste reforme să nu fie făcute și banii europeni să fie pierduți. Cât există de mare este acest risc?
8: Există acest risc, există riscul ăsta, dar eu, încă o dată, noi, în poziția asta de rebele, pe noi ne interesează, pe termen lung, să avem o economie stabilă, în creștere și mai puternică. România a reușit cu greu să se dezlipească de ultimul loc din Uniunea Europeană în niște domenii, nu în toate, și reușește dacă are o poziție coerentă, care urmează interesul economic național, poate să facă mult mai mult decât atât. Dar trebuie să vrea. Trebuie să vrea. Noi vrem să ajutăm bătrânica să treacă strada, în cazul ăsta, bătrânica România, dar ea nu prea vrea tot timpul. Și de-aia ne-am așezat la masă și am zis, domnule, trebuie să avem un pact despre niște lucruri fundamentale. Lucruri fundamentale, deficitul. Nu pot să funcționez cu deficitul ăsta pe termen lung, pentru că ei banii din pușculița copiilor le iei viitorul. E viitorul lor devine prea scump. Nu poți să ții companii de stat menegiuite fără transparență, de consilii de administrații care nu sunt puse acolo să fie formate din profesioniști care să poată să ia decizii raționale cu privire la performanța economică a companiilor ălora. Nu vorbim de privatizare sălbatică. Atenție! Vorbim de ce e nevoie ca să poți să pui o guvernanță a companiilor ăstora, care să fie transparentă și corectă.
7: Aici vorbiți ca Ilie Bolojan, v-ați coordonat.
8: Clar. Nici cu dumnealui nu ne-am coordonat. Vorbim de zona de... Hai să spunem lucrurilor pe nume. Multe din companiile de stat sunt considerate niște sinecuri valoroase. Sunt niște oameni puși acolo politic. Dacă oamenii care sunt puși acolo politic au o pregătire economică bună, au experiență bună și au niște decizii corecte și au niște coacționari în consiliile alea de administrație, care sunt, chiar dacă sunt minoritari, dar sunt niște oameni de business care reprezintă interesele legitime ale unor acționari normali, aia o să fie o companie condusă mai transparent, cu rezultate financiare mai bune. Pe termen lung.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț. Una din temele moțiunii de cenzură a mers pe această direcție, legată de listarea la bursă a unor companii sau ale unor pachete minoritare din companii ale statului român. Haideți să ne explicați și nouă diferența dintre nu ne vindem țara, privatizare, vânzare de acțiuni, listare la bursă.
8: Noi cred că trăim în continuare niște traume dintr-o perioadă sălbatică de privatizări din anii 90, din începutul anilor 2000, care în mod normal, pentru că era un gen de privatizare pentru închidere și exploatarea activelor pe bani puțini, normal că a creat un reflex că dacă cineva preia chestia asta, înseamnă că ne-am vândut țara pe bani puțini. Dar acum vorbim de o economie mult mai matură și în care noi constatăm că e adevărat că nu toate companiile private merg bine și sunt conduse profesionist neapărat și nu toate companiile de stat merg prost și sunt conduse catastrofic neapărat. Dar, ca regulă generală, orice organizație care are o guvernanță, ce înseamnă guvernanță, înseamnă ierarhia asta în care ai niște directori executivi care sunt puși de un consiliu de administrație. Consiliul ăla de administrație este numit de acționari și ambelele straturi, și stratul ăsta de guvernanță al consiliului de administrație și stratul ăla de guvernanță al conducerii executive, sunt oameni pregătiți care știu despre ce vorbesc. Dacă schimbi structura de acționariat a unei companii care este în momentul ăsta deținută 100% de stat, ca să fie câteva procente în care niște oameni normali pe bursa de la București sau altundeva cumpără niște acțiuni, ei au dreptul să numească un consiliu, pe cineva în consiliul de administrație. Deciziile vor fi luate majoritar în continuare de stat, dar transparența decizională la care te obligă bursa, transparența de informație la care te obligă bursa, va forța cumva lucrurile ca oamenii ăștia care sunt acolo la butoane să fie forțați, și eu zic că nu e un lucru rău dacă sunt forțați, să facă lucruri legale, să facă lucruri în beneficiu tuturor acționarilor, inclusiv acționarul majoritar, statul român. Atenție! Mediile închise, mediile politice închise, care controlează niște resurse care nu sunt ale lor, sunt ale țării. Da? Atunci când ai o mână de politicieni care controlează niște resurse ale țării, se întâmplă frecvent ce spune Acemoglu în de ce națiunile eșuează. Se întâmplă că se creează un fel de conducere extractivă, care extrage de acolo valoare în beneficiu unora puțin.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

0: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
2: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
1: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
3: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
1: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
4: Două informații noi. Întâi, imagini în direct de la Paris, pentru că s-a încheiat coaliția de voință. Sunt țările care ajută Ucraina în fața Rusiei și îi vedeți aici pe cancelarul german, președintele Franței și prim-ministrul Marii Britanii. Al doilea, cel care vorbește acum, este evident Volodymyr Zelensky, președintele ucrainean. Foarte interesant că mai devreme aflam că în interiorul coaliției de voință astăzi s-a format o coaliție de 10 state, coaliție balistică se numește. Cele 10 state se angajează să formeze împreună un scut antirachetă. E foarte interesant că România nu se află pe lista celor 10 țări. Poate că veștile noastre nu sunt complete, poate că România se mai gândește puțin, oricum la prima strigare pe lista primelor 10 țări care vor să formeze acest scut împotriva rachetelor, România nu figurează. Ce s-o fi întâmplat? De ce această opțiune a României? Evident, așteptăm explicații din partea președintelui Nicu Șordan. Șeful statului ne reprezintă la Paris, la Coaliția de Voință. Urmează în jurul orei 21:30 un dineu oficial de gală la Palatul Élysée, evident cu ocazia Zilei Naționale a Franței, mâine. Și mâine, pe 14 iulie, tradiționala defilare pe Champs-Élysées, unde președintele român este invitatul lui Emmanuel Macron. Urmărim ce se întâmplă la Paris, vrem explicații, vrem ceva mai multe date în legătură cu această coaliție balistică și lipsa României din această colaborare europeană de apărare împotriva rachetelor. Acum, a doua informație nouă vine de la ministrul Dragoș Pâslaru. Ministrul proiectelor europene anunță că România tocmai a primit o păsuire din partea Comisiei Europene până pe 7 august în privința PNRR. Până pe 7 august toate proiectele trebuie să fie aprobate în Parlament. Trebuie ca legile să fie și promulgate, să intre în vigoare, cu alte cuvinte. Deja apare o problemă cu legea salarizării, despre care vorbește în postare Dragoș Pâslaru. Apare problema pentru că astăzi, după consultările de la Palatul Cotroceni, vă reamintesc, președintele PSD Sorin Grindeanu a amenințat că nu votează legea salarizării pentru că nu este în dezbatere, pentru că discuțiile pe care ministrul Pâslaru le-a făcut cu sindicatele și patronatele au fost de formă și că oricum Ilie Bolojan nu dă ordine Parlamentului. Sorin Grindeanu a făcut foarte clar încă o dată că are un dinte împotriva lui Ilie Bolojan, dacă mai avea cineva vreun dubiu, și îi cere să-și dea demisia. Dacă nu-și dă demisia Ilie Bolojan, să-și dea demisia chiar și din funcția de prim-ministru interimar. adică să nu mai fie nimeni la Palatul Victoria. Dacă nu-și dă demisia, atunci să nu se aștepte să votăm legea salarizării unice, a spus Sorin Grindeanu. De aici o mare problemă, pentru că legea salarizării unice este jalon în PNRR. La acest fapt face referire mesajul lui Dragoș Pâslaru, sună în felul următor: ani de zile reforma nu a fost făcută, acum că trebuie în sfârșit livrată, ni se spune din nou nu votăm. Subliniază ministrul Dragoș Pâslaru. Cum v-am promis, în studioul Digi24 invitatul nostru este Dominic Fritz, președintele USR. Bună seara!
5: Bună seara!
4: Pornim de la această amenințare a lui Sorin Grindeanu. Cum vi se pare? Nu votează PSD, nu votează legea salarizării unice.
5: Măcar își asumă faptul că nu mai este vorba despre români, nu mai este vorba despre finanțele țării, despre responsabilitate, ci strict e vorba aici că PSD și-ar dori încă un cap, o victorie adolescentă. Deci e, cum să spun, măcar nu se mai prefac și într-un fel poate asta este sănătos.
4: Dar spuneți-ne, am înțeles că au existat discuții la Cotroceni înainte să vorbiți despre guvern. Astăzi cu președintele ați discutat despre PNRR, ați discutat?
5: Am discutat așa despre
4: cele șase proiecte. Și au zis și înăuntru cei de la PSD că nu votează?
5: Și într-adevăr atunci a spus că el consideră că PSD este în opoziție și că n-au nicio obligație să voteze aceste legi și că ar trebui să-și dea demisia Ilie Bogdan.
4: Asta înseamnă că e caput tot PNRR-ul sau numai jalonul care ține de legea salarizării?
5: Acum trebuie să-l întrebați pe el. Eu am înțeles că este vorba de întregul pachet.
4: Inclusiv, întregul pachet?
5: Inclusiv această lege de abilitare pentru împrumuturile SAFE. Dar, încă o dată, nu vreau să interpretez acum cuvintele lui, dar e evident că această idee să avem, dincolo de toate certurile politice, măcar o înțelegere responsabilă de bază, un armistițiu legislativ, să zicem, pe aceste pachete, că această idee este moartă, pare, pentru că și acolo PSD vrea să injecteze o logică politică și asta în detrimentul românilor.
4: Ajutați-ne să înțelegem. Președintele v-a întrebat dacă veți vota, v-a întrebat pe rând, v-a întrebat la un loc dacă veți vota legile de care avem nevoie pentru PNRR.
5: Acum nu vreau să redau dialogul, dar a fost o afirmație din propria inițiativă.
4: Și ați înțeles că pentru PSD tot proiectul PNRR nu contează, legile nu vor fi trecute?
5: A insistat, la fel cum a făcut-o și public Sorin Grindeanu, că el consideră că PSD este în opoziție și nu are nicio obligație. Doar că obligația nu o are față de Ilie Bolojan sau față de USR sau față de guvern. Obligația o are față de cetățenii României, care se așteaptă să nu pierdem 3 miliarde de euro, pe care dacă îi pierdem trebuie să-i punem în loc din împrumuturi. Și iarăși crește deficitul, iarăși crește inflația, toate aceste rezultate vor fi extrem de concrete și tocmai de aceea nu înțeleg această, aș spune, aproape copilărie, că acum să se retragă Ilie Bolojan și să fie un alt ministru actual desemnat prim-ministru interimar, e un lucru simbolic. Ar fi o victorie simbolică, dacă vreți așa, pentru PSD, acel cap pe tavă, dar românii încă nu pot să-și cumpere o pâine mai ieftină din asta.
4: Sorin Grindeanu a cerut și înăuntru ca Ilie Bolojan să plece de la Palatul Victoria, înăuntru, adică la Cotroceni.
5: Da.
4: Și Ilie Bolojan cum a răspuns?
5: Nu vreau să redau acum
4: președintele cum a mediat.
5: Nu vreau acum să redau dialogul. Puteți vorbi cu ei, dar nu este ca și cum această cerință s-ar fi concluzionat în vreun fel în această.
4: Pentru că am aflat de la Kelemen Hunor că atmosfera a fost zen.
5: Eu n-am fost zen, să știți, pentru că eu simt o mare frustrare, o mare îngrijorare din partea românilor pe bună dreptate și mie nu mi se pare că ne-am dus acolo, nu știu, să facem yoga împreună, ci să discutăm într-un mod foarte serios și responsabil care sunt soluțiile pentru România. Și din păcate nu toată lumea a venit cu o atitudine constructivă. Acum că nu ne-am bătut acolo în palat, e evident că suntem totuși oameni civilizați.
4: Sorin Grindea nu spune că tonul a fost ceva mai redus, ceva mai așezat.
5: Da, doar că nimeni nu poate să-și cumpere nimic din acest ton redus. Adică toți avem nevoie de soluții și de aceea acum să fim mândri că nu ne-am zgriat ochii, nu e o soluție asta.
4: Concluziile dumneavoastră, Dominic Fritz, în privința PNRR, îi mai dați vreo șansă? Sau odată cu refuzul celor de la PSD? Sau credeți că e o șicană de parcurs?
5: Acum nu este prima oară să vină PSD cu tot felul de motive de ce nu pot să fac asta, de ce mai încerce să mai obțină ceva în schimb. Tocmai de aceea nu vreau să acum să prezic ce se va întâmpla. Adevărul este că toate reformele PNRR pot trece de Parlament dacă există voință politică și dacă există responsabilitate reală din partea PSD pentru a livra ceva pentru români.
4: Dacă
5: asta se va întâmpla, încă o dată, nu este în mâinile mele.
4: Dacă există nemulțumirea celor de la PSD, nu există varianta ca aceste nemulțumiri să fie livrate lui Sorin Păslaru și să modifice proiectul?
5: Bineînțeles, chiar...
4: Sorin Păslaru, Dragoș Păslaru.
5: Bineînțeles, adică tocmai de aceea mi se pare atât de cinic că ei leagă acum trecerea acestor proiecte nu de un punct pe conținut. Nu zic acolo la articolul 3 avem un amendament sau acolo credem că trebuie să facem altfel ca să le fie mai bine românilor. Nu! Ei zic efectiv vor acest cap al lui Bolojan. Asta este obsesia lor politică care încă o dată nu îmbunătățește cu absolut nimic viața românilor. Chiar din potrivă au fost întâlniri în care au fost invitate toate partidele ca să vorbească pe textul de lege. De exemplu, pe această întâlnire pe această lege despre incompatibilitățile, unde acum Grindeanu zice că bineînțeles că PSD n-a fost la întâlnirea aia, dar el acum știe că legea se modifică pentru mine, ceea ce e o prostie evidentă, pentru că la mine s-a terminat deja, eu sunt pe legea veche, indiferent ce se va întâmpla cu noua lege, nu mie se va aplica mie. Dar ei nici n-au fost la întâlnire. Deci nici nu s-au arătat interesați de cum să îmbunătățească aceste propuneri. Iar întârzierea acestor propuneri, da, și pe mine mă deranjează că abia acum, cu câteva săptămâni înainte de deadline, vedem aceste drafturi de lege. Dar cine trebuia să facă legea incompatibilităților, de exemplu? Care e jalon PNRR de 5 ani? Ministrul Justiției, PSD, cine trebuia să facă legea salarizării? De 5 ani are PSD Ministerul Muncii, n-au livrat nimic și acum se plâng că trebuie să facem totul pe repede înainte.
4: Câte șanse dați să avem guvern acum la sfârșitul lunii iulie, adică el să fie trecut odată cu sesiunea extraordinară pentru proiectele PNRR?
5: Zero.
4: Zero?
5: Păi de unde să vină un guvern? De unde să vină această majoritate? Dacă în peste 2 luni nu s-au degajat această majoritate, de unde se vine acum? Mai ales pentru că, încă o dată, nu avem o majoritate, pentru că PSD, deși a știut că și USR și PNL au anunțat de înainte, n-a fost vreo mare surpriză, ce o să facă dacă trece această moțiune de cenzură împreună cu AUR, totuși a mers înainte. Și tocmai de aceea blocajul în care ne aflăm este, de fapt, rezultatul surprizei PSD că n-a trădat nimeni, că nu sunt toți trădători ca ei. Asta este, cum să zic, situația. Și tocmai de aceea e nevoie să ieșim din acest blocaj, dar trebuie să pornim cu ideea de bază că nu mai este posibilă un guvern majoritar. Dacă mai crede cineva că, nu știu, PNL se poate suci, dacă crede cineva că, nu știu, dau un minister mai mult la USR și gata, mergem braț în braț cu PSD, nu se va întâmpla. Deci singura șansă pentru un guvern real este un guvern minoritar și tocmai de aceea USR a venit cu această soluție foarte matură, foarte pragmatică, să avem două guverne minoritare, întâi unul de centru-dreaptă, PNL-USR-UDMR și apoi un guvern minoritar PSD.
4: Sau invers, că am înțeles că ați fi de acord și să fie invers.
5: Nu.
4: Cei de la PSD au zis, dacă e așa, măcar să fie invers. Adică întâi să fie PSD și
5: păi,
4: după
5: întâi
4: aia
5: să fie PSD, adică ca să mai semneze încă un protocol în care promit ceva și apoi să nu se ține de cuvânt. Pentru că, bineînțeles că noi nu o să putem să inițiem o moțiune de cenzură cu aur ca să dăm jos un posibil guvern minoritar PSD și tocmai de aceea e evident că după ce PSD a aruncat la coșul de gunoi semnătura lor, semnătura domnului Grindeanu, pentru coaliția trecută, e absolut necesar ca acum să înceapă coaliție de centru-dreaptă și în momentul agreat, bineînțeles, această coaliție poate să-și dea demisia și să voteze altă coaliție.
4: Dacă PSD rămâne ferm pe poziții și nu e de acord să susțină un guvern minoritar de dreapta pentru ca după aceea să existe un guvern minoritar PSD, care e soluția?
5: Alegeri anticipate.
4: Numai alegeri anticipate.
5: Eu nu cred că există alte soluții magice și nici nu cred că trebuie să existe. Pentru că, știți ceva, domnule Prelipceanu, lumea acum simte o mare frustrare pentru că lumea simte că nu mai poate să controleze ce se întâmplă cu această țară. Că controlul este în mâna unor oameni care au cu totul alte interese decât bunăstarea românilor și ei fac între ei tot felul de jocuri, calcule și așa mai departe. Și vedeți că argumentele împotriva alegerilor anticipate sunt argumente tactice, sunt argumente tehnice, nu sunt argumente de fond. Și eu cred că în această situație în care atât de mulți români sunt frustrați că se simt neputincioși în fața blocajului politic, soluția este să dăm acest mic, această mică pârghie de control numit vot înapoi în mâinile românilor. Cred că asta poate să fie o soluție care cu adevărat resetează situația și le dă șansa românilor de a spune în ce direcție vor să meargă țara.
4: Ce le răspundeți celor care cred că în urma alegerilor anticipate vom obține o treime între blocul de dreapta, AUR și PSD. Printre ei se află chiar și Chelemen Cunu.
5: Care e a treia treime?
4: AUR,
5: da.
4: O treime, PSD, o treime.
5: De unde, PSD o treime?
4: O treime.
5: Vedeți PSD la o treime din Parlament?
4: Noi aici facem, cum îi zice, vindem blana ursului din pădure.
5: Este doar
4: o bănuială
5: cred
4: din
5: că
4: cum
5: dacă,
4: arată
5: sondajele. Dacă PSD ar vedea vreo șansă să aibă o treime din Parlament, adică mai mult decât au acum, imediat ar face alegeri anticipate.
4: Deci dumneavoastră sperați pe ce fel de rezultat?
5: De ce?
4: Vă și explic. O treime nu a rezolvat situația pentru că noi, practic, după alegeri anticipate cu un astfel de rezultat, ne-am trezit în exact aceeași situație în care nu se poate coagula o majoritate pentru că nimeni nu vrea să colaboreze cu nimeni.
5: Da, deci unul la mână, eu am mai trăit guverne atunci când USR a fost în opoziție în care deciziile despre alegeri s-au luat în funcție de sondaje și nu cred că asta este corect într-o democrație. Trebuie să luăm deciziile indiferent ce arată sondajele. Unul la mână. Doi la mână, da, eu cred că un pol reformist ar putea să ajungă pe primul loc. Cred că românii au văzut suficient de mult în ultimul an pentru a putea judeca cine livrează rezultate reale, cine livrează reforme care îi îmbunătățesc viața și cine doar vorbește sau și mai rău blochează. Și în al treilea rând este că dacă după ce românii vorbesc prin vot, ajungem din nou într-o situație în care trebuie să negociem, trebuie să găsim compromisuri, măcar sunt compromisuri legitimate de cetățeni. Acum nu mai suntem într-o situație în care să existe legitimitate pentru orice fel de soluție. Chiar și soluția guvernului minoritar este o soluție de avarie, dacă vreți așa. Nu este o soluție sănătoasă pe termen lung pentru o democrație și tocmai de aceea cred că avem nevoie, dacă nu ne înțelegem acum pe aceste guverne minoritare, de un vot de legitimare din partea cetățenilor.
4: De vedere, când ar fi un moment bun pentru alegeri anticipate?
5: Asta nu este...
4: Oricând, adică și în august?
5: Păi, oricum, există acest termen de 3 luni în Constituție în care trebuie să se întâmple după disolvarea Parlamentului. În 3 luni, apropo, pentru că am auzit tot felul de comentarii tehnice că nu se poate, că trebuie scurtate termenele și ultimele alegeri parlamentare tot în exact 3 luni au fost organizate. Deci, asta e o decizie care îi aparține președintelui, când este acest moment, dar eu spun că oricând într-o democrație trebuie să fim gata și pregătiți să punem decizia în mâinile cetățenilor. Toată ideea asta că există undeva o masă secretă în care se negociază viitorul României și mai bine noi întrebăm pe români care e părerea lor că ar putea să greșească și știm noi mai bine, toată ideea asta nu mai are ce căuta în anul 2026.
4: Ce senzație v-a lăsat Nicușor Dan astăzi, apropo de subiectul anticipatelor, însă înțeleg că subiectul a fost atins în discuția.
5: A fost atins foarte marginal, președintele nu s-a poziționat în fața acestei chestiuni.
4: Ce relație aveți cu Nicușor Dan?
5: Am o relație bună, bineînțeles că nu este o... Pun secret că în această criză politică avem perspective politice diferite, dar să știți că eu nu fac parte din corul celor care acum îl transformă într-o caricatură de om înverșunat. Eu cred că el cu perspectiva lui, bineînțeles, cum spune și el, are o bună credință și vrea să rezolve lucrurile pentru România.
4: Pentru mulți, USR a fost cât pe ce să devină partidul prezidențial. A fost?
5: Noi niciodată nu ne-am lipit această sintagmă pe frunte și pentru că suntem ca partid un partid care ne place libertatea, să zicem așa. Dar bineînțeles că pentru noi a fost o sursă de mândrie faptul că totuși fondatorul nostru a ajuns președintele țării. Asta acum 10 ani nimeni n-ar fi crezut.
4: Am senzația că a fost mai mult de atât. Ne aducem aminte cu toții. Ați avut candidat în turul 2 în alegerile...
5: Așa este, așa este.
4: Ați avut candidat în turul 2.
5: Am sacrificat.
4: Pe care l-ați debarcat ca să-l susțineți pe Nicușor Dan.
5: Așa este. Și cred că în acest moment a fost decizia corectă. Altfel, acum, cel mai probabil, Crin Antonescu ar fi președintele României, iar vedeți ce fel de teorii și cuvinte degajă. De aceea cred că a fost decizia corectă. Încă o dată, asta nu înseamnă că urmărim orice idee a președintelui. Cred că așa e și sănătos.
4: Unde s-a rupt relația cu Nicușor Dan?
5: Nu aș spune că s-a rupt relația, dar în această criză e clar că el vede rolul lui de președinte ca unul mult mai reținut și vede mai ales că are o responsabilitate să facă orice ca PSD să nu meargă mai departe cu mariajul lor cu AUR. Și acolo noi evident avem ca partid o altă abordare.
4: Ce se întâmplă cu mariajul PSD cu AUR apropo de propunerea făcută astăzi de George Simion la Gândul? Îi spune lui Sorin Grindeanu că dacă într-adevăr vrea să scape de Ilie Bolojan, primul pas către o colaborare între cele două partide ar trebui să fie o majoritate la Senat, PSD-AUR, care să-l schimbe pe Mircea Brudean. Ce credeți despre această apropiere?
5: Sau chiar președinția Camerei. Și asta am
4: Există
5: înțeles că
4: Există și posibilitatea
5: pe masă.
4: Ca da, joburile să fie inversate.
5: Și acolo, desigur, într-o oarecare formă, George Simion, cu talentul lui de demagog, a pus degetul pe rană, pentru că Sorin Grindeanu, care ne spune toată ziua despre faptul că Ilie Bolojan nu mai are susținerea Parlamentului, și Sorin Grindeanu a fost ales cu o majoritate care astăzi nu mai există. Dar înapoi la întrebarea cu PSD-AUR, pentru mine recunosc, este unul din cele mai mari mistere în politica românească, cum AUR reușește în continuare să facă acest marketing politic ca și cum sunt un partid antisistem. Când e evident că sunt de fapt o creație a sistemului, o asigurare de viață pentru PSD, care să captureze voturile oamenilor frustrați și supărați de PSD, dar care în momente cheie să-i ducă pe calea cea bună pentru PSD.
4: Dar această colaborare nu este o soluție pentru problema pe care o are acum România? Nu ar fi o soluție pentru problema pe care o are acum România?
5: Evident că nu cred că ar fi o soluție.
4: Nu ar fi o soluție?
5: Nu
4: de ce?
5: Ar fi o soluție, dar în același timp, dacă asta este ce își dorește PSD, dacă asta este calea pe care au început-o și ne amintim că domnul Neacșu a zis fiecare, nu știu, drum începe cu un pas, mm-hmm. adică pasul a fost atunci
4: să voteze moțiunea, de la moțiune,
5: exact,
4: da.
5: Moțiunea împreună, dacă asta este calea, atunci cred că românii merită ca și PSD să ne spună foarte clar, asta cu pro-Europa și nu știu ce, am glumit, de fapt suntem cu AUR, dar și AUR să spună foarte clar cu voce tare românilor, votanților, v-am mințit, de fapt suntem noi cei care vor să facem, care vrem să facem o majoritate cu PSD, vrem să fim roții ajutătoare pentru pentru PSD și pentru sistem. Nu este o surpriză că AUR nu a votat pentru proiectul care a scăzut pensiile speciale. Nu este o surpriză că AUR a votat cu PSD în Parlament. Toate aceste lucruri arată foarte clar, clar că strategia AUR este să se cupleze cu puterea PSD și prin asta să controleze România și n-au absolut nimic, nicio intenție de a reforma ceva, de a îmbunătăți ceva pentru români. Și dacă asta este majoritatea care se preconizează, atunci cred că românii măcar merită să, ca și George Simion și Sorin Grindeanu, să spună lucrurilor pe nume.
4: De ce credeți că vizează șefia Senatului, președintele AUR? Vrea șefia Senatului pentru AUR?
5: Vrea șefia Senatului pentru AUR, în primul rând ca să mai aducă și el un cap și bineînțeles că șefia Senatului este la un pas de președinție.
4: Este următorul de second in command dacă este suspendat președintele. Asta înseamnă că invitația celor de la AUR este inclusiv ca PSD să participe la suspendarea președintelui? Așa înțelegeți? Înțelegeți și așa această invitație?
5: Cu siguranță știu că oricine se bazează pe faptul ca PSD să, nu știu, joace responsabil, de exemplu, și ca niciodată să nu participe la, la o acțiune de suspendare a președintelui, e naiv dacă crede așa cineva așa ceva.
4: Președintele spune că nu vrea anticipate. Ne-ați spus că astăzi, dumneavoastră nu ne-ați spus, Kelemen Kollar ne-a spus că a sesizat că președintele nu și-ar fi schimbat poziția în legătură cu anticipatele. Dumneavoastră spuneți însă că asta e soluția. Păi nu vă aflați aici.
5: Eu spun că asta este soluția dacă nu găsim acum o majoritate pentru un guvern. Păi unde, ce altfel ar putea
4: care,
5: să fie soluția?
4: Care majoritate?
5: Că nu să pice din
4: care
5: cer.
4: Care majoritate?
5: Păi asta zic, o majoritate singură.
4: O majoritate teoretică pe care nu ne putem imagina, nu, la care nu ne putem
5: de
4: gândi.
5: De zic, eu cred că singura soluție
4: că
5: care este
4: gândiți,
5: cât de cât logică este acea cu două guverne minoritare. Pentru că nu mai există

0: nominalizat pe domnul Victor Ponta.
1: Dar, nu numai că zâmbiți, dar râdeți de-a dreptul.
0: Dar e doar o jumătate de glumă, pentru că probabil președintele ar spune că nici Victor Ponta, nici Siegfried Mureșan, nici Sorin Grindeanu n-au o majoritate în spate. Pentru că el nu caută un nume, ci o majoritate. Unde cred că ar putea să fie mai ferm este măcar să facă o nominalizare, ca apoi această persoană să încerce să încropească o nominalizare. Dar dacă îl ascult pe Sorin Grindeanu, el nu vorbește ca un om care are cumva o ofensivă de șarm acum să cucerească voturile lipsă, ci din potrivă acum ne atacă. Deci mă întreb dacă Sorin Grindeanu își dorește
1: Adrian
0: să ajungă
1: premier. Adrian Vește avea o majoritate?
0: Se pare că au existat teorii despre o posibilă majoritate, dar încă o dată
1: nu sunt
0: purtătorul de cuvânt al președintelui, doar v-am răspuns la întrebare ce probabil o să vă răspundă el.
1: Dar care credeți că e motivul pentru care nu face aceste nominalizări, dincolo de faptul că bănuiți că și-ar dori o majoritate pe care n-a avut-o în cazul lui Adrian Veștea?
0: E evident că dacă pică acum a doua nominalizare, atunci chestiunea alegerilor anticipate o să devină și mai presantă, iar în momentul în care el nu susține o astfel de soluție, evită să ajungă în această situație. Eu personal și noi din USR credem că nu trebuie să ne ferim de această situație.
1: Cei de la PSD vă acuză pe dumneavoastră USR că sunteți o anexă a PNL. Cum răspundeți?
0: Da, USR este un partid care vrea să îmbunătățească viețile oamenilor prin reforme reale, prin curaj și ne bucurăm că am găsit un aliat în persoana lui Ilie Bolojan. Bineînțeles că PNL ca partid, nu uităm că acum 2 ani au fost cu PSD pe liste comune. Eu la Timișoara am avut un contracandidat PSD-PNL comun acum doar 2 ani. Asta este istoria pe care nu putem să o negăm, dar încă o dată USR ca un partid reformist. Bineînțeles că ne bucurăm că avem acum cu cine vorbi, colaborăm bine și cu încredere și da, suntem într-un moment în care forțele care cu adevărat vor să se schimbe lucrurile în bine în România trebuie să lucreze împreună și nu este loc de orgolii de partid și normal că asta este un lucru deranjant pentru PSD, pentru că au rămas cam singuri pe teren.
1: Vă acuză Sorin Grindeanu că nu vreți decât să blocați și că astăzi la Cotroceni, dumneavoastră PNL și USR, dumneavoastră USR și PNL, v-ați dus acolo doar ca să blocați.
0: Păi noi am votat o moțiune de cenzură împotriva propriului guvern. Adică noi am spus înainte de moțiune ce se va întâmpla după și acum plânge Sorin Grindeanu că s-a întâmplat ce am spus că se va întâmpla. E foarte ciudat. Iar blocajul este doar în sensul în care nu mai sunt de acord și pot să vorbesc pentru întregul USR, să iarăși să încropim tot felul de majorități mincinoase doar în numele stabilității. Pentru că este o stabilitate construită pe nisip. Nu va ține. Cum am văzut data trecută, PSD astăzi zice că e în opoziție. Păi PSD e în opoziție de când a murit Iliescu. Vă amintiți în august anul trecut că, pentru că eu am spus că nu mă duc la funeralii, au boicotat 3 săptămâni ședințele de coaliție. Asta este atitudinea lor de un an de zile. Au blocat, au sabotat, au tergiversat. Apoi au dat jos guvernul. Și acum ne acuză pe noi că blocăm?
1: E ultimul minut. Numai un minut mai avem la dispoziție. Și am înțeles de la dumneavoastră așa. Nu există o altă soluție decât alegerile anticipate. Știm că președintele nu vrea alegeri anticipate. Nu există nicio altă soluție. Urmează PNRR aici. E un mare semn de întrebare, pentru că dacă PSD va boicota, atunci PNRR-ul e caput, cum spuneam. Nu știm ce se întâmplă cu SAFE. Vara asta probabil nu ne va aduce un guvern. Poate gânduri mai bune la toamnă. Ce urmează? Dezastrul? Catastrofa?
0: Ce pot să vă spun?
1: Ce urmează? Asta e întrebarea pe care și-o pun mulți dintre cei care ne privesc.
0: Așa este. Ce pot să vă spun? Că miniștrii USR, chiar cu mâini jumătate legate, fac treabă, sunt la muncă, s-au triplat amenzile date de Apele Române de când Diana Buzoianu este ministru.

0: continuă să descopere în fiecare zi tot felul de ilegalități, protejează pădurile, Radu Miruță face o treabă extraordinară, Ireneu Darău, Oana Țoiu, muncim în ciuda situației, tocmai pentru că nu abandonăm România.
1: Dominic Friț este președintele USR, studioul Digi24, mulțumesc, scurtă pauză, ne întoarcem, discutăm despre informațiile pe care le avem astăzi de la Cotroceni cu invitații noștri, ce șanse sunt să obținem un guvern, ați văzut, nu foarte mari, dar astăzi apare pericolul să pierdem PNRR. E foarte important din cauza amenințării PSD. Rămâneți cu noi, revenim.
2: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.
3: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
4: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
5: Tu gândește-te că de mai bine de 10 ani, statul ăsta n-a fost în stare să-și respecte propria lege, prin care s-a obligat să dea 6% din PIB pentru educație. Pentru școală n-au fost niciodată bani, în niciun an. Și atunci despre ce România educată mai vorbim?

ce nivel ideologic au aceste femei de serviciu? Nu de cană este vorba, cană, ci de ceva care o depășește cu mult, unde nu e evidență, e jaft!

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
2: Două subiecte mari și late pe agenda discuțiilor de astăzi de la Cotroceni. Într-un format nou, președintele României a ținut astăzi să stea de vorbă cu liderii fostei coaliții de guvernare. Și cele două subiecte au fost: 1. Cum obținem un guvern? Niciun rezultat. 2. Ce se întâmplă cu proiectele de care avem nevoie pentru PNRR? Cu această ocazie, PSD a anunțat ceva ce ne-a spus public apoi Sorin Grindeanu, și anume că este în opoziție și că nu votează legea salarizării. Este jalon în PNRR, legea salarizării. În studioul Digi24, invitații noștri Vladimir Ionaș, Adrian Cioroianu, Sabin Orcan, bună seara, domnilor!
3: Bună seara!
2: Apropo de faptul că nu obținem guvern, cred că nu mai surprinde pe nimeni.
3: Din păcate.
2: Da? Pentru că nici astăzi n-a apărut soluția minune. Se vorbește tot mai apăsat de anticipate, dar Nicușor Dan, președintele României, pare că e la fel de îndărătnic în privința anticipatelor. Dar apare această idee nouă, lansată de Partidul Social Democrat. Îl vedem pe Sorin Grindeanu.
4: Nu vom vota pur și simplu o lege a salarizării, care nici astăzi nu este pusă în transparență, și unde consultarea cu sindicatele și patronatele a fost un simulacru. Să nu uite că PSD-ul este în opoziție. Nu e de datoria PSD-ului să treacă legile promovate de guvern. Dacă ar vrea să deblocheze situația, având în vedere tot acest context, și un prim pas pentru deblocare ar fi să facă un gest prin care să arate românilor că nu se ține de scaun, un scaun din care a fost, cum să spun, alungat. Și anume să-și dea demisia, chiar și din premier interimar. Să fie alt premier interimar care să vină, să nu aibă atâta încărcătură politică, dacă tot vorbim de interese care sunt dincolo de partidele politice. Hai, fă un pas înapoi, nu transmite și nu da ordine Parlamentului să facă ceva ce era treaba guvernului, și anume toate aceste lucruri legate de PNRR, și nu responsabiliza Parlamentul pentru ceva care inițial nu era în responsabilitatea sa.
2: Domnule profesor, vă rog.
3: Vă dați seama că domnul Grindeanu, înainte de această conferință de presă cu o jumătate de oră, fusese la negocieri cu domnul Bolojan. Asta ca să înțelegem ce inutile și ce de formă au fost aceste discuții de astăzi, probabil mobilizată de domnul președinte, în ideea de hai să arătăm oamenilor că lucrăm, că n-am intrat în vacanță, că nu suntem plecați, haide să arătăm cetățenilor că noi încă mai căutăm o soluție, în condițiile în care era evident că nu există această soluție, pentru că oamenii au cuțitele trase. Cred, domnule Prelipceanu, că mergem spre anticipat. Și am impresia că deja un soi de resemnare în tot ce se spune, pentru că atacurile sunt prea virulente, adică te aștepta în condițiile de căutarea unei soluții de compromis, guvern de avarie sau de armistițiu, sau i-au spus în tot felul, te aștepta măcar niște semne mici, semne de amabilitate, nu știu, faci un pas în spate în speranța că celălalt face la fel. Nimic. Nimic. Atunci, cred că drumul este spre anticipate. Asta sună foarte rău, amenințarea domnului Grindeanu cu PNRR-ul. Nu e deloc în regulă. Nu e deloc în regulă, pentru că domnia sa, după ce ne-a spus de 4 ori că este în opoziție, vă dați seama ce opoziție, o opoziție care are șefia camerei. Asta se întâmplă, nu știu ce țări s-a mai întâmplat ca opoziția să aibă șefia uneia dintre cele două camere ale Parlamentului. Dar, în fine, repetiția asta că ei sunt în opoziție înseamnă nu o disculpare, înseamnă o deresponsabilizare. Dom'le, pare rău, noi suntem în opoziție, faceți ce vreți, de ce ne cereți nouă? Noi suntem în opoziție. Dar, în același timp, haideți să spunem lucrurilor pe nume, e un șantaj. E un șantaj cu legea pensiilor și cu PNRR-ul. adică fără votul nostru nu pupați banii, ori ascultați ce vă propunem, ori ura și la gară. Nu e deloc în regulă și asta mă face să cred că ceea ce părea incredibil acum două luni jumate, suntem pe cale să experimentăm, anume alegeri anticipate.
2: Și mai cade o redută despre care ne vorbea președintele României, chiar după moțiunea de cenzură, avem niște certitudini, una dintre ele, spunea președintele, este că păstrăm direcția pro-occidentală a țării, și a doua certitudine, aduceți-vă aminte, era că toate partidele astea care se războiesc din cauza moțiunii, de fapt sunt pe aceeași pagină în privința marilor proiecte ale țării. Nu mai sunt. Chiar în privința PNRR, PSD spune, pardon, noi nu votăm.
5: Da, domnul Brăileceanu, pentru noi cei de față nu cred că sunt necesare explicații suplimentare ca să înțelegem ce înseamnă direcția pro-occidentală de care vorbește președintele, dar cred că pentru unii politicieni sunt necesare niște definiții. Eu nu cred că politicienii români din toate partidele înțeleg același lucru prin direcție pro-occidentală. Asta ar fi prima observație. A doua este, mă gândeam venind încoace și văzând postările, domnul Grindeanu a și postat pe Facebook să certa cu niște activiști pe acolo, cu niște liberali, cu domnul Motreanu. Știți, există un fenomen controversat care se cheamă autocombustie. Știți fenomenul ăsta? În care ia corpul unui om foc din interior, nu se știe de ce. Evident, oamenii de știință neagă că e posibil așa ceva, e tot un fel de conspiraționism. Și iau foc oamenii din senin, așa. Dom'le, oamenii ăștia pare că iau foc din senin, așa. Nu știu, i-ați văzut? Vi s-a părut că s-au calmat? Vi s-a părut că au avut un schimb de, să spunem, idei care a dus la progresul în acest dialog dintre forțele? Nu, se enervează din senin. Domnul Grindeanu zice, voi vreți să mă urâți, vreți să-mi faceți rău cu tare.
3: Minți urât și minți sulfuros.
5: Da, da. Adică, dom'le, oamenii ăștia au autocombustie, iau foc din senin. Nu cred că e vreo rezolvare. Ne-am întors de unde am plecat, sau de fapt n-am plecat niciodată de unde,
2: din păcate,
5: după căderea guvernului. Nu evoluează deloc discuțiile. Singurul om rațional, mi se pare zilele astea, și numai zilele astea, mi se pare Kelemen Hunor, care încearcă să vină cu niște soluții, cu niște propuneri, astfel încât să existe o continuare la ce se întâmplă azi. Că astăzi suntem cumva într-un blocaj, trebuie să recunoaștem asta. Avem guvern, guvernul este, nu, spunea domnul Friz mai devreme la tine, spunea, că zice, miniștrii USR sunt jumate cu mâinile legate, dacă am reținut bine. Adică cu o mână legată, cu una nu. Ăsta e guvernul Bolojan, are o mână la spate și lucrează numai cu o mână.
2: Președintele României ajunge la Palatul Elysée, la dineul oferit de președintele Emmanuel Macron, cu ocazia Zilei Naționale a Franței. Știm și că președintele român mâine va fi în tribună pe Champs-Élysées la defilarea de 14 iulie, la defilarea de Ziua Națională a Franței.
5: Asta e bine. Franța e un aliat important al României. Nu înseamnă să neglijăm Statele Unite. Mi se pare că invers, am neglijat Franța o perioadă, deși dintre militarii aliați, cei mai mulți în România sunt francezii în acest moment, nu americanii. Dacă să revin, vi se pare că oamenii ăștia s-au calmat? Mie mi se pare că, nu știu, canicula, furtunile astea i-au afectat pe toți. Brusc se enervează din sine, sunt mai nervoși decât erau când au dat jos guvernul Bolojan. Eu cred că dacă oamenii ăștia nu se calmează și nu stau de vorbă, nu o să avem nicio soluție. Alegerea anticipată e un scenariu. Nu cred că se va întâmpla în viitorul imediat.
2: Vom vorbi despre acest scenariu pendelete.
5: Poate la toamnă.
2: Pentru că
5: dar nu acum.
2: În seara asta vorbesc despre anticipate domnii Bolojan și Fritz, dar știm de la Kelemen Hunor că subiectul a fost atins și la Cotroceni, cu un președinte nu foarte fericit de acest scenariu. Dar
5: deci
2: știm
5: sfatul
2: asta
5: meu, ca să închei, vorbe serios, Cosmin Prelipceanu, sfatul meu este ca politicienii români care vor să facă această coaliție pro-occidentală să nu se mai joace cu chibriturile și să se calmeze, ca să nu ia foc din senin.
2: Nu pe caniculă. Vladimir Ionaș, despre amenințarea lui Sorin Grindeanu, despre care în seara asta Ilie Bolojan spune că este un șantaj. Nu poți șantaja, practic, absorpția de fonduri.
6: Acum depinde. Probabil au venit înfierbântați de la Cotroceni și fiecare a înțeles într-un altfel. Eu am înțeles de la Sorin Grindeanu că, legat de legea salarizării, așteaptă ca guvernul să o trimită în Parlament și că PSD-ul nu va vota în orice formă o trimite guvernul, ci probabil vor lucra în Parlament pe ea. Eu asta am înțeles din ce a zis. Acum, dacă o fi vrut să zică altceva și a zis că nu votează sub nicio formă, dar mă îndoiesc, pentru că ar fi un risc extraordinar pentru România. Pe de altă parte, a mai avut numai în România de foarte multe ori partide în opoziție cu președinți de camere. Chiar în timpul guvernului Tăriceanu, PSD-ul era tot în opoziție, chiar dacă susținea guvernul și avea și președinte la Senat și la camere. Deci la noi se întâmplă. E o chestiune întâlnită foarte des. Așa e opoziția la noi.
5: La noi, multe partide sunt cu un picior la guvernare, cu un picior în opoziție.
6: Exact. Acum suntem, e clar, într-o ruptură totală. Din punctul meu de vedere, nu există nicio soluție pentru identificarea unei majorități și ține doar de președinte dacă vom merge spre anticipate sau nu. Dacă președintele va înțelege că altă soluție nu există în acest moment, atunci va forța.
7: Și dumneavoastră credeți că asta este singura soluție? Adică anticipatul?
6: Eu nu văd posibilitatea în momentul de față ca vreo parte să facă un pas în lateral. Atât timp cât președintele nu acceptă ca niciuna dintre părți să facă o majoritate cu aur, suntem într-un blocaj total. Și atunci singura soluție e să mergem spre anticipate. Dar și aici trebuie să fie de acord președintele. Fără președinte, la anticipate nu se poate ajunge. Să vedem...
3: Și câtă vreme se poate opune?
6: Oricât. În Constituția nu-l obligă. Constituția spune că dacă pică doi prim-ministri, două guverne în Parlament, poate demara procedurile de suspendare.
7: Asta îi prelungește calvarul domnului Grindeanu, care nu
6: s-a... Calvarul țării, nu
5: sunt convins, nu sunt convins că pe domnul președinte Nicușor Dan îl preocupă atât de tare calvarul domnului Grindeanu. Cred că nu-l obligă Constituția. Am vorbit cu un constituționalist care mi-a spus foarte clar, am și cartea, cred că i-am dat-o și domnului profesor, Constituția adnotată, și acolo există un capitol despre acest articol din Constituție 89, foarte clar. Acest articol se referă strict la dizolvarea Parlamentului, nu îl obligă niciun fel pe președinte să facă doar una sau două sau trei sau cinci, poate să facă 20 de propuneri în continuare și după termenul ăla de 60 de zile.
7: Și nici așa nu e obligat să dizolve Parlamentul.
5: Corect, corect.
3: Oameni buni, stați puțin, evident că nu e obligat, dar
5: ajungem
3: la junk de 7 ori în timpul ăsta.
6: Luna aceasta.
3: Păi atunci... Atunci
6: oricum
3: o să fie...
6: nu facem alegeri anticipate până vine prima agenție de rating.
3: Careva dintre dumneavoastră chiar aveți impresia că domnul președinte Nicușor Dan controlează jocul în acest moment? Nu controlează nimic. Dimpotrivă, s-a derobat și de responsabilitatea de a numi un premier, așteptând o fictivă și nerealizabilă majoritate din partea partidelor.
6: Pentru el s-a derobat. Haideți, acum toată vina e pe președinte. S-a derobat de această chestiune, pentru că până mai ieri singurul partid care țipa toată ziua că își dorește alegerea anticipată era AUR, și în momentul în care ai fi trecut deja de a doilea premier care pică în Parlament, presiunea din partea AUR ar fi fost una fantastică și din partea unei părți a societății să ducă mai departe ceea ce îi permite Constituția, dar nu îl obligă. Acum mai nou că și domnul Bolojan și domnul Friț vor alegeri anticipate împreună cu domnul Simion, e vina președintelui că nu merge spre anticipate. Președintele a fost consecvent din perspectiva asta. A spus de la început, nu vreau aur la guvernare, nu vreau alegeri
3: anticipate.
6: Domnule,
3: dacă era consecvent, cum spuneți dumneavoastră, nu lăsa această prostie să se producă numită 5...
6: Păi de ce? A plecat la drum într-o parteneriat cu domnul... A candidat la comun cu domnul Bolojan?
3: Nu, se pare că a plecat într-un parteneriat cu domnul Grindeanu, eu asta vă spun.
6: Moțiunea de cenzură e o chestiune democratică, așa funcționează Parlamentul României.
3: Sigur că da. Evident, când vrei
7: cu urmările,
3: să te săriști,
6: cu urmările acestea,
3: când vrei să te joci cu țara, faci orice, evident că e libertate.
6: Oricum s-au jucat un an jumate și cât au stat împreună. Nu s-au jucat, ce au făcut?
5: Mi-e teamă, domnule profesor, că am mai avut moțiuni de cenzură care au trecut fără acordul președintelui. Mi-aduc aminte de mereu...
7: Ne întoarcem după o scurtă pauză, totuși vreau părerea invitaților noștri despre dorința domnului Grindeanu ca Ilie Bolojan să-și dea demisia și din funcția de prim-ministru interimar, să dispară de la Palatul Victoria. Cum ar rezolva asta problema? Sunt foarte curios, ne spun invitații noștri. Și după pauză discutăm și despre propunerea pe care AUR o face PSD-ului. Vă explicăm, George Simion îi spune lui Sorin Grindeanu să-l schimbe pe șeful Senatului. După pauză, rămâneți cu noi.

Mașinile românești primesc încă un vârf de gamă, un brake înălțat cu tehnologie nouă și motorizări pe benzină, GPL și hibrid. Un celebru SUV premium are o nouă generație, tehnologie spectaculoasă, design șocant și chiar o motorizare pe hidrogen. La volan, sâmbătă, de la 12:30.

0: Plus, direct în turul 2.
1: 4-1 pentru Universitatea Craiova.
0: Urmează instrucția din Craiova în preliminariile UEFA Champions League.
1: Reușită de Decar, senzațională această incursiune a lui Bayern.
0: Miercuri de la 20:30 în direct la Digi Sport.
2: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
0: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.
3: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
0: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, doar la Digi24.
4: Președintele României publică o fotografie, o să o vedem imediat împreună, iată-o. Este momentul sosirii, momentul în care președintele Franței îl întâmpină pe șeful statului român la Invalizi, mai devreme, când a început coaliția de voință, coaliția țărilor care ajută Ucraina în fața Rusiei, în fața războiului pornit de Rusia. Și e interesantă, e frumoasă fotografia, e o captură dintr-o filmare, din imagini pe care le-am văzut împreună în direct, atunci când președintele român sosea acolo. Vă reamintesc, în seara asta e un dineu oficial la Elisee, la Palatul Prezidențial, o cină oficială, un dineu oferit de președintele Emmanuel Macron, cu ocazia Zilei Naționale a Franței, mâine și defilarea de pe Champs-Élysées, la care, din nou, președintele nostru va participa. Ne-a plăcut mult îmbrățișarea pe care ați văzut-o adineauri, ne-a plăcut mult această fotografie. Domnilor, priviți-o, că e frumoasă fotografia.
5: Noi am privit-o, da. Ce să comentăm? Prieteni buni, din păcate, domnul Macron se apropie de ieșire.
4: E ultimul 14 iulie al domnului Macron, da. în jobul de la Elisee.
5: În jobul de la Elisee, după care nu știu ce să mai poate duce să facă. Și vor veni niște alegeri foarte complicate și în Franța. Foarte complicate. Cu extremiști și la ei, cu extremiști la ei și de dreapta și de stânga.
4: Pentru
5: să fie toată lumea.
4: În seara asta, la România TV, Sorin Grindeanu vorbește despre PNL-USR ca fiind o pestă. O pestă a hashtagilor care a infestat România. Iar Sorin Grindeanu anunță că din acest moment PSD se va lupta pe tot terenul cu această pestă a hashtagilor ăștia, pe tot terenul, la comune, la orașe, în Parlamentul României, oriunde este nevoie, pentru că pare că este o pestă care a cuprins România și este de datoria noastră să ne luptăm cu ei și voi face acest lucru. Nu mai facem niciun fel de compromis cu acești domni, care, din punctul meu de vedere, nu au decât o singură politică publică, înjurătura la adresa PSD. Vă dau un exemplu foarte simplu. A plecat PSD-ul de la Ministerul Transporturilor și a plecat de luni bune. Iarăși nu se mai dă niciun kilometru de autostradă în circulație. Domnule, unul singur. Intrase România pe un făgaș normal, se construiau lucruri. Acum nu mai este cazul, spune Sorin Grindeanu. Avem un guvern demis de peste 170 de zile, cu număr record, avem un președinte al partidului condamnat, se referă la Dominic Friț, avem un primar condamnat, aici se referă la Ciprian Ciucu. Acestea sunt declarațiile, repet, România TV în această seară.
6: Ciprian Ciucu, unde?
4: Nu e cercetat, dar el vorbește despre un primar condamnat. Ciprian Ciucu este cercetat.
7: Poate tot la domnul Friț se referă.
4: Sau?
5: A domnul Fritz.
4: Un președinte al partidului condamnat, un primar condamnat, probabil că se referă...
6: Poate unul și același.
4: La domnul Fritz. Da, era o enumerare, dar era unul și același. Asta e. Dar e război. Asta e concluzia pe care
6: cuțitele
4: o trag eu.
6: Cuțitele nu mai sunt la brâu, sunt...
4: În aer.
6: Da. În aer.
5: Au pornit. Zboare. Zboare până aer.
4: Au pornit către victime.
6: Păi exact ce vorbeam, adică ideea de negociere în condițiile astea, e o fata Morgana, mergem după ea cu ochii închiși și așteptând miracole. Și eu îmi dau seama că, spunea domnul Ionaș, că președintele Nicușor Dan a fost consecvent. Cu siguranță că nu și-a dorit. Dar care om normal și-a dorit alegeri anticipate? Nimeni nu și-a dorit alegeri anticipate, doar ce ne bucuram acum un an de zile că avem un guvern cu o super majoritate și o să facă reforme. Dacă și domnul Ciolacu spusese, dragilor, am înțeles mesajul vostru, cetățeni români, am înțeles mesajul, gata, ne apucăm, suntem băieți cu minți. Nu s-a întâmplat nimic, a durat un an de zile toată povestea asta și acum sunt mai rău decât eram în... În fine, la începutul acestui experiment foarte dubios al unei alianțe, în care într-adevăr au intrat și cine trebuia și cine nu trebuia, opoziția fiind lăsată aurului. Evident că soluție, dacă vorbim de soluție, unica logică la care ne mai putem gândi este aceasta, alegerilor anticipate. Evident că nu acum, că nu vara să fac alegerile anticipate. Spănuiesc în toamnă.
4: Sunt proceduri care trebuie urmate.
6: Evident că n-ai cum.
7: Vă rog, sigur. Făcuse domnul Toni Neacșu o simulare și cel mai devreme pe 22 noiembrie putem organiza, dacă s-ar întâmpla totul foarte repede, dar mă îndoiesc că se va întâmpla acum foarte rapid o nouă nominalizare, să pice în Parlament, să dizolve președintele, să demareze procedurile de dizolvare ale parlamentului. Deci probabil tot prin decembrie, dacă...
6: Și să nu uităm că în acest interval se vor întâmpla lucruri, lucruri. Căderea ratingului României, din păcate, este cu totul și cu totul previzibilă. Ori asta va funcționa ca un soi de... Nici măcar duș rece va funcționa ca un soi de tornadă care ne va da cu capul de pereții realității. Am fost în multe feluri până acum, dar aveam speranța că am scăpat de spectrul acestui junk.
7: Știm că pe 15 iulie vine prima agenție în România și stă 15 zile aici, 14, și pe 30 iulie va anunța rezultatul. Vom vedea dacă domnul Nazare va reuși din nou să convingă prima agenție de rating să ne mențină ratingul acolo și să nu ne ducă către geam.
5: Da, eu văd încă o dată nicio soluție câtă vreme oamenii ăștia vorbesc în termeni ăștia. Adică, nu vă supărați, eu n-am fost niciodată, să spunem, adeptul acestui limbaj în politică, cu pestă, cu șobolani, cu ciumă, cu ce-o mai fi. Și mi se pare că ăsta e limbaj de campanie electorală. Nu e limbaj de, mă rog, suntem la începutul unui ciclu electoral, nu? Mai avem mult până la finalul acestui ciclu electoral. Normal, dacă n-au loc alegeri anticipate, oamenii ăștia pare că toți sunt în campanie electorală, toți sunt mai preocupați de punctele pe care le obțin, nu știu, poate știe domnul Ionaș ce puncte obțin partidele zilele astea, sunt preocupați cum stau în sondaje, cum sunt receptați pe Facebook și mai știu unde, și nu cred că e nimeni preocupat în mod serios de a face o negociere care înseamnă, evident, ca fiecare partid să lase câte ceva. Alminter nu se va ajunge la nicio soluție, pentru că PNL, USR au decizii care spun noi nu mai guvernăm cu PSD-ul. PSD-ul spune noi vrem să guvernăm cu voi, dar fără Bolojan nu ține cont de aceste decizii sau în tot cazul ele se bat cap în cap cu aceste decizii, intenția sau voința PSD-ului de a se întoarce în această coaliție pro-occidentală. Nu vrea cu AUR. AUR își dorește cu PSD-ul, am văzut. E foarte clar, aproape străveziu din ce spune domnul lider Maxim Georgică. Înțeleg că vrea și șefia Senatului, ca să nu ne păcălească pe niciunul dintre noi și nici pe cei care se uită la noi. Motivul pentru care domnul lider Maxim Georgică de la AUR vrea șefia Senatului n-are nicio legătură cu, mă rog, altceva decât cu scenariul de suspendare a președintelui României, caz în care președintele Senatului, nu, al doilea om în stat, așa cum e el definit de Constituție, devine președinte interimar. Ăsta e scenariu, se joacă aproape orice scenariu în acest moment și cuțitele alea de care vorbește domnul profesor Ciorean sunt la toată lumea. Repet, cred că doar UDMR-ul are în această perioadă, probabil și minoritățile am văzut, o atitudine mai rezervată, mai calmă, mai dispusă la dialog.
7: Aș vrea doar ca toată lumea, mai ales oamenii politici, și cred că președintele e singurul în momentul de față și cred că și domnul Kelemen Hunor care realizează acest pericol. În momentul de față, noi suntem într-o oarecare acalmie din punctul de vedere al interesului cetățenilor, populației față de politică. E vară, oamenii sunt în concediu, sunt mult mai liniștiți, mulți dintre ei nu urmăresc ce se întâmplă în piața politică. Alegerile anticipate, așa cum vorbeam mai devreme, ar putea fi organizate la sfârșitul lunii noiembrie, începutul, prima parte a lunii decembrie. Gândiți-vă cât de mare va fi nervozitatea, furia populației odată ce revine luna septembrie, încep școlile, revin facturile mari, da? Din nou oamenii își vor aminti că medicamentele de care au nevoie nu le găsesc. Își vor aminti că, nu știu, te duci în concediu medical și mai iei doar 55% din salariu. Furia cu școlile, cu probleme. Profesorii sunt nemulțumiți, da? Că tot vorbim de legea salarizării. Cei din toate domeniile, polițiștii, militarii, toată lumea e nemulțumită. Și pe fundul ăsta, ai un scandal politic cu cuțitele în aer, cum spuneați, va dura 3, 4, 5 luni până în momentul în care vom avea alegeri și până vom avea alegeri. Orice se poate întâmpla, inclusiv partide noi, așa cum a apărut domnul Georgescu, care a apărut tot ca urmare a unei perioade asemănătoare în care se luptau domnul Ciolacu cu domnul Ciucă. Îmi cer scuze. Era același război pe rețelele sociale, la televizor și peste tot și a apărut domnul Georgescu. Vom putea avea o surpriză la fel de mare. Cine își face calcule astea și crede că va termina cu siguranță pe locul 2, că fac alianțe, că va fi pe locul 3, pe locul 4, din punctul meu de vedere face calcule fără să aibă numerele pe care trebuie să le calculeze pe masă. Situația extrem de ciudată.
5: Pot spune ceva?
8: Vă rog, sigur, sigur.
5: Atitudinea PNL și USR este absolut de înțeles. Ei au fost, nu, guvernul ăsta a fost demis de PSD, care a făcut parte din guvernare, a avut miniștri, nu, a participat la guvernare. PSD, care, așa cum amintea domnul profesor Cioroianu, părea că înțelesese lecția asta după episodul alegerilor parlamentare și prezidențiale, care a făcut un pas în spate, a spus domnul Bolojan să fie prim-ministru. Mi-aduc aminte că atunci mai multe partide îl vreau prim-ministru și chiar și candidați la prezidenție. Și sigur, nu discut ce măsuri a luat domnul Bolojan, că or fi toate bune, că n-or fi bune. Eu discut despre faptul că acest guvern a fost demis, practic, a făcut implozie, practic, a fost atacat din interior. S-a format o coaliție de conivență cu AUR în Parlament pentru demiterea acestui guvern și foarte mulți oameni din PNL și din USR se simt trădați. Și acum nu mai vor să aibă de-a face cu PSD-ul. Dar întrebarea mea către oamenii responsabili care există cu siguranță la PNL și USR, e care e soluția, dacă nu alegeri anticipate. Pentru că nu-i pot obliga pe PSD-și să guverneze cu AUR. Ei asta spun unii din ei. Dom'le, să guverneze majoritatea care a dat jos guvernul, să meargă la guvernare domnul Grindeanu cu PSD-ul și cu AUR. Dom'le, dar declarațiile PSD sunt clare. Nu vor să meargă cu AUR. Declarațiile președintelui sunt clare. Nu voi numi un guvern din care face parte AUR. Deci care e soluția în acest moment? Pentru că eu înțeleg supărarea lor, înțeleg faptul că au fost, li s-a înfipt un cuțit în spate. Care e soluția astăzi?
8: Am aflat de la Dominic
5: alta,
8: Fritz.
5: Scuză-mă, Cosmin, și cu asta, alta decât alegerile anticipate, care nu știu, poate îi avantajează în momentul ăsta, cum spune domnul Ionaș. Nu știm peste 3-4 luni dacă îi mai avantajează. Doi, dacă discutăm numai de avantajele la vot, uităm totuși că faptul că România poate să intre în geanc, faptul că se întâmplă nu știu ce cu PNRR-ul, faptul că avem de plătit niște... Adică uităm de lucrurile astea, se suspendă toate lucrurile astea pentru că partidele vor să obțină niște puncte la niște alegeri deocamdată morganatice, așa, că ele nu există în acest moment alegerile pe care le poate declanșa doar președintele României.
8: La Cotroceni,
5: dacă vrea.
8: Astăzi, sau criza, în fața sau președintelui criza, sau criza. României, Sorin Grindeanu i-a cerut lui Ilie Bolojan să plece de la
4: Palatul Victoria. Adică ce a declarat public, a spus și în spatele ușilor închise, de față cu președintele României. Evident că am pus întrebarea și ce a spus Ilie Bolojan, întrebați-l pe el, și ce a spus președintele României. Nu vreau să dau detalii despre ce...
6: Bun, dar admițând că pleacă, haideți să mergem pe ideea asta. Într-adevăr, e o cerere poate legitimă din perspectiva a tot ce s-a întâmplat.
4: Destupă asta problema,
6: exact,
4: nu?
6: Hai să zicem că pleacă.
4: Cum desface nodul?
6: Îl conving pe Bolojan să plece. Și ce se întâmplă?
7: Cine se vine? Referea să plece în condițiile în care guvernul va trimite către Parlament pe toate chestiunile care țin de PNRR, de...
6: Bun, și ce se întâmplă dacă pleacă
7: va
6: Bolojan?
7: Va putea negocia cu un alt premier în Parlament să treacă mai repede toate acele
6: obiective. Știți care e problema? În opinia mea, nici alegerile anticipate nu oferă 100% garanția unei rezolvări.
4: Dominic Fritz, întrebat fiind exact ce ai spus, Sabin Orcan, l-am întrebat pe Dominic Fritz, și totuși care poate fi soluția alta decât alegerile anticipate, pentru care președintele nu are apetit, și dacă nu vrea președintele, puteți să cereți la infinit. Și a spus, rotativa guvernelor minoritare. Asta este soluția pe care i-am și propus-o președintelui.
5: După condiția, am fost atent la declarația, cu condiția ca președintele să accepte, și a doua condiție și mai importantă e ca aceste guverne, PSD să fie de acord.
4: Să fie de acord. Dar dacă mă întrebați,
5: Dar eu știu, mie îmi place un concept din filozofie care se cheamă simetrie morală. Știți conceptul ăsta? Păi dacă domnul Bolojan trebuie să plece pentru că vrea PSD-ul, domne, îmi cer scuze, și domnul Grindeanu trebuie să plece de la aceste negocieri. Un gest mult mai inteligent și mai înțelept ar fi ca domnul Grindeanu să nu mai apară la aceste negocieri.
4: Nu. Cererea nu e să plece de la negocieri.
5: Am înțeles, să plece
4: că
5: de la guvern.
4: Poate da jos din funcția de președinte PNL,
5: dar un
4: să plece de la guvern.
5: Da, dar un gest foarte înțelept e ca și cel care a dat jos guvernul, și anume domnul Grindeanu, să nu mai participe la această construcție. Să trimită pe alții domne de la PSD la discuții. N-ar fi un gest, o simetrie morală? Adică omul care a dat jos guvernul...